0: سطحی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
3: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
4: 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
5: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
6: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
7: سلام آقای دکتر، حالتون خوبه؟
6: سلام بفرمایید.
7: من یه سوالی کلی داشتم در مورد شخصیت خوش‌شیفته، که البته من اون حالت پادکستی که شما در موردش صحبت کردین در سال 2021 و همین دیروز گوش دادم و دو قسمت بود و شما حدود 50-40-50 تا خصوصیات افراد خوش‌شیفته رو مطرح کردید. سوال من در مورد این افراد اینه که مثلا اگه اینا رو در یه جمع میبینید، این افراد رو، و ممکنه مثلا باشون یه حالت مثلا صحبت و گفتگو و یه دوستی مثلا سطحی باشه و متوجه بشیم که اینا یه مقداری مثلا روی آدم یه حساسیتی پیدا کردن یا حالا به هر طور، رفتار مناسب با همچین آدمایی چطور میتونه باشه که یه مقدار اینا را یعنی در واقع یه لیمیتی برای این آدم بذاره و یه طوری باشه که مثلا دیگه زیاد با آدم کاری نداشته باشه.
6: کار مشکلی عزیز. آخه ببینید، برمیگرده به این که یک در چه با اصطلاح محیطی هستید و اصلا در چه سن و سالی. بیاد فرض رو بر این بگیریم که فرد خودشیفته است، خب شما میدونید که قرار نیست که بعدم نمیخواید باش دوستی یا رابطه ای داشته باشید، خب معلومه که قرار نیست بی‌اعتنایی آشکار بکنید یا اگر حرفی زد جواب تند و تیزی بهش بدید، برای که همطور که میدونید او تحمل هیچ نوع اعتراض و انتقادی یا مخالفتی رو نداره، چون وجود بادکنکی او با یه سوزن میترکه و کار دستتون میده. بنابراین به گونه ای که در حقیقت خودتون رو در معرض این وضعیت قرار ندید که او بخواد درخواستی بکنه که شما بگید نه، و بعدم اگر شد تازه میتونید این رو در چارچوب یه وضعیتی در بیارید که به او مرتبط نباشه. مثلا فرض بفرمایید اگر به شما به نوعی نظری داشت در جهت رابطه، بگید من الان در یه رابطه ای هستم، مثال، خب در یه چنین سوال خیلی ممنون ولی من در یه رابطه ای هستم، ولی من نمیدونم مقصود شما چرا میخواهید رضایت او رو یا خوشنودی و خرسندی او رو به نوعی برآورده کنید.
7: نه، منظور من این نیستش. منظور من اینه که خب این جزء یکی از چند تا از دوستان هستش و کم کم هم میدونی یه موقعی پیش میاد که آدم کم کم آدم رو میشناسه و اینه که و اتفاقا هم جنسه، اینه که جنس متفاوت نیست.
6: خب آخه نه، داستان این است که چرا میخواید این دوستی رو ادامه بدید؟ چون من از اینجور آدم ها شما آسیب میبینید.
7: بله. نه نه، این دوستی ادامه پیدا نمی کنه، ولی به هر حال توی جمعی آدم اینا رو می بینه که بقیه آدم ها رو دوست داره و این هم به هر حال هستش و طوری مثلا یه موقع
6: آخه شما باز یه فرضی می گیرید که اون آدم هم هستش. من نمیخوام جزئیاتی بگید چون به درد من نمیخوره. اولا شما ضرورتی نداره اونجا برید، بعدم اگر یه جمعی هستن همینقدر که عده زیاده، شما با اینکه فرض بفرمایید گفتگوتون رو با یه خانومی یا یه آقایی هر جوری یا با رفتن با یه دوستی همراه باشه، بدونی که به او بی‌اعتنایی کنید، نشون میدید که من اینجا مشغولم و بنابراین کاری به کار او ندارید. برای او بخواد به دنبال چی هست در ارتباط با شما؟ در ارتباط با دوستیه یا فقط میخواد بزرگی و مهم بودن خودش رو نشون بده؟ هی فکر کنید هدف اون ایجاد رابطه با شما چی؟
7: بله، فکر میکنم هدف اینه که طوری نشون بده که مثلا این شخص تلی هم چیزی جالبی هم نیستش که انقدرش توجه بکنیم، در واقع به من بیشتر توجه بکنیم و اون شخص هم
6: من نفهمیدم. نه در مقام مقایسه با یک کس دیگه شما دارید میگی؟ من نفهمیدم. من حرف شما رو اصلا نفهمیدم،
7: ببخشید. بله، من باید بهتر توضیح بدم. ببینید، شرایطیه که مثلا این شخص و آدم بهتر داره میشناستش، میفهمه که همچین شخصیتی، یعنی یه آدم خوش‌شیفته است و این دوستی شروع شده ولی دوستی عمیقی نبوده و الانم میشه اصلا، یعنی اصلا مسئله نیستش که بخواد اون شخص با این آدم مثلا رابطه شخصی خاصی ایجاد بکنه، ولی به هر حال اینو تو جمع دوستان می‌بینه آدم و
6: قبلاً جمع دوستان رو محدود کنید، بعدم جمع دوستانی که با این اون هست نصب کنید. این جمع دوستان اگر یه چیز مرتب و منظم نیست، خب یه دوره است، ولی اگر می‌بینید خب برای یه دفعه یا دو دفعه اصلا اون جمع دوستانی که او هست نه.
7: بله،
6: یه دفعه یه فاصله میفته، دو ماه سه ماه بعدش چه دلیل داره؟
7: بله، این کار انجام شده ولی فرقی نمی کنه. اگه بعد از یک سال هم باشه باز یه دفعه یه حمله ای صورت می گیره.
6: ولی حمله یعنی چی؟ آخه حمله یعنی چی عزیز؟ ببینید اینقدر مبهم ببینید عزیز، شما اومدید یه فرضی برای این کردید که یه تیپ خودشیفته است، اونو پذیرفتیم. الان ماجرای شما در ارتباط با این آدم چیه؟ شما اگر با او کاری ندارید، اون چطور میتونه با شما کاری داشته باشه؟ البته یه جمله گفتید که من یکی این مردد کرد، این فرد یه خانومه یا یه آقا هست؟
7: خانوم.
6: خب شما اصلا ماجرای دوستی با او یعنی چی براتون هست؟ یعنی دنبال چیه در ارتباط با شما؟
7: نمیدونم
6: واقعا. شما اگر اهمیتی
7: هست، من اصلا آدمی هم نیستم که بخوام جلو توجه بکنم واقعا.
6: خب او آخون به دنبال چیه در شما؟
7: من فکر میکنم مثلا شاید دیگران که دوستای نزدیکم هستن اتفاقا شاید مثلا من رو دوست دارن یا یه تعریفی از من میکنن مثلا یه کار منو دوست دارن. اگه اونو تعریف و چون تعریف شده یه مقداری و شاید خوششون نیومده دیگه، من نمیدونم.
6: خب نیاد. خب شما چه چه اهمیت میدید که بهشون خوشش اومده؟
7: اصلا اهمیت نداره.
6: خب نه، برای که ببینید آخه شما باز اومدید فرض رو بر این گرفتید که من میخوام تاثیر بدی یا برداشت بد و غلطی اون نکنه. خب بکنه.
7: نه اون بکنه، نه مسئله نیست، فقط مسئله اینه که اون وقت میاد یک طوری، شاید منم حساس باشم البته. اونم یه حرفی به من میزنه که من خوشم نمیاد ولی خب جوابم نمیدن.
6: شما اگر با یه... نه ببینید عزیز، شما اگر با یه گرفتار و بیمار روبرو شد هرچی میخواد بگی، شما اگر تو کار روان درمانی باشید شما برخی از اوقات پرز بفرمایید توی تیمارستان شما میبینید میرید پلو یه کسی میرید تو تیمارستان یه دیوونهی به شما میرسه دو لوراس میشه رو پاتون میفته دستتون رو میبوسه پاتون رو میبوسه یه چیزایی راجع به شما میگه. بنابراین نصب کنید یه ماه بعد بیرید اونجا اصلا محلتون نمیگذاره. خب شما که قرار نیست برای تو فرقی بکنه، شما نه با او کاری دارید نه به دنبالش هستید نه جهتی دارید نه هدفی دارید. بذارید اون هر بازی این که میخواد بکنه بکنه، چه اهمیتی داره؟
7: نه واقعا درست
6: بله. نه بلش کنید کاری به کارشون نداشته باشید. برای حالا خوشحال هستم که وقتی ببینید اون تیپ خودشیفته ای که من تو دو ساعت درباره صحبت کردم تو اون شخصیت ناسالم، برای که یکی از گرفتاری‌های ما ایرانی ها در دو جهت اینه، یکی مردان ایرانی مقدار گرفتارن، دوم کسانی که یک نقش رهبری و به هر حال یه جایگاهی در جامعه دارن و اینا شناختشون بسیار بسیار مهمه، برای اینکه در غیر این صورت میتونن بهتون آسیب بزنن. ولی وقتی شما متوجه شدید یک کسی مثل کسیست که همسر داره، خب دیگه به شما چه، زنش رو یا شوهرش رو داره، بنابراین موضوع شما منتفی است، و اگر نداره خب یه قصه دیگری است. ولی این وقتی یه خانمی هست، فرض کنین بانوی است، خودشیفته، خب بذارید خودشیفته باشه. شما اگه دلتون هم میخواد یه جای اینجا اونجا کمکی میتونید لیلی به لالاش بذارید، برای که جز به افراد به هر حال محبوب او به حساب بیاید. ولی اگر او فکر میکنید برن در حق شما به دلیل مثلا حسادتش را رقابتش حرفی میزنه، کسان قرار نیست اهمیتی بدید. خب بذارید بزن بذارید خود شو خالی کنید.
7: بله توی این شرایط مثلا بهتر آدم یه صورتی نشون بده که نه یعنی نه بد بوده حرفش نه خوشایند.
6: خیلی عادی، فقط به گونه عمل کنید که فکر کنید اون انتظار و توقعی که داره بدونی که تشدید بشه در حقیقت به نوعی پاسخ داده بشه، اونم دست از سرتون برداره. چون برخی از آدم ها هستن که به دلایل خاصی مایل هستن نیششون رو بزنن، به هر حال یه آزاری به دیگری بدن و از این طریق به مقدار زیادی میتونن لذت ببرن. خب مانوری که شما میتونید بکنید اینه که فاصله بگیرید یا درگیر زمانی که مثلا یه بحث و گفتگویی هست که او هم هست شما هم هستید، شما رو میتونید از عقیده و نظر خودتون بگذارید و در حقیقت سکوت کنید و شاهد گفتگوی بقیه باشید تا اینکه یه حرفی بزنید یا یه حرفی بزنید که مختلف و مخالف باشه که واکنش او رو برانگیزید، یا یه حرفی بزنید که مثلا اون بعدن ازش به نوعی سوء استفاده کنه یا برداشت غلطی بکنه. ولی اصلا این ماجرا اونقدر سخت و سنگین نیست که شما اینقدر بهش اهمیت بدید عزیز.
7: جان
6: بله
7: واقعا ممنونم،
6: خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
7: منم خوشحال شدم.
6: خواهیش کنم. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با کمپ

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
4: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوبن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
5: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
6: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
5: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
7: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
8: سلام آقای دکتر، شما حالتون خوبه؟
7: من خوبم، بفرمایید عزیز.
8: من یه سوالی دارم راجع به ازدواجم که الان حس میکنم که داره تموم میشه، که باید طلاق بگیرم، ولی یه ذره بک‌گراند میدم. من 29 سالمه، شوهرم 31 سالشه، 6 ساله با همیم، 4 سال با هم بودیم و 2 ساله که ازدواج کردیم. وقتی آشنا شدیم 6 سال پیش، همچنین یه فروشگاه کار میکردیم که دوست معمولی بودیم. بعد یه هایی بعد از یکی دو ماه رابطه شروع شد و همیشه عادت پورن تماشا کردن داشت، که منم یعنی تو یعنی سن ما یعنی هم خیلی همون اکسپوز شده بودیم به پورن، یعنی من زیاد جدی نگرفته بودم، ولی همون یعنی از همون اول خیلی وابسته شده بودیم به هم. و ایشون هم یه موزم بود که ایشون یعنی یه اکس داشت که اکسشو هنوز تو اینستاگرام داشت. بعدش من نمیدونم، اون موقع جوان تر بودم، یه جوری فیکس شدم رو این که هنوز مثلا میرفت تو پیج اکسشو نگاه میکرد. بعد من خیلی این موضوع برام بزرگ شده بود، ولی هنوز ادامه دادیم رابطمونو، ولی راجبه این خیلی دعوا میکردیم. بعد
7: نفهمیدم چرا ایشون چه اصراری داشت که اون رو که دوست قبلی بوده نگه داره.
8: نمیدونم، میگفت وابستگی دارم. بعد همشون گفتش که من پدرش 16 سالش بود فوت کرده بود، بعد خیلی این مشکل اینو داشت که اونایی که تو زندگیش بودن رو رها کنه، خیلی طول کشید. ولی من خیلی این اصلا مثل OCD برای من شده بود.
7: نه نه، OCD نیست عزیزم، نه OCD نیست. مثل اینکه شما بگید برید خونه، بعدن این آقای خانومی تو خونه باشه، بگید نم اینجاست، یا شما یا آقای رو بگید. به من بگید ایشون ایرانی هست یا غیر ایرانی؟
8: غیر ایرانی.
7: شما از کجا تلفن میکنه؟
8: من از ایست کوست، من تو آمریکا هستم. من همشیست سالم بود آمدم.
7: ایشون کجایی هست؟
8: مادر پدرش ویتنامی هم ولی اینجا به دنیا آمده و بزرگ شده. منم اینجا خب بزرگ شدم.
7: خب ولی پس بنابراین ایشون در حقیقت اورینتاله به که واشون پدر مادر اونجوری هم رایید؟
8: بله بله ولی اینجا بود به دنیا آمده و بزرگ شده. ولی بعد از یه سالی که همینطوری دیت میکردیم ایشون از من خواست که یعنی نزدیک یه سال داشت میشه گفته بود از من خواست اون موقع من خونه پدرم زندگی میکردم ایشون خونه مادرش خواست که بریم یه شهر دیگه که 2 ساعت راه زندگی کنیم که اونجا یعنی پولمون بهتر میرسید و بعد میخواست یه کار بهتر شروع کنه یعنی واقعا کریرش رو شروع کنه که هنوز شروع نکرده.
7: هر دو چی خوندید چه میکنید؟
8: من اون موقع من اصلا تحصیلاتم رو تمام نکرده بودم خیلی کم درس خونده بودم اون موقع ولی الان یعنی سال بعد بچلرزم رو تو سایکولوژی میگیرم ایشونم 2 سال کامپیوتر ساینس خونده بود ولی یه دونه پروگرام جوشکاری بعد از این یه سال با هم بودیم پیدا کرده بود بعد خواست که بریم یه آپارتمان یه شهر دیگه زندگی کنیم که من اون موقع خیلی استراب داشتم راجع به اینو با خودم اوکی نبود ولی هیچ وقت از خونه بابام در نیومده بودم و میخواستم یه چیز جدید شروع کنم بعد وقتی که رفتیم این آپارتمان کار جدیدش رو شروع کرد که یعنی کل داستان رو به من نگفته بود اون موقع ولی آقای دکتر ما 6 ساله که با همین 80% رابطه‌مون که برای کارش رفته سفر یعنی خونه نبوده مثلا کارهای 2 ماه 3 ماه طولانی ترین کارش 9-10 ماه بوده بعد خیلی این خیلی دعوا بود راجع به این کارش و رابطه این که خیلی پورن نگاه میکرد و پورن رو پیدا میکرد تو موبایلش و رابطه جنسی منم خوب نبود اصلا انگار علاقه نداشت به رابطه جنسی.
7: شما ممکنه من بفرمایید یه دفعه پسری که پدر و مادر ویتنامی هستن در امریکا شما چرا فکر کردید مناسبید برای هم با یه زمینه فرهنگ
8: که دوستیمون اصلا ببخشید بفرمایید
7: آخه ازم میدونیم اون یه فرهنگ دیگری هستن اصلا نوع زندگی که داشتن و دارن حتی وقتی در اینجا باشن و اینجا بزرگ بشن.
8: آره آقای دکتر من واقعا هیچ تجربه قبل از این پسر نداشتم یعنی من واقعا انگار مثل دوستی معمولی بود که دیدیم که رومانتیکی هم میتونیم همدیگر رو دوست داشته باشیم ولی راست میگین یعنی من خیلی چیزا دیدم که نباید ایگنور میکردم ولی الان گذشت و یه خونه خریدیم و ازدواج کردیم 2 سال پیش همیشه هم خرج همه چیمون میداد بعد من همیشه پارت تایم میذاره کار میکردم ولی منو پوش کرد که من برگردم به تحصیلاتم که پول تحصیلاتم رو داشت میداد ولی هنوز ناراحت بودم که برای کارش میرم سفر ولی یه اتفاق خیلی بدی 3 ماه پیش افتاد.
7: بذاریم بپیشم آیا شما فیلمای پورنو با هم میدیدید؟
8: نه یعنی اوایل یه بار یکی دو بار آره با هم میدیدیم ولی اون بعد از اون به نظر میومد براش خوب نیست چون که میدیدم که اصلا علاقه به زیاد علاقه نداره به رابطه جنسی عادی یعنی خیلی شاید ماهی یه بار که برای من اصلا خوب نبود.
7: آخه عزیز من میشه باز یه دفعه دیگه بگم یه ویتنامی شما در حالی که رابطه جنسیتون هم خوب نیست شغل و کاری هم به اون صورت نداره تخصصی هم نداره شما برای چی فکر کردید مناسبه؟
8: میخواید
7: من از همسایه ها ببرزم چرا که میگید نمیدونم یعنی چی؟
8: نه فقط من میخوام این موضوع سمافی شو به شما توضیح
7: خب حاله بگید
8: بعدش سمافیش یعنی یه مدت و چند ماه خونه بود که یعنی طولانی مدت که خونه بود یعنی مستقیم یعنی 4 ماه خونه بود فقط 4-5 ماه که ما خیلی هم دعوا میکردیم و خیلی ناراضی بودم چون خیلی عصبی هم هست یعنی تو آپارتمان اولمون هم دعوا میکردیم مش زده بود تو دیوار رو یعنی وقتی پورن موبایلش پیدا میکردم بهش نشون میدادم میزد به چیزا رو میشکند و خیلی عصبی شد و خیلی داد میزد بعد 3 ماه پیش بعد از تولدش مهمونا رفته بودن من خیلی وقت اصلا موبایلش رو نگاه نمیکنم ولی نگاه کردم دیدم که رفته بود توی پیجایی که با زنای که نمیشناسه چیز کنه، سکس کنه، که مثلا عکس به هم بفرستن و اینا. بعد خیلی دعوامون شد، بعد من بهش گفتم و دعوامون شد، ولی اون خیلی حالش بد شد، زد تختمون رو اصلا برعکس کرد، زد خیلی چیزا رو شکون. بعد یه چیزی نمیدونم میتونم بگم یا نه، ولی یه چیزی در آورد، بعد گفتش که من خودم رو با این میکشم. بعد من خیلی ترسیده بودم و رفتم خونه دوستم یه هفته. بعد از اون خیلی زنگ زد و گریه کرد و بعد یه مشاور پیدا کرد و یه برنامه 12 نمیدونم چی میگن 12 مرحله که برای اونایی که ادیکشن دارن به اینجور چیزا پیدا کرد. منم برگشتم، ولی تو این مدت در اومده بود که کلی هم خرج این جور چیزا کرده که با زنها مثلا حرف بزنه، بعد رفته بود یه جاهای ماساژ که پول باید بدی و کارایی میکنن. یعنی خیلی دیگه به یه جایی رسیده که خیلی ترسناکه، ولی بیشتر از همه چیز این مسئله که یه چیز خطرناک در آورده بود و گفته بود من خودم میکشم، این خیلی اصلا ترسناک ترین بود که هنوز از اون چیز he won't get rid of it. بعد بالاخره یه قفل براش گرفته که فقط من خودش رو میدونم، ولی من الان نمیخوام با این آدم بچه دارشم و نمیدونم.
7: شما اصلا برای چی چرا تو این رابطه موندید؟ شما یه 5-6 تا عیب دیگه هم رو این آدم بذارید.
8: آره.
7: شما چه مدتی از امریکا هستید؟
8: من 6 سالم بود اومدم اینجا.
7: خواهر برادر چند تا دارید؟
8: من خواهرم 36 سالشه، برادرم 40 خورده سالشه از ازدواج اول مامانم که اونم مریضه. آره خیلی فاصله سنی زیاد داریم بینمون، ولی من فکر کنم نمیدونم، من خیلی هم نمیدونم، میترسم اگه در بیام بعد بازوری میرم با یکی بدتر از این.
7: یعنی چی اگه در بیام میرم با یکی بدتر؟ خب اصلا شد حرف؟ این چیزیست که واقعا شما میتونید به زحمت بیافتید و گرفتاری؟ اصلا من همجوری واقعا متعجب موندم. یعنی شما نگاه نظری که راجع به خودتون دارید چیه؟ که شما زشتی تو بی خودی تو به درد نخورید؟
8: نه خیلی قیافم از ایشون بهتره، یعنی همه هم میگن. منم انگار فکر کرده بودم مثلا من حس کردم امنم، چون که خیلی این ترس منم بود که یکی به من خیانت کنه. بعد
7: پس بنابراین برم یه کسی رو پیدا کنم که از من خیلی کمتر و پایینتری که خیانت نمی کنه، این از اون حرف هاست. بعدم یه آدمی که رابطهش با قبل نشد، بعدم پر تماشا میکنه و رابطه جنسی هم تمایلی به اون صورت نداره و تخصص و آگاهی هم نداره، مال یه فرهنگ و جامعه دیگریست، نه اینکه عیب و ایرادی داره، ولی با شما شباهت و نزدیکی نداره. شما قصد خودکشی داشتی عزیز؟
8: آره نمیدونم، نمیدونم راست میگین شما. منم الان فقط میخوام بدونم چجوری از این وابستگی در بیام.
7: چجوری از وابستگی در کار نیست، بیماری قلاب بی خودی کردید، مثل که گوشتتون رو دادید تو بند با قلاب اون چسبیده بهش، میخواد بیاد بیرون. خب ممکنه اولش کمی دردآور بشه، بعد مثلا فکر کنید چی از دست میدید شما. مثلا این چه چیزی داره که شما با جدا شدنش از دست میدید؟
8: خیلی به من توجه میکرد و همش
7: خیلی به من توجه میکرد. خب معلومه دیگه، شما رفتید یه جوری خودتون رو فروختید.
8: آره.
7: توجه میکرد و خرجمون میداد. خب این که اسم خوبی نداره عزیز، که فقط به خاطر اینکه کسی نوکرتون بوده و پول با وجودی قرار بوده حقوقی بگیره، تازه یه حقوقی هم به شما میداده. و خب شما معلومه که زندگی خانواده و وضعیت خوبی که نداشتید، بعدم خودتون رو هیچ گرفتید. اصلا برید یه جایی که اصلا نزدیک اون نباشید. این چه ازدواجی؟ این چرا بچه دار بشید؟ مثلا حیرت.
8: آره آره درست میگین. من بلافاصله، یعنی این اتفاق افتاد، سریع کار پیدا کردم، بعد حساب بانکی مشترک داشتم، ولی حساب بانکی واسه خودم باز کردم. حالا به نظر شما، یعنی اول برای خودم آپارتمان جور کنم قبل از این جدا شم، این خونه مال جفتمونه.
7: خب مال خود جفتتونه یعنی چی؟ با خریدید یا اجاره است؟
8: خریدیم، یعنی اسم جفتمون روشه.
7: خب چقدر اکویتی داره؟ مهمی نیست که چه خونه یه، اگر فرض کنید هر قیمتی داره، چقدر بدهی داره، چقدر اکویتی داره روش. نقدینگی چقدر؟
8: آره حالا باید ببینم. آره به نظر شما یعنی قبل از اینکه واقعا طلاق بگیرم موو اوت کنم یا؟
7: آخه عزیزم اولی مسئله در این است که صبر کنید، مسئله موو اوتتون مهم نیست، مسئله این است که وقتیست که اولا تصمیم قطعی نهاییتون بگیر و برای باز دو مرتبه، چون یه خلوچلیست مثل خودتو میاد گریه میکنه و هر میزنه و تهدید میکنه و خودشو میخواد دار بزنه و اینا، هم تو با تصمیم تو بگیری به همچنس میگه اصلا تو باید از اونجا بری، چی دلیل نداره اون منطقه باشی. بعد هم ماجرای خونه مهمش اینه که چه قیمتی الان اصلا ارزش خونه چقدر، چه بدهی دارید، که آیا اصلا ارزشی داری که به خاطر اون خودتو نگه داری به اسم دوتاتونه، خب میتونید بفروشید یا یکی برداره، تو که نمیتونید برداری اون برداره سهم تو رو بده، تو که تو این زمینه پولی نگذاشتی، داون گذاشتی؟
8: نه
7: بنابراین اومده نه. یه خونه اون خرید، چقدر داون داده؟ پرس کن اگر خونه 100,000 دلاره چقدر داون پیمنت داده اون میدونی؟ چند درصد؟
8: 20%.
7: خیلی خب، بنابراین اون 20% دام داده، تو هم هیچ پولی ندادی. چه مدت قبل این خونه رو خریدی؟
8: 3 سال پیش.
7: خیلی خب، بنابراین هیچ جداش رو پرد مال کارت عزیز، برای که اون دام اگر اون داده چیزی توش الان نیست، اونم ظرف 3 سال افزایش قیمتی به اون صورت نداره. اگر به تو یه پولی داد که خونه رو اون برداره، برای که تو که نمیتونی برداری، ولی اصلا دلیل نداره تو به خاطر پول اینج بدجوری خودتو گیر انداختی. متاسفم بگم به خاطر پول.
8: آره.
7: بعد فرض دین است که اگر کسی دیگه باشه، خب تو میتونی با یه کسی، تو میتونی درس تو بخونی، کارتو بکنی، تو هم کار بکنی، رو پای خودت بیستی. این خودکفا نبودن رو، سلف سفیشن نبودن تو کار دست داده. خانوادت آره، اصلا دوربرت هستن یا اینکه اونا در جای دیگه ای هستن؟
8: نه خانوادم که پیششون قبل از این بیام اینجا بودم 2 ساعت راهه. یعنی
7: شاید... چرا نمیری خونه مادرت یه مدتی بمونی؟
8: آره یه مدت کوتاه شد. اوکی.
7: حالا خب یه مدت کوتاه بتونی اگر یه چیزی بکنی. بعدم درست به کجا رسیده؟
8: درستم 1 سال مونده.
7: خب بعدش خواهی باش چی کار میکنیم؟ با لیسانس روانشناسی کاری نمیتونی بکنی؟
8: من خیلی دوست دارم با بچه ها کار کنم، الان هم کارم نانی هستم، یعنی دوست دارم.
7: خیلی خوب، بنابراین یه ارلی مثلا چایلدهود یه چیزی بگید که تو اون زمینه.
8: آره من...
7: که بتونی بری توی چیزی.
8: آره میخوام پلی تراپی کار کنم، خیلی علاقه دارم.
7: خب اون باید اولا بری یه ذره بیشتر درس بخونی، بعد باید لایسنس بشی، یه مقداری اون به هر حال برمیگرده به مقررات که چند سال تحصیل میخواد. البته میتونی به تدریج این کارو بکنی، ولی تو فعلا باید یه درآمدی داشته باشی که بتونی باهاش زندگی کنی، برای که اون چیزی که تو رو انداخته اینجا تو گرفتاری احتیاج مالی تو بوده عزیز، پس امنان مقدار تنبلیت که نمیخواستی کاری بکنی.
8: بله
7: ولی اصلا اینجا موندنه فقط خودتو آتیش زدنه.
8: دقیقاً. آره شاید یه ذره پول سیف کنم بعد در بیام.
7: دقیقاً. ولی بنابراین خونه که در ارتباط اون هست، فعلا با یه وکیلی مشورت کن که خاطر راست بشه، قانوناً اشکالی نداری به اسم اون کن همشو و خودتو خلاص کن. اونم احتمالاً چون داون پیمنت اون داده و بقیه پیمنت هارم اون داده، خیلی هم چیزی به دستت نمیاد، تازه معلوم نیست افزایش قیمتی هم اونقدر داشته باشه.
8: آره اصلا هم نمیارزه که بخوام خودم رو بکشم از اینجور چیزا.
7: اصلا هیچی از دیدم. خودتو خلاص کن، تو فعلا قرار از این قفس بیای بیرون، و الا اینکه بخوای قفس رو بخوادید این ورون ور ببری که نمیشه. برای نکن این کارو، دفعه دیگه هم لطفا از این دیوونه بازی ها در نیار.
8: خیلی ممنون آقای دکتر.
7: تمومش کن عزیز، تمومش کن، به مادرم بگو یه مدت کوتاهی میای اونجا میمونی، بعدا اونجا یه کاری پیدا کن موقتی، درست هم بخون، حداقل لیسانس تو بگیر، تا بعدم ببینی برای دوره بعدش میخوای چه کار کنی و یه مهارتی پیدا کنی که برای تو به هر حال درآمدی داشته باشی. به هر حال مواظب خودت باش، خودت هم انقدر دست کم نگیر عزیز.
8: خیلی ممنون، خیلی ممنون آقای دکتر.
7: مرسی. مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. شنگ مرجمند، خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته و آگاه و دانای ما دارن که با توجه به یه سابقه 30 ساله با جمعی از همکارانشون جایگاه خاصی در این زمینه در جهت کمک و یاری هموطنان خوب و عزیز دارن. توجه شما رو به مصاحبه و گفتگوی ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان. بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب هستیم با ادامه برنامه و در این بخش گفتگوی خواهیم داشت با آقای دکتر کامران یدیدی، اولین وکیل تصادفات با 30 سال سابقه و دریافت بیش از 1 میلیارد دلار غرامت از شرکت‌های بیمه، دفاترشون در کل کالیفرنیا. درود و سلام داریم خدمتون آقای دکتر یدیدی، خیلی خوش آمدید به برنامه امروز.
1: متشکرم، صبح شما بخیر خانم دکتر بنشیان و شنوندگان خوب رادیو همراه. امیدوارم که هر جایی که هستین خوب و خوش و سلامت باشین و هفته خوبی رو هم شروع کرده باشین. اجازه بدین من قبل از هر چیزی، میدونم این ویکند گذشته گریجویشن بسیاری از بچه ها بوده از دانشگاه ها، و یه تبریکی بگم به تمام کسانی که واقعا گریجویت شدن این هفته گذشته. حتی دختر خود من، دختر بزرگم از دانشگاه حقوق گریجویت شد، دکترای حقوقش رو گرفت.
0: به به، تبریک میگیم به شما.
1: مرسی. دختر کوچیکم هم از USC گریجویت شد، اونم ما پشت سر هم گریجویشن داشتیم این ویکند. اما واقعا باید به این بچه ها همه تبریک گفت. من در گریجویشن لویولا یونیورسیتی بودم، برای دختر خودم دیدم بچه های ایرانی خیلی گریجویت شدن و اومدن صحبت کردن با من و صحبت ها خیلی جالب بود. همه میپرسیدن خب آقای یدیدی از کجا باید شروع بکنیم، چیکار باید بکنیم، چون بچه ها که میان بیرون واقعا هنوز نمیدونن چیکار باید انجام بشه. خب همشون گفتم بارتون رو که پس میکنید، رشته اون تخصصی خودتون رو پیدا بکنید، اون رشته ای که واقعا دوست دارین، و برین دنبال اون رشته و بهترینش بشین. حالا این خودش البته ساعت‌ها صحبت بود، اما چیزی که من میخوام بگم، پدر مادرها اگه به من گوش میکنن، میدونم جوانها به این رادیو ممکنه زیاد گوش نمیکنن، اما پدر مادرها اگه دارن گوش میکنن، دنبال این رو بگیرید. شما که زحمت کشیدین بچه‌هاتون رو واقعا به یه جایی رسوندین، حالا در حقوق من دارم فقط صحبت میکنم، جای دیگر نمیدونم، اما بچه‌هایی که حقوق خوندن اینها باید برن تجربه بگیرن، باید برن جاهای کار بکنن که اون تجربه های اصلی 3-4 سال اول همش تجربه کاریه. بعدش بیان بخوان برن برای خودشون به نظر من لافرم باز بکنن یا بخوان پول خانواده رو بذارن و سرمایه گذاری بکنن. چرا بخواد؟ من دیدم این رو در این چندین و چند سال زیاد دیدم که بچه ها از لاسکول میان بیرون، پدر مادرها میان پشتشون صدها هزار دلار ولی میلیون ها دلار پول میذارن که اینها شروع بکنن، اما متاسفانه به خاطر تجربه نداشتن اینها، ولی اینکه ممکنه کیس ها رو بگیرن اما نمیتونن کیس ها رو انجام بدن و خودش میشه یک پرابلم بسیار بزرگ برای این سرمایه گذاری که کردین. پس بچه ها رو بذارین. من راجب دختر خودم هم دارم همین صحبت رو میکنم که حتی دختر من هم باید 3-4 سال تجربه بخواد بگیره قبل از که بیاد من بخوام کار دستش بدم که بگم

میدونن که وکیلی مثلا در رشته ما در رده من بعد از 30 سال ده ها هزار از این کیس ها رو من داشتم و تجربه زیادی دارم و میدونن که ما از لحاظ تجربه و قدرت کاری ما ترایل لویر هستیم، یعنی وکلای دادگاهی هستیم. اگر اون پولی که باید بیمه به ما بده نده، ما میریم به دادگاه، ترسی یا ناراحتی برای دادگاه رفتن نداریم. و مهمتر از دادگاه رفتن اینه که پشتمون بسیار قوی هست از لحاظ مالی. حالا این چرا مهمه از لحاظ مالی پشت ما قوی باشه هر وکیلی؟ به خاطر اینکه وقتی شما یک پرونده بزرگی تو دستته و میخوای ببری به دادگاه، این پرونده بزرگ میتونه صدها هزار دلار مخارج داشته باشه. شما نمیای از موکل زنگ بزنی خب خان بنشیان من کیس شما دست منه، یه چک به من بده 20000 دلار میخوام بدم به فلان اکسپرت، یه چک بده 5000 دلار میخوام بدم به فلان اینوستیگیتر، یه چک بده 25000 دلار میخوام بدم به فلان آربیتریتر. خب برای خانم بنشیان اگر برف از موکل بنده باشن آسون نیست که یک تصادف کرده، جراحات بدنی داشته، بخواد برای من هی چک بده بیرون مخارج پرونده رو بده. و خیلی از لافرم ها نمیتونن این مخارج رو بدن، خودشون هم اون پول رو ندارن. پس به همین خاطر موکلینی که کیس لافرم های به سایز ما رو انتخاب میکنن که ما مید سایز هستیم، حتی دفتر ما بزرگتری نیست، در کالیفرنیا ما مید سایز هستیم، یعنی متوسط هستیم. دلیلش اینه که یک به خاطر تجربه است، دو به خاطر تخصصمونه، تخصص ما فقط و فقط تصادفات بوده، سه به خاطر کامپلکسیتی پرونده است. ما میدونیم چجوری دست و پنجه با این پرونده ها نرم بکنیم و اون افرادی که داخل شرکت های بیمه است رو میشناسیم، سران بیمه رو میشناسیم. الان همین که میگم بچه ها باید کار کنن تجربه پیدا بکنن، چون یواش یواش سران بیمه یا سران اون شرکت هایی که باشون کار میکنن و خواهند شناخت، اون اجاسترها و کلای بیمه اینها رو خواهند شناخت. آخرش هم اینه که ما قدرت مالی داریم، قدرت مالی برای نبرد، قدرت مالی برای جنگ با شرکت بیمه، پا به پای بیمه بیایم جلو، قدرت مالی برای حمایت موکلمون. خیلی موقع ها موکلین ما پول ندارن، صدمه بدنی دیدن، زندگیشون باید بگذره، میان به من میگن آیا ما چجور زندگیمون بگذره تا پرونده‌مون به پایان برسه. راست میگن، دفتر ما قدرت مالیشو داره و با بانکهایی هم کار میکنه که اینها رو سپورت میکنیم. خیلی موقع ها وقتی صدمات بالا هستش، وقتی شخص نمیتونه کار بکنه، دیسابیلیتی پیدا کرده، اینها سیستم های کاری هست که ما بر جا گذاشتیم و به همین خاطر مردمی که میان پیش ما خیالشون راحته، میدونن که واقعا این پرونده داره جلو میره، داره درست جلو میره و آخرش هم اون هدفی که میخوایم و بهش میرسیم. 99% موقع ولو بیشتر هدف بهش رسیده میشه. پس این بچه ها، دوستان، پدر مادرها، حالا اگه دارن من گوش میدن، این تجربه رو اول بریم بگیریم ببینید. مثال میزنم، شخصی مثل کامران یدیدی در دفترش چجوری کار میکنه، چه سیستمی رو برجا گذاشته، چجوری داره این ارتشی که واقعا برای من داره کار میکنه جدیدن کار میکنن، چرا این نو پرونده رو من اینطوری جلو میبرم، چرا اون نو پرونده رو اونطوری جلو میبرم، چرا بهترین دکترها رو انتخاب میکنم برایش موکلینم، چرا دوست دارم اول موکلم حالش خوب بشه بعد کیس رو ببرم به طرف آربیتریشن یا لیدیگیشن یا بخوام ستل بکنم. همه اینها سیستم های کاری داره، همه اینها تخصص داره، کار داره. پس باید دانش باید انجام داد که پرونده به طور درست برسه. به مثل یک درخت میمونه، یک کیس، یک پرونده قانونی واقعا مثل یک درختیه که باید بهش برسی، کودش بدی، آبش بدی، خاکش خوب باشه، درخت درست باشه که این میوهی که میاد بیرون چی باشه، درست در بیاد. و الان اگر نه میوه میتونه درست در نیاد و همه پرونده ها همین جوریه. حالا فرق نمیکنه پرونده تصادفات باشه، ایمپلویمنت باشه، هر پرونده حقوقی و قانونی باید به طور درست جلو بره با وکیل درست. و وکیل درست هم من اینو به بچه ها همیشه میگم، وکیل درست اونیه که شما از کی دارین یاد میگیرین. یادتون نره بچه ها،
آقای... از چی دارین یاد میگیرین؟ معلمی که قراره به شما

0: یاد بده اون معلم باید معلم درستی باشه. خود من حالا جالب اینو بتونم من موقع که مواده بودم بیرون، من اولش برای دادستانی کار میکردم برای یه چند وقت. دادستانی هم خیلی اون موقع شلوغ بود و فقط صبح میمدید 20-30 تا پرمنده میدادم بهت، میگفتم برو دادگاه و خیلی سیستماتیک بود، خیلی مثل روباتیک بود. میرفتی چی میگفتی؟ قاضی میگفت آره یارو بنداز زندان یا یارو نمیدونم بیل میگیره نمیگیره، این کارا بود. زیاد به اون صورت رو یاد نمیگرفتیم. وقتی من رفتم در رشته همین تصادفات که شروع کردم برای یک آقای کار میکردم، اون موقع اول کار آقای برگ برای ایشون کار میکردم، یکی از بهترین وکلا بود. ببینید نامه هایی که من مینوشتم، هر نامهی که من اون موقع مینوشتم، چت جی پی تی و اینا که نبود، که اون موقع زمانی بود که اصلا کامپیوتر رو تازه شروع شده بود، هر نامه‌ای که من می‌نوشتم این آقای برگ خودش شخصا 15 تا 20 دقیقه وقت می‌ذاشت نامه منو کرکت بکنه که چرا من اینجوری نوشتم و چجوری باید نامه رو بنویسم. از همون نامه نویسی های اول بود که به من یاد داد چجوری باید پرونده رو بچینی، بعد در دادگاه به من یاد داد چیکار باید بکنی، چرا اینجوری میبری جلو، چرا این رو سوال میکنی، در دپوزیشن چرا اینجوری ستاپ میکنی. این سیستم یاد دادنش انقدر قوی و جالب بود که من حتی تا امروز بچه هایی که میان به دفتر من وقتی گاه گذار میخوام یادشون بدم، هنوز اون کتاب های اون معلم اول خودم رو دارم.
1: چقدر جالب
0: که بهش نگاه میکنم، بهش میگم بچه ها این کار و این کار و این کار باید هنوزم باید درست انجام بشه، پایه درست. پس بچه وقتی میخواین یاد بگیرن، برین معلم خوب پیدا بکنید. این نیست که شما یکی بیاد هایرتون بکنه برین توی لافرم بشینید که حتی خود لافرم رئیسش نمیدونه چه خبره.
1: آقای دکتر یدیدی، با آمدن هوش مصنوعی فکر میکنین تغییری توی سیستم ها در از نظر قضیه اتفاق خواهد افتاد؟
0: ببینید بله و نه. شما الان میخوای هوش مصنوعی یه قراردادی بنویسی برات مینویسه، یه قراردادی رو بخوای بخونی کرکت بکنی برات میکنه. اما در سیستم های حقوقی که ما کار میکنیم، سیستم های لیتیگیشن یا سیستم های صدمات بدنی یا سیستم های واقعا قانونی که وکیل باید فکر کنه و درست جلو ببره، هوش مصنوعی نمیتونه این کارو بکنه. این همش رو تکنیکه، رو سیستم، روی روش کاریه، روی که من طرف رو چجور بخوام تو هچل بندازم، چجور بزنمش کنار دیوار انقدر به گردنش فشار بیارم که بخواد نفس نتونه بکشه. هوش مصنوعی این کارو نمیتونه بکنه. وکیل آخر سر وکیله، جراح جراحه. شما آیا حاضرین هوش مصنوعی بیاد بالای سر شما قلبتون عمل بکنه؟
1: نه. بله
0: خب نمی کنید که نه. هر رباتی هم بخواد باشه، اون ربات میتونه یه گلیچ توش باشه، اون رو ممکنه توی عمل قلب شما یه دفعه یه چیزی اتفاق بیفته، در آن واحد باید تصمیم دیگری گرفته بشه براش. خب شما میری پیش جراحی که اکسپریانس داره، صدها برای هزارها این عملها رو انجام داده، میخوای خیلی راحت باشه، نمیاد جونتو به دست هوش مصنوعی. هوش مصنوعی برای پیش پا افتاده بد نیست فعلا، حالا در آینده چی بشه ما نمیدونیم. اما فکر نمی کنم بخواد بیاد کیس بزرگ یه موکل منو بخواد در دادگاه هوش مصنوعی انجام بده. یعنی ربات بیاد تو دادگاه حرف بزنه میشه؟ یا ربات میتونه بیاد جلوی هیئت منصفه وایس احساس درد رو به هیئت منصفه ارائه بده، یا بگه موکل من چه نوع درد و زجر و عذابی کشیده، زندگیش چرا از این رو به اون رو شده، چرا دیگه این پرسن، این مرد، این زن، اون مرد یا زنی قبلی نیست، چرا این زندگی این شخص تغییر کرده، چرا دیگه نمیتونه با همسرش ریلیشنشیپ داشته باشه، چرا چرا چرا چرا. این چراهایی هستش که همه انسانی هستش، ما بهش میگیم trial by human. من اینو درس میدم الان به خیلی از وکلا، یعنی وقتی میریم جلو هیئت منصفه دوست داریم trial by human انجام بشه. یعنی چی؟ مثل انسانی هستش. اون 12 نفر الکی اونجا نشستن به عنوان مجسم، اون 12 نفر اونجا نشستن که واقعا درد موکل من احساس بکنن، بفهمن، خودشونو بیارن جای موکل من بذارن. من زندگی اگه واقعا عوض میشد، یه عزیزی رو از دست میدادن، عضو بدنیشون قطع میشد، چجور زندگیشون عوض میشد؟ چرا باید بیان میلیون ها دلار به موکل من پول بدن؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه سالم بوده الان دیگه سالم نیست و این شخصی که باعث و بانی شده باید و مجبوره بیاد مادام العمر خرج این شخص رو بده. این چیزایی هستش که هوش مصنوعی و کامپیوتر به هیچ عنوان انجام نخواهد داد.
1: بسیار عالی.
0: و من اینو به شما قول میدم.
1: بسیار عالی. خیلی از شما متشکریم آقای دکتر کامران یدیدی که در این گفتگو با ما شرکت کردید. دوستان عزیز 818-889.
0: متشکرم.
2: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
3: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609. تابستان امسال با آژانس امیری تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ. دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626. amiritravel.com.
6: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
7: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060. 818-788-5060.
8: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
9: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish Iranian American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
8: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
9: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
1: چطوری اماد؟
10: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تا هم سقف رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
1: وام بگیر رو خونه؟
10: نمیتونم. اولم واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
1: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری.
11: ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
10: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
11: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
12: 10 minutes number 278061.

شنوندگان عزیز ارجمند رادیو همراه سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز چهارشنبه 27 می 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سود همراه با همکارم فرهاده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. نخست نگاهی به عناوین چند خبر از مهمترین خبرهای این ساعت.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در نشست کابینه خود تاکید کرد که در مذاکرات برای رسیدن به توافق پایان دادن به جنگ درباره کاهش تحریم‌ها یا انتقال پول به تهران گفتگو نمی‌شود. او در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره احتمال کاهش تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت: ما اصلاً درباره کاهش تحریم‌ها یا دادن پول صحبت نمی‌کنیم. ما کنترل پول‌هایی را در اختیار داریم که آنها ادعا می‌کنند متعلق به خودشان است. ما کنترل آن پول را حفظ خواهیم کرد. ترامپ افزود: هر وقت آنها رفتار درستی داشته باشند و کار درست را انجام دهند، اجازه خواهیم داد به پولشان دسترسی پیدا کنند. او ساعتی پیش از برگزاری جلسه کابینه خود در یک تماس تلفنی کوتاه با شبکه پی بی اس نیوز در پاسخ به این سوال که آیا توافق فعلی به این معناست که ایران در ازای لغو تحریم‌ها اورانیوم با غنای بالای خود را واگذار خواهد کرد، گفت: نه، اصلا خبری از لغو تحریم‌ها نیست. نه. او اضافه کرد: آنها قرار است اورانیوم با غنای بالای خود را کنار بگذارند، نه در ازای لغو تحریم‌ها، نه اصلا. ایران بیش از 400 کیلو اورانیوم غنی شده تا حد 60% دارد که در تأسیسات زیرزمینی هدف قرار گرفته و در جنگ 12 روزه سال گذشته مدفون است. رئیس جمهور آمریکا در نشست کابینه خود در کاخ سفید همچنین گفت که ایران بسیار مایل است به توافق برسد، اما آمریکا هنوز از توافق پیشنهادی رضایت ندارد. ترامپ در این نشست در حضور خبرنگاران گفت: ایران خیلی مصمم است، آنها خیلی می‌خواهند که به توافق برسند. تا اینجا هنوز موفق نشدند. ما از آنها راضی نیستیم، اما خواهیم شد. او سپس بار دیگر ایران را به سرگیری حملات نظامی تهدید کرد و گفت: یا به آن نقطه می‌رسیم یا اینکه مجبور می‌شویم کار را یکسره کنیم. دونالد ترامپ تاکید کرد جمهوری اسلامی می‌خواهد به توافق برسد و چاره دیگری ندارد. او افزود که حکومت ایران اینترنت را از حالت قطع بودن خارج کرده، چون اقتصاد این کشور پس از جنگ دچار سقوط آزاد شده است. او ادامه داد: تورم آنها 250% از پولشان هیچ ارزشی ندارد. کل سیستم اقتصادیشان از هم فرو پاشیده. رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از صحبت‌هایش بار دیگر بر لزوم جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی اشاره کرد و گفت: مردم می‌دانند که ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. من این کار را برای جهان انجام می‌دهم و نه فقط برای خودمان. اما مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز در نشست کابینه اعلام کرد در مذاکرات با ایران برای رسیدن به یک توافق مقداری پیشرفت حاصل شده است. وی گفت: فکر می‌کنم مقداری پیشرفت و علاقه برای رسیدن به توافق وجود داشته و طی چند ساعت و چند روز آینده خواهیم دید که آیا امکان پیشرفت بیشتر وجود دارد یا خیر. روبیو همچنین تاکید کرد حرف آخر این است که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. وزیر خارجه آمریکا افزود: اگر اتفاقات اخیر یک چیزی را دوباره به ما یادآوری کرده باشد، این است که ایران همچنان بزرگترین حامی تروریسم در جهان است. آنها هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند. به یادآوری کرد که ترجیح دونالد ترامپ، همانطور که بارها یادآوری کرده، مذاکره برای یافتن راهی برای توافق بوده است. و افزود: دیپلماسی همواره انتخاب اول ماست و در همین مسیر ادامه می‌دهیم. همزمان کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد گزارشی که از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر شده و به پیشنویس یک چارچوب اولیه و غیر رسمی برای تفاهم‌نامه میان ایران و ایالات متحده اشاره داشته صحیح نیست و تفاهم‌نامه مورد اشاره کاملا ساختگی است. تلویزیون حکومتی ایران ساعت قبل گزارش داده بود که پیشنویس یک توافق چارچوبی با ایالات متحده شامل تعهد به لغو محاصره دریایی ایران، بازگرداندن رفت آمد در تنگه هرمز و خروج نیروهای آمریکایی از منطقه خلیج فارس است. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد این گزارش رسانه‌های تحت کنترل ایران حقیقت ندارد و تفاهم‌نامه‌ای که آنها منتشر کردند کاملا ساختگی است. هیچ کس نباید آنچه رسانه‌های دولتی ایران منتشر می‌کنند را باور کند. واقعیت‌ها اهمیت دارند. گزارش صدا و سیما مدعی شده که آمریکا متعهد به رفع محاصره دریایی ایران شده و در مقابل ایران تعهد داده تعداد کشتی‌های عبوری تجاری را طی یک ماه به سطح پیش از تنش‌ها بازگرداند. تلویزیون جمهوری اسلامی همچنین گفته بر اساس این پیشنویس مدیریت و مسیر عبور و مرور کشتی‌ها با ایران و همکاری عمان انجام خواهد شد و آمریکا تعهد داده نیروهای نظامی این کشور از محیط پیرامونی ایران خارج شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه تاکید کرد توافق احتمالی با ایران یا عالی و معنادار خواهد بود یا اساساً توافقی در کار نخواهد بود.
رسانه‌های ایران روز چهارشنبه از وقوع دو حادثه جداگانه در عسلویه و فرودگاه امام خمینی تهران خبر دادند. به گزارش رسانه‌های داخلی، در حادثه‌ای در واحد هوای شرکت دماوند انرژی عسلویه یک نفر جانباخت و دو نفر دیگر مصدوم شدند. بر اساس اطلاعیه شرکت دماوند انرژی، تیم‌های امدادی و ایمنی پس از وقوع حادثه در محل حاضر شدند و مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه به مراکز درمانی انتقال یافتند. علت حادثه هنوز اعلام نشده است. همزمان خبرگزاری مهر گزارش داد یک ساختمان اداری گمرک در شهر فرودگاهی امام خمینی دچار آتش سوزی شده است. نیروهای آتش نشانی و امدادی این آتش سوزی را مهار کردند، اما هنوز جزئیاتی درباره علت حریق یا میزان خسارت و تلفات احتمالی منتشر نشده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد تمام نواحی جنوب رودخانه زهرانی در لبنان که در فاصله حدود 40 کیلومتری در شمال مرز اسرائیل و لبنان واقع شده منطقه جنگی است و ساکنین این مناطق خاص به نواحی شمال این رودخانه بروند. اریخای ادرعی، سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل، با انتشار مطلبی در شبکه ایکس نوشت: با توجه به نقض مکرر توافق آتش بس از سوی حزب الله، ارتش دفاعی اسرائیل با قدرت با این گروه برخورد کرده و از ساکنان نواحی جنوب لبنان می‌خواهد که با ترک این مناطق به نواحی شمال رود زهرانی بروند. حزب الله لبنان گروه شیعه تحت حمایت جمهوری اسلامی است که ایالات متحده آن را به طور کامل تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی اش را تروریستی می‌شمارد. شاخه سیاسی این حزب در ساختار سیاسی لبنان از نفوذ زیادی برخوردار است و جمله در پارلمان این کشور هم حضور دارد. اعلامیه جدید ارتش اسرائیل اعتبار توافق آتش‌بس شکننده‌ای که 40 روز پیش به ابتکار ایالات متحده شکل گرفت را بیش از پیش زیر سوال می‌برد. در طول 40 روز اخیر درگیری‌های ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان همچنان ادامه داشته است. ایاز زمی، فرمانده ارتش اسرائیل، هم در روز چهارشنبه تاکید کرد که اسرائیل برای وارد کردن ضرباتی سهمگین تر به حزب الله به شدت عملیات و حملاتش خواهد افزود. وی با اشاره به حملات پهپادی حزب الله به اسرائیل گفت: با تشدید عملیات هزینه سنگینی را به دشمن تحمیل خواهیم کرد. بر اساس توافق آتش‌بسی که در واشنگتن بین نمایندگان دولت‌های اسرائیل و لبنان امضا شده بود، اسرائیل مجاز است که در صورت وجود تهدیدهای جدی و فوری علیه آنها اقدام کند. حزب الله با هر گونه توافق آتش‌بس با اسرائیل مخالف بوده است. و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با تاکید بر لزوم باز شدن فوری تنگه هرمز بعد از توافق با ایران، عمان را تهدید کرد که نباید قصد کنترل این آبراه را داشته باشد. او در نشست کابینه خود در روز چهارشنبه گفت که بر اساس چارچوب احتمالی توافق با تهران، تنگه هرمز فوراً باز خواهد شد، اما تحت کنترل هیچ کشوری نخواهد بود. ترامپ گفت: ما بر آن نظارت خواهیم کرد، اما هیچ کس قرار نیست آن را کنترل کند. این بخش از مذاکراتی است که داریم. آنها دوست دارند آن را کنترل کنند، اما هیچ کس قرار نیست کنترلش کند. این آبراه بین المللی است و عمان هم مثل بقیه رفتار خواهد کرد، وگرنه مجبور می‌شویم آنها را نابود کنیم. خبرگزاری رویترز نوشت که کاخ سفید بلافاصله به درخواست برای اظهار نظر درباره اظهارات ترامپ در مورد عمان پاسخ نداده است. سفارت عمان در واشنگتن نیز فوراً به درخواست اظهار نظر پاسخی نداد. تلویزیون حکومتی ایران ساعتی پیش در گزارش اعلام کرد بر اساس پیشنویس تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا، مدیریت و مسیر عبور و مرور کشتی‌ها با ایران و طی همکاری با عمان انجام خواهد شد. کاخ سفید پیش از صحبت رئیس جمهور آمریکا این گزارش را رد کرد و آن را کاملا ساختگی خواند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، شنبه این هفته گفته بود که هر گونه سازوکار مربوط به تنگه هرمز باید میان ایران و عمان مورد توافق قرار بگیرد و به ایالات متحده هیچ ربطی ندارد. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

به ادامه خبرها توجه فرمایید. سازمان دولتی انرژی هسته‌ای فدراسیون روسیه روس اتم از تصمیمش برای به تعویق انداختن بازگشت کارکنانش به نیروگاه هسته‌ای بوشهر خبر داد. این موضوع را الکسی لیخاچف مدیرعامل این نهاد دولتی روسیه اعلام کرد. مدیرعامل روس اتم روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت متاسفانه اخبار زد و نقیزی در ارتباط با روند مذاکرات ایران و آمریکا به گوش می‌رسد و هر از گاهی هم اخباری از وقوع حملاتی به نقاطی از ایران منتشر می‌شود. به همین دلیل بازگشت همکارانمان را به تعویق انداختیم. الکسی لیخاچف تاکید کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه هم در جریان این تصمیم قرار گرفته و آن را تایید کرده است. روس‌اتم پیشتر و به دنبال آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران 813 نفر از کارکنانش را از بوشهر خارج کرده و تنها 20 نفر از کارکنانی که حضورشان در محل برای اطمینان از ایمنی و فعالیت نیروگاه و پیشرفت ساخت فازهای بعدی ضروری بوده را همچنان در بوشهر نگه داشته است. به گفته مدیرعامل روس‌اتم روند ساخت نیروگاه در حال پیشرفت است و تجهیزات ضروری از جمله راکتورها و ژنراتورهای بخار برای واحدهای 2 و 3 نیروگاه بوشهر در دست ساخت هستند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی تلفنی با هم گفتگو کردند. شریف عصر چهارشنبه در پیامی در ایکس نوشت که مسعود پزشکیان از تلاش‌های صادقانه پاکستان برای صلح در منطقه قصدانی کرده و در عین حال نقش فیلد مارشال آسم منیر فرمانده کل ارتش و نیروهای مسلح پاکستان را مورد توجه قرار داده است. وی همچنین گفت که بار دیگر تاکید کرده که پاکستان همواره به عنوان دوستی صمیمی و همسایه‌ای نزدیک در کنار ایران خواهد ایستاد. شریف افزود ابراز امیدواری کردم که تلاش‌های جاری برای صلح به زودی به توافق پایدار منجر شود و راه را برای ثبات، رفاه و همکاری منطقه‌ای هموار کند. خبرگزاری رسمی ایران در گزارشی درباره این تماس تلفنی گفت که دو طرف به ویژه در حوزه‌های اقتصادی، بازرگانی و گمرکی صحبت و درباره تداوم رایزنی‌های مشترک برای حمایت از صلح و ثبات منطقه‌ای تاکید داشتند. پاکستان میانجی آتش‌بس کنونی بین ایران و آمریکاست و در حال وساطت میان دو کشور برای رسیدن به توافق صلح است. یک عضو شورای شهر تهران گفته است که در جریان جنگ اخیر 650 نقطه پایتخت هدف قرار گرفته و 1260 نفر کشته شدند. مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران به خبرگزاری ایرنا گفته است که خانواده‌های جنگ زده شامل 1718 خانوار با 5759 نفر به صورت موقت در 46 هتل اسکان داده شدند. بابایی گفته است بیشترین حملات در تهران به مناطق 1، 3 و 21 بوده است. جنگ در روز 28 فوریه با حملات اسرائیل و آمریکا به ایران آغاز شد و در روز 7 اپریل با میانجیگری پاکستان وارد آتش‌بس موقت شده است. پس از بازگشایی اینترنت در ایران به شهروندان توصیه شده سیستم عامل‌ها و نرم‌افزارهای خود را فوری بروز کنند، اما شماری از کاربران از اختلال در دسترسی به فروشگاه گوگل پلی و ناتوانی در دریافت آپدیت اپلیکیشن ها خبر دادند. پایگاه خبری سینتا یک روز پس از اعلام بازگشایی اینترنت در ایران گزارش داد امکان ورود به گوگل پلی و دریافت یا نصب بروزرسانی برنامه ها برای شماری از کاربران همچنان فراهم نیست. پیشتر توصیه شده بود که کاربران در ساعات ابتدایی پس از بازگشت اینترنت جهانی سیستم عامل ها، مرورگرها، آنتی ویروس ها و سایر نرم افزارهای کاربردی خود را بروزرسانی کنند تا خطر آسیب پذیری های احتمالی کاهش یابد. مسدود شدن واتساپ به رغم باز شدن اینترنت موضوع دیگری است که ایرانیان با بازگشایی اینترنت پس از 88 روز با آن مواجه شدند. و کره جنوبی اعلام کرد سفیر جمهوری اسلامی را در اعتراض به حمله به یک کشتی این کشور در تنگه هرمز احضار خواهد کرد. این احضار پس از آن صورت می‌گیرد که دولت سئول اعلام کرد در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده که به احتمال بسیار زیاد موشکی ساخت ایران عامل حمله به این کشتی بوده است. این کشتی باری کره جنوبی دو هفته پیش توسط یک هواگرد ناشناس در تنگه هرمز هدف قرار گرفت. دونالد ترامپ بعد از این حمله گفته بود که ایران چند شلیک به سوی این کشتی با پرچم پاناما انجام داده، اما تهران مسئولیت این حمله را رد کرده بود. پس از چند هفته تحقیق دولت کره جنوبی اعلام کرد که تحلیل‌های فنی نشان دادن پرتابه ناشناسی که به کشتی اصابت کرده به احتمال بسیار زیاد نسخه دیگر از موشک توسعه یافته نور بوده است.
و ما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز چهارشنبه 27 می 2026، شاخص داو جونز با 182، S&P 500 با 1 و نزدک با 18 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شدند. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتون با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818-777-777-777.
4: مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: Asset Protection چیست؟
5: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
6: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
5: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
6: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
5: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
6: 818-285-2850.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: talailaw.com.
7: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
7: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
10: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
11: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
12: درود بر شما، من آنجلو طالبی، این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که میخواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi
13: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

هر گوشه این جهان تو را می جویم، در اوج سکوت هم تو را می گویم. ای جان جهان و جانم از تو سرشار، دست از طلب تو من مگر می شویم.

0: من خواستم از آقای دکتر ابی سرودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
1: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
4: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
5: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
4: برای چند نفره؟
5: 4، 10 و 15 نفره.
4: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
6: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
7: این 100 دلاری مال کیه؟
8: ببینم، واسه منه.
7: فکر کنم مال منه.
8: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
9: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
10: زمان اینشورنس.
11: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
9: چند صد دلار؟
11: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
9: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زرار رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری مال کیه؟
12: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: با سلام. خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary، 877-829-9227.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: عزیزل جا چه جوری بگو آخه؟
7: یه جور بگو خب.
6: با ما ازدواج میکنی؟
7: اواری چه زودتر نگفتی؟
6: ایله خورم نشد خب.
7: حالا که گفتی ببین ما سر 3 تا مهمون داریم.
6: اولک ما هم 70 نفر.
7: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
6: فلوس ما جور یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
7: کسی که پاتوقش حاتمه میشه بیا و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
6: اولک کنجا
7: سر خونه زندگیمون.
8: حاتمه میشه بیا و با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
9: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
10: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
9: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

0: 1044 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفز و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
3: تلفن 818-776-8833 818-776-8833.
4: KTWV HD3 Los Angeles.

سحر بلبل حکایت با سبا کرد که عشق روی گل با ما چه ها کرد. از آن رنگ رخم خون در دل افتاد و از آن گلشن به خارم مبتلا کرد. غلام همت آن نازنینم که کار خیر بی روی و ریا کرد. من از بیگانگان دیگر ننالم که با من هر چه کرد آن آشنا کرد. گر از سلطان طمع کردم خطا بود، ور از دلبر وفا جستم جفا کرد. خوشش باد آن نسیم صبحگاهی که درد شب نشینان را دوا کرد. نقاب گل کشید و زلف سنبل گره بند قبای قنچه وا کرد. به هر سو بلبل عاشق در افغان تنعم از میان باد صبا کرد. اشارت بر به کوی می فروشان که حافظ توبه از زهد ریا کرد. وفا از خواجگان شهر با من، کمال دولت و دین

منت خدای را عز و وجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه. لحظاتتان خوش باد در هر کجای سرای زیبای زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های هزاران شعر پارس در چهارشنبه شبی دیگر از رادیو همراه با شما هستیم. این برنامه 262 برنامه هزاران شعر پارس است. هزاران شعر پارس سیر و سیاحتی ادبی تاریخی در دنیای فاخر، گسترده و بی‌نظیر ادبیات و به ویژه شعر پارسی است.

5 سال است که از آغاز مجموعه برنامه‌های هزاران شعر پارس می‌گذرد. در طی این زمان تا کنون در این برنامه که از بحث و بررسی پیرامون نخستین آثار ادبی به جا مانده از سرزمین پارس طی چندین هزار آغاز شدند، سیر و سیاحتی بر شاعران قرون اول تا ششم داشتیم. در این میان از عصر رودکی، پدر شعر پارسی، فردوسی بزرگ و اشعار و داستانهای شاهنامه گذشتیم. همچنین در این سفر چندین ساله شاعران بسیار دیگری را نیز خواندیم و شناختیم. شاعرانی چون منوچهری، عنصری، فخرالدین اسعد گرگانی، بابا طاهر، اسدی طوسی، ناصر خسرو قبادیانی، خیام نیشابوری، انوری و جمعی دیگر از درخشانترین ستارگان آسمان ادب پارسی. در چند برنامه گذشته در طی سفرمان بر کوی شاعران قرن ششم به نظامی گنجوی رسیده ایم و زمانی را بر کوی او نشستیم. طی چند هفته گذشته برخی از آثار نظامی گنجوی را مروری کرده ایم، از جمله منظومه خسرو و شیرین و هفت پیکر. این هفته به منظومه دیگری از پنج گنج نظامی، مخزن الاسرار،

شنیدید که جمالالدین ابو محمد الیاس ابن یوسف ابن زکی ابن مؤید متخلص به نظامی و نامور حکیم نظامی شاعر و داستانسرای ایرانی فارسیگوی در سده ششم هجری است که به عنوان صاحب سبک و پیشوای داستانسرایی در ادبیات فارسی شناخته می شود. آرامگاه نظامی گنجوی در حاشیه غربی شهر گنجه قرار دارد. نظامی در زمره گویندگان توانای شعر فارسی است که نه تنها دارای روش و سبکی جداگانه است، بلکه تأثیر شیوه او بر شعر پارسی نیز در شاعران پس از او هویداست. نظامی از دانش‌های رایج روزگار خیش از جمله علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم اسلامی، فقه، کلام و زبان عرب آگاهی گسترده‌ای داشته و این ویژگی به روشنی در اشعار او پیداست. روز 21 اسفند در تقویم رسمی ایران روز بزرگداشت نظامی گنجوی است.

مخزن الاسرار نخستین مثنوی نظامی گنجوی شاعر ایرانی است. از آنجا که در خود کتاب اشاره مستقیم یا غیر مستقیمی به تاریخ سرایش یا تاریخ تقدیم اثر به والی شروان و آران نشده است و همچنین در آثار معتبر دیگر نیز تاریخ دقیق خلق این اثر ذکر نشده، نمیتوان به یقین تاریخ آن را تعیین کرد. ولی با توجه به اینکه نظامی تاریخ‌های بسیار دقیق دیگری از آثار، سن فرزند و ماده تاریخ‌های دیگر در آثار دیگرش می‌دهد و همچنین با بررسی تاریخ آذربایجان و آران و مطالعات تطبیقی می‌توان به یقین گفت که خلق این اثر بین سال‌های 561 و 569 قمری بوده است. نظامی این کتاب را به ملک فخرالدین بهرام شاه ابن داوود والی آذربایجان

مخزن الاسرار در برگیرنده خواندن مردم به خودشناسی، خداشناسی و گزینش ویژگی‌های پسندیده اخلاقی است. در بحر سریع مسدس مفتعلن مفتعلن فاعلن سروده شده و با این بیت آغاز می شود: بسم الله الرحمن الرحیم، هست کلید در گنج حکیم. مخزن الاسرار مشتمل بر 2260 بیت و حاوی اندیشه هایی است در باب زهد و عرفان در 20 مقاله که در هر مقاله ضمن شرح عنوان مقاله یک داستان کوتاه اما پرمایه و دلنشین آورده می شود و بدین وسیله اندیشه های خود را بهتر جلوه می دهد و به خواننده القا می کند. مخزن الاسرار توسط عبدالسلام مدرسی خانی با همان نام اصلی کتاب به شیوه شعر و با حفظ وزن به زبان کردی و گویش سورانی ترجمه شده است. در برنامه این هفته نیز شنوندگان عزیز و ارجمند ادامه خوانش منظومه مخزن الاسرار نظامی را پی می‌گیرید.

0: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتونو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-9999.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
1: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیم، شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترین نگوشیتر، با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
7: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
1: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
7: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

بخش دوم برنامه این هفته هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنان با مخزن الاسرار نظامی همراه.

خواجه یکی شب به تمنای جنس، زد دو سه دم با دو سه ابنای جنس. یافت شبی چون سحر آراسته، خواسته هایی به دعا خواسته. مجلسی افروخته چون نوبهار، عشرتی آسوده تر از روزگار. شحنه ی شب خون عسس ریخته، بر شکرش پر مگس ریخته. پرده شناسان به نوا در شگرف، پرده نشینان به وفا در شگرف. شمع جگر چون جگر شمع سوخت، آتش دل چون دل آتش فروخت. در طبق مجمر مجلس فروز، عود شکرساز و شکر عود سوز. شیشه ز گلاب شکر می فشاد، شمع به دستارچه زر می فشاد. از پی نقلان می بوسخیز، چشم و دهان شکر و بادام ریز. شکر و بادام به هم نکته ساز، زهره و مریخ به هم عشق باز. وعده به دروازه گوش آمده، خنده به دریوزه نوش آمده. نیفه روبه چو پلنگی به زیر، نافه آهو شده زنجیر شیر. ناز گریبان کش و دامن کشان، آسی از رقص جواهر فشان. شمع چو ساقی قدح می به دست، تشت میالوده و پروانه مست. خواب چو پروانه پر انداخته، شمع به شکرانه سر انداخته. پردگی زهره در آن پرده چوست، زخم شکسته به ادای درست. خواب رباینده دماغ از دماغ، نور ستاننده چراغ از چراغ. آنچه همه عمر کسی یافته، هم نفسی در نفسی یافته. نزل فرستنده زمان تا زمان، دل به دل و تن به تن و جان به جان. گفتی از آن حجره که پرداختند، رخت عدم در عدم انداختند. مرغ طرب نامه به پرواز بست، هفت پر مرغ ثریا شکست.

آتش مرغ سحر از باب زن، بر جگر خوش نمکان آب زن. مرغ گران خواب تر از صبحگاه، پای فلک بسته تر از دست ما. حلقه در پرده بیگانگان، زلف پری حلقه دیوانگان. در خم آن حلقه دل مشتری، تنگ تر از حلقه انگشتری. تاختن آورده پریزادگان، همچو پری بر دل آزادگان. بر ره دل شاخ سمن کاشته، خار به نوک مژه برداشته. میوه دل نیشکر خدشان، گلبن جان نارون قدشان. فندقه شکر و بادام تنگ، سبز خط از پسته عناب رنگ. در شب خط ساخت سحر حلال، بابلی غمزه و هندوی خال. هر نفس از غمزه و خالی چنان، گشت جهان بابل و هندوستان. چون نظری چند پسندیده رفت، دل به زیارتگری دیده رفت. غمز زبان تیزتر از خارها، جهد گرهگیرتر از کارها. شست کرشمه چو کماندار شد، تیر نینداخته برکار شد. باد مسیح از نفس دل رمید، آب حیات از دهن گل چکید. گل چو سمن قالیه در گوش داشت، مه چو فلک قاشیه بر دوش داشت. چون رخ و لب شکر و بادام ریخت، گل به حمایت به شکر در

هر نظری جان جهانی شده، هر مژه بتخانه جانی شده. زلف سیاه بر سر سیم سپید، مشک فشان بر ورق مشک بید. قبقب سیمین که کمر بست از آب، قوس قزح شد ز تف آفتاب. زلف براهیم و رخ آتشگرش، چشم سمائیل و مژه خنجرش. آتش از این دسته ریحان شده، خنجر از آن نرگس فتان شده. بوسه چو می مایه افکندگی، لب چو مسیحا نفس زندگی. خوی به رخ چون گل نسرین شده، خرمن مه خوشه پروین شده. باز شده کوی گریبان حور، خط سحر یافته سقرای نور. همت خاصان و دل عامیان، شیفته زان نور چو سرسامیان. غمزه منادی که دهان خسته بود، چشم سخنگو که زبان بسته بود. می چو گل آرایش اقلیم شد، جام چو نرگس زر در سیم شد. عقل در آن دایره سرمست ماند، عاقبت صبر تهی‌دست ماند. در دهن از خنده که راهی نبود، طاقت را طاقت آهی نبود. صبر در آن پرده نوا تنگ داشت، فتنه سر زیر در آهنگ داشت. یافته در نغمه داوود ساز، قصه محمود و حدیث ایاز. شعر نظامی شکرافشان شده، ورد غزالان غزلخوان شده.

0: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
0: وامش چه مشکلی داری؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان، وان حمام.
0: فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
4: سلام آقای وکیل.
5: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
9: License number 0132-9272.
10: خب چطوره؟
11: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
10: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
11: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
10: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستین.
12: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
13: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609. مژده مژده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید.
14: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
15: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته هزاران شعر پارس همراه شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنان با مخزن الاسرار نظامی همراهیم.

بخش 19 مخزن الاسرار را با عنوان ثمره خلوت دوم می‌خوانیم. عمر بر آن فرش ازل بافته، آنچه شده باز بدل یافته. گوش در آن نامه تحیت رسان، دیده در آن سجده تحیات خان. تنگ دل از خنده ترکان شکر، سرمه بر از چشم غزالان نظر. ترک قصب پوش من آنجا چو ماه، کرده دلم را چو قصب رخنگاه. مه که به شب دست برافشانده بود، آن شب تا روز فرو مانده بود. ناوک غمزش چو سبک پر شدی، جان به زمین بوسه برابر شدی. شمع ز نورش مژه پر اشک داشت، چشم چراغ آبله از رشک داشت. هر ستمی که به جفا در گرفت، دل به تبرک به وفا بر گرفت. گه شده او سبزه و من جوی آب، زان رو توان شب که بری داشتم، بی خبرم گر خبری داشتم. کان مه نو کو کمر از نور داشت، ماه نو از شیفتگان دور داشت. شیفته شیفته خیش بود، رغبتی از من صد از او بیش بود. دل به تمنا که چه بودی ز روز، گر شب ما را نشدی پرده سوز. امشب اگر جفت سلامت شدی، هم نفس روز قیامت شدی. روشنی آن شب چون آفتاب، جویم بسیار و نبینم بخواب.

روز به چنان شب طربم خوش نبود، تا شب خوش کرد شبم خوش نبود. زان همه شب یارب یارب کنم، بو که شبی جلوه آن شب کنم. روز سفید آن نشب داج بود، بود شبم ما شب معراج بود. ماه که بر لعل فلک کان کند، در غم آن شب همه شب جان کند. روز که شب دشمنیش مذهب است، هم به تمنای چنان یک شب است. من شده فارغ

صبح گران خوسب سبک خیز شد، دشنه به دست از پی خون ریز شد. من ز مسافش سپر انداخته،

ماهی جانم سحر از جوی جست، تشنه کشی کرد و برو پل شکست. بانگ برآمد ز خرابات من، کی سحر این است مکافات من. پیشترک زین که کسی داشتم، شمع شب افروز بسی داشتم. آن شب و آن شمع نماندم چه سود، نیست چنان شد که تو گویی نبود. نیش در آن زن که ز تو نوش خرد، پشم در آن کش که تو را پنبه کرد. خام کشی کن که ثواب آن بود، سوختن سوخته آسان بود. صبح چو در گریه من بنگریست، بر شفق از شفقت من خون گریست. سوخته شد خرمن روز از غمم، چشمه خورشید فسرد از دمم. با همه زهرم فلک امید داد، مار شبم مهره خورشید داد. چون اثر نور سحر یافتم، بی خبرم گرچه خبر یافتم. هر که در این مهد روان راه یافت، بیشتر از نور سحرگاه یافت. ای ز خجالت همه شبهای تو، روسیه از روز طربهای تو. من که از این شب صفتی کرده ام، آن صفت از معرفتی کرده ام. شب صفت پرده تنهایی است، شمع در او گوهر بینایی است. عود و گلابی که بر او بسته شد، ناله و اشک دو سه دل خسته شد. وان همه خوبی که در آن صدر بود، نور خیالات شب قدر بود. محرم این پرده زنگی نورد، کیست در این پرده زنگار خرد؟ صبح که پروانگی آموخته است، خوشتر از آن شمع نیفروخته است. کوش که از آن شمع به داغی رسی، تا چون نظامی به چراغی رسی. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، به پایان برنامه این هفته هزاران شعر پارس رسیدیم. با سپاس از آقای ماکان جلالی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرافراز باشید. شب و روزتان

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر عاشق طعم‌های اصیل و خوش عطر هندی هستید، چیکن کورمه را در هول سام چویس از دست ندهید. مرغ نرم و تازه پخته شده در سس خامه‌ای و خوش طعم هندی با ترکیبی از ادویه‌های معطر و طعمی ملایم و لذیذ. یک غذای محبوب هندی خوشمزه، گرم و تازه و این هفته با تخفیف ویژه فقط $12.99 میل کنید. چیکن کورمه. بله، فقط $12.99.
2: خب آماده ای؟
3: بله.
2: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
3: Retirement planning.
2: سرمایه گذاری.
3: Investment.
2: مالیات بر ارث.
3: Estate tax.
2: پس انداز تحصیلی.
3: College saving.
2: برنامه ریزی مالیاتی.
3: Tax planning.
2: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
3: Transfer of wealth to next generation.
2: خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
4: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
2: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورشت‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
8: چطوری اماد؟
9: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
8: وام بگیر رو خونه؟
9: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
8: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی، نمیدی. فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
9: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
8: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم. NMLS number 278061.
10: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
11: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
12: لیست شماره هاشو بگین.
13: بفرمایید.
12: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
11: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
12: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
13: اصل و اصالت با انسان علم و عقل است. رادیو همراه.
14: KTWV HD3 Los Angeles.

درود بر شما همراهان ارجمند. به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریما شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور

آموزش و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارد که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه های متنوع شخصیت انسان در موقعیت ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می کنیم و به ادراک نکته ها و پیام های عمیق تری در ژرف‌نای داستان می رسیم.

شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستان‌های جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه‌های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسان‌ساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد. داستان نبرد کیکاووس با شاه هاماوران و پیوند او با سودابه دختر شاه هاماوران. کاووس فرزند کیقوباد، پادشاه ماجراجو و آشوب برانگیز ایران زمین، بر اثر جهانجویی ها در سرزمین های ناشناخته خود پهلوانان ایران و رستم را به دشواری های فراوانی می اندازد. رستم برای رهایی شاه و پهلوانان ایران از هفت خان خطر و دشواری ها می گذرد و سرانجام آنان را از دام و بند شاه مازندران می رهاند. پس از آن مردم ایران غرق در شور و شادمانی از بازگشت رستم، شاه و لشکریان زمانی را در آرامش و داد به سر می برند. دیری نمی پاید که کیکاووس جهانگشا در سودای جهانجویی به توران، چین و مکران سپاه می فرستد. همه تحت فرمان او در می آیند و باج و ساو را بر جنگ با او ترجیح می دهند. کیکاووس بر سر راه مکران به نیمروز یعنی سیستان می رود و یک ماه را به بزم و شکار می گذراند تا بر او آگهی می رسد که مردی با نام و گنج در مصر و شام علیه پادشاهی او قیام کرده است. کیکاووس از همانجا از راه دریا کشتی ها را به آب می اندازد و به سوی هاماوران روان می شود. نبرد سختی بین آنان در می گیرد. سرانجام سپهدار هاماوران که شکست خود را حتمی می داند از کیکاووس زینهار می خواهد و کاووس هم آنان را پناه می دهد.

کیکاووس جوان پس از صلح و توافق با شاه هاماوران آگاهی می‌یابد که شاه دختری کمندگیسو و بلند بالا دارد که همانند بهشتی آراسته و خورشیدی تابان به خرم بهار است، چون این ماهی سزاوار آن است که با شاه جفت شود. بدین روی مردی بیدار دل و دانش پژوه را برای رفتن نزد شاه انتخاب می کند. به او می گوید با سخنان شیرین نظر شاه را به من جلب کن. به او بگو همه بزرگان خواهان پیوند با کیکاووس شاه جهان هستند. همکنون او با تو از در آشتی در آمده و پیوند با خاندان تو را خواهان است. فرستاده با زبانی گرم و نرم پیام کاووس را به شاه میرساند. شاه هاماوران از این پیام دلش پردرد و سرش گران میشود، اما خشم و پریشانی خود را از فرستاده پنهان میسازد. به او میگوید که من در دنیا دو چیز با ارزش دارم، گنج و این یک دختر. به نظر میرسد که کاووس هر دو را میخواهد و با گرفتن آنها گویا جانم را از من می‌گیرد.

0: آشغال نریستی خودت پدر بدن در آوردی.
1: میگی چیکار کنم خیر؟
0: کی دارین که حاتمه میشم بیا سفارش بدی.
1: بذار روده اجازه بگیرم. روده.
0: جوان روده.
1: سفارش بدی بودی میشه بیا.
0: بذار ببینم مری چی میگه. مری جان.
2: جونم عزیزم.
0: از آو جواره میگن اوردر بدی میشم بیا.
2: هرچی قلب بگه. قلب جون. از آو جواره
3: لازم نیست چیزی بگی. به مغز بگین به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش بده.
4: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هم میکشونه. 949-768-0122.
5: 30 سال دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی با افتخار 30 سال دفاع و پشتیبانی از جامعه ایرانی و فارسی زبان را گرامی می‌دارند. 30 سال حضوری مقتدرانه در دادگاه های کالیفرنیا با قدرت، صداقت و جدیت برای یاری آنان که به دکتر کامران یدیدی و وکلای همراه او اطمینان کردند. عبور از راهی سخت برای رسیدن به قله های رفیع موفقیت. اعتبار، اطمینان و نامی نیک در جامعه ایرانی و فارسی زبان. افتخار گروه حقوقی دکتر کامران یدیدی در 30 سال فعالیتی پرثمر. دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات و صدمات بدنی.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
8: با سلام. خیلی از دوستانی که دو یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم. Independent Financial Fiduciary 877-829-9227.
9: چطوری اماد؟
10: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
9: وام بگیر رو خونه؟
10: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
9: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی. فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
10: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
9: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400. 949-259-4400. بابک مقدم.

شاه هاماوران آزرد خاطر با دخترش سودابه پیشنهاد شاه ایران را در میان می گذارد. سودابه که از جوانی شخصیتی زیرک و هوش دنیایی فراوان دارد، مسلماً جاه و جلال شاه ایران برایش بسیار چشمگیر و جذاب است و با پیوند با شاه ایران علاقه بسیار نشان می دهد. و شاه هاماوران ناگزیر سور و ساز پیوند آنان را آماده می سازد و سودابه را با هدیه های فراوان نزد کاووس می فرستد. کاووس از دیدن زیبایی سودابه در حیرت می افتد، نام یزدان را بر زبان می آورد و انجمنی از بخردان و موبدان گرد می آورد و بر اساس آیین و کیش سودابه را جفت خیش می گرداند.

در هاماوران به نظر می رسد که ناخشنودی شاه هاماوران از پیوند دخترش سودابه با کاووس شاه ایران عمیق‌تر از این است که با آرامش از آن بگذرد. او که ناچاراً به این پیوند تن در داده است، در جستجوی راهی است که کاووس را به هاماوران بکشاند، او را در بند کشد، دختر را باز ستاند و از باج و صاف نیز رهایی یابد. بدین روی در پی تدبیری یک هفته پس از پیوند آنان فرستاده ای را نزد کاووس می فرستد و از کاووس می خواهد که مهمان او گردد.

دابه زیرک که از ناخشنودی باطنی پدرش از پیوند او با کاووس آگاهی دارد، در میابد که این سور دامی برای کاووس است. بدین روی به کاووس میگوید پذیرفتن این دعوت عاقلانه نیست. این سور را برای به چنگ آوردن تو و باز پس ستاندن من به راه انداختن. اما کاووس مغرورتر از آن است که به گفتار سودابه اهمیتی دهد، یا اصولاً شاه هاماوران را آنقدر مهم بداند که در سر چنین اندیشه‌ای را بپروراند. بدین روی با بزرگان به مهمانی شاه هاماوران می رود. در شهری که آن را شاهد می نامند بساط جشن و شادی برپا شده است. سراسر شهر را برای ورود تازه داماد که شاه ایران است آذین بستند.

طاووس با استقبال شکوه منده مردم شهر شاهد روبرو می شود. بر او گوهر و زعفران و دینار می افشانند و آوای رود و سرود فضا را پر کرده است. سپهدار هاماوران نیز با در، یاقوت و پرستندگان پذیرای کاووس می شود. به هر روی شاه هاماوران به روش سیاست بازان و داماوران هر آنچه بتواند به کار می برد تا اعتماد کاووس و بزرگان ایران را جلب کند. بدین گونه که پس از یک هفته بزم، شادی، پذیرایی و گشاده دستی، شبی که کاووس و همراهان او آرام و آسوده در خواب هستند، بربرها که در نهان با شاه هاماوران همداستان شدند به خوابگاه آنان حمله ور می شوند. کاووس و همراهان او را در بند می کشند و آنان را به دژی در فراز کوهی بلند که به آسمان می رسد می برند.

گرداندن سودابه به هاماوران نیز تعداد زیادی از پوشیده رویان یعنی بانوان درگاه را با کجاوه های پوشش دار نزد او می فرستند. هنگامی که سودابه آنان را می بیند از دام پدر آگاه می شود. پریشان و آزرده خاطر به درشتی می گوید که این کار ناپسند شیوه راد مردی و مردانگی نیست. آن زمان که کاووس با پهلوانان ایران چون گیف، گودرز و توس در رزمگاه در نبرد با شما بود، از آوای بانگ نبردش دلهایتان پاره می شد. حال با نیرنگ، با تخت زرین و با نام خیشاوندی او را فریفته و به بند کشیده اید. بدین گونه سودابه به فرستادگان دشنام می گوید، فراوان اشک می ریزد و برای پدر پیام می فرستد که تا روزی که زندم از کیکاووس جدا نمی شوم. همان گونه که او را بی گناه در بند کشیدی، مرا هم در بند کشید. شاه هاماوران چون پیام دختر را می شنود، کینه و غم دلش افزون می گردد. فرمان می دهد سودابه را نیز در بند کنار همسرش کاووس بنشاند.

از داستان این گونه برمی آید که کاووس و پهلوانان ایران هیچ کدام شک و شبهه‌ای به کار شاه هاماوران نبردند و در اندیشه‌شان گمان و فریب و نیرنگ شاه هاماوران نمی گنجید. تنها سودابه جوان بود که خیال و اندیشه پدر را خوانده بود و حیله و دام پدر را پیش بینی می کرد. گویا زیرکی و دامگستری را از پدر به ارث برده بود، زیرا بعدها می بینیم که این دختر جوان و زیبا که در دوران جوانی و شکوه و قدرت کیکاووس اینگونه نسبت به او پرمهر و وفادار است، در دوران میانسالی کاووس وفاداری در سودابه یافت نمی شود و او با فتنگری و نیرنگ برای همبستری با سیاوش جوان فرزند همسرش کاووس دام می گستراند. پس از اون که کیکاووس را در هاماوران به بند می کشند، سپاه ایران به ایران باز می گردند و خبر زندانی شدن کاووس در همه جا پراکنده می شود.

کان چهره مشمش تابانم آرزوست.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

0: 949-29-15-844-MGM-LEND.
1: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
4: 310-310-4946
5: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com.
6: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم، شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
7: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
6: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
7: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

پس از انتشار خبر زندانی شدن کاووس در همه جا، وضعیت ایران در نبود شاه آشفته و در هم است. از هر سو و هر گوشه‌ای، از ترکان و از دشت نیزه‌وران به ایران تاخت و تاز می‌کنند.

ناب سالار توران و دشمن دیرینه ایران زمین دیگر بار موقعیت را برای حمله به ایران مناسب می‌یابد و آرامش و آسایش را از ایرانیان سلب می‌کند. نبردها و ناآرامی‌ها 3 ماه به طول می‌انجامد تا گروهی از سپاهیان ایران برای چاره‌جویی به زاولستان نزد رستم می‌روند و از او بار دیگر برای رهایی کیکاووس و پهلوانان ایران یاری می جویند. رستم از آنچه می شنود اندوهگین و اشکبار می شود. به آنان پاسخ می دهد که کاووس را می یابم و به ترک تازی های افراسیاب هم پایان می بخشد.

رستم سپاهی گران از کابل فراهم می آورد و آماده برای رهایی کاووس است. اما پیش از لشکرکشی نامه‌ای تون برای شاه هاماوران می فرستد که تو با پیوند خویشاوندی شاه ایران را در بند کشیدی و این راه و آیین رادمردی و دلاوری نیست. هرچند هم دل پر از کینه باشد، نیرنگ و دام گستری شیوه و آیین درستی در نبرد و کار

مقابله پهلوانان راستین شاهنامه با دشمنان و متجاوزین ایران، همواره در نکوهش نیرنگ و دامگستری است. دلاورانه و با شکوه انجام می شود و مملو از هنرهای رزمی است. پرهیز از جنگ بیهوده و پیشگیری از کشتار بیگناهان در پندار و اندیشه پهلوانان و شاهان خردمند شاهنامه به خوبی جلوه‌گر است. رستم در نامه به شاه هاماوران می گوید اگر کاووس شاه را آزاد سازی، از جنگ با من و لشکریان من در امان خواهی ماند. اما درخواست رستم از شاه هاماوران برای آزادی کیکاووس بدون نبرد و کشتار بی نتیجه است و شاه هاماوران با تندی بیشتری به رستم پاسخ می دهد که کاووس هرگز روی آزادی را نخواهد دید و اگر تو هم به بربرستان بیایی، گرز گران و بند و زندان انتظارت را می کشد. گویا شاه

آر و مار می شود. شاه هاماوران و لشکریانش از هیبت و جنگاوری او از نبردگاه می گریزد. شاه هاماوران پس از گریز از رزمگاه از مصر و بربر یاری می جوید. می گوید ما در بد و خوب، شادی و غم با هم سهیم بودیم. همکنون اگر به هم بپیوندیم می توانیم رستم را از پای درآوریم. بدین روی مصر و بربر با شاه هاماوران هم داستان می شود و از بیم رستم به سپاه هاماوران می پیوندند. رستم از هفت خان گذشته با درایت و کارآزموده شده، هنگامی که خود را با سپاهی گران از سه کشور روبرو می بیند، در اندیشه فرو می رود که در گیرودار نبرد اگر آن سه کشور خود را در آستانه شکست ببینند، امکان دارد که از روی کینه توزی به کاووس دربند و بزرگان ایران آسیب برساند. بدین روی چون سرداری کارآزموده و پرتدبیر، فرستاده ای نزد کاووس می فرستد و از او کسب تکلیف می نماید. به نظر می رسد هر بار که کیکاووس در بند است، افکارش بلند و سخنانش شایسته تر می شود، زیرا به رستم پاسخ می دهد که پی روزگار را برای راحتی و آسایش من بنا نگذاشتند. نیش و نوش و جنگ و مهر آن با هم و برای همه یکسان است. تو با رخش درخشنده آماده نبرد باش. جهان آفرین یار من و بزرگی و مهرش نگهدار من است. و بدین گونه رستم برای نبرد با سه کشور آماده می شود.

رستم در نخستین نبرد با شاه بربرها و رزم‌آورانش آنان را در بند می کشد و مدبرانه آنان را تا آزادی کاووس و بزرگان ایران در بند نگاه می دارد.

بدین ترتیب بار دیگر رستم کیکاووس را از دشواری و گرفتاری می رهاند و همگی پیروز و شادمان به ایران باز

یاران پرمهر، از توجه شما به داستان این برنامه بسیار سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه‌ام غزاله عزیز. تا گفتاری دوباره با شما مهربانان، بدرود.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501. www.mashiangroup.com.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
7: این اشکانه 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
8: اشکان سرم رفت.
7: اینم اشکانه 1 ماه پیش.
9: باری کلا اشکان رفت دادی.
7: این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
10: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451،
0: 996-94-51. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
9: همراه با علیرضا میبودی.

درودبر شما همینان از ارجمندم. امروز چهارشنبه است، 27 می، ششم خرداد ماه 1405. خب اینترنت بازگشایی شد، ایران از تاریکی بیرون اومد و مردم دوباره همدیگر رو بازیافتند. داره پیام ها همیتور از ایران میان. من همش فکر میکردم که مردم محافظه کار میشند یا دیگه خیلی احتیاط کار، ولی نه، دوباره ترند شده جاوید شاه. یعنی داره دست به دست میگرده روی سایت ها. یعنی ارتباط مهمترین رکن انقلابه، زندگی رو از سر گرفت. حالا اجازه بدید که این پیام هایی که آمده رو برای شما بخونم. اینجا اونجا من چند تایی رو یاد داشت کردم و جالبه برا میگه. یکیش که خیلی جالب بود و دلچسب، سپاس گذاریم، شما را در میدانهای دنیا از دور میدیدیم، از این که ما را از یاد نبردید سر پا ماندیم و گرنه از پا در می آمدیم. ما جایی نرفتیم، جایی نمی رویم، ما همین جاییم تا این آفت را از روی زمین پاک کنیم و این سرزمین را تا این سرزمین را گند زدائی نکنیم هیچ جایی نخواهیم رفت. ایران به ایرانی تعلق دارد، نه به انیرانی. زوال باد وجود نحسشان. اینترنت وصل شد ولی فیلترینگ برجاست. خدایا این قوم بیریشه را از روی زمین بردار. مطمئن باشید این مردم آرام نخواهند گرفت. هر کس را که میبینید یک کوره آتش در سینه دارد. دیگری، امکان دانلود در بیشتر سایت های خارجی نیست. اینترنت هنوز خوب نیست. ما هرگز جنایات جمهوری اسلامی را فراموش نمی کنیم. دیگری گفته که گرانی بیداد می کنم، واقعا نمیشه زندگی کرد. یکی دیگه، چه با ترامپ چه بی ترامپ، آزادی ما نزدیک است. دیگری میگه 3 ماه بعد از قطع اینترنت کارم را از دست دادم، اما تشکر کرده از پرستاران مملکت که زیر بار اینترنت پرو نرفتن، یعنی اینترنت دولتی که ویژه اونا باشه. میگه زیر بار نرفتن، کنار مردم ایستادند. یکی دیگه که 15 سالشه نوشته که چرا باید تو این سن و سال نگران قیمت طلا و دلار باشم. ما طلا و دلار نداریم، ولی نمیدانم چرا وقتی قیمت طلا و دلار بالا می رود مادرم ساکت می شود و پدر خوابش نمی برد.

سالمه، نمیدونم چرا باید نگران قیمت لاوت دلار بشه، ما که تو خونمون دلار و طلا نداری. ولی چرا وقتی قیمت طلا و دلار بالا میره مادرم ساکت میشه، پدرم دیگه خوابش نمیبره.

0: خب برنامه رو پی میگیریم همیانان عزیز و ارجمندم. فارس جورا میگه که هدف جمهوری اسلامی اینه در این گفتگوهایی که با آمریکایی‌ها داره که به هر ترتیبی هست این وضعیت مالی خودش رو روشن کنه. گشایش مالی هدفش، گشایش مالی، پول شماره یک. و اون چی که باز براش مهمه انتخاب واژگانه در دادن بیانیه، یعنی جلوگیری از اون که ترامپ بتونه خودش رو پیروز اعلام بکنه. یعنی براش خیلی اهمیت داره. ایالات متحده آمریکا دیروز به جنوب ایران حمله کرد، چندین پاسدار رو کشت، به بندر عباس حمله کرد، به فرودگاه بندر عباس، به لارک حمله کرد، ولی جمهوری اسلامی چیک نزد، سکوت محض، هیچ اعتراضی نکرد. ایالات متحده آمریکا به وزیر خارجه جمهوری اسلامی ویزا نداده که به نشست سازمان ملل بیا، یعنی بیا به نیویورک، ویزا بهش نداده. باز اینها جیک نزدن، اعتراضم نکرد. ایالات متحده آمریکا حتی اجازه نمیده که نمایندگان سپاه در دستگاه فوتبال ایران، یعنی هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، تیم رو همراهی کنن بیان مکزیک. حتی حق ندارن بیان در تیوانا. امروز اونها اعلام کردن که انصراف میدن، ترس برداشته، چون همه عضو سپاه هستن. سپاه هم در اینجا به عنوان گروه تروریستی شناخته میشه. نگران از این که بیان اینجا اینا رو دستگیر کنند، FBI اینا رو دستگیر کنه، اینا رو ببره به آمریکا. در چه همشون انصراف دادن، این اتفاق مهمه. بکنی اینا به اسم خبرنگار و عکاس و نمیدونم روزنامه نگار و دار دسته صدا و سیما 70 نفر میشدن که تیم رو همراهی کنن بیان. همه عضو سپاه، عضو دستگاه اطلاعاتی بودن. الان یه وضعیت خیلی پریشانی و بعد این بیچاره ها رو بیانم توی این تیوانا. فکر کنید وقتی بخوام توی مسابقات شرکت بکنن باید کلی پشت مرز بیستن. نمیدونم اخیرا رفتید بکسین که نه، اینجوری نیست که سری بیرید رد شید، خیلی مدتی طولانی، نمیدونم چون گاهی وقتا 2-3 ساعت باید ایستا تا رسیدگی بکنن، گذرنامه‌تون رو ببینن، ویزاهاتون رو شما به طور قانونی بتونید وارد بشید. و این بیچاره ها ببینید حالا چه گرفتار، البته حقشون هم هست، بالاخره اغلبشون هم به حکومت وابستگی دارن. این هم تیم ملی ایران نیست، تیم وابسته به رژیم جمهوری اسلامی است، یه گروهی که اینا رو الک کردن، غربال کردن و فرستادن. هر کسی که اندکی حتی یک مشکل امنیتی داشته اونا رو کنار گذاشتن، آخری سردار آزمون بود، حذفش کردن. بنابراین این تیم اینا بچه های ایران نیستن، اینا بچه های حکومت جمهوری اسلامی هستن، زیر سایه حکومت جمهوری اسلامی هستن. میبینید چقدر نیازمند، چقدر احتیاج و همینطور نیاز دارن به اینکه ایالات متحده آمریکا اندکی ارفاق کنه به اینها، شرایط اونها رو در درون کشور درک بکنه، اندکی درها رو باز بکنه، گشایش مالی حتی مختصر. اما تا به حال ترامپ زیر بار نرفت. آخرین حرفای ترامپ رو گوش بکنه، چند دنیس هم میگنه همین امروز ساعتی پیش گوش کنه.
1: Iran is very much intent, they want very much to make a deal. So far they haven't gotten there, we're not satisfied with it, but now we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. But their Navy is gone, as I've said 1,000 times. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. Everything's gone, and they're negotiating on fumes. But we'll see what happens. Maybe we have to go back and finish it. Maybe we don't. Right now, I mean, you can speak to Steve Witkoff and Jared. They're doing a good job. But right now, I think... It looks like they want to just make a deal. They want to. I don't think they have a choice. They're just going back to the internet because they're getting clobbered. Their economy is in free fall. They have 250% inflation. Their money has no value. Their whole economic system is broken down. They thought they were going to outweigh me, you know. We'll outweigh him. He's got the midterms. I don't care about the midterms. Look what happened last night. That was the prelude to the midterms. People understand it. They know that, very simple, Iran cannot have a nuclear weapon. I'm doing that for the world.
0: As Trump سال میشه که تحریم ها رو کارش میدید، میگه خیر. بی بی اس نیوز ازش پرسید آیا در ازای تحویل اورانیوم چیزی جدید قبلا من نشنیده بودم، میگه آیا در ازای تحویل اورانیوم با غنای بالا یعنی 400 کیلو تحریم ها لغو میشود؟ ترامپ میگه خیر، تحریم ها لغو نمیشه حتی اگر اورانیوم رو تحویل بدن. این اولین باره من میشنوم، چون فکر میکردی گل آقای دونالد ترامپ تحویل گرفتن اورانیوم بوده دیگه. اورانیوم رو اگه تحویل بدید ما تحریما رو برمی‌داریم، یه اندکی از تحریما رو برمی‌داریم، یه پولهای شما رو، پولهای بلوک شده رو به شما برمی‌گرد. ولی الان با صراحت میگه خیر، حتی اگر اورانیوم رو هم تحویل بدید تحریما لغو نمیشه. نه، دوبارم میگه نه، اصلا چنین چیزی نیست، از لغو تقویم خبری نیست. نه، آنها قرار است اورانیوم را کنار بگذارند اما نه در ازای لغو تحریم ها. باز میگه نه. برحال امیانانم میگه نه، ما درباره کاستن از تحریم ها یا دادن پول درباره این دو مورد صحبت نکردیم. ما درباره تحریم ها، نه درباره تحریم ها، نه درباره پول و نه هیچ چیز دیگر. تنها وقتی رفتار درستی داشته باشند و کار درست را انجام دهند اجازه می دهیم که به پولشان دسترسی پیدا کنند. حرف مارک روبیو هم همین امروز شنیدنی سمیان هم بالاخره جلسه کابینه بود، همه اعضای کابینه بدون استثنا همه حضور داشتند و مارک روبیو میگه که آقای دونالد ترامپ دیپلماسی براش گزینه نخسته، اول دیپلماسی، اما اگر دیپلماسی جواب نده گزینه های دیگری روی میزه. حرفاش رو گوش کنید.
2: President's preference, Mr. President, your preference has told us repeatedly, as always, to negotiate these things and to figure out if you can have agreements. Diplomacy is always the first option, and we continue to work on that through your envoys, Mr. Woodcoff and Kushner and others, the Vice President, who've been very involved. And if there's an agreement to be made, we want that to be made. I think there's been some progress and some interest, and we'll see over the next few hours and days whether progress could be made. I just want to remind everybody, Mr. President, you know this well, you have other options available to you if that doesn't work. But the bottom line is that we prefer the negotiated diplomatic route, and we're going to give it every chance.
0: خب همینان عزیز ارجمندم، این پیام که امروز از ایران اومده بود خیلی فکر برانگیزه. میگه اینترنت امروز وصل شد ولی 40,000 نفر دیگه نیستن که آنلاین بشن. دیگه هیچ چیزی در ایران به حال عادی بر نمیگرد، هیچ چیز به حال عادی بر نمیگرد تا اینکه ایران آزاد بشه و ایران آزاد میشه.

امروز با دکتر فرهنگ ولاکویی هم خواهیم بود، پنزل بعدم با آقای سعید معاصر. با دکتر ولاکویی میخوام این موضوع رو حتما در میان بگذارم. ببینید خوب که بررسی میکنید اوضاع رو متوجه میشید آقا مشکل این بحران مذاکره بین آمریکا و رژیم ایران واقعا آمریکا نیست، آمریکا زیاد خواهی آمریکا نیست یا لجاجت و پافشاری رژیم نیست، اصلا مشکل در خود حکومته، در خود حکومت. اگر در حکومت یک تفکر یک دست وجود داشت، اونا تا به حال به شرط تضمین اگر از آمریکا میگرفتن همه موشک‌های بالستیک و 400 کیلو اورانیوم همه رو یک جا دو دستی تقدیم آمریکا میکردن با نامه فدایت شوم. شک نکنید این سابقه آخونده در تاریخ، مراجعه کنید به لیست حقوق بگیران به اصطلاح روحانی در نجف، لیست حقوق از انگلستان، این دولت انگلیس از هند بهش گفتن پول هندی، اینا رو تقسیم میکرد بین طلاب و همینطور به آیات اعزام در نجف. یا نگاه بکنید به لیست روحانیان و آخوندهای بزرگی که تحسن کردن رفتن بس نشستن توی سفارتخونه های روس و انگلیس در زمان مشروطه، در دوره قاجار، حتی در دوره قاجار، یعنی اینا سابقه دارن، یعنی میدونن. الان مشکل اینه که بین اینا اختلافه، بین اینها اختلاف. هر وقت شنیدید که یک گروه دیگر رو حذف کرده و حالا حکومت یک دست شده، مطمئن باشید اون روز روز کنار اومدن، روز سازش و روز تعامل معامله است. پس مشکل در خود حکومت، در خود حکومت. اینا راضی هستند دیگه، ببینید الان التماس دعا دارن، ترامپ چند هزار بار گفته اینا میخوان، اینا دنبال توافقن، راست میگه واقعا دنبال توافقن، ولی موندن یه توافقی میخوان که بقیه هم بتونن راضی کنن، به شکلی باید بتونن اونا راضی بکنن، وگرنه اگر کار دست روحانیون بود یک سره اونا بودن سر و نگرانی هم وجود نداشت، توافق میکردن با نامه فدایت شدن، میرفتن دستبوس، حتی میرفتن دستبوس اسرائیل، دست اسرائیل دست و پاش رو مچ میکرد، گفته غلط کردی، ما چه مخالف اسرائیل بودی، ما چه ضد یهود بودی، ما چه عاشق یهودی، ما چه عاشق اسرائیلی. این سابقه دارن ها، نگاه کنید به عکسای شرفیابی روحانیون در دربار ایران، همه خم شدن در دست شارماچ بود. چندین عکس ما دیدیم از جنتی، جن علی، همین جنتی که امروز هنوز با 100 سال سن 27 پست داره، چندین عکس وجود داره وقتی داره دست شار، حداد عادل توی دانشگاه تهران داره دست شار بوس میکنه. اینا عمل و عکره روحانیان هم دیگه.

0: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
1: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق‌ترین و خوشنام‌ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه‌های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رأی‌گیری. Number 1. Roger Tannenbaum.
2: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
1: Beverly Hills شایسته بهترین هاست.
3: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
4: چرا؟
3: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
5: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
6: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: مصریانی.com. فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
9: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
10: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492. دکتر رامیار
11: مهدوی. برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر، با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس، تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، A پلاس پلاس از AM بست، AA1 از مودیز و AAA از فیچ. این اطلاعات از گزارش های رتبه بندی مستقل نهادهای سالز تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
12: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
13: California license number 01174 and 0H46772.
4: من می‌خواستم از آقای دکتر ابی سعودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سعودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
13: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
14: 310-474-2010 310-474-2010 سرودی ویژن.com

0: آخرین فصل سالهای عبوس از شیطان سقوط یک کابوس.
1: حافظه خیلی
0: حافظه و قلم و کاغذی که بنویسم هر دو خالیه.
1: ممنون شد. خب آقای سعید محاسب عزیز هستیم، ممنونم. یه مقاله میخوندم توی اشپیگل، میگه ایلان ماسک داره تبدیل میشه به امپراتور فضا و قدرتی داره پیدا میکنه که هیچ دولتی به پاش نمیرسه در فضا، یعنی عملا مونوپولی فضا در چی میشه، انحصار فضا در اختیار او قرار میگیره. ها اینطوریه.
0: بجمع بدی، من یک مقاله فکر میکنم 4-5 سال پیش نوشتم توی ایندیپندنت، مقاله چاپ شد تو ایندیپندنت انگلیس.
1: خب
0: که این سبب شد خیلی من اینترویو های مختلف تو بی بی سی، تو نیوز مکس اینجا، تو یکی دوست جای مختلف این چیز کرد. و مثلا نیوز مکس، حالا من بهتون میگم، بعد نیوز مکس میگم شما مخالف مثلا پولداری، مخالف کپیتالیزمی، مخالف کنم. نه این چه ارتباطی به اون داره؟ من دارم میگم من هیچ کسی، به بابام، به خودمم انقدر اطمینان ندارم که انقدر قدرت به یه آدم، به یه فرد داده بشه. هیچکی نباید یه همچه قدرت داشته بشه. ببینید
1: کسی که این قدرت بهش نداد خودش به دست رو.
0: نه آی ببینید، ما 2 بیلیون دلار دولت امریکا بهش پول داده که اینا رو درست کرد. این از خودش که نکرده که، متوجه؟ این تمام اونایی که فرض کنید این ساتلایت و سپیس اکس این چیزها رو درست کردن، اینا خب ناسا میتونسته اینا رو استخدام بکنه، خب نکرده. اینا خودش که نشسته که ایلان ماسک همه اینا رو سر هم بکنه، فکر کنه، نمیدونم. این اینجوری نبوده. این میگم هیچ کسی همچین قدرتی نباید داشته باشه، هیچ کسی. حالا نکته من در اینه، ببینید، اولا که الان عدد و ارقامش یه ذره خاطرم دقیق نمیاد، یه چیزی حدود 3000 تا ساتلایت فکر میکنم،
1: بیشتر از
0: 3000 تا ساتلایت بالای بوده،
1: الان
0: بیشتر شده. 30000 تا ساتلایت ایشون از اون جایی که اجازه میگیرن مال دولته اجازه داره که تا 30000 تا ساتلایت بفرسته بالا. هیچ کس دیگه ای همچین اجازه ای رو بهش ندادن که 30000 تا ساتلایت بفرسته بالا، درسته؟ بعضی از این ساتلایت ها روش اسلحه هست، روش از این چیزهای گذاشتن که خود دولت داده بهش، اینه من میگم قدرت داده. این خود دولت داده بهش، گفتن آقا این شهابایی که میاد طرف زمین و اینا، سنگای آسمانی و اینا بزنه. پس یه مقدار زیادی از این ساتلایت ها مسلح هست. دوم اینو داشته باشین شما. دوم مسئله ستارلینک، یعنی کامیونیکیشن، یعنی اینترنت جهانی که در هر جا باشه این میتونه قابل استفاده است. شما فکر کنید که یک کسی هم فضا رو کنترل بکنه، اشپیگل میگه فضا و هم ببینید شما الان ایران اینترنت نداره، ببینید به چه بدبختی و چقدر میگیم ضرر میکنن در سال. ببینید یه همچین قدرتی که با اینترنت داشته باشه و این یواش یواش خیلی از این چیزهای لوکال مثل نمیدونم ورایزن و فلان و فلان که اینجا هستن، اون میتونه با استفاده قیمت رو بیاره پایین. برای اینکه اینا همه توسط ساتلایت داره انجام میشه در طول مدت. ببینید الان میگن انقدر گرونه و فلان و اینا، ولی در طول مدت این میتونه بیاره پایین. هرچی مشتریش بیشتر شه میتونه قیمتا رو بیاره پایین به جایی که دیگه اصلا اینا نمیتونن باهاش رقابت بکنن. بعد کیبل لازم نداره، بعد نمیدونم فلان لازم نداره، بعد سرعت کارش بیشتره. یعنی شما یک کامیونیکیشن، اون چیزهایی که اون قسمت اینترنت و این بستگی رو دادین دست یه نفر، همون هم فضا رو کنترل میکنه، حالا همون هم داره کارهای دیگه میکنه، متوجه این اینا نیست؟ همون ای آی هم الان گروک و ای آی اکس و فلان اینا، اونم میخواد یه جوری کنترل بکنه، متوجه این چی میگه؟
1: تو حد زیاده داره میکنه،
0: داره میکنه. ای آی الان هنوز خیلی هم بلد، یه دلیل هم بینه که خیلی به پرپای اوپن ای آی و اونا میپیچه، برای اینکه یهو میبینه اون قسمت داره از دستش در میره یه جوری. نکته در اینه که من فکر نمیکنم هیچ کسی باید انقدر قدرت داشته باشه. نه اینه که من مخالف آقای ماز نیستم، نه نه به هیچ وجه، آدم بسیار باهوشی هم هست، خیلی هم
1: خب. راجب این که اسپیس ایکس با
0: مخالف اینم که 13 تا بچه داره، من نمیدونم یادم میگه بچه آخونده یه جوری بزنگه
1: مخالفیست که اسم پسرش ایکسه که
0: نمیدونه.
1: خب به من بفرمایید که این که اسپیس با اسپیس ایکس با 2 تریلیون یعنی 2,000 میلیارد دلار وارد بازار سهام میشه
0: به
1: ارزش 2 میلیارد.
0: خب ببینید این مسئله بی
1: سابقه است.
0: بله، اولا که بیشترینه فکر میکنم تا به حال نبوده.
1: نه نبوده، تاریخ نبوده.
0: دوم اینه که ببینید سپیس ایکس یه خاصیتی داره که هیچ شرکت دیگه ای نداره و اون مونوپولیشه. مونوپولی که
1: خب مونوپولی که ممنوعه تو قانون،
0: قانون ممنوعه، ولی شما باید بگید یک کسی رقابت، همینه که اونا پولا رو همه رو دادن به ایشون. خب رقیبی پیدا نمیشه که، این یه چیزیه که خیلی پول میخواد شما بفرستین فضا و فلان بزنین. میدونین خب الان ناسا و فلان، ما خودمون داریم این پولا رو همینجوری هش میدیم.
1: خدا پول دادی به خاطر که سفارش بهش دادی.
0: خب
1: چون کسی جز اون نمیتونستین سفارش از شما
0: بدید.
1: به این خوبی احتمالاً شاید برنده شده تو مزایده.
0: نه اگر برنده نشده تو مزایده، خب حالا مزایده ای نبوده که وقتی من و شما بازی میکنیم، شما لبران جیمزین، نمیدونم علی پروینین، من مثلا تو خیابون مثلا با توپ پنجزنی بازی میکنم.
1: خدا نکنه علی پروین باشه.
0: میگم منظورم رنالدوین مسی، ولی مسئله اینه که قابل مقایسه نیست. اول من به شما کلی پول دادم و چیز دادم، شما رو پروروندم، حالا خب معلومه که مقایسه نمیشه کرد. حالا در صورت منظورم اینه که دلیلی که این انقدر بالاست این مسئله مونوپولی که حالا ممکن رو کاغذ شما بگید نه خب هر کی میتونه بکنه، آره هر کی میتونه بکنه، ولی عملی نیست. یه مقدار زیادی پول میخواد به تو فضا رفتن، اصلا من خودم که نمیتونم برم که، باید ناسا باشه، باید آدم بیاد، باید فلان بشه، کار ده. برابر این مسئله مونوپولی بودنش این قیمت رو خیلی تاثیر میذاره، یعنی میگن رقیبی نمیتونه داشته باشه دیگه، پس این تا چندین سال هم اردر داره از ناسا و اینا، یعنی این نیست که مثلا هر روز مثل اونی که مثلا فرض کنید چه میدونم شیر میفروشه، اونی که نمیدونم کفش میفروشه، اون بعد هر روز بیاد کاستومر رو بیاره، مشتری رو بیاره، آقا این کفش بهتر از اون کفشه، این فلان. این تا 4-5 سال دیگه، 10 سال دیگه برنامه‌ریزی اصلا مشخصه که درآمده.
1: اصلا پرسیدن که من از موضوع اینترنت تو ایران چی میشه اینا، گفت این اطلاعات رو من باید از ایلان ماسک خیلی خوب چیزا رو میدونه چه کار بکنیم که دوباره اینترنت را بیفته. البته خود جمهوری اسلامی باز کرد دیگه. خب بریم مکنزی گزارش داده، یک گزارش.
0: بله بله، یه مکنزی یک گزارشی داده، میدونم کدوم مال ببینید یه ذره برگردیم قبل، نمیدونم کی میخوایم بریم. من 2-3 دقیقه فقط بگم
1: مقدمه
0: رو براتون بگم. ببینید یه مقدار زیادی از این کارهایی که از وقتی که آقای پرزیدنت ترامپ آمد این بود که ما زیرساز تولیدیمون ضعیف شده.
1: اوکی.
0: زیرساز تولیدی امریکا ضعیف شده. به چه صورتی ضعیف شده؟ به صورتی که ما از لحاظ صادراتی که تولیدی به دنیا می کردیم، مثلا در 1970-80 اون موقع 70-80 30% جنسایی که تولیدی بودا، جنسایی که تولید، یعنی کارخونه یه چیزی رو تولید میکرد، 30% اجناس تولیدی دنیا از امریکا میومده.
1: Made in USA.
0: در 1970-80
1: 30% خیلیه.
0: بله.
1: چین بوده، یعنی 40-50 سال پیش.
0: 40-50 سال پیش. چین بوده 2-3%.
1: درست.
0: متوجه این؟ ژاپن اون موقع بوده 20%. آلمان بوده 15%. درست؟ پس این داشته باشین. الان در 2025 امریکا حدود 10-12% چین حدود 40-45% آلمان شده 5-6-7% ژاپن شده 5-6%. یعنی شما ببینید اون اومده بالا، ما رفتیم پایین. از کل مصرفی که از لحاظ تولیدی در امریکا میشه تقریبا بیشتر از یک سوم از خارج،
1: یک سومش
0: بیشتر از یک سوم.
1: بیشتر از یک سوم از خارج،
0: از خارج میاد. پس بنابراین یک وابستگی شده به این شرکت‌های تولیدی خارجی. اینا دلایلش مشخصه. اومدن گفتن آقا ما اگر مثلا فرض کنید 40 دلار، مثلا من یه استادی کردم اون موقع که 2008 بود، این جنرال موتورز و اینا داشتن ورشکست می‌شدن و دولت داشت نمی‌دونم پول بهش می‌داد، من گفتم آقا این چه جوریه این؟ رفتم نگاه کردم در جزئیات، دیدم مثلا یه کارگری که جنتره، یعنی تمیز کننده تو جنرال موتورز، ولی خب 40 سال 35 سال سابقه داره، ساعتی 60 دلار حقوق میگیره، ساعتی 60 دلار. خب این بیچاره رفته ماشین خریده، دو تا بچهش فرستاده مدرسه، سه تا بلان داره، خونه خریده با 60 دلار، چون در اونم در 20 سال پیش خیلی چیز خوبیه، حقوق خوبیه. حالا اونها دیگه شو 60 سال 60 دلار نمیگرفتن، نصفش فرض کنید میگرفتن، ولی نسبت به اینکه شما با ساعتی 1-2 دلار مثلا میتونید در خارج درست بکنید، این 1:60، 1:50، 1:30، 1:20 عدد خیلی عدد. خب پس بنابراین امریکایی‌ها به دلیل اینکه می‌خواستن این پروفیتیبیلیتی، سوددهی شرکت‌های خودشون بالا بره تو بازار سهام، اینا رو برایش فرستادن اونجا. خب وقتی فرستادن اونجا، یواش یواش مثلا صنعت نساجی در ایران کاملا، در امریکا کاملا از بین رفته، چیزی نداریم ما. صنعت فولاد و آهن و اینا تقریبا از بین رفته. حتی صنعتایی هم که جدیدتره مثلا الکترونیکس و اینا، یه چیزی حدود مثلا فرض کنید چه میدونم 8-10 برابر باید بشه تو امریکا تا فقط اون چیزی رو که ما در امریکا لازم داریم بپذیریم.
1: خب تو اینجا رو داشته باشید، از بازار رو گیه بور میکنیم، منتظر میمونیم که تتمیز سخن آقای ماسب رو بشنویم.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
2: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
3: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
4: معلومه چاپ چاپ.
3: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
5: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
6: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
5: 818-777-777-777.
7: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
8: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
7: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
8: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
7: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
8: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
9: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
10: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
11: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
12: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design. The smart way to design and build.

0: خب با آقای سعید محاسب عزیز هستیم از یو اس سی.
1: درود بر شما.
0: درود مجدد. خب میگه فرمودید
1: داشتیم راجبه این میگویدیم که این خب زیر ساخت سیستم تولیدی امریکا در سر این در طول این 50 سال
0: ناتوان شد.
1: ناتوان شده متوجه این. حالا خب میخوان این زیر سازو میگن خب ما داریم قدرتمون از لحاظ صادرات، شما صادرات میکنید ولی یه چیز بسازین که صادرات بکنید.
0: چرا نوسازی نمیکنه؟
1: خب آها، نوسازی چند تا اشکال داره، چند تا خوبی داره، چند تا اشکال. خب خوبیش اینه که صادراتتون میتونید ببرین بالا، همین کارا میتونید بکنید، ولی شما جنسی رو که مثلا اینجا میشه در میاد 1 دلار، جای دیگه درست بکنن در میاد 50 سنت.
0: 50 سنت
1: دیگه کمتر هم شاید 20 سنت،
0: به خاطر نیروی کار.
1: نیروی کار، نیرو برق، آب، والیات، همه اینا رو شما سر جمع بزنین. خب این تفاوت دوم. خب میگن اگه ما اینا رو بیاریم اینجا، اینجا کار ایجاد میشه. خب اگه کار ایجاد بشه باز گرونتر میشه. چرا؟ برای اینکه اونا نه تنها با فقط چین هم نمیگم، ویتنام، اندونزی، همه جای دنیا الان.
0: بله بله.
1: اگر اونا با ساعت 1/10، 1/5، 1/100، 1/20، 1/10 ما کار دارن میکنن، اونا هم اتوماسیون دارن، اونا هم سیستم های

0: داره که مثلا
1: کارگر ماهر،
0: کارگر ماهر ما نداریم. متوجه؟ مثلا شما فرض کنید اگر 20 سال پیشو میگرفتید سیستم جعبری دانتان جعبرسازی، همه اینا بلد بودن چجوری ستیک کنن، چجوری ببرن، چجوری الان ازم به ندرت میتونید پیدا بکنید همچی چیزی.
1: نیست،
0: نیست، برای که خب کار نبوده، اینا هم رفتن یه کار دیگه کردن.
1: درست.
0: خب پس این الان بیاین این نیروی کاری رو در این زمینه بخواین بسازین، این طول میکشه و خرج داره. چرا خرج داره؟ برای که خب اینی که الان داره ساعت 20 دلار اینجا میگیره تا بیاد یاد بگیره طول میکشه. بعد
1: خود رو مجرد به زیر ساخت داره ایدوکیشن. متاسفانه مشکل که مشکل اصلی هم همین
0: و مشکل اصلیه همینه. یکی از مشکلات اینه که ما سیستم در امریکا، سیستم تحصیلاتی یا اینی که این ترانزیشن رو بکنیم، این گذار رو داشته باشیم از اینی که ما الان نیروی کاریمون اینجوریه، میخوایم نیروی کاریمون اینجوری بشه. خب اینو بعد فرانسوی ها مثلا خیلی خوب این کار میکنه، مثلا اینچه وضعیه چه که میاین این باید بره ست کلاس بلان بکنه این کار میکنه. چینی ها کارهای عالی میکنن، مثلا این کار رو انجام میدن. یعنی مثلا چینی ها به مقدار زیادی اینایی که توی معادن کار میکردن رو همه رو آوردن تو قسمت سولار و مال نیروی.
1: خب یه تفاوت وجود داره اونجا، سطح انتظار مردم طبقه کارگر پایینه، با یه حقوق کم زندگی میکنه. در آمریکا نمیتونی که رو خانه کاری که آقا با حقوق کم بساز.
0: بله بله،
1: بدونی این هم یه مشکلی دیگه.
0: مشکل دیگه
1: سطح انتظار آمریکایی ها خیلی رفته بالا،
0: خیلی رفته بالا. حالا مشکل دیگه از چیه؟ خب ما این کارها رو بکنیم اینا رو آوردیم اینجا، خب سوده یه این شرکت ها بیاد پایی.
1: درسته.
0: خب سود شما تصور بکنیم یا بگیم که به جای اینکه مثلا فرض کن 20 میلیارد دلار جنرال موتورز مثلا استفاده داده، حالا 1 میلیارد دلار میده. خب الان تمام بازار صاحب سقوط میکنه، اینا همه باید حساب کردن تمام. خب پس یه بلبشوی میشه، متوجه اینجا. این یه کار آسونی نیست، بسیار بسیار
1: پیچیده است،
0: کار پیچیده ایه. و ببینید، ولی ببینید ما سه تریلیون،
1: یعنی نسخه کاملی در سرمایه‌داری وجود نداره، نسخه کامل
0: در هیچ چیزی نسخه کاملی وجود نداره آیه میبودی. هیچ چیزی در دنیا 100%
1: یا نسخه مطلوب حتی وجود نداره.
0: نسخه مطلوب هم نسخه وجود داره. مطلوب میشه درست کرد به جای اینکه پرت و پلا مال میذارم الان اینقدر پول مثلا تفنگ و فلان و بسان میدیم، میشه یه مقدارش بیاد به ادویکیشن. ما انقدر در اینجا اهمیت به اون دولت نمیده، یعنی ترینینگ و سابسید اونو نمیکنه. خب میتونه بکنه. یا مثلا فرض کنید شما میگن آقا ما خب مشکل مثلا فرض کنید بیکاری داریم، مشکل همینایی که توی خیابونن، نمیدونم بی سرپرستن، خیابون نشینن،
1: بی خانمان
0: ها، ما قابلیت اینه داریم اینه حل بکنیم از لحاظ دولت، منتها به نتیجه با هم نمیرسی. یعنی یه کارهای پرت و پلا.
1: چرا مثلا در برده همین بی خانمان ها که اشاره کرد، تا حالا 10 بار نمیدونم چند برای چندین نوبته که توی همین کالیفرنیا تو فرمانداری توی انجمنهای شهر نمیدونم تا چندین پروژه رفته پولای کلان ها، صدها میلیون دلار.
0: چقدرش ببخشید هاپولی شده،
1: دوباره برگشتن به تو خیاب. حالا هر جا میری دوباره برگشتن.
0: بله.
1: یه دو روز خلوت میشه دوباره برمیگردن.
0: ببینید مثلا در دوره آقای ریگان، این به ارتباطی به آقای ریگان نداره، در دوره آقای ریگان سوپریم کورت اومد یه دو تا چیز کرد. یکیش این بود که مرد و آدم ها ممکنه مشکل منتال داشته باشن، ولی ما نمیتونیم اینا رو بذاریم توی خودمون، بگیم برن توی روان چیز روانی، باید آزادشون بکنیم. خب دلش میخواد تو خیابون بخوابه، دلش میخواد تو خیابون بخوابه که این حرف نشد که. پس یه مقدار زیادی الان مشکل اینه که کسایی که مثلا فرض کنید یارو معتاده، یارو من مشکل روانی داره، اینا رو میگن آقا برو تو خیابون بخواب. خب این غیر منطقیه، بالاخره یارو عقلش نمیرسه که این مشکل داره. این آزادی نیست به نظر من. به نظر من برد. حالا بعضیا، حالا ببینید مسئله اینه که با این همه چیزی که وجود داره اینا رو بردن سر این کارام عملی نیست، اینا ندارن اون مهارت و چیزی که این کارا رو بکنن. ببینید ما 3 تریلیون دلار واردات محصولات تولیدی از این تولیدی میاریم، از این 3 تریلیون دلار خیلی زیاده، متوجه؟
1: یعنی

0: 3,000 میلیارد دلار.
1: 3,000 میلیارد دلار، درسته. 25% این بسیار بسیار مهمه برای امریکا. یعنی چیه؟ یا قابل چیز نیست با ریپلیسمنت، قابل تعویض نیست با
0: جانشین،
1: جانشین
0: نه. خب
1: یا از لحاظ امنیت ملی مهمه.
0: متوجه.
1: یا ما از لحاظ وابستگی تولیدی داره، یعنی یه چیزی میاد یه چیز دیگه ما ازش درست میکنیم. متوجه این چی میگم؟
0: یعنی برای اقتصاد حیاتیه.
1: حیاتیه. 25%.
0: 25%. خب
1: تو این 25% بعضی جاها مثلا فارماسوتیکال، یعنی دارو تولید کردن. ما برای اینکه بتونیم فقط اون اندازه‌ای که الان لازم داریم تولید بکنیم، باید قدرت تولیدی اون رو 5 برابر بکنیم. 5 برابر. به تو متوسط اگه همه رو بگیرین باید 2 برابر بکنیم. قدرت تو اگه همه چیزا رو بگیرین، نه این 25 درصد، همه این 3 تریلیون باید قدرت تولیدی 2 برابر بشه. اگر اینه که برای مثلا فرض کنید میگم دارو باید 5 برابر، برای این چیزایی که توی AI استفاده میشه، این سرورها و کامپیوتر، یه چیزی بین 10 تا 15 برابر باید قدرت تولیدی بشه.
0: 10 تا 15 برابر.
1: 10 تا 15 برابر باید قدرت تولیدی ما بشه. شما تصور بکنید چه زیر ساختی باید واسه این، چه سرمایه گذاری باید واسه این زیر ساخت بشه.
0: و زمان برم هست ها؟
1: این دیوهایی نمیشه که یه شبه که نمیشه. شما نه کارمندشو دارید، نه کارخونهشو دارید، نه
0: دوره آقای بایدن یه برنامه زیادی شد، رها شد این برای زیر ساخت ها؟
1: نه، یه سری شو اومدن یه سری پول دادن به اینتل، یه سری 56-57 میلیارد دلار دادن. یه سری شاید ترامپ گفت آقا اینو چرا به اینا میدین، به اینا ندین، به اونا بدین. یه سری شاید متوجه این
0: بس همه چی متوقف شد.
1: همه چی متوقف شد. ما همه چی نمیشه بگی متوقف شد. یه چیزایی گرفتن، ولی یه مقدار زیادی هم ما اینجا رگولیشن های پرت و پلا داریم. مثلا شما فرض کن میگی چرا اینجا از اون. ما داریم مثلا فرض کن این انوایرمنتال ای پی ای، انوایرمنتال پروتکشن
0: گارمایشه. خب
1: این انقدر رگولیشن و فلان و فلان و فلان میذاره که اون شرکت های خارجی که تو خارج درست تولید میکنن همون جنس رو تولید میکنه، ولی اگه بیارن اینجا حالا کلی پول بیمه بدن.
0: کلی هست که حذف کردن که این رگولیشن ها
1: به اندازه کافی هست نکردن،
0: به اندازه کافی هست.
1: نه، یه دلیلش هم اینه که کثافتکاری هم شرکت ها اگه یه ذره
0: خب از زیستمایی چی میشه بعد؟
1: خب همین دیگه بهتون میگم دیگه، یه ذره ویل بدین این شرکت ها مثلا میگه خب ای پی ای نمی کنه، پس این کمیکال ها رو میرزن توی آب آشان میدنی. خب
0: درست،
1: یعنی یه مقدارش لازمه، این لازمه. مطمئن مسئله اینه که باید بالانس بین اینا ایجاد بشه و این بالانس وجود
0: داره. من برمیگرده به انتظارات مصرف کننده رفته بالا اینجا.
1: بله.
0: دیگه نمیتونی بیاری پایین.
1: انتظارات مصرف کننده رفته بالا.
0: دیگه نمیتونی بیاری پایین.
1: انتظارات کارمند رفته بالا.
0: همینطوره.
1: انتظارات جنسی رفته بالا.
0: چین نمیشه مقایسه کرد با ویتنام، نمیشه مقایسه کرد با آسیا، اصلا نمیشه مقایسه کرد.
1: اینا تافته جدا بافتن. بزرگترین دشمن پیشرفت انتظارات.
0: انتظار بزرگترین دشمنه یا بالعکس؟
1: نه اینی که انتظار ما داریم یه چیزی، من انتظار دارم اینجوری بشه پس دیگه کار واسش نمی کنم، من انتظار دارم اونجوری بشه، من انتظار دارم شما مثلا فرض کنید به من اینجوری رفتار بکنید، حال نمی کنید، حال من با شما مثلا فرض کنید بد میشم. اگه من هیچ انتظاری نداشته باشم،
0: من بهش فکر کردم اگه انتظاری آدم بگه نداشته باشم این چی متوقف میشه؟ تصادفا
1: انتظار اینه که من
0: یعنی سطح توقع رو من
1: توقع من اگه بذارید اصلا یه مثال راحت بزنم، من اگه از شما توقع داشته باشم که شما هفته یه بار من زنگ بزنید اولا بپرسید، بعد خب شما یه دفعه نمیزنید، من حالا شما دلخور میشم.
0: خب ببینید
1: درسته. حالا من اینی که از شما من از سوسیال جنزی انتظار داره از دولت که من چرا باید 3 روز کار بکنم، 4 روز کار بکنم، باید 3 روز کار بکنم، درسته. خب این انتظار یه کانسیکوئنسی داره، یه بازدهی داره. شما این کاری که بکنی باید در نظر بگیری که سطح زندگیت هم اینجوری نیست، سطح زندگیت هم میاد پایین. انتظار باید با اون اکسپکتیشنی که اون چی آوتکامشو، اون بازدهیشو، اون چیزی هم که داره بخونه. اگه من از شما انتظار دارم بعد شما انتظار منو نمیدید، با چیز نمیکنید، خب من همش ناراحتم. و این ناراحتی سبب این میشه که من تولیدم از دست میدم، کارم از دست میدم. من حالا انتظار دارم یک کسی دیگه بیاد احتیاجات منو برطرف بکنه. متوجه؟
0: مثلا ببینید میگن که مثلا تو هر جامعه،
1: من آیه ببینید این اضافه بکنم، مثل الان ما یه مقدار زیادی این اکسپکتیشن یا توقعی داریم که آقای ترامپ بیاد تمام حل بکنه، کلیدو بده دست ما بگه برین. چرا؟ برای اینکه یه موقع CIA فلان کرده. چرا؟ برای اینکه اون یکی اینجوری کرده. چرا؟ برای اینکه یکی فلان. آقا اگه با انتظار بی خود داشته باشیم جوابم نمیگیری.
0: بفهمم. حالا ولی توی مبحث مربوط به وجود لازم و حیاتی و ضروری طبقه متوسط، میگن در این طبقه متوسط وجودش مهم ضروری است به خاطر سطح انتظارشه. سطح انتظار طبقه متوسطی که کلی جامعه رو به جوشش در میاره، کلی پیشرفت‌های جامعه، چه سیاسی چه اجتماعی چه فرهنگی، همه مربوط میشه به بالا رفتن سطح طبقه و انتظار از اینکه جامعه باید خودشو بالا بکشه، جامعه باید رشد کنه.
1: ببینید
0: روشت میگم بقیه طبقات
1: میگم من نه جامعه شناسم نه،
0: ولی میتونیم این از بعدان از آقای دکتر رو
1: ببینید. ولی آنچه من مسلم میدونم بعد چهل و چند سال کار و شرکت های بود، ببینید هر وقت شما اکسپکتیشن و یا توقع در سیستم میاد جلودار پیش، این غلطه که من چون ماشین به فلان میخوام، فراری میخوام، پس چون توقع هم یه چیزیه من حتما پیشرفت نمی کنم.
0: نگاه تجاری دارید شما.
1: آره این حتما من پیشرفت نمی کنم. من انتظار دارم فرض کنید که من بشم ایلان ماسک. این انتظار احمقانه است، این انتظار منطقی نیست.
0: شما مونوپولیست نیستی اصلا.
1: باز من مونوپولیست نیست.
0: تشکر، خیلی عالی بود، خیلی ممنونم،
1: خوشحال شدم در خدمتتون بودم.
0: کلی اطلاعات گرفتیم از شما مثل همیشه.
1: شنوندگان خوب به هافرینیتون، به هافرینی اصلا به انتظار توقع نیست.
0: نیست آره در پاکستانی ها به هافرین یا ایرانی ها کدومشون بیشتر؟
1: در کدوم؟ در مثلا فرض کنید مصرف هفتی رو نمیدونم.
0: هفتیر شد در مقدار دیگه تو کمیته رفتم قدم میزدم در پاکستان، دست فروش ها رو زمین اصلا مسلسل کلاشنکوف یوزی هرچی میخواستی بود اونجا.
1: وقت نداریم بالا وسط یه دفعه تعریف کنم، من یه همکلاسی داشتم اینجا تو دبیرستان، این یهویی بعد مثلا 30 سال من از این خبر نشدم، یهویی دیدم ایمیل فرستاده واسه من و من فلان و جان بارکلا، ها چطوری خوبی؟ بعد دیدیم ایمیل دوم واسه من عکس بن لادن، اینا گفتم آقا تو رو قرآن برو بگو تو پاکی
0: تو برو بن لادن. تشکر.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جامعه بودی عزیز، با گرمترین دور تاک گزارش اقتصادی امروز رو به دو عقیده بسیار متفاوت اختصاص دادم. با در نظر گرفتن فعلی وضع اقتصادی از یک طرف و وضع پرآشوب سیاسی جهان از طرف دیگه، باید چرندگان از این شما رو به فکر رو ببره که از خودتون سوال کنین آیا من حساری، پوششی الان دور اموالم کشیدم یا نه؟ با وضع فعلی اقتصادی آیا رشد میکنه یا درجا خواهد زد و یا خدایی نکرده حتی شاید پایین بره؟ پس چون دنیا عوض شده، آیا از خودتون سوال کردین که من هم عوض شدم و یا همون کاپیتان کشتی زمان صلح هستین؟ ولی الان تجربه گذشتن از امواج و اون تلاطمات اقیانوس رو ندارین، به همین دلیل کارتون یه مقدار مشکل خواهد شد. پس سوالی که پیش میاد اینه که خب اخبار رو شنیدیم، تبلیغات زیادی رو شنیدیم، تلویزیون هم نگاه کردیم که ماشاءالله دیگه خسته شدیم، حالا باید چیکار بکنیم؟ ببینید، من میخوام دو تا سرمایه‌گذاری بهتون بگم که این دو تا سرمایه‌گذاری انجام بدین، زندگیتون از نظر اقتصادی با تلاطمات فعلی اثر منفی نخواهد گذاشت. شما الان به عنوان مثال، چون ما انسان‌ها به محیط زیست عادت می‌کنیم و تصمیمات قبلی رو راحت‌تر می‌گیریم به خاطر اینکه حالت کامفورت زون داره برامون، آمار نشون میده کسانی که در زندان باشن برای زمان طولانی وقتی آزاد بشن، در چند روز اول میخوان دوباره برگردن به زندان. پس باید از جعبه مغزی خودتون بیرون بیایید. وقتی شما میرین در بانک 25,000 دلار 1,000,000 دلار حساب سیدی باز میکنه و خیالتون خوشه که اگرم بانک برشکست بشه FDIC دارم، بعد غلط دارین فکر میکنید، چون اون آی یعنی اینشورنس. دولت در زمان برشکست که بانک های 1 دلار هم پس نمیده، شرکت های بیمه باید پس بدن. پس آخرش کشتی های نجات ما هم از طرف شرکت های بیمه فرستاده میشه. پس چرا از الان ما خودمون با شرکت های بیمه وارد بزنس نشیم؟ نگرانی جنگ، بهرهای بالا، خفقان ریال استیت، پایین تر رفتن سهام، چون از دست دادن پول میتونه عادت بشه، در سرمایه گذاریم کم کم در عادت میشه، تورم و حتی جنگ دو مجلس که عضو میخوام مثل سگ و گربه به جون هم انداختن، اما شما رو مثل یک قایق بادی در وسط اقیانوس که نمیدونیم به کدوم بری برین داره تلاطمات میبردتون. دو کار انجام بدین مشکلتون حل میشه. یک حساب شیلر باز کنین که دو تا بهتون سود تعلق دیگه. یه سود ثابت 5% که همیشه اون وجود داره و هیچ موقع پایین تر از اون نمیره، ولی سود دوم که متغیر و در سر رسیده هر سرمایه گذاری به شما پرداخت میشه از کارکرد و رشد خرید کالاهای مصرفی 8 میلیارد جمعیت جهان به شما تعلق میگیره که زیر شیلر گلوبال منیج فاند این مدیریت میشه. اگر دنیا کنفرکم شد، زمین خوب نچرخید، اقتصاد بد بود، پول دست نمیدین، 5% رو دارید. ولی که به عنوان مثال 500,000 دلار گذاشتین رفت شد 550,000 دلار، الان در ماه بالای 4,000 دلار خواهید گرفت. اگر سرمایه گذاری شما رفت بالای 700,000 دلار، در سال بین 70,000 تا 90,000 دلار سرمایه گذاری بهتون سود خواهد داد. اگر با 1,000,000 دلار شروع کرده باشین، شانس گرفتن در ماه 10,000 دلار و بالاتر رو هم دارید. چرا این رقم ها با عقل جور در نمیاد؟ چون افراد عادت دارن یک سود بگیرن، نه دوتا سود. اینجا دوتا سود تعلق به شما پیدا میکنه، پس به همین دلیل بسیار میتونه متفاوت باشه. سرمایه گذاری دومی که میتونه انجام بدین، چون دنیا داره عوض میشه، هوش مصنوعی دنیا رو خواهد گرفت، پس یک، در کانسومر ایندکس آقای شیلر سرمایه گذاری کنین. دومین اینوستمنتتون در سهام هوش مصنوعی، کمپانی مثل انویدیا، مایکروسافت، اپل، نتفلیکس و و و لیست ادامه داره که میتونه 100 تا از اینا در یک مجموعه به شما ارائه بشه. اگر سهام پایین بره 10% درآمد ثابت دارین، پول از دست نمیدین. ولی اگر رشد سهام هوش مصنوعی بالاتر از 10% بود، الان اون رقم بالاتر رو میگیرین. پس ببینین، اگر شما در کنسومر ایندکس، چون عرض و تقاضا جمعیت جهان رو از بالاتر میبره، از یک طرف سرمایه گذاری کنین در سرمایه گذاری شیلر، دو، در سهام هوش مصنوعی با قیمتهای فعلی که پایین اومده به خاطر جنگ وارد بشین، الان وارد دو رشته شدین که خودتون نمیتونستین به تنهایی انجام بدین و این باعث میشه شما با مشکلات اقتصادی فعلی و جنگ و نوسانات سیاسی هم درگیر نباشید و پولتون همیشه رشد بکنه. چرا؟ چون پول شما مریض نمیشه، خسته نمیشه، 24 ساعتی کار میکنه. اگه درست سرمایه گذاری بشه، رشدش 100% گارانتی خواهد بود، مخصوصا که اگه شرکت های بیمه هم پشت شما باشن. حسابای بازنشستگیتون رو میتونین در این سرمایه‌گذاری رول اوور کنین، میتونین قسمت از پولای نقد حسابای سپرده‌تون، اگه فیکس ایندکس انویتی دارین که زیاد ازش راضی نیستین، میتونین جای اینا رو هم عوض کنین و تمام مخارج عوض کردنش شرکت مقابل پرداخت میکنه. و اگر هم ریال استیت فروختین، درآمد کم شده، بازنشسته شدین، درآمد میخواین، تمام اینها میتونه مجموعه شما باشه. ما فعالیتمون با هر 50 ایالت روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: دکتر فرهاد یولاکویی عزیز با ما هستن. دکتر یولاکویی خوش آمدید، درود بر شما.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه.
0: ممنونم دکتر یولاکویی. الان بحث و گفتگو داشتیم با آقای پاسب درباره سطح انتظار. برمشتم تصورم بر اینه که اون چی که باعث ایجاد این جنبش شد در ایران، جنبش بزرگ که بعد به روزهای بسیار دیماه کشید، این بالا رفتن سطح انتظارات مردم بود. مثلا دختران ما آزادی میخواستن، آزادی تحصیل میخواستن، آزادی پوشش میخواستن و معذب بودن از زندگی در کنار حکومتی که کرامت اونها رو مورد تعرض قرار میداد، شخصیت اونها رو اجازه نمیداد اونها حتی در پاره از ادارات کار بکنن. و یعنی این انتظارات بود که عملا باعث شد که یک جنبش بزرگی در ایران شکل بگیره. میخوام ببینم که نظر شما در این زمینه چیه؟ یعنی آیا چون الان صحبت از سطح انتظارات مصرف کننده بود در ایالات متحده آمریکا و قیاسش با بقیه کشورها که منجر شده به کلی پدیده‌های پیچیده در این مملکت که باید هم واقعا برخی از اونها رفع و رجوع کرد، بفرمایید.
1: جان میبودی، بحث انتظارات یه بحث بسیار مهم و اساسی است و من در کتاب جامعه امروز هم که 51 سال قبل نوشته شده، یعنی 1975، بهترین تئوری برای توضیح انقلاب سال 1957 تئوری است به اسم جی تئوری، به معنی انقلاب افزایش انتظارات. یعنی انتظارات همیشه با خودش دو چیز رو داره: خشم و ترس یا استراب. من همینجاست که من معمولا روی تخته تو کلاس ها، چه در ایران چه در امریکا، می نوشتم انتظار یا اکسپکتیشن و زیرش می نوشتم انگر. چون روزی که شما انتظار دارید به دلیل اینکه انتظارات برآورده نمیشه، انتظارات حتی بیش از خواسته هاست، میره تا مرز آرزوها و اینا، چون برآورده نمیشه با خودش خشم داره. در این حال انتظارات استراب به وجود میاره. تئوری که انقلاب ایران رو به نظر من بیش از هر تئوری دیگری توضیح میده این هست که ما در یک کشور یک امکاناتی داریم که این رو در اون محور عمودی میگذاریمش، در محور مختصات یه زمان و وقت داریم که میذاریمش در محور افقی. بنابراین یه محور مختصاتی رو تصور بفرمایید که محور عمودی هست، امکانات ما، کالاها، خدمات، و محور افقی ما هست زمان یا وقت. انتظارات همیشه بیش از امکاناته، ولی بین انتظارات، یعنی منحنی انتظارات، برای خودش یه رشدی داره با گذشت زمان که حالا میشه در خصوص امریکا توضیح داد. در این حال امکانات هم یه رشدی داره و غالب اوقات انتظارات و امکانات نزدیک هم، اما یه جایی میرسه که به یه دلیلی که غالبا از نظر اقتصادی به عنوان ستبک میشناسیم، پسگردی اقتصادی است، شکاف میان انتظارات که بالاتر از امکانات، این شکاف وقتی به یه حدی میرسه در حقیقت خط رو ما میکشیم، نقطه رو میکشیم و میشه زمان انقلاب. اتفاقا من دقیقا توی کتابم لغت زمان انقلاب رو دارم، یعنی وقتی که اون شکاف بیش از اندازه میشه. حالا در یه جامعه مانند ایران چه شد؟ اولا مردم خب به هر حال از وضعیت جهان باخبر شدن که عده‌ای چگونه زندگی میکنن. بیش از همه فیلم ها نقش بسیار موثری داشتن. هنوز اون زمان اینترنت نبود، ولی آگاهی مردم از تماشای فیلم های سینمایی بود که به هر حال این شهرها و کشورها و امکانات و توانایی های اونها رو به صورت های مختلف، اونم غالب اوقات اغراق‌آمیز، نشون میدن. پس به تدریج سطح انتظارات میرفت بالا. بعد بخش دولتی برای تبلیغات خودش، این کاری که هم اکنون میکنن، غالبا حرفشون این بود که ما در مسیر پیشرفتیم، در مسیر رشدیم، در این به سمت قله ها حرکت میکنیم، ما به زودی از بقیه کشورها، حتی من خاطرم از اون زمان در سازمان برنامه که من بودم، ما توی طبقه پنجم که مرکز دفتر مرکزی برنامه ریزی بود یه مقایسه داشتیم بین رشد ایران و حتی ژاپن و فرض بر این بود که ما یه زمانی حتی از اونها هم میگذریم. یعنی این به این دلیل عرض میکنم که سیستم تبلیغاتی انتظارات رو میبرد بالا. بعدم در ایران کاری که میشد این بود که هر فرصتی، هر به هر حال چیزی رو که مردم میدادند به اسم حکومت و دولت یا به اسم شاه در میامد که به فرمان مطاع ملوکانه این فرض بفرمایید اضافه داده شد، این فرصت داده شد، این امکانات داده شد، مثل الان که ماجرای اینترنت مطرح میشه. بنابراین از یه طرف انتظارات میرفت بالا و مردم خب میخواستن اینا رو داشته باشن، دولت هم میگفت که میتونیم یا میخوایم اینا رو به شما بدیم، بعدم کسی که قراره اینها رو به شما بده کی هست؟ ولی وقتی که این انتظارات و توقعات برآورده نمیشد، همطور که عرض کردم دو تا پدیده‌ای که به هم مرتبطن، یکی خشم و یکی ترس و اضطراب رو موجب میشد یا وحشت رو فراهم میکرد. و اونجاست که وقتی که این شکاف و فاصله از یه حدی بگذره اصلا موجب انقلاب میشه، چون بسیاری از کشورها هستن که وضعی خیلی خیلی بدتر از کشورهای دیگه دارن، ولی از اونجایی که اون سطح انتظارات با امکانات اون فاصله رو نداره در خطر نیستن. زمانی که در ایران انقلاب شد ای بسا 20-30-50 کشور بودن که وضعیت اقتصادی بدتری داشتن، ولی اونا به سمت انقلاب نرفتن، برای که اون شکافه مسئله است. بنابراین مطلبی که با جناب محاسب صحبتشو میکردید ماجرای انتظارات و توقعاته. در یه جامعه مانند امریکا این انتظارات و توقعات هم از طریق تبلیغات، هم از طریق تبلیغات دولتی و یا وعده هایی که حزب پرس کنید که جمهوری خواه یا دموکرات میدن و یا مردم با تماشای زندگی دیگران که چگونه دارن زندگی میکنن، چگونه خرج میکنن، ماجرای تفریحاتشون، امکاناتشون، منزلشون، وسایلی که دارن، اتومبیلشون چه هست، همه اینا سطح خواسته آدم ها رو و حتی به تدریج اون رو تبدیل نه تنها به خواسته و آرزو بلکه به عنوان احتیاج در خودشون اون رو میبینن. یعنی من باید این رو داشته باشم، من محتاج یه چنین خونه‌ایم، من محتاج یه چنین اتومبیلی هستم. حالا اگر شرایطی که در جامعه هست در مسیر رشد باشه و در نتیجه جامعه بتونه تا حدودی این انتظارات رو برآورده کنه، از یه آرامش نسبی برخورداره. به هر حال موتور رشد و تغییر هم راه خودش رو میره و توسعه که اون قواعد دیگری داره. ولی اگر نتونن اون انتظارات و توقعات رو به نوعی برآورده کنن، معلومه که در جامعه موجب خشم میشه و این خشم بیشترین موتوری است که ممکنه در آغاز به دلیل همراه بودنش با اضطراب افراد رو به نوعی نگه داره، ولی بعدن خاصیت انفجاری داره و این اون چیزی است که میتونه اتفاق بیفته. بنابراین در تجزیه و تحلیل های مربوط به اکسپکتیشن و انتظار این رو میدونیم. به همین جهت که من بارها و بارها این نکته رو عرض کردم، شاید بیش از 20 سال 20 و چند سال لایسنس پلیت اتومبیل من این بود: Ever since I lost hope I feel much better. یعنی من همینقدر که امیدم رو که قصدم به دیگران بود از دست دادم، حال بهتری دارم. و همیشه عرضم این بوده که من آدمی هستم و واقعا خودم رو آموزش دادم که من انتظار و توقع نداشته باشم، من امیدوارم. چون روزی که انتظار و توقع دارید چه از خودتون چه از دیگران آسیب می‌بینید. همین امروز رو خط رادیو دوستی بود که تمام تلاش من، یه دختر خانم 28 ساله‌ای بود که لیسانس و فوق لیسانس رو در ایران گرفته و دکتراش آماده بود در اروپا گرفته بود، 28 سالگی دکتراش هم گرفته، همه کارش درست بود، اما حرفش این بود که من قبلا انتظارم می بود که در 30 سالگی زندگی کاملا جا افتاده استیبلی داشته باشم و حالا فکر می‌کنم این رو ندارم. معناش این بود که از خودش انتظار و توقع بیشتری داشت و از دیگران، در حالی که از نظر من با توجه به اینکه لیسانس و فوق لیسانس رو در ایران گرفته، آمده دکتراشو در یه رشته به هر حال علمی در رشته مهندسی در اروپا گرفته، خب این دختری ای بسا جز افراد بسیار موفقی که تونسته به هدفهای خودش با تلاش و کوششی کرده برسه، ولی او هنوز حرفش این بود که من فکر کردم 30 سالم که بشه از یه ثبات و قراری در زندگی برخوردارم، یا حتی این رو به حوزه‌های دیگه میبرد که فکر کردم دیگه در اینجا حتما ازدواجم رو کردم و روابط و یا رابطه خوبی دارم، در حالی که الان هیچ کدوم از اونها رو ندارم. تازه بلا تکلیف موندم، زبرم چون رشته ای که خونده بود در حالی که مهندسی مکانیک بود در زمینه مسائل دیفنس و دفاعی بود، حالا در اروپا وقتی میخواست بره استخدام بشه به هر حال اونجا توی مراکزی است که به دلیل تخصصش باید یه مرحله امنیتی رو بگذرونن، برای که وارد یه حوزه امنیتی کشورها میشد، حالا شغل هم نداشت. یعنی اینجا به خاطر شاید بی‌توجهیش دچار اشکال شد. همین امروز اینو به این دلیل عرض میکنم که روزی که آدم از خودش و دیگران انتظار و توقع داره کارش تمامه. من بارها عرض کردم انتظار و توقع ندارم که بیام ببینم اساسیم تو خونه هست، انتظار و توقع ندارم، امیدوار هستم، دلم میخواد یه مهمونی که درم میرم امیدوارم که به من خوش بگذره، ولی انتظار و توقع ندارم، چون اون آدم از پا در میاره. و به همین جهت است که حتی شما میدونید انتظار و توقع یه مکانیزمیست که در جامعه وقتی پیدا میشه مردم رو، چون در صحبت شما هم بود، برخلاف این که درش انگیزه به وجود بیاره متوقف میکنه. و این همون چیزیست که وقتی جوامع از به دست آوردن خواسته هاشون، هدف هاشون، مثلا با توجه به باورهاشون که مثلا ما یک قوم برجسته و برگزیده هستیم، ما یک رسالتی داریم، ما یک ارتباطی با خدا داریم، عنایت خداوند با ما هست، بعد ببینن به جایی نمیرسن، نتیجتا به اینجا میرسن که یه زمانی میرسه که کسی پیدا میشه که میاد و همه اونای چیزایی که اونا میخوان رو به وجود میاره و در نتیجه همه دشمنان رو از بین میبره و اونها رو در جایگاه و مقامی که باید قرار بگیرن قرار میگیره. و اینو شما همه جا میتونید ببینید. شما از یهودیت میتونید ببینید که ماجرای مسیحا هست، یا در مسیحیت میتونید ببینید که آمدن دوباره حضرت مسیح، یا در اسلام در شعب مختلفش چه ظهور حضرت قائم چه مهدی میتونید ببینید. یعنی وقتی که یه جامعه از عهده رسیدن به آنچه که فکر میکنه حقشه، سهمشه، و با توجه به برجستگی و امتیازی که داره باید برسه از عهده اون بر نمیاد، نتیجتاً به یک مرحله از رویا و خیال میره که در آینده‌ای با یک حادثه همه اینها تحقق پیدا میکنه. مخصوصا این رو آرنولد توینبی در اون کتاب بزرگ خودش، یعنی که در 10,000 جلد 10,000 صفحه است، در 12 جلد Study of History، به عنوان فیوچریسم یا در زبان فارسی ترجمه ما میکردیم فوتوریسم. فوتوریسم یعنی در حقیقت باور به یک اتفاق بزرگ در آینده که همه مسائل و مشکلات ما رو یک بار برای همیشه حل میکنه. و این همون چیزیست که برخی از اوقات در برخی از ادیان غیر در حقیقت ابراهیمی یا سامی یا مثلا در هندویزم به عنوان نیرواناست که ما رو به اون مرحله برتر و عالیتر میرسونه، یا در مسیحیت اون رو به عنوان ملکوت میشناسیم. یعنی اینا میخوام بگم یه مسئله خیلی معمول و عادی انسانیست. ولی من همیشه در بحث‌های روانی خدمت دوستان اینو عرض کردم که من امیدوار میتونم باشم، ولی منتظر نباشید، چون حتما مایوس میشید، چون حتما نگران میشید، چون حتما خشمگین میشید وقتی از فرزندانتون، از همسرتون، از دوستانتون، از کشورتون، از رئیستون، از هر کس انتظار و توقع رو داشته باشید. حتی وقتی به حساب خودتون این انتظار و توقع به جا و حق شماست، همچنان شما در معرض خطر استراب و خشم یا هر دوی اینها هستید.
0: خیلی تشکر آقای دکتر هلاکویی عزیز. دکتر بی، تو این مناسبات آمریکا و جمهوری اسلامی همه چیز بر همون مبنایش که 30 روز پیش بود، 40 روز پیش بود، 1 هفته پیش بود، 3 روز، هیچ چیز عوض نشد. یعنی خوب که دقت کنیم متوجه میشیم که یکی از طرفین یا هر دو به دنبال زم وقتن، میخوان وقت بخرن، چیش معنی دیگه نداره که شما دارید دائما درجا میزنید، حرفایی هم که میزنید راجع به یا تعبیر تفسیری که دارید از پیشرفت مذاکرات این همون چیزیست که دو ماه سه ماه پیش میگفتید، امروز همون رو دارید تکرار. حرف امروز آقای دونالد ترامپ هم من گوش کردم، همون چیزاییست که یه ماه پیش شنیدم، چه روز پیش شنیده بودم. خب ببینم که استنباط شما هم همینه، یعنی یکی از طرف احتمال زیاد جمهوری اسلامی دنبال خرید وقته.
1: جا می بودی برنفان چون قسمتی از صحبت هایی که امروز در کاخ سفید بود در جلسه هیئت وزرا و آقای ترامپ رو شنیدم، فکر میکنم حرف شما رو یه جوری گفت، مطمئن نیستم، کسی نمیخوام بگه این، ولی مثلا گفت من هزار بار اینا گفتم، یعنی اینقدر که مثلا اینا نیروی دریاییشون قهر دریاست، همطور که بعدن وزیر امور وزیر جنگ هم گفت، نمیدونم نیروی هوایی ندارن، نیروی دفاعی ندارن، اقتصادشون در حال سقوط آزاده و با چنین مسائلی روبرو میشن، یعنی این مطلبی که شما میفرمایید همین گونه داره گفته میشه. اشکال کار در اینه که این موضوع موضوع ایران و امریکا نیست، موضوع این است که این دو کشور، حالا وارد بحثش نمیخوام شم، درگیر جنگ شدن و بعدن دو بار، چه در جنگ 12 روزه چه 39 روزه، آقای ترامپ بدون اینکه توضیح و توجیه خاصی داشته باشه یا واقعا بشه فهمیدش، تصمیم گرفت جنگ رو متوقف کنه. این همون چیزی بود که مخصوصا موجب به هر حال نارضایتی برخی از افراد که فکر بیان از این طریق میتونن تغییر رو در ایران به وجود بیارن، یا حتی این گونه که به نظر میرسه حکومت و دولت اسرائیل بود که مایل نبودن این جنگ رو در 12 روز تموم کنن یا 39 روز یا 40 روز تموم بکنن. و بعد از اون آقای ترامپ یه مسئله رو مطرح کرد، چیزی که به هر حال بیشتر یه شعار هست، که ما فقط به دنبال مذاکره و دیپلماسی برای حل مسائل هستیم. امریکا هیچ جا این رو در درازای تاریخش، این 250 سال عرضه میکنه، ولی حداقل تو 100 سال اخیر نداشته، ولی خب این یه شعاریست که ما میخواییم گفتگو کنیم، مذاکره کنیم و بیند چه بسید. ولی وقتی شما گفتگوها رو میشنوید، می کسی گفتگو نمیخواد بکنه. یعنی وقتی شما میبینید که در امریکا حرفشون این هست که ما مسئله در حقیقت اتمی داریم با ایران، مسئله سلاح اتمی داریم، ماجرای موشک های دور پرواز رو داریم، ماجرای گروه های نیابتی رو داریم، ما فعلا یک 440 کیلوگرم اورانیوم 60% داریم، که اینا موضوعی اصلی و اساسی ماست و اینا باید این گونه که ما میگیم به گونه ای که امریکا میخواد حل بشه، و الا هر کدوم از اینها میتونه دلیل یا بهانه برای جنگ یا آغاز جنگ باشه. از طرف دیگه در ایران، چون اینکه بگیم حکومت ایران، دولت ایران یه مقدار جای گفتگو داره، ولی به هر حال کسانی که در ایران وارد این گفتگوها میشن یه نمایندگی دارن، حالا آقای قالیباف هست یا وزیر امور خارجه آقای عراقچی یا هر کسی دیگه، اونا یا پوزیشنی که فرض کنید به صورت حالا رسمی، نیمه رسمی یا در وسایل ارتباط جمعی، چه صدا و سیما، چه در شما نشریات ایران که نمایندگی دارن میبینید، حرف این است که ما هیچ کدوم از اینا رو قبول نداریم. ما فرض کنید که ماجرای غنی‌سازی اورانیوم رو با توجه به اینکه عضو سازمان انرژی اتمی هستیم و اون تعهدات رو پذیرفتیم، حق خودمون میدونیم. ما ماجرای موشک ها رو که کسی به ما بگه برد موشک هاتون باید 200 یا 300 کیلومتر باشه یا 1000 یا 2000 کیلومتر باشه، این هیچ جای دیگه نیست، به ما هم مربوط نیست. این که گروه های نیابتی ما داریم، یه عده‌ای هستن که به هر حال طرفدار باورها و اعتقادات و نظریات ما هستن و اصولا به عنوان یه جبهه‌ای در مقابل نیروهایی که در جنگ باش هستیم، مخصوصا با توجه به ماجرای فلسطین که ظاهر مسئله هست، به هر حال در این حرکت و عمل میکنیم و در این میان به هر حال معلومه که این حمایت و جانبداری همه جا از گروه ها وجود داره و ما ابدا اصل اهل تغییر اینا نیستیم و در خصوص همه اینا مخصوصا گروهی محکم و استوار نشستیم و پیامدها و یا عواقب سنگین و سهمگینش رو هم که تحمل کردیم تحمل میکنیم. حتی فرض کنید یه تجزیه و تحلیل خیلی ساده که شما برگردید بگید که شما 440 یا 441 کیلو یا کمی نزدیک به اون اورانیوم غنی شده 60% دارید، تقریبا ارزش چنین اورانیومی در بازار برای هر کیلو 1,000,000 دلار، یعنی 440 میلیون، یعنی شما یک در حقیقت دارایی 440 میلیونی دارید، ولی به نظر میرسه که بیشتر از 440 میلیارد دلار خرجش کردید، یعنی 1,000 برابر، یعنی شما 1,000 دلار یا 1,000 تومان خرج کردید برای که یک کالای 1 دلاری یا 1 تومانی داشته باشید. و حالا این وضعیت یه چیزی است که میخواید داشته باشید. بعد فرض بفرمایید این بحث و گفتگو که داشتن بمب اتمی، مگر الان شما اسرائیل رو نمیخواید از بین ببرید؟ مگر اسرائیل از نظر شما نابود شدنی نیست؟ مگر این همه گروه های فشار روی اسرائیل نیست و این همه جنگ ها رو به هر حال در این مدت ما نداشتیم؟ خب اسرائیل که بمب اتمی هم داره، خیلی هم داره، چه کمکی بهش کرده؟ چه بازدارندگی داشته برای که فرض کنید حزب الله یا حماس در درگیر با اونا نشن، یا حتی دولت ایران یا حکومت ایران نشه؟ یا فرض کنید در خصوص پاکستان بمب اتمی داره، ولی آیا بمب اتمیش رو در جنگی که کمی با افغانستان ولی حتی با هند داشته ازش استفاده کرده یا میتونه بکنه؟ یعنی همطور که بارها خدمتتون عرض کردم، اگر کسی به من میگفت که خطری که وجود داره موشک‌ها هستن یا بمب اتمی، حرف من همیشه این بوده که موشک ها. و الانم وقتی من میشنوم کسانی که تجزیه و تحلیل نظامی میکنن و یا الان نگرانی همکتون چون الان بمب اتمی که ایران نداره، در خصوص این هست که این مسئله موشک ها موضوع اصلی و اساسی هست و حتی به خاطر همین موشک پراکنی ها به ویژه به کشورهایی که اصلا قرار نبوده، کشورهای حاشیه خلیج فارس سال 7 تا 9 تا 12 تا اصلا زمینه ای رو فراهم کرده برای این که ای بسا جنگ اصلا متوقف شده. یعنی یه چیز بسیار عجیب و غریبی که شاید در هیچ تئوری مربوط به جنگ های میان کشورها از قبل قابل پیشبینی یا توضیح نبود، عملا میبینید هست، تا اونجایی که ای بسا در حالی که این کشورها ممکنه بسیار از جمله امارات متحده بسیار خشمگین و عصبانی و ناراحت باشن، ولی همچنان صلاح و مصلحت خودشون رو با توجه به خیلی از چیزا در این میبینن که یه جوری اگر بتونن این رو حل کنن و یا در مذاکرات به توافقی ایران و امریکا برسن، خب اونا هم یه ذره خاطر آسوده تری پیدا میکنن، چیزی که در یه بحث کلی تئوریک خیلی به نظر نمیاد. اینو به این دلیل عرض میکنم که مسائل پیچیده است. بعد شما در امریکا با یه آقای ترامپی روبرو هستید که به جرأت میشه گفت که در حالی که کلیات مسئله همینی که الان شما اشاره کردید، منم اشاره کردم ولی در صحبت امروز آقای ترامپ بود، ولی ایشون در جهت بود و نبود برخی از این مثلا 4 یا 5 مورد و یا اهمیتش و یا در حقیقت تهدید کردن با یکی از اینا پیش میره، بعد یه دفعه میبینه در یه مذاکراتی به مدت 2-3 هفته از یکی یا 2 تای دیگه اصلا خبری نیست، یا فرض کنین الان گروه های نیابتی اصلا به اون صورت مطرح نیستن، یا این داستان 441 کیلوگرم که به هر حال هیچ کس هم بهش دسترسی نداره، معلومم نیست به این راحتی ها بشه بهش دسترسی پیدا کرد، یه دفعه میتونه تبدیل به یه موضوعی بشه که این باید این گونه باشه. حتی وقتی که فکر میکنم دیروز بود که با آقای ترامپ گفتن که اینو میتونن به روسیه یا چین بدن، گفت نه. یعنی قبلا مثلا یه بحث این بود که خب بره یه جای دیگه، چون هدف اینه که به عنوان یک موضوعی یا یک واقعیتی سبب این نباشه که با یک گریزی بمب اتمی ساخته بشه، ولی بعدن در جهت انتقالش هم نیست. بعدم انتقالش این است که بیاد به امریکا یا به هر حال یه نوعی اون رو از بین ببرن. خب خیلی از اوقات سوالات این هست که در حالی که کلیاتی اصلا همچنان زیر سواله، یه جزئیاتی از این قبیل و یا جزئیاتی که جزئیات مهمی هستن رو شما چگونه میخواید حل کنید؟ این رو به این دلیل عرض میکنم که شما هم در امریکا اگر شما ظرف 1-2 ماه گذشته آقای ترامپ رو میشنیدید، کاملا متوجه میشدید که همین گونه درباره این که اهمیت موضوع چیه، چی براشون اوله، چی دومه، چی سومه، همین گونه در حقیقت تغییر میکنند و موج میزنند. در خصوص ایران هم دقیقاً این وضعیت با توجه به شرایطی که مکرون هست بدتره. نتیجتاً شما در مقابل یک فعلاً قرار گرفتید گفتگو که اصلا معلوم نیست راجبه چی یا مذاکره، بعدش توافق در چه جهت. این توافق معلومه که هر کدام حرف خودشون میزن، درست مثل حرفی که زده شده که مثلا ما 12 میلیارد از پولهای بلوک شده ای که هم اکنون در قطر مثلا وجود داره، اگر حدودا حرف 4 میلیارد بوده 8 میلیارد بوده حالا یا 20 میلیارد بوده الان 12 میلیارده داده بشه. خب یه همچین چیزی موضوعی بود که آقای ترامپ به صورتی خیلی شدید و تند انتقاد میکرد از آقای اوباما یا آقای بایدن که چنین کاری رو در ارتباط با جمهوری اسلامی کردن. ولی خب تو صحبت ها الان امریکا این رو نگفته، امروز هم طور که شما اشاره کردید اون رو رد و نفی کردن. ولی در این حال شما میتونید حس کنید که این موضوع میتونه مطرح بشه، برای که این گفتگوها هیچ گفتگوهای مشخص سیاه و سفیدی نیستن، یا برخلاف حرفایی که میذارن که خط قرمز ماست، اصلا معلوم نیست خط قرمز باشه یا نباشه. یعنی چگونه میشه دلیل یا بهانه‌هایی براش داشت و یا یه چیزی رو تازه مطرح کرد که در گذشته مطرح نبوده، مثل فرض کنین بستان تنگه هرمز. اینها رو به این دلیل عرض میکنم که این گیجی و گمی که یه آدمی مثل من داره که نمیفهمه به نظر و همینقدر فقط اخبار رو تعقیب میکنه خیلی عادیست، ولی علتش این هست که البته من انتظارم ندارم که دو کشوری که در حال جنگن و در مسیر ای بسا حتی نابودی هم دیگه حرکت میکنن بیان تو تلویزیون دقیقا بگن برنامهشون چیه، عرض کنم که نقشه هاشون چیه، میخوان چی کار کنن، میخوان چی کار نکنن. شاید این یکی از مانور هاست، شاید این خودش به خودی خودش تکنیکه در جهت مذاکرات، شاید این خودش تاکتیکه برای رسیدن به هدفهای محدود، شاید زمینه اصلا استراتژی داره در بلند مدت. تازه کشورهای دیگه مثل چین یا فرض کنید روسیه هم در اینجا هستن، کشورهای ساحلی خلیج فارس هم هستن. همه اینا دست به دست هم میده و سبب میشه که مخصوصا هموطنان خوب و عزیز چه در داخل ایران چه در خارج ایران با شنیدن برخی از این خبرها، حالا معلوم نیست مثل بعضی از ما تقریبا خبرهایی که هست رو در اختیار داشته باشن، ولی با برخی از اینا مثلا با توجه به تأکیدی که رونا میشه و یا توسط کدام گروه این حرفا ارائه میشه و در اختیار مردم قرار میگیره، با یک ماجرای سردرگمی و یک انتظار که الان بحثشو کردیم، یا با یه نگرانی یا با یه خشم یا با یه نوع ناامیدی و یا امیدواری حرکت کنن. و این وضعیت عجیب و غریبی است که همکتون با توجه به وسایل ارتباط جمعی به وجود اومده، از این بعدم که با ماجرای اینترنت ایران یه مقداری خبرها و گزارش‌ها و ارتباطات به صورتی در میاد که این بازار آشفته و بسیار پیچ در پیچ و پر از تردید و ابهام رو بیشتر و بیشتر و به سمتی ببرن که یه حد اقلی هم که شاید افراد میتونستن یه روندی رو حس کنن که در این مسیر داره حرکت میکنه، یه دفعه متوجه بشن که مثل این که معلوم هم نیست این ماجرا همین گونه ادامه پیدا کنه.
0: خیلی تشکر. دو جالکویی به یک دکتر اساسی اشاره کردید، چون خود ما که دیگه در این زمینه کارشناس نیستیم، رفتم در همین فاصله که ببینم قیمت اورانیوم چقدر. میگه امسال قیمت اورانیوم به بالاترین سطح خودش در 12 سال گذشته رسیده که نشان دهنده یک رنسانس جهانی در انرژی هسته‌ای میباشد، زیرا شرکت‌های برق در حال رقابت برای ذخایر سوخت خود هستند. بعد یه اشاره این مقدمه ای بود برای خرید اورانیوم، رفتم سراغ اورانیوم 60%. اورانیوم غنی شده 60% به دلیل کاربرد راهبردی و حساسیت‌های شدید بین‌المللی کالایی در بازار آزاد و تجاری نیست و قیمت گذاری رسمی یا ثابتی ندارد. برآورد نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نشان می‌دهد ارزش تولید هر کیلوگرم از این ماده شامل هزینه‌های طبیعی و همینطور غنی‌سازی معادل تقریبی 15,000 to 30,000 dollars است. با این حال به دلیل کاربرد دوگانه نظامی و غیر نظامی و محدودیت‌های شدید، اصلا اگر جز به اصطلاح معاملات ممنوع در دنیا. بعد رفتم سراغ اسس، میگه اورانیوم گرانترین ماده جهان است. اورانیومی که در ایران است گرانترین ماده جهان محسوب میشود. هر گرم آن بیش از 6,250,000 tumans درآمد، دلار درآمد، هر کیلوی اورانیوم در ایران، هر گرمش، هر گرمش. اون وقت حضورت که از کنم قیمت اورانیومی که هوش مصنوعی میده 60% بین 15,000 to 30,000. من حساب که گفتم 30,000 رو میگیریم دیگه، بالاترینو میشه 12,000,000 dollars. همچنان که شما فرمودید،
1: من چیزی که خونده بودم متاسفانه که معلومه با اطلاعات شما بسیار بسیار متفاوته، احتمالا نظر شما درسته، نه من، حرف این بود که ارزشی که میشه براش قائل شد یا هزینه‌ای که براش میشه کرد برای رسیدن به اینجا، همونطور که فرمودید فقط به درد کاربرد نظامی میخوره، برای هر یک کیلوگرم 1,000,000. ولی الان اینجوری که شما میفرمایید،
0: هر گرمه، هر گرمش 6,250,000 dollars تمام شده، هر گرمش. و
1: البته نفهمیدم یعنی چی، یعنی تمام شده یا تمام میشه
0: برای اینا تمام، برای جمهوری اسلامی هر گرم شده 6,250,000.
1: خب اون البته احتمالاً آمدن فرض کنین فرض رو بر این گرفتن که 400 یا 700 میلیارد دلار به پای این کار ریخت شده، نتیجهش اینه. این باید
0: حتما همینه.
1: به همطور که شما فرمودید این کارهایی نیست که من برم کدام مغازه ببینم قیمتش چنده و خیابون بعدی ببینم قیمتش کدام. من فقط چون این رو اینگونه شنیده بودم، بعد بنام همجد که عرض میکنم شنیده بودم که ارزشش مثلا 440,000,000 در مقابل 440 میلیاردی که حتما هزینه شده برای که یه مقداری از این پول، حتی در دوران آقای احمدی نژاد با پولی که در اختیار داشتن که تو این مسیر افتاده بود یا قبلش بوده یا بعدش بوده. به هر حال ببینه جام میبودی، همین جاست که نشون دهنده اینه که ما با یه موضوعاتی روبرو هستیم که بسیار بسیار ناشناخته و مبهمه، و همینجا یه سوالی مطرح میشه که آیا واقعا یه چنین حق مسلم ما آزادیه، حق مسلم ما عدالته، حق مسلم ما امنیت و آرامشه، ولی اگر قرار باشه حق مسلم ما غنی‌سازی اورانیوم باشه بسیار خوب، ولی به چه هزینه ای؟ و بعد در شرایطی که یه چیز رو متاسفانه من خیلی خیلی آزارم میده، وضعیتم میکنه، شرایط بد اقتصادی ایرانه. و نه تنها شرایط بد اقتصادی، با توجه به اطلاعات کمی که درباره تولید هست در مقابل تولید چه بخش کشاورزی چه صنعتی و چه کالاها از نظر صادرات و واردات هست، اوضاع با گذشت زمان بدتر و بدتر هم خواهد شد. بنابراین یه جامعه روبرو هستیم که حداقل ها رو یک بیش از نیمی از جمعیت اصلا ندارند، و با گذشت زمان اگر مثلا 50% میشه 60%، میشه 70%. درسته که این کالاها وجود دارند، ولی قیمت ها اینقدر بالاست که دسترسی بهش نیست، چون این یه بحث دقیق اقتصادی است که کسی که برنده جایزه اقتصاد نوبل بود یه تجزیه و تحلیلی در این زمینه داره که ماجرای قیمت ها است که نشون دهنده فقره، نه ماجرای بودن و نبودن کالا. چون برخی از اوقات من از دوستانی شنیدم که مثلا فرض کنید در تهران شما به مغازهای مختلف برید کالا هستن، ولی وقتی شما نگاه میکنید به قیمتی که باید بپردازید با توجه به حقوق و درآمدی که دارید و نمیتونید، چه اهمیتی داره که در سوپرمارکت ها یا در محل های فروش باشن یا نباشن وقتی من توان خریدش رو و یا استفاده ازش رو ندارم.
0: تشکر میکنم آقای دکتر. دکتر الکویی، این که اینا دائما دارن درجا میزنن توی ما، مذاکرات، حرفام همه حرفای 30-40 روز پیشه. این من تصورم اینه که جمهوری اسلامی داره وقت میخره، چون هیچ معنی دیگه ای نداره. میدونیم که آمریکایی‌ها شتاب دارن، اینا نمیتونن وقت رو از دست بدن و مشکلات آمریکا رو هم ما میشناسیم. نظرتون در این زمینه چیه شما؟
1: ببینید جام میبودی، من نمیدونم وقت میخرن یا نه. اون چه که میدونم اینقدر فاصله هست که کسی از عهده حلش بر نمیاد. شما بیاد ببینید مطالبی که ادعا میشه از جانب امریکا یا آقای ترامپ، مطالبی که از جانب به هر حال مسئولین یا کسانی که حرفی میزنن یا به نوعی پخش میشه، چون عرض کردم خیلی مرکزیت رو من نمیدونم در کجاست، اینقدر فاصله وجود داره. من چند جلسه قبلم خدمتتون عرض کردم شما به من میفرمایید خونتون $1,000,000 میارزه و میخواید بفروشید، من میگم من $20,000 دارم میتونم بخرم، حالا بیاد مذاکره کنیم شما به توافقی رسیم. خب چه چیزی امکان نداره؟ یعنی این چیزی که اسم آقای ترامپ وقتی برمیگردیم به من روی چند بار گفتن، چون چند بار من شنیدم ایرانی‌ها مشتاقانه با علاقه دلشون میخواد که هرچه زودتر ما به توافق برسیم. آخه این حرف از بله، ولی بر اساس اون چیزی که اونا میخوان. حتما حرف درسته، 100% نه تنها همه در ایران میخوان که با امریکا، کسانی که مسئولن عرض بکنم، به توافق برسیم. مردم رو عرض نمی کنن. توافق برسیم، ولی اونگونه که اونا مشخص کنن که کسی کاری با موشکاشون نداشته باشه، حق غنی‌سازی اورانیوم رو بپذیره، گروه های نیابتشون رو بتونن داشته باشن، بتونن از تنگی هرمز که یک شاهراه یا یه آبراه بین المللی هست به عنوان یه چیزی که خصوصی هست در مقابلش عوارضی بگیرن. خب معلومه که همچین چیزی ایرانی ها بسیار مشتاق مذاکره هستن که به این نتیجه برسن. همطور که آقای ترامپ میگه، ولی اصلا به نظر من تعجب آوره که کسی برگرده بگه ایرانی ها مشتاقانه میخوان به توافق برسن. بله، به توافق بر اساس آنچه که اونا
0: میخوان. دکتر لکوی، چیزی که امروز جدیدن شنیدیم، قبلا نشنیدیم، خیلی جالب بود، آقای ترامپ تاکید کرد که اگر این اورانیوم رو تحویل بدن، نه با تحریم رو بر نمیداریم. ما نه در باره پول با اونا صحبت کردیم، نه در باره تحریم رو بر نمیداریم، حتی اگر اورانیوم رو به ما بدن. این هم جدید بود.
1: خب ایرانی ها اونو بیش از همه میخوان. ایرانی ها بیش از همه به نظر من ماجرای پول رو میخوان، برای که سخت در مزیقن و بعدم یه مقدار از قبل قرار هست که این پولا چجوری تقسیم بشه برای برنامه هایی که دارن. نمیخوام وارد اون بحث بشم، اون رو نمیدونم، ولی اون حرف درسته. ایرانیان کاملا مشتاقن برای قرارداد، همطور که امریکایی ها بسیار مشتاقن برای رسیدن به توافق، ولی توافق بر اساس خواسته های خودشون. فاصله ها اینقدر زیاده که اصلا به نظر من حرف بسیار،
0: یعنی روز هر چقدر پیش میریم متوجه میشیم که امکان سازش تقریبا صفره با این وضعیتی که در ایران هست و این جنگ قدرتی که وجود داره. و بعد میزان انتظارات چه در ایالات متحده آمریکا، چه توقعات حکومت جمهوری اسلامی که همونطور که شما فرمودید اینا بیشتر دنبال گشایش مالی هن. آمریکایی‌ها امروز تاکید کردن تحریم رو بر نمی‌داریم، ولی اگر اون چی که ما می‌خوایم اینا انجام بدن، اون وقت اجازه میدیم که کنترل پولای بلوکه شده رو به دست بگیره. تشکر می‌کنم آقای دکتر لکوی از شرکت شما، تا گفتگوی آینده سپاس.
1: خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند. در ایالات متحده آمریکا آنچه که حتما حرف اول رو میزنه پول. بسیار مهمه که بدونیم قوانین سرمایه‌داری، قوانین حفظ سرمایه، حفظ پول و افزایش و رشد پول به چه صورت است. یکی از افرادی که واقعا در جامعه ایرانی بیش از 4 دهه فعالیت میکنه در زمینه مسائل اقتصادی و به عنوان مشاور عالی مالی در خدمت جامعه ایرانی و غیر ایرانی است، آقای آنجلو طالبی با ما هستند. درود بر شما.
2: درود بر شما جناب مازنی و شنوندگان عزیز خوب شما و ملت ایران، دلاور ایران، در خدمتم.
1: آقای آنجلو طالبی، یک فاینانشال پلنر خوب مثل شما چگونه باید عمل بکنه؟ این یک سوال هست. دو، آنجلو طالبی چگونه مشاوره در مورد مسائل مالی رو پروسس میکنه؟
2: به کمال میل. همینطوری قبل از برنامه داشتیم صحبت میکردیم، چیزی گفتم که شاید خوب باشه اینجا هم تکرار کنم. نگاه کنید، هر ادوایزری، حالا من به همه احترام میذارم، بهتون گفتم من وقتی تو آمار و انفرماتیکس تهران مسترزم رو گرفتم، مادم اینجا MBA فایننس بود و میدیدم این منحنی ها اینا چی هن. برای اون زمان هم

0: رومن شد The Hammer. حالا همر اون زمان این بودش که شما با چکش میتونستی استاتیو آف دیوید رو درست کنید اگه میکلانجلو یا وردی بزنید تو سر خودتون. پولم اینطوری شد، تکاملی که پیدا کرد تبدیل شد به یک زندگی که آسوده مطمئن و یه خط مشی یا یه تراجکتوری داره، میدونی کجا داره میده، المنتال سورپرایز نیست. یا اینکه هر روز بالا پایین رفتن جسر و مد که زندگی اصلا همینه، جوانی و تا یه حدی شما این چیزا از خوب انجام بدیم، بعد یه مدتی میشه حفاظت به حراست از چیزی که ساختین. تا به حال شما بعد در زمانی اگه هستین که بعد مطمئن باشین المنتال سورپرایز نیست، this is financial hygiene. به نظر من اگه شما تشریف پیش بنده مثلش گذاشتم تای tax, investment, estate. Tax رو گونه کمتر بدین. Dollars saved, penny saved, penny earned. برای investment خودتون میدین. حالا من بتونم میسام کوچینگ کنم که چگونه. و اینم که در فکرتون باشه، گر بحر گنجد در کوزه ای، چند باشد قسمت یک روزه ای. نه اینکه نری میلیارد بسازیم، ولی اینی که کانتینمنت باید باشه، چیزی که به قول پاسور هفت خاجتون رفتین نوبت بازیه و اون بخوان لذت ببرن. گراند چیلدرن فامیلی میان لیو ا لگسی نات لایبیلیتی، و بعد از خود شما چگونه به عزیزانشون میرسه. این فکر کنم یه مختصری از کاری که من انجام میدم. بوتیک پرسونالایز، بعد هر شخصی فرق میکنه زندگیش.
1: درسته این که میگین بوتیک پرسونالایز، خب ما تجربه‌ای که از رفتن به بوتیک‌های لباس فروشی داریم این که یه حالت فکتوری مثل کارخانجاتی و سری دوزی نیست، یعنی احساس می‌کردیم که می‌تونیم اون چیزی که واقعاً قواره بدن ماست رو
0: پروف می‌کردیم، پروف
1: می‌کردیم و اون کسی که اونجا حالا صاحبش بود یا خیاطش بود، انگار که اون 10 دقیقه 15 دقیقه نیم ساعت فقط مال ماست اون وقت.
0: exactly. آفرین، بهترین تمثیل و انالوجی شما انجام ندین. مثل که شما میرفتین یه با گچ یا صابون بود، هرچی بود اسکچ میکرد پشتتون و میگفت در اساس جزئیات رو فکر میکرد. یه مثال بزنم، مثل شما پارچه رو گرفتین، حالا خودتون برین خیاطی کنین، چون وقتی چیزی که شما میگیرین دارین پارچه رو شما گرفتین. حالا خیاطیش چگونه است؟ خیاطیش بدین گونه است، یه نوع دیزاین طراحیه، همچنین کانستراکشنه، ساختمان سازی، طراحی و ساختمان با هم دیگه است. و اون اینه که شما میگی من در حال حاضر این احتیاج ندارم، بعد 4-5 سال دیگه، چون اگه شما نمیدونید کجا دارین میرین پس همینطوری بذارین باشه، چون فقط اینو گرفته حساب باز کردن به تنهایی مطمئنن کاری انجام نمیده، چون شما از اولش این طراحی نشده. برای اون طراحی به نظر من خیلی مهمه. حالا این میتونه در هر زمینه ای باشه. شما فرضاً یه ریل استیت دارین، من اینجا راجع به قانون لا صحبت نمی کنم، اینجا من رجیستر مثلا ادوایزر و یک سی اف پی صحبت می کنم، سرتیفا فینانشال پلانر، که شما مثلا میگی من داراییمو میخوام بذارم، تو چه فکر میکنی؟ یا از نظر فاینانشال چه ادوایزری میدی؟ مثلا من یه خانواده دیدم که لیوین تراست گذاشته بودن بنفیشری آیراشون و این تکسیبل ایونته و تکس میدن به خاطر این که تراست نان لیوینگ انتیتی، نفس نمیکشه و آیرا باید به شخصی که نفس میکشه بره.
1: دوستان صحبت های آقای آنجلو طالبی رو میشنوید، کارشناس با تجربه و خبره در امور مالی، که شما اجازه میدید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید برای حفظ و افزایش سرمایه‌تون، برنامه ریزی های بازنشستگی، برای تکس پلانینگ، برای اینکه بتونین چگونه از طرق قانونی اگر هم قرار تکسی پرداخت بشه در حساب هایی بره پرداختی شما که بتونه در آینده به نفع شما و فرزندانتون باشه. تلفن تماس با آقای آنجلو طالبی 310-205-9000، 310-205-9000. آقای آنجلو طالبی Certified Financial Planner Registered Investment Advisor.
0: و دوستانی که با من کار کردن میدونم من قسمت تکسیشنش رو خیلی دوست دارم. بعد شما مثلا حسابایی دارید که نمیدونید براتون چی کار میکنه. من یا شخصی دیدم یه حساب خیلی بزرگ در بروکرج اکانت داشت، گفتم این قرار چی کار بکنه، گفت منظور چیه، گفتم خب درآمد براتون میاد خواهد بیاره، بعد مثلا چی قسمتش تکسیبل، بعد شما از این دنیا خدا نکرده برین کجا این قرار کجا بره، چگونه باید بشه، چه اتفاقی برای این پول این قرض زحمت کشیدین میفته، بعد میدونید 40% میتونه مالیات بره، یه چون خیلی ها فرم 706 706 حتی کدر بادی که خودش حسابدار بزرگ بود اون ندیده بود، چند نفر از اون فرم دیدن که بعد خودشون اون فرم بهش

0: 706 706 من خیلی کارنامه سرانجام زندگیشون خیلی قطوره، تمام چیزها رو باید بذارین. یعنی اینکه من اینو به دخترم دادم گردنبند الماس رو گفتم هر کاری میخواد، اینطوری نیست، چون اونا under fraudulence conveyance act غیرقانونیه، مواظب باشین وقتی استیت پلنینگ انجام میدین. بله تمام اینا دیگه جان به معزنی، ولی این حسابایی که شما میگیرین الان در حال حاضر من میبینم، شما ببینین که اگر میخوام باز کنین مطمئن باشین بر اساس چیزی که شما میخواین در انجام میشه، نه فقط raw material، نه فقط یعنی شما صحبت کنین راجعش، نه فقط بخواین اینکه چند درصد در اون درصد انجام میده. اصلا اون دومنه، اولش اینه که what does it do for you، برای شما چه کاری میکنه. به این فکر نکنین مثلا وقتی یه سی دی باز کردین، من سوال مخصوصا این یا فیکس ایندکس انویتی میگیرین، خوب به خوب یعنی گرفتین قرار چی کار براشون بکنه. میگه مثلا جوابش اینه که نمیدونم، حالا من میذارم باید بدونین اینو، چون بر اساس این که شما میخواین رو باید طراحی کرد، اگر نه element of surprise. میگه چنین چه دفعه مثلا 7 سال از الان 8 سال از الان، من نمیخوام میگم اتفاق میفته، ولی شما از اولش بهتره بدونین کجا دارین میرین، نه اینکه هر جا برین خود رسه به اونجا میرسین، کره زمین گرده، ولی اینکه شما چه نقشه خودتون زندگیتون که میشه که راه آسان سخت نشه، نه بعد دیتور بزنی حالا برگردین اونجایی که قرار بود از اول انجام بدین.
1: الان من کسی هستم که این راهو غلط رفتم، آیا میشه درستش کرد؟ یوترن کنم یا به سمت راست و چپ بپیچم؟
0: نه کنید، خیلی همیشه سوالات بسیار مربوط و انجام میدید. شما نه کنید، شما به زمان نگید در حال حاضر این هستش، شما اونو خیلی خوب استادی بکنید که اگر بخوانید تغییر تحولی بدین کدوم به نفع شماست. بعد همین خیلی سخته، باید دقیقا در بررسی بشه اینکه شما فقط عوض کنین چون به نظرتون اشتباه رفتین، در اون زمان شما ببینید میارزه که برین اون راه اولی، یا یعنی اینجای موتل پیدا میکنی حالا مثل اون نیست، مثل اون هتلی که شما فکر میکردین نیست، ولی بالاخره اینجا همه تفریگاه یه هست، یه گردشگری هست. ولی اگه شما میخواستین از اولش بدونید که اونجا میرین، به اینجا ادامه انجام نمیشد. اگه از اول شما میدونستین کجا داریم میریم، میگفت آقا من اون ریزورت گنده رو میخوام برم، حالا هایوی گرفتم اشتباهی، هنوز اینجا میتونم برم، ولی اون چیزی که اونجا بود همیشه دیگه اگه رفته بودیم اونجا چه بهتر بود. چرا عاقل کند کاری که باز حالت باید. نه پشیمانی نباید بگم، شما هر کاری تو امریکا میکنید is good، احترام به تمام کمپانی امریکا و واقعا God bless امریکا، در مخصوصا در سیکیوریتی. شما اینجا مثل اون چکش میمونه که بهتون گفتم، شما خوبیه راهو بسازین، دقیقا میدین کجا میرین، به جای اینکه بعدم بزنین این چه غلطی کردن بزنین تو سر خودشون. یعنی واقعا فایننس اینطوری شده الان، چون مارکت ریسک مارکتال ریسک، خیلی پدر بزرگا میرن تو فوتبال بچه‌هاشون، حالا ساکر میگن، نواهاشون چون بچه‌هاشون نگله کردن، یعنی برای همین گره ریتایرمنت منتالیتی هم هست. بعضی وقتا بهتره بعد خودتون مثل هواپیمایی اول خود نفس بگیش بعد به بقیه بده. اون که شما بهترین چیز اینه که مطمئن باشین بی نیاز مالی و اتمی سرچنتی، یعنی من کود ان کود یومه دوش بذارم، این که مطمئن نه این اتفاق میفته. و چیز مطمئن تا از امریکا نیست، وقتی شما تو امریکا هستین این گارانتی، این کامفورت لایف وجود داره. همین هم سخت آدم میده 30 سال دیگه چی میشه، مطمئن امریکا خواهد بود مطمئنن، و اون زیربنای سیمان امریکا هست. ولی در قسمت دیگه هم میتونیم صحبت کنیم، چون من خیلی میبینم تکس زیاد دارن میدن، من این رو خیلی میبینم که سر تکس رو بیشتر از اون که باید میدادن و کاری میتونستن بکنن، نه اینکه مالیات کمتر بزنن، کمتر بیشتر میدادن، ولی بیشترش برای خودشون بود نه برای دو، یعنی یه طور میتونستن انجام بدین بخواه اون بیشتر پرداخت کردن برای خودتون بود.
1: شما میتونین به ما کمک بکنین برای این با. کار تکس کمتر و اگر قراره بیشتر داده بشه به نفع خودمون در آینده بشه.
0: بله عزیزت، مثلا من اول اومده بودم یا نه همه میگفتن چقدر ساختیم و چقدر نشون دادیم آقای طالبی که بینید تکس ایویژن و تکس اوویدنس، تکس اوویدنس از سمارت، تکس سمارت قانونی خیلی برای شما نفت داده، ایویژن ایویدین ببخشید ستوپد، چون سوال نزدین که بعدا مطمئنه میگه شد این کاری کردن وقتی چیز خطرناک میتونه اتفاق بیفته، evasion evading
1: avoidanceش میشه smart،
0: avoidance is smart، مثلا شما برای خود پنشن میذارید
1: evasion is not smart،
0: evasion evading از مثل اینکه که در میداد توی تعقیبش دنبالش ایوید میکنه یعنی شما یه کاری کردین که دیگه رفتین توی سیزای جنایتکاری یعنی اون دیگه یه چیز دیگه است آدم هیچ کسی این کارو نمیکنه یعنی ها انجام بکنن آدمای خوبی این کارو با غلط کردن به نظر من ولی به هر جد شما اینا رو خوب کوچین باشه همه رو با هم وصل کنه معمولا گذاشتن مالیات اندوختن دلسوختن مالیات کمتر بدید بیاندوزید دلسوختن برای بچه‌ها اینا خانواده بسوزید دلسوختن احساسیه اصلا بعد میگن آقا هر چی شدیم ما مورچه آب بود دنیا رو برد خب بعد از استفانی انجام ندید چون اگه هر چی ولی کسی اینطوری نیست واقعا بچه‌ها رو نوار نمی کنن میگن خب یه چی براشون بزنن و بهترین چیز برای بچه‌ها گذاشتن پول نه ملک و اینا پول بدون مالیات That is the best heritage. یعنی شما اونو به ذهن میگم بابا دم با ما مونگم چه پولی گذاشت اینجا هر کاری میخواییم بکنیم بکنید حالا این ملکو بریم با شریک ها صحبت بکنید حالا مثلا این آقا MD دکتره حالا اونا شخصا نخود ریلسته نمیخواد انجام بده
1: یعنی در زمان لازم لیکویدیتی باشه پولی باشه که بشه بله پولی باشه که بشه مصرف کرد در آن واحد نه املاک و یا اموال غیر منقولی که حالا باید بیام و انحصار وراثت رو به کی میرسه و شریک داره و شریک نداره و حالا بفروشیم و حالا تکسشو بدیم و با کلیان قضیه بشه و داستان که چرز کنم رمانی در موردش در بیاد. دوستان صحبتهای آقای آنجلو طالبی رو میشنوید، کارشناس با تجربه و خبره در امور مالی که شما ایزا میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید برای حفظ و افزایش سرمایتون، برنامه ریزی های بازنشستگی، برای تکس پلانینگ، برای اینکه بتونین چگونه از طرق قانونی اگر هم قرار تکسی پرداخت بشه در حساب هایی بره پرداختی شما که بتونه در آینده به نفع شما و فرزندانتون باشه. تلفن تماس با آقای آنجلو طالبی 310-205-9000 310-205-9000. آقای آنجلو طالبی Certified Financial Planner Registered Investment Advisor. آقای طالبی عزیز بسیار ممنونیم از وقتتون.
0: بسیار از زمان خوب شما و شنوندگان خوب شما.
2: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
3: لیست شماره هاشو بگین.
4: بفرمایید.
3: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید 585-65-20-621 585-65-20-621.
2: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید 641-793-5438 641-793-5438.
3: و اما دارندگان AT&T برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید 518-931-1023 518-931-1023. اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
5: ninety four seven KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه ساعت 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص داده شده که همکنون گفتگو درباره نهاد سیاست و موضوع و مبانی علم سیاست است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: هلو
0: سلام، بفرمایید.
1: سلام جناب دکتر، وقتتون بخیر.
0: وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: من اول میخوام یه تشکر ویژه از شما بکنم بابت تمام پادکست ها و برنامه های خوبی که در اختیار ما گذاشتین. من تقریبا 6 ساله که با پادکست های شما میخوابم، یعنی شبی نیستش که صدای شما رو گوش ندم و از این بابت از شما واقعا ممنون و متشکرم.
0: لطف دارید، بفرمایید.
1: موضوعی که من خدمتون تماس گرفتم به خاطرش در واقع دو بعده. بعد اولش شغل فعلیم و رابطه عاطفیم هستش و بعد دومش هم عدم موفقیتم در زندگی کاریم هستش. اگر اجازه بدید مورد اول رو خدمتون بگم.
0: بفرمایید.
1: من از ایران خدمتون تماس میگیرم، حالا با توجه به اینکه یه شناختی از شما دارم، برنامه خوب شما دارم، مشخصات کلی از خودم خدمتون بگم. 35 سالمه، فوق لیسانس مهندسی هستم، بعد در حال حاضر شاغلم، شغلم من برنامه نویسی هستش. فرزند ششم از 6 فرزند هستم. مادرم از دست دادم در 15 سالگی و در حال حاضر هم مستقل زندگی میکنم و مجردم.
0: بله بفرمایید، میشنومتون عزیز.
1: بله، در مورد شخصی که حالا گفتم میخوام راجعش صحبت بکنم، ایشون یه آقای 34 ساله است. سنشون هم در واقع تحصیلاتشون هم من خورده خورد شدم ببخشید، تحصیلاتشون هم لیسانسه. شغلش در واقع شغل خوبی هم دارن، اگر به لحاظ درآمد بخوام بگم 3 برابر درآمد من هستش. در حال حاضر ما در یک شرکت داریم با هم کار میکنیم، هرچند که فیلدهای کاریمون متفاوته. حدود 6-7 سال هم هستش که با هم در ارتباطیم.
0: ایشون فرزند
1: چندومه؟ ایشون فرزند پنجم از 5 فرزند هستن و تمام این 5 فرزند در واقع پسرن.
0: به هر حال پس ایشون در یه سربازخانه بزرگ شدن به فرماندهی مادر که 6 تا مرد اونجا زندگی میکردن. خدا به دادتون برسه. بفرمایید.
1: اتفاقا دقیقا مشکل من فهم کنم اصلش همینه که اصلا هیچ بلد نیست واقعا چجور رفتار کنه با خانوما. با
0: خب من همیشه آخه اشکال کار در اینه که عزیز، وقتی خانواده ها همه پسرن یا همه دخترن، تنها اگر پسرن مسئله شون این نیست که خانوما رو نمیشناسن، مردا رو هم نمیشناسن، چون اونا مرد رو با برادر اشتباه میگیرن. این است که نه، در این باره معمولا توانایی های لازم رو در محیط خانواده پیدا نمی کنن و به همجاست که خیلی متفاوتن با یه خانواده‌ای که 5-6 تا بچه درشن، 2-3 تاشون پسرن 2-3 تاشون دخترن. ولی بنابراین به هر حال، ولی خب به نظر میرسه که از نظر درست درس شاید درجه کمتری از شما دارن، ولی خوشبختانه درآمدشون خیلی بیشتر است و من اشکالی تا به حال اینجا نمیبینم. حالا قصه این که هر دوی شما فرزند آخرید خودش مسئله و مشکل جدی هست که باید در عمل دید چه تأثیری از نظر ویژگی روانی و شخصیتی رو هر دوی شما گذاشته، ولی به هر حال مدتی هم هست که همدیگر رو از راه دور و نزدیک میشناسید. بنابراین خب به من بگید جنبه های مثبت و منفی چیه و در رابطه با هم تا کجا پیش رفتید؟
1: جناب دکتر، راستش من بخوام یه فلشبک بزنم به قبل‌تر. گفتم خدمتتون که حدود 7 سال پیش ما با هم آشنا شدیم. در واقع من حالا الان بخوام بگم شغل ایشون مشخص میشه، بخاطر همین نمیتونم خوب با سربسته تر صحبت بکنم. من حالا یه جای ایشون رو دیدم و با هم آشنا شدیم، منتها اون زمان من با خواهرم تنها زندگی میکردم در شهر تهران، چون خب موقعیت کاری برای من در شهرستان نبود، چون شهرستان خیلی کوچیک بود، خب برای مهندسام خیلی شرایط کاری نداشت و من و خواهرم مهاجرت کردیم تهران. ولی اون موقع اینطوری بودش که وقتی توی شهر تهران میگفتیم مثلا شهرستانیم و حالا دو تا دخترم بودیم، یکم به لحاظ امنیتی انگار مثلا مردم چور دیگه نگاه میکردن و ما برای حفظ امنیتمون اینو به کسایی که حالا آشنا میشدیم، نه اینکه دوستامون و همکارامون، به کسایی که غریبه بودن نمیگفتیم. و من همین آقا رو در واقع یه جایی دیدم که یه جورایی حالا شما فرض کنید که انگار مشتریش در یک در واقع محل کارش بودم. بعد ایشون از من خوشش اومد و دو سه بار به من پیام داد و تو پیام ها ازم سوال میپرسید که اینجا با خانواده زندگی میکنی یا نه، که من نمیتونستم بهش بگم. حالا میدونم الان آگاه هستم که اشتباه کردم، ولی اون زمان اینو گفتم. حالا سنم کمتر بوده، میترسیدم از هر چیز، یا هر چیز که شما در واقع خودتون بهتر میدونید، این دروغو بهش گفتم. یه سری من خودم اون موقع خیلی اعتماد به نفسم پایین بود در رابطه با خانواده، تعداد اعضای خانواده و اینکه حالا خانواده‌ام خیلی موفق نبودن، به خاطر همین همیشه میپوشوندم، مخصوصا با آقایونی که آشنا میشدم و واقعیت‌ها رو نمیگفتم. یکی در رابطه با تعداد اعضای خانواده‌مون و در رابطه با شغلشون و همچنین این که در حال حاضر با ما ساکن تهران با من و خواهرم نیستن، من در ابتدای رابطه به این آقا دروغ گفتم. یعنی اطلاعات
0: ببین عزیز، نه همینجا بیستید، همینجا بیستید. ببینید چیزی که شما مطرحش میکنی با توجه به برداشت بد و غلطی که وجود داره، همطور که خودتون اشاره کردید که اگر بگید ما دو تا خواهر هستیم و از شهرستان اومدیم تهران و تنها داریم زندگی میکنیم، اونقدرها بار مثبتی در جامعه ایران نداره و مثلا برخی از افراد و خانواده ها واقعا این رو به عنوان یه عیب و ایراد میگیرن و من و شما وقتی یه عیب و ایرادی داریم دلیل نداره اون رو نپوشونیم. اسمش رو چون دو دفعه تکرار کردید به ایشون دروغ گفتید، حداقل در موارد اولیه یا برای مدتی به نظر من پنهان کردن. درست مثل این که من میدونم فرض بفرمایید یه سمت صورتم یا دستم یا پام یه اشکالی داره و بنابراین یه لباسی میپوشم که اون قسمتی که عیب و ایراد منه دیده نشه، ولی در اینجا من دروغ نگفتم. در حقیقت من قرار نیست که چیزی رو که میدونم به طور عمومی یه بار منفی و بدی داره رو اعلام کنم و ابراز کنم. بنابراین این که شما من بگید من ازش پنهان کردم و فکر کردم بهتره نگم رو میفهمم، ولی مهم اینه که بعد از یه مدتی باید همین توضیحی رو که برای من دادید که کاملا قابل فهم و درک رو به ایشون میدادید که چون یه چنین برداشت بد و غلط و منفی به طور کلی در یه جامعه مانند ایران هست، من اون رو از شما پنهان کردم، همونطور که از بقیه هم اون رو پنهان کردم. ولی این چیزی نیست که اونقدر بزرگ و مهم باشه، چون برخی از اوقات پنهان کردن یه چیزایی که فرق باید حتما بدونه، مثل که ازدواج کردم، بچه دارم، ندارم، اینا چیزاییست که واقعا دروغ گفتنه. ولی وقتی که من یه عیب و ایرادی دارم، یه لباسی میپوشم که اون عیبم دیده نشه، هیچ کس من نمیتونه بگه تو در اینجا داری دروغ میگی. نه، دروغی نیست. اینه که اینقدر موضوع رو بزرگش نکنی، زیر چتر دروغ بیارید به من بگید پنهان کردم، بعدم همین توضیحی که شما دادید یا من دادم رو به هر کسی بگید که اگه مایل باشه واقع بینانه به موضوع حتی عاقلانه نگاه کنه و توجهی به جامعه و فرهنگ ایران داشته باشه، میگه متوجه هستم که چرا این رو از من پنهان کردید. همین.
1: بله دقیقا جناب دکتر، حرفایی که زدید انقدر واقعیت بود که باورتون شد. حس من دقیقا همین بود و من اینو ازش در واقع پنهان کردم، خودم اسمشو دروغ نمیذاشتم. انقدر این آقا به من گفت دروغ گفتی که من الان دو سه بار انگار تو ناخودآگاه هم رفته که باید بگم دروغ گفتم. بله دقیقا من خواستم پنهان کنم یه سری عیب هایی که داشتم از سمت خانواده و
0: سب کنیم همینجا من یه بحثی دارم. اگر بهشون برگردید بگید من با توجه به شرایط فرهنگی جامعه که یه چنین گفتگویی که کسی بگه من زن تنهایی هستم یا طلاق گرفتم تنها زندگی میکنم، تقریبا اکثریت مردم یه بار منفی بهش میدن، پنهان کردن این مسئله چرا دروغ گفتن به تو هست؟ من با همه این کار میکردم. بنابراین ایشون اگر سر این موضوع اصرار داره که دروغ گفتی، اولا حرف این است که پنهان کردم، تو میگی دروغ، قبول. حالا بر اساس این میخوای چه تصمیمی یا نظری داری؟ اونی که مهمه. مثل این که من برگردم بگم که من به شما گفتم این منزل مثلا 5 اتاق خواب داره، حالا معلوم شده 3 داره. خب شما در اینجا خب میخوای، هنوز میخوای این خونه رو با 3 اتاق خواب یا چون به دنبال 5 بودی این رو نمیخوای. ولی این که تو بیای به من برچسبی بزنی، بعدم شما میتونید بگید که در این مورد تو پنهان کردی و دروغ گفتی. چون ببینید یکی از گرفتاری‌های فرهنگ ما اینه که در حقیقت رفتار رو و عمل رو شخصیت و یا ویژگی روانی میگیریم. یعنی من 50 راست گفتم، 1 دروغ گفتم، به من نمیگن تو حرف راستگو هستی، میگن تو دروغگویی به خاطر اون 1. این یکی از اون گرفتاری‌های فرهنگی ماست. به همینجاست که من بارها شنیدم که من با این آدم دوست بودم، 20 دوست بودم، انتظار نداشتم من دروغ بگه، اینجا دروغ گفت. در حالی که ایبس با تهیه 20 1000 بهش راست گفته. چرا اون 1000 که راست گفته حتی اونجایی که خیر و صلاحش نبوده و به تو واقعیت و حقیقتو گفته این به حساب نمیاد 1 که دروغ گفته؟ بله گفتم، باز تکرار میکنم، توضیح شما، توجیه شما از نظر یه آدمی که دنبال بهانه گیری نیست و عیب و ایرادی نمیخواد بگذاره قابل قبوله. بنابراین اگر ایشون بعد از توضیح شما یا حتی نگاه و نظر خودش که قرار اینقدر واقع بین و عاقل باشه و با واقعیت های اجتماعی آشنا باشه، هنوز حرفش اینه که تو دروغ بگی، خب دروغ بگم، خدافظ شما، منم از این.
1: بله جناب دکتر، من پیرو حرفی که زدین گفتین که چه واکنشی ایشون نشون داد، من 5 بعد، یعنی تمام این 5 یک 2 اول اینطوری بودم که خیلی انگار مثلا رابطه خیلی شک نگرفته و من خیلی 2 نمیخواستم با ایشون جدی بشم، انگار مثلا یک دوست یا یه آشنا یا یک در واقع یادم که بیشتر از مثلا یادم معمولی میشناسمش قرار بود برام باشه، نمیخواستم باش رابطه عاطفی رو شروع کنم. ولی بعد 1 که گذشت و حالا با هم بیشتر صحبت کردیم، احساس کردم که آره میتونه، یعنی اون از من اون در واقع رابطه عاطفی میخواست، یعنی میخواست که با هم دوست بشه، آشنا بشه. بعد 1 منم ازش خوشم اومد و تصمیم گرفتم که باهاش بیشتر آشنا بشم و بعد 1 همش این تو ذهنم این بودش که من چطوری این چیزایی که ازش پنهون کردم و بهش بگم. همیشه این دغدغه رو داشتم، هر بار دیت میرفتیم، بیرون میرفتیم، تو پس ذهنم این بود که امروز بگو، امروز با جسارت بگو، و باز نمیتونستم. تا اینکه
0: بذار من یه چیزی بگم، چون ببینید عزیز، چون بقیه دوستان هم دارن میشنون، شما بعد از اینکه به ایشون نزدیک شدید، یعنی حالا ایشون از یه آدم غریبه که به او ارتباطی نداره من چگونه زندگی میکنم در اومد و تبدیل به کسی شد که این موضوع ها براش مهمه و حالا اون بار فرهنگی هم که با هم راجع به صحبت کردیم وجود داره، شما قرار بوده که یا بگید یا مبادا یه 2 دروغ دیگه سر هم کنید. یعنی مثلا فرض کنید بیاید داستانی بسازید که من با بقیه اعضای خانواده رفتیم مثلا اینجا، در حالی که شما فقط با خواهرتون رفتید، چون اونا دیگه ماجرای پنهان کردن شما رو بعد از یه مدتی آشنایی، حالا یک ماه نه ولی مثلا بعد از دو ماه، تبدیل میکنه به این که چیزی که حالا درستش اینه که او بدانه رو در این بهش نمیگید. این که جرأت نکردید رو متوجه هم، ولی خب اشتباه کردید. یعنی در این گونه موارد ما تو دنیای زندگی میکنیم که بهتره با آنچه که بد است و خوب نیست و درست نمیدونیم حتی همون اول هر باش برخورد کنیم. من بارها گفتم من اگر صبح بلند شم ببینم 10 تا کار باید انجام بدم، یکیش رو دوست ندارم و اذیتم میکنه، حتما اون رو اول انجام میدم برای که شرش رو بکنم، تمام روزم رو آزاد کنم تا اینکه اون رو بذارم کنار، بنم سراغ اون نقطا موضوع دیگه‌ای که باش مسئله ندارم، ولی دائما اون تو ذهنم باشه، بعدم شب تو خواب و رویاهای من بیاد، بعد فردا صبح ادامه پیدا کنی. در قسمت دومش اشتباه کردید، یعنی ماجرای دروغگویی اونقدر مطرح نیست، یه مطلبی که باید میگفتید رو نگفتید، مخصوصا اگر داستانهایی رو بهش اضافه کردید حالا دیگه یه چیز دیگه شده. یعنی اگر 4 دفعه آمدید گفتید که من با مثلا پدر و مادر و بقیه رفتیم اینجا یا اونجا، در حالی که فقط شما خواهرتون اونجاست که با او رفتید، حالا کار رو یه مقدار مشکل کردید. بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم و برگردیم گفتگو رو با هم ادامه بدیم، حالا بریم سراغ ایشون و اصراری که در این جهت هست و یا به هر حال برداشت و نتیجه گیری که ایشون کرده، چون اون موضوع الان مهمیه که مقدار نشون میده هر دو شما در ارتباط با هم کجا ایستادید. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
5: خب یه سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
4: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
5: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
4: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
5: نگران نباشید، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
4: 50% دارم، 55 هستم.
5: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
6: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
7: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
8: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس‌آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyderiLawGroup.com.
9: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
11: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
12: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: جناب دکتر، قرار شد راجع به واکنش ایشون صحبت بکنن در ادامه. همونطور که خودتونم اشاره فرمودین، من در واقع اون پنهونکاری که ابتدا کردم در ادامهش در این 5 ماه یک سری دروغ‌های رو ایجاد کرد. بیشتر اوقات من میگفتم که مثلا میگفتش که چرا از خانوادت حرف نمیزنی، سعی میکردم حرف نزنم، ولی یه وقتایی یه دروغای ایجاد میشد. بعد از 5 ماه که من تمام واقعیت ها رو به ایشون گفتم، واکنش ایشون در ابتدا چیزی نبود، سکوت کرد، منو بغل کرد و گفت نه چیزی نیست، من حامی، من ساپورتیو برای تو هستم، اصلا فکر نکن که اتفاق بدی افتاد و خب من درک میکنم و اینها. ولی بعد از کمتر از 1 هفته سر یک اتفاق خیلی غیر منطقی، ایشون تقاضا کرد که این رابطه باید تموم بشه. چیزی که من برداشت کردم این بودش که انگار با اون اتفاقایی که شنیده بود و اون صحبتایی که از جانب من براش جدید بود، نتونسته بود کنار بیاد و اینکه بهونه آورد و خواست جدا بشیم. چند وقت بعدش من خب چون حس میکردم که اشتباه از سمت من بوده و حالا علاقه من شده بودم به ایشون، بهشون گفتم که حالا یه صحبتی داشته باشیم و در نهایت اون جلسه ای که بعد از چند روز داشتیم منجر به این شد که ما رابطه رو ادامه بدیم و این رابطه همینطوره
0: بالاخره نظرشون درباره اون پنهانکاری شما چی شد؟ یعنی اون ظاهر تقریبا پذیرفتن، اعتراضاتی بهش داشتند یا به هر حال همچنان در چارچوب نه پنهان کردن و بلکه دروغ گفتن نگرش داشتن؟
1: در ابتدا انگار پذیرفتن ولی در واقع نپذیرفتن، تو جوری که تو این 7 سال هر وقت ما به مشکل برمیخوردیم یادآور اون اتفاقا میافتاد و به من میگفت دروغگوی بزرگ. یعنی دائما صحبت فیدبکی که از من داشت اینه که تو یک دروغگوی بزرگی، در حالی که من واقعا دروغایی که ابتدا بهش، یعنی پنهونکاری که ابتدا کرده بودم،
0: اون متوجه شدم. نه صبر کن، آخه دروغگوی بزرگ اگر یه زمانی هست که فقط به عنوان یه موضوع غالب اوقات بیانش و یا تکرارش گرچه درست نیست معنای خاصی نداره، ولی اگر یک به چیزهای دیگر مرتبط میشه، یعنی یه موضوع یا موضوعهای دیگه رو مطرح میکنه یا ازش یه نتیجه گیری های تندی میکنه در جهت عدم اعتماد و اطمینان به شما، خب اون یه قصه دیگری است. چون ببینید مردم در جامعه مانند ایران برخی از اوقات یه نوع طنزی تو این زمینه هست، مثلا و گفتم یعنی سطحیز، یه زمانی عمیق و سنگینه و بعد او رو به یه عدم اعتماد و اطمینان رسونده که به نظر من واقع بینانه نیست، ولی اگر او داره خب به هر حال اون نظر اوست، ولی نشون میده رابطه به نوعی خراب شده.
1: جناب دکتر، من بعد از این که واقعیت‌ها رو بهش گفتم دیگه دروغی بهش نگفتم، یعنی گفتم دیگه کاملا صادقانه باهاش بودم، هر صحبتی بود، هر حرفی، همه چی یا نمیگفتم اگر به اون مربوط نمیشد، مربوط خانواده بود، یا نمیگفتم، یا اینکه کلا مثلا صادقانه مطرح میکردم. جناب دکتر، این بحث تموم شد ولی میگم هر وقت ما دعوامون میشد به روی من میآورد که تو در ابتدای رابطه به من دروغ گفتی، رابطه ما با دروغ شروع شده، در هر بار مشکل اینو به روی من میآورد تا اینکه البته ایشون
0: نه خب ببینید عزیز، نه صبر کنید، البته یه ذره تون رفتیم. نه ببینید، این که او هر دفعه که موضوعی پیدا میکرد به اون اشاره میکرد، اون خیلی صمیمانه و دوستانه نیست و بعدم یه چیزی اگر بد و منفی بود، بله شما درباره یه برداشت صحبت کنید. اگر شما فرض کنید یه رابطه رو پنهان کرده بودید، یه اتفاقی رو پنهان کرده بودید، برچسب به این که حقیقت رو نگفتی و من ناراحتم رو داشت، ولی اینکه کسی برگرده بگه ما در یه جامعه زندگی میکنیم که من قرار نبوده بگم تنها زندگی میکنم یا با خواهرم زندگی میکنم، همین تو حرفت اینه که این قضاوت من، نظر من درباره پنهان کردنش رو تو نمیپذیری، خیلی خوب تموم شد. ولی این که بیاد هر زمانی که شما مشکلی پیدا میکنید اون رو به رخ شما بکشه که درست نیست. برای تو این گونه موارد باید مسئله رو تموم کرد. آیا واقعا این رو به عنوان یه عیب و ایراد بزرگی میدونی مثل همون لفظ دروغگو؟ پس بنابراین همطور که دیدید تو صحبت منم بود، پس دلیلی ما برای ادامه رابطه نداریم. یکی از که بر میگرده میگه از رابطه ما از آغازش دروغ بود، حرف عبارت از این است که خداحافظ. اصلا تردیدی نکنید، اینی که بهش علاقه من شدم و نشدم و اینا مطلقا معنایی نداره. برای که کسی داره شما رو به گونه‌ای به چیزی متهم میکنه که اصلا صمیمانه صادقانه واقع بینانه نیست، و اگر داره از اون سوء استفاده میکنه که اون اصلا دیگه درست نیست. اگر یه زمانی واقعا باورش اینه، خب به نظر من خیلی آدم واقع بینی نیست. البته با توجه به اینکه همه پسرن متاسفانه میتونم اون رو کمی بفهمم، ولی خب به هر حال این چیزیست که او هست. ولی اینکه هر وقت بیاد بگه رابطه ما از آغاز با دروغ شروع شد، من فکر کنم یه چنین حرفی معمولا معناش این هست که تو دروغ گفتی برای که یه چیز بدی رو پنهان کنی، در حالی که شما یه چیزی رو که بد نبود اما چون دیگران بد میدونستند پنهان کردی. مثل خیلی از چیزها که خواهر شما یا برادر شما میتونه جدا شده باشه یا درس نخونده باشه، اصلا اون راز و زندگی اوست، به کسی مربوط نیست و شما اون رو پنهان کنی. بنابراین من این سختگیری او رو درست نمیدونم و این یه مسئله است. حالا به من بگید بعد از این همه مدت، چون الان نمیدونم دقیقا شما چه مدتی است که با هم در رابطه هستید، الان کجا ایستادید؟ بذارید از اون بگذاریم که او هر چند وقت یه دفعه از اون استفاده یا سوء استفاده میکنه، الان چه خبر است بینتون؟
1: جناب دکتر، این که پرسیدید چه مدته، 7 ساله که ما با هم در ارتباطیم، در حال حاضر کات کردیم، حدود 1 هفته است و مشکل مسئله و مشکل اصلی من هم همینجاست. ولی اجازه بدید قبلش یه مورد رو خدمتون بگم که ایشون بعد از 1.5 سال، حتی با وجود این که فکر میکرد من بهش دروغ گفتم، اومدن خواستگاری من و اون ازدواج نشد. چون خانواده
0: چرا نشد؟
1: ایشون در واقع خانوادهشون راضی به ازدواج با ما نشدن. هر بارم که من بهش گفتم دلیلش چیه، هیچ وقت به من دلیلش رو نگفت.
0: خب حدس و گمان شما چیه؟ برداشت
1: جان؟
0: حدس و گمان خود شما چیه؟
1: بله، من خودم برداشتم این بودش که از خب خانواده ما در یک شهرستان کوچیک زندگی میکنیم، در واقع خانواده‌ام، و اینکه به لحاظ مثلا شاید مالی شاید خیلی شبیه نبودیم، شاید از نظر دارایی شبیه هم بودیم، یا حتی ما از نظر دارایی از خانواده ایشون بالاتر باشیم، اما از نظر ظاهر قضیه یا اون تجملاتی بودنه، ما تجملاتی نبودیم و اینها خانواده‌ای هستند که خیلی به ظاهر و تجملات و این چیزا اهمیت میدن. و پدر مادرش که اومدن خونه ما، با توجه به سادگی که خونه ما داشت، من حس کردم انگار خود تو ذوقشون و اصلا سر جلسه خواستگاری حتی یک کلمه هم با ما صحبت نکردن، در حالی که خانواده من خیلی گرم و صمیمی باشون برخورد کردن.
0: خب بعد از اون جلسه خود پسر در جلسه ای که با هم دوتایی داشتید چه نگاه و نظری راجع به اون جلسه خواستگاری داشتن؟
1: هرگز راجبش با من صحبت نکرد، هرگز، حتی الان که 7 سال گذشته هنوزم به من نمیگه من چه نظری راجب اون روز دارم.
0: آره، شما چرا اصرار دارید توی همچین رابطه‌ای بمونید؟ شما برای چی خودتون رو در این سن و سال آویزون و مو کردید؟
1: من خیلی میدونید خودم حس میکنم، نمیدونم درست میگم یا نه، من خیلی حس تنهایی انگار داشتم، انگار تنهایی من با اون پر میشد.
0: خب اون که اشتباه، خب اینا که دیگه حتما غلط و غلط. خب ببینید روزی که
1: منم الان
0: نه، روزی که شما بر اساس احتیاجتون و یا نگرانی از تنهاییتون که مطلقا معنی نمیده، یعنی شما روزی که با یه نفر رابطه دارید یا ممکنه با هم ازدواج کنید، اگر به هم خورد معناش اینه که دیگه تموم شد. یعنی به ما میگن اگر با یکی یه دفعه آشنا شدی و به ازدواج منجر نشد، دیگه تا آخر عمر تنهایی. آخه این چه تجزیه و تحلیل و برداشتیه؟ نه شما هم ببینید
1: کاملا
0: آگاه هستم. آخه شما یک گیر و گرفتاریایی به دلیل ویژگی روانیتون دارید همطور که او داره. به همین جاست که دو دفعه اصرار کردم برای که از اون طریق به جایی نمیرسیم. الان چه خبره؟ الان ظرف یکی دو ماه گذشته بینتون چه خبره؟ شما الان اشاره کردید یه هفته قبل چی شد؟
1: جب دفتر ما یه هفته قبل کات کردیم. دلیلش هم دلیل کاتمونم این بودش که من یک سال اخیر متوجه شدم که ایشون خیلی چیزا رو از من پنهون کرده و من خبر نداشتم و حتی دروغ به من گفته بود، چیزایی که ربط به رابطمون داشت. مثلا با دوستاش مسافرت میرفت و من خبر نداشتم، جمعای دختر و پسر بودن و من نمیدونستم، یا مثلا چیزایی که میخرید، کارهایی که میکرد، کلی از چیزایی که راجع به یعنی منم باید حضور میداشتم تو اون جمع حالا دوستانه یا هرچی، همه رو از من پنهون میکرد و من از این بابت خیلی بهش بدبین شدم بعد از این، برای اینکه فهمیدم که خیلی چیزا رو از من
0: خب حالا پنهون نه برای که بیاد وارد جزئیات نشیم چون کمک نمیکنه. شما دلیل یا بهانه‌تون هر کدامتون که تصمیم گرفتید رابطه رو تموم کنید، کی پیشنهاد کرد و دیگری چگونه قبول کرد یا نکرد، چی بود؟ ظاهرش چی بود؟
1: ما اخیراً همکار شدیم، تقریباً 2 ماهه که ما با هم همکار شدیم. در واقع من با آشناییت ایشون وارد محیط کار ایشون شدم. بعد تو اون محیط کارم که بودم همیشه به من قبلش میگفت من خیلی با خانوما ارتباط محدود دارم. وقتی من وارد محیط کار شدم دیدم تنها کسی که اونجا به اسم صدا زده میشه ایشونه، تمام دخترها باهاش ارتباط تلفنی دارن، پیام بهش میدن و من خیلی متوجه شدم که خیلی ارتباطش با دخترها راحته. من دیگه نتونستم این شرایط رو تحمل بکنم. از اون طرف با دوستاش یک سال فهمیدم که با دخترها و حالا دوست دخترهای دوستاش و اینا با هم شمال و مسافرت و همه جا میرفتن و من آگاه نبودم. حالا هم فهمیدم که با همکارای خانومش راحته و باز من در جریان نبودم. بخاطر همین خیلی بهونه گیر شده بودم. تقریبا وقتی که اومدم سر این کار یک ماه آخر مدام بهونه میگرفتم، تو چرا با فلانی راحت حرف زدی، چرا فلانی به تو راحت پیام میده، چرا مثلا 11 شب که کار تایم کاری نیست شما راحت با هم حرف میزنید و اینها. تا اینکه یه هفته پیش گفت من دیگه اصلا نمیتونم این که چرا باید با همه همکارام در ارتباط نباشم رو تحمل کنم و به در واقع به تو جواب پس بدم. به خاطر همینم من دیگه نمیخوام تو این رابطه باشم و قطع ارتباط از سمت ایشون مطرح شد.
0: خب حالا الان گرچه اگر فکر بکنید فرصتی برای اینکه ما باز به پیام ها رسیدیم، بذارید پیام ها رو بشنویم. این قسمت آخره، به من بفرمایید که پرسشتون چیه، چون من صورت مسئله رو میدونم، سوالتون چیه یا در مقابل چه گزینه هایی قرار دادید. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
4: سوهل.
5: بله رئیس.
4: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
5: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
6: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
7: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
8: تابستان امسال آژانس امیری شما را به کناره‌های زیبای رود دانوب دعوت می‌کند. تور 11 روزه به زیباترین کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، پراگ، وین، بوداپست، دیدار از مجارستان، اتریش، چک، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 28 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
9: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق میگیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
10: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
11: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
12: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
13: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
14: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
13: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
14: I am Ariel Rofim, and I approve this message.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: جان دکتر، قرار شد که من سوالم رو خدمتتون بگم. من سوالم در حال حاضر این هستش که با توجه به اینکه من با آشنایت ایشون وارد این محیط کار شدم و ایشون در واقع چند لیول بالاتر از من هستن و حالا یه لیول پایین تر از مدیر در واقع در نظر گرفته میشن تو محیط کار ما و ما در حال حاضر با هم قطع ارتباط کردیم، آیا ادامه کار کردن در این در واقع شرکت برای من امکان پذیره یا من باید بیام بیرون؟ چون به لحاظ روحی خودم خیلی اذیت میشن.
0: حتما شما هم باید بیاد بیرون عزیزم، هم بیاد بیرون هم رابطه رو تموم کنی، برای که این رابطه معلوم کارش درست نبوده عزیز. یعنی همون اشکالاتی که از آغاز به خاطر پسر بودن همه اعضای خانواده ایشون و دختر فرزند آخر بودن شما و اینا مطرح شد، اونجا خودش رو نشون داده عزیز و بی خودی این رابطه رو اینقدر کش دادید. اصلا من تعجب میکنم که شما گذاشتید چیزی که میتونست به نتیجه برسه هم با حرفایی که ایشون میذارن هم با برخوردی که تو خانواده بوده در وقت خواستگاری که تموم شده. وقتی یه خواستگاری تموم میشه که دیگه قرار نیست رابطه ادامه پیدا کنه. مثلا نمیفهمم تو چرا اعضای خانواده مخالفتی با شما نکردن که چرا این رابطه ادامه بده. نظر خانواده چی بود؟ آیا میدونستن شما هنوز با ایشون بعد از خواستگاری که به نوعی جواب منفی بوده یا نتیجه منفی داشته ادامه دادی؟
1: من خواهرم فقط در جریان این ارتباط بود و ایشون خیلی مخالف بود، خیلی زیاد، یعنی همیشه اصرار داشت که این رابطه رو تموم کن. اما من حس میکردم شاید یه مدت ما خیلی همین مدت قهر داشتیم، کات داشتیم، یعنی بعد از خواستگاری اینطوری بودش که شاید 2-3 ماه با هم ارتباط نداشتیم و دوباره ایشون میومدن سمت من و تمام این مدت من شاید با کسی هم آشنا می شدم، به هم معرفی هم می کردن، ولی اصلا خوشم نمی اومد. نمی دونم، می دونم کاملا آگاهم که اشتباه از سمت من بوده، اینکه این رابطه ادامه دار شد، من نباید ادامهش می دادم، ولی متاسفانه این کارو کردم. و الان چیزی که خیلی ناراحتم کنه اینه که این کار کاری بوده، یعنی شرکتی که ایشون هستن خب یه شرکت خیلی خیلی معتبره توی ایران و الان شرایط کاری که بر من به وجود اومده یه شرایط استثنائیه تقریبا. البته اینم باید بگم که ایشون از تحصیلشون وارد این کار نشدن چون دانشگاه آزاد بودن و خیلی هم درس خوبی نداشتن، ولی با توجه به اینکه آشنا داشتن وارد این شرکت شدن. حالا منم که این شرایط کاری برام به وجود اومده، با توجه به اینکه در حال حاضر اصلا کار تو ایران واقعا سخت پیدا کردنش، نمیدونم باید اینو ایگنورش کنم کامل این
0: نه ببینید عزیز نه سب کنید. اولا این رابطه که به نظر من تمامه، یعنی شما با توجه به توضیحات بعدی که دادید اصلا ایشون شما رو به حساب نیاورده، یعنی اون داستانه رابطه شو با شما یا بهانه شو برای دروغگویی شما ساخته در ذهنش که با خودش اجازه بده هر کاری که دلش بخواد پنهان کار پنهان از شما انجامش بده. این شماره یک. رابطه هم درست و سالم نبوده، برخورد اولیه هم با توجه به خواستگاری همچنین. شما الان هم قرار رابطه رو تموم کنی، ولی دلیل نداره که الان بیاد بیرون. شما میرید دنبال کار میگردید و یه جایی نسبتا مناسب

0: خب اجازه این بازی رو دیگه نمیده. رابطه تمامه، یک، اونجا میمونید تا زمانی که کاری پیدا یا کار مناسب پیدا که ممکنه یه جایی که میرید کارش 10% 20% مثلا حقوقش هم کمتر باشه ارزش رو داره که خودتون رو خلاص کنید، ولی مبادا دوباره باز این بازی رو در بیارید و یه کاری بکنید که سنتون یه ذره بره بالاتر و اون وقت نگرانی من به خاطر بچه آخر بودنتون سرکلش پیدا بشه که شما اصلا یک اهل ازدواج نیستید و اهل بچه دار شدن نیستید، برای که اینا متاسفانه توی یه دختری که بچه آخر هست، اونم بچه نمیدونم پنجمی یا هفتمی، حتما حتما هست.
1: بله جان دکتر، من یک موردی رو خدمتتون بگم، برای اینکه حالا در مورد ایشون شاید بهتر کمک بشه که قضاوت بشن. تو این یک سالی که من فهمیدم که ایشون با حال به صورت کاپل مسافرت میرفتم ولی ایشون تنها بودش، همیشه دوستاش من میگفتن تنها میومد و تمام این مدت هم از تو تعریف میکرد و میگفتن
0: مثلا اینا فرق خودتونو گول نزنید عزیزم، خودتونو فریب ندید. این آدم رفت آمدشو بس شما پنهان میکرده، بعد دوستانش هم نمیخوان بدجنسی کنن، بعدم متوجه ارتباط طولانی شما هستند و این حرفا رو میزن. بینید شما تمام دارید دنبال بهانه میگردید، حتی اولش هم یه اشارهی به علاقه کردید که من ازش گذشتم. چون ما یه مقدار تو زندگی که شما در یه جامعه مانند ایران دارید، وقتی موضوع ازدواج میرسه باید خیلی جدی باشید. با بهانه های کوچک که نمیشه یه رابطه ای رو ادامه داد، اونم این همه مدت. اصلا نه نکنید، باز الان دارید دنبال یه بازی و بهانه ای میگردید و گفتم باز منو به این نتیجه میرسونید که تای وجودتون نه اهل ازدواجید نه مادر شدن، و خب این خیلی خیلی سنگینه. بچه ششم هستید، چون فکر کنم گفتید ششم هستید، بچه آخر هستید، بعدم خواهرتون که اونجا بوده رو شما نادیده گرفتید که با شما مخالفت میکرده، یعنی با بقیه هم خودتون هم خبر ندادید و این بازی رو پنهانی مثل بچه های کوچولو که همه چیز رو پنهان میکنن ادامه دادید. نکنید عزیز، و الا بسیار پشیمون میشید. این رابطه تمامه، اونجا هم تا زمانی که کاری پیدا نشده میمونید، روزی هم که پیدا شد حتی اگر جای بهتری نیست جاتون رو عوض میکنید و خودتون از اون شرایط و وضعیت بیرون میارید.
1: خیلی ممنون جناب دکتر، خیلی خیلی لطف کردین. من اگر خاطرتون باشه ابتدای صحبتم خدمتتون عرض کردم که دو بعد صحبتم، نمیدونم فرصت میشه راجع بعد دومش هم صحبت بکنم.
0: مخصوصاً بعد دوم کجا من؟ مجال شغل و کارتون؟
1: بله میدونید جناب دکتر، من توی زندگیم خیلی تلاش کردم، همیشه از بچگی خیلی درس خون بودم. نه حالا میگن اصلا درست نیست آدم راجع به خودش بخواد تعریف بکنه، ولی واقعیت اینه که تو هر جمعی بودم، مثلا تو پنجم دبستان از مدرسه‌مون یه مدرسه بسیار عادی دولتی دور افتاده توی منطقه دور افتاده، مثلا فقط من تیسوشان قبول می‌شدن، دوباره مثلا امتحان نمونه.
0: خب همه قبول، نه نتیجه گیریتون رو بکنید، نرید اونجا، اصلا من پذیرفتم متوجه گفتم بودم.
1: توی زندگیم خیلی تلاش کردم تو راه درس، حتی مثلا آمریکا هم 3 تا پذیرش فول فاند گرفتم، اون تا بعد فول بند شدیم تو همین تابستون 2020، نتونستم توی شغلم موفق بشم. نمیدونم ایرادم چی بوده که نتونستم تو کارم موفق اونقدری که باید الان تو سیو.
0: حالا تلفنتون هم که قطع شد، من نمیدونم با شما دوباره چه بهانه هستید. شما دختر باهوشی بود، اگر قصدتون مهاجرته که این بازی فریبیست برای ازدواج نکرده، اگر قصدتون این هست که به نظر خودتون موفق نشدید، خب یک اگر نشدید من که نمیدونم، بعدم بچه آخرید، انتظارتون چی؟ اونم در یه جامعه مانند ایران، اونم به عنوان یه زن در حرفه‌ای که مقدار زمینه فنی داره، و همه اینا بارهای منفیست که وجود داشته و داره. نه، حرف آخر من رو لطفاً چون ممکنه بشنوید، رابطه تمامه، شما هم دنبال یه کار تازه میگردید، حالا هر جای دیگه هم رفتید بعد دومی هم در کار نیست، شما فکر میکنید به اندازه کافی موفق نشوید، ولی که حتما اونجا هم اگر واقعا چنینه اشتباه کردید، اگر هم اشتباه نکردید بی خودی از خودتون انتظار و توقع دارید، ولی همون ذهنیت فرزند ششم از

0: پیشتا بچه که نمیدونم نمیتونم نمیشه، شما رو که به این راحتی ها راها نمیکنه، ولی که صدها حتی هزاران تجربه ای دارید که همه به شما گفتن نمیدونم نمیتونم و نمیشه و شما این رو پذیرفتید. راه کنید عزیز، همین که هستید، این منم اینجا. یه روزی من جزء نمیدونم اول بودم و تیزهوشان بودم، بودم که بودید، الانم هستید یا نه. اگه هستید که هیچی، اگه نیستید خب ببینید چه کار میتونید بکنید، اگرم نشدید خب نشدید دیگه. ما تو دنیایی هستیم که کار و کوشش اونو میکنیم، شد شد و نشد نشد. رها کنید عزیز، خودتون رو درگیر این ذهنیت خالی نکنید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، تلفنتون قطع شد، ولی دلیلی برای ادامه گفتگو هم نمیبینم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
1: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه‌های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
2: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
1: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
3: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
4: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: چهار MGM نت.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
3: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
4: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
5: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
10: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکنه. 818 999

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
1: الو سلام، وقتتون بخیر.
0: سلام عزیز، بفرمایید. صداتون رو دارم، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. خیلی ممنونم بابت وقتی که بهم دادین. من یعنی داخل شدم، انتظار داشتم که بعدی من وصل بشم. سوالی که داشتم در زمینه مهاجرت خانواده و این یه احساسی که به بن‌بست رسیدم توی زمینه مهاجرت و حالا چه در زمینه کاری، چه پیشرفت‌های کاری و اینو و چه در زمینه روابطم. و
0: شما من بفرمایید چند سالتون؟
1: من 28 سالمه، 3 سال مهاجرت کردم، یک کشور 3 سال و نیمه، یک کشور اروپایی هستم که انگلیسی زبان نیستم و اینجا برای مقطع دکترا اومدم توی یه رشته مهندس.
0: فرزند چندم هستید عزیز؟
1: من فرزند دومم و یک خواهر دختر سنی 2 سال بزرگتر از خودم دارم.
0: بسیار به من بگید، خب الان شما با توجه سنتون که در ایران درس تو خوندید و بعد آمدید اینجا و خوشبختانه وارد دوره دکترا شدید، تردیدتون درباره چیه؟ شما که یک آمدید، دو باید دکتراتون رو بگیرید، الان منتظر یا مردد در چه زمینه هستید؟ من گفتم که آخه من اصلا دلیل، ببینید عزیز، مثل اینکه من بگم من سوار هواپیما شدم در این میره یه جایی بعد بگم نمیخوام برم اونجا، خوب این که راهی ندارم. شما در با توجه به سن و سالتون درس رو در ایران خوندید، تونستید وارد رشته دکترا در یک رشته در اروپا بشید، الانم آمدید و دارید درستون رو میخونید. تا زمانی که درستون نخوندید، دکتراتون نگرفتید، اصلا چه پرسشی شما دارید؟
1: من دکترامو دفاع کردم و تموم شده. 3 ساله هست دکترا اینجا و تموم شده. الان مسئله که دارم اینه که بعد از دکترام هم توی زمینه کاری خیلی دارم به مشکل میخورم، هم که اصلا حالا یه مسئله کاری که داره پیش میاد و اون مسئله اقتصادی که کلن توی اروپا هست، من از 26 مثلا خیلی نمیدونم که حتی مثلا نتونستم، چندی ماهی که من دنبال کاری میگردم نتونستم پیدا کنم و خب یه ذره احساس میکنم که من خیلی تلاشمو کردم و ولی بعد از این دکترا احساس میکنم که مثلا این تلاش رو سعی که کردم به جای رسیده.
0: خب آخه سوال این است که آخه صبر کنید، شما در چه رشته خوندی؟ دکتراتون در چه زمینه ای؟
1: مکانیک.
0: من خب شما امنا خب به عنوان یه خانم هستید تو این رشته هستید، چطور براتون کار نیست؟
1: مسئله اینه که یه مقداری اینجا حالا حقیقتا قبل از این که قبل از این اتفاقایی که توی ایران هم بیفته اینا، من خیلی بیشتر به مصاحبه اینا میرفتم و حتی یک موردی بود که من قبولشم یه کشور دیگه اروپایی که حالا به خاطر مسئله اقامتی من نمیتونستم برم و ترجیح دارم که همینجا بمونم، ولی خیلی توی زمینه دفاع دیفنس هست بیشتر این شغلی که من بتونم برم و خب یه مقدار احساس میکنم مثلا اشتباه کردم حتی اومدم این دکترا رو خوندم و خب شرایطم توی ایران احساس میکنم از نظر پیشرفت و درسی خیلی جایگاه بهتری داشتم با وجود این که مثلا دکترام تموم کردم. الان دکترام این شدم که نمیدونم که کار درستی کردم، اصلا نمیدونم ادامهش رو باید چیکار کنم.
0: نه ببینید عزیز، وقتی شما با توجه به شرایط جهانی و یا برداشت و دریافتی که از وارد یه رشته ای شدید که به هر حال یه نوع احساس مسئله امنیتی کشورها در جهت استخدام شما، اونم در بخش چه صنعتی چه دولتی مطرحه، خب چطور به اینا توجه نکرد؟ اگه شما آمدید گفتید من میرم، اولا مکانیک اگر خوندید حالا یه مسئله است، ولی اگر یه تخصص ویژه دارید که باید در یه جاهای خاصی کار بکنید که این فقط وقتی است که بتونید از مراحل به هر حال اطلاعاتی و امنیتی اون کشور را بگذرید و اون الان مانع شماست، خب باید بپذیرید انتخاب رشتتون درست نبوده. این دودلی نداره، برای اینکه شما یه جایی رفتید مثل اینکه یک کسی در امریکا بخواد رئیس جمهور بشه، خب باید متولد امریکا باشه، این نباشه که نمیشه. حالا مال شما به اون سختی و قطعیت نیست، ولی واقعا چه خبره؟ و شما چرا نتونید توی محیط های دیگه ای مثلا یا محیط دانشگاهی کار بکنی؟
1: حالا محیط دانشگاه کلن علاقه خودم هم نبود، به خاطر حالا شاید از زمانی هم که اومدم این دکترهای که اینجا گذارنده خیلی دکترهای سختی بود برام و من حتی بعد از یک سال مجبور شدم چون زمینه کاری که داشتم کار کردم و عوض کنم، به خاطر اینکه یه مشکلاتی توی پیشتیم با یکی از افرادی که کار کردم خوردم و من یه مدت دیگه حتی یه کشور دیگه اروپایی رفتم. و حقیقتا خب اون تایم که من داشتم روی این موضوع کار میکردم خیلی میتونم بگم خب اون لحظه به این فکر نمیکردم، نمیدونستم که اصلا قراره که این زمینه ها بره سمت زمینه های دفاعی یا همچی چیزی. یه مقداری هم خودم کلن آدم حالا چندین ساله که مشاوره اینا میرم کلن یه مقدار استرس که زیاد دارم، استرس و اون شاید بخش اعتماد به نفس منفی هم دارم، حالا بر اساس صحبتهای که از شما شنیدم، یعنی احساس میکنم که دیگه نمیتونم تغییرش بدم و احساس میکنم مثلا تا اینجا الان سعیم کردم، چون من توی ایران یه رشته نزدیک به مکانیک بوده ولی یه رشته دیگه مهندسی میخوندم و اومدم اینجا، احساس میکنم دیگه نمیتونم هی عوض کنم و یه مقداری به یه
0: بنبستی
1: رسیدم.
0: نه ببینید مسائل با هم مخلوط نکنید. من درقل از یک کسی که به هر حال تحصیلات عالیه داره انتظار دارم استدلالاش درست باشه. اول شما سنتون اولا کمه، بعد از اون اگه لازم شد چهار دفعه دیگه هم عوض میکنید. اگر فکر میکنید یه راهی که رفتید اونجا رای نیست که شما رو به مقصد و منزلی برسونه، خب برمیگرد. اینکه شما بگید دلم میخواست خیلی صاف و مشخص و یه دست و یک نواخ بود، خب نبوده. به علاوه در 28 سالگی به هر حال به اینجا رسیدید، قبلا هم یه اشاره بهش کردم، این چیز کمی نیست. حالا اصلا بیایید و یه چیز دیگه هم کنارش بخونید که من نمیدونم، یه دو سالم طول بکشه، خب بکشه. نگران چی هستید؟ حالا پرسش اول من این است که شما اصلا میخواید تو اروپا بمونید یا میخواید برگردید ایران؟
1: من قصدم اینه که بمونم توی اروپا و بتونم یه جایی در واقع استیبل بشه زندگیم، ولی متاسفانه به خاطر این شرایطی که پیش اومده احساس میکنم، مثلا فکر میکردم که بعد از دکترا من میتونم یک استیبلی داشته باشم توی کشوری که هستم. متوجه منظورتون هستم که من میتونم برم یه چیز دیگر رو بخونم، ولی یه مقداری احساس ناامیدی میکنم که حالا اگه من رفتم یه چیز دیگر هم خوندم و باز هم نشد، خب به هر حال
0: خب آخه این استدلال یه آدم تحصیل کرده است که بیاد دنیا رو اینجوری ببینه که من یه کاری کردم نشده، بعد بگم حالا اون یکی هم اگر نشد. خب این که نشون میده نه عقل در اینجا دخالت داره، نه هوش، نه استدلال. این چه ارتباطی است؟ شما از اینجا به اونجا وصلش میکنید. ما دنیایی نداریم که یک به یک باشه. اگر یه چیزی اینجا اینجوری شد بعدیش هم اینجوری میشه. آخه این که خیلی کودکان است. دوم شما دارید به من میگید تو حرفاتونم پیداست که زمینه برای استراب و استرس دارید. خب این مثل فوتبالیست است که بگه پام شکسته، چیکار باید بکنه؟ باید بازی فوتبال عوض کنه؟ خب باید بره پاشو درست کنه. ماجرای استراب و استرس یه سب کنید یه بیماری نیست که بگیم کاری براش نمیشه کرد، یه کاریست که آگاهی میخواد، دارو درمانی میخواد، روان درمانی میخواد، کاملا هم میتونه خوب بشه. خب چرا خودتون تو اون وضعیت قرار میدید؟ بعدم از خودتون
1: سوال ببخشید
0: نظر نراحت بشید عزیز.
1: راجب این قضیه که استراب من خیلیشون صحبته شما گوش میدم. خب من الان چندین ساله که با یک مشاوری صحبت میکنم و مثلا در واقع دکترام حتی حالا یک روانپزشکی گفتن که استراب استفاده کنم و سعیم هم کردم که اون دیدم رو به زندگی مقدار تغییر بدم.
0: نه این اصلا سعی کردن این عزیزم نصب کنه، اینی که بگم من سعی
1: روند مشاوره و دارو درمانی قرار به کجا برسه، یعنی حتی نمیدونم که باید مشاورم رو عوض کنم.
0: خب حتما باید عوض کنی، نه این نتیجه. عزیزم ببینید شما چرا به من یه جوری حرف میزنید که گویی آدم بی سوادیست که در یه تاریکی داره حرکت میکنه، نمیدونه باید به راست بره به چپ بره مستقیم بره. چرا اینجوری برخورد میکنی؟ شما استراب و استرس دارید، رفتید پلو مشاور، میبینید 3 ماه گذشته اونقدر نتیجه ای نگرفتید، حتما باید عوضش کنید. تموش. شما در حدی است که اذیت میشید، روانپزشک به این نتیجه رسیده که شما باید دارو بخورید، حتما دارو میخورید اگر قرار تا آخر عمر، برای که همه غذاها دوان، همه دواها غذا. آخه شما یه جوری حرف میزنید که اگر به من نمیگفتید به این مدارج رسیدید، حرف من این بود که شما کلاس ششم ابتدایی رو هم تموم کردید یا نه. چرا فقط واکنش نشون میدید؟ چرا یه بازیای کودکانه نشون میدید که خودتون با خودتون دارید؟ چرا خودتون رو یه جوری آزار میدید بعدم یه دفعه میرید سراغ اعتماد به نفس و حرمت نفس و استراب و استرس؟ گویی اینا یه چیزایی هستن که مثل قد کوتاه یا قد بلنده که هیچ کارش نمیشه کرد، فقط من شما رو میتونه راحت یا ناراحت کنه. آخه این نگاه که نگاه واقع بینانه عاقلانه علمی نیست. بعدم تو این گونه موارد به مجردی که یه چیزی جواب نداد آدم جاشو عوض میکنه، اطلاعات دیگری رو میگیره. بعدم شما اگر درباره این بیماری هم استراب و استرس و هر چیزی از این قبیله یه نگاه و مطالعه کمی هم میکردید حتی تو چند ساعت، متوجه میشید شما با یه مشکلی روبرو هستید که کاملا کاملا قابل حل، معالجه و خلاص شده. به همین سادگی. مثل که من برگردم من باید 1 پوند یا 2 پوند یا 1 کیلو یا 2 کیلو کم کنم یا اضافه کنم، بگم نمیدونم چیکار کنم، چجوری برم گوش بچسبونم به بدنم اضافه بشه. آخه قرار نیست که گوش به بدنتون بچسبونید. نه نکنید عزیز. بعدم شما یه نگاه بد و منفی دارید که نمیدونم از کجا میاد و این کاریست که یه روانشناس خوب خانم میتونه کمکتون کنه که از این حال در بیاد، و اگر این کسی نیست که واقعا کمکتون کنه بیاد بیرون. بعدم به من میگه زیر فشار دارو درمانی هست. بعدم یه جوری مسئله مطرح کردید که گویی مثلا رسیدید به یه بنبستی که به شما میگن یه هفته دیگه بیشتر به پایان عمرتون نیست، باید چی کار کنید؟ به شما درس بخونید، حالا این رشته میرم یه رشته دیگه. بعد اون یکی هم شاید اینجوری بشه، یعنی چی شاید اینجوری بشه؟ الان هم اصلا نمیدونم دقیقاً مسئله
1: جان بگو عزیز، نظرشون اینه که مثلا آدم بره یه دکترا یا یه دونه ارشد دیگه هم بره بخونه.
0: همیشه میتونه این کارو بکنه، چرا نکنه؟
1: درسته که همیشه میتونه و متعجب میشم که چیز میگین، ولی اصولا آدما مثلا اون چیزی که من حداقل میبینم یه رشته ای رو سر میکنم اون
0: باز رفتی
1: من نمیدونم توی همون رشته و توی همون بتونم کار کنم. این که هی من بخوام از این شاخه به اون شاخه بپرم،
0: عزیز من آخه این پرتاب چرا باز دو مرتبه شروع کردی پرتاب پلا گفتن؟ یعنی من کاملا متوجه هستم این چه استدلال عقلیه. میلیون ها نفرن که رشته دیگر رو دوم و سوم هم میگیرن، میلیون ها نفر هستن که شاخه به شاخه میپرن، میلیون ها هستن که هیچ رشته رو قبول نمی کنن. این شد مبنای بحث تو که آدم هایی رو میشناسم که اینجوری یا اونجوری چه اهمیتی داره؟ اصلا من حیرت میکنم این چه نگاهیست به خودت و دنیا. چرا با بقیه تو چه کار داری؟ تو الان در یه شرایطی هستی که باید با توجه به واقعیت تصمیم تو بگیری، با توجه به امکاناتی که داری، دانایی و توانایی هایی که داری و مشورتی که میکنی. برام لازم شد 2 تا دکترای دیگه هم بگیری، 2 تا دکترای دیگه هم بگیر اگر این بهترین انتخاب. نه نیست که خب نیست، ولی تو با اینکه بعضیا اینجوریان بعضیا اونجوریان، تازه شما دو تا بچه هم بودید، من نمیدونم چرا اینجوری شدی. برای که متاسفانه برخی از اوقات ما در بین 6 تا 7 8 سالگی از نظر رشد عقلی یه جایی میستیم، بعد دفعه جهان ما میشه یک به یک. یعنی تا میگن میخوای بری خونه، میگه حسن آقا چرا نرفت خونه؟ تا میگن میخوای بری خونه، بگی جواد رفت خونه که خانش خوب نبود، خانش بدتر شد. آخه این بحث و استدلاله. شما اومدید توی رشته، اولا قبلا حساب کرد، اصلا الان هم معلوم شده اشتباه بوده. خب اشتباه گذشته در گذشته، مهم اینه که از حالا میخوام من چیکار کنم. شما اگر یه راهی اومدید متوجه شدید اشتباه، چیکار میکنید؟ خب میگردید ببینه از اینجایی که اومدی که ای بسا 50 کیلومتر یا 50 مایل هم راهتون دورتر شده، خیلی خوب برحال این اشتباهی من، ولی حالا باید انتخاب درست بکنم که به جایی که میخوام برسم. به اینکه بقیه چرا مستقیم رفتن، خیلی ها هیچ وقت تو زندگیشون اشتباه نکردن، خیلی ها اصلا این ور اون ور نمیرن، تو خونشون نشستن، اصلا من نمیرن. به تو چه مربوطه عزیز؟ شما الان بعدم شما 28 سالتونه، حتی از 38 سالتونم بود من نگرانتون نبودم. تو 28 سالگی تر رشته تحصیلی و شغل و دانشگاه یه دو دلی و گیر و گرفتاری داری و یه راه های برات سخت یا بسته است یا از اینجا نمیشه، خب یه جای دیگه. مشکل شما باز انتخابتون بین خوب و بهتره، یعنی یه زندگی خوب یا یه زندگی بهتر. شما که یه دفعه نمیگن به خاطر اشتباهاتی کردید یه مرتبه باید برید نمیدونم تو خونهای مردم خونهاشون تمیز کنید، کارگر نظافت چی بشید، چی درست کردی برای خودت؟ حالا اگر فکر کنیم من تو میتونیم با هم حرفی بزنیم و حرفی برای گفتن شنیدن داریم، میتونیم بریم پیاموار بشنیم برگردیم صحبت با هم ادامه بدیم. روی خط باش عزیز، روی خط باش و لطفا راحت باش و خودت باش و یه مقدارم واقع بینانه، هوشمندانه، عاقل و معقول و منطقی بذار با موضوع برخورد کنیم، چون من که شرایط تو رو هیچی نمیدونم، ولی اصلا تعجب میکنم که کسی بخواد موضوعی از این قبیل رو اینقدر بزرگ و مهم بدونه که اصلا به یک اعتبار به هم بریزه. خب چی شده؟ هیچی. من خودم دو تا فوق لیسانس داشتم، از ایران اومدم بیرون، اقتصاد روانشناسی، آمدم امریکا دکترا گرفتم جامعه شناسی، برگشتم ایران استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران شدم به عنوان جامعه شناس. اوضاع به نظر من به هم ریخت، انقلاب حتمی و قطعی بود، دو سال قبل از انقلاب در 77 من اومدم امریکا، با وجودی که دکترام از امریکا بود، دو تا فوق لیسانس داشتم، کار برام نبود، رفتم فوق لیسانس سوم رو گرفتم، مریج فامیلی چایلد کانسلینگ، رفتم تو کار روان درمانی و تراپی، چون اون دوتا به دردم نخورد. من برگردم بگم تو این سن و سال هستم، دوتا فوق لیسانس دارم از ایران، یه دکترا دارم از امریکا، حالا تو امریکا کار ندارم، خب میرم کار پیدا میکنم، و رفتم به فوق لیسانس سوم گیرم، با اون کار رو شروع کردم، بعد به اینجا رسیدم که الان هستم. ببین از این، ما تو دنیایی هستیم که قرار نیست که متوقف بشیم و تو سر خودمون بزنیم به خاطر اشتباهی که کردیم، یا اصلا اشتباه نشده اینجوری شده، تقصیر تو که نبوده، و بعدم فکر کنیم که دیگه باید دیگران یه جور دیگه عمل کردن. خب به من چه؟ اونا خب زندگی خودشون دارن، من زندگی خودم رو دارم، من قرار راه خودم رو برم، اونا قرار راه خودشون رو برن. بنابراین روی خط باش، بس پیام ها رو بشنیم برگردیم گفتگو رو با هم ادامه میدیم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. 5 5 5 5 5
2: شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
3: I'm Ariel Rofin and I approve this message.
2: آریل رفعیم شماره 5 است.
4: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
5: سامان حیدری.
4: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
5: سامان حیدری.
4: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
5: فقط سامان حیدری.
4: که تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
5: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
6: خب آماده ای؟
7: بله.
6: معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
7: Retirement planning،
6: سرمایه گذاری،
7: Investment،
6: مالیات بر ارث،
7: Estate tax،
6: پس انداز تحصیلی،
7: College saving،
6: برنامه ریزی مالیاتی،
7: Tax planning،
6: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
7: Transfer of wealth to next generation.
6: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
8: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
6: تلفن 1-800-220-9609.
9: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
10: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
9: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
10: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
9: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
11: 818-285-2850. گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
12: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
11: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
12: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
11: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
12: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
13: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
14: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. درست. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجاور آقای دوشو.
0: سلام عزیز.
1: در ادامه صحبتم میخواستم راجع به حالا همین زمینه مشاوره رفتن ازتون سوال کنم، چون من نمیدونم مثلا دلم خب بدونم که من باید چه انتظاری داشته باشم سر جلسه مشاوره، چون مثلا راجع به تحول درمانی و اینکه مثلا این ریشه ها از کجا میاد من خیلی با مشاورم صحبت کردم و ایشون مشاور اول من نیستن و میخوام بگم مثلا حدودا میدونم، یعنی این چیزا برام بازه که اوکی مثلا چه مشکلاتی از قبل داشتم یا چه تحواره هایی دارم، این باید به چه سمتی بره که من احساس کنم که توی روند درستیه یا توی روند بهبودیه، چون چندین بار من گوش دادم حتی چیز اون ویدیوهای خودتون هم راجع به حرمت نفس و اینا صحبت کرده بودین گوش دادم، ولی دقیقا نمیدونم که یه چه سمت و سوی باید با مشاوره برم که این موضوع حل بشه، چون الان هم از نظر دارودرمانی گفتم من ایشون منو ارجاع دادم به روانپزشک و من شروع کردم خب اواخر دکترم، ولی خب تغییر خاصی خودم هم نمیدونم، یعنی خودم هم احساس میکنم همچنان من اون استراب و استرس رو دارم توی زمینه شاید کار پیدا کردنم اینا بیشتر به من بیشتر
0: اذیت
1: دارم میشم روی این
0: زمینه ها. ببینید عزیز، ما برخی از اوقات یه ویژگی روانی داریم و یه حساسیت هایی مثل حساسیتی که آدم ها نسبت به یه عزایی دارن، اون یه مسئله است، ولی شما در یه شرایط و وضعیتی هستید که با حرفایی که من میزنید نگاهتون، نظرتون، باورهاتون، انتظاراتتون اشتباهه، یعنی شما یه چیزی از خودتون ساختید که من در 28 سالگی با همه اینا درست میشد. اگرم یه ذره ولتون کنم میگید حسن آقا و جواد آقا هم اینجوری شدن. خب عزیزم شما
1: پاشید. نه ولی مثلا دستی احساس میکردم که زندگی با یه استیبلی باید رسیده باشه برام.
0: خب همین جمله. زندگی به یه استیبلی باید رسیده باشه. ممکنه به من بفرمایید این فرمان رو شما از کجا گرفتید؟
1: آخه مثلا مورد دیگه ای که مثلا هم ابتداشم مطرح کردم، من خب به خاطر قضیه مهاجرتم و جا به جایی هایی که داشتم حتی رابطه ای هم نمیتونم خیلی شروع کنم، چون خیلی
0: باز رفتی سراغ شروع باز شما رفتی سراغ یه بازیدی نه رفتی سراغ یه چیز دیگه، کسی الان نگفته شما دنبال رابطه برید وقتی نمیدونید کجا میخواید بمونید چی کار میخواید بکنید، در من چرا مسئله باز با هم مخلوط میکنید؟ من میتونم یه کار رو انجام بدم، چهار تا کاری که با هم نمیتونم، من که دو تا ماشین رو در آن واحد نمیتونم رانندگی کنم. بیخودی رفتی سراغ رابطه ها. شما در سن و سالی هستید که قرار درستون و کارتون مشخص بشه، محل اقامتتون روشن بشه، بعد ببینید حالا در اینجا میخواید در چارچوب رابطه و ازدواج چیکار کنید. برای تا زمانی که شما از این کشور به اون کشور میرید نوع شغل و کارتون مشخص نیست، در کدام شهر در چه وضعیتی هستید، رابطه یعنی چی؟ اگه یه کسی پیدا شد و فوق العاده بود یه مثل جا با توجه به چی هست؟
1: با توجه به اینکه خب به هر حال من دخترم و اصولا حالا توی صحبت خودتون هم شنیده بودم که تا 35 سالگی آدم خیلی این معیاره که مثلا میگم 30 سالگی استیبل شدن، بخاطر اینکه اگر آدم میخواد تا 35 سالگی حتی بچه‌ای داشته باشه، خب حداقل من تا 30 سالگی باید بدونم که دارم چی کار میکنم، یعنی اون حالا چیزی که دارم میگم که باید آدم به یه استیبلی برسه از اون نظره توی ذهن خودم که احساس میکنم یه ذره میکنم.
0: عزیز من شما باز مسائل با هم مخلوط میکنید، شما قرار بوده را بیفتید درس، شما در چه سنی وارد دانشگاه شدید در ایران؟
1: من پشتر هم همین تمام رفتم، توی ایرانم تو دانشگاه های خوبی درسون.
0: خب ممکنه من بگید که شما کی لیسانستون رو گرفتید، کارشناسیتون رو کی، اگر کارشناسی ارشد گرفتید کی، چند سال قبل گرفتید؟
1: من 98 کارشناسیمو گرفتم و 1400-1401 بود که ارشدمو گرفتم و بعد مهاجرت کردم.
0: بسیار، پس شما هیچ اشکالی تو کارتون نه؟
1: یعنی همیشه سعیمو کرده بودم که این مراحلو خوب پیش ببرم.
0: خوب پیش بردی؟
1: یه پلن
0: شما الان در 28 سالگی لیسانس و فوق لیسانس رو از ایران دارید، دکتراتون رو اومدید در اروپا گرفتید. ممکنه من بگید کجا شما عقب افتادید؟ اشکال دارید شما بس دون الان راجبه نوع رشته و کار.
1: الان به این جایی که رسیدم خیلی احساس میکنم که خب من این همه تلاشی که کردم برای این بود که دوست داشتم که روند زندگیم، به هر حال سعی کردم که روند زندگیم توی اون مسیر باشه که بتونم به یه همون استیبلی برسم که بخوام یک رابطه خوبی رو داشته باشم یا چیزای دیگه.
0: من اصلا نمیفهمم عزیزم چرا بازی در میارید، چرا بی خودی این مسئله مخلوط میکنید؟ شما لیسانستون گرفتید، فوق لیسانستون گرفتید، در مدت سه سال و نیم اگر اشتباه نکنم آمدید اروپا، دکتراتون هم گرفتید، همه چیز سر جاشه، به موقع است، به اندازه است. الان مسئله ما مسئله شغل شماست که میگید من در یه مسیری رفتم درس خوندم که حالا فقط در یه جای محدودی میتونم کار کنم. چرا شما نمیرید جای دیگه تو صنایع دیگه کار بکنید که مسئله امنیتی یا مسئله دیفنس توش نباشه؟
1: خب از نظر این که بخوام اپلای کنم که قطعا این کارو کردم، چون خودم متوجه این موضوع شدم بعد از یه مدتی که گذشت و خب شرایطم انقدر بد نبود، یعنی حالا ایرانی های دیگه که اینجا بودن و من صحبت کرده بودم شرایط انقدر بد نبود، ولی فکر میکنم حالا قضایای جنگ و اینام که شد خیلی حساسیت ها بالاتر رفت، در حدی که حتی جایی که مثلا من دکترا گرفتم امکان داره که منو دیگه اونجا اجازه ندن برم به عنوان یک ایرانی. یعنی میخوام بگم اینجوری هم نبود زمانی که اومدم، سعی هم کردم الان اپلای میکنم برای چیزای دیگه، ولی خب ما مشخصا چون رزومه توی زمینه های دیگه ندارم خب خیلی شانسی هم ندارم نسبت به بعد.
0: همچی بازاری که شما میگید برای رشته های مثل شما اینقدر پر نیست که شما جا نداشته باشید. ببینید شما یه اشاره‌ای هم به اوضاع اقتصادی اروپا کردید، یعنی ببینید شما ذهنیتی که دارید اینه که میخواید بگردید ببینید کجا یه درصد هم یه عاملی هست اون رو بیارید توی معادله 10% 20%ش کنید، بعد بگید من چرا استراب و استرس دارم. آخه هر چیزی اندازه خودش رو داره. شما 28 سالتون ابدا عقب نیفتادید، کاملا در یه مسیر لیسانس و فوق لیسانس و دکترا ظرف 10 سال اومدید، اونم توی کشور خارجی که در این حال یه زبانی رو هم بهش اگر نه دوتا مسلطید. خود اینا همه امتیازاتیست که شما دارید. الان شما دنبال کار میگردید، شما حرفتون این است که به دلیل مسائل مربوط به موضوعی بین المللی که به شما هیچ ارتباط نداره، کسی هم ازش خبر نداشت، ماجرای جنگ در ایران، همه اینا به هم ریخته. خیلی خوب، ما تمام مسئله انسان سازگاری با محیطه. من دارم میرم با این لباس میرم، یه دفعه بارون میگیره، حالا باید دنبال چتر رو سرپناه بگردم. من که نمیتونم بگم من نگفته بودن بارون میاد، من حالا همینجوری میرم خیس خیس میشه. خب نمیشم عزیز. شما اوضاع میگید عوض شده، کاملا هم حرفتون درسته، ولی قرار نیست یه دفعه به هم بریزید برای 50 سال آینده تون. شما یه جوری با موضوع صحبت میکنید یعنی مثلا صفر شدم من مثل که دیپلم دارم پا. آخه این نگاه نگاهی درست نیست. بعد قرار بوده استیبل بشم در اینجا باشم، خب نیستید، استیبل نشدید، اوضاع به هم ریخت. حالا که ریخت شما با توجه به شرایط کنونی باید ببینید چه کار میتونید بکنید. به من میگید یه جایی دیگه میشه کار کرد، خب برید کار بکنید. اون کار مشخصا رزومه شما نیست، یعنی اینقدر یه کسی که لیسانس و فوق لیسانس و دکترا داره کار براش نیست در اروپا؟ برای نیست، برگردید ایران. شما برگردید ایران به راحتی میتونید بری دانشگاه.
1: حال با توجه شرایطی که توی ایران هست که واقعا خیلی منطقی به نظر نمیرسه که برگشتن الان، یعنی حتی مشاورم که صحبت میکردم خیلی منطقی به نظر.
0: یعنی چی چرا منطقی نیست؟ اصلا بحثم اولا منطق نیست، بحث واقع بینی. شما اگر مسائل خاص سیاسی ندارید، شما اگر یه چیز خاصی پشت سرتون و تو پرونده و ذهنتون نیست، خب میتونید برید ایران زندگی کنید. محیط صنعتی ایران من نمیدونم چه کاری براتون هست، محیط دانشگاهی هست. با شرایط و وضعیتی که داشتید. بله مسئله مال 80-90 میلیون آدمه، مال یه نفره که نیست. بعدم شما میتونید کمی صبر کنید ببینید چه میکنید. بعدم خودتون، من که نمیدونم عزیز، رشته دیگری نزدیک شما هست که میتونید ازش یه مدرکی بگیرید اگر کمکتون میکنه به استخدامتون و اقامتتون در اروپا. برای من نمیدونم شما چقدر مطمئنی اگر اوضاع ایران عادی و خوب شد شما نمیخواید برید ایران؟
1: اگر خیلی خوب شد و حالا اتفاقهایی که کاملا عوض بشه چرا، ولی در حالت معمولش نه واقعا.
0: خب الان کسی الان نخواسته شما تصمیم. خیلی خب شما فعلا به من اصلا بگید الان باش راحت نیستم برم ایران، قبول. خب برای خودتون برای یه سال چه کار میتونید بکنید؟ شما هیچ جا کار نمیتونید بگیرید کار رو.
1: من الان از نظر مثلا در کار نداشتم خاطر اینکه اینجا یه مزایایی هست برای بعد از دکتر. من مشکل مالی یا چیزی ندارم، یعنی اصلا مسئله زندگیم اون این نیست که.
0: بنابراین یک سال صبر کنید، یک سال صبر کنید، از این فرصت هایی که در اروپا هر جا هستید هست استفاده کنید. چی میشه؟ به منم نفرمایید، من قبلا قرار بود در 30 سالگیم چنین و چنان باشه. شما نه جنگ ایران رو راه انداختید نه
1: خودتون هم توی صحبتاتون میگفتین که آخه بیکاریه واقعا بدترین چیزه و واقعا من اصلا احساس خوشحالی نمی کنم از زمانی که شوهر مثلا تموم کردم. خیلی واقعا احساس خوبی ندارم با اینکه کار پیدا
0: خب نداشته باشید. آخه عزیزم عزیز من چرا فکر بایین من احساس خوبی ندارم؟ خب نداشته باشید، انگار مثلا دنیا به آخر رسیده، میلیاردها نفر هستن که احساس خوبی ندارن. آخه انسان که ممکن موجودی نیست که قرار احساسهای خوبی هم داشته باشه. من در شما ای با ایراد نمیدونم، شما دارید موضوع رو جنبه بد و منفی رو بزرگ و بزرگتر میکنید. الان شما حرفتون این است که من میتونم یه سال بمونم، استراحتی هم بکنم، از فرصت ها و امکاناتی هم که در اون کشور هر جا هستید وجود داره استفاده کنم تا ببینم اوضاع ایران چی میشه، بعدم خودم دنبال کار بگردم یا مشورتی کنم ببینم آیا قرار یه دوره دیگه ای رو بگذرونم، یه فوق لیسانس دیگه ای بگیرم نگیرم، تصمیم هم میگیرم. ولی این پایان کار نیست. شما یه جوری عمل میکنید نیست که به شما گفتن تا 2 ماه دیگه بیشتر زنده نیستید. من جنگم با شما در این بار است کسی این نگاه واقع بینانه و عاقلانه نیست عزیز. اونم کسی که قراره برای 50 سال آینده 60 سال آیندهش بکنه. شما این دفعه همه کردید توی اگه تو 2 ماه دیگه نشه یه دفعه چه خواهد شد؟ هیچ.
1: خب من اگر بخوام که یه مقدار نگاه همو درست کنم باید با مشاوری صحبت کنم که روند درمانیشون چجوری باشه. یعنی
0: آخه روند درمانی نیست، خیلی از اینا رو عزیزم، خیلی از اینا رو شما میدونید، احتیاج نداره حتی روانشناس باشه. یعنی اینا چیزایی نیست که در به ذهن شما نیاد، خودتون یه دفعه باز رفتید دفعه کوچولو کردید هیچی. من یه سال میمونم تا ببینم چی میشه، اوضاع ایران چی میشه، خودم اینجا چی میشم، اطلاعات بیشتری میگیرم. 28 من بشه 29 چه فرقی میکنه؟ هیچی. شما اینو نمیخواید قبول کنید، بعد میگید من احساس خوبی ندارم. خود نداشته باشید، من به شما تضمین کردن شما احساس خوبی خواهید داشت. ما هر وارد هر مرحله از زندگیمون بشیم مسائل مشکلات خاص خودشو داره، مثل پشت فرمون هستیم، حالا با این جاده یا باید به چپ بریم یا به راست بریم یا سرعت رو کم و زیاد کنیم، خلاصی که نداریم عزیز. زندگی چیزی نیست که ما بگیم برسید به اینجا و تموم شد. آقا این برداشتی است که متأسفانه بسیاری دارن که فکر کنم فارغ التحصیل شدن چی میشه؟ هیچی. تازه برخی از وقت آغاز سرگردان
1: دقیقاً الان من
0: تو سرگردانیه. دقیقاً بنابراین باشید برای یه سال هم اینجوری سرگردان باشید. قبلا دقیقاً میدونستید بخواید چی کار کنید و کارها رو کردید، اینقدر به خودتون سخت نگیرید. اصلا سخت نگیرید، عیب و ایرادی ندارید، مواظب خودتون باشید، با کسی هم نمیخواید صحبت بکنید نکنید. اگه فکر کنید استراب و استرس رو در یه حد با یه روانپزشک صحبت کنید که یا آرام بخش بهتون بده یه ذره آروم بگیرید. اینقدر هم خودتون رو کم و کوچک نگیرید عزیز. مواظب خودت باش عزیز. اگه خبرهایی شد بعد از
1: چند پیام.
0: مرسی عزیز. بعد از چند پیام با ما باش.
14: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
15: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. برنج باسمتی رویال $13.99، خیار ایرانی تازه پوندی 49 سنت، خیارشور زرین $4.99، پک ستایی چای انگلیش وان احمد فقط $8.99، قند الوند $3.29، گلاب صدف $2.29، پنیر فرانسوی والبرزو فقط $9.99. هولسام چویس.
16: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
17: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
18: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
17: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
19: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
20: سلام جناب ملکی پور، چرا؟
19: وامش چه مشکلی داری؟
20: کوچیکه.
19: مگه وام کوچیک میشه؟
20: وام نه، وان حمام.
19: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
20: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
19: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه،
20: به شرطی که وانش جادار باشه.
21: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
22: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
23: ببخشی جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
24: چرا؟
23: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
25: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
26: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
2: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818 80 80 88
2: مصریانی law.com.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام.
0: بفرمایید.
1: شب شما بخیر. خسته نباشید.
0: خواهش کنم بفرمایید.
1: آقای دکتر، من مادر دو فرزند هستم که هر دو پسر هستند و فرزند دوم من 20 سالشون هست که در مقطع دیپلم متاسفانه دست به خودکشی زدن و الان ایشون دانشجو هستن و در شهر دیگه زندگی میکنن و متاسفانه ماهی یک بار، البته همه روزه با من تماس میگیرن، ولی ماهی یک بار یا دو بار پیش میاد که تماس میگیرن و تهدیدم میکنن که خودم رو از بین میبرم، من از این دنیا تیرم، من این زندگی رو نمیخوام. و اینکه چندین بار هم ایشون رو به روانپزشک بردم و حتی به پزشک اعصاب روان هم مراجعه کردیم و تأثیری نداشت متاسفانه.
0: آخه نصب کنید از این، من متاسفانه وقتم خیلی خیلی کمه. اولا فرزند اولتون چند سالشه؟
1: فرزند اولم 27 سالشون هست.
0: خب حالا به من بگید تشخیصی که روی پسر دومتون دادن چیه؟
1: خیلی تاثیر مثبتی دارن، خیلی با ایشون دوست هستن، صمیمی هستن با هم.
0: نه میگم نه، دکترا گفتن پسر شما بیماریش چیه؟
1: بیماریشون اینه که فقط دوست، تمایلی به زندگی ندارن ایشون.
0: همچی بیماری ما نداریم عزیز،
1: اصلا تمایل ندارن و همیشه هم تهدید میکنن که خودم رو مثل دوستم میندازم زیر قطار یا خودم رو از بین میبرم. به این صورت چیکار میکنم، منو تحقیق میکنن.
0: شما به من بگید از چه سنی به نظرتون اومد که پسرتون رفتار غیرعادی یا حرفای غیرعادی میزنه؟ از چه سنی شروع کرد حرفای زد که به نظرتون نامربوط بود؟
1: از سن 17 سالگی، یعنی حدود 3 سال هست که متاسفانه ایشون به این صورت هستن.
0: خب چه چیز دیگهش متفاوت و مختلفه؟ یه حرفیست که میزنه دیگه چی؟
1: بعضی اوقات خوبن، حالشون خیلی خوش هست، ولی بعضی از روزها یک مرتبه پرخاشگر میشن بدون هیچ دلیلی. و اینکه منو متاسفانه همیشه هم دوست داره منو زیر سوال ببره یا منو توبیخ کنه با حرفات و کلماتش، انگار چه میدونم یک طوری میخواد فقط تمام درد و رنجاشو به من منتقل کنه. بعد منم اینو تحمل میکنم، این موضوع رو میگم، شاید توی لحظه
0: با آخه موضوع شما موضوع جدی عزیزم، بحث پسر شما بحث رفتار و اخلاق شما و نظر اون نیست، مسئله بیماری جدی روانی است. یکی از که تهدید به خودکشی میکنه و دست به خودکشی یه دفعه زده، که شما نمیتونید بگید که یه کسیست که مشکل رفتاری داره یا پدر و مادر تو کار تربیتش درست عمل نکردن. فرزند شما در ذهنش چیزایی میگذره غیر عادی دیگه، چه کار غیر عادی میکنه؟
1: فوقش نه، هیچ کار غیر عادی دیگه من ازش نمیبینم که غیر عادی باشه یا معقول باشه. فوق العاده هم آروم هستن، بی سر صدا و ساکت هستن، ولی یک مرتبه عصبی میشن و همین تهدید میکنن. و من
0: غیر از با شما که تهدید میکنن عصبانی که میشن، با کی عصب

0: و پدری و مادری همسرتون بیمار روانی چی داشتید که بستری شده، خودکشی کرده، معتاد؟
1: نه متاسفانه هیچ کدوم از این چیزا نداشتیم، نه در خانواده همسرم و نه در خانواده خودم، همه آدمای آرومی هستند، متوسط در حد معقول.
0: آخه نه صبر کن، به من بگی در دبستان هیچ مسئله و مشکلی تو مدرسه داشت؟
1: نه خیر اصلا.
0: تو دبیرستان هیچ مسئله و مشکلی تو مدرسه داشت؟
1: نه، چون غیر انتفاعی فرستادم و خیلی هم هزینه کردم، خیلی هم به درساشون اهمیت میدادم. متاسفانه نمیدونم چرا این بچه یک سر اصرار داره که اصلا این دنیا براشون هیچ معنی و مفهومی نداره.
0: من نمیدونم برای که مریض قربونتون. آخه شما به من بگید خوابش چطوره، شبا کی تا کی چه ساعتی میخواب؟
1: ایشون حدود ساعت 10 شب میخوابن دیگه، 10 شب خواب میرن، چون من تو شهر دیگه فرستادمشون، برای دانشگاه شهر دیگه ای هستن، شهر من نیستن، بودن 4 ساعت با هم فاصله داریم. و اینکه زنگ میزنن مثلا میگن ماما من مثلا 10 شب باید بخوابم دیگه، الان وقت خوابمه، باید برم بخوابم.
0: آیا از نظر نه از نظر اولا حرفا نیست که تهدید به خودکشی میکنه که باید بستریش کرد، ولی شما تشخیص نه. آیا از نظر مثلا رفتن حمام، نظافت، لباس، ظاهر عادی هن یا اونجا هم مسئله داره؟
1: نه نه خیلی عادی هستن، فرزند تر تمیزی هستن، به نظافت خودشون خیلی اهمیت میدن.
0: آیا تو هیچ ورزشی هست؟
1: ورزش بودن ولی به خاطر درس ترک کردن.
0: یعنی چی به خاطر درس ترک؟
1: بله به خاطر درس ترک کردن ورزش رو.
0: آیا شبکه‌ای از دوستانشون رو دارن؟ بچه‌هایی که باشون دوستن رفت آمدی دارن یا نه؟
1: بعضی اوقات که بیان شهر خودمون میرن یک سری از دوستانشون، بله حتی در شهری هم که خودشون درس میخونن با یک سری از دوستان در ارتباط هستن.
0: ببینید عزیز، شما حرفتون این است که پسرتون رفتارش کاراش عادیه، ولی فقط هر چند وقت یه دفعه، دفعه قبل که دست به خودکشی زد چجوری دست به خودکشی زد؟
1: به وسیله قرص یا پودر این چیزا بود که فقط پیامک دادن، منم تونستم از طریق دوستان اینا، چون داخل شهر نبودم، از طریق دوستانشون رو نجات بدم. فکر کنم به وسیله قرص بود انجام دادن این کار رو.
0: وقتی رفتن دکتر نگفت تشخیصش یاقه؟ معمولا قرار در این است که دست به خودکشی میزنه حداقل 3 روز نگرش میدارن در بیمارستان.
1: بله یک روز نگه داشتن داخل بیمارستان، بعد خیلی عادی مرخص کردم، بعد من ایشونو به روان پزشک مراجعه کردیم، بعد هم
0: خب روان پزشک گفت چیه؟ روان پزشک یا اعصاب روان گفت چیه؟ مشکل چیه؟
1: اینا باشون خیلی صحبت کردن، من بیرون بودم، خیلی باشون صحبت کردن. بعد از اینکه اومدن بیرون از اتاق روانپزشک، خیلی عصبانی بودن. من متوجه شدم که روانپزشک یک حرف منطقی رو زد که ایشون پذیرا نبودن حرف منطقی اون روانپزشک رو، یا حتی اعصاب روان هم میدونم یک داروهای خیلی خوبی بهشون داده که استفاده کنن، متاسفانه میگه این داروها به درد من نمیخوره یا به کار من نمیان، انگار دنبال بهانه هستن آقای دکتر.
0: نه بیش از نه ببینید عزیز، حرفایی که آخه شما میزنید یه نگاهی از دور خیلی دقیق و نزدیک نیست. برای شما از اون روان پزشک و از اون متخصص مغز و اعصاب بگید تشخیص شما رو پسر من چیه؟ من تشخیص میخواد. و به نظر من علائمی که شما میگید یه ذره بوی یا دو قطبی رو نشون میده، منیک دیپرشن با یه حالتهای سایکاتیک روان پریشی، اونه که پایین و بالا میره، و یا متاسفانه علائم اسکیزوفرنی. میشه لطفا تو خانواده چک کنید؟ چطور به من میگید؟ تو خانواده ایرانی من هنوز ندیدم که 100 نفرن، خانواده پدری و مادری هممون، یعنی 4 تا خانواده هیچ کس بیمار روانی نبوده، بستری نبوده.
1: نه متاسفانه
0: که نه
1: خوشبختانه داخل
0: خب بنابراین لطفا چک

0: حالا نظر فرض کنین پسر دیگرتون چیه؟ اون میگه برادر من عیب و ایرادش چیه؟
1: نمیدونم، ایشون فقط حالت ترس و استرس دارن از این حرکت برادرشون و امشب خیلی اصرار کردن که با شما تماس بگیرم. اتفاقا شماره رو برادرشون دادن، گفتم مامان حتما امشب با آقای دکتر تماس.
0: خب حالا شما چرا نمیگید اگر بخواد برادرتون، برادرش یعنی پسر بزرگتون با من تماس بگیرن برای که اطلاعات بخوام. عزیز شما این دوتا دکتری که رفتن، روان پزشک و متخصص مغز و اعصاب و اینا که حالا یک کمی شاید نورولوژیست بودن ولی شبیه همن، بگید ما تشخیص میخوایم، تشخیصتون روی این پسر چیه؟ اونو اگر داشته باشید همه چیز روشن میشه. ببینید چه میکنید، یا شاید اگر برادر یعنی پسر بزرگتون اطلاعات بیشتری راجع به برش داره بتونم من با ایشون صحبت کنم. یه وقت دیگه لطفا تشریف بیارید با هم صحبت کنید، چون من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم و با ناچار باید خدافظی کنم.
1: متشکرم.
0: امیدوارم خبری و خطری نباشه. شنگ و نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: شهروندان محترم بیورلی هیلز. انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
1: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
3: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
4: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
3: 818-777-777-777.
5: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010
6: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

شنوندگان عزیز ارجمند رادیو همراه سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز چهارشنبه 27 می 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سوده همراه با همکارم فرهاده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. نخست نگاهی بر عناوین چند خبر از مهمترین خبرهای این ساعت.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در نشست کابینه خود تاکید کرد که در مذاکرات برای رسیدن به توافق پایان دادن به جنگ درباره کاهش تحریم‌ها یا انتقال پول به تهران گفتگو نمی‌شود. او در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره احتمال کاهش تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت: ما اصلاً درباره کاهش تحریم‌ها یا دادن پول صحبت نمی‌کنیم. ما کنترل پول‌هایی را در اختیار داریم که آنها ادعا می‌کنند متعلق به خودشان است. ما کنترل آن پول را حفظ خواهیم کرد. ترامپ افزود: هر وقت آنها رفتار درستی داشته باشند و کار درست را انجام دهند، اجازه خواهیم داد به پولشان دسترسی پیدا کنند. او ساعتی پیش از برگزاری جلسه کابینه خود در یک تماس تلفنی کوتاه با شبکه پی بی اس نیوز در پاسخ به این سوال که آیا توافق فعلی به این معناست که ایران در ازای لغو تحریم‌ها اورانیوم با غنای بالای خود را واگذار خواهد کرد، گفت: نه اصلا خبری از لغو تحریم‌ها نیست. نه. او اضافه کرد: آنها قرار است اورانیوم با غنای بالای خود را کنار بگذارند، نه در ازای لغو تحریم‌ها، نه اصلا. ایران بیش از 400 کیلو اورانیوم غنی شده تا حد 60% دارد که در تأسیسات زیرزمینی هدف قرار گرفته و در جنگ 12 روزه سال گذشته مدفون است. رئیس جمهور آمریکا در نشست کابینه خود در کاخ سفید همچنین گفت که ایران بسیار مایل است به توافق برسد، اما آمریکا هنوز از توافق پیشنهادی رضایت ندارد. ترامپ در این نشست در حضور خبرنگاران گفت: ایران خیلی مصمم است، آنها خیلی می‌خواهند که به توافق برسند. تا اینجا هنوز موفق نشدند. ما از آنها راضی نیستیم، اما خواهیم شد. او سپس بار دیگر ایران را به سرگیری حملات نظامی تهدید کرد و گفت: یا به آن نقطه می‌رسیم یا اینکه مجبور می‌شویم کار را یکسره کنیم. دونالد ترامپ تأکید کرد جمهوری اسلامی می‌خواهد به توافق برسد و چاره دیگری ندارد. او افزود که حکومت ایران اینترنت را از حالت قطع بودن خارج کرده، چون اقتصاد این کشور پس از جنگ دچار سقوط آزاد شده است. او ادامه داد: تورم آنها 250% از پولشان هیچ ارزشی ندارد. کل سیستم اقتصادیشان از هم فرو پاشیده. رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از صحبت‌هایش بار دیگر به لزوم جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی اشاره کرد و گفت: مردم می‌دانند که ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. من این کار را برای جهان انجام می‌دهم و نه فقط برای خودمان. اما مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز در نشست کابینه اعلام کرد در مذاکرات با ایران برای رسیدن به یک توافق مقداری پیشرفت حاصل شده است. وی گفت: فکر می‌کنم مقداری پیشرفت و علاقه برای رسیدن به توافق وجود داشته و طی چند ساعت و چند روز آینده خواهیم دید که آیا امکان پیشرفت بیشتر وجود دارد یا خیر. روبیو همچنین تأکید کرد: حرف آخر این است که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. وزیر خارجه آمریکا افزود: اگر اتفاقات اخیر یک چیزی را دوباره به ما یادآوری کرده باشد، این است که ایران همچنان بزرگترین حامی تروریسم در جهان است. آنها هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند. به یادآوری کرد که ترجیح دونالد ترامپ، همانطور که بارها یادآوری کرده، مذاکره برای یافتن راهی برای توافق بوده است. و افزود: دیپلماسی همواره انتخاب اول ماست و در همین مسیر ادامه می دهیم. همزمان کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد گزارشی که از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر شده و به پیشنویس یک چارچوب اولیه و غیر رسمی برای تفاهم‌نامه میان ایران و ایالات متحده اشاره داشته صحیح نیست و تفاهم‌نامه مورد اشاره کاملا ساختگی است. تلویزیون حکومتی ایران ساعت قبل گزارش داده بود که پیشنویس یک توافق چارچوبی با ایالات متحده شامل تعهد به لغو محاصره دریایی ایران، بازگرداندن رفت آمد در تنگه هرمز و خروج نیروهای آمریکایی از منطقه خلیج فارس است. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد این گزارش رسانه‌های تحت کنترل ایران حقیقت ندارد و تفاهم‌نامه‌ای که آنها منتشر کردند کاملا ساختگی است. هیچ کس نباید آنچه رسانه‌های دولتی ایران منتشر می‌کنند را باور کند. واقعیت‌ها اهمیت دارند. گزارش صدا و سیما مدعی شده که آمریکا متعهد به رفع محاصره دریایی ایران شده و در مقابل ایران تعهد داده تعداد کشتی‌های عبوری تجاری را طی یک ماه به سطح پیش از تنش‌ها بازگرداند. تلویزیون جمهوری اسلامی همچنین گفته بر اساس این پیشنویس مدیریت و مسیر عبور و مرور کشتی‌ها با ایران و همکاری عمان انجام خواهد شد و آمریکا تعهد داده نیروهای نظامی این کشور از محیط پیرامونی ایران خارج شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه تاکید کرد توافق احتمالی با ایران یا عالی و معنادار خواهد بود یا اساساً توافقی در کار نخواهد بود. رسانه‌های ایران روز چهارشنبه از وقوع دو حادثه جداگانه در عسلویه و فرودگاه امام خمینی تهران خبر دادند. به گزارش رسانه‌های داخلی، در حادثه‌ای در واحد هوای شرکت دماوند انرژی عسلویه یک نفر جان باخت و دو نفر دیگر مصدوم شدند.
بر اساس اطلاعیه شرکت دماوند انرژی، تیم‌های امدادی و ایمنی پس از وقوع حادثه در محل حاضر شدند و مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه به مراکز درمانی انتقال یافتند. علت حادثه هنوز اعلام نشده است. همزمان خبرگزاری مهر گزارش داد یک ساختمان اداری گمرک در شهر فرودگاهی امام خمینی دچار آتش‌سوزی شده است. نیروهای آتش نشانی و امدادی این آتش‌سوزی را مهار کردند، اما هنوز جزئیاتی درباره علت حریق یا میزان خسارت و تلفات احتمالی منتشر نشده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد تمام نواحی جنوب رودخانه زهرانی در لبنان که در فاصله حدود 40 کیلومتری در شمال مرز اسرائیل و لبنان واقع شده منطقه جنگی است و ساکنین این مناطق خاص به نواحی شمال این رودخانه بروند. اویخای ادرعی سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل با انتشار مطلبی در شبکه ایکس نوشت با توجه به نقض مکرر توافق آتش بس از سوی حزب الله، ارتش دفاعی اسرائیل با قدرت با این گروه برخورد کرده و از ساکنان نواحی جنوب لبنان می‌خواهد که با ترک این مناطق به نواحی شمال رود زهرانی بروند. حزب الله لبنان گروه شیعه تحت حمایت جمهوری اسلامی است که ایالات متحده آن را به طور کامل تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامیش را تروریستی می‌شمارد. شاخه سیاسی این حزب در ساختار سیاسی لبنان از نفوذ زیادی برخوردار است و از جمله در پارلمان این کشور هم حضور دارد. اعلامیه جدید ارتش اسرائیل اعتبار توافق آتش بس شکننده‌ای که 40 روز پیش به ابتکار ایالات متحده شکل گرفت را بیش از پیش زیر سوال می‌برد. در طول 40 روز اخیر درگیری‌های ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان همچنان ادامه داشته است. ایاز زمی فرمانده ارتش اسرائیل هم در روز چهارشنبه تاکید کرد که اسرائیل برای وارد کردن ضرباتی سهمگین تر به حزب الله به شدت عملیات و حملاتش خواهد افزود. وی با اشاره به حملات پهپادی حزب الله به اسرائیل گفت با تشدید عملیات هزینه سنگینی را به دشمن تحمیل خواهیم کرد. بر اساس توافق آتش‌بسی که در واشنگتن بین نمایندگان دولت‌های اسرائیل و لبنان امضا شده بود، اسرائیل مجاز است که در صورت وجود تهدیدهای جدی و فوری علیه آنها اقدام کند. حزب الله با هر گونه توافق آتش‌بس با اسرائیل مخالف بوده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر لزوم باز شدن فوری تنگه هرمز بعد از توافق با ایران، عمان را تهدید کرد که نباید قصد کنترل این آبراه را داشته باشد. او در نشست کابینه خود در روز چهارشنبه گفت که بر اساس چارچوب احتمالی توافق با تهران، تنگه هرمز فوراً باز خواهد شد، اما تحت کنترل هیچ کشوری نخواهد بود. ترامپ گفت ما بر آن نظارت خواهیم کرد، اما هیچ کس قرار نیست آن را کنترل کند. این بخشی از مذاکراتی است که داریم. آنها دوست دارند آن را کنترل کنند، اما هیچ کس قرار نیست کنترلش کند. این آبراه بین المللی است و عمان هم مثل بقیه رفتار خواهد کرد، وگرنه مجبور می‌شویم آنها را نابود کنیم. خبرگزاری رویترز نوشت که کاخ سفید بلافاصله به درخواست برای اظهار نظر درباره اظهارات ترامپ در مورد عمان پاسخ نداده است. سفارت عمان در واشنگتن نیز فوراً به درخواست اظهار نظر پاسخی نداد. تلویزیون حکومتی ایران ساعتی پیش در گزارش اعلام کرد بر اساس پیشنویس تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا، مدیریت و مسیر عبور و مرور کشتی‌ها با ایران و طی همکاری با عمان انجام خواهد شد. کاخ سفید پیش از صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا این گزارش را رد کرد و آن را کاملاً ساختگی خواند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران شنبه این هفته گفته بود که هر گونه سازوکار مربوط به تنگه هرمز باید میان ایران و عمان مورد توافق قرار بگیرد و به ایالات متحده هیچ ربطی ندارد. شنوندگان ارجمند تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما هستیم.

به ادامه خبرها توجه فرمایید. سازمان دولتی انرژی هسته‌ای فدراسیون روسیه روس اتم از تصمیمش برای به تعویق انداختن بازگشت کارکنانش به نیروگاه هسته‌ای بوشهر خبر داد. این موضوع را الکسی لیخاچف مدیرعامل این نهاد دولتی روسیه اعلام کرد. مدیرعامل روس اتم روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت متاسفانه اخبار زد و نقیزی در ارتباط با روند مذاکرات ایران و آمریکا به گوش می‌رسد و هر از گاهی هم اخباری از وقوع حملاتی به نقاطی از ایران منتشر می‌شود. به همین دلیل بازگشت همکارانمان را به تعویق انداختیم. الکسی لیخاچف تاکید کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه هم در جریان این تصمیم قرار گرفته و آن را تایید کرده است. روس‌اتم پیشتر و به دنبال آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران 813 نفر از کارکنانش را از بوشهر خارج کرده و تنها 20 نفر از کارکنانی که حضورشان در محل برای اطمینان از ایمنی و فعالیت نیروگاه و پیشرفت ساخت فازهای بعدی ضروری بوده را همچنان در بوشهر نگه داشته است. به گفته مدیرعامل روس‌اتم روند ساخت نیروگاه در حال پیشرفت است و تجهیزات ضروری از جمله راکتورها و ژنراتورهای بخار برای واحدهای 2 و 3 نیروگاه بوشهر در دست ساخت هستند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی تلفنی با هم گفتگو کردند. شریف عصر چهارشنبه در پیامی در ایکس نوشت که مسعود پزشکیان از تلاش‌های صادقانه پاکستان برای صلح در منطقه قدردانی کرده و در عین حال نقش فیلد مارشال آسم منیر فرمانده کل ارتش و نیروهای مسلح پاکستان را مورد توجه قرار داده است. وی همچنین گفت که بار دیگر تاکید کرده که پاکستان همواره به عنوان دوستی صمیمی و همسایه‌ای نزدیک در کنار ایران خواهد ایستاد. شریف افزود ابراز امیدواری کردم که تلاش‌های جاری برای صلح به زودی به توافق پایدار منجر شود و راه را برای ثبات، رفاه و همکاری منطقه‌ای هموار کند. خبرگزاری رسمی ایران در گزارشی درباره این تماس تلفنی گفت که دو طرف به ویژه در حوزه‌های اقتصادی، بازرگانی و گمرکی صحبت و درباره تداوم رایزنی‌های مشترک برای حمایت از صلح و ثبات منطقه‌ای تاکید داشتند. پاکستان میانجی آتش‌بس کنونی بین ایران و آمریکاست و در حال وساطت میان دو کشور برای رسیدن به توافق صلح است. یک عضو شورای شهر تهران گفته است که در جریان جنگ اخیر 650 نقطه پایتخت هدف قرار گرفته و 1260 نفر کشته شدند. مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران به خبرگزاری ایرنا گفته است که خانواده های جنگ زده شامل 1718 خانوار با 5759 نفر به صورت موقت در 46 هتل اسکان داده شدند. بابایی گفته است بیشترین حملات در تهران به مناطق 1، 3 و 21 بوده است. جنگ در روز 28 فوریه با حملات اسرائیل و آمریکا به ایران آغاز شد و در روز 7 اپریل با میانجیگری پاکستان وارد آتش‌بس موقت شده است. پس از بازگشایی اینترنت در ایران به شهروندان توصیه شده سیستم عامل‌ها و نرم‌افزارهای خود را فوری بروز کنند، اما شماری از کاربران از اختلال در دسترسی به فروشگاه گوگل پلی و ناتوانی در دریافت آپدیت اپلیکیشن ها خبر دادند. پایگاه خبری سینتا یک روز پس از اعلام بازگشایی اینترنت در ایران گزارش داد امکان ورود به گوگل پلی و دریافت یا نصب بروزرسانی برنامه ها برای شماری از کاربران همچنان فراهم نیست. پیشتر توصیه شده بود که کاربران در ساعات ابتدایی پس از بازگشت اینترنت جهانی سیستم عامل ها، مرورگرها، آنتی ویروس ها و سایر نرم افزارهای کاربردی خود را بروزرسانی کنند تا خطر آسیب پذیری های احتمالی کاهش یابد. مسدود شدن واتساپ به رغم باز شدن اینترنت موضوع دیگری است که ایرانیان با بازگشایی اینترنت پس از 88 روز با آن مواجه شدند. و کره جنوبی اعلام کرد سفیر جمهوری اسلامی را در اعتراض به حمله به یک کشتی این کشور در تنگه هرمز احضار خواهد کرد. این احضار پس از آن صورت می‌گیرد که دولت سئول اعلام کرد در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده که به احتمال بسیار زیاد موشکی ساخت ایران عامل حمله به این کشتی بوده است. این کشتی باری کره جنوبی 2 هفته پیش توسط یک هواگرد ناشناس در تنگه هرمز هدف قرار گرفت. دونالد ترامپ بعد از این حمله گفته بود که ایران چند شلیک به سوی این کشتی با پرچم پاناما انجام داده، اما تهران مسئولیت این حمله را رد کرده بود. پس از چند هفته تحقیق دولت کره جنوبی اعلام کرد که تحلیل‌های فنی نشان دادن پرتابه ناشناسی که به کشتی اصابت کرده به احتمال بسیار زیاد نسخه دیگر از موشک توسعه یافته نور بوده است.
و ما در بازار سهام امروز آمریکا امروز چهارشنبه 27 می 2026 شاخص داو جونز با 182، S&P 500 با 1 و نزدک با 18 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شدند. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتون با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818-777-777-777.
4: مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: Asset Protection چیست؟
5: راه های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
6: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
5: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
6: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
5: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
6: 818-285-2850 818-285-2850.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: talailaw.com.
7: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
7: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
10: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
11: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
12: درود بر شما، من آنجلو طالبی، این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که میخواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi
13: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

هر گوشه این جهان تو را می جویم، در اوج سکوت هم تو را می گویم. ای جان جهان و جانم از تو سرشار، دست از طلب تو من مگر می شویم.

0: من خواستم از آقای دکتر ابی سرودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
1: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
4: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
5: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
4: برای چند نفره؟
5: 4، 10 و 15 نفره.
4: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
6: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
7: این 100 دلاری مال کیه؟
8: ببینم، واسه منه.
9: فکر کنم مال منه.
7: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
10: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
11: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه‌های فعلیمون به بیمه‌های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
10: چند صد دلار؟
11: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
10: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
12: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت اموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: با سلام. خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی هایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
2: سلام وکی.
3: چه سلامی، چه علیکی. تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 مصریانی.com.
6: قزل جان چه جوری بگو آخه؟
7: یه جور بگو خب.
6: با ما ازدواج میکنی؟
7: اباری چه زودتر نگفتی؟
6: ایله خورم نشد خب.
7: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
6: اولک ما هم 70 نفر.
7: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
6: فلوس ما جور یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
7: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
6: اولک کنجا
7: سر خونه زندگیمون.
8: خاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
9: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
10: هر خانواده ویژگی های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمیخوره.
9: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

0: شانس داده یک مدیر عامل انجمندس هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
1: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفز و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
2: تلفن 818-776-828-33 818-776-828-33.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
4: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر. ژله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. در این روز دلنگیز زندگی در خدمتون هستیم. صدای ما رو مثل همیشه از رادیو همراه می شنوید. آقای ماکان در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند و در سایت فیسبوک با نام ژله بنشیان در خدمتون هستن و کانال تلگرام دکتر ژله بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. بله، طرف میگفت یه رابطه خوب به نظرم اونیه که آدم توش از خسته بودنش خجالت نکشه، بتونه بعضی شبا بی‌حوصله باشه، کم حرف باشه، حوصله هیچ کسو نداشته باشه و طرفش فوری احساس نکنه که دوست داشته نمیشه. همه آدم ها گاهی از زندگی جا میمونند. عشق واقعی و بالغ همون جاییه که یکی کنار این نسخه خسته تو هنوز مهربون میمونه. کاملا درست است. در رابطه‌ای که تو میتوانی خودت باشی، اون رابطه رابطه واقعی و حقیقی است. خب دوستان خوب عزیز، از روزگار از من نپرسید، از موضوع سیاسی از من نپرسید. عرض کنم که چون واقعا دیگه کم آوردیم، نمیدونم واقعا چی باید بگیم، ولی ظاهرا گفته است که ترامپ گفته من راضی نیستم و خدا خیرت بده که راضی نیستی. همین راضی نبودن تو برای ما یه سایه امید میندازه. یعنی ببین ما به کجا رسیدیم که وقتی ایشون راضی نباشه، از مذاکرات رضایت نداشته باشه، ما احساس یه ذره امیدواری میکنیم. خلاصه اینطوریه دیگه. و حالا جالبه که براتون بگم که نویسنده سیمسون ها رو که میشناسین، خب که ریاست جمهوری ترامپ رو پیش بینی کرده بود، خودش برای انتخابات 2028 آمریکا قرار نامزد بشه. جالبه نه؟ این سریال کارتونی که براتون میگم، سیمسون ها، این نویسندش دن گرینی چندین قسمت از این سریال محبوب رو نوشته، از جمله قسمتی که به شهرت این برنامه به پیش بینی آینده دامن زده. خب اون قسمتی که در اون لیسا رئیس جمهوری آمریکا شده و تو این قسمت که 16 سال تمام پیش از ریاست جمهوری ترامپ پخش شده، خطاب به مشاورش میدونین چی میگه؟ میگه همونطور که میدونی ما یک بحران جدی بودجه رو از رئیس جمهور ترامپ به ارث بردیم و همین موضوع باعث شد که بسیاری دوباره به قسمت های مختلف سیمسون ها رجوع بکنن تا ببینن که اون شوخی هایی که به حال کرده آیا واقعا پیش بینی سال آینده بوده یا نه. البته اینم براتون بگم، ظاهرا یه جایی من در یه جایی خوندم که نوشته بودن که بعد از این که اتفاقات میفته اینا میرن کارتونه رو میسازن و پخش میکنن، ولی من نمیدونم اصلا واقعا چه جوریه. خیلی هم میتونه به صورت اتفاقی باشه موضوعات. و البته این رو هم بگم، دونالد ترامپ از خیلی زمانهای خیلی قبل، مثلا فرض کنید وقتی 28-9 سالش بود یا 30 خورده سالش بود، یک مصاحبه من ازش دیدم، حتی اون مصاحبه کننده ازش پرسید، گفت یه روزی فکر میکنی که رئیس جمهور بشی؟ و گفت آره. حتی در مورد ایران هم صحبت کرد و حتی گفته بود که مثلا نباید اینا، یادم نیست دقیقاً راجب، فکر نمی کنم نوکلیر وپن نبود اون موقع، ولی راجب چی بود؟ بله این گروگانگیری کرده بودن و به صورت خشمگینانه به مسئله ایران و مقامات جمهوری اسلامی نگاه می کرد و می گفت نباید مثلا بهشون اجازه یک همچین جولانی رو بدیم و اینکه بخوان مثلا آمریکایی ها رو گروگان بگیرن. یعنی نظرشون موقع هم در همون عنفوان جوانی هم این گونه بود نسبت به ایران، سختگیری های بیشتر. حالا به هر حال اینه که یه قسمت هایی خب شاید هم به صورت خیلی اتفاقی این مسئله اتفاق بیفته. و خدمتتون عرض کنم که حالا این آقای گرینی گفته که میخواد پا جای پای ترامپ بذاره، یه ویدیویی در اینستاگرامش منتشر کرده، یه لباس جادوگر پوشیده، خودش رو پیامبر خودخوانده توصیف میکنه و پیش از برشمردن مشکلات سیاسی آمریکا
یک چنین معرفی از خودش ارائه میده و میگه که ترامپ، ونس، میلیاردرها، سیاست پیشگان حرفه‌ای و ترسوهای هر دو حزب به آمریکا پشت کردند. برای آنها پول، قدرت و امنیت وجود دارد، اما برای شما نه. و بعد ادامه میده که در آمریکا قراره که حکومت برای همه کار کنه، دموکراسی برای همه، پاسخگویی برای همه، رفاه برای همه. ما باید این را احیا کنیم. من دوست دارم کمک کنم، اما وکیل نیستم. من فقط یک پیامبر خود خواندم که به دانشکده حقوق رفته و فارغ التحصیل شده و در آزمون وکالت قبول شده. صبر کنید، من وکیل هستم. خلاصه دنیای سیاست و این موضوعات عجیب و غریبش، ولی واقعیت اینه که ممکنه خیلی از این سیاستمداران حرفای خیلی خیلی قشنگی بزنن، ولی در نهایت اون تصمیم گیری هایی که میکنن باید به نفع منافع ملی خودشون باشه و این یه قاعده ایه که همشون رعایت میکنن، چه ترامپ باشه، چه اون یکی باشه، چه این یکی باشه، فرقی نمیکنه. و ما این که داریم رویا میسازیم، اشتباهی که شاید ما میکنیم و کردیم تکیه کردن به اونهاست. و مردم ایران به هر حال داشتن کار خودشون رو انجام میدادن. اگر کسی نمی اومد بگه ما اینجا هستیم، پشتتون هستیم، نمیدونم، یه مقداری به هر حال اینم ضعف ما هستش که بلافاصله تا کسی وسط میدان میاد ما خودمون عقب میکشیم، اینم ضعف ماست. شاید اینم قسمتی از رشد ماست که باید روش کار کنیم، که به کسی بجز خودمون اعتماد نکنیم. بگیم بله تو میخوای کمک کنی باشه، ولی ما هنوزم تو میدون هستیم که هستیم.

I say I'm fine. من میگم که خوبم. But that's not true. اما این حقیقت نداره. My heart still waits for you. قلب من هنوز منتظر توه. I'm alone with memories of you right next to me. من تنها هم با تمام خاطرات تو در کنارم. درست در کنارم. I'm alone with memories in every empty room. من تنها ماندم با خاطرات در هر اتاق خالی. من تنها ماندم با خاطرات و همه

You're still on my mind. جای خالی تو، لبخند خالی تو، انگار مدت زیادی گذشته. چشمایم را میبندم، صورتت را میبینم در هر جای شلوغ و خالی. سعی میکنم فرار کنم، سعی میکنم پنهان شوم، اما تو هنوز در خاطر منی.

I'll be okay. شاید یک روز حالم خوب شود، اما امشب آنقدر قوی نیستم. من تنها ماندم با خاطرات و دارم یاد میگیرم دوباره نفس بکشم. من تنها ماندم با خاطرات کسی که روزی بودید.

خاطرات اون زمانی که اونجوری با هم بودیم، اون مدلیمون، اون خاطره که اون مدلی بودنمون. I'm alone with memories of who we used to be. الان یه لحظه به نظر اومد که چقدر این جمله رو ما یه جور دیگه توی فارسی میگیم. یه وقتایی کلمه به کلمه بخواین چیزها رو ترجمه بکنید اون معنا رو نمیده، باید بریم بجوریم و پیدا کنیم ببینیم معنای واقعی زیبای فارسی چگونه است. بسیار زیبا. بریم و برگردیم. با شما خواهیم بود. آنچه که شنیدید از راسل هیتس بود. راسل هیتس RASELHITS. اسمش چی بود؟ Alone with Memories. با ما باشید دوستان عزیز.

0: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
7: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش؟
6: وامش؟ چه مشکلی داری؟
7: کوچیکه.
6: مگه وام کوچیک میشه؟
7: وام نه، وان، وان، حمام.
6: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
7: چی میفهمین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
6: پس اگر مشکل وام با که هم باشه مبارک باشه،
7: به شرطی که وانش جادار باشه.
8: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام که هم باشه.
9: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
10: 310-488-2010 قیزل جا چه جوری بگم آخه؟
11: یه جور بگو خوب.
10: با ما ازدواج میکنی؟
11: اباری چه زودتر نگفتی؟
10: ایله خورم نشد خواه.
11: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
10: نه ولیک، ما هم 70 نفر.
11: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
10: فلوس ما جور
11: چریه؟
10: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
11: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
10: ولیک کنجا
11: سر خونه زندگیمون.
12: خاتمه میشن ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
13: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگی یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

سری بزنیم به خبرهای روز. بله، ترامپ گفته است که در مذاکرات درباره کاهش تحریم‌ها یا دادن پول به ایران صحبت نمی‌کنیم. ژاله بنشیان با شماست. دونالد ترامپ در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره احتمال کاهش تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت: ما اصلاً درباره کاهش تحریم‌ها یا دادن پول صحبت نمی‌کنیم. ما کنترل پول‌هایی را در اختیار داریم که آنها ادعا می‌کنند متعلق به خودشان است. ما کنترل آن پول را حفظ خواهیم کرد. دونالد ترامپ افزود: هر وقت آنها، یعنی ایران، رفتار درستی داشته باشند و کار درست را انجام دهند، اجازه خواهیم داد به پولشان دسترسی پیدا کنند. دونالد ترامپ ساعتی پیش از برگزاری جلسه کابینه خود در یک تماس تلفنی کوتاه با شبکه PBS نیوز نیز در پاسخ به این سوال که آیا توافق فعلی به این معناست که ایران در ازای لغو تحریم‌ها اورانیوم با غنای بالای خود را واگذار خواهد کرد، گفت: نه نه، اصلا خبری از لغو تحریم‌ها نیست. نه، آنها قرار است اورانیوم با غنای بالای خود را کنار بگذارند، نه در ازای لغو تحریم‌ها. نه نه، اصلا ایران بیش از 400 کیلو اورانیوم غنی شده تا حد 60% داره که در تأسیسات زیرزمینی هدف قرار گرفته در جنگ 12 روزه سال گذشته مدفون است. کاخ سفید امروز چهارشنبه اعلام کرد گزارشی که از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر شده و به پیشنویس یک چارچوب اولیه و غیر رسمی برای تفاهم نامه میان ایران و آمریکا اشاره داشت، صحیح نیست و تفاهم نامه مورد اشاره کاملا ساختگی است. تلویزیون حکومتی ایران ساعتی قبل گزارش داده بود که پیشنویس یک توافق چارچوبی با آمریکا شامل تعهد به لغو محاصره دریایی ایران، بازگرداندن رفت آمد در تنگه هرمز و خروج نیروهای آمریکایی از منطقه خلیج فارس است. کاخ سفید در بیانیه ای اعلام کرد که این گزارش رسانه‌های تحت کنترل ایران حقیقت ندارد و تفاهم نامه‌ای که آنها منتشر کرده اند کاملا ساختگی است. هیچ کس نباید آنچه رسانه‌های دولتی ایران منتشر می‌کنند را باور کند. واقعیت‌ها اهمیت دارند. گزارش صدا و سیما مدعی شده بود که آمریکا متحد به رفع محاصره دریایی ایران شده و در مقابل ایران تعهد داده تعداد کشتی‌های عبوری تجاری را طی یک ماه به سطح پیش از تنش‌ها بازگرداند. و اما بشنوید از هلند که یک کشتی مینروب را به دریای مدیترانه اعزام می‌کند. بر اساس نامه دو عضو ارشد دولت هلند که امروز به پارلمان این کشور ارسال شد، این اقدام برای مشارکت در عملیات احتمالی پیمان ناتو در تنگه هرمز پس از پایان جنگ ایران در نظر گرفته شده است. و آنچه که حائز اهمیت است، هشدار وزارت اطلاعات درباره احتمال ناآرامی‌های تازه در ایران است. در پی مشکلات اقتصادی و گرانی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی امروز هشدار داد که بعد از جنگ اخیر برخی کمبودها و گرانی‌ها در پی فشارهای اقتصادی آمریکا میتونه باعث بروز ناآرامی‌های تازه در ایران بشه. این وزارتخانه در بیانیه‌ای مدعی شده که تشدید فشارهای اقتصادی و متعاقب اون انجام تحریکات گوناگون اجتماعی توسط عوامل دشمن و رسانه‌های مزدور فارسی زبان بیگانه با سوء استفاده از برخی کمبودها و گرانی‌ها یکی از محورهای مورد توجه آمریکا و اسرائیل است. هشدار درباره احتمال ناآرامی همزمان با افزایش شدید نرخ تورم و گرانی کالاها و همچنین انتشار گزارش‌هایی درباره کاهش شدید درآمدهای دولت جمهوری اسلامی در پی هفته‌ها محاصره دریایی آمریکا و سقوط شدید صادرات نفت ایران مطرح شده است. وزارت اطلاعات همچنین درباره عملیات تروریستی و تجاوزات مرزی به ویژه در شمال غرب و جنوب شرق ایران و انواع عملیات ترور و خرابکاری هشدار داده و مدعی شده که آمریکا و اسرائیل به دنبال وارد کردن انواع سلاح و
مهمات و ابزار ارتباطی غیرقانونی به ویژه استارلینک به ایران هستند. کره جنوبی هم با تهران در افتاد. کره جنوبی اعلام کرد سفیر جمهوری اسلامی را در اعتراض به حمله به یک کشتی این کشور در تنگه هرمز احضار خواهد کرد. این احضار پس از آن صورت می‌گیرد که دولت سئول اعلام کرد در تحقیقات خودش به این نتیجه رسیده که به احتمال بسیار زیاد موشکی ساخته ایران عامل حمله به این کشتی بوده است. اینترنت در ایران بازگشایی شده است. بله، و بعد از بازگشایی اینترنت در ایران به شهروندان توصیه شده که برید و این اپلیکیشن هاتون رو بروز کنید، سیستم عامل ها رو بروز کنید، اما شماری از کاربران از اختلال سخن میگویند. در چی؟ در دسترسی به فروشگاه گوگل پلی و ناتوانی در دریافت آپدیت اپلیکیشن ها. روس اتم از تعویق بازگشت متخصصانش به بوشهر خبر داد. بله بله، سازمان دولتی انرژی هسته‌ای فدراسیون روسیه از تصمیمش برای به تعویق انداختن بازگشت کارکنانش به نیروگاه هسته‌ای بوشهر خبر داده و مدیر عامل روس اتم امروز گفته که متاسفانه اخبار زد و نقیزی در ارتباط با روند مذاکرات ایران و آمریکا به گوش می‌رسد و هر از گاهی هم اخباری از وقوع حملاتی به نقاطی از ایران منتشر می‌شود. به همین دلیل بازگشت همکارانمان را به تعویق انداختیم. پس ببینید، فقط ما نیستیم دوستان عزیز، روزها هم الان اخبار زد و نقیز را میشنون، نمیدونن چه خبره. اگر بخواهند تنگه هرمز را کنترل کنند نابودشان میکنیم. این تهدید ترامپ علیه عمان بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر لزوم باز شدن فوری تنگه هرمز بعد از توافق با ایران، عمان را تهدید کرد که نباید قصد کنترل این آبراه را داشته باشد. او در نشست کابینه خود در امروز چهارشنبه گفت که بر اساس چارچوب احتمالی توافق با تهران، تنگه هرمز فوراً باز خواهد شد، اما تحت کنترل هیچ کشوری نخواهد بود. ترامپ گفت ما بر آن نظارت خواهیم کرد، اما هیچ کس قرار نیست آن را کنترل کند. این بخشی از مذاکراتی است که داریم. آنها دوست دارند آن را کنترل کنند، اما هیچ کس قرار نیست کنترلش کند. این آبراه بین المللی است و عمان هم مثل بقیه رفتار خواهد کرد، وگرنه مجبور می شویم آنها را نابود کنیم.

بله دوستان عزیز، آمریکا و ایران ظاهراً به دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ نزدیک شدند. هرچند توافق نهایی هنوز قریب الوقوع به نظر نمیرسه و برخی جزئیات کلیدی هنوز حل و فصل نشدند. البته بازم به این گزارش ها ما هنوز نمیتونیم اطمینان کامل داشته باشیم و بر اساس گزارش ها توافق در حال شکل گیری منجر به بازگشایی تنگه هرمز خواهد شد به عنوان یکی از مسیرهای حیاتی انتقال نفت جهان، اما مذاکرات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران رو به مرحله بعد موکول میکنه. بنابراین فعلا میخوان حالا این مسیر تنگه هرمز رو باز بکنن تا بعد برسن به برنامه هسته‌ای. خب برنامه هسته‌ای ایران هم که دیگه نمیدونم میخوان به توافق برسن یا نه. در هر صورت پژوهشگر ارشد مؤسسه خاورمیانه جیسون اچ کمپبل و مقام پیشین پنتاگون در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ گفتگویی داشته و میگوید که توافق گزارش شده احتمالاً کم ضررترین گزینه است که در حال حاضر در اختیار دولت آمریکا قرار دارد و گفته است که فکر میکنم بزرگترین مسائل حل نشده در واقع مستقیماً به نتایج نظامی مربوط نمیشوند، بلکه بیشتر ماهیت راهبردی دارند و به همین دلیل جزئیات هر آنچه اکنون موضوع مذاکره هست اهمیت حیاتی پیدا می کند. و بعد هم گفته که آنچه می شنویم البته از طریق درز اطلاعات و گزارش های غیر رسمی از طرف های درگیر مذاکرات اینه که این روند بیش از پیش شبیه یک تفاهم نام است که آتش بس موقتی ایجاد می کند و بر اساس اون نیروی دریایی آمریکا ظاهراً از محاصره‌ای که طی چند هفته گذشته اجرا کرده عقب نشینی خواهد کرد و ایران هم بار دیگر عبور آزاد از تنگه هرمز رو مجاز میدونه دست کم برای یه دوره 30 تا 60 روزه. بعد در ادامه گفته که اما اگر این گزارش ها درست باشه ایران همچنین به بیش از 25 میلیارد دلار دارایی مسدود شده دسترسی پیدا خواهد کرد و اگر نه تمام توانایی فروش نفت در بازار آزاد دست کم بخشی از اون رو حفظ میکنه. بماند، بعضی وقتا سکوت بهتره، بیشتر به آدم میاد. بریم یه آهنگ زیبا بشنویم و برگردیم. با شما دوستان خوب و عزیز خواهیم بود، با ما باشید.

آقای ماکام به من میگن که بیایم تو، شما یه صحبتی بکنیم، بعد ما دوباره بریم با همه آهنگ بریم و بریم به سمت پیام ها. من حرفی ندارم برای گفتن، بشنویم همه آهنگ.

0: آیا می‌دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می‌تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. درست. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می‌توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
3: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
4: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
10: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
11: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish Iranian American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
10: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
11: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

خوب خوش و سرحال باشین دوستان خوب و عزیز، خسته نباشین. عرض کنم خدمتون که جالی بنشیان با شما آقای ماکان در اتاق فرمان و خلاصه اینو میخوام براتون تعریف کنم. یه جوینده کار، یه آقایی که دنبال کار میگشته، اسمش کین هست. یک ایمیل خودکار یعنی به صورت اتوماتیک دریافت میکنه که از یه شرکتی که گفته بوده منو استخدام کنید و تقاضای کار کرده بوده، او رو ردش کرده بودن، ریجکتش کرده بودن. بعد ایشون میاد یک حرکت بسیار طنزآمیز و غیر منتظره انجام میده و توی شبکه‌های اجتماعی وایرال میشه، همه جا پخش میشه. به جای اینکه خبر ناامید کننده رو بی سر و صدا بپذیره، میاد یک کار دیگه میکنه، میاد اون دکمه ریپلای رو یعنی جواب دادن رو میزنه و با لحنی کاملا رسمی و شرکتی اعلام میکنه که در حال حاضر تصمیم گرفته که رد شدن از طرف شرکت رو نپذیره. خب حالا چجوریه براتون میگم، که گفته که تیم استخدام عزیز، ممنونم بابت علاقتان به رد کردن درخواست استخدام من. ایمیل رد شدنم را بررسی کردم و واقعا تحت تاثیر روند تصمیم گیری شما و تعهدتان به ادامه دادن با سایر متقاضیان قرار گرفتم. با این حال من امسال ایمیل های رد شدن زیادی دریافت کردم، بنابراین بعد از بررسی دقیق تصمیم گرفتم که در حال حاضر رد شدن را نپذیرم. بار دیگر از شجاعت شما برای رد کردن من تشکر میکنم و برایتان آرزوی موفقیت در رد کردن سایر متقاضیان را دارم. مشتاقانه منتظرم که به زودی به تیم شما بپیوندم. با احترام، کین. بعد خب خنده دار دیگه، به همین جد اینو پخشش کردن همه جا و جالبه، چون به هر حال میدونید کسانی که خسته هستن از اینکه دنبال کار میگردن و خیلی این کار طاقت فرساییه، برای همین خوششون اومده از جسارتش و طنزی که او به کار برده و بعضی ها شوخی کردن گفتن فقط به خاطر همین اعتماد به نفسش باید استخدام بشه. ولی خب البته اینجوری نیست که به این راحتی ها کسی رو بخوام به خاطر این موضوعات استخدام بکنن، اما همین پاسخش برای خیلی ها تبدیل شده به تخلیه روانی، تخلیه روانی جمعی. حالا جالبه که اینو راجعش صحبت بکنیم، بهش میگیم کاتورسیس، که شما در یک جایی در یک مقطعی احتیاج به این کاتورسیس دارید، یعنی این که از نظر روانی بخواین که تخلیه بشید. بحثش به اینجا کشید، بذارین راجع به اینم صحبت کنم. خیلی جاها هست که

جاها هستش که مثلا شما ناراحتید یا اضطراب دارید و یه نفر اومده و به تو میگه مثبت فکر کن. از این چیزا خیلی زیاد شده، مخصوصا توی روانشناسی زرد، و شما هم با خودتون فکر کردید که پس من نباید اینجوری احساس کنم، باید قوی باشم، شادتر باشم، کمتر نگران باشم. و بعد که این کارو میکنید، به جای اینکه بهتر بشید، احساس میکنید یه جورایی حالتون بدتر شد. و اگر این براتون آشناست، باید بدونید که تنها شما نیستید که یک همچین تجربه ای دارید و یک دلیلی پشت این ماجرا هست. تحقیقات جدیدی داشتن که در روانشناسی که نشون میده که وقتی که به زور احساسات منفیمون رو سرکوب میکنیم یا خودمون رو مجبور میکنیم که بگیم حالم خوبه، داریم دقیقاً برعکس چیزی که بدنمون و ذهنمون بهش نیاز داره یه کاری رو داریم انجام میدیم. یعنی میخوام براتون بگم طبق تحقیقاتی که داشتن، اجازه دادن به خودمون برای ناراحت بودن میتونه ما رو از نظر روانی سالم تر کنه. حالا چطوری؟

در فرهنگ امروز اغلب به ما گفته میشه که مثبت باش، ناراحت نباش، یا به جای غم شکر گذار باش. خب این پیام ها به ظاهر دلسوزانه هستن، اما پژوهش های علمی نشون میدن که اجبار به مثبت بودن و نادیده گرفتن احساسات منفی میتونه پیامدهای جدی روی سلامت روان داشته باشه. احساسات منفی دشمن نیستند. بسیاری از ما یاد گرفتیم که این احساسات مثل غم، خشم، اضطراب، ناامیدی رو بد بدونیم و سعی کنیم اونها رو از خودمون دور کنیم. اما این احساسات هم یک بخش طبیعی از تجربه انسانی هستن و هر کدوم هم پیامی دارن. وقتی که احساس ناراحتی میکنیم، ذهنمون داره میگه به ما که یه چیزی اهمیت داره. مثلا یه رابطه است که اهمیت داره، یه هدف، یه ارزشه. و مطالعات آزمایشگاهی که نشون داده که افرادی که احساسات منفیشون رو میپذیرند به جای اینکه در برابرش مقاومت کنند یا اون احساسات رو مورد قضاوت قرار بدن، میان این احساسات منفی رو میپذیرند. متوجه شدن که در دراز مدت اینها سلامت روانی بهتری دارند و خیلی کمتر از بقیه گزارش دادن که علائم افسردگی یا اضطراب مثلا درشون به وجود اومده. ولی یه تفاوت هست بین اینکه شما بپذیرید تا تسلیم بشید. پذیرفتن احساسات منفی به این معنی نیست که برای همیشه

میشه که اون احساسات زودتر پردازش بشن و شدتشون کاهش پیدا میکنه. وقتی به خودمون میگیم نباید ناراحت باشم یا این احساس رو نباید داشته باشم، در واقع شما دارید یه لایه به اصطلاح اضافه از رنج رو روی رنج اصلیتون اضافه میکنید و این همون چیزیه که شما رو بیشتر آزار میده. وقتی که شما احساسات رو سرکوب میکنید چی میشه؟ سطح کورتیزول بدنتون بالا میره، استرس بدن بالا میره، استرابتون تشدید میشه در دراز مدت. برای اینکه اون حساسیتی که قرار بوده رفع بشه رفع نشده و شما اون رو سرکوب کردید و بعد شروع میکنید به احساس شرم کردن، احساس میکنید که خودتون رو میخواید مورد انتقاد قرار بدید و همه اینا سلامت روان رو تضعیف میکنه. یکی از روش هایی که ما داریم توی روانشناسی این که شما نگرشتون تغییر بکنه به یک موقعیت استرس‌زا و این میتونه خیلی مفید باشه، اما فقط زمانی که واقعا از محل پذیرش انجام بشه نه از انکار. یعنی قرار نیست که شما دچار انکار بشید، فقط دارید پذیرش میکنید. یعنی تفاوت اینه که بین این که یک کسی مثلا به کسی که تازه شغلش رو از دست داده باشه بهش بگیم که این فرصتی برای رشده و این که اول بهش بگیم میفهمیم که چقدر دشواره، یعنی انکار نمی کنید و بعدش پذیرشه. وقتی که شما اول انکار بکنید پذیرش که اتفاق نیفته به فکر راه های دیگه نمی افتید، امکانات بعدی به ذهنتون نمی رسه. اما روزی که شما انکارش نکردید، اون احساس بد رو پذیرفتید و فهمیدید، گفتید خب من در این دشواری هستم، میپذیرمش، خب حالا که پذیرفتی، بعد این به شما این آرامش رو میده که شما حالا بیایید به امکانات بعدی فکر بکنید. ولی با سرکوب کردن یا انکار کردن شما نمیتونید اون امکانات بعدی رو، نمیتونید بهش توی ذهنتون دسترسی بهش پیدا کنید. مثبت اندیشی، اصطلاحی که بهش میگن مثبت اندیشی بهش میگن، در اصل حرفش اینه که هر گونه احساس منفی رو یا باید سرکوبش بکنی یا با یک احساس مثبت جایگزینش بکنی. نیتشون خیره ها، ولی کار نمیکنه اینطوری، این درست نیست. وقتی که شما به صورت اجباری مثبت اندیشی میکنید، پیامداش اینه که به اصطلاح احساس میکنه اون فرد که احساساتش نادرستن یا اینکه ضعیفه یا دچار ضعفه، بعد دنبال کمک حرفه‌ای نمیره چون فکر میکنه فقط باید مثبت فکر بکنه. بعد رابطه های صمیمیش سطحی میشن، برای اینکه جایی برای آسیب پذیری اصلا وجود نداره و چون نمیتونه آسیب پذیر باشه روابط همه سطحی براش اتفاق میفتن و باعث میشه که اون آدم از پردازش واقعی اون تجربه های دشوار باز بمونه. یعنی شما قرار هست که اون تجربه دشوار یا اون احساسات بد و منفی رو پروسس کنید، بهش بپردازید و وقتی که بهش پرداختید اون وقت میتونید از دستش خلاص بشید. اما با سرکوب کردنش به جز این که بره در یک گوشه ای به قولی مخفی بمونه و در یک جای دیگری سرباز بکنه، هیچ نتیجه دیگری ازش نمیگیرید. و حالا پذیرش چطوری به ما کمک میکنه؟ یک آزمایشی داشتن فورد و همکارانش، نشون دادن که افراد با سطح بالاتر پذیرش احساسی اینا در برابر رویدادهای استرس‌زا انعطاف پذیرتر بودن. این آدم ها نه بی احساس بودند و نه همیشه شاد، اما میتونستن با احساسات ناخوشایند کنار بیان بدون اینکه اون احساسات کل زندگیشون رو تحت کنترل بگیره. بنابراین پذیرش به ما این امکان رو میده که احساسات رو سریع‌تر و کامل‌تر پردازش کنیم.

از خود انتقادی مضر فاصله بگیریم، انعطاف پذیری روانی بیشتری داشته باشیم وقتی که مواجه میشیم با بحران، رابطه هامون عمیق‌تر و صادقانه تر بشن و میتونیم هیجاناتمون رو توانایی رو پیدا کنیم که هیجاناتمون رو تنظیم کنیم. بنابراین نهایتا اینو میخوام بگم که شواهد علمی به روشنی نشون میدن که اجبار به مثبت بودن و نپذیرفتن احساسات ناراحت کننده نه تنها کمکی نمیکنه، بلکه در دراز مدت به سلامت روان آسیب میزنه. سلامت روان واقعی از همیشه خوشحال بودن نمیاد، بلکه از توانایی روبرو شدن با طیف کامل احساسات انسانی میاد، بدون قضاوت، بدون جنگیدن با خودمون. بنابراین به خودتون اجازه بدید که ناراحت باشید. این نه ضعف نه شکسته، یه بخش ضروری از تجربه انسان بودنه.

اگر عاشق طعم‌های اصیل و خوش عطر هندی هستید، چیکن کورما را در هول سام چویس از دست ندهید. مرغ نرم و تازه پخته شده در سس خامه‌ای و خوش طعم هندی با ترکیبی از ادویه‌های معطر و طعمی ملایم و لذیذ. یک غذای محبوب هندی خوشمزه، گرم و تازه و این هفته با تخفیف ویژه فقط $12.99 میل کنید. چیکن کورما، بله، فقط 12

0: 844 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
6: 1-800-220-96-09 ببخشید قربان، قسمت سبزیجات خرد شده کجاست؟
7: قسمت دیوار غربی کنار بستنی ها.
6: چاپ چاپ هم همون جان.
7: بله ولی چرا یواش حرف میزنین؟
6: آخه میترسم بلند بگم چاپ چاپ ها تموم شه.
7: نگران نباشین، چاپ چاپ برای همه همه همه.
8: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، انتخاب اول بانوان خوش‌سلیقه ایرانی.
9: چاپ چاپ.
10: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
11: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکنه. 818 900

0: بارون تندی به شیشه دکان ساعت‌سازی امورحیم میکوفت. او با عینک ذره‌بینی زخیمش پشت میز کار نشسته بود و به تیک تاک هماهنگ صدها ساعت مغازه گوش میداد. برای او این صدا تپش قلب شهر بود. نزدیک غروب دختر جوانی با چشمای سرخ و خیس از بارون وارد شد. جعبه چوبی کوچکی را روی میز گذاشت. درش رو باز کرد و گفت:
1: سلام. گفتن فقط شما میتونید کمکش کنید.
0: داخل جعبه ساعت جیبی نقره‌ای و کهنه‌ای بود که شیشه‌اش ترک خورده و عقربه‌هاش روی ساعت 4:15 قفل شده بودن. امورحیم نگاهی به چرخ دنده ها انداخت و آه کشید.
2: دخترم، موتور این کاملا فرسوده شده. قطعاتش دیگه پیدا نمیشه. تعمیرش فایده ای نداره.
0: عشق از گونه دختر سرازیر شد.
1: این ساعت پدر بزرگمه. 4 پیش دقیقا تو همین ساعت 4:15 قلبش ایستاد و رفت. از اون روز این ساعتم خوابید. مادرم میگه این فقط یه یادگاری کهنه و خرابه، اما من حس میکنم تا وقتی این ساعت خوابه، پدر بزرگم یه جایی تو زمان گم شده.
0: امورحیم به چشمای بارانی دختر نگاه کرد. او خوب میدونست بعضی ساعتا با فنر کار نمی کنن، بلکه با خاطره ها میتپند. ساعت رو گرفت و گفت:
2: 3 دیگه بیا.
0: سه روز بعد دختر با دل شوره وارد شد. روی میز همون ساعت جیبی قرار داشت، کاملا جلا خورده، با شیشه نو، صدای زنده و منظم تیک تاک تیک تاک تیک تاک. دختر با ناباوری گفت:
1: باورش سخته، چطور قطعاتش رو پیدا کردید؟
0: امورحیم با دستهای سیاه و روغنیش لبخندی زد و گفت:
2: قطعاتش پیدا نشد دخترم. مجبور شدم قلب یکی از ساعتهای قدیمی خودم و که خیلی بهش دل بسته بودم باز کنم و بذارم سینه این ساعت.
0: دختر شوکه شد.
1: اما آخه چرا؟ اینطوری ساعت خودتون از کار افتاد.
0: امورحیم نگاهش رو به شیشه بارونی دوخت و گفت:
2: ساعت من سالها بود که فقط زمان رو نشون میداد، اما به هیچ خاطره ای وصل نبود. یه ساعت بی خاطره، فقط یه مش آهن پاره است. اما ساعت تو جریان عشق بود. دلم نیومد بذارم این عشق تو ساعت 4:15 بمیره. حالا ببرش.
0: دختر در حالی که گریه می کرد ساعت تپنده را به سینه اش فشرد. حالا صدای تیک تاک دیگه فقط گذر زمان نبود، صدای زنده ماندن یک آغوش بود.

یه فرصتی هم کردیم که صدای فرامرز اصلانی رو با هم بشنویم. مدت ها بود نشنیده بودیم. متنی که براتون خوندم خانم پریسیمای عزیز برای من گذاشته بودن، خیلی ازتون ممنونم. به همچنین دوستان خوب دیگر که انقدر مطالب خوب و زیبا میگذارید. تک تک که بخوام اسم ببرم که یه روزی برای هر چند وقت یک بار این کارو میکنم، ممنونم. هر روز نمیتونم ولی خیلی ازتون ممنونم. در ضمن خانم مینای عزیزمون از ظاهرن از ایران یک متن رو نوشتن، گفتن که سلام خانم دکتر، بعد از مدت ها تونستم برنامه تون رو داشته باشم. نت ما وصل شده اما ما خیلی خسته ایم، ما زخمی شدیم، زخم های ما تازه است، خیلی درد داره. ما خودمون رو توی روزمرگی هامون غرق میکنیم، خیال میکنیم همه چی تموم شده، اما هیچی تموم نشده. جوانای شهرمون نیستن. اون بازیگر تئاتری که چندین بار تو سال اجراهای طنزش رو میدیدم دیگه نیست. خیلی از اکانت های اینستا که دنبال میکردیم مدت هاست هیچی پست نکردن، معلوم نیست چه اتفاقی براشون افتاده. خیلی متاسفم واقعا مینا جان، خیلی خیلی متاسفم. ولی فقط یک چیز میتونم بگم، امیدتون از دست ندید. شما در دل ماجرا هستید، ممکنه حس نکنید، فکر کنید همه چیز تمام شده، اما این وضعیت هم نمیتونه تا ابد به این شکل ادامه پیدا کنه. ممکنه حالا شاید امسال نباشه، سال بعد نباشه، اما قطعا یک راهی پیدا خواهد شد، قطعا امیدی خواهد بود و ما هم شاد خواهیم شد به اینکه شما یک روزی آزاد میشید در دل ایران عزیزمون. بعد از آنچه که اتفاق افتاد فکر میکنم حالا که نت ها وصل شده ما تازه میایم غم مردم ایرانمون رو میفهمیم و احساس میکنیم. اینو تقدیم میکنم. آهنگ بعدی رو آقای ماکان انتخاب کردن. به شما مینای عزیز، امیدوار باشید.

0: به امید آزادی ایران عزیزمون، ایران قشنگمون. خب دوستان خوب، امروز داستان سینوهه قسمت دومش رو خواهید شنید. امیدوارم که لذت ببرید، با ما باشید.
1: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کار دراپ کرد.
2: چرا؟
1: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
3: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
4: من رادنی مصریانی هستم.
5: تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
8: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
9: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
10: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
11: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.

0: پدرم گفت نگاه کن، اینها را که میبینی باربرند و پوست بدن آنها آنقدر آفتاب و باد خورده که از پوست تمساح زخیم تر شده و ناچارند که تا غروب آفتاب زیر شلاق زحمت بکشند و شب که به کلبه گلی خود می روند غذای آنها یک قطعه نان و پیاز است. وضع زندگی زارعین نیز همینطور است و به طور کلی هر کس که با دو دست خود کار می کند این طرز زندگی اوست. گفتم پدر، من نمی خواهم باربر و زارع شوم، بلکه قصد دارم که یک سرباز باشم و سربازان اسلحه درخشنده دارند و در گردن بعضی از آنها طوق طلا دیده می شود و از جنگ زر و سیم و غلام و کنیز می آورند و مردم شرح جنگ ها و دلیری های آنها را به یکدیگر می گویند. پدرم چیزی نگفت و مرا با خود برد و از آنجا دور شدیم و سبویی را که در دست داشت پر از شرابی کرد که از یک شراب فروشی خرید و به راه افتادیم تا به یک کلبه گلی کنار نیل رسیدیم. پدرم سر را درون کلبه کرد و بانگ زد
1: این تپ، این تپ.
0: مردی پیر و کثیف که بیش از یک دست نداشت و لنگ او از فرط کثافت معلوم نبود چه رنگ داشته از کلبه خارج شد و من حیرت زده گفتم پدر، آیا این تپ سرباز معروف و شجاع همین است؟ پدرم به پیرمرد سلام داد و آن مرد دست خود را بلند کرد و با سلام سربازی جواب گفت و چون مقابل کلبه او نیمکت و چارپایه نبود ما روی زمین نشستیم و پدرم سبوی شراب را مقابل پیرمرد نهاد و وی سبو را با یگان دست خود به لب برد و با حرص زیاد نوشید. پدرم گفت این تپ، پسر من 39 میل دارد سرباز شود و من او را نزد تو آوردم تا اینکه تو را که یگان بازمانده قهرمانان جنگ های بزرگ ما هستی ببیند و شرح این جنگ ها را از زبان تو بشنود. این تپ سبوی شراب را از لبها دور کرد و با نگاهی خشمگین و دهانی بیدندان و قیافه‌ای دژم و ابروهایی سفید و انبوه خطاب به من گفت
2: تو به آمون سوگند مگر دیوانه شدی؟
0: بعد با دهان بدون دندان خود خنده‌ای مهیب نمود و گفت
2: ها، اگر من برای هر نفرین و ناسزا که حواله خود کردم که چرا سرباز شدم یک جرعه شراب دریافت می کردم، یا آن شراب ها را نه فقط می توانستم دریاچه ای را که فرعون برای تفریح زن خود حف کرده پر کنم، بلکه قادر بودم تمام سکنه شهر تبس را تا مدت یک سال با شراب سیر نمایم.
0: من گفتم شنیدم که شغل سربازی با افتخارترین شغل‌های دنیاست. این تپ گفت
2: افتخار و شهرت سربازی در این کشور عبارت از زباله و فضول حیوانات است که مگس روی آن جمع می شود و تنها استفاده‌ای که من از افتخارات خود کردم این است که امروز باید آنها را برای دیگران نقل کنم تا یک لقمه نان یا یک جرعه شراب به من بدهند و آن هم از 100 نفر فقط یک نفر. ولذا من به تو میگویم ای پسر، در بین شغلهای دنیا هیچ شغلی بدتر از سربازی نیست و پایان تمام افتخارات سربازی این زندگی من است که مشاهده میکنی.
0: بعد این تب سبوی شراب را تا قطره آخر نوشید و حرارت شراب صورتش را قدری سرخ کرد و سر را بلند کرد و گفت
2: آیا این گردن لاغر و پر از چین مرا میبینی؟ این گردنی است که روزی 5 تخم از آن آویخته بود و خود فرعون این تخم‌ها را به گردن من آویخت و وقتی از میدان جنگ برمیگشتم آنقدر دست های بریده می آوردم که مقابل خیمه من انبوه می شد. ولی امروز از آن همه افتخارات و طلاها هیچ چیز برای من باقی نمانده. طلاهای من از بین رفت، غلامان و کنیزانم از گرسنگی مردند و گریختند و دست راست من در میدان جنگ باقی ماند. تا وقتی جوان بودم روز و شب در بیابانها با گرسنگی و تشنگی میدان جنگ مبارزه می کردم و اینک که پیر شدم باز گرسنه و تشنم. اگر از پدرت بپرسی که وقتی دست مجروح یک سرباز را قطع می کنند و بازمانده آن را در روغن داغ فرو می نمایند چه حالی به او دست می دهد، او که طبیب است این موضوع را برای شهر خواهد داد. هر قطعه از گوشت بدن من در یک میدان جنگ باقی مانده. دندانها و موهای سر را از دست دادم و امروز اگر مردانی خیرخواه مثل پدر تو گاهی به من کمک نمی کردند، باید مقابل معبد آمون گدایی می کردم.
0: بعد از این حرف ها این تب نظری به سبوی شراب انداخت و گفت
2: باز هم تمام شد.
0: پدرم یک حلقه مس از مچ دست بیرون آورد و به او داد که خمر جدیدی خریداری نماید و این تب بانگی از شعف زد و طفلی را طلبید و حلقه مس را به او داد و گفت
2: این سبو را ببر و شراب خریداری کن و به فروشنده بگو که لازم نیست شراب اعلا بدهد، بلکه با شراب متوسط سبو را پر کند و بقیه مس را برگرداند.
0: تف رفت و من گفتم فایده سربازی این است که یک سرباز احتیاجی به خواندن و نوشتن ندارد و نباید زحمت رفتن به مدرسه را تحمل کند. این تب گفت
2: راست میگویی و یک سرباز محتاج خواندن و نوشتن نیست و فقط باید به جنگد، ولی اگر سواد داشته باشد به سربازان دیگر حکم فرمایی میکند و دیگران تحت فرمان او خواهند جنگید. محال است که یک بی سواد صاحب منصب شود و حتی یک دسته 100 نفری به کسی که نمی تواند بنویسد واگذار نمی نمایند و پیوسته این طور بوده، بعد از این همچنین خواهد بود. بنابراین ای پسر، اگر تو می خواهی در آینده به سربازان فرماندهی کنی باید نوشتن را بیاموزی و آن وقت کسی که طوق طلا دارند مقابل تو سر تعظیم فرود خواهد آورد و در موقع جنگ سوار تخت روان می شوی و غلامان تو را به میدان جنگ خواهند برد.
0: طفلی که رفته بود شراب خریداری کند با سبوی پر از شراب مراجعت کرد و چشمهای پیرمرد از مسرت برق زد و سرباز قدیمی گفت
2: پدر تو هرگز جنگ نکرده، نمیتواند زه یک کمان را بکشد و یک شمشیر را از نیام بیرون بیاورد، ولی چون میتواند بنویسد امروز به راحتی زندگی میکند و نظر به این که مردی نیک نهاد است من به او رشک نمیبرم.
0: من وقتی دیدم که پیرمرد سبوی شراب را بلند کرد از بیم آن که مستی او در ما اثر کند و ما در جوی آب بیفتیم و دیگران لباس ما را به یغما ببرند، آستین پدرم را کشیدم که از آنجا دور شویم و وقتی ما دور می شدیم این تب یکی از سرودهای جنگی را می خواند و طفلی که برای او شراب خریداری کرده بود می خندید، ولی من که 39 هستم از تصمیم خود که سرباز شوم منصرف شدم و روز بعد مرا به مدرسه بردند.

پدرم نمیتوانست مرا به مدرسه هایی که در معبد به وجود آمده بود بفرستد، زیرا در آن مدارس پسران و دختران نجبا و کاهنین درجه اول درس میخواندند و هزینه باسواد شدن در آنجا خیلی گران بود. آموزگار من یک کاهن از درجه پنجم محسوب میشد که در ایوان خانه خود مدرسه‌ای به وجود آورده بود و ما در بهار و تابستان در ایوان تحصیل می کردیم و فصل زمستان به اتاق می رفتیم. شاگردان او عبارت بودند از پسران افسران جز و سوداگران و کاهنین کوچک که پدران آنها آرزو داشتند روزی پسرشان بتواند به وسیله پیکان روی لوح حساب اجناس دکان را نگاه دارد و یا اینکه بتواند حساب کند درازگوشان ارتش در استبل چقدر علیق مصرف می کنند و مصرف علیق اسب‌های هر عرابه در میدان جنگ چقدر است. در شهر تبس، پایتخت بزرگ دنیا، از این مدارس که در خانه ها به وجود آمده زیاد یافت می شد و هزینه محصلین در این آموزشگاه ها گران نبود، زیرا شاگردان به آموزگار خود حلقه مس نمی دادند بلکه برایش غذا و پارچه می آوردند. مثلا پسر زغال فروش در فصل زمستان برای آموزگار زغال و هیزم می آورد و پسر نساج هر سال چند زر پارچه به آموزگار تقدیم می کرد و پسر علاف به او گندم می داد. و اما پدر من هزینه تحصیل را با دوامی پرداخت و گاهی هم من جوشانده گیاهایی که در شراب خیس می کردند برای آموزگار می بردم. چون ما وسایل زندگی آموزگار را فراهم می کردیم، او به ما سخت نمی گرفت و اگر طفلی روی لوح خود می خوابید، مجازاتش این بود که روز بعد برای آموزگار قدری عسل یا قدری باقلا بیاورد. در روزهایی که یکی از شاگردها برای آموزگار یک کوزه آبجو می آورد، روز جشن ما بود، زیرا آموزگار همین که آبجو را می نوشید، تعلیم و نویسندگی را فراموش می کرد و با دهان بیدندان خود برای ما راجع به خدایان حکایت خنده‌آور نقل می کرد و ما طوری می خندیدیم که آدم هایی که از کوچه می گذشتند توقف می کردند و گوش فرا می دادند که بدانند ما برای چه می خندیم. ولی وقتی که من بزرگ شدم فهمیدم که آموزگار ما یک هدف عالی داشت و می خواست به وسیله آن حکایات مضحک ما را به وظایف زندگی آشنا کند و بفهماند که در بین خدایان یک خدا هست که سرش مانند شغال است و این خدا پیوسته مواظب اعمال انسان است و هر کس که عملی بد بکند، خدای مزبور او را به کدام جانوری که به کام جانوری که نیمی شبیه تمساح و نیمی شبیه به اسب آبی است می اندازد تا اینکه او را ببلعد. او می گفت یک خدای دیگر هست که روی رودها قایق می راند و بعد از مرگ انسان را به جایی که باید به آنجا برویم تا سعادتمند شویم می برد. بعد از اینکه مدتی من در آن مدرسه تحصیل کردم می توان گفت اعجازی به وقوع پیوست و آن اعجاز این بود که وقتی دو شکل را به هم متصل کردم معنای آن را فهمیدم. وقتی یک شکل را به وسیله پیکان روی لوح نقش می کنند، نفهمترین افراد هم می توانند معنای آن را بفهمند، ولی فقط یک آدم باسواد می تواند بفهمد که معنای دو یا چند شکل که به هم متصل می شود چیست. اگر شما شکل یک آدم را روی لوح بکشید و به دست یک نفر بی سواد بدهید، او می فهمد که او یک آدم است. اگر شکل یک تمساح را روی لوح بکشید و به دست یک بی سواد بدهید، او می فهمد که یک تمساح است. ولی اگر کسی بود که توانست معنای یک آدم و یک تمساح و یک درخت و یک عرابه را که به هم چسبیده شده است بفهمد و بگوید که منظور شما از چسبانیدن آنها به یکدیگر چیست، این شخص را با سواد می گویند. از روزی که من توانستم معنای دو شکل را که به هم چسبیده شده است بفهمم، دیگر لزومی نداشت که آموزگار سال خورده مرا تشویق به فرا گرفتن کند. خود من طوری به ذوق آمده بودم
که وقتی به منزل مراجعت می کردم از پدرم درخواست می نمودم که اشعار را به هم متصل کند که من بتوانم معانی آنها را بفهمم.

0: قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.
1: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
12: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
11: برای چند نفره؟
12: 4، 10 و 15 نفره.
11: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
13: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
14: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
15: 310-474-2010 surudivision.com.
16: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.

در همان موقع که من در تحصیل پیشرفت می کردم، متوجه شدم شبیه به دیگران نیستم، زیرا صورت من بیضوی و دست و پاهایم ظریف و رنگ صورتم روشن‌تر از دیگران بود و این موضوع سبب می شد که بعضی از شاگردها مرا اذیت می کردند و پسر علاف گلوی مرا می گرفت و می فشرد و می گفت تو مثل دخترها هستی و من مجبور بودم با پیکان خود به اون نیش بزنم که مرا رها کند. ولی در عوض یکی از شاگردها که پدرش افسر جز بود مرا دوست می داشت. این شاگرد هر روز مقداری خاک رس به آموزشگاه می آورد و در آنجا مجسمه حیوانات را می ساخت و یک روز مجسمه مرا ساخت و به من داد. ولی وقتی من مجسمه مزبور را به خانه آوردم، مادرم اندوهگین شد و گفت این کار جادوگری است. ولی پدرم او را از اشتباه بیرون آورد و به وی فهمانید که اگر ساختن مجسمه جادوگری باشد، آن همه مجسمه را در کاخ فرعون نصب نمی کنند. مدتی از تحصیل من در آموزشگاه گذشت تا اینکه روزی پدرم جامه نوی خود را در بر کرد و دست مرا گرفت و به معبد آمون برد و گفت قصد دارم که تو را وارد دارالحیات کنم تا در آنجا طبابت را تحصیل کنی. برای ورود به مدرسه دارالحیات موافقت کاهنین معبد لازم بود، ولی پدرم که در همه عمر گدایان را معالجه می کرد از معاشرت با کاهنین محروم شده بود و این موضوع خیلی به زندگی او لطمه زد. چون در مصر همه چیز و تمام کارها در دست کاهنین است و آنها هستند که شاگردان را برای ورود به مدرسه طب دارالحیات انتخاب می کنند و مالیات را وضع می نمایند و هنگام طغیان رود نیل میزان طغیان را اندازه می گیرند و قدرت آنها به قدری است که اگر کسی را فرعون محکوم کند و آن شخص در بین کاهنین دوستانی داشته باشد، آنها حکم فرعون را لغو می نمایند. پدرم چون هیچ کس را در آن معبد نمی شناخت، مجبور شد که در حیات روی زمین بنشیند تا مثل سایرین نوبت پذیرفتن او از طرف یکی از کاهنین برسد و ما که صبح به معبد رفته بودیم تا عصر آنجا نشستیم و نوبت ما نرسید. در این موقع مردی وارد معبد شد و تا پدرم او را دید شناخت و گفت این پاتور است که وقتی در دارالحیات تحصیل می کردم او همشاگرد من بود و اینک سوراخ کننده جمجمه فرعون است. من در آن موقع نمی دانستم که سوراخ کننده جمجمه چه می کند و چه شایستگی دارد که دیگران ندارند و بعدها که خود طبیب شدم فهمیدم که سوراخ کننده جمجمه کسی است که کاسه سر فرعون و دیگران را سوراخ می کند و غده های زائد را که درون سر روی مغز به وجود می آید از سر بیرون می کند. از این گذشته سوراخ کننده جمجمه کسی است که کاسه سر را سوراخ می کند تا اینکه بخارهای خطرناک و مسموم کننده را که درون جمجمه جمع می شود و سبب ناخوشی انسان می گردد از سر بیرون بیاورد. پدرم وقتی پاتور را دید برخاست و به او سلام داد و پاتور او را شناخت و دستش را روی شانه او نهاد و پرسید مرای چی اینجا آمدی؟ چی کار میکنی؟ چی کار داری؟ پدرم گفت آمده است که از کاهنین اجازه بگیرد که مرا وارد مدرسه دارالحیات کند. پاتور گفت اقدام شما بدون فایده است و به درخواست شما ترتیب اثر نخواهند داد، ولی من خودم به منزل شما میام و در این خصوص با شما مذاکره میکنم. روز بعد صبح زود پدرم به بازار رفت و برای پذیرایی از پاتور یک قاز و چند ماهی و مقداری عسل و آشامیدنی خریداری کرد. آنها را به مادرم داد که قاز را تبخ و ماهی ها را سرخ کند و با عسل نان شیرینی تگه نماید. وقتی بوی مطبوع قاز در فضا پیچید، گداها و کورها مقابل خانه ما جمع شدند و هرچه مادرم به آنها گفت از آنجا بروند نرفتند
و مادرم مجبور شد که مقداری نان را در چربی غاز فرو کند و بین آنها توزیع نماید که بروند. پدرم یک سبو را پر از آب معطر کرد و به دست من داد و گفت وقتی پاتور آمد روی دست او آب بریز، و مادرم یک قطعه پارچه کتان را که برای روپوش جنازه خود تهیه کرده بود در کنار من نهاد و گفت وقتی روی دست او آب ریختی با این کتان دست او را خشک کن. ما تصور می کردیم که پاتور طبق معمول هنگام عصر به خانه ما خواهد آمد، ولی ساعات عصر گذشت و شب فرا رسید و پاتور نیامد. من چون گرسنه بودم از تأخیر پاتور اندوهگین شدم، زیرا می دانستم تا اون نیاید به ما غذا نخواهند داد. پدرم طوری ملول بود که بعد از فرود آمدن تاریکی چراغ روشن نکرد و من و پدرم در ایوان خانه روی چارپایه نشسته جرأت نمی کردیم که نظر به صورت یکدیگر بیاندازیم. و آن روز من فهمیدم که کم اعتنایی یا غفلت بزرگان نسبت به کوچکان چقدر برای آنهایی که کوچک و فقیرند کسالت آور است. بالاخره در کوچه مشعلی نمایان شد و در عقب مشعل تخت روانی به نظر رسید که دو سیاه‌پوست آن را حمل می کردند، ولی مشعلدار مصری بود.

وقتی پاتور قدم به زمین نهاد، پدرم دو دست را روی زانو گذاشت و مقابل او خم شد. پاتور برای ابراز محبت یا برای اینکه تکیه‌گاهی داشته باشد، دست را روی شانه پدرم نهاد. آنگاه پاتور و پدرم به طرف ایوان رفتند و مادرم با عجله یک هیزم مشتعل از مطبخ در آورد و دو چراغ ما را روشن کرد. پدرم پاتور را بالای صندلی نشانید و من روی دست وی آب ریختم و با کتان دستش را خشک کردم. هیچ کس حرف نمی زد تا اینکه پاتور نظری به من انداخت و به پدرم گفت: پسر تو زیباست. و آنگاه اظهار تشنگی کرد و شراب خواست و پدرم به او شراب داد و قدری شراب را بویید و مزه کرد و بعد از اینکه مطمئن شد خوب است آشامید. هنگامی که او مشغول آزمودن و نوشیدن شراب بود، من به دقت او را از نظر گذرانیدم و دیدم مردی است سال خورده که موهای سر او کوتاه است و پاهایی کوتاه و سینه‌ای فرو رفته و شکمی بزرگ دارد و یک طوق طلا از گردن آویخته و روی لبان وی لکه‌های فراوان دیده می‌شود. و بعد از اینکه شراب نوشید، پدرم مقابل او نان شیرینی و ماهی بریان و قاز و میوه گذاشت. با اینکه محسوس بود که پاتور قبل از اینکه به خانه ما بیاید در یک ضیافت حضور داشته، برای ابراز نزاکت از غذاها خورد و از مزه آنها تعریف کرد و من متوجه بودم که مادرم از تعریف پاتور خوشبخت شده است. پاتور گفت که مشعلدار من به قدری غذا خورده که احتیاج به خوردن و نوشیدن ندارد، ولی بد نیست برای دو سیاه‌پوست قدری غذا و آبجو ببرند. من برای آنها غذا و آبجو بردم، ولی آنها به جای اینکه خوشبخت شوند ناسزا گفتند و اظهار کردند که آیا نمی‌دانید این پیرمرد چه موقع برمی‌خیزد که از آنجا برویم؟ گفتم من از این موضوع اطلاع ندارم و مراجعت کردم و دیدم که مشعلدار پاتور زیر درخت نارون ما خوابیده است. آن شب پدر من به

سر فرعون برای یک آدم تنبل خیلی مناسب است، زیرا در بین رشته های طبی هیچ رشته ای آسون تر از جمجمه و مغز سر به استثنای دندان و گوش و حلق نیست، زیرا دندان و گوش و حلق احتیاج به متخصص جداگانه دارد. پاتور اظهار می کرد: من اگر مردی تنبلی نبودم و رشته دیگری را انتخاب می کردم، یک طبیب معمولی مثل تو می شدم و میتونستم که مردم رو معالجه کنم و به اونها زندگی بدم، در صورتی که امروز کارم اینه که مردم را بمیرانم. وقتی مردم از پیر مردان و پیر زنان و کسانی که مرض آنها معالجه نمی شود به تنگ می آیند، آنها را نزد من می آورند که من سر آنها را بشکافم و من هم کاسه سر را می شکافم که بخارهای موزی را از سر بیرون کنم و پیروان و پیران و بیماران می میرند. آنگاه پاتور خطاب به پدرم گفت: من اگر مانند تو پزشک فقرا بودم، دارای این شکم فربه نمی شدم و این شکم که مانع از راه رفتن من شده، از این جهت به وجود آمده که طبیب فرعونم و پیوسته غذاهای مقوی و لذیذ می خورم، ولی تو چون کم بضاعتی، غذاهایی که محتاج سلامت توست تناول می کنی و در نتیجه شکم تو بزرگ نمی شود و دو برابر من عمر خواهی کرد، چون برای کوتاه کردن عمر هیچ چیز موثرتر از این نیست که انسان غذایی بخوره که محتاج به پختن اونها باشه. پاتور دهان پدرم رو باز کرد و دندانهای او را دید و بعد دندان خود را باز نمود و اظهار کرد: نگاه کن، من در دهان خود بیشتر از 13 دندان ندارم، در صورتی که تو دارای 29 دندان هستی و دندانهای من قربانی غذای پخته شده، ولی چون تو کم به ساعتی و اغلب غذاهای ساده و طبیعی میخوری، دندانهای خود را حفظ کردی. سپس سر را با حسرت تکان داد و گفت: من بسیار تنبل و بی‌استعدادم و زر و سیم و مس فراوان مرا چون یک حیوان کرده است. پدرم خطاب به من گفت:

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان

0: barilagroup.com 818-818-0707.
1: فورس آف جولای ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 2 جولای. 818-758-2626 amiritravel.com 818-758-2626.
2: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی
1: 323-332-12-30 323-332-12-30
0: مهدی کاملی خیلی ساده

0: به دنبال خورشید، برنامه از فرخ جاوید.
1: نوشته هاتون رو کوتاه بنویسید تا دیگران حوصله و وقت بکنن که اون رو بخونند. شیوا بنویسید تا اون رو بستایند. زیبا بنویسید تا اون رو به خاطر بسپارند. و مهمتر از همه این که دقیق بنویسید تا در پرتو اون هدایت بشوند. به همراه جوزف پیولیتسر، روزنامه‌نگار مجارتبار آمریکایی قرن 19 و اوایل قرن 20 که جایزه ادبی پیولیتسر رو بنیانگذاری کرد، به شما دوستان خوبمون سلام میکنیم. امیر درخشان، کارگردان فنی، و من فرخ جاوید، نویسنده و مجری برنامه، در خدمت شما هستیم تا این مطالب رو ارائه بکنیم. برنامه رو با یک داستان بسیار کوتاه شروع میکنیم. هرچه باشه این کوتاهی داستان به خاطر سفارشی است که آقای پیولیتسر به ما کرده است. بعد مطلب بعدی ما در ارتباط با انفجار جمعیت خواهد بود. آنگاه از کیهان وهمگیز حرف میزنیم و گزارش بعدی ما درباره ملک الشعرای آمریکا خواهد بود. و اگر فرصت بشود در همین بخش از رستوران هایی که ممکن است تعطیل بشوند صحبت خواهیم کرد. در بخش دوم مصاحبه امروز ما با آقای مسعود سپند خواهد بود، با شادروان مسعود سپند. این مصاحبه را من در حقیقت حدود 3 سال پیش با ایشون انجام دادم و ایشون هم یکی از شعرهای بسیار خوبمون بود در شمال کالیفرنیا و اون رو بازپخش میکنیم براتون. هرچند که او خودش در چندین ماه پیش درگذشت متاسفانه، ولی واقعا جاش بسیار خالی است. در بخش سوم شعر میان پرده رو خواهیم داشت و سپس پی خورشید رو و بعدم خودآزمایی رو. سپس میپردازم به یک خبر پزشکی و خبری داریم در ارتباط با زیست بوم و اگر فرصت بشود دانستان های پراکنده رو خواهیم داشت. در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی پخش خواهد شد و ما بریم به سراغ داستان کوتاه امروزمون که اسمش است در مترو چه گذشت. مردی با مترو به جایی می رفت که پدری با 2 پسر خردسالش سوار شد. بچه ها در واگن مترو به هر سو شروع به دویدن کردند و سر و صدا کردند تا اونجایی که بعد از چند دقیقه مسافران رفته رفته به سطوح اومدند. سرانجام همون مرد اولی از پدر بچه ها پرسید چرا اونها رو کنترل نمی کنید؟ با اون پدر گفت آه ببخشید، اما ما همین حالا از بیمارستان برمی گردیم. مادر بچه ها در اونجا فوت کرد و من نمیدونم که خودم با این وضعیت چگونه کنار بیام. فکر میدونم که بچه های من هم نمیدونن. دوستان عزیز، آهنگ نخست برنامه امروز ما با صدای گلازین هست. اسمش هست نعشگی. اسم آهنگ هست نعشگی و این رو آهنگش رو شوبرت آواکیان ساخته است. با هم دیگه گوش بکنیم.

0: آیا میدونی که تا 4 ماه دیگه جمعیت جهان به چه حدی خواهد رسید؟ گزارشی داریم در همین زمینه که تقدیم می شود. We are the world. روز 11 ژوئیه روز جهانی جمعیت است، World Population Day، که پشت سر گذاشتیمش. و به همین مناسبت سازمان ملل متحد در گزارش زیر عنوان چشم‌انداز جمعیت جهان پیش بینی کرد که درست 4 ماه دیگه، یعنی 15 نوامبر سال جاری 2022 میلادی، جمعیت جهان به مرز 8 میلیارد نفر خواهد رسید. طبق همین گزارش هند می‌رود تا در آینده نزدیک مقام پرجمعیت‌ترین کشور جهان رو از چین بگیره و از آن خودش بکنه. سازمان ملل متحد پیش بینی کرده که در سال 2030 جمعیت جهان به حدود 8.5 میلیارد نفر و در سال 2050 به 9.7 میلیارد نفر هم خواهد رسید. افزایش تعداد آدمایی که شکمشون باید سیر بشود، البته منابع زمینی رو تحت فشار شدید و روزافزون قرار خواهد داد و نهایتاً میتونه که به کمبود مواد غذایی و قحطی و گرسنگی بیانجامه. اما تنها یک نکته امیدبخش در این گزارش به چشم خوره و اون این که میزان زاد و ولد انسان ها در سال 2020 به زیر 1% رسید، به طور اوریج، به طور میانگین، که کمترین حد اون از سال 1950 به این طرف بود است. سازمان ملل در گزارش جدید خود میگه که پیش بینی میشود در 61 کشور جهان تعداد جمعیت در نتیجه کمتر شدن نرخ زاد و ولد طی 3 دهه آینده حداقل 1% هم کاهش پیدا کنه. در میان پاندمی کووید 19 به تغییر روند جمعیت کمک کرده تا اونجایی که لایف اکسپکتنسی یا طول عمر مورد انتظار به هنگام تولد که در سال 2019 72.9 سال بود، در سال 2020 به 71 سال کاهش یافت. در حال حاضر که در نیمه سال 2022 به سر میبریم، پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان به ترتیب عبارت از چین، هند، ایالات متحده، اندونزی، پاکستان، نیجریه، برزیل، بنگلادش، روسیه و مکزیک. ایران از این لحاظ در رده 17 جهان قرار گرفته است که یک پله بالاتر از ترکیه است. اگر که چین با 1.5 میلیارد جمعیت در رأس همه قرار گرفته، واتیکان سیتی که رسما یک کشور تلقی می شود با فقط 800 نفر سکنه در پایین ترین حد جدول ایستاده است، یعنی که 209 شده است. بیاد میارم که حدود 40-50 سال پیش در مقاله‌ای که برای مجله خواندنی ها در ایران ترجمه کردم، از قول یکی از کارشناسان آمده بود که اگر از روند افزایش جمعیت چیزی کم نشود، تا قرن آینده تعداد مردم جهان به قدر زیاد خواهد شد که ناچار مثل ماهی ساردین کنار هم بیستن، مثل ماهی ساردین. این سخن البته گزافه آمیز است، اما نکته‌ای داره که قابل تأمل. ناسا یا سازمان هوانوردی و فضای آمریکا عکس‌های جدیدی رو از عالم بالا انتشار داده که شگفتی‌های وهم‌انگیز کیهان رو وهم‌انگیزتر از آنچه که بود و گمان می‌کردیم نشون میده. عکس‌های مورد اشاره که می‌توان اونها رو در وبسایت‌های خبری دید، توسط تلسکوپ فضای جیمز وب از اعماق کیهان گرفته شده و منطقه رو نشون میده که در واقع به یک پرورشگاه ستارگان و رقص کیهانی شباهت داره. تلسکوپ جدید و نیرومند جیمز وب که در واقع جای تلسکوپ قدیمی هابل رو گرفته، احتمالاً تا 20 سال آینده چراغ راهنمایی خواهد بود برای کشفیات آینده فضایی. جیمز وب که با همکاری سازمان‌های فضای اروپا و کانادا ساخته و پرداخته شده، به ستاره‌شناسان امکان می‌دهد که خیلی بهتر و دقیق‌تر اعماق کیهان رو بررسی کنند و دگردسی‌های رو که بیش از 13.5 میلیارد سال پیش رخ داده ردیابی کنند. آنچه که بیش از همه در مرکز پرگار توجه پژوهشگران قرار داره این است که ببینن آیا ردپای از حیات در جای وجود داره یا نه. در این عکس‌ها هر یک از نقطه‌های روشنی که در پهنه تاریک کیهان به صورت حالت انفجاری دیده میشه، در واقع کهکشان‌های دوردستی هستند که هر کدومشون چند تریلیون ستاره دارن. واقعیت این است که بشر تونسته است به مدد دانش و فناوری روزافزون خود آنچه را که در دوردست‌های بالا وجود داره ببینه. و در اینجاست که اون شعر معروف ناصر خسرو شاعر ما در هزار سال پیش معنای بیشتری پیدا میکنه که گفته بود: درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را. و ما اگر از اون فاصله های وهمگیز برگردیم میتونیم که به ما خودمون بپردازیم. منظورم به ما است که در فاصله نسبتا ناچیزی در مدار زمین در گردشه. چهارشنبه شب گذشته اگر به آسمان توجه کرده باشید، احتمالاً بزرگترین و درخشانترین شکل ماه در سال جاری 2022 رو دیدید. این بزرگنمای ماه اصطلاحاً سوپرمون بهش میگن و علت اون گردش ماه در مدار بیضی شکل در اطراف زمین هست. ماه چهارشنبه شب، یعنی دو شب پیش، 14% بزرگتر و 30% درخشانتر از همیشه به نظر میرسید. روز بزرگ از خمیرمایه ما ایرانیان، علاقه شدیدمون هست به ادبیات و شعر و شاعری. به همین جهت شاید مطلبی که در اینجا نقل میکنم برای اونهایی که چه خودشون رو شاعر میدونن و چه نمیدونند قابل تأمل بشه. کتابخانه کنگره آمریکا سه‌شنبه گذشته 22 ملک‌الشعرای انجمن شعر این کشور رو تعیین کرد. یک شاعر و نویسنده زن به اسم آدا لیمون ملک شعرهای جدید آمریکا هست و آخرین مجموعه از اشعار او زیر عنوان The Hurting Kind خب در ماه می امسال منتشر شد و جایزه محفل ملی نقد کنندگان کتاب رو به دست آورد. این کتاب ششمین مجموعه از اشعار خانم لیمون بود. در اطلاعیه مطبوعاتی کتابخانه کنگره آمریکا چنین آمده است: آدا لیمون شاعری است که با اشعار خود ما رو به همدیگه و به جهان پیرامونمون مرتبط میکنه. او در اشعار خود از زیبایی ها سخن میگه و به ما کمک میکنه که به سمت جلو گام برداریم. رادیو NPR که مصاحبه با خانم لیمون انجام داده بود اخیراً در وبسایت خودش چنین مینویسه: این بانوی شاعر پدیده‌های بزرگی مثل ترس، گوشه‌گیری و حتی مرگ رو با چیزهای کوچکی مثل گنجش، قوطی کبریت و حرکات بدن انسان مورد مقایسه قرار میده. اما چند کلام هم از خود کتابخانه کنگره حرف بزنیم. این کتابخانه که در سال 1800 تأسیس شد در 3 ساختمان بزرگ در واشنگتن دی سی استقرار داره و در اون 171 میلیون عنوان مختلف اهم از کتاب و جزو و نشیه و عرشه و نخشه و حتی نوار موسیقی اینا همه نگهداری می شود و 3100 نفر هم در اونجا کار میکنن. با این حال این کتابخونه بزرگترین کتابخونه جهان نیست. بزرگترین کتابخونه دنیا در بریتانیاست که دارای 200 میلیون عنوان از آثار منتشر است. کتابخانه کنگره آمریکا با 171 میلیون در مقام دوم قرار میگیره و ستای بعدی به ترتیب عبارتن از کتابخانه شانگهای در چین با 56 میلیون، کتابخانه عمومی نیویورک 55 میلیون و کتابخانه و آرشیو کانادا در اتاوا 54 میلیون. شنوند ارجمند از شما دعوت میکنه که به چند پیام توجه فرمایید.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانی‌ها تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
5: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده‌های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن.
4: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
5: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
4: 818 818 0707. heydarilawgroup.com.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تهی پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964045. Partnership with New Aim Funding.
7: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi.
8: Force of July Weekend در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 2 جولای. 818-758-2626 amiritravel.com 818-758-2626.

0: شنوندگان ارجمند، میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خورشید در رادیو همراه در لس آنجلس. میهمان بسیار ارجمند ما آقای مسعود سپند هستند، شاعر و پژوهشگر ادبی مقیم شمال کالیفرنیا و مدرس دانشگاه تاجیکستان و دوست قدیمی بنده. افتخار دارم که در خدمتشون باشم. تا چند لحظه دیگر مصاحبه بنده رو با جناب سپند خواهش میکنم بشنوید. خدمت جناب آقای سپند عزیز سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
1: روز شما.
0: حالتون خوب انشالله؟
1: خوبم.
0: شما معمولا در شمال کالیفرنیا اقامت دارید، اومدید به جنوب کالیفرنیا و من یکی دو روز پیش شما رو در انجمن نفت دیدم، خیلی خوشحال شدم. بعد از سالهای سال در خدمتون بودم و دیدمتون. هر شبت از فرصت داریم استفاده میکنیم. من میدونم که شما جناب سپند چندین بار و چندین بار هر چقدر بگم 10-15 بار شاید به تاجیکستان سفر کردید. دلم میخواد که بفرمایید چه چیزی در مورد اون کشور تفریج شما رو انقدر به خود جلب کرده و دیدگاه مردم تاجیکستان در ارتباط با ایران چی هست؟ خواهش میکنم.
1: اولا اینکه چون فارسی صحبت میکنن خودش یه قنیمتی هست اونجا، تو کوچه بازار خیابان همه به قول خودشون فارسی تاجیکی گپ میزنن و این برای من زیباست. من خب سر و ادب و زبان دوست دارم. این یکی صفا و صمیمیت دوستانی که اونجا دارم و بزرگانی که اونجا هستن خیلی انسان های صمیمی با مهربانی هستن، برای همین خب اونا دعوت
0: میکنه
1: من
0: میرم اونجا. خب شما در اونجا در یکی از دانشگاه تدریس میکنه اینطور که من فرمودم؟
1: بله، یه دانشگاه هست اینجا. من توی کمی حافظ بلدم و یکی از این رئیسای دانشگاه آمده بود سنوزه اومد پیش من و دانشگاه کلاسی که داشتیم و ایشون خیلی خوشش اومد و گفت که میشه یه تاجیکستان اینجا درست بده. گفتم چرا نمیشه، حتما میام. وقتی اونجا تقریبا چند سال ماه میرم، این سال فقط به خاطر بیماری که دارم نرفتم. ما میرم اونجا، کلاس حافظی هست که اهل شعر و ادب جمع میشن و حافظخوانی میکنیم با هم.
0: بله، عرشبت خدمت جنوالی. من یادمه که جناب سپند چندین سال پیش وقتی که در سالهای 80 بود، وقتی که شوروی اصلا فرو پاشید، یک نهضت، یک جنبشی در افغان در تاجیکستان پدید اومد که بر اساس اون دلش میخواست که با کشور فارسی زبان ایران و کشور فارسی زبان افغانستان به هم بپیوندند. ولی این جنبش زود خاموش شد. شما اطلاعی بیشتری ندارید در این باره؟ چه شد که این پدید اومد؟
1: من سال 94، یعنی من 91 استقلال پیدا کردم، سال 94 به دعوت دکتر آسمی زندیات رفتم اونجا و دیدم همیش تو خیابونام که به تخن صدا میداد و ایشون بسیار بسیار علاقه من بود. و کار عجیبی که این مرکز وقتی که پرچم رو میخواستم برای تاجیکستان تعیین بکنم، ایشون آمد و پرچم ایران به عنوان شیر خورشید که داشت گفت حالا که ایرانی ها شیر خورشید رو برداشتن ما از این پرچم استفاده بکنیم و شیر خورشید رو
0: بذاریم.
1: در اونجا اختلاف افتاد بین اینها و اینها الان هم البته کار قشنگی کردن، 7 ستاره و نام 7 انفاسپندان روی پرچمشون هست.
0: آها، به این دلیل
1: آره کار قشنگی کردن اینها. به هر حال خیلی شلوغ شد. البته اوایل اینها یه عده اسلامی آمدن شهر گرفتن و ما میخواییم اسلامی رو داره کنیم و برخورده وحشتناکی هم کردن، یعنی چند تا تناب دا که خیابون آویزون کردن که دولتی های قدیم رو اینا به دار آویزون خواهند کرد، ولی همین رئیس جمهوری که الان هست ایشون از یک بخشی از تاجیکستان با گروه تفنگچی رفت دادن و همه رو تارمار کردن. یه درختن افغانستان یه کشور خارج رفتن، ولی بعدا باز خودش اینها دعوت کرد که بیان همکاری بکنیم و کشور رو با هم اداره بکنیم. من خیلی تنها تعریفی که از این مرد میخوام بکنم اینی که تقریبا شبیه رضا شاه خودمون.
0: الان رئیس جمهور تاجیکستان چه کسی هست؟ اسمش میتونیم بگیم؟
1: امام علی رحمانوف بود که این نوخش رو عربشته چون روسی بوده، امام علی رحمان.
0: صحیح.
1: و ایشون رئیس جمهور تاجیکستان و خیلی به شعر و ادب و مخصوصا موسیقی همین اینا علاقه من خیلی این کارا هستش و در برای آبادی تاجیکستان خیلی زحمت
0: میکشه. آقای در این فاز در این دفعات متفاوته که شما رفتید اونجا، هیچ وقت شده ایشون از نزدیک ببینین یا با هم صحبتی داشته باشین؟
1: بله، من اولین بارم که رفتم در هنوز سر صدا بود در باغ اصرار جمهور، دکتر آسمی من به ایشون معرفی در سال 94. بعد در اصلاحات بعدی هم که در به اصلاح 10 نفر 20 نفر بودیم که ایشون دعوت میکرد، از همه جا بودیم، من هم اونجا بودم و سخنان ایشون گوش میکردیم. بعضی وقتا آخرین باری که به اصلاح 3 سال پیش بود که ایشون دیدن در نوروز بود، در یک جایی درست داره به نام نوروزگاه که شاهکار ساختمانی از سرانهای زیادی داره اونجا، ما به صف وایساده بودیم و ایشون خوب محبت داره به من که رسید گفت شما به قول خودشون میگن ایجادیات، یعنی شعر بگیم، بگیم ایجادیات بکنیم و ما به شما شهروندی هم میدیم. این استاد دانشگاه که اون کشتر ایشون بودن دیگه از من خواستن که برم اونجا درس بدم و میرفتم، ولی امسال به علت بیماری نتونستم برم. ولی ایشون از نزدیک دیدم، خیلی هم نه تنها من و هر کسی که از خارج میره خیلی بهش احترام میذارن، دوستش دارن، همکاری میکنن. خیلی کارا هستش که وقتی پیشنهاد میشه از طریق تصدی برای ایشون، این کسان دیگری هم هستن از اروپا، حداقل 10 تا 15 نفر هستن که اینا میان. یکی از معروفترینشون دکتر میساهی هست که متخصص سرطان و جایزه دولتی فرانسه رو گرفته، اون میاد از جاهای دیگه هم میان، از آلمان میاد، خیلی هم میان برای جشن استقلال یا جشن نوروز. این دو تا جشن خیلی در اونجا مهم.
0: بله آقای سپند عزیز، عرض شود که میدونیم که تاجیک ها خب به زبان فارسی گویش از زبان فارسی صحبت میکنن، آیا بعد از فروپاشی شوروی و استقلال تاجیکستان آیا خط هم عوض شده است یا همون خط سیریلیک هنوز؟
1: بله، عرض شما خدمتون که من سال اولی که رفتم و خب دوربینم دستم بود تو این کوچه ها خیابونا میرفتم، از سر مغازه ها این کسی که هم رامان میگفت از ایرانه، تا میگفت بله میامدن مثل حاجی هایی که میان با ما روبوسی میکردن، چایی میابردن. خیلی اینا اصلا عاشق این بودن که حالا به هر مغزی من نمیخواستم بگم به ایران بپیوندن یا اینا، ولی اینقدر ایرانی ها رو دوست دارن که حدی نداشت. ولی کم کم به خاطر رفتار که کردن و فهمیدن که تفنگای هم گویا هم نمیدن گویا که مطمئن نیستن جمهوری اسلامی برای اینا داده بود که شروع کنن، آخرین باری هم که گروه نهضت اسلامی بود که میخواستن ایشون ترور کنن که خوشبختانه نتونستن و رئیسشون فرار کرد، رفتیشون حقیقن ایران و اونجا عکس گرفت و هرچی گفتن این تروریسته، اونا گفتن نه انقلابی مسلمانه، پسشان ندادن.
0: عجب، پس همون خط سیریلیک رو فعلا حفظ کردن؟ نه،
1: خط سیریلیک رو حفظ کردن به علت اینها تا حالا دو بار سه بار یک بار با روسی بوده، خط کامل روسی، چون خود اینا روسا مثلا چه و هه و اینها رو ندارن که خودشون تکمیلش کردن و به خاطر اینکه زبان فارسی مشکل هست، مثلا وقتی میسیم خواهر واو اضافه میکنیم میسیم خواهر، یا بعضی سین و سات و سیس و نقطه رو اینا برایشون خیلی سخت بوده که یاد بگیرن چه چیزی کدوم یکیش با کجا به کار ببرن. و به همین دلیل این زبان که میتونه به اصطلاح واژه ها رو خودش بنویسه، یعنی اگه او باشه یا او باشه اینها رو با زبان سیریلیک با خط سیریلیک بنویسن، برایشون خیلی راحت تره، چندین سال یه این خط سیریلیک رو به کار ببرن.
0: شما بیشتر از من میدونید، آیا شاعر بزرگ ایران زمین رودکی در تاجیکستان یا در یکی از کشورهای اطراف تاجیکستان هست؟
1: رودکی در تاجیکستان نزدیک شهر کوچکی به نام پنجکن و اصلا اونجا هست، در اسم اون دهی که مزار رودکی هست و این روزها آمدن به نام پنج رود که اومدن جسد رودکی رو پیدا کردن، تحقیق کردن که اولا کورش کردن، آثاری که تو زمزمه تو صورت ایشون بود ایشون داده که ایشون کور کردن، کور نبوده مادر ایشون، بعد ایشون چون جسد در یه جسد نمناکی بود که حداقل استخوناش میتونه وجود داشته باشه. بردن بالای تپهی که در همون محل بود و اونجا خیلی تجلیل میکنن امسال به عنوان تجلیل از رودکی در ماه آینده. یه گروهی دارن میرن تاجیکستان که این در اینجا شرکت بکنن. رودکی رو خیلی دوست دارن، خیلی دوست دارن. این به مسجد خوبازی انجام شد، آمدن تندیس فردوسی یک از بزرگترین مرزه تندیس لنین برداشتن و تندیس فردوسی رو اونجا گذاشتن. یعنی این همه عزیزی که برای فردوسی قائلن حد نداره و اونا فردوسی را از خود شو میتونن البته از خراسان بزرگ.
0: بله بله.
1: و ایجا نداره بزنیم بدنم که فردوسی مال همه ایرانی ها، آریایی ها، فارسی زبانی ها، فردوسی مال اونا هست.
0: بله. آقای استفند ارشفت، در فاصله 3-4 دقیقه مونده به پایان این قسمت از برنامه فقط به من بفرمایید که آیا غیر از تاجیکستان به ازبکستان و قرقیزستان و ترکمنستان رفتید؟ اونجا آیا آثار از ایران بوده است؟
1: بله بله، یک سال برای دیدن اقوام رفتم ترکمنستان، اشخاباد، ازبکستان رفتم. چون قاچاقی رفته بودم من گرفتن، یه مدتی نگه داشتم تا بالاخره آزادم کردن. این داستان هم فراغون هم در بخواهم بگیم زیاده، ولی قرقیزستان یه نرفتن چون اونها کمتر فارسی میدونن، ولی ازبکستان تعداد جمعیت فارسی زبان تاجیک در خود ازبکستان بیشتر از خود تاجیکستان.
0: عجب.
1: ولی تاجیکستان الان 8.5 میلیون نفر جمعیت داره، ولی در خود ازبکستان حدود 15 میلیون تاجیکی هست، یعنی تاجیک زبان هست. ولی چون سمرقند و بخارا رو در سال 1954 به دستور استالین اونجا رو جدا کردن، اصلا دیگه به اینا جدا کردن، سمرقند و بخارا جزو اونجا هست که همه اینا فارسی زبان هست و به فارسی هم گفت میزنن.
0: اون وقتش خواستم خواهش کنم اگه ممکن باشه 4-5 خط از یکی از اشعارتون رو برگزیده بفرمایید که این 2-3 دقیقه آخر هم با شعر شما حسن ختامی داشته باشیم. ممنونم عزیزم، بفرمایید.
1: نشسته گرد ماتم بر جبین خاک ایرانی، گرفته جای گلها را خس و خاشاک ایرانی، خیای بی زمان از شاه اهریمن به گوش آید، به هر سو می رود فریاد بر افلاک ایرانی، گریبان پاره می سازند مادرها به گورستان، شده هر سینه از تیر غم صد چاک ایرانی، به جای التماس از این و آن یا خویش و بیگانه، بزن با مشت غیرت بر سر ضحاک ایرانی، نگو شد اون جوان مردی یک جنبازی و ساراری، نخور دفت اون همه اندیشه های پاک ایرانی، ببر سوغات جان را تا در آغوشش بگیری تنگ، که عاشق از نثار جان ندارد باک ایرانی، فرو رفتن به خود در گوشه ای میهن نمی شازد، برون آی از درون خیستن چالاک ایرانی.
0: آفرین آفرین، خیلی قشنگ بود، خیلی خیلی زیبا بود جناب سپند. ممنونم از فرصتی که گذاشتید در خدمتتون باشیم، این وقتتون رو بازم در خدمتتون خواهم بود در آینه بسیار نزدیک تماس میگیرم. مرسی جونم، خدا نگهدارتون باشه. سپند ممنونم جناب. مرسی دوستان عزیز، با آقای مسعود سپند بودیم، شاعر و پژوهشگر ادبی مقیم شمال کالیفرنیا و یکی از ویزیتورهای منظم و مرتب تاجیکستان که رفتن و اومدن تدریس میکنن حافظ رو. به چند پیام توجه فرمایید.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310-870-8000، 310-870-8000، 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: این 100 دلاری مال کیه؟
8: ببینم، واسه منه.
9: فکر کنم مال منه.
7: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
10: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
11: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
10: چند صد دلار؟
11: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808، 949-424-0808.
10: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این 100 دلاری ها گم کردین. جلوی زرار رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
12: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
13: مژده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو تهران. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
14: 5 5 5 5. شهروندان بیورلی هیلز تا 2 جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
15: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
14: آریل رفعیم شماره 5 است.
0: نجمند میرسیم به بخش سوم از برنامه امروزمون. صدای ما را از رادیو همراه میشنوید در لس آنجلس. این قسمت را آغاز میکنیم طبق معمول با شعر میان پرده. شعر این است که میگوید آزاد شو از بند خیش، زنجیر را باور نکن. اکنون زمان زندگی است، تأخیر را باور نکن. حرف از هیاهو کم بزن، از آشتی ها دم بزن. از دشمنی پرهیز کن، شمشیر را باور نکن. خدا ضعیف و کم ندان، تنها در این عالم ندان. تو شاهکار خالقی، تأخیر را باور نکن. این دو سه بیت شعر از مهدی جوینی بود و ما بریم به سر وقت قسمت پیکی خورشید.

یکی از رستوران های سوئد تابلو رو بر در و دیوار خودش نصب کرده که ترجمه اون این است: هرچی میخوای بردار، ولی لطفاً همه غذا رو بخور. ما دیروز 15 کیلوگرم تهمانده غذا رو که میتونست شکم 30 بزرگسال یا 60 بچه رو سیر بکنه دور ریختیم. در این راستا خانم پردیس برومن نوشتن که چقدر زیبا این درخواست رو به عمل آوردند. خانم گلی چیتساز نوشتن: در آمریکا همه مشتریان رستوران ها باقی مانده غذاشون رو با خودشون میبرن به خونه. خانم پرتو نیکپور به زبان غیر مادریمون، یعنی به زبان انگلیسی، نوشتن که این تابلو باید در همه رستوران های All You Can Eat نصب بشه. خانم ژیلا پیرزاده نوشتن که ای کاش فقط در رستوران اینجوری بود، در منزل که غذا انبار میکنن به فاسد میشه تا هر چیز دیگری، اون رو ما چی بگیم. خانم فرشته طیبی به زبان انگلیسی نوشتن که متشکرم به خاطر متن سوئدی این تابلو. خانم شیرین مهاجر نوشتن که چه تابلوی با معنایی است، در دنیایی که نیمی از انسان‌ها از گرسنگی رنج میبرند، واقعا حرام کردن مواد غذایی کفران نعمته، پس کمی به خود بیاییم. خانم مری شکوی نوشتند در سان فرانسیسکو رستوران‌های وجود داشته یا داره که به همین سبک سلف سرویس بودند و بابت آنچه که در بشقاب مونده دو برابر قیمت اصلیش حساب میکنند. و خانم لوبت قرقزوی نوشتن که این یک نصیحت حقیقی است، ای کاش مردم دنیا این نوشته رو میدیدند و بهش عمل میکردند. در ارتباط با ویدیوی اخیرم از غروب خورشید و این جمله که خورشید رفت تا روشنایی و گرما خودش رو برای سایر مردمان جهان برمقام ببره، خانم ژیلا پیرزاده در پیام کمپلیمان ماهبانه نوشتن که خورشید رفت تا در سرزمین دیگری بتابه، اما ما دلخوش خورشید دیگری هستیم و برنامه به دنبال خورشید. خیلی ممنونم خانم پیرزاده عزیز. تصویری داشتیم تخیلی البته که نشون میداد مجسمه آزادی در آغوش تندیس بزرگ عیسی مسیح قرار گرفته. تیتر اصلی تصویر این بود: جفت ناجور. و تیتر دیگر اون که آزادی و دین رو باید از هم جدا کرد. خانم سیمین بلوریان در این باره نوشتن که این دو از دیرباز دشمن یکدیگر بوده و هستند. خانم لوبت قرقزدوی نوشتن که با دین آزادی وجود نداره، ولی با آزادی انسانیت وجود خواهد داشت. و خانم آذر تاخور نوشتن که به نظر من هر فردی اگر انسانیت داشته باشه دین هم داره، در ضمن دین یک چیز شخصی است و باید که جدا باشه از سایر مسائل. و اما در ارتباط با ویدیو جدید دیگری درباره شرابسازی یک ایرانی موفق در کالیفرنیا، شمال کالیفرنیا، پیام هایی داشتیم که در برنامه بعدی اونها اشاره هم کرد. الان میریم به سر وقت خودآزمایی برنامه امروزمون.

اگه به یاد داشته باشید در برنامه گذاشتمون مطرح کرده بودم دو سوال رو، یکی جنبه مذهبی داشت و اونی که گفته بودم در گزارشی که در سال 2021 یعنی پارسال از یک مطالعه جدید منتشر شد آمده است که اصابت یک استروید یا سنگ سرگردان فضایی به زمین در دره رود اردن در سال 1650 پیش از میلاد مسیح باعث پدید آمدن افسانه‌ای درباره این دو شهر شده است. این دو شهر اسمشون چی هستش؟ این سوال ما بود از شما. جوابش از سدوم و گمورا، دو شهر افسانه قدیمی. در افسانه آمده است که خداوند از فساد و شرارت و تباهی ساکنان این دو شهر به خشم آمده بود و آن دو محل رو از بین برد. البته در افسانه مذهبی به استروید اشاره نشده است. سال بعدی من در برنامه قبل این بود که در روز 10 دسامبر هر سال مراسم مهمی در تالار شهر استکهلم برگزار می شود در سوئد. این مراسم چی هست و در اونجا چه کار میکنند؟ جوابش هست، این مراسم اعطای جوایز نوبل هست که هر سال در 10 دسامبر داده می شود به رشته های مختلف. و اما آنچه که الان مطرح میکنم و کاملا جدید هست و جوابش میمونه برای شما این هستش، یکی جنبه تاریخ و جغرافیا داره، اینکه در شهر گرانادا واقع در اسپانیا مجتمع با شکوهی از یک کاخ و دژ لوکس وجود داره به نام الهمرا. این مجتمع رو فاتحانی که از این منطقه از آفریقا آمده بودن ساختن. نام آن فاتحان چه بوده است و نام آن منطقه چه بوده است؟ این میمونه برای شما. سال بعدی من جنبه سلامتی داره برای سلامتی انسان و این هستش. سوال این است که خوردن ماهی از نوع کینگ مکرل یا ماهی خال مخالی و همینطور ماهی سورد فیش یا اره ماهی به خاطر داشتن مقدار زیادی از این نوع فلز سنگین ممکن است که برای زنان باردار خطرناک باشه. نام اون فلز سنگین چی است که ممکنه برای زنان حامله خطرناک باشه؟ اینطور به نظر برسه که ویروس کووید حالا قصد نداره که سایه شومش رو از سر بشر کم بکنه و هر دفعه در شکل و فرم جدیدی به آدم ها حمله ور میشه. گزارش کوتاهی داریم در همین زمینه.

نزدیک به دو سال و نیم پیش بود که پاندمی یا بیماری همه‌گیر کرونا آغاز شد و اکنون خبر می‌رسد که واقع‌ترین فرم اون هم پا به صحنه گذاشته است. امواج مکرر کووید 19 تا کنون چند میلیون نفر از مردم جهان رو کشته است و واکسن‌های ساخته شده هم نتونستن کار چندانی انجام بدهند و فقط از شتاب مرگ و میر که از اون ناشی می‌شود مقداری کم کردن، اون که کندش کردن. ورود جدیدترین سویه پدید آمده از اومیکرون به علاوه BA4 و BF5 باعث افزایش تعداد بیماران شده، چون که به گفته WHO یا سازمان بهداشت جهانی طی دو هفته گذشته 30% بر تعداد بیماران اضافه شده است. اون دست از کسانی که به جای پخت و پز غذا در خونه ترجیح میدن به رستوران ها بروند، این گزارش میتونه براشون شنیدنی باشه. در ایالات متحده آمریکا صنعت رستوران طی چند سال اخیر فراز و نشیب‌های زیادی رو پشت سر گذاشته و در جدیدترین تحول تا حد زیادی از بحران‌های جهانی آسیب دیده. همچنین پدید آمدن گزینه‌های بیشتری برای کسانی که مرتباً به رستوران ها می‌روند و نیز کمبود کارگر و بالا رفتن هزینه‌های بالاسری، اینها ضربه‌های متعددی بر رستوران ها وارد کرده. انجمن ملی رستوران ها یا National Restaurant Association میگوید که برخی از رستوران های زنجیره‌ای قادر نخواهند بود که زیان‌های وارده رو تحمل بکنن و از این روی بسیار از شعب خودشون رو دارن تعطیل میکنن. در گزارشی که من از وبسایت goreference.com در CNN ترجمه کردم، تعداد از رستوران های زنجیره‌ای که دیر یا زود درهاشون رو خواهند بست از این قرارن. البته تعدادشون زیاد است، من فقط به چند از اونا اشاره میکنم. یکی از باستون مارکت، دیگری هست پیتزا فروشی پاپا جانز، دیگری هست چیز فکتوری، دیگری هست رد رابین، همینطور جک این دی باکس، باها فرش، آی هاپ، کارل جونیور، برگر کینگ، تاکو بیل، سابوی، ماری کالندر، چیپاتلی، پیتزا هات، ستارباکس حتی و دنیز، همینطور بنیهنا. من در اینجا فقط به تعدادی از معروف‌ترین اونها اشاره کردم، وگرنه تعدادشون زیاد است. بعضی از این رستوران های زنجیره‌ای به دلیل تنگناهای مالی که براشون پیش اومده همه شعب خودشون رو تعطیل میکنن و بعضی برخی دیگر فقط تعدادی از اونها رو تعطیل میکنن، نه همشون رو. از یاد نبریم که حاکم بیچون و چرای اقتصاد پول است که اگر صرف نکنه باید در مؤسسه رو تخته کرد و غزل خداحافظی رو خوند. دوستان عزیز، می‌رسیم به پایان مطالب امروزمون. آهنگ پایانی برنامه امروز ما گروهی به اسم برادرز فور اجرا کردن. برادرز فور اجرا کردن، بسیار زیباست و اسمش هست The Green Leaves of Summer، برگ‌های سبز تابستان. با هم گوش میکنیم. ممنونم که با ما بودید و سپاسگزارم از امیر درخشان. خدا نگهدار.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
3: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
4: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.

0: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
1: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
2: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
3: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره. بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
2: بله، بفرمایین.
3: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
2: وا، ملافه برای چی؟
3: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
2: ببا گاز گاز مامان، بل کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
4: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
2: گاز گاز، ول کن شلوار آقا.
5: خب چطوره؟
6: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
5: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
6: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
5: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
7: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
8: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
9: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کریدیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
10: خب یا سکند لون معمولی روی خونتون بگیرین.
9: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
10: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
9: نمیتونم، درآمد ندارم. قسط اضافه نمیتونم بدم.
10: نگران نباشید، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
9: 50% دارم، 55 هستم.
10: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.

با سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز

گوینده این گفتار چند هفته پیش به دیدن اپرای فالستاف در سالن اپرای شهر لس آنجلس رفته بود. فالستاف اثر جوزپه وردی، آهنگساز بزرگ دنیای اپرا و به تعبیری شاید درست بزرگترین آهنگساز اپرا تا این زمان است. این اپرا بر روی اثری با عنوان همسران شاد وینزمور نوشته شده است. اثری است کمدی که این آخرین اثر آهنگساز بزرگ وردی است که نوشتن آن را درست در 80 سالگی شروع کرده بود و بسیار غیر معمول به نظر می رسید برای کسی مانند وردی که تمام آثارش مملو از تراژدی، جنگ و مرگ انسان ها بود. اما مسئله‌ای که افکار و ذهن گوینده این گفتار را در بر گرفت این بود که این اثر حدود 50 سال پیش در ایران در سالن اپرای تالار رودکی به روی صحنه رفته بود، زمانی که ایران دارای خانه موسیقی سمفونیک غربی، نمایش‌های رقص باله و همچنین اجرای اپراهای بزرگ و مجلل بود. گوینده این گفتار به عنوان خواننده کر اپرا در آن زمان کاملا به یاد دارم که حتی کارگردان این اثر لطفی منصوری بود، کارگردان برجسته اپرای ژنو در آن زمان که بعدها در کانادا و بالاخره در اپرای بزرگ سان فرانسیسکو کار کرد و همان جا هم بازنشسته شد. بیاد می آورم که بیشتر دستندرکاران این اپرا و اپراهای دیگر ایرانی بودند و باز هم یکی از بزرگترین خوانندگان صدای بریتون و باس در دنیا یعنی جوزپه تائیدی به ایران آمده بود برای بازی در نقش جان فالستاف یعنی پروتاگونیست یا نقش اول این اپرا. از این جهت برنامه جنگ این هفته را اختصاص می دهیم به شهر مختصری از پیدایش تالار رودکی و کارهایی که در آن عرضه شد. به طور خیلی مختصر و امیدواریم که این کار را در برنامه‌های آینده هم نیز ادامه دهیم و تا جایی که ممکن است حق مطلب را ادا کرده باشیم.

در این دو بخش اول دوم به گفتارهای از پنج نفر از کسانی گوش فراخواهی داشت که هر کدام به نحوی در تأسیس و برنامه‌های هنری این تالار نقش داشتند، از جمله فرح پهلوی که خود از دست اندرکاران اصلی این مرکز بزرگ هنری بود، از رابرت دی وارن امریکایی که به ایران آمده بود برای ایجاد و کمک به تأسیس باله ملی ایران که خود نیز معلم باله کوریوگرافر در تالار رودکی برای 11 سال بود، به هایده چنگیزیان رقصنده باله که در باله های بسیار باشکوهی نقش آفرینی کرده بود، به محمود خوشنام معاون هنری وقت تالار رودکی و در آخر مصاحبه پژمان اکبرزاده ژورنالیست و پژوهنده هنر در زمان پیش از تغییر رژیم در ایران با آقای عنایت رضایی کارگردان اپرای تهران در اروپا که در 90 سالگی زندگی خود به سر می‌برد و برای اولین بار دعوت به مصاحبه را قبول کرده. بله، برنامه این هفته اختصاص دارد به تولد یک تالار هنری با عنوان تالار رودکی در شهر تهران که بعدها در رژیم جمهوری اسلامی اسمش را نیز بر نتابیدند و آن را به تالار وحدت تبدیل کردند. با ما باشید.

0: دانه هایی که آدم با اعتقاد و عشق و محبت میکاره و خوش نمیشه.
1: کاملا میشه مقایسه کرد با ساختمونا و اپراهایی که در خارج در اروپا بود.
2: ما باید یه باهم صبر کنیم که تا به غرب برسیم و بعد تازه شروع کنیم به راه توسعه. تا قیام قیامت باید بدویم و به جایی نرسیم.
3: می اومدن و ازم می پرسیدن
4: خواهی دیورین کجا پیدا کردی؟

0: تالاری که در ایران در تهران وجود داشت در ایران هم فکر می شود گفت در ایران، چون وقتی در تهران اینقدر فکستنی باشه اوضاع معلومه که در شهرستانه چه خواهد بود. یک تالار بود 200 نفر جا می گرفت، تالار فرهنگ بهش می گفتن.
1: گویا علیحضرت رضا شاه حتی می خواستن یه اپرایی بسازن. بعد با آقای پلبوت که صحبت کردم که ماشاءالله حافظه‌شون هنوز خیلی خوبه، گفتن که یه تالاری ساخته بودن در میدان سپه، منتها خوب نبود و پیش خراب شده بود، سقفش فلان بود، مجبور شدن اونجا رو خراب کنن. بعد رفتن تو پارک سنگلج یه تئاتر ساختن که به اسم تئاتر 25 شهریور بود.
0: بیشتر به درد گردهمایی های آخر سال دبیرستان ها و دانشکده ها و هنرکده ها می اومد که سال یه بار جشن بگیرن و جایزه بدن خودشون تقسیم کنن.

واقعا قابل مقایسه نبود. شما اونجا نمیتونستین یه بالاهای به این بزرگی رو اجرا بکنید. حتی مثلا من اونجا یکی دوتا برنامه باله دیدم، مثل که فرانسوی ها بودن، خیلی جوان بودم، رفتم اونجا مثلا پرش میکردن، شما صدای تخته‌ای بودن صحنه رو میشنیدید.

0: خلدت گفتن که ما یه جایی لازم داریم، یه تالار خوب برای کنسرت و برنامه و اینها، که بعد فکر کردن که تالار رو لکی ساخته بشه، که یه جایی رو پیدا کردن که شروع کردن به ساختمان.
1: یه منطقه‌ای بود تقریبا همش پژوهشی و آموزشی بود، یکیش معروف‌ترینش مدرسه نوربخش، دبیرستان نوربخش بود، دختران نوربخش، هنرستان عالی موسیقی بود، دیوار به دیوار مدرسه نوربخش.

0: به نوعی این تالار رودکی رو بر مبنای اپرای وین خواستن که بسازن.
1: خب برای اینکه بهتر بشه و وضع بهتر بشه، طبیعتاً وزارت فرهنگ و هنر افراد مختلف هم یک کسایی رو میفرستادن خارج که یه معلوماتی کسب کنن، یه چیزایی یاد بگیرن. بعد افراد مختلف که فکرهای مختلف میدادن که تمامی قسمت‌های مختلف تالار رودکی، بله و رقص‌های محلی و کنسرت و موسیقی ایرانی و خارجی و اینا، اپرا درست شد.
2: 7 نفر دانشجوی ایرانی که از میان 310 نفر داوطلب در امتحانات حائز بهترین رتبه گردیده بودند، به منظور ادامه تحصیلات عالی خود عازم نیویورک شدند
3: و این مؤثر واقع شد. یعنی از اون به بعد بچه‌هایی که می‌رفتن به اروپا برای تحصیل، عده‌ای می‌رفتن به سراغ هنر آواز، که هنر آواز کلاسیک که اپرا و اپرت هم جزش بود، و وقتی برمیگشتند در واقع زمینه آماده می‌شد برای استخدام اونا و شرکتشون در برنامه‌های فرهنگی اپرایی. از طرف دیگه یه دی هم بودن که اروپا مانده بودن، اصلا زندگی می‌کردن. اینا وقتی دیگه زمینه داره آماده میشه، آمدن به ایران. خلاصه هر دو گروه به هم پیوستن و این نیروی واقعی اپرا رو به وجود آوردن.
2: خانم جین فرمان فرمایان قطعه‌ای به نام مهتاب از ساخته‌های دبوسی آهنگساز معروف فرانسوی را اجرا می‌کند.
4: برد وارن هستم که از 1965 اومدم تهران و فارسی من الان گم شد.

من سال 1344 به ایران دعوت شدم. پیش از اون چند بار شاه رو که به تماشای برنامه‌های مختلف باله در اروپا میومد دیده بودم. او کارم رو پسندیده بود و پیغام فرستاده بود که آیا مایلم برای ارتقای باله ملی ایران به سطح بین‌المللی به این کشور سفر کنم. مهرداد پهلبود وزیر فرهنگ که همسر شمس پهلوی خواهر شاه بود، گفته بود که با من قراردادی 3 ساله خواهند بست. به همراه ژاکلین همسرم که البته همکارم و بالرین هم بود و مادرش، از آمریکا رهسپار تهران شدیم.

0: مجده مجده. سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.
1: این صدای شماست.
2: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل کوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
1: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
6: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
5: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
7: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن، با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون، میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
8: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. Number 1. Roger Tannenbaum.
9: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
8: بیولی هیلز شایسته بهترین هاست.

شنوندگان گرامی، به ادامه گفتارمان درباره تالار رودکی و فعالیت‌های آن در دوران پیش از تغییر رژیم در ایران ادامه می‌دهیم و به سخنان فرح پهلوی، رابرت دی وارن، هایده چنگیزیان، محمود خوشنام و عنایت رضایی گوش فرا خواهید داد.

معلمین آواز هنرستان هم خیلی نقش بازی کردن تو این کار. هنرستان عالی موسیقی که عرض کردم در کنار دبیرستان نوربخش بود، اونجا کلاس آواز داشت و چند تا هنرپیشه هنرمند معروف در اونجا کلاس آواز رو اداره میکردن، از جمله خانم فاخره سبا، خانم ابلین باغچبان و خانم منیر وکیلی بعدن.

0: بعد از ورود نخستین مسئولیت من ارزیابی سطح گروه باله ایران بود. آقای پهلپود وزیر فرهنگ میگفت دوست داره که باله در ایران در سطح گروه های مطرح بین المللی باشه. از من خواست تا برای رسیدن به این هدف به فکر بست این گروه به یک سازمان تمام عیار باله باشم.
1: در لذت من که گویا یه روزی رفتیم برای بازدید اونجا، هنوز مثلا سقف زده شده بود و داشتن تهویه هواشو میذاشتن و غیره، تمام نشده بود. علازت گویا به آقای پهلپود میگن که آیا شما میتونین اینو برای تاجگذاری تموم کنین؟ که بعد دیگه خب خیلی کار بود و اون موقع آقای مجیدی هم اونجا بودن. علازت گویا به مجیدی میگن اون چیزی که لازمه، مبلغی که لازمه بدیم به وزارت فرهنگ هنر که این کارو بکنه. و آقای بابایان پیش از اینکه اصلا پول به دستش برسه شبانه روز کار کرد که تالار رودکی رو تموم کرد.
2: امشب 3 آبان ماه 1346 خانه اپرای تهران که به نام ترانه سرای نامی ایران ابو عبدالله رودکی نامیده شده با حضور اعلیحضرتین افتتاح می‌گردد. این سالن بیش از 700 نفر گنجایش دارد و قرار است خانه فرهنگ و هنر ایران باشد.
0: شب افتتاح تالار فوق‌العاده بود. ما خیلی مضطرب بودیم. خب طبیعی بود، ماها کار کرده بودیم.
1: من انقدر علاقمند به هنر و موسیقی هستم، خب خیلی خوشحال بودم که افتتاح شده این تالار و خوشحال بودم که هموطنانمون در قسمت‌های مختلف اجرای برنامه میکنن، چه باله باشه، چه رقصای محلی، چه کنسرت، چه آواز، چه اپرا.

0: بله، we had prepared.
1: ما برای اون شب سه باله حاضر کرده بودیم، ولی فقط یکی از اونها رو شب افتتاح اجرا کردیم. برای اینکه اجرای اپرا هم داشتیم، ارکستر سمفونی هم بود و صد البته گروه کر اولین باغچبان هم برنامه اجرا کردن. همه لباس شب پوشیده بودن. گاردها کنار جایگاه سلطنتی ایستاده بودن و منتظر بودن. من پشت صحنه و در اتاق کنترل بودم. خیلی مضطرب بودم و می‌خواستم همه چیز خوب پیش بره. خودم پشت دستگاه کنترل صحنه و نور نشستم تا مطمئن شم همه چیز خوب پیش میره. باید بگم به همه افتخار می‌کردم. همه خیلی خوب کار کرده بودن. برای ایران هم خیلی عالی بود. بعد از برنامه به جایگاه سلطنتی رفتیم تا به اعلی حضرت و اولیا حضرت ادای احترام کنم. هنوز صدای شاه تو گوشم هست که به من گفت ما امروز اینجا باله‌ای مانند باله‌های فرنگی دیدیم، ولی من از شما میخوام که به فکر طراحی باله‌هایی بر اساس داستان‌ها و اساطیر ایرانی باشین و بهترین‌ها رو دور هم جمع کنین تا جامعه ما همون چه من در اپرای سلطنتی لندن یا اپرای پاریس می‌دیدم رو ببینن. و میخوام گروه باله ملی ایران مطرح شه و بتونه رقص‌های محلی و باله‌های ایرانی رو همه جای دنیا عرضه کنه.
2: فکر می‌کنم که ساختمان خیلی قشنگی بود، اثر لحاظ هم بیرونش هم داخلش، اونجور که تمام سالونا رو درست کرده بودن خیلی قشنگ بود برای اون موقع.
3: کار فوق‌العاده زیبای موزاییک انجام داده بودن، موزاییکی با روش نقاشی شده بود. سالن باله که توش تمرین میکردیم سالن خیلی وسیع و زیبایی بود، درست بود. میدونیم بر مقصودم چیه؟ هیچی نبود شما بگین که بخواییم قور بذاریم بگین اینجاش اینجوریه اونجاش اونجوریه، همه چی سر جاش بود.
1: سالن فوق‌العاده قشنگی بود. شرایط صدا و آکوستیکش بسیار عالی بود. سقف رو مثل کندوی زنبور عسل درست کرده بودن که خصوصاً برای خواننده ها و اپرا خوان ها عالیه. وقتی خوانندگانی مثل ستاره اپرای ایران، منیر وکیلی یا اولین باغچبان میخوندن، میتونستن هر کجای صحنه که دلشون میخواد بایستن و بخونن. اهمیت این موضوع رو وقتی فهمیدم که برای کار به اپرای لاسکالا رفتم. در اون اپرای مشهور در میلان تنها یک نقطه از صحنه بود که خواننده میتونست اونجا بیسته و بخونه، ولی خانه اپرای تهران تالار رودکی اینطور نبود. همه جاش میشد ایستاد و خوند.
3: صحنه هم خاصیت صحنه گردان رو داشت، هم تیکه به تیکه های کوچکترش میتونست بالا و پایین بره. مثلا توی برنامه ژیزل من بعد از زیر قبر در می آمدم، جلوی مثلا قبرم می رفتم زیر صحنه بای می سادم و اینو می کشیدن بالا. و این خاصیت خیلی از اپرای حتی اروپا نداشته.

0: بعد از اون آقای پهلود از من پرسید میخوام چه کار کنم. من گفتم آقای پهلود، آیا اجازه دارم سازمان ملی باله ایران رو که حالا خوب شکل گرفته ترک کنم و مقدمات سازمانی رو فراهم کنم که تمرکزش فقط رقص و موسیقی محلی ایرانی باشه؟ پهلود گفت این همون چیزیه که ما میخواییم. او گفت به ویژه شاه و شهبانو بسیار تمایل دارن تا این سازمان به هدف ثبت و ترویج هنرهای محلی ایران آغاز به کار کنه. بعدها برای این کار شاه از من تشکر کرد و گفت میدونین در تهران همه فکر میکنن رقص محلی چیز کم ارزشیه. رقص محلی something
1: low down. حدود 7 سال اینطورا در تالار رودکی من میرقصیدم. فندق شکن رو رقصیدم، کوپلیا رو رقصیدم، بعد یه سال بعد شهرزاد رو رقصیدم، دونکشوت رو رقصیدم، یعنی تقریب دختر خودسر رو رقصیدم.
2: حس اول این بود که ایران در حال رشد و هنوز به مرحله سرمایه داری نرسیده، نیازی نداره به اوپرا. اوپرا برای چی؟ به چه دردش میخوره؟
3: روشنفکرای ما نسبت به این قضیه حالت تدافعی داشتن، میگفتن که رژیم شاهنشاهی به صورت سطحی مایله که نشون بده که ما مترقی شدیم، ما مدرن شدیم، و در حالی که عمیقا چنین چیزی نیست.
4: عبدالوهاب شهیدی، کسایی، رقص محلی چه میدونم جنوب آذربایجان و گیلان، این زود بود، ما این را اختراع کرده بودیم، قبلا بود تمام رقصای محلی، آوازای محلی که وزارت فرهنگ و هنر ما اختراع نکرده بودیم.
2: نگاه دوم این بود که نه بابا، اگه با هم صبر کنیم تا به غرب برسیم و بعد تازه شروع کنیم به راه توسعه، تا قیام قیامت باید بدویم و به جایی نرسیم. باید همزمان ما هم کار بکنیم و در راههایی که هنوز کشف نشده، هنوز تجربه نشده، گامی برداریم. و این به نظر من کار درستی بود.
3: اما اون موقع من دانشجو بودم، دانشجو بودم که دنبال این بودم که ببینم که هنر غربی چی میگه، بالت چیه، اپرا چیه، ارکستر سمفونی چیه. بنابراین اون صحنه تالار رودکی برای من یک دانشگاه محسوب میشد. من خیلی چیزا اونجا یاد گرفتم.
2: من از اول مهمترین برنامه‌هایی که اجرا میکردم یک متن سخنرانی گونه ای بود یا تشریحی درباره موسیقی ایران در برنامه سازمان‌های برنامه ایرانی. یعنی برنامه رو که یک کاری کرده بودن فقط ساز و تنبور تنبور نباشه، در کنار ساز و تنبور یک کمی هم در مورد موسیقی ایران، در مورد مایه‌های دستگاهی ایران می‌پرداختیم. یعنی در واقع برنامه کمی جنبه پژوهشی هم پیدا می‌کرد.
0: و البته که خیلی از تهرانی ها نمی دونستن ایران چی داره و می اومدن و ازم می پرسیدن
5: خایده بارین کجا پیدا کردی اینجا این چیزه
0: و من باید براشون توضیح می دادم که رقص ها رو از کجا پیدا کردم. خیلی هاشون نمی دونستن ایران انقدر فرهنگ غنی داره.
4: یک کسایی مثل نوریف و مارگو فونتن اومدن در تالار رودکی. بزرگترین رقصنده میگن الان بالرین دنیا بودن این دوتا.
1: اکثر باله هایی رو که ما اجرا میکردیم باله های فرنگی بودن، غیر از آخرین برنامه که باله جرمنجه بود که با طراحی یک خانم ایرانی، خانم احمدزاده انجام دادن، با طراحی لباس خانم هما پرتوبی، با طراحی صحنه آقای حاج قربانی که واقعا شاهکار کرده بود توی اون، یعنی به خصوص صحنه ازدواج بیژن منیژه که مثلا در تالار تخت جمشید اتفاق می افتاد، این اونو بازسازی کرده بود.

بعد از اپرای کوزی فان توته که شب اولش اولیازاد فرای پهلوی تشریف آورده بودن، تمام هنرمندان رو خواستن و از من پرسیدن آیا امیدی هست که ما بتونیم 6 ماه دیگه اپرا در تهران داشته باشیم. این بود که من رفتم تالار رودکی و دیدم که هنوز ساختمون کاملا ساخته نشده و من فکر میکردم شاید تا 6 ماه آینده اصلا تموم نشه، ولی معجزه کردم. خیلی سخت بود اپراهای اولیه رو جور امتحان بکنیم و روی صحنه بیاریم که آبرومون نره، یعنی اپراهایی باشه که به تعداد زیاد خواننده و کور احتیاج نداشته باشه. این بود که اولین اپراهایی که ما اجرا کردیم اپرای مثلا سر و پادرونا بود، اثر پرگولزی که فقط 3 تا خواننده داشت، یا اپرای کاولریا روستیکانا که فقط 4 خواننده داشت و حتی ما ارکستر مخصوص اپرا هم نداشتیم، مجبور بودیم با ارکستر سمفونیک همکاری بکنیم و ارکستر سمفونیک البته برنامه خودشو داشت و زیاد علاقمند نبود که هر هفته تمرین اپرا بیاد. 1972 4-5 سال بعد از تأسیس تالار رودکی ما یه ارکستر اپرا داشتیم که فقط برای باله و برای اپرا کار میکرد. اولین سالی که ما اپرای هنزل و گرتل رو اجرا کردیم تقریبا 40 بار تکرار شد، یعنی روزهای جمعه که مدارس تعطیل بودن گروه های زیادی از مدارس می آمدن برای دیدن این اپرا. بعد از اپرای هنزل و گرتل ما چندین اپرا رو به زبان فارسی ترجمه کردیم. عروسی فیگارو بود اثر موزارت، دختر هوشیار بود اثر کارل اورف. 7-8 اپرا ما ترجمه کردیم و اجرا کردیم. احساس غرور میکنم که یک زمانی من برای ملتم کار کردم.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
4: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010. sorudivision.com.
5: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
6: خیلی ساده، خیلی ساده.
7: Take my whole life too.
6: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
7: خیلی ساده.
6: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
8: 323-332-12-30 323-332-12-30
6: مهدی کاملی. خیلی ساده.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و حومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. میوزیکال The Sound of Music که سالها پیش فیلم آن با عنوان اشک‌ها و لبخندها به روی پرده‌های سینماهای ایران رفت، از پنجم ماه می تا 24 ماه می در سالن The Pantage Theater در شهر هالیوود به روی صحنه نمایش خواهد بود. میوزیکال Maybe Happy Ending از 4 ماه می تا 23 همین ماه به روی صحنه خواهد بود در The Pantage Theater در شهر هالیوود. نمایشنامه Exit the King در شهر پاسادینا به روی صحنه خواهد رفت از 3 تا 30 ماه می در سالن A Noise Within. برای علاقمندان به رقص باله، برنامه‌ای با عنوان Ballet of Light Sleeping Beauty از روز 2 ماه می تا 6 ماه جون در سالن Nocturne Theater در شهر گلندیل. برای علاقمندان به اپرا، اپرای The Magic Flute یا همان نی سحرآمیز اثر موزارت از 3 ماه می تا 21 ماه جون به روی صحنه خواهد رفت در سالن داروثی چندلر پویلیون در مرکز شهر لس آنجلس، The Music Center. یویو ما نوازنده برجسته ساز چلو کنسرتی دارد در سالن داروثی چندلر پویلیون در روزهای 28 تا 30 ماه می. در روز 20 ماه می در سالن جانت اند ری شیر در شهر تاوزن اوکس برنامه ایست برای علاقمندان به موسیقی فولک و پاپ با عنوان The Carol King and James Taylor در مورد 2 آهنگساز، خواننده و نوازنده مشهور امریکایی با دوستی بیش از 50 سال. در دانشگاه UCLA در لس آنجلس از دیپارتمنت هرب آلپرت سکول آف میوزیک برنامه‌های زیر بر روی صحنه به نمایش گذاشته و اجرا خواهند شد. برنامه‌های تحت عنوان Spring Festival of World Music در سراسر ماه‌های می و جون در شرف نمایش و اجرا هستند. پنجشنبه 14 ماه می برنامه‌ای با عنوان اپرا UCLA در سالن شوینبرگ هال ساعت 8 بعد از ظهر. جمعه 22 ماه می The Chamber Music برنامه‌ای دارد تحت عنوان UCLA Gluck Musician Year End Showcase Concert. تمام برنامه هایی که ذکر شد از دانشگاه UCLA و در سالن های شوینبرگ و لانی همگی رایگان هستند. در شهر سانتا مونیکا برنامه های هنری زیر به وسیله SMC سانتا مونیکا کالج و The Broad Stage for Performing Arts در همین سالن نمایش یعنی The Broad Stage اجرا می شود. در روز 15 ماه می SMC Jazz Ensemble ساعت 7:30 بعد از ظهر در سالن The Broad Stage. در روزهای 16 و 17 ماه می Global Motion World Dance Company Performance برنامه رقص‌های ملل گوناگون را در هر دو روز ساعت 7:30 بعد از ظهر در سالن The Broad Stage اجرا می‌کند. SMC Theater and SMC Symphony Orchestra در روزهای جمعه تا یک شنبه از 22 ماه می تا 24 ماه می 2 اپرا، هر دو شامل فقط یک اکت یا یک پرده از 2 آهنگساز بزرگ اپرا یعنی روسینی و هوان مازوت را اجرا میکنند. این 2 اپرا هر دو مایه کمدی دارند و برای شبی تفریحی بسیار مناسب هستند. تمام اپراها در سالن The Broad Stage در شهر سانتا مونیکا، تقاطع خیابان 11 و سانتا مونیکا بولوارد قرار دارد. از روز 8 ماه می تا 14 ماه جون میوزیکال دیزنیز The Little Mermaid
در سالن ناکترن تیاتر در شهر گلندیل به روی صحنه نمایش خواهد بود. در روز 13 ماه می تا 14 ماه جون در سالن پاسادینا پلی هاوس میوزیکال برگدن که بر اساس قصه رمانتیک از ارتفاعات اسکاتلند نوشته شده است به روی صحنه نمایش خواهد رفت. میوزیکال دیگری با عنوان هیلز کیچن از روز 26 ماه می تا 21 ماه جون در سالن The Panthers Theater of Hollywood به روی صحنه خواهد رفت. برای علاقمندان به ژانر میوزیکال از 20 ماه می تا 28 ماه جون نمایش نامه Primary Trust به روی پرده نمایش خواهد رفت در مرکز شهر لس آنجلس در سالن مارک تیپر فورم. برای علاقمندان به رقص باله برنامه است با عنوان Pacific Festival Ballet Camelot فقط برای یک شب شنبه 16 ماه می در سالن فرد کاولی تیاتر. در روزهای 19 تا 22 ماه می در والت دیزنی کنسرت هال گروه LA فیل یا همان لس آنجلس فیل هارمونیک ارکسترا پرده اول از اپرای The Ring Cycle اثر باشهوه آهنگساز بزرگ آلمانی یعنی واگنر را با عنوان The Walker Act 1 به اجرا خواهند گذاشت و پرده دوم همین اپرا را در روزهای 21 تا 23 به روی پرده خواهند برد. از گروه تئاتری The Actors Gang نمایشنامه Fractured Fables از دوم ماه می شروع و تا سیوم ماه می ادامه دارد. روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر محل این تئاتر در 9070 ونیس بولوارد در شهر کالور سیتی. نیل یانگ متولد 12 نوامبر سال 1945 خواننده، ترانه‌سرا و گیتاریست پرکار کانادایی است که به عنوان چهره‌ای مهم و تأثیرگذار در سبک‌های موسیقی فولک و راک اند رول شناخته می‌شود. او در دهه 1960 با گروه‌های بافالو اسپرینگفیلد و کراسبی، استیلز، نش اند یانگ به شهرت رسید و سپس به صورت انفرادی حرفه خود را آغاز کرد. از موسیقی فولک آکوستیک گرفته تا راک الکتریک که بیش از 5 دهه ادامه یافته است. او با آلبوم های ماندگاری مانند هاروست سال 1972 و راست نیور سلیپس 1979 شناخته می شود. یانگ در شهر تورانتو متولد شد. او در 6 سالگی به بیماری فلج اطفال یا همان پولیو مبتلا شد که باعث شد سمت چپ بدنش تا حدی فلج شود و بعدها نیز دچار بیماری سر نیز گردید. سبک او به خاطر شیوه موسیقیایی خاص و متنوع خود شناخته می شود و به همان اندازه که در اجرای بالادهای آرام آکوستیک مهارت دارد در اجرای موسیقی راک پرصدا و خشن نیز تواناست. او مدرسه بریج را برای کودکان دارای معلولیت‌ها

شنوندگان عزیز برنامه جمعه هفته از روی همراه به قسمت پایانی برنامه رسیدیم و من در اینجا از شما خداحافظی می‌کنم و برایتان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو می‌کنم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com

0: برنده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegarilagroup.com.
1: خب چطوره؟
2: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
1: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
2: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
1: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
3: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
4: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
5: مجده. سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو. ایمان سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.
6: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
7: اشکان سرم رفت.
6: اینم اشکانه یک ماه پیش
7: باری کلا اشکان را افتادی.
6: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
8: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
9: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
10: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
9: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
10: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
11: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران. صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
4: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
8: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
9: اگر عاشق طعم‌های اصیل و خوش عطر هندی هستید، چیکن کورما را در هولسام چویس از دست ندهید. مرغ نرم و تازه پخته شده در سس خامه‌ای و خوش طعم هندی با ترکیبی از ادویه‌های معطر و طعمی ملایم و لذیذ. یک غذای محبوب هندی خوشمزه، گرم و تازه و این هفته با تخفیف ویژه فقط $12.99 میل کنید. چیکن کورما. بله، فقط $12.99.
10: با سلام. خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع‌ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی‌ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه‌ای. معمولاً اینا با کمپانی‌های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر می‌کنن که چون که با ادوایزر کار نمی‌کنن، هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متأسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمی‌دین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی‌ها رو شما هیچ وقت نمی‌بینین، ولی این فی‌ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولاً خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه $100,000. تو 10 سال میشه $1,000,000. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hejarilagroup.com.
2: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: فورس آف جولای ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزی کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 2 جولای. 818-758-2626 amiritravel.com. 818-758-2626.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
11: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
10: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
11: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
10: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
11: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.

0: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-777-77
1: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
2: هر خانواده ویژگی های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسیه که سایزش به تن صاحبش نمیخوره.
1: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292
3: مده
4: دردون بده چه ده مرز
3: بابا این نداشخان نریست تو خودت پدر بدل در موردی
4: بگی چی کار کنه بخی
3: کیدرینگ حاتمه میشه ام بیاها سفارش بدی
4: بذار روده اجازه بگیرم روده
3: شوان روده
4: سفارش بدی با دیر میشه بیا
3: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
5: جونم عزیزم
3: از او جواره میگن اردر بدی میشه بیا
5: هرچه قلب بگی قلب جان از او جواره
6: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
7: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-012
8: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
9: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایده‌آل خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366.
10: خب چطوره؟
11: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
10: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
11: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
10: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستین.
12: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
13: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی 1-800-220-9609
14: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
15: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
16: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818-999-90

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: سلام و درود به شما شنوندگان گل، همراهان عزیز رادیو همراه. برنامه سلام امروز در یک طبق، در یک طبق امروز تقدیمتون میشه. دور و اطرافش هم قرارتون قشنگ نون و پنیر و سبزی و نمیدونم از اینجور چیزا هم گذاشتیم و گوجم، بله گوجم هست، خیارم هست، اون حاضر گوجه هست. بله چرا؟ برای اینکه آب گوجه های مقدار روی خیارا بیاد که همچه خوشمزه ترش بکنه. بله و خلاصه منتظر بودیم که شما تشریف بیارید تو برنامه رو اجرا بکنید. شما تشریف داشتید، ما هم شدیم مثل خواننده‌ای که 2 ساعت دیر میام بعد میگم ما منتظر بودیم شما بیاین دیگه، اینه دیگه. ولی ما میدونیم که شما عزیزان، اگر کسی انتظار آدم رو بکشه برای شروع برنامه، این در این دنیایی که این همه تنوع وجود داره چقدر ارزشمنده و ما ارزش این محبت شما رو میدونیم. و درودی بر شیرزنان و دلاور مردان ایران زمین، خرد و کلان، کوچک و پیر و جوان. امیدواریم هر چه زودتر پیروز شود این وطن و آزاد شود هموطن. خب اجازه بدین تا خودم رو خدمتتون معرفی بکنم. محمد رضا مؤذنی هستم که با یک چشم‌قره کارکارم هم مواجه هستم. نمیدونم چرا من هرچی به خودم نگاه میکنم چه گناهی ازم سرزده. به هر حال با افتخار در خدمتتون هستم به همراه غزال معتمدی، کارگردان یه دونه است. آقا یه دونه گل گل گل گل گل خانوم، خانوم قابل اطمینان، قابل اعتماد، سخت کوش، متعهد، مسئول و شالیمش.
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. حالتون چطوره؟ خوب هستین انشالله؟ این وضعیت ماست اول صبح،
0: این وضعیت ماست اول صبح. بعد از گرد همایی کابینه در واشنگتن، خب و دنبال کردن خبرها، منم مثل خیلی دیگه اعصابمو ریخته بودم تو چرخ گوش. 3 بار چرخ کردم، یادتونه گوشتا رو بعضی موقع 3 بار میگفتن چرخ کن که خوب بره. اینی که اعصاب ما هم دیروز 3 بار چرخ کردن و یه آهنگی امروز همچه حال ما رو جا آورد. اگه پشت فرمونی
1: اعصابتونه چرا چرخ کردن؟ کیا چرخ کردن؟
0: نمیدونم. یه الان یه سری چرخ گوش هست، هم تو واشنگتن هست، هم تو ایران هست، هم تو کشورهای حوزه خلیج فارس هست، هم یه گونه بزرگش تو پاکستان هست. اینا همینجور 24 ساعته داره کار میکنه، یعنی مخ سالاد میکنه ها، مخ.
1: بریم آهنگتونه بشنویم.
0: آره این یه خدا حال ما رو بهتر کرد، امیدوارم حال شما رو هم بهتر کنه دیگه. به خصوص اگه پشت فرمونین، بی خیال دنیا، بی خیال روزگار و دمی رو غنیمته. برو بریم بیا.

0: معنای این شعر خیلی به من امید داد که زمان زمان توقف و یا سرعت کم کردن نیست. هر موقع هر جا که این ویو و این جریان بره ما رو با خودش میکشونه و خیلی معناش پر از انرژی بود و پر از فردای بهتر بود. برای این بود که مقدار حال من خود. شما دنبال معناش میگشتین؟
1: میخواستم تمام لیریکس رو پیدا کنم کامل.
0: پیدا نمی کنید.
1: این مال ایایه
0: 100%. من از موقعی که دیدم شما دست از سرقت موزیکا برنمیدارین.
1: نه من اینو سرقت نکردم اتفاقا. فقط داشتم من نگاه میکردم لیریکسش رو پیدا کنم که معنیشو کامل بگم.
0: یه خود دیگه گوش کنیم شاید شما بتونید لیریکسش رو پیدا کنید. بله.

0: که متوقف نشو، همینطور برو جلو و go with the flow.
1: بله، ریدم.
0: یعنی هیچ جایی برای ایستادن نیست، متوقف شدن نیست.
1: بله، با ریتم.
0: بله،
1: برو با ریتم. اینه نکته مهمش، اینی که با ریتم برو. ریتم زمان، ریتمی.
0: با ریتم خودش آدم باید بره.
1: نه، با ریتم خودش شما نمیتونی بری.
0: چرا نمیتونی بری؟ ما رفتیم شده.
1: ریتم شما بله.
0: ریتم خود.
1: شما بله، شما بقیه رو سعی میکنی به ریتم خودتون.
0: دیگران که نمیتونی بری، که با ریتم خودش آدم باید بره دیگه.
1: دیگران.
0: بعد وقتی که ببینن ریتم شما قشنگه، بقیه هم با شما میان.
1: هیچ موقع نمیگه با ریتم
0: شما میرقصن.
1: نه، با ریتم دیگران نمیگه.
0: هر کسی باید ریتم خودش رو پیدا کنه.
1: نه، این حرفا نیست.
0: شما با ریتم یه نفر دیگه، مثلا شما با ریتم مایکل جکسون که مستر ممازن نمیتونه راه بره.
1: ما یه ریتم داریم، یک ریتم.
0: ریتم خودتون رو پیدا کنید.
1: ما یک ریتم داریم فقط، اونم ریتم واقعیه.
0: نه بابا،
1: ریتم واقعیت. اگر شما در زمانتون واقعیت اون لحظه رو و واقعیت زمانتون رو ریتمش رو دست آوردید و خودتونو با اون ریتم همراه کردید، اون موقع بردید.
0: اون این حرفتون کاملا درسته.
1: ولی من از حرفش بعدی شما رو تایید نمی کنم. اگه فکر کردین حرف منو تایید کردین،
0: آخرش آدم باید ریتم خودشو پیدا.
1: بیا باز آخرش حرف خودشو میزنه. ریتم خودتو شما چه ریتم؟
0: صدایی که اومد مال آب و هوا بود.
1: بله.
0: خب پس بریم آب.
1: یعنی چی؟ یعنی بمندون دهنتون. چشم.
2: از هر چه بگذریم، سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
0: به چند باشه خوبه؟
1: فکر کنم امروز به مثلا 70 برسه. نه
0: باریکلا، 70 بر روی 56 درجه فارنهایت.
1: بله.
0: و عرض کنم خدمتون که در منطقه شما، در منطقه وودلند هیلز الان در حال حاضر 51 درجه است، ولی میرسه به 67 روی 53.
1: بله. خب سری به راه ها بزنیم شنوندگان گل و خدمتون رو عرض بکنم که 405 در 405 تصادفی شده در نزدیکی اگزیت، اگزیت که چه عرض بکنم، همون نزدیکی اسکربال، که ترافیک 405 رو خیلی خیلی خیلی سنگین تر کرده و از اون طرف هم 101 که خب برحال به دنبال اون حتما شلوغ میشه. اگه میخواید به ترافیک نخواهید، از دسوتو باید بیاید بیرون، اینجوری بهتون بگم، یعنی وضع خرابه. بعد
0: خب دلار آمریکا 174300 تومان هست، یورو 202700 تومان، پوند انگلیس 233700 تومان، دلار کانادا 125900 تومان و دلار استرالیا 124200 تومان.
1: اما بریم به سراغ قیمت نفت که سیر نزولیش متوقف شد و بعد از این اختلافات دیروز و جنگ کوچولی بین آمریکا و ایران دوباره رفت بالا. وست تگزاس اینترمدیت 91 دلار، برنت 96 دلار و نفت اوپک 105 دلار معامله می شود.
0: قیمت بیت کوین 72545 دلار.
1: یک سکه طلا با اندکی افزایش به 182 میلیون تومان در ایران رسیده است. بازار بورس چه خبر؟
0: چه خبر؟ همه قرمزه.
1: عرض کردم دیگه.
0: S&P 1 واحد منفی، داو جونز 183 واحد منفی و نزدک 21 واحد منفی.

0: شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. خبرها حکایت از حمله نیروهای جمهوری اسلامی به کویت دارند. در پی این حمله کویت از جمهوری اسلامی خواست که فوری و بدون قید و شرط حملات موشکی و پهپادی به کشورش را متوقف کند و اعلام کرد که مسئولیت کامل این اقدامات بر عهده تهران است. همزمان فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام حمله موشکی ایران به کویت را نقض فاحشه آتش بس خواند. سنتکام میگوید که نیروهای ایرانی 5 پهپاد تهاجمی یک طرفه را شلیک کردند، اما نیروهای آمریکایی تمام پهپادها را با موفقیت رهگیری و از پرتاب ششمین پهپاد از یک سایت کنترل زمینی ایران در بندر عباس جلوگیری کردند. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، از آمریکا و جمهوری اسلامی خواست که از بازگشت به جنگ خودداری کنند و به گفتگو ادامه دهند. او افزود که روسیه آماده است در زمینه خارج کردن اورانیوم غنی شده از ایران کمک کند، اما مسکو این پیشنهاد خود را تحمیل نمی کند. زاخاروا همچنین گفت که واشنگتن تاکنون پیشنهاد روسیه در این زمینه را نپذیرفته است. رسانه‌های ایران امروز یک پیام کتبی منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را منتشر کردند که در آن آمده است آمریکا و اسرائیل در پی شکست‌های نظامی به دنبال به زانو درآوردن ملت و بی‌ثبات کردن ایران هستند. مجتبی خامنه‌ای 56 ساله که از زمان روی کار آمدنش در انظار عمومی ظاهر نشده است، در این پیام کتبی خواستار حفظ وحدت و انسجام میان مردم شده است. وی در این پیام که به مناسبت سالگرد تأسیس مجلس شورای اسلامی منتشر شد، گفت که تمرکز مجلس باید بر مسائل اصلی به ویژه اقتصاد، معیشت، مهار تورم، رونق تولید و امید آفرینی در جامعه باشد. محمد اسحاق‌دار، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان، در پایان سفرش به آمریکا برای دیدار رسمی فردا جمعه به واشنگتن می‌رود. وزارت خارجه پاکستان در یک بیانیه اعلام کرد که آقای اسحاق‌دار که برای شرکت در جلسه شورای امنیت سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، فردا در واشنگتن با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دیدار و گفتگو خواهد کرد. پاکستان میانجی رسمی میان آمریکا و جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات اخیر دو کشور برای برقراری صلح است. و ارتش اسرائیل از انجام حملات هوایی به بیروت، پایتخت لبنان، خبر داده است. به گزارش بخش فارسی بی بی سی، این اقدام پس از آن صورت گرفت که حملات پیشین به جنوب لبنان دست کم 12 کشته بر جای گذاشته بود. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای گفت اندکی پیش نیروهای اسرائیل به اهدافی در بیروت حمله کردند. جزئیات به زودی اعلام خواهد شد.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
4: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
5: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
4: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
5: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
3: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845
6: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
7: California license number 0N11743 and 0H46772.
8: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
9: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
8: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
9: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
8: 818 818 0707. حیدری لاگ گروپ.
10: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق میگیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
11: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000
12: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
13: خب شما باز کنید. دوم دوم دوم رو گفتین دیگه، بقیهش هم بگین.
0: دوم دوم دوم نه نمیخوام من.
13: درود و سلام مجدد خدمت همه شما دوستان خوب. امروز هم دیگه داریم میریم به سمت سرزیری آخر هفته.
0: امروز تموم شد، رفتیم دیگه.
13: دیگه رفتیم دیگه.
0: بله دیگه. الان داریم میخوریم به دیگه به دیوار.
13: میخوریم به دیوار. عرض کنم خدمتتون که برنامه سلام امروز ژاله بنشیان، مستر مو و خانم غزاله در اتاق فرما.
0: باش.
13: از دنیا هم بخواید بدونید هیچ خبری نیست.
0: هیچ خبری.
13: هیچ خبری نیست.
0: یه عده کلاه برده دارن کلاه ما رو برمی‌دارن. میذارن رو سر یه عده دیگه. همین.
13: آخرش هم دیگه آخرش هم ما نفهمیدیم کلاه رو برمی‌دارن یا کلاه رو میذارن.
0: فرقش چیه؟ چه بردارن چه بذارن؟
13: خب فرقش اینه که اگر کلامونو بردارن،
0: کلای ما پس مرک است.
13: نه، هم گول خوردیم هم سوز میاد کلمون باد.
0: آه بذارم بهتره. دوستان خانم جاله اردر دادن، سفارش دادن کلا سرشون بذارید.
13: خب مهدی تاج چی گفته؟
0: مهدی تاج چه گفته؟
13: رئیس فدراسیون فوتبال درباره کمپ تیم ملی در جام جهانی گفته که ما به مکزیک می رویم و قرار است به صورت همزمان.
0: شما جایی جز مکزیک ندارید آقای تاج، شما رو تو کانادا هم را ندادم. بله،
13: و قرار است به صورت همزمان با فیفا، مکزیک و آمریکا این موضوع اعلام شود و مسئله‌ای برای نگرانی وجود ندارد. در مکزیک فعلا مشکلی نیست.
0: فعلا بله.
13: بعد گفته که اما آمریکا باید به ما ویزای مولتی بدهد.
0: شما فعلا حالا یه مولتی ویتامین با خودتون بگیری تا ویزای مولتی بخوام بهت بدن.
13: مهدی تاج درباره دعوت از سردار آزمون به تیم ملی هم گفته که در جریان این موضوع نیست، اما مسئله اصلی
0: رئیس فدراسیون چه ربطی داره اصلا که مسئله فوتبال چه چیزایی از طرف میخوان واقعا،
13: اما مسئله اصلی درباره تیم ملی و ویزا هاست. باید برای ویزاها راه حلی در نظر گرفته شود تا این افراد بتوانند رفت آمد کنند و آمریکا باید ویزای مولتی بدهد تا بازیکنان به راحتی بروند و بیایند.
0: بله، حالا شما باید فعلا بردار.
13: قلدری میکنه با آمریکا. عیسی من نخوان نمیدن به شما ویزا. یعنی چی باید بدهن؟ نه، هیچ بایدی وجود نداره، میتونن ندن.
0: من از همین الان به مقامات فدراسیون فیفا و مسئولین آمریکا تهدید ایشون رو جدی بگیرید و الا همون کاری که با کانادا کرد با شما میکنه. از تو فرودگاه برمیگرد. قرار ویزای ساعتی بدن. آخه
13: بعد
0: تحقیر تا چه حد.
13: میدونی اینا چه جوریان؟ میگن که اصلا میدونید چیه؟ آمریکا باید به ما ویزای ساعتی بده.
0: بیا. دقیقاً.
13: اینا این جوریان.
0: آمریکا یعنی میخواست به ما ویزای دائمی بده، میخواست به ما اقامت کامل بده، ولی ما گفتیم نه، بعد ویزای ساعتی بمون.
13: این با ارزش‌های اسلامی ما اصلا چیز نداره، به اصطلاح مطابقت نداره و ما فقط و فقط ویزای ساعتی میخواییم.
0: بله، به ما گفتن در یکی از هتل‌های منهتن نیویورک شما بعد اقامت بکنید، گفتیم نه، ما برای همراهی با قشر زحمتکش و مستضعف تیوانا رو انتخاب کردیم. و شما ببینید،
13: به ما گفتن که ما رو نمیخوان دستگیر کنن، گفتیم نه، ما رو باید حتما دستگیر بکنیم.
0: دقیقا، و گفتم میخوان ما رو از توی لیست تروریست ها در بیارن، من گفتم محاله، حالا همه رو میخواین در بیارین ولی سپاه و محاله بذاریم.
13: یعنی به همین پررویی، به همین وقاحت.
0: بله، اینا همونایی هن که صورت به مشت مردم میزنن حالشونو میگیرن، اینا اونان.
13: اونا به ما شلیک کردن و ما مفتخرانه اون گلولهشونو تو قلب خودمون گروگان گرفتیم.
0: نه، کشتیمون کشتیمون نرفت یه زیر آب، که اول سرش رفت بعد پاشو کرد هوا. باید اون صحنه غرق شدن کشتی رو میدیدید. این که دیگه من در نیاوردم، این یکی از مقامات نیروی دریایی گفته، گفته غرق شدن اون کشتی به صورت عمودی با افتخار کشتی ایستاده غرق شد.

0: خب حالا خلاصه قراره که ویزای ساعتی بدن مامورین آیس، اینها رو از خود مکزیک همراهی میکنن تا استادیوم که یه بازیشون در سیاتل، فکر کنم دو تا بازیشون هم تو لس آنجلسه، و 5 ساعت، یعنی از زمانی که میان وارد میشن به استادیوم مسابقه رو انجام میدن، بعد مثل زباله های هسته‌ای پرتشو میکنن دوباره بیرون.
1: یعنی اگر خود اپوزیسیون و مخالفین حکومت جمهوری اسلامی میخواستن اینا رو تنبیه بکنن و تأخیر بکنن، به این قشنگی نمیتونستن. یعنی ویزای ساعتی دیگه یعنی نهایت حقارته.
0: بله، البته اونا که اونجوری تو ایران که جلوه نمیدن، که اونا از همین الان نوار پیروزیشون رو گذاشتن. و
1: حرفتون درسته، برای اینکه حتی سیستم ذهنی مردم در داخل ایران الان با ما از یه مقطعی بعد از اینکه اینترنت ها قطع شد، از یه مقطعی به بعد فاصله گرفت. یعنی طور دیگری الان اونا موضوعات رو میبینن دیگه.
0: نه فکر نمیکنم اونا چه، ببینید شما دو دستی که بیشتر تو ایران
1: من
0: ندنید.
1: از افرادی که باشون در ارتباط هستند دارم میشنوم که یه مقداری زاویه گرفتن با آنچه که ما فکر میکنیم، نه اینکه حالا الزاما مخالف باشن، ولی طور دیگری دارن موضوع رو میبینن.
0: خب یه مقدار
1: چون برها شما در
0: دوگانگی رو در ایران در دیدن بس... در شاهد بودن بس... که اون چیزی که قول داده شده بیاین تو خیابون و help is on the way و این حرفا، خب حق داره، من بهشون 100% حق میدم که نسبت به این مسائل با شک و تردید نگاه کنن، ولی
1: خشمگینم بشن.
0: بله 100%. شما اینا در داخل آتشن و
1: همین در بطن موضوع که باشید فرق داره با اینکه بیرون از گود موضوع رو نگاه کنید، از این نظر که خیلی از موضوعات رو طور دیگری اونا میبینن.
0: من فکر میکنم کار سختی هم نیست. به سلامتی که تیم جمهوری اسلامی آمد و به تیبانه رسید، فیلماش بالاخره منتشر میشه. شما فقط صحنه ورود تیم عربستان رو به آمریکا و اقامتشون در نیویورک و دیروز تمریناتشون رو برید نگاه کنید. خب دیگه از یه منطقه دیگه میشه که اون زادگاه و خواستگاه اسلام است دیگر، و اون فیلمو با اون فیلمی که اینا میان تو تیوانا و اون محیط تیوانا و اون شرایطی که اونجا هست و این ویزای 5 ساعته و اینا رو فقط بذارید کنار هم منتشر کنید، دیگه از این زیباتر نمیشه. که بازم به نظر من خیلی فدراسیون فوتبال پادرمیونی کرده که یه مقدار آبروداری کنه، و این جایگاه جایگاه جمهوری اسلامی نیست، اصلا نباید میومد. البته الان فکر میکنم که چه بهتر که اومد، ولی اینطوری اومد، اگر نمیومد این حقارت رو نمیدیدن.
1: درسته.
0: بله.
1: خب بر اساس یک شکایت کیفری فدرال که روز چهارشنبه در نیویورک علنی شد، یکی از کارمندان گوگل به طور متقلبانه و با استفاده از اطلاعات داخلی بیشتر از 1,000,000 دلار درآمد کسب کرده. او از اطلاعات مربوط به جستجوهای کاربران گوگل استفاده می کرده تا در سایت شرط بندی پولی مارکت شرط بندی کنه، و طبق این شکایت او با استفاده از حسابی به نام آلفا راکون به درستی پیش بینی کرده بوده که در سال 2025 بیشترین فرد جستجو شده در گوگل خواننده‌ای به نام D4VD خواهد بود. و 1,000,000 بیشتر از 1,000,000 دلار درآمد کسب کرده، ولی چون اطلاعات داشته به خاطر اینکه اونجا کار میکرده، خب این نمیتونه دیگه از مثل اون بورس هستش، استاک مارکت های شرکت های مختلف، که اگر شما دسترسی خاصی به اطلاعات خاصی داشته باشید و این متوجه بشن که از اون اطلاعات استفاده کردید برای سرمایه گذاری و استاکتون برده، میان سراغتون، شما نمیتونید این کار بکنید. من یادم افتاد موضوع مال مثلا شاید 10-15 سال پیشه.
0: بله.
1: یه بار یه جایی رفته بودیم با چند تا از دوستا، بعد یه آقای سیاه‌پوستی بود توی یک آمریکایی، امریکن، افریکن امریکن،
0: بله،
1: توی یک جایی باری بود، بعد مست شده بود و داشت صحبت میکرد. میشه لطفا کاری به من نداشته باشی؟ همچنین من اونجا به عنوان مشاهده کننده اونجا
0: بود. دقیقاً یه چوری اینجوری خودتون
1: برای این که
0: ما یه جایی رفته بودیم.
1: آخه من چی بگم؟ رفته بودیم بار، آقا جان رفته بودیم بار،
0: آفرین.
1: بعد اونجا
0: یه جوری میگن مثل که رفته بودن کلیسا عبادت کنن، یا آقای هم اونور خیابون تو بار بود. ما یه جایی با دوستان رفته بودیم.
1: آخه من هر جوری بگم یه چیزی از توش در میاری. آقا ما رفته بودیم بار،
0: اشغال میکردیم،
1: اشغال میکردیم،
0: آفرین، بعد بشناسینش.
1: بعد این آقا مست شده بود، بعد داشت با ما داشت حرف میزد که مثلا کجا کار میکنه، اینجوریه اونجوریه اینا. بعد توی یه شرکت خاصی، یادم نیست کجا بود.
0: شما چه حالی بودی که یادت اصلا نیست طرف کی بود؟
1: نه علتش
0: شما
1: نبود.
0: که حالت بدتر است.
1: نه علتش این بود که اطلاعاتم خیلی کافی نبود راجع به این موضوعا، برای همه اهمیتی نمیدادم که کجا رو میگه.
0: همون کاری که تو
1: ولی
0: برنامه
1: ولی حالا اتفاقی که افتاد این بود. از ذهنش در رفت، گفتش که فلان به صلاح اون فروشگاه بود، یادم نیست کجا فروشگاه، نه یکی از اون کمپانی ها،
0: بله،
1: یکی از کمپانی ها گفتش که این استاکش اینجوری میشه اینجوری میشه، فردا هر کسی امشب تا این ساعت مثلا اینقدر پول بذاره دو برابر میشه. بعد این تو ذهن من موند. چرا موند؟ به خاطر اینکه وقتی که یه مقداری سوبر شد، اون آخر شب مثلا یک ساعت مونده بود به اون آخر،
0: مستی از سرش پرید،
1: مستی که از سرش پرید، التماس میکرد که خواهش میکنم اینو به جایی نگینا، یه وقت به جایی نگینا. بعد خلاصه وقتی اینجوری گفت، من اومدم یکی از دوستانمون داشتم باش صحبت میکردم، اتفاقا گفتم ببین من پول چندانی ندارم، ولی تو که خیلی پول داری بیا این کار بکن، چون این از دهنش در رفته، میتونه مثلا دو برابر بشه. خیلی اهل ریسک نبود اون آدم. خلاصه گفت نه بابا مثلا حالا چی گفته و فلان اینا. باز رفت یه مقداری جستجو کرد، گفت آره خیلی شرکت معتبریه، ولی این کار نکرد. و اتفاقی که افتاد این بود که درست چند روز بعد زنگ زد به من، گفتش که درست بوده
0: دو برابر.
1: یعنی فکر کنین هر کسی اون زمان مثلا فرض کنین 40,000 دلار اونجا میذاش، 80,000 دلار روز بعدش میتونست ببره. عجب. و این فرصت از دست رفت. اینه که یه وقتا اگر یه کسی مست در حالت مستی یه چیزی به شما میگه، آقا جدی بگیرید،
0: جدی بگیرین. پس اون انگیزه شد برای شما که دیگه بعد از اون هر شب تو بار باشین و که بتونی موفقیت اقتصادی داشته
1: باشی. نه به هیچ عنوان، اصلا من همچه نتیجه گیری نکردم اون زمان،
0: ولی من بودم میکردم.
1: خدا رو شکر به خیر گذشت.
0: بله ما نمیذاره حواسمون اینجا جمعه.
1: نه بابا
0: گمرک اینجا آبجی اینجا نمیذاره، اینجا یواشکی از زیر نرد رد
1: شما اینجا نشینی، من راحت تر میتونم
0: معلومه راحت تر میتونین. ما رفته بودیم با دوستانمون در یک جایی،
1: بله معلومه، برای یه آدمی که اینجا
0: مست شده بود اون گوش.
1: آقا
0: مچتون گرفته شد؟
1: مچ تموم چی گرفته شد؟
0: تموم شد همین. آقا مچ میگیرم، آی مچ میگیرم.
1: خب حالا مچ گرفته، الان چی کار میخوای باش بکنی؟
0: نه برای این که یه جور
1: سر... الان به چه دردت میخوره؟
0: خیلی دردم.
1: من خواهد
0: الان میزنم این پشت بازوان درد گرفته تو باغبونی، الان یه ذره از این مچگیری میزنم.
1: برو غزاله جان، برو اینجا محیط آلوده است، من اینجا میخوام بشم.
0: خیلی دیگرم حال اومد.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
4: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
5: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. برنج باسمتی رویال $13.99، خیار ایرانی تازه پوندی 49 سنت، خیارشور زرین $4.99، پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99، قند الوند $3.29، گلاب صدف $2.29، پنیر فرانسوی والبرزو فقط $9.99. هولسوم چویس.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
10: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
11: Take my hand.
12: خیلی ساده.
11: Take my whole life too.
12: نواختن گیتار و آواز خواندن را
11: خیلی ساده.
12: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
13: 323 332
4: دوازده سی، 323-332-12-30.
12: مهدی کاملی، خیلی ساده.
13: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.

0: خب مثل این که این قضیه تام هاردی هم داره جدی جدی شوخی شوخی جدی شد و ظاهراً از مابلند سه کنار گذاشته می شود. تهیه کننده اصلی این سریال اعلام کرده که به خاطر دیر آمدن و بد آمدن و بی وقت آمدن و سیستمای اخلاقیش و به هر حال تام هاردی دیگه ظاهراً دیگه نمیتونن با این آقا کار کنن. بعد بله بعد
1: خب پس به خاطر اینجور موضوع بوده.
0: بله البته
1: بد اخلاقی میکنه اینا.
0: بله دیگه باش آدمی نیست که بشه باش چیز کرد. ولی
1: حیفه واقعا. باید هر جوری شده یه رای پیدا کنن باش بازی کنن به خاطر اینکه
0: واقعا
1: خیلی خوبه.
0: یه چیزی هم هست، یعنی واقعا شما مابلند یکو که بله. میدید دیگه دیدم. پیرس برازنان و هلن میرن و اینا رفته بودن شده بودن درجه سه.
1: آره.
0: یعنی واقعا انگار سریال دوره ایشون داره دور میزنه.
1: درسته. ولی پیرس برازنان هم خیلی خوب بازی کرد توی اون سریال.
0: حالا من خوشم نیومد.
1: من بازیشو ندیده بودم قبلا. اون دفعه که شما گفتین من گفتم از بازیش خوشم نمیاد، بعد شما گفتین چرا خیلی هم عالیه. الان من میگم
0: سریال.
1: دیدم توی این سریال خوب بود، بعد شما میگین نه.
0: نظر منه توی این سریال زیاد، یعنی بیشتر اکت بود. ولی
1: دوستان عزیز نه خوب بازی کرد.
0: باش حالا در این فوری وقتی هم چیزی پیش میاد سه چهار تا پیج هم اومده آدم نمیدونه کیو قبول بکنه، میگه تام هاردی از فلسطین دفاع کرده، با هلن میرن دعوا شده سر فلسطین، به خاطر این از توی سریال کنار گذاشته شده. حالا قسم حضرت عباس
1: بابا اینا توی آمریکا اینجوری نیستن. اگه قرار باشه اینطوری باشه مثلا این همه کسانی که ترامپی هستن با کسانی که دموکرات هستن نمیتونن کار کنن اون وقت.
0: مثلا من یادمه که در مورد آقای معین یه شایعی در آوردن که ایشون رفته تو تظاهرات پرو فلسطین شرکت کرده علیه اسرائیل. خب یهودیانی که در لس آنجلس بودن، این موضوع مال 23-24 سال پیش، اونها خب اکثر خواننده های مهمی مثل ایشون رو در میهمانی های خودشون دعوت میکردن، پولای خیلی خیلی خوبی هم خرج میکردن نوش جون معین، و اعلام کردن به خاطر این کارش و این خبر بایکوتش میکنیم، دیگه دعوتش نمیکنیم، کنسرتش هم نمیریم. یک مرتبه معین هم تماس گرفته بود با مدیر شبکه ITN آقای شبخیز و گفته بود که دادا به دادم برس که همچین شایعی واسه من در اومده و این حرفا. بعد من اون لحظه شاهد بودم که تماس گرفتن با یکی از ربایای خیلی خیلی ارشد در لس آنجلس، مثلا فکر کنید رئیس اون کنیسای نسخه که خیلی معروفه، یا
1: نسخ
0: اون نسخه تو میکشن نویس کنن نسخ میگیرن
1: اون نسقه
0: نسق میگیرن خلاصه البته تو کلیسا و کنیسا و مسجد همچین نسق عمل هم میکشن فرق نمیکنه. خلاصه به کنیسای نسق اون ربای اصلی زنگ زد و بعد گفت آقا این چه حرفیه شایعه را انداختن و این حرف ها این بره توی چیز آن گفت بودن رفته توی تظاهرات و به یک فاندریزینگ هم کمک مالی کرد.
1: پانچلاینش اینه
0: گفتن کمک مالی که. بعد ایشون هم گفت آقای مثلا ربای فلانی آخه حالا بره تو تزا کمک مالی معین. اون موقع یاسر عرفات زنده بود، گفت معین اگه یاسر عرفات پول نگیره بهش پول. و ایشون هم قبول کرد زن دیگه همونجا دستور دادم به تمامی که نیسوها که به مردم میگن آقا این شایعه است. و قشنگ من جالب ها در جریان بودم، در جریان یک اتفاق مهمی که میخواست برای معین بیفته و یک جمله طنز.
1: خب طنزی که توش حقیقت بوده دیگه.
0: دقیقاً
1: معینو به خوبی میشناختن.
0: آخه خیلی هم حالت چیز داشتن، میگفتن که مثلا یه حالتی که دفاع هم بکنن این بیچاره این بدبخت. خلاصه بعد اومدن خوبیشو بگن، گفتن این اگه پول
1: کسی میده
0: بریم با جناب آقای دکتر فرهاد مجد صحبت بکنیم. آقای دکتر فرهاد مج با ما هستن دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، یکی از خوشنامترین و بنامترین و پرسابقه و خوشسابقه ترین وکلای مربوط به طلاق و دعاوی حقوقی در دادگاه‌های سراسر کالیفرنیا. آقای دکتر مجد عزیز، گرمترین سلام‌ها تقدیم به شما، خوش آمدید.
2: من سلام عرض می‌کنم جناب آقای مجدنی و همچنین سلام میگم خدمت خانم دکتر بنشیان و غزاد خانم.
1: سلام باشم.
2: صبح بخیر میگم. سلام خانم، بعد صبح بخیر میگم به تمام شنوندگان خوبتون. خوبین ان شاء الله جناب آقای مجدنی خانم دکتر.
1: خیلی صدای شما رو که میشنویم خیلی خوشحال‌تر میشیم آقای دکتر مجد عزیز. خیلی خوشحالم.
2: نظر لطف شماست. و اینکه امروز هم من باز دوباره یه دونه جلسه دادگاه دیگه دارم در دانتان لس آنجلس که اومدم اینجا. البته هنوز دادگاه شروع نشده، دوستان باید بدونن که دادگاه‌های کالیفرنیا ساعت 8:30 شروع میکنن و تا ساعت 12 ادامه داره. بعد از ساعت 12 تا ساعت 1:30 یک تعطیل ناهاری دارن، بعد از اون هم از ساعت 1:30 تا 4:30 دادگاه‌ها دوباره جلسات خودشون رو تشکیل میدن. البته یه موضوع در رابطه با اون موردی که بخواستم امروز صحبت کنم نیست، ولی دوستان باید بدونن که دادگاه کالیفرنیا در رابطه با مسئله یونین که تمام کارمندان دادگاه عضو اون هستن و جزء اون اتحادیه کارمندان سوپریور کورت هستن، دقیقا سر ساعت 12 باید قاضی دادگاه رو تعطیل بکنه، سر ساعت 4:30 هم باید تعطیل بکنه و این وسط هم در طی مدت جلسات دادگاه، چه به صبحگاهی باشه چه در رابطه با بعد از ظهر باشه، باید حتما یک بریک 15 تا 20 دقیقه‌ای هم داشته باشن. در نتیجه اون عزیزانی که در دادگاه فکر می‌کنن یک روز کامل ما در دادگاه به سر خواهیم برد، این خیالی بیش نیست. چرا؟ به خاطر اینکه معمولا تعداد پرونده‌ها زیاده و ممکنه که فقط برای چند ساعتی بیشتر در حضور قاضی نباشن، پس در نتیجه باید تا میتونن به صورت خیلی دقیق و to the point مسائل و اون آرگومنت خودشون رو مطرح بکنن تا بتونن قاضی رو چکا بکنن، قانع بکنن در رابطه با اون خواسته خودشون یا لایحه‌ای که به دادگاه دادن. یه موردی که امروز در نظر گرفته بودم که خدمت دوستان عرض بکنم این هستش که وکلای دادگاه های خانواده یک سری ابزار قانونی دارن و در این حال یک فرصتی دارن که از یک سری کارشناس ها بهره برداری بکنن و از اونها کمک بخوان در پرونده شون. یکی از این کارشناس هایی که میتونه به وکیل دادگاه خانواده و یا طلاق کمک بسیار زیادی بکنه، فورنزیک اکانتنت و یا همون حسابدار کارشناس در مورد پرونده های طلاق و جدایی هستش. سوال اینجاست که آیا برای هر پرونده ای ما باید این کارشناس رو بیاریم، فورنزیک اکانتنت بیاریم؟ خب جواب منفیه. بستگی به اون ماهیت پرونده و یا ماهیت اون اختلافیه که بین همسرها وجود داره در دادگاه. اگر کسی روی پیستاب هستش، مثلا حقوق مشخصی داره میگیره و داراییاشون بسیار محدوده و همچنین قرض‌های زیادی هم ندارن و موردشون خیلی استریت فوروارد باشه، احتیاجی به فورنزیک اکاونتنت نیست. چرا؟ به خاطر اینکه کاری که فورنزیک اکاونتنت میکنه از قلم‌های مختلفی که به وکیل کمک میکنه، یکی همون مسئله کش فلو انالیسیس و یا به عبارت بهتر اون بررسی و تثبیت کردن درآمد طرفین هستش. اگر یکی از همسرها یک کار شخصی داشته باشه، بیزنس داشته باشه و یا کار خصوصی خودشو داره انجام میده، خب درآمد این شخص باید مشخص بشه که چی هستش. دوستان باید بدونن که خب اگر ما بیایم و فقط به اون اوراق مالیاتی اون شخص

استرس شخصی خودتون کم کردین و یا اون بهره‌ای که بابت منزل میدین و یا مورگیج خونه میدین و از درآمد بیزنس خودتون کم کردین، اون از نظر قوانین مالیاتی درسته که قابل قبول هستش، ولی از نظر قوانین خانواده این قابل قبول نیست. پس اونا رو ما باید برگردونیم و جزء درآمد حساب بکنیم. حالا این به چه درد ما میخوره؟ این موقعی پیش میاد که بخوایم اون مقدار نفقه و یا چایلد سپورت رو تثبیت بکنیم. البته این یکی از کارهای فورنزیک اکاونتنت. فورنزیک اکاونتنت ها میتونن در رابطه با اون ریمبرسمنت ها و یا اون تریسینگ که ما بهش میگیم ردیابی خیلی مؤثر باشن. بر فرض مثال فرض بکنیم که یک کیسی داشته باشیم که در هنگام جدایی $1,000,000 در حساب مشترک وجود داشته و بعد از اینکه 3-4 ماه و یا 6 ماه میگذره از اینکه پرونده طلاق در دادگاه اقامه شده، این $1,000,000 غیب میکنه، غیبش میزنه، یکی از این طرفین میاد و اینا رو خرج میکنه. به وقتی هم میپرسی که خب این پول کجا رفت، چی شد، میگه خب خرج شد و دیگه من مجبور بودم که قرضا رو بدم و غیره و زاره. این موقع است که فورنزیک اکاونتنت باز دوباره خیلی میتونه موثر باشه که ما بهش میگیم ردیابی بکنه، ببینیم که این $1,000,000 و این پولی که در حساب مشترک در هنگام جدایی بوده چه اتفاقی براش افتاده. چرا؟ به خاطر اینکه نصف اون متعلق به همسر دیگر بوده، دیگر همسر بوده. در نتیجه یه همچین مواردی هست و اقلام بسیار زیادی در رابطه با اینکه ما ببینیم که اگر یک دارایی جداگانه شخص قبل از ازدواج داشته، در دوران ازدواج اگر مقدار این پرینسیپل اون قرض به اون دارایی جداگانه مثلا به فرض ریل استیت یا پراپرتی که داشته اومده باشه پایین، چقدر کامیونیتی و یا زندگی مشترک از اون بهره مند خواهد بود، و همچنین در رابطه با مسائل دیگری مثل ارزیابی ارزش یک تجارت که ببینیم که بر فرض مثال یک پزشک اگر پرکتیس خودشو داره، یک وکیل اگر پرکتیس خودشو داره، یک بیزنسمن اگر بیزنس خودشو داره، این بیزنس در دوران زندگی مشترک اگر تشکیل شده باشه در هنگام جدایی ارزش اون بیزنس چی هستش، و اگر بیزنس متعلق به یکی از همسرها خواهد شد پس اون نصف ارزش اون بیزنس که به همسر دیگر تعلق داره چگونه میتونیم ما با دارایی‌های دیگه آفست بکنیم. و همچنین در رابطه با قرض‌ها خیلی مهمه، چون من در اکثر پرونده‌ها دیدم که وقتی که پرونده طلاقی در دادگاه اقامه میشه قرض‌های خیلی عجیب غریبی بروز میکنه. میان میگن که ما به فلانی، به محمد و احمد و حسن و حسین بدهکار بودیم، اینقدر به اینجا بدهکار بودیم، اینقدر به اینجا بدهکار بودیم. و اینا واقعا آیا یک همچین بدهی های وجود داره، یا اینکه اینا دستیسه ایست که بخواین که در هنگام تقسیم اموال بگم پس این قرضا رو باید به این اشخاص ثالث بدین و اگر ما بقی چیزی مونده باشه بیاییم تقسیم بکنیم، که اون موقع باز دوباره ردیابی از طرف فورنزیک اکاونتنت انجام میشه. عزیزان بدونین که فورنزیک اکاونتنت ها و وکلا هیچ گونه رابطه تجاری و مالی با هم دیگه ندارن. در نتیجه اگر یک وکیلی به شما داره پیشنهاد میکنه که فورنزیک اکاونتنت و یا اون کارشناس حسابدار رو استخدام بکنین، خودتون باید با اون کارشناس مصاحبه کرده و با اونا قرارداد ببندین. این رو به خاطر این میگم که چون هیچ قاضی در دادگاه خانواده نمیشینه که تمام اون استیتمنت ها و کارکرد های بانکی و غیره و زالک و بررسی بکنه ببینه که کدوم پول کجا رفته و یا چه اتفاقی از لحاظ مالی برای این زوج بروز داده، بلکه این کارشناس هستش که تمام این کارها رو میکنه و به صورت یک گزارش خیلی مفید و مختصر در اختیار قاضی قرار میده. پس نتیجه میگیریم که اگر وکیل شما به شما پیشنهاد میکنه که حتما یک کارشناس مالی داشته باشین، اینو پشت گوش نندازین. چرا؟ به خاطر اینکه اگر فکر میکنین که این خرج یک خرج اضافه هستش، بدونین که در طویل مدت این یک سرمایه گذاری و یک صرفه‌جویی بسیار بزرگی است. چون من در اکثر پرونده‌هایی که بعداً به من مراجعه میشه میبینم که میگن خب در اون موقع ما نمیدونستیم که چه اتفاقی برای چه چیزی افتاده بود، ما نمیدونستیم که این پولا کجا رفته بود. آیا فورنزیک اکاونتنت داشتیم موقعی که داشتیم رفتیم برای ترایل؟ نه نداشتیم، به خاطر اینکه فکر نمی‌کردیم لازم باشه و یا مخارجمون رو نمی‌خواستیم ببریم بالا، خرجمون رو نمی‌خواستیم ببریم بالا. خب بتاب اگر در اون موقع شما به اندازه‌ای که باید و شاید نتونستین پرونده خودتون و خواسته خودتون رو به قاضی ارائه بدین طوری که بتونین اون رو قانع بکنین در رابطه با حقانیت خودتون، خب احقاق حق رو در آینده هم نمی‌تونین به دست بیارین. چرا؟ به خاطر اینکه

0: به موقعش این کارو نکردید. باز دوباره تاکید میکنم هیچ گونه رابطه تجاری و مالی بین وکلا و فورنزیک اکاونتنت ها وجود ندارد. پس نتیجتاً اگر یک وکیلی میخواد به شما معرفی بکنه که با کدوم فورنزیک اکاونتنت کار بکنیم، مثلا من در این شهر با اکثر شرکت های بزرگ کارشناس حسابداری در پرونده های متعددی کار کردم و الان در حال حاضر با یه شرکت خیلی خوبی دارم کار میکنم. البته شرکت های خیلی بزرگی وجود دارن، شرکت های حسابداری، که اینا در پرونده های مربوط به طلاق و جدایی بسیار مشهور هستن. و یک آخرین موردی هم که باید بگم اینه که در بعضی مواقع طرفین میخوان که جوینت فورنزیک اکاونتنت بگیرن، یعنی میگن یه دونه حسابدار بگیریم هر چی اون گفت قبول بکنیم. من به شخصه همیشه مخالف این بودم. چرا؟ به خاطر اینکه بعضی موقع دیدم که اتفاقی که میفته این کارشناس اگر طرف یکی رو بگیره و به اون ادامه بده با اون طرفگیریش، این میتونه که بسیار سخت باشه. در نتیجه من همیشه توصیه میکنم که طرفین هر کدوم فورنزیک خودشونو داشته باشن و وقتی میرن جلوی قاضی و شهادت میدن در رابطه با کارشناسی و گزارش خودشون، دیگه بعد اون دستگی به قاضی داره که ببینه کدوم یکی از اینا حرفاشون معتبره و بجاست. اگر هم در این مورد عزیزم سوالی داشته باشن، همیشه میتونن که با دفتر ما تماس بگیرن، ما در خدمتشون خواهیم.
1: دوستان، صحبت‌های آقای دکتر فربد مجد رو شنیدید، وکیل بسیار شناخته شده در دادگاه‌های سراسر کالیفرنیا در زمینه طلاق و دعاوی حقوقی، a trial lawyer. تلفن تماس با آقای دکتر مجد 310-956-4600، 310-956-4600، و وبسایتشون هست majdlawfirm.com. آقای دکتر مجد عزیز، سپاس بسیار از وقتتون.
0: من تشکر میکنم برای این فرصتی که داشتم و به همه میگم روز و روزگار خوش.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
4: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
6: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
7: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-9999.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
8: این بخش از اخبار را شرکت قضایی صدف به شما تقدیم می کند. پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-77-77.
3: سلام و درود حضور شما شنوندگان محترم رادیو همراه. صبح یکایی که شما بخیر. امروز پنجشنبه 28 ماه می سال 2026 میلادی برابر با هفتم خرداد سال 1450 خورشیدی است. با من بنفشه سوده با خبرهای صبحگاهی این ساعت همراه باشید.

دنبال حمله آمریکا به مناطقی در بندر عباس، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این حمله را به شدت محکوم کرد و آن را نقض فاحش حقوق بین الملل و منشور ملل متحد دانست. اسماعیل بقایی گفت این اقدام تجاوزی علیه تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران و نقض آشکار حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل است. او همچنین تاکید کرد که شورای امنیت سازمان ملل باید مسئولیت قانونی خود را برای پاسخگو کردن آمریکا ایفا کند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین اظهار تأخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد عمان را محکوم کرد و ضمن ابراز همبستگی با آن کشور گفت تهدید به انهدام یک کشور عضو سازمان ملل که نقش میانجی و سازنده در منطقه داشته نشانه خطرناک دیگری از عادی سازی قانون شکنی و قلدر مآبی در روابط بین الملل است. دونالد ترامپ دیروز در جلسه کابینه آمریکا در کاخ سفید با هشدار درباره گزارش‌ها از هماهنگی میان تهران و مسقط برای کنترل تنگه هرمز گفته بود عمان نیز همانند هر کشور دیگری رفتار خواهد کرد و در غیر این صورت مجبور خواهیم شد آن را منفجر کنیم. بامداد پنجشنبه خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام خبر دادند که نیروی آمریکایی 4 پهپاد انتحاری ایران را که در اطراف تنگه هرمز تهدید ایجاد کرده بودند ساقط کردند. سنتکام اعلام کرده که نیروهای آمریکایی همچنین یک ایستگاه کنترل زمینی ایران در بندر عباس را که در آستانه پرتاب پنجمین پهپاد بوده هدف قرار دادند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا تاکید کرده که این اقدامات سنجیده و صرفاً دفاعی و با هدف حفظ آتش‌بس صورت گرفته است. این دومین بار در 3 روز گذشته است که آمریکا اهدافی را در ایران هدف حمله قرار می‌دهد. واشنگتن می‌گوید این حملات در چارچوب دفاع از خود انجام شده است. باراک راوید خبرنگار وبسایت آکسیوس نیز از قول یک مقام ارشد آمریکایی نوشت که جمهوری اسلامی 4 پهپاد انتحاری را به سوی یک کشتی تجاری ایالات متحده پرتاب کرد، اما ارتش آمریکا این پهپادها را سرنگون کرد. در این گزارش آمده که ارتش آمریکا یک واحد دیگر از پرتابگرهای پهپاد جمهوری اسلامی را نیز پیش از اقدام به شلیک روی زمین هدف قرار داد و منهدم کرد. ساعتی بعد از این حمله روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به دنبال آنچه تعرض ارتش آمریکا به نقطه‌ای در حاشیه فرودگاه بندرعباس نامیده، یک پایگاه هوایی آمریکا را به عنوان مبدأ تجاوز نزدیک به ساعت 5 صبح به وقت ایران هدف قرار داده است. روابط عمومی سپاه در این اطلاعیه افزود که این پاسخ یک اخطار جدی است تا دشمن بداند تجاوز بدون پاسخ نمی‌ماند و در صورت تکرار پاسخ ما قاطع‌تر خواهد بود. در این اطلاعیه به نام کشوری که پایگاه آمریکا هدف قرار گرفته اشاره‌ای نشد، اما ارتش کویت اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور حملات موشکی و پهپادی متخاصم را رهگیری کردند. ساعتی بعد سنتکام حمله جمهوری اسلامی به کویت با یک فروند موشک بالستیک را نقض فاحش آتش‌بس توسط رژیم ایران خواند و بر تداوم هوشیاری آمریکا و شرکای منطقه‌ای برای مقابله با تجاوزگری غیر موجه رژیم ایران تاکید کرد. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام روز پنجشنبه از پرتاب یک موشک بالستیک توسط رژیم ایران به سمت کویت در ساعت 10:17 شامگاه چهارشنبه به وقت شرق آمریکا خبر داد. در این پیام آمده است که این موشک با موفقیت توسط نیروهای کویتی رهگیری شده است. سنتکام در این پیام می‌افزاید این نقض فاحش آتش‌بس توسط رژیم ایران ساعتی پس از آن رخ داد که نیروهای ایرانی 5 پهپاد تهاجمی یک طرفه را که تهدیدی آشکار در تنگه هرمز و نزدیکی آن ایجاد کرده بودند شلیک کردند. همه پهپادها با موفقیت توسط نیروهای آمریکایی رهگیری شدند و همچنین از پرتاب 6 پهپاد از یک سایت کنترل زمینی رژیم ایران در بندر عباس جلوگیری شد. کویت میزبان یک پایگاه هوایی آمریکا است و کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله کویت در جریان جنگ اخیر هدف حملات موشکی و پهپادی سپاه قرار گرفتند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه گفت که ایالات متحده در راستای افزایش فشار بر تهران و بازنگه داشتن تنگه هرمز دسترسی شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به اماکن فرود را متوقف خواهد کرد. او در پیامی در شبکه ایکس نوشت که آمریکا دسترسی هر دو شرکت هواپیمایی ایرانی به اماکن فرود، سوختگیری و فروش بلیط را متوقف خواهد کرد، اما جزئیات بیشتری ارائه نداد و به نام دو شرکت نیز اشاره نکرد. بسنت هشدار داد
فقط یک نتیجه رضایت بخش در مذاکرات میتواند به این روند نزولی پایان دهد. وزیر خزانه داری آمریکا با اشاره به اجرای برنامه خشم اقتصادی این وزارتخانه علیه ایران که بعد از برقراری آتش بس اجرا می شود اعلام کرد نیروهای نظامی آنها حقوق دریافت نمی کنند، پلیس سر کار حاضر نمی شود و جزیره خارک تعطیل شده است. اقتصاد و ارزش پول ایران در وضعیت سقوط آزاد قرار دارد. ساعتی پیشتر نیز دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا نهاد تازه تأسیس مدیریت آبراه خلیج فارس را که جمهوری اسلامی گفته است برای مدیریت عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز ایجاد کرده در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. و وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد که اسحاق دار وزیر خارجه روز جمعه به واشنگتن سفر خواهد کرد و با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دیدار خواهد داشت. این سفر در حالی انجام می شود که اسلام آباد در تلاش است برای پایان دائمی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران برای یک توافق صلح مذاکره کند. دولت پاکستان بعد از برقراری آتش بس میان واشنگتن و تهران میانجی اصلی مذاکرات بوده و یک دور گفتگوهای حضوری نمایندگان ارشد ایران و آمریکا در پایتخت این کشور برگزار شده است. شنوندگان ارجمند، شب و روزتان خوش.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-777-777

0: Balkáš, indali tam jebáno mi emruz, emšabe, salam emruz, va, هر جا که هستید برای شما آرزوی فردایی بهتر و بهترتر آرزو داریم و امیدواریم که موفقیت های بیشتر، اون چیزی که میخوای نه خیلی بیشتر از اون چیزی که دوست دارید، همین دور و بر باشه و باشه و به پای بغلتون کنه، دوتا ماشتون بکنه، بگه من موفقیتم آمدم. خب کارگردان فنی برنامه ما بچه لاکای قشنگی زدین شما، لاک صورت، این جله نه؟ بله دیگه، نه که وضعشون خوبه دیگه، جل میزنن روی ناخونشون، از نوع از که دستگاه بنفشه، نون بنفش داره دستو میکنن اون تو برای اینکه خوشه. من نمیدونستم، فکر کردم میکروب کشی میکنن، نه برای خوش کردن اون جله. و دیگه موندا بالا رفته دیگه، ای بابا اون زمان ما همش لاک میزدیم، قد دستمون هم خط میخورد میرفتیم ور اون ور. دکتر جی بن روبروی من نشستند و ایشون هم که دیگه اصلا دستگاه مخصوص براشون هست و سالونای خیلی مجلل و دیگه چی بیوتی سپاهایی که شما میرید و برحال با توجه به شرایط موقعیت اجتماعی و موقعیت مالیشون و موقعیت برحال ایژوکیشنشون دیگه خانم دکتر، خانم دکتر عوضش سلا پهنه ازتون پول میگیرم، میدونین که
1: بله بله.
0: همین عبارت خانم دکتر، خانم دکتر، شما میدونین تو ایران چی بهش میگفتن؟
1: چی میگفتن؟
0: پسر حاجی
1: میگفتن. چی؟
0: پسر حاجی، پسر حاجی.
1: آها پسر، فکر کردم پسر حاجی گفتن.
0: نه پسر حاجی،
1: پسر حاجی.
0: بله یعنی شما میرفتی میوه فروشی، کافی بود مثلا یه بنز سوار باشی، بابات هم حاجی باشه. چطوری پسر حاجی؟ مخلصیم. نه تو بشی دست نزن. خود میوه فروش میوه رو سوا میکرد، بعدش هم میگفت مثلا قابل نداره 5000 تومان. 5000 تومان مثلا چقدر بود؟ خیلی. این پسر حاجی شما رو دیگه دهانتون رو میبست، دیگه نمیتونستین چونه بزنین. حالا اینجام آقای دکتر و خان دکتر و این حرف هاست.
1: بله عرض کنم خدمتون که مجلس سوئد متوجه شد این چی کار کرد؟
0: چی کار کرد؟
1: ازدواج فامیلی رو ممنوع کرد.
0: ممنوع هستن کلن؟ تا چه حد فامیل؟
1: همین، بر اساس مصوبه تازه ازدواج میان فرزندان عمو، دایی، عمه و خاله
0: خب
1: از جولای 2026 در سوئد ممنوع خواهد شد. مگه آزاد بوده؟
0: چرا نباشه؟
1: خب تو آمریکا که آزاد نیست.
0: چرا آزاد نیست؟
1: کسی با کازینش ازدواج نمیکنه.
0: نه نمیکنه، این که غیر قانونی که نیست که. هست؟
1: ولی نه نمیدونم، از نظر قانونی فکر نمیکنم، ولی اصلا رسم نیست، یعنی اصلا مرسوم نیست.
0: یه چیز غیر قانونی بودن این دیگه است. من
1: ولی
0: نمیدونم،
1: ولی هیچ کس این کارو نمیکنه.
0: الان آقای فرهاد مجد بعد ازش بپرسین.
1: دقیقاً سوال خیلی خوبیه. ولی اینجا یعنی اگه اصلا شما مطرح بکنید بین حتی نسل جدید ایرانی ها یا فرض کنید که بین آمریکایی ها، اصلا شاخودم در میارن.
0: بله برای اینکه کازیناشون رو مثلا خواهر برادر میدن.
1: بله اونا حرفشون همینه دیگه، که مگه میشه که مثلا آدم با کازینش ازدواج کنه؟
0: نه شدنش که میشه.
1: نه نمیکنن.
0: نمیکنن که خب
1: نمیکنن.
0: بله ولی شدنش میشه.
1: نه دخترمو نه پسرمو، دختردایی پسرمه، پسردایی دخترمه، دختر خاله پسر خاله. نه
0: بگین دونه دونه دیگه. نوه خاله، نوه دایی، نوه عمو،
1: نوه خاله نگفته. بله. اینا رو فقط همین درجه اول. مجلس همچنین تصویر کرد
0: دختر عمو زینب
1: افرادی که در نسبت‌های خانوادگی نزدیک دیگری قرار دارند هم دیگر اجازه ازدواج نخواهند داشت. طبق این مصوبه حتی خواهرخوانده‌ها و برادرخوانده‌ها یا خواهر و برادرهایی که از طریق فرزندخواندگی با یکدیگر نسبت خانوادگی پیدا کردن هم دیگه نمیتونن مجوز ویژه ازدواج دریافت کنن.
0: یعنی چی؟ من فکر کنم به خاطر مسائل پزشکیش و ژنتیکیش که اینا مخالفن.
1: آره،
0: به
1: اونا
0: چه مربوطه؟ خواهرخوانده به شما چه ربطی داره؟
1: اونا چه ربطی داره به شما؟ شاید مثلا این دوتا عاشق شدن.
0: خب نه دیگه، آخه زشته دیگه، طرف آورده به عنوان خواهر.
1: آره دیگه همین.
0: بعد میدونی
1: آره، آخه شما قانون میذارین.
0: آخه من نمیدونم، از یه طرف سوئد میگه جمعیتمون کمه به دنبال فرزندآوریه، بعد همجور که تو ذوق همه میزنی.
1: سوئد کی دنبال فرزندآوریه؟
0: شما نمیدونین کجا دنبال فرزندآوری هستن؟
1: بیشتر من جمهوری اسلامی رو شنیدم دنبال فرزند.
0: نه نه اونو فرق میکنه.
1: و به هر حال در قوانین پیشین سوئد در برخی موارد استثنایی امکان دریافت مجوز وجود داشته. یکی دیگر از بخش‌های مهم قانون مربوط به ازدواج‌هایی است که خارج از سوئد انجام میشن، که بر اساس قانون جدید ازدواج فامیلی که در کشورهای دیگر ثبت شده باشه هم در اغلب موارد در سوئد به رسمیت شناخته نخواهد شد.
0: ولی عطف به ما سبق که نمیشود انشاءالله.
1: خب ولی گفته که موضوعی که میتونه بر وضعیت حقوقی برخی مهاجران یا خانواده هایی که خارج از سوئد ازدواج کردن تأثیر بگذاره. یعنی یک کسی اگر ازدواج کرده اومده مهاجرت کرده به سوئد، ممکنه که یه فرصتی داشته باشه که بتونه بگن این ازدواج قانونی نیست و شما بتونین چند سای دیگه تون امتحان کنید، یه فرصت دوباره به زندگیتون بدید.
0: ولی اونایی که معمولا مهاجرن بیشتر نگران اون کشوری هن که توش ازدواج کردن، اونو نمیتونن کاریش بکنن. بله، برای همین خیلی ها میرفتن ایران، بعد میگفتن منو شناسایی کردن، گفتن تو با تلویزیون فلان کار کردی، ما رو نگه داشتن. بعد که مسما به من اومد، نه بابا زنش مهریش کشته اجرا. خیلی از این مبارزان وطن مبارزان مهریان.
1: حالا ببینین چرا این کارو کردن، هدفشون چی بوده از این تغییرات.
0: صبر کنید آقا، خیلی دیگه الان دارین توضیح میدین. آقا یه نگاه به ساعت بکنین، همین یه دقیقه یه دقیقه میشه. دو دو دو دو دو
1: من برگردیم چی بگم، همین یه جمله رو به هیجام.
0: من نمیدونم برگردیم چی بگیم. ساعت من اگه مردم یه ساعت رو قبر من بذارین که شما بتونین ببینین.
1: موضوع فرهنگ ناموسی اینا به خاطر اونا، به خاطر اونا این تغییرات به خاطر اونا به وجود آورده.

0: من وقت نداریم اینجوریه؟
1: من درست میکنم این قضیه.
0: نه من درست میکنم این قضیه.
1: وقتی که جفت با رفتم تو شهر
0: علته علت هدف اصلی این تغییرات مقابله با فشارهای خانوادگی، ازدواجهای اجباری، ساختارهای موسوم به فرهنگ ناموسیه. حالا میتونین گل بریزین رو سر خانم عروس.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
2: بهرش چقدره؟
1: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2، بقیه
3: و این تجربه شماست.
4: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
3: پیام شایانی 818 777 77 77.
5: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Land هست و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
5: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
6: 310-474-2010 sorudivision.com.
7: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
8: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایین تو دم در بریم.
9: خب، بازگشتیم استودیو و در این بخش گفتگوی خواهیم داشت با آقای مانی حاتمی، عضو مشاورین کردیت آمریکا، مدیر و مؤسس شرکت شناخته شده زنید که به عنوان تخصصی ترین شرکت کردیت ریپر در جامعه ایرانی فعالیت میکنن. سرویس و خدمات آقای مانی حاتمی و همکارانشون در شرکت زنیت از جمله کاهش بدهی مالی هست، ستل کردن بدهی های مالی مانند جاجمنت ها یا کالکشن ها، کاهش و حذف وام های دانشجویی و ساخت و دریافت بیزینس کردیت که میتونید برای مشاوره رایگان هم با آقای مانی حاتمی تماس بگیرید. 818 2 میلیون. درود و سلام داریم خدمتتون آقای حاتمی عزیز، خیلی خوش اومدید.
10: سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام عزیزان در نبود حضور استاد بزرگ آقای مؤذنی در خدمت دکتر پنجیا هستیم و دو تا چیز یاد میگیریم، مینویسیم.
9: آره دیگه، دنیای قشنگتری بدون ایشون.
10: خب، بحثای روانشناسی میکنیم که حوزه تخصصی شما هست.
9: بله، یه مقداری پربار باشه اصلا اینترویومون.
10: دقیقا، تحقیقات روانشناسی نشون میده که مغز انسان لذت فوری رو قوی تر از آرامش بلند مدت میدونه. مثلا صبح دوست داریم بخوابیم تا بریم بدویم قاعدتاً یا بریم جیم. به خاطر همین خیلی وقتا در مورد بدهی های کردیت کارت ها، زمانی که ما یه بدهی داریم و باید قرار باشه اونو پرداختش بکنیم، به جای اینکه هزینه بکنیم و اون کردیت کارتی که 5000 دلار بدهیه و 29% هم داریم سود میدیم رو بریم پیافش کنیم، به جاش میریم رستوران، میریم خریدای کوچیک انجام میدیم، میریم آنلاین شاپینگ میکنیم یا حتی سفرهای حالا کوتاه در اون شهری یا نزدیک میریم. و منظورم اینه که به جای تمرکز کردن روی مشکل، سعی میکنیم یک راه حلی پیدا کنیم که مشکل رو فراموش کنیم. تصور کنید که در حال رانندگی هستید، من دارم در مورد این مسائل صحبت میکنم، شما میگید ولش کن و یه موسیقی میذارین ابی گوش میدین. خب این دقیقا همون موقع است که شما به جای اینکه دنبال راه حل باشین، سعی میکنین ازش فرار کنین. این در مورد مثلا بیماران هم خیلی اتفاق میفته، زمانی که میبینن خیلی شاید حل اون بیماری سخته، میرن سراغ یک تسکین دهنده، آرامش بخش که بخوان اون درد رو فراموش کنن. خیلی کار سختیه که شما تمرکز بکنید بگید من 5 تا کردیت کارت دارم، دو تاش اینترستش اینقدر، من قبول میکنم که 50,000 دلار بدهی دارم، من قبول میکنم که با درآمد امروز من با این اینترست محال ممکنه بتونم تا یک سال آینده این مبالغ رو باز پرداخت کنم، و تمام این چیزای سخت رو کنار هم دیگه بگذاریم، واقعا مغز آدم دوست نداره که مواجه بشه با این موارد و مسائل. حالا این موارد رو من از زاویه دید خودم میگم، واقعا خانم دکتر بنشیان این رو چجوری تحلیلش میکنید؟ یعنی واقعا راه حلش چیه؟ بعد چی کار کرد؟ چون این فقط در مورد مسائل مالی هم صرفا نیست، در مورد مثلا سلامتیمون هم هست، در مورد خیلی چیزا هستش که ما سعی میکنیم ازش یه نوعی فرار کنیم.
9: دیگه این تغییر نگرشه دیگه، شما وقتی که میبینید که نتیجه کاری که دارید انجام میدید چگونه میتونه قدر شرایطتون رو توی زندگی سخت بکنه، قاعدتا از یه در یه نقطه از زندگی تصمیم به تغییر میگیرید دیگه. و ولی فکر کنم شما راه حلش رو بهتر از من میدونید که باید دقیقا مخصوصا در مورد کردیت کارتایی که به صورت آنی احساس لذت میدن باید چه کار کنیم.
10: دقیقا هفته پیش من با یه اینو در این داستان که دارم تعریف کنم، یه اتفاقی که هفته پیش افتاده بود در مورد یکی از عزیزانی که من باش صحبت کردم. خب کسی که به من زنگ میزنن ما بیشتر با هم دوستیم، گپ میزنیم، چون به حال مسائل زندگیشون رو تعریف میکنن اتفاقات، و خب ارتباطی برقرار میشه. خیلی مواقع من زنگ میزنم واقعا حالشون رو میپرسم بدون اینکه حالا مسئله حتی کاری هم باشه. یکی از همین موارد که 3 سال پیش من با یه عزیز صحبت کردم، اون موقع روزی که به من زنگ زد 35,000 دلار بدهی داشت روی سری، من پیشنهادهای بهش دادم این کار بکنیم اون کار بکنیم و اینا، گفتش که حالا بذار من ببینم چی میشه با هم صحبت میکنیم، ولش کن دیگه، بحثم عوض شد در مورد موضوع دیگه صحبت کرد، تموم شد. دوباره تقریبا یه 8-9 ماه بعدش با من تماس گرفت، دوباره با هم صحبت کردیم، گفتم چقدر بدهی داری؟ گفت الان 45,000 دلار بدهی دارم ولی دارم پرداخت میکنم میتونم. هفته پیش ما با هم دیگه صحبت کردیم 55,000 دلار. ببینید مسیر وقتی غلطه اتفاق نمیفته. وقتی شما میزان درآمد ماهیانتون 5,000 دلاره، 2,000 دلار شو بعد اجاره خونه میدین، میمونه 3,000 دلار، از این 3,000 دلار 1,500 دلار شو پول کردیت کارت و پیمنت ماشین و بیمه خونه و اینا رو همه رو پرداخت میکنید، تاش اگر چیزی نمونه. صورت مسئله خیلی ساده است، شما قادر به پرداخت کردن بدهی کردیت کارتتون نیستین. این حساب کتاب نیاز به این نداره که انتگرال بلد باشیم یا مسائل ریاضی سخت نیست، این واقعا یه حساب، فقط باید یه مقدار با خودمون صادق باشیم، و اگر نیست باید کاری بکنیم، یا خودتون یا ما. گرفتن یک وام جدید با بهره دوباره بیشتر مشکل حل نمیکنه، یا جابجا کردن بدهی حل نمیکنه، باید مشکل حل بشه. ما کاری که انجام میدیم نگوشیشن با بانک. اینجوری نیستش که من اگه یه عمری داشتم 20% به بانک بهره میدادم پس باید بدم، پس راه حلی وجود نداره. ما میریم صحبت میکنیم نمیتونیم بدیم. خب راه حل چیه؟ بانک بعد به من راه حل بده، اینترستش رو کم بکنه، 20% بکنه 2%. شما 10 سال از من 20% اینترست گرفتین، 5 سال از من اینترست گرفتین، حالا 4 سال از من اینترست نگیرین، در نهایت برنده بانک، بازنده من، ولی باز من بدهیار پیافش میکنم. اگر اینکه بدهیار نمیتونید پرداخت بکنید، با خودتون خانومتون صحبت بکنید، و اگر نمیشه 10 دقیقه تماس تلفنی، من بهتون قول میدم زندگیتون تغییر پیدا بکنه. یعنی راه حل بدیم بهتون، و راه حل اگه براتون کار میکرد انجامش بدین، یک روزم صرف نکنید، چون یه روز تاخیر یا یک ماه تاخیر یعنی یک ماه پرداخت بهره بانکی. مانی آتمی هستم، تخصصم مذاکره کردن با بانک ها برای کاهش بدهی شما، کم کردن بهره بانکتون و افزایش کردیت اسکور هستش، برای که کمکتون بکنیم پول بی خود به بانک ها پرداخت نکنید.
9: بله، آقای مانی حاتمی عضو مشاورین کردیت آمریکا، مدیر و مؤسسه شرکت شناخته شده که زنیت، و شما میتونید با 818.2 میلیون تماس بگیرید. آقای حاتمی عزیز، شما از طریق اینستاگرام و فیسبوکتون هم اسمتون رو که تایپ کنن مانی حاتمی میتونن برای شما پیغام بفرستن؟
10: بله، مخصوصا اینستاگراممون خیلی فعاله، خیلی اکتیویم، سعی میکنیم تقریبا هر روز یا یه روز در میون پست هایی بذاریم آموزشی در مورد مسائل مالی، حالا نه صرفا بدهی مالی، چیزایی که مثلا اطلاعات روس هست و دونستنش برای کسی که در آمریکا و کانادا زندگی میکنه لازم هست.
9: من فکر میکنم شما بعد یه سری ببخشین که کلاسای که مثل AA که میذارن برای که ترک اعتیاد، یه کلاسای CC بذارین برای که ترک اعتیاد به کردیت کارت. و واقعا دارم بهتون میگم شما روزی که تمام کردیت کارتاتون رو پیاف کنید واقعا انگار دوباره متولد شدید، برای اینکه خیلی این بهره هایی که میگیرن عظیم و گسترده است و واقعا آدم رو از زندگی ساقط میکنه. میدونین مثل چی میمونه آقای حاتمی عزیز؟ مثل اینکه شما دیدین توی خواب مثلا هرچی میدوید نمیرسین، دقیقا همین حالته. یعنی شما هر چقدر زحمت میکشین باز دوباره تهش میبینید که همون موقعیت قبلیه و از نظر مالی دارید. علتش هم اینه که اینها بهره های بسیار بسیار بالا میگیرن و شما دارید در ماه پولای خیلی کلانی رو به جیب این کردیت کارت ها میریزید.
10: دقیقا همینطوره. یک آرامشی خواهید داشت بعد از اینکه این مشکل حل میشه که واقعا تصور میکنید که چرا قبلا نکردم این کارو. چون ما واقعا یک باری روی دوشمونه. شب که میخوابیم صبح که خواب بلند میشیم، شما شده یه موقعی از خواب بلند شده بگه ای بابا، یعنی اون یه دردی، یه اعصاب خوردی همراهتون هست همون صبح که میخوام برین سر کار. خب واقعا هم زور داره. شما تصور کنید که مثلا کسی که 40,000 دلار بدهی داره روی کریدیت کارتاش، تقریبا ظرف یک سال نزدیک به 17,000 دلار سود بانکی پرداخت میکنه. حالا همین فرد کلا درآمدش هستش ماهی 7,000 دلار دیگه. 7,000 دلار خیلی درآمد خوبیه دیگه. یعنی شما ایشون داره بیش از 2 ماه از درآمدش رو در سال داره پرداخت میکنه بابت بدهیاش.
9: یعنی
10: دو ماه
9: از صبح که کار کرده اومده خونه، تمام اون متعلق به کردیت کارت کمپانی هستش.
10: این تازه کسی که 40,000 دلار بدهی داره. 40,000 دلار بدهی در لس آنجلس بدهی زیادی هم به حساب نمیاد روی بدهی کردیت کارت. ولی ما میدیم، اعصابمون هم خورد نیست، ناراحت نیستیم، ولی چرا؟ این فشاره هست، حسش میکنیم ولی سعی میکنیم ازش فرار کنیم. در هر صورت امروز ما میتونیم شرایط رو براتون تغییر بدیم و یک شرایط بهتری براتون فراهم بکنیم. قدم اول خودتون بردارید. شما تلفن ما 818.2 میلیون هست. بپرسید، اطلاعاتتون رو در مورد راه حلی که دارید بالا ببرید. شاید همین امروز بتونید یک تغییری بدین تا این بدهی ها به دست فراموشی سپرده بشه، حل بشه مشکل، نه اینکه حالا به عقب بندازیمش. مانی حاتمی هستم. از طریق اینستاگرام هم میتونید با کلمه مانی حاتمی پشت سر هم دیگه پیج ما رو پیدا کنید، پیغام بدید، وایس بدید. در خدمت شما عزیزان هستم.
9: ممنون از شما.
11: بابا امید، دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین، هرچی قسم میدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره های بالا فکر کنم تا سال دیگه هم نتونم صافش کنم.
12: پسر، منم دقیقا همین کابوسو داشتم. فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه، ولی یه راه پیدا کردم که واقعا نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
13: مانی حاتمی؟ مگه چی کار میکنه؟
12: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهیمو توی برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
13: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شد؟
12: اتفاقا نه، نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره‌های کمرشکن خلاص شدم.
13: شمارهشو داری؟
12: آره، یادداشت کن. 818.2 میلیون.
14: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مسرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
15: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
16: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین، و یا در هر مورد دیگه مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر می‌کنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
17: با شهامت
18: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
19: با تسلط
20: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
17: با اعتبار
21: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
19: با انصاف
22: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
17: با ادراک
18: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
19: با تدبیر
23: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
17: با وجدان
24: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
19: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
17: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
25: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
26: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
25: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
27: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
28: خانم ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.
29: دوستان و شنوندگان گرامی و ارجمند و عزیز، شما همچنان با برنامه سلام امروز همراهید. رادیو همراه همراه شماست و شما همراه ما. خ خب واقعا خسته نباشید به غزال معتمدی کارگردان فنی برنامه‌مون که فقط کارگردان نیست، واقعا همراه هست، مشوق است. باور کنین خیلی وقتا که من از زیر بار شداید کارکارم خانم بنشیان خسته میشم، دیگه درمونده میشم، ایشون باز هم به من میگه حرکت کن، مایوس نشو، امید همچنان هست، نگاه کن به انتهای تونل و ببین که there is a light at the end of the tunnel. بیا، من دارم الان اینجا بالا پایین میپرم، ایشون داره دوباره،
9: من داشتم تام و جری نگاه میکنم،
29: تام و جری نگاه میکنم. یعنی واقعا من چی باید بگم؟
9: میخوای شما میذاری نگاه کنی؟
29: من تام و جری نه، خودمون هر رو داریم بازی میکنیم.
9: آره اتفاقا جالبه، یه تحلیل گذاشتم، بذار غزلی چون بذار یه تحلیل خیلی جالبی در موردش گذاشته بودن.
29: بله،
9: راز ماندگاری تام و جری فقط یک حقیقت بگم براتون.
29: بفرمین.
9: گفته که ماندگاری این کارتون نه به خاطر دعواهای همیشگیست و نه فقط به خاطر شوخیهای بامزه و ریتم تندش، راز اصلی اون احساسیه که پشت این درگیری پنهان شده و این درگیری احساسی نفرت واقعی نیست. میگه که در یادداشت‌های داخلی استودیوی سازنده در اواخر دهه 40 تاکید شده بوده که درگیری باید بر پایه احساس باشه نه کینه. سازندگان نمی‌خواستن تام و جری دشمن مطلق باشن.
29: درسته.
9: می‌خواستن رابطه‌شون شبیه دو موجود باشه که گاهی یکدیگر رو عصبانی می‌کنند اما در نهایت با همدیگه خوشن و با هم اوکی هستن. برای همینه که وقتی جری آسیب میبینه تام بلا فاصله نگران میشه و این کاملا عمدی طراحی شده بوده. بعد دومین موردش همکاری هایی بوده که کاملا برنامه ریزی شده بودن، در قسمت هایی مثل شب قبل از کریسمس و دو ماسکتیر در طرح های اولیه داستان و دستورالعمل های انیماتورها اومده بوده که پایان باید نشون بده که این دو بدون هم نمیتوانند زندگی کنند.
29: درسته.
9: سازندگان میخواستن مخاطب بفهمد این رابطه فقط جنگ نیست، یک نوع وابستگی ناخواسته و عمیقه و همین نگاه باعث شد بعضی از این قسمت ها جوایز معتبر سینمایی بگیرن. سومین موردش ترکیب بی نظیر رقابت و رفاقت بوده که این فرمول ماندگاریشون بوده. بعد در ضمن گفتن که اتفاقا از نظر روانشناسی هم در دهه 57 راجبه صحبت کرده بودن که رابطه های ماندگار میشن که دوگانه باشن، یعنی نه کاملا دشمنی نه کاملا دوستی، و تام و جری دقیقا همین فرمول رو دارن، هم رقابت، هم وابستگی، هم نگرانی و هم رفاقت ناخواسته، و این ترکیب باعث شده که سریال هرگز تکراری نشه و بیش از 70 سال 80 سال محبوب بمونه.

0: خوشتون اومد.
1: بله جالبه. و این قسمتی که پخش کردید راجع به تام و جری من رو به یاد یک چیز دیگه انداخت.
0: به یاد چی؟
1: امروز روز نشنال همبرگره. بله امروز
0: خب چیکار باید بکنیم؟
1: 26 نشنال همبرگر دی دیلز فور، برای کسانی که دنبال دیل میگردن، اینی که امروز به مناسبت روز ملی همبرگر بسیاری از رستوران‌های مختلف به خصوص اونایی که خیلی معروفن برای همبرگر و برگرشون به شما دیلای مختلف میدن. از جمله برگر کینگ میگه که یه دونه بهتون فری همبرگر میده اگر از طریق آنلاین یا اپش بیشتر از $3 خرج بکنید اوردر بدید. پس اگه بیشتر از $3 چیزی از توی برگر کینگ از طریق اپ و اینترنت اوردر بدید یه دونه همبرگر مجانی بهتون میده.
0: خود همبرگر چند قیمتش؟
1: باید $5-6 باشه دیگه مینیمم.
0: خب شما یه چیز دیگه ای بخواید بخرین، خب
1: $3 بیشتر، مثلا یه سیب زمینی سرخ کرده بگید با یه نوشابه $3 بیشتر، بعد همبرگرش هم میاد یه میل براتون تشکیل داده میشه، انگار که رفتید یه میل اوردر دادید. کارز جونیور یا کارز جونیور بهتون چی میده؟ ستار برگرشو، فیمس ستار برگرو اگر بگیرید یکی دیگر رو به قیمت 1 سنت بهتون میده. یعنی یه دونه فیمس ستار برگر بگیرید کارز جونیور. دل تاکو بای وان گت وان فری دابل دل چیز برگرز اگر برید توی رستورانش اوردر بدید. دیگه از چیزهای مهم که اسمایی که بیشتر دوستان میدونن چیه، مثلا جک این د باکس اگر $1 بیشتر ازش امروز خرج بکنی اوردر بدی میتونی یه دونه فری جونیور جامبو جک بگیری. خلاصه من این چند تا رو بهتون گفتم، فقط هم امروز میتونید ازش استفاده بکنید. سری بزنید به اینترنت و از وایت کسل و نمیدونم فت برگر و همه اینا اسپشیال دارن امروز.
0: عالی، خیلی خلاصه
1: امروز روزیه که باید دست دیتتونو بگیرین و حسابی تریتش کنید.
0: ولی دیت اول آخره اگر ببرینش توی کارز جونیور و اینجور جاها، میدونین که یعنی دیگه نمیبینینش.
1: اصلا اینطور نیست.
0: چرا؟ دقیقا همینطور.
1: ما منیجرمون خیادش به خیر زنده یاد جورج آمریکایی بود و هر بار که میدید ما مثلا ویکندی داریم با همسر جان میریم بیرون از در گیتو میزنیم بازش میومد ما رو میدید، گفت داری میبریش مکدونالد.
0: همسر جان فرق میکنه، شما برای اینکه کسی همسر جانتون بشه باید خرج کنید، اینجوری نیستش که بعدن میتونید هر بله سر همسر جان بیارین، ولی قبل از اون نمیتونین این بله ها رو بیارین.
1: دقیقاً سیستم ذهنی شما یعنی اینکه صبر کن خرید از پل بگذره، ولی اصلا اینطور نیست. من همونی که الان هستم اون موقعشم بودم.
0: موقع بردین مکدونالد؟
1: بله. شما همسری که با مکدونالد پای من. شما بمونه مهمه، و الا شما بیف استراگانوف و نمیدونم استیک $300 ببرید بعد بیاید.
0: آقا اینجوری کار نمیکنه.
1: بیا
0: شما حتی شامپانزه هم وقتی که میخواد به اصطلاح
1: یعنی چی شما وقتی
0: کنه؟
1: شامپانزه یعنی چی؟ من الان شامپانزه
0: میخوام. کاری به شما ندارم، من کلا در مورد شامپانزه ها میگم، اونا هم یه دونه موز میدن به اون ماده فهمانه
1: اول آخرش
0: حدیه.
1: خب باید تقدیر کرد دیگه.
0: به هر حال یعنی میخوام بهتون بگم که مثلا توی بین پرندگان
1: قبل از احوال پرسی یا بعد از احوال پرسی
0: بین پرندگان یه نوعی هستش که خونه رو میره تزئین میکنه.
1: خب اونو میفهمم،
0: اون پرنده ای نر مثلا با گل، یکیشون همشون هم یه جور تزئین نمیکنن، مثلا با گل میره تزئین میکنه، یکی دیگه با سنگ میره تزئین میکنه، ولی بالاخره یه چیزی از خودش یه جوهری نشون میده.
1: آقا چرا همش بعد نوع نر از خودش یه جوهر نشون بده؟
0: علت داره، علت داره.
1: مگه شما مگه جنس ماده مگه داره فیور میکنه؟
0: نه شما متوجه نمیشی،
1: این یه مغازله است
0: عزیز من. میخوای من به شما بگم علتش چیه؟
1: علتش
0: موضوع اینه که طبیعت این گونه تعبیه کرده. چرا؟
1: خب چرا
0: بپرسین چرا؟ به خاطر اینکه زن یا جنس ماده بای نیچر از نظر طبیعت نگران آف اسپرینگ ها هست، یعنی نگران بچه هایی که از این خب. ازدواج به وجود میان هستش
1: به و موز شامپانزه چه ربطی داره
0: و کسی رو میخواد انتخاب کنه سابکانشسلی
1: که موز میده،
0: بله، که میتونه پرووایدر باشه، میتونه تهیه کننده باشه، میتونه مایحتاج رو به اصطلاح تأمین بکنه. این در ذهن و ناخودآگاه جنس ماده اونجا تعبیه شده.
1: آها، اون وقت اون
0: مسئله اون ماشین لاکشری شما یا اون نمیدونم لونه ای که سنگ میذاره نیستش. موضوع اینه که توی ذهنش و وجودش میخواد بدونه این آدم میتونه این خانواده رو حمایت بکنه یا نمیتونه.
1: خب ببخشید، این مال شامپانزه ها و اون پرنده ها و اون ماهی است.
0: خب.
1: ما انسان ها که میگیم از هر جهت پیشرفت کردیم و به قوانین و به سجسه رسیدیم، اونم بعد همین فکر رو بکنه، مثلا خانومه بعد همین فکر رو بکنه که این میتونه موز بیاره.
0: شما بعد تواناییتونه، میزان تواناییتونه بعد نشون بدید
1: با موز؟
0: نه، با اینکه مکدانلد میفرید با مکدانلد میپرین یا کارلز جونیور میبرین، یا اینکه مثلا میتونین بهتر مثلا زندگی بهتری رو
1: خب الان دیگه
0: کنن.
1: زن و مرد با هم دیگه پرووایدرن، یعنی
0: اون درسته
1: خب.
0: ولی جامعه درسته تغییر کرده، ولی طبیعت هنوزم اون رده های خودش رو داره تو ذهن
1: خب
0: آدم.
1: پس اخلاق چه شد؟ پس
0: چه رفتی به اخلاق داره؟
1: من اصلا با این مرد میتونم زندگی کنم یا نه؟ اخلاقش، رفتارش، منشش،
0: اینا با هم منافات نداره.
1: شما با یه پکیج، هم بنز باشه، هم لامبورگینی باشه، هم اخلاق باشه، هم
0: لامبورگینی
1: باشه.
0: نباشه، ولی
1: باشه؟ فراری باشه خوبه.
0: عزیز من، شما باید جوهره وجودتون رو نشون بدین، مسئله اون نیست.
1: ببخشید خانم ها چه جوری باید جوهره وجودشون نشون بدن اون وقت؟ ما که باید جوهر نشون بدیم، چشم رو چشم، چشم ما موز که هیچی تزیین میکنیم فلان کنیم. شا

0: شما ناخودآگاه آقا، شما وقتی میاد تو خبرها که آقا جنیفر لوپز باسنش رو رفته بیمه کرده، من یه مرد یا یه زن رو میخوام ببینم که اولین باری که دو همه همین الان جیلو رو به شما نشونه، خب معلومه شما اول باسنش رو نگاه میکنی. به قول آقای دکتر هلاکویی من به شما بگم شما به یه کبوتری سفید فکر نکن. خب شما اول الان به کبوتری سفید فکر
1: موضوع اینه که اول قسمت تحتانی بدن ایشون
2: معروف نیست. شما تحتانی گفتی قسمت میانی است.
1: قسمت میانی بدن ایشون اول معروف شد، بعدن بیمه شد. اول معروف شد بعدن بیمه شد. اینجوری نبود که اول بیمه بشه بعد شما مثلا ببینین مثلا یه همچین چیزی ای وای اینجا بوده. نه، اول ای وای اونجا بوده، بعدن اون وقت اومدن بیمه کردن.
0: ای وای کجا بوده؟
2: یعنی چه ایوه اونجا بوده؟
1: کجا فکر کنم الان محیط آلوده است. من باید
0: آخه شما محیط آلوده میکنی.
1: من میخواستم بیه سالاد رو برای شما بگم، دستور یه سالاد.
0: شما دستور سالاد میخواستیم بگی، ما داشتیم راجع به اینه یه شما میپری میری سراغ اینی که باید موز بیاره و نارگیل بندازه و فلان کنه.
1: شما گفتین بردارین این دیتاتون رو بردارین ببرین توی
0: من میخوام ببینم وسط همبرگر چجوری باسن
1: لوپز بس. هنر شماست یا هنر منه؟ من نمیدونم. هنر دوتامونه.
0: این واقعا سوتاژ شماست. من دارم راجع به دیل همبرگر صحبت میکنم. البته که خب اون موضوع خیلی بهتر از دیل همبرگره.
1: خب پس دیگه، پس دیل تمام شد. دوستان عزیز ببخش ما رو، خیلی ازتون عذر میخوام.
0: این بار هم
1: اینجوری شد.
0: جیلو به مبارزات ما ضربه زد.
1: یک فیلم خوب به دوستان معرفی کنید.
0: بابا امروز تازه پنجشنبه است. فیلم خوب باشه بالاخره.
1: نه یه دونه فیلم حالا همینطوری.
0: لالس.
1: من رفتم توی نتفلیکس، اونجا نبود.
0: لالس.
1: کجا باید بریم؟
0: خب شما پس برید شما لالس. چجوری لالس رو پیدا نکنید؟ توی چیز
1: من در نتفلیکس پیدا نکردم.
0: احتمالا توی یوتیوب. خب شاید توی خیلی جای دیگه الان.
1: احتمالا توی یوتیوبه، درسته؟
0: نه تو یوتیوب نیست. شما توی امازون پرایم رو رفتید دیدید؟
1: آه اونجا رو ندیدم.
0: بله توی امازون اینجا زده که هست.
1: بسیار ممنون غزل جان، مرسی از شما مستر مو، و از خودم تشکر میکنم.
0: حتما این کارو بکنید. منم از شما تشکر میکنم.
1: خواهش میکنم.
0: جیلو هم از شما تشکر میکنم. الان ببین شما تمام الان چیزی که جلوی چشم منه، عوض این که باید عرفان باشه و عشق باشه و حالت ربانی و الهی و خدایی باشه، الان فقط یه چیز جلوی چشم منه. نمیذاره بقیه سرم نگاه کن.
1: میبوسیم دستی را که امروز بگیرد دستی. دلتون شاد، لبتون خنده، خدا نگهدار. بابای.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
4: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی

0: نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیر انتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talaylaw.com.
3: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
4: چرا؟
3: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
5: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
6: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: مصریانی.com. شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
9: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد سیاست یا مبانی و اصول علم سیاست هست. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام دکتر، وقتتون بخیر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: من 40 سالم هست، شهر آمریکا زندگی میکنم. نزدیک 15 ساله که ازدواج کردیم. همسرم 47 سالشونه. دو تا بچه داریم، یه دونه 7 ساله و یکی تقریبا 2 ساله.
0: پسر یا دختر؟
1: ازدواجمون کاملا به بن‌بست خورده، یعنی
0: نه پسر یا دختر، ببخشید منو.
1: بچه اولم پسر هستش، دومی دختر.
0: به من بفرمایید چی خوندید، چه میکنید؟
1: من توی ایران که بودیم تا مقطع مستر خوندم رشته مهندسی، بعد با ویزای دانشجویی اومدم آمریکا 10 سال پیش همراه با همسرم، یعنی ما ایران ازدواج کردیم، اومدیم آمریکا. من اینجا مستر دومم گرفتم در زمینه آیتی که تو همون زمینه مشغول هستم. ایشون هم یه مستر دارند که اون ایران گرفتن تو رشته مهندسی، ولی بعد که اومد اینجا اول قصدشون بود که ایشون هم ادامه تحصیل بدن، ولی ادامه تحصیل ندادن و به کارهای خدماتی مشغول شدن، یعنی بعدم که بیزینس خودشون را انداختن.
0: به من بفرمایید هر دو فرزند چندم هستید عزیز؟
1: هر دو فرزند اول هستیم. ایشون یه خواهر کوچیک‌تر دارن، من یه خواهر و یه برادر. من اول از 3 تا هستم.
0: خب این در 2 یا 3 تا موضوع اصلی که با هم در موردش اشکال اختلاف داشتید یا هم اکنون دارید چی هست؟
1: ببینید کلا اصلا تیپ شخصیتیمون با هم فرق داره، ولی خب خیلی مسالمت‌آمیز داشتیم زندگی میکردیم ما هم دیگه، تا اینکه مسئله اصلی من که واقعا مثلا چندین بار مشاوره گرفتم، کاپل تراپی رفتیم چندین بار متداول در 15 سال، پنهان کاری ایشون بود و اینکه ایشون در حد پارتنر یا همسر منو نمیبینه، مسائل مالی رو قایم میکنه، یا مثلا اگه تصمیمات بزرگی مثلا داشتیم، مثلا خونه میخواستیم بخریم یا هرچی، خیلی سر خود عمل میکنن مسائل روزمره که مثلا.
0: حالا بذارید اول بریم سراغ موضوع مالی. حالا مسائل روزمره، مسائل مالی، شما اگر درآمدتون 100 دلاره درآمد ایشون چقدره؟
1: دقیق نمیدونم، ولی چیزی که در خانه خرج میکنن و به عنوان مثلا شیر میکنن، مثلا اگه مال من 100، مال ایشون 15.
0: چقدر است؟
1: 15.
0: 15 یا 500 نفهمیده.
1: 15 15.
0: یعنی ایشون اینقدر درآمدی کمی دارند؟
1: درآمدی که شیر میکنن با خانواده.
0: خب آخه فکر بگونید در آمدی
1: ایشون نمیدونم و ایشون اطلاعاتی به من نمیدونم.
0: خب آخه نه، آخه ایشون قرار نیست اطلاعاتی بدم. من اگر بیام فرض کنید یه مغازه یه مؤسسه ای رو ببینم، میتونم متوجه بشم که درآمد اونا 100 هزار دلار یا 500 هزار دلار یا 2 میلیون. این چیزی نیست که بشه کلا در این حدی که شما میفرمایید پنهانش کرد. بعدم حالا قبول که اصلا درآمدشون رو پنهان میکنن.
1: بله.
0: اسناد مالیاتی رو که شما خبر دارید که هر دو با هم امضا
1: میکنن. بله، اسناد مالیاتی انقدر رو کلیم میکنن، برای که میگن کارشون به صورت خدماتی هست، الان که بیزینس خودشون رو شروع کردن و بیشتر معاملاتی که دارن به صورت کش هست، اعلام میکنن توی مالیات.
0: نه اونو متوجه هستم. حالا به من بفرمایید که یه فرض رو برای این بگیریم که ایشون یه پولی بیشتر دارن و یه درصد کمیشو در خانه میذارن، بقیهش رو چی کار میکنن؟
1: نمیدونم.
0: آخه عزیز، بعد از 15 سال زندگی و داشتن دوتا فرزند شما نمیدونین اینا ایشون پول رو چه میکنه؟
1: دقیقا. این مشکلی بود که ما توی ایران هم داشتیم، مثلا توی ایران که خیلی از امکان چیز مالیاتی اینا هم نیست که من مثلا بدونم چقدر درآمد داشتن، ولی ایشون یه کار متفاوت داشتن توی ایران و یه کارگاه چیزم تا تولیدی هم داشتن که بعد از کار میرفتن اونجا و درآمدشون رو نمیگفتن. هم موقع مثلا خب اونجا درآمد من خیلی کرد.
0: نه اولا از ذره صداتون قطع و وصل میشه، میشه نزدیک گوشی باشید. بذارید ببینید عزیز، من یه مخه سوالی دارم. شما به هر حال ایشون این پول رو یک یا باید یه جا پس انداز کنه، یا باید یه چیزی باش بخره، یا باید به کسی بدن، یا باید مثلا به ایران بفرستن. حدس و گمان شما چیه؟ اگر فکر کنید پول بیشتر
1: ایران که بودیم، بعدا متوجه شدم که دو قسمت زمین خریدن که به من نگفتن. توی امریکا که اومدیم، مدتی که من رو ویزای دانشجویی بودم، چون ایشون ویزای همراه دانشجو بود، اجازه کار نداشتن، به صورت کار میکردن، چون خب چک میگرفتن و حساب بانکی و اینام نداشتن به عنوان همراه دانشجو، اون چک رو من میذاشتم تو حساب مشترکمون و اون موقعی که ایشون اجازه کار نداشتن درآمد واضح بود که چقدره و همش هم میومد، به خاطر اینکه امکان این که بخوان جای دیگه ای حسابی باز کنن و اینا نداشتن. ولی از بعد از اینکه ویزامون تغییر کرد، این ویزا کار و بعدم گرین کارت، ایشون حساب جدا باز کردن، یه حساب برای بیزنسشون باز کردن. من بیشتر
0: شما برای چه مدتی چک ها یا پول رو به شما میدادن که شما به حساب خودتون میذاشتید؟ یه سال،
1: چهار سال، شیش سال، سه سال.
0: خب شما انقدر شما خودتون به هر حال یادم دختر تحصیل کرده، خب یه روندی پیدا میکنه، یعنی شما متوجه میشید که فرض بفرمایید ایشون $100 در آورده، 15 یا 30 دلارش آورده تو خونه خرج کرده، خب $70 رو معلومه یه جای گذاشته یا یه جوری داره. اگه بهش گفتید این پولا کجاست، پاسخش چی بود؟
1: دقیقا پاسخش این بود که این یکی ندادن، کارگرام نمیدن زیاد شدن، این یکی پروژه مثلا به طولانی شد، مجبور شدن پول این رو بیشتر بدن، مثلا حالا این پول رو نداده هفته دیگه میدن، یعنی همش هفته دیگه میدن، ما کارگر زیاد دادن، پول موادمون زیاد شده این ما نمیدادن، یعنی همش میپیچوند، توضیحی واضحی نداشت، همش یعنی میاد از میاد، اصلا چیزی نبود که بخواد دیگه نه مثلا نمیدم. هر موقعی هم که مثلا میگم نزدیک 2.5-3 سال پیش بیزینس خودش رو وا کردن دیگه، از اون موقع کاملا غیر شفاف، مثلا ماهی $1,000 $1,200 اینقدر مثلا توی حساب مشترکمون میریختن، که خب منم اوائلش اینجوری بودم که خب حالا تازه بیزینس رو انداخته، من درآمدم کافیه برای گذران زندگیمون، مثلا مورگجمونه، زندگیمونه فلان کافی، حالا یه مدتی تو اون پلیش ما مثلا تا یه سال اصلا خیلی پاگیر نمی شدم بهش که مثلا کو بقیه پولیتی مثلا فلان، ولی بعد از اون که دیگه خب خیلی طولانی شده بود و من می دیدم که ایشون کار داره، پروژه داره، اینجوری نیست که کار نداشته باشه، بی کار باشه، حتی ویکندا مثلا ایشون می رفت سر کار بیشتر ویکندا رو، ولی باز همون در حد مینیموم مثلا ماهی 1000 تا، ماهی مثلا نهایت 2000 تا می اومد تو حساب، اونم باز من باید پیگیر می شدم که مثلا پول ریختی نریختی، مثلا پول مثلا پرستار داشتیم برای دخترم که مثلا گاهی کش می آورد که مثلا کش به اون بدیم، مثلا این بیای بعد پیگیر می شدم برای اینکه پولی از طرف ایشون برای خرج خونه یا مثلا بچه ها پرداخت بشه.
0: آیا شما فکر کنید ذهنیت ایشون این هست که اصلا به شما مربوط نیست، شما اصلا کی هست چه کاره ای، یعنی اون ذهنیتی که مثلا برخی از اوقات یه مرد شرقی یا مرد ایرانی داره در ارتباط با موضوع و مسائل مالی در حالی که وقتی این پول از جانب همسرشه تمام و کمال شفاف و روشن رو میخواد، ولی به خودش که میرسه فکر میکنه که این پنهانکاری به هر حال درسته. یعنی اگر فرض کنید با جمعی از دوستان باشید و این حرفا مطرح باشه، یه جوری وانمود میکنه که شما در حد او و در اندازه او اصلا نیستید و به شما این موضوع مربوط نیست.
1: بله، و بارها شده تو جمع دوستامونم مثلا بحث کردیم، یا مثلا بحث مالی، نه حالا اسپسیفیکلی ما مثلا مثال خودمون تو جمع باشه، مثلا بحث مالی بوده، مثلا یکی گفته که مثلا یه زمین دارم تو ایران میخوام بفروشم اینجا مثلا چیز بخرم، مثلا همینجوری داشتیم خیلی مالی بررسی میکردیم که چه درصد مثلا چه جوریه و اینا تو جمع دوستانه، مثلا همسر برگشتن به حرف زن گوش نده، من همه چیزو باید بفروشی، مثلا اینه پاسخش. این بارها پیش اومده.
0: شما که مدتیشون رو میشناختید، شما که مدتیشون رو میشناختید، چطور متوجه این که شما رو به حساب نمیاره از در زمان آشناییتون و دوستیتون نبودی؟
1: نه اینطوری نبود، یا من خیلی نمیفهمیدم چون خیلی هم سنم کم، من 23 سالم بود که ما شروع کردیم رابطمونو، خیلی متوجه نبودم. میفهمیدم یه فرقایی داریم، مثلا ایشون خیلی اهل کادو خریدن نیست، یا مثلا مناسبت ها یادش میره، ولی خب همش بهانه شیم که من بلد نیستم، بعد مثلا بگو بهم چی میخوایی، خب من گفتم مثلا نبودم که مثلا حالا حتما خودت کن، یا مثلا اگر که دیت نایتی بود یا هر چیزی، هر که از طرف من بود، هیچ وقت ایشون پا قدم نمیشد برای اینکه یه کاری انجام بده، ولی خب منم تیپش
0: میشه. خب حالا ببینید، باز دومتوه ما یکی مشکل تلفن شما رو داریم، شما روی بلنگو چیزی که نیستید هستید؟
1: نه بلنگو نیستم.
0: پس بطا نزدیک گوشی باشید. بذار من ازتون یه سوال بکنم. فکر ترس شما اینه که فرض کنید اگر این گونه که شما میفرمایید پولی رو ایشون خرج خونه میکنن، فکر کنید چند برابر اون درآمدشونه؟ دو برابر، چهار برابر، ده برابر؟ یعنی فرض کنید شما ماهی $1,000 میدن، شما فکر میکنید، حدس میزنید با اطلاعاتی که دارید، به هر حال بی خبر نخواهید بود، فکر کنید مثلا ایشون درآمدش $3,000 یا $5,000 یا $10,000 که $1,000 به خونه میاره.
1: ببینید مثلا من فکر میکنم که تا موقعی که مثلا تو این بیزینسشون بودن حداقل مثلا حداقل 6 برابر 7 برابر که تو خونه میآوردن.
0: اوکی. دوم، فکر میکنید واقعا چی کارش میکنه؟ آیا در داخل امریکاست یا خارج از امریکا میره؟
1: فکر نمی کنم در خارج از امریکا، و منم میگم مدت‌ها همش فکر میکردم که واقعا مثلا ضرره این بیزینس، تا اینکه از زمان حاملگی من برای فرزند دومم ایشون خیلی فاصله گرفتن از من، مثلا چه تو اتاق نمیخوابید و بهانش هم این بود که مثلا تو حامله ای، من مثلا خوروپف میکنم، تو همینجوری خوابت مثلا به هم ریخته، نمیدونم مثلا من بیا خوابتر میشی، یا مثلا خب کلی شبا نمی اومد تو اتاق، من خب اصرار هم بود که خب بالاخره پسرمون دو ساقه بغلیه، مثلا خیلی شبا اونم مثلا بیدار میشه صدا میکنه، یه دقیقه میگیم پیشش مثلا آرومش میکنیم دوباره میخوابه، باشی مثلا همون طبقه بهتره تا اینکه بخوای پایین مثلا رو موقع بخوابی، بعد خوشون هم خیلی اهمیتی نمیده، میگو باشه میام، باز مثلا میامد یه ساعت میخوابید، دوباره میدیدم نصف شب بلند شده پایین، رفته پایین رو مول، خیلی شروع کردن از من فاصله گرفتن. و بعد از فرزندمون که دنیا اومد، دخترم دیگه کلا نیمد تو اتاق، باز به بهانه های مختلف، من پروپوف میکنم، سرفه میکنم، من نمیدونم فلانم، بچه بیدار میشه، تو بیدار میشی، نمیدونم. بعد اون موقع مادر پدرم هم اومده بودن برای زایمان دخترم، و خب کمک مادرم بود، یا مثلا پدرم خیلی کارهای تو خونه رو مثلا هندل میکرد، وظایفی که مثلا حالا تا قبلشیشون داشتن، خونه خیلی اصلا اهل کار خونه نبود، همین کارهای محدود چه بدونم مثلا چمنه حیات و این چیزا، مثلا خیلی کارهای محدود که اون رو چون پدرم تیکر میکرد و مادرم بود برای کمک به من، ایشون کلن دیگه انگار که دیگه از مسئولیت سلب شدن، کلن هیچ مشارکتی نمیکرد، فقط میامد خونه.
0: من متوجه ذهنیتشون، یا اینکه کاری که اگه بتونن نکنن رو انجام نمیدن هستم. ولی به من بفرمایید یا میخواید پیام ها رو بشنیم برگردیم. پرسش با این است که این پولا رو خرج چیزی که یا غیر عادی باشه.
1: بله من همینجا میخوام برسم.
0: بذار میرسیم به پیام ها. مثلا قمار باشه یا پرس کنید به کسی بدن یا خرج کسی بکنن یا اینکه نه یه جا پس انداز میکنن یا میرن باشه چیزی میخرن به اسم خودشون و چیزی از این قبیل. چون گفتید فکر نمی کنید پول رو به خارج بفرستن.
1: بله
0: بذارید ما پیام ها رو بشنیم برگردیم. فکر می کنید واقعا با این پول چه می کنن؟ چند روزی میشه؟ و دو سال دوم هم دارم ازتون. خب شما اینجوری که دارید حرف می زنید درسته که ظاهرش مسائل مالیه، ولی واقعیتش معنوش این است که محبت و علاقه بین شما نیست و شور و شوقی دیگه نیست. خب اونو شما چرا نادیده گرفتید یا بچه دوم رو آوردی؟ نه که بگم چرا، به این معنا که خب در یه چنین شرایطی چگونه به این موضوع نگاه کنید. پیام ها رو میشه این بر میگردیم.
1: بله بله
0: گفتگو رو ادامه میدیم. شنگ و رجبند با ما باشید.
2: 1 رشته کوه البرز 1 ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون نوش جون.
3: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
5: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish Iranian American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
4: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
5: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
6: آقای عزیز این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
7: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
6: بله بفرمایین.
7: بله فقط یه ملافه ای، پارچه ای، چیزی تو ماشینتون داریم به من بدین؟
6: وا ملافه برای چی؟
7: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
6: ای با گاز گاز مامان ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
8: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
6: گاز گاز، ول کن شلوار آقا.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و می‌خواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا می‌کنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد می‌کنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر می‌خواید پول خوبی بگیرید.
10: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل می کند. 818-999-99-99.
11: چطوری اماد؟
12: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارت هم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تام سقف رو بسازم، کردیت کارت ها رو صاف کنم.
11: وام بگیر رو خونه؟
12: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
11: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
12: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
11: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
13: مجده مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ارمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله آقای دکتر، من اول جواب سوالتون که چرا بچه دوم هستن فکر کردین بیارین رو بدم میگم. قبل از اینم که من اقدام به وارداری بکنم، خیلی ازدواج رومانتیکی نبود، ولی ازدواج معمولی که مثلا که میگم تیپای شخصیتیمون با هم فرق میکنه، ولی چیزی نبود که مثلا تحمل من خارج بشه. حالا ایشون رومانتیک نبود مثلا، ولی یه پنهانکاری هایی هم داشت، ولی اینقدری نبود که بخواد در این حد زندگیمونو تحت تاثیر قرار بده. و خب همیشه هم به بچه دوم فکر میکردیم. البته خب من اصرار من بیشتر بود در واقع، برای چون یه دونه بچه دوست نداشتم و ایشون هم موافقت کرد که با هم دیگه بچه دومو بیاریم. از زمان حاملگی من بود که ایشون کلن یه همه چی رو شروع کردن پنهان بیشتر کردن، یعنی اصلا هیچ شفافیت مالی نداشتن، خیلی کمتر پول به حساب مشترکمون میریختن، یا کلن دیگه از زمان حاملگی بود که شروع کردن تو اتاق نمیخوابیدن. تا قبلش میگم خیلی حالا ازدواج رومانتیک یا شادی نبود، ولی خب معمولی بود، یه زندگی نرمال مثل مثلا دو تا زن و شوهری که مثلا بیشتر از 10 ساله با هم زندگی میکنن. خیلی ها حالا اونجور عشق آتشین به هم ندارن، ولی در مسالمت آمیز در کنار هم زندگی میکنن و بچه هاشون رو بزرگ میکنن. نه دعوای خاصی مثلا پیش میومد، اختلاف نظر بود، ولی نه اونجوری که مثلا بخواد زندگی رو تحت تاثیر قرار بده. میگم اختلاف های شخصیتی داشتیم، ولی چیزی بود که مثلا من کنار اومده بودم باهاش، خیلی اذیت هم نمیکرد دیگه در اون حد، ولی خب انقدر شدید شد بعد از حاملگی و بعد از به دنیا آمدن دخترم که واقعا دیگه غیر قابل تحمل شده بود برام. و میگم بعد از به دنیا آمدن دخترم هم دیگه کلا نمی اومد تو اتاق. هر از گاهی مثلا ماهی یه دفعه به اونم اصرار من بیا مثلا می اومد و اونم بازی ساعت دو ساعت دوباره بعد میگشت. تا اینکه پارسال من حدود اپریل بود نشستم باشون یه صحبت خیلی جدی کردم، گفتم که الان شما این اینقدر مدته که بیزنس رو واک کردی و نمیتونی بگی دیگه به من که همش دارم ضرر میدم، این قابل قبول نیست، یا اینکه شما یه فکری به حال بیزنست میکنی، کارو عوض میکنی، یا اینکه این لیست مخارج خونه و بچه‌ها رو همه رو لیست کردم. گفتم حداقلش اینه که شما 50% این مبلغ رو باید ماهانه به حساب مشترک بریزی و قاعدتا با این همه ساعتی که کار میکنی همچین درآمدی داری دیگه، این که من نمیدونم ضرر میدم، پول کارگرم زیاد شده، مواد نمون گرون شده، اینا یه ماه جواب میده، دو ماه دیگه، یه سال دیگه، بعد از این دیگه تو واقعا نمیتونی همچی بهانه های بزنی. که ایشون همش برخورد و خیلی ناراحت، این چند وقتی هم قرض بود اصلا حرف نمیزد با من که چرا اصلا به من گفتی پول بده. این گذشت، مثلا میگم باز خیلی کم ماهیانه مبلغ خیلی کمی به حساب مشترکمون میریختن. دیگه اینجوری گذشت تا رسید به آخرهای تابستون. تو این فاصله هم یه دور ایشون به من باز دوباره یه کانورسیشن دیگه در این مورد داشتیم که ایشون به من قول داد که من تراپی رو شروع میکنم دوباره خودم، مثلا سعی میکنم که بیشتر با بچه ها وقت بگذرونم، میدونم این چند وقت خیلی مثلا از تو دور بودم یا مثلا بچه ها دور بودم، وقت نذاشتم براتون و اینا. از خودش خیلی خودجوش این مکالمه رو شروع کرد، درست میگم تراپی رو، فقط تو برای من تراپیستش رو پیدا کن من شروع میکنم خودم، که خب من تراپیست رو پیدا کردم ولی ایشون شروع نکرد. تا اینکه آخره تابستون دیگه سپتامبر آخرین باری بود که من ازشون خواستم که بیاد توی اون پاپ، و بعد از اینم که من ازش نخواستم بیاد دیگه خوشم نیومد، یعنی میگه مثلا بعد از دنیا آمدن دخترم ماهی یه بار میومد، که بعدم که دیگه سپتامبر که میشه یه سال حدود یه سال و خورده ای بعد از به دنیا آمدن دخترم دیگه من ازشون نخواستم، ایشون هم دیگه خودش هیچ قدم نشد که بخواد توی اتاق بیاد، که یعنی اتاقمون هم کلا جدا شدم، ماهی یه بارم دیگه نبود. و بعد من تراپی رو شروع کردم، کاپل تراپی رو، و گفتم که این ازدواج که قاعدتا نجات دادنی نیست، و چندین بارم ازشون پرسیده بود آیا شما با کسی در ارتباطی، که خیلی حالت تدافعی میگرفت خودش که اصلا چرا جرأت کردم چی سوالی از من بپرسی، در اینکه خب میدیدم نشونه ها رو که شما هیچ تمایلی به من نداری، هیچ با قدم نمیشی، هر بارم که به اصرار من میایی که اونم ماهی یه دفعه میایی تا
0: حالا بیاد نه بیا یه مطلب سه چهار بار تکرار نکنه چون فرصتی برای اون نیست، به من بگید بالاخره چی شد، چون اون موضوع اصلی چه بالاخره چه نتیجه گرفتی. بله من هم دارم درباره مسائل
1: دیگه هستین که
0: میخوان. نه خیلی خب، آیا در این زمینه اطلاعاتی دارید؟ و بعد درباره مسائل مالی هنوز برای من مهمی که ایشون این پولا رو چه کار میکنند؟
1: بله شک داشتم که با کسی باشه با توجه به میگم این رفتارهایی که داشتن، ولی بعد خب میگم تراپی رو شروع کردیم و توی تراپیستمون هم گفتن شاید مشکلات هورمونی دارن، که چندین بار آزمایش دادن هیچ مشکل هورمونی یا مثلا فیزیکی نبود. و بعد از اون تمام این مدت از سپتامبر تا الان که ما تراپی میرفتیم، من هی خودم هی وقت میدادم دوباره اکستند میکردم، هی میگفتم بابا یه رابطه یک کار کنیم، بچه هامونن مثلا، ولی ایشون هیچ تلاشی از طرف ایشون یا هیچ تغییری از طرف ایشون نبود. تا اینکه چند هفته پیش پسر من با پدرش رفته بودن هم یه روز بیرون، بعد اومد گفتش که مامی میدونستی که همسر من دوتا ماشین داره،
0: شما باز به تلفنتون دوچار اشکال شده، ما برای پخش صداتون مسئله داریم عزیز، اگر یا یه جاتون رو باید عوض کنید یا کاملا نزدیک گوشی باشید که کمی این قطع و وصل را نباشه.
1: ببخشید شرمندم، الان صدا خوبه؟
0: الان بهتر شد، لطفا همینجوری نگهش دارید.
1: بله چشم. با پسرم رفته بودن بیرون دوتایی و بعد اومدن خونه، عزیزم گفتش که مامی میدونی که دی دوتا ماشین داره، دوتا تلفن داره. گفتم مطمئنی دوتا تلفن داره؟ گفتش که آره، یه سیکرت دور داره تو ماشینش که اونو من خودم پیدا کردم، باز کردم دیدم توش یه دونه فونه. بهش هم گفتم که فونتو روشن کن من باش بازی کنم. گفته نه، این مال سر کارمه ولی تو ماشینش نگه می‌داره. چرا به نظر تو ماشین نگه می‌داره؟ گفتم نمیدونم، شاید مثلا چارج می‌خواسته بکنه.
0: نبیه وارد جزئیات نشید که به سرتون چی گفتید اون چی گفت. ببینید ما رادیوی
1: ما بود. من متوجه شدم که ایشون یه تلفنی داره که پنهان می‌کنه و توی ماشین قایم می‌کنه. از اونجا شک من دیگه کاملا به یقین تبدیل شد که ایشون یه رابطه جدایی داره، با توجه به بقیه نشونه هایی که می دیدم و این مسائل که چند نشونه دیگه هم هست که حالا نمی خوام وقتتون رو بگیرم، ولی ایشون رابطه دیگه ای داره الان من مطمئنم. و اینکه این پولا حالا اونجا خرج می شده یا هر چیزی اونو دیگه مگه اینکه بخوام یه دونه پرایوت اینوستیگیتور بگیرم که بخوام بره در بیاره که چیکار می خواد کنه، غیر این صورت نظر این که بخواد به ازدواجمون یا به رابطمون کمکی بکنه کمک خاصی نمیکنه. حالا سوال اصلی من از شما
0: نه، من هنوز یه سوال هنوز برای من یه سوال مونده برای که اون مهمه. پولا رو فکر کنید ایشون چیکار میکنه؟
1: من فکر میکنم در اون رابطه خرج میکرده یا مثلا اینجور خرجی شده، در ارتباطات خارج از ازدواج خرج شده.
0: آخه چند برابر پولی که به شما میده برای خرج زندگی چهار تا تونشون به یه خانم دیگه میداده؟
1: شاید سیفم میکرده، میگم دقیق نمیدونم، مگه اینکه یه پرایوت اینوستیگیتور بگیرم که بخواد حساباشو در بیاره یا مثلا ریزو درشتشو پیدا کنه. در حد اطلاعاتی که من دارم الان میدونم که ایشون درآمدشو کامل بیان نکرده، شفاف نبوده.
0: خب درباره تلفن دوم و اینا چی حرفی به شما زدن که شما ازش خبر نداشتی؟ ای گفتید بهشون؟
1: من نگفتم بهشون هست در مورد این تلفن که فهمیدم که تلفن جدا.
0: خب آخه شما با این تفسیری که مسئله مطرح میکنید چرا هر جا که میرسید سر نقطه بزنگایی که باید یه کار درستی بکنید اونجا یه دفعه کوتاه میاد ولش میکنید؟
1: خب نه، برای اینکه میخواستم ببینم میتونم، برای اینکه من میگم که الان چند ماهه که مادای من هم تراپی کار کرده و ما اپریل همین امسال تصمیم گرفتیم که راهمون رو جدا کنیم از هم دیگه. یعنی قرار شد که اصلا ایشون موو کنن خونه برن بیرون، چند ماه وقت خواستن که تا موو کنن که فعلاً هستن البته، و اینکه پروسه طلاقمون رو شروع کنیم. یعنی اصلا بحث اینه از اپریل به این
0: طرف. خب پس بنابراین به اینجا رسیدید.
1: بله. خب که من این تلفن رو پیدا کردم با توجه به اون با مشاورم که صحبت کردم، گفتش که شما الان اگر که بخوای این از این تلفن میتونیم ممکنه بتونی استفاده های قانونی بکنی، اگر پولی سر شده خارج از ازدواج ایشون بتونن پاسخگو باشن و مثلا اون ضرر مالی که توی این مدت شما خوردن و مثلا از نظر قانونی بتونی استفاده کنی. برای همین هنوز اون تلفن رو باشون صحبت نکردن که من تلفن رو پیدا کردم.
0: نه ببینید عزیز، آخه من نمیدونم شما اگر پلوی روانشناس رفتید ایشون چرا خودشو درگیر مسائل حقوقی قانونی میکنه؟
1: نه مشاور طلاق، ببخشید مشاور تراپی،
0: فرقی نمیکنه. ما آخه مشاور طلاق نداریم عزیز،
1: نورس کوچ.
0: خب اون که مشاور، اون که آخه روانشناس هم نیست. نه ببینید،
1: نه متخصص در همین زمین. بله از این جهت گفتن که اگر میخوای مثلا فکر کن میخوای قانونی پیگیری کنی این قضیه رو، که خب بهتره مثلا اعلام نکنی که این تلفن دومو تو پیدا کردی، یا این که مثلا میگم
0: نه آخه عزیز من، باز شما رو خط رادیویی قربونت شما گفتم یه چیزای جزئی کم اهمیتی رو توضیح میدید تا چند بار به اساس میرسید، بعد رو به ایشون چه کاره هستن که به شما میگن تلفن دوم اگر هست یه به هر حال یه زمینه قانونی داره، همیشه میشه خاص و ایشون در شرایطی که در حقیقت قسم میخورن وقتی کار به دادگاه برسه و وکیل برسه که میتونن به زندان بیفتن اگر دروغ بگن، خب اونو خواهن گفت. بعدم برای مهمی که محتوای اون تلفن چیه، چون برخی از اوقات خب یه تلفنه ولی برخی از اوقات در اون شما نقل و انتقالات مثلا پول رو میبینید، که به درد میخوره، ولی نقل انتقالای مربوط به رابطه که به درد نمیخوره. خب شما در یک کشوری مانند امریکا به اینکه برگردید بگید همسر من با کسی رابطه داره که به خاطر اون میگن میخوای طلاق بگیری یا نه، میگید بعد طلاق میگیری یا نه، میخواید هم که نمیخواید. یعنی این چیزی نیست که سندی باشه که شما فعلا پنهان نگرش دارید برای که ایشون آماده نشه برای چه جوابگویی. نه ببینید، نگاهتون نگاه خیلی دنیاییست که خودتون توش زندگی میکنید، یه مقدار با واقعیت خارجی مرتبطه. به من 3-4 بار از شما پرسیدم و شما حرفتون تا اینجا که من فهمیدم نمیدونم با پولا چی کار میکنه، ولی من بودن یه چنین گرایش هایی به هر حال اگر زیر اسم خودشونه که به هر حال با توجه به درخواست های حقوقی و قانونی مجبورن اون رو اعلام کنن. اگر این رو به کسی دادند که معمولا بعیده، برای که نمیشه به اون آدم ها اعتماد اطمینان کرد، ولی همچنان ممکنه، خب اون قصه فرق میکنه. بعدم نگاه کردن به بیزینس ایشون و خواستن تمام اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش و سود و زیانشون، به هر حال زیر چارچوب حقوقی و قانونی ایشون مجبور به دادن اون میشن و یه حسابدار بی‌طرفی که متخصص این کارا هست همه اونها رو برای شما بیرون میاره. بنابراین شما اگر میخواید ماجرای جدایی و طلاقتون رو جدی کنید، دو تا گزینه دارید. یکی اینکه به یه توافقی برسید در همه زمینه ها، و یکی اینکه نه بذاریدش وکلا. شما چرا برید برای یافتن واقعیت و حقیقت و جنگ مربوط اون رو دست وکیل بدید؟ خب حالا برای اینکه ما به یه جایی برسیم، متاسفانه قسمت دوم گفتگوها ما هم به جایی نرسید، بذارید پیام ها رو بشنیم برگردیم. به من بفرمایید، این اطلاعات رو داریم، به من بفرمایید شما میخواید چه کار کنید، یا چه موضوعی براتون الان مسئله است راجبش صحبت کنیم، و یا چه پرسشی دارید که به یه جایی برسیم حرف اون بی نتیجه نمونه. روی خط باشید لطفا، برمیگردیم و گفتگو رو برای قسمت آخر که 14-15 دقیقه وقت هست ادامه میدیم. شنگ و رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
3: ماست آخ یهو دلم خواست.
14: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 جون، 818-758-2626 amiritravel.com.
15: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
16: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
15: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
16: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
15: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
16: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
17: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
18: بله میشه.
17: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولش رو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
18: بله اون هم میشه.
17: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
19: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
20: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
21: سلام آقای وکیل.
22: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
21: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
23: وکیل شما چطور؟
24: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
25: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
23: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
26: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
27: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
28: سامان حیدری.
27: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
28: سامان حیدری.
27: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
28: فقط سامان حیدری.
27: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
28: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: آقای دکتر ممنون از وقتتون. من سوال اصلی مو خدمتتون بگم. ببینید، ما آخرین جلسه کاپل تراپی داشتیم، برای هفته قبل بوده که با هم صحبت کنیم که چجوری به پسرمون اعلام کنیم این جدایی رو، و توی اون جلسه رئیسمون گفتن که به همسر من، خطاب به همسر من، که من سایت شدم که شما هیچ مقاومتی نکردی، یا وقتی که خانم گفتن که دیگه رابطه کار نمی کنه و بعد طلاقیم، شما خیلی پذیرفتی، هیچ مثلا نظری نداشتی در این رابطه. ایشون گفتن که نه، من طلاق نمیخوام ولی به نظر ایشون احترام میذارم، دوست ندارم به زور نگهش دارم، ولی از نظر من طلاق درست نیست و بهتره که همجوری با هم زندگی کنیم چون برای همون کوچیکه. حالا سوال اصلی من از شما اینه، مسائل مالی همه چی قرار همینطوری فرض میکنیم که بمونه؟ ایشون هیچ وقت شفافیت کامل نداشته، از این به بعد قرار نیست داشته باشه، با توجه به اینکه سن بچه هم کمه و با توجه به وابستگی شدیدی که پسرم به پدرش داره، آیا شما صلاحی کنید که من چند سال دیگه به همین رابطه رو به همین شکل ادامه بدم تا چه های ذره بزرگتر بشن؟ فرض میگیریم همه چی قراره همینطوری بمونه. یا این که
0: خب شما نصب کنید عزیز، شما یه اصلی رو نادیده میگیرید و اون اصل این است که سنی که بچه ها به دلیل ویژگی روانی و ذهنیشون بیشترین آسیب رو از جدایی و طلاق و یا مرگ پدر و مادر میبینن بین 8 و 12 سالگیه. بچه 2 ساله یا 6 ساله یا 7 ساله، همینقدر که شرایط و وضعیتش فرقی نکنه، البته 7 نزدیکه، اونقدرها فرقی براش نمیکنه که شما این رو باز به دلیلی و باز گفتم بهانه ای بگیرید برای ادامه این زندگی به صورتی که هست. نه اصلا. یعنی اگر یه کسی بخواد طلاق بگیره، بهتره قبل از 5-6 سالگی بچه‌ها بگیره تا بعدش. برای که بعد از اون ماجرای درک بچه‌ها، تفاوتی که قائل میشن، خانه پدر، خانه مادر، وجود آدم‌های دیگه تو زندگی، به بچه‌ها بسیار آسیب میزنه، در حالی که در سنین کم نه، همینقدر که مطالعات نشون میده بچه‌ها موجودات بسیار واقع بینی هستن، یا به اسلام یعنی ترانزکشنالن. یعنی فرض بفرمایید پدر و مادری هستند، بعد یکیشون حتی بمیره، اگر آنچه که بچه‌ها داشتن، فرصت‌ها و امکانات و به هر حال مزایایی که داشتن همه باقی بمونه، کمی هم بیشتر بشه، حتی به مرگ پدر مادر اونقدر اهمیت نمیده تو سنین پایین، برای که اونا براشون ماجرای بزرگسالی و یه ارتباط عاطفی نیست. اینکه بچه‌ای به پدر یا مادرش علاقه‌مندم خیلی فرقی نمی‌کنه، در حقیقت آخرش اینه که یه همبازی خوبه، یه همبازی بهتر که پیدا میشه، پدرش یا مادرش راه می‌کنه میره سراغ اون. بنابراین اگر اون نظری من ندارم تصمیم به جدایی و طلاق گرفتید، ابداً به خاطر بچه‌ها نمی‌تونید برای یه مدت دیگه کنار هم باشید. البته این انتخاب شما که با توجه به شرایط بد زندگی فرزند دوم آوردید، اتفاقا مطالعات نشون میده مفیدتره. یعنی وقتی پدر مادر جدا میشن، اگر بچه‌ها یه دونه باشن، آسیب خیلی خیلی بیشتری میبینن، برای که نه پدر رو دارن نه مادر رو دارن نه خواهر و برادر رو. در حالی که اگر دو تا باشن یا سه تا باشن، با وجود جدایی پدر و مادر، به خاطر اینکه خودشون هستن و خودشون، یعنی بچه‌ها برای هم مهمترن و تحت تاثیر هم بیارن، خیلی بهتره. به همین جاست که من مواردی، نمیخوام کسی ازش قاعده بسازه، مواردی بوده که زن و مرد تقریبا مطمئن بودن جدا خواهند شد، نمیتونن با هم زندگی کنن و یه دونه فرزند داشتن. گفتم فعلا که شرایط شما طوری است که یه کمی میخواهید یا میتونید صبر کنید، دومی رو بیارید بعد جدا بشید. چون در اون صورت آسیب بچه پس بنابراین در وقت جدایی و طلاق دوتا بچه آسیب کمتری میبینن تا یکی، دوم سنی که زیر 8 سال باشه آسیب کمتری میبینه تا بین 8 تا 12 سالگی یا حتی 14 سالگی. بنابراین شما اگر تصمیم گرفتید،
1: بله،
0: که به نظر میرسه با اطلاعاتی که به من دادید تنها مسائل مالیتون نیست، نگاه و نظریست که ایشون به شما دارن، رابطه احساسی عاطفی و جنسیتون هم که از هم پاشیده شده، وجود یه آدم دیگه هم مطرحه، مسائل مالی هم اینا همه و همه مطرح هستن، احتمالا راه به جایی نمیبرید. ولی البته مشروط بر این که هر دوی شما به این نظر و نتیجه برسید که میخواید جدا بشید. و بعدم در امریکا همینقدر که یکی از همسرها بخواد جدا بشه، مخالفت دیگری اهمیتی نداره، چه زن باشه و چه مرد.
1: بله، مخالفتی هم ندارم.
0: بنابراین نتیجتا شما به نظر میرسه که به مقدار زیادی موضوع روشن هست که اگر دلتون بخواد چه کار میتونید بکنید. اینکه
1: بله،
0: یه ترتیبی بدید که همه کمتر آسیب ببینن اذیت بشن هست، ولی وقتی که میرسه به مسائل حقوقی و قانونی، بهتر اون هست که مطمئن باشید از یه وکیلی که تو این زمینه کار میکنه،
1: بله،
0: اطلاعاتو بگیرید که اشتباهی نکنید و موجب اشکال و دردسر برای خودتون، همسرتون و بچه‌ها نشین. مخصوصا که من نه تنها مسائل مالی، مسائل مربوط به کاستدی یا حضانت بچه‌ها هم،
1: بله.
0: که باید اونم به طریق درستش حل بشه.
1: درسته، خیلی ممنون. توصیه‌ای دارین برای اینکه با پسرم چجوری رفتار کنیم؟
0: نه، ماجرا خیلی روشن. اولا هر وقت که شما به این قطعیت رسیدید که 100% مطمئنید که میخواید جدا بشید، حرف این است که هر دوی شما به هر حال یه گزارشی، توضیحی برای پسرتون جدا از دخترتون میدید، چون اینا با هم متفاوتن. و بعدم شرایطی رو به وجود میارید برای که یکی دو هفته بعد از اون چیزی از زندگی پسرتون کم نشه، یعنی همه اون چیزایی رو که داشته باشه، بیشترش هم داشته باشه، و بعدم توجه و محبت و مواظبت بیشتری از جانب شما و پدرش بشه، که بچه به این نتیجه برسه که خب ماجرای جدایی برای من فعلا ضرر و زیان خاصی نداره. و البته باید مواظب بود که کسان دیگری هم در این با زمینه نظری ندن یا دخالتی نکنن.
1: مشاور خودمون نظرش این بود که روزی که پدر داره از خونه میره بیرون، بشینین و با بچه صحبت کنین. نظر شما را میخواستم بدونم.
0: نه، به نظر من اون حرفو میتونید، بزنید که دو سه روزی پدر هم میتونه اونجا باشه، بعد هفته بعدش بگه یه جایی پیدا کردم من میرم اونجا، بعدم تو بیا جای منو فعلا ببین. ضمناً یه قاعده دیگری هم که وجود داره، اگر حتمی و قطعی مطمئنید که جدا میخواید بشید و بر نمیگردید، مبادا امیدی به بچه بدید که حالا شاید آمدیم شاید چنین شد، و اگرم جدا شدید قراره هر کدامتون جدا مخصوصا پسر بزرگتون رو داشته باشید، نه اینکه او ببینه مثلا ستایی یا چهارتایی میرید نهار میخورید، چون بچه ها در ذهنشون واقع این امید رو پیدا میکنن که شاید اینا به هم برگردن. اون وقت است که بچه ها دست به مانورای عجیب و غریبی میزنن برای که بیش از این باهوش و آگاه هستن و یه کارایی میکنن که میتونن به زحمت تو بنازن. بنابراین در این گونه موارد تا حتمی و قطعی نشده به بچه ها نمیگید. همینقدر که حتمی و قطعی شد پیامم این است که ما جدا شدیم و هیچ امیدی به این که حالا شاید یه روزی ما دوباره با هم باشیم رو هم مطرح نمی کنیم، چون امید واهی یعنی فالس هوپ آسیبای خیلی بیشتری به بچه ها میزنه تا ناامیدی. اینه که
1: بله چه نکته خوبی اشاره کردین، من که من همیشه تو ذهنم بود که مثلا از این به بعد اگر هالیدی هست یا مثلا فامیلی گادرینگ هست من از پدرشون هم بخوام که بیاد.
0: نه من با اون موافق نیستم.
1: نه
0: اونا موافق نیستن. بچه‌ها باید بدونن این تمام شده عزیز، چون ماجرای این امیدواری گفتم من بچه‌ای داشتم که خودشونو به مریضی زدن، بچه‌ای بودی خودشونو مریض کردن، بچه‌ها بودی که حتی نه در مسیر خودکشی، حتی در سنین 8 سال 9 سال 10 سال مثلا داروهای پدر یا مادر رو همه رو خوردن، نه به خاطر اینکه خودشونو بکشن بلکه به این خاطر که فکر کردن میتونن این رابطه رو تحت تاثیر قرار بدن یا بازیایی که درآوردن. یعنی میخوام به شما بگم بچه‌ها بیش از این دانا و توانا هستن که ما بزرگ سالا هستیم، و بنابراین نباید بذارید که اونا فکر کنن حالا میتونن یه نقشی

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
6: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
5: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
6: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
7: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
8: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
9: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاری. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
10: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
11: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هر چی آقای کنعانی بگن.
12: بیژن، میخوام خونم رو تپه باشه، 5-6 اتاق داشته باشه، با ویو کامل، آشپزخونش هم جادار و دلباز باشه.
13: به به، چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
12: وام؟ وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
14: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
15: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010.
12: تو خونه رو بپسند، وامش با

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم. هیجان زده هستم. من میخواستم درباره شرایط پناهندگیم ازتون اگه امکان داره سوال کنم.
0: بفرمایید.
1: آقای دکتر، اگر بخوام از گذشته کوتاه بگم، من مدت با پسرم مدت 7-8 سال توی یکی از کشورهای همسایه ایران رفتم برای پناهندگی سازمان ملل اونجا، و اونجا اول من قبولی سازمان ملل رو گرفتم، بعدش با اومدن دوره اول آقای ترامپ سازمان ملل کمکار شد، کلن پناهنده ها رو ول کردن و پرونده ها افتاد دست اداره مهاجرت اون کشور، و اون کشور با توجه به این که کسایی که مسیحی شده بودن مخالف بود ردمون کرد، دوبار ردمون کرد، و باعث شد که ما خودمون تصمیم بگیریم غیرقانونی خودمون بیاییم آمریکا، و خیلی سختی های زیادی کشیدیم تا خودمون رو رسوندیم با پسرم اینجا.
0: بگذارید من بپرسم، شما چند سالتونه و پسرتون چند سالش؟
1: من 57 سالمه و پسرم 31 سالشه.
0: شما اون وقتی پسر 23-24 ساله رو با خودتون راه انداختید رفتید مثلا ترکیه، اونجا موندی؟
1: ما از 20 سالگی، بله، پسرم موقع 20 سالش بود با هم رفتیم اونجا. بله.
0: اون وقت همسرتون چی؟ جدا شده بودید شما؟
1: همسرم فوت کرده.
0: خب اون وقت شما به امید پناهندگی آمدید، میخواستید به کجا پناهنده بشید عزیز؟
1: بخواستیم همین به آمریکا پناهنده بشید.
0: خب اون وقت فکر کرده بودید اینجا شما دوتایی چجوری میخواید زندگی کنی؟
1: اون وقت شرایط یه جوری بود، پسرم خیلی تحت فشار گذاشت که بریم دیگه، همه چی، اصلا ما هیچ بک‌گراندی از اینجا نداشتیم، همش میگفتن اینجا میتونید کار کنید، میتونید چیز کنید. ما مجبور شدیم به خاطر شرایط که ایران داشت و هیچ موفقیتی برای جوونا نبود، فقط این قدم رو به خاطر پسرم برداشتم.
0: چطور موفقی برای جوونا نبود؟ جوونای میرن دانشگاه و اونجا مدرک لیسانس و فوق لیسانس یا کارشناسی ارشد رو میگیرن، بعد مثلا حتی بسیاریشون چون دانشگاه خوبی رفتن بورسیه میگیرن و میان خارج دکتراشون رو میگیرن. چطور راهی برای پسر شما درس نمیخواست بخونه؟
1: چرا میخواست درس بخونه؟ میگفت میرم بریم اونجا درس بخونیم، ولی شرایط باعث شد که اونجا موندنی شدیم، مجبور شدیم کار کنیم.
0: آخه عزیزم، آدم بگه من در کشور خودم که زبان رو میدونم، فرهنگ رو میدونم، درس نمیخونم، میرم امریکا یا اروپا اونجا درس خون میشم؟
1: دانشگاه میرفت اون زمان دانشگاه میرفت.
0: خب شما بیخوری، شما حالا اون که گذشته رفته. خب الان بله. الان شما الان کجا هستی؟ شما امریکا هستی؟
1: بله.
0: غیر قانونی آمدید الان، از نظر قوانینی که همکنون یا مقرراتی که همکنون حاکمه با شما چگونه برخورد میکنن یا فکر کنید چه اتفاقی در این میفته؟
1: آقای دکتر، ما توی چند وقت خیلی طولانی توی ایمیگریشن بودیم، و بعدش هم که آزاد شدیم من پیش خواهرم رفتم با پسرم، و اونجا بعد دوتاییمون هم اینترویو قبول شدیم. بعد اینکه اینترویو قبول شدیم، دو تا دادگاه لازم بود بریم، که دادگاه اولی که هیرینگ بود دیگه نیازی نبود ما باشیم، بعد دادگاه دوم 7-8 ماه پیش بود که ما رو بردن همین توی میامی، دادگاه اونجا بود و رفته بودیم دادگاه شروع شده بود، اول پسرم رفت دادگاه، بعدش نوبت من بود که آیس اومد دوباره پسر منو گرفت و پسرم رو برد دوباره آیس، و 6 ماه دادگاه ما هم به هم خورد. 6 ماه بعدش پسرم اونقدر اونجا مریض شد که دادگاهش هم رد کردن اونجا و برش گردوندن ایران.
0: یعنی الان پسرتون کجاست؟
1: الان ایرانه.
0: شما کجا هستی؟ شما امریکا هستی؟
1: بله.
0: خب اون وقت وضعیت اداره مهاجرت شما چیه؟ یعنی الان
1: الان برای ما چک انداخته بودم برای دو سمام از اون شهری که بودیم خیلی چیز بودن، ریپابلیکن بودن، و انتقال دادیم به کالیفرنیا و دادگاهمون انداختم دو ماه، دو سال و نیمه دیگه، ولی جدیدن دو تغییر دادن انداختن سه ماه دیگه.
0: خب اون وقت من... فکر میکنید اگر مشورتی با بروکرای آگاه کردید به شما میگن سه ماه دیگه چه اتفاقی خواهد افتاد برای شما؟
1: مشورت کردیم گفتم که ریسک داره، ولی به هر حال باید کیست قوی باشه و من وکیلم دارم و به خاطر اینجا اومدم خیلی زیر بار قرض رفتم و الان به من میگن که میخوای وکیلتو عوض کن، از همینجا بگیر که اینجا باشه و قوی تر باشه، ولی در هر صورت ریسک داره. حالا من میخواستم ببینم نظر شما چیه.
0: من که نمیدونم. ببینید یه وکیل میدونه که الان پرس کنید از 10 تا کیس مانند شما باشون چه میکنن؟ آیا پرسوید همه رو وادار به خروج از امریکا میکنن؟ آیا بهشون اجازه اقامت میدن؟ اون رو وکلای آگاهی که در جریان هستن و میدونن الان اداره مهاجرت با توجه به قوانین و تفسیر و تعبیری که از اون قوانین میکنن کجاست؟ من به هیچ وجه خبر ندارم که بتونم به شما نظری بدم. ولی حالا برای شما فرض کنید احتمالاتی که به شما میدن دو چیزه، یکی این که به شما اجازه اقامت میدن، یکی این که میگن شما مجبورید به ایران برگردید، درسته؟
1: بله.
0: خب بله. حالا اگر شما رو مجبور به برگشت کردن که خب مجبورید برید، ولی اگر آمدیم به شما اجازه اقامت دادن شما باید چی کار کنید؟ باید اینجا بمونید؟
1: بله دیگه، کجا برم باید دکتر؟
0: با پسرتون هم که ایرانه، اون که نمیتونه بیاد.
1: پسرم هم بله چیز کردن تا 10 سال ممنوع اومدنش، ولی چیز داره میگه که ازدواجی بیام.
0: من نمیدونم با ازدواجی اگر 10 سال ممنوعه و یا ازدواج اون قاعده رو به هم میزنه یا نه. بله حالا ازدواج از کجا؟ شما زن امریکایی از کجا براش پیدا کنی؟ در حالی که
1: دوست دخترش اینجا هست، دوست دخترش خیلی چیز داره که تلاش میکنه که باهاش ازدواج کنه.
0: این دختر کجایی هست اصلا؟ امریکاییه؟
1: بله امریکایی هستش.
0: چند سالشه؟
1: 25 سالشه.
0: خب اون واقعا دلش میخواد، خب وکیل به شما میگه که اگر پارا خودت شما به کنار، اگر اونا با هم ازدواج کنن نمیدونم در کجا میتونه پسرتون رو به امریکا بیاره؟
1: خوده آیس اونجا بهشون گفتن که چیز میکنه اگر ازدواجی بخوای بیای یه مثلا 5-6 سال طول میشه، یه شامل حالا 10 سال نمیشه، میتونه.
0: خب شما چرا همه زندگی رو به هم زدید برای که بیاد امریکا عزیز؟ حالا خب الان به من بگید واقعا پرسشتون، بیاد فرض رو بریم بگیریم که این دختر خانم که من نمیدم چرا باید بخواد با پسر شما ازدواج کنه ولی بکنه، بعد 5-6 سال پسرتون تو ایران صبر کنه، فرض کنیم که شما اینجا هستید تا پسرتون بعد از 5-6 سال بیاد امریکا،
1: یعنی چیکار کنم؟
0: من
1: نمیدونم.
0: اولا شما باید ببینید ظرف 3 ماه آینده چی میشه. بیاد فرض رو بریم بگیریم، فرض اول اینه که شما رو به هر حال اخراج میکنه، خب شما مجبورید برید، شما پسرتون ایرانید، حالا اونجا یه تصمیم میگیرید. اگر شما اینجا موندگار شدید، حرف این است که شما چجوری میتونید خودتون رو اداره کنید تا 5-6 سال دیگه پسرتون به شما برسه، وقت شما اینجا چگونه میتونید از نظر اقتصادی گذران زندگی مالی اقتصادیتون داشته باشید؟
1: آقای دفتر من پرستار بودم ایران و اینجا کار کرگیوری میکنم، میتونم.
0: بنابراین شما اینجا میتونید اگر گفتن بمونید از خودتون مواظبت. خب حالا بنابراین خب تکلیف، اولا شما به نظر من باید صبر کنید ببینید دادگاه چه حکم میده. من نمیدونم به شما چی میدن. اگه گفتن بمونید خب شما اینجا موندید، حالا بخواد پسرتون با اون خانم ازدواج کنه چند سال دیگه بیاد، خب همه چیز داره به شما به نوعی تحمیل میشه، مثل اینکه ما باید صبر کنیم تا فردا بشه یا خورشید فردا طلوع کنه. پرسشی در مقابل شما نیست. پرسش شما الان چیه؟ پرسش شما این است که الان شما ول کنید برید ایران یا بمونید.
1: من خواستم بدونم که نظر شما اینو، من وکیلمو عوض کنم.
0: اصلا وکیل کنم فرقی نمیکنه. نه اینکه هیچ فرقی نمیکنه، ولی شما فکر کنید که وکیل شما کسیست که نمیتونه، یه وکیل دیگه میتونه. من بعید میدونم در این گونه موارد یه مقداری قوانین یا مقررات مشخصه، احتمالاً 80-90 درصد است. وکیل شما، شما الان خودتون تو کدوم ایالت هستید؟ کالیفرنیایی؟
1: بله بله.
0: خب اون وکیلتون کجا هست؟ اولا ایرانیه یا غیر ایرانیه؟
1: واشنگتن ایرانیه.
0: خب اگر از ایشون بپرسید که تو اینجا کاری که برای ما میکنی مثل کسیست که اینجاست و یا یه وکیلی رو اینجا معرفی کن، فکر کنید به شما چی میگه؟
1: نمیدونم.
0: خب با خودش مشورت کنید. نه ببینید، یه زمانی هست که شما با او صحبت میکنید یا با دیگرانی که آگاه هستن، میگن هیچ فرقی نمیکنه. خب حالا وکیل عوض کردنتون برمیگرده به این که هزینه ها چی هست. یه زمانی هست که میگن نه، اگر یه کسی در کالیفرنیا باشه خیلی خیلی بهتره، ولی در حد کمی که من میدونم این موضوع یه کمی جنبه بسنا فدرال رو داره، کلیست و نزدیک هم حکم صادر میکنن. بعدم این که بگن در ایالت کالیفرنیا میزان قبولی ها بیشتر از فرض کنید شرق امریکاست رو من نمیدونم. بنابراین شما با یه وکیل اداره مهاجرت رو صحبت کنید، حتما ایشون میتونن نظری داشته باشن، ولی در حدی که شما موردتون رو مطرح میکنی من فکر میکنم باید صبر کنید ببینید چه میشه. اگر گفتن بمونید که دیگه وکیل فرقی نمیکنه، اگر گفتنم برید خب شما مجبور هستید برید دیگه، بعد ببینید بعدن چه میکنید. فکر کنید این دختر خانم به چه دلیل میخواد با به پسرتون علاقه منده، اینا چه مدتی با هم بودن که فکر کنید رو ازدواجش میتونید حساب کنید؟
1: خیلی علاقه منده، طوریه که الان رفته شغلشو درخواست داده، رفته یه کشور نزدیک ایران کار کنه که بتونه پسر منو ببینه. بعد آگست هم میره.
0: دختر سفید پوست امریکاییه؟
1: بله بله. حتی زمانی که پسر من اونجا گرفته بودن 5-6 ماه از جایی که این میرفتش تا اونجا 7-8 ساعت راه بود، شاید بگم 7 بار رفت دیدن پسرم.
0: اوکی. به هر حال چه مدت اینجا با هم بودن؟
1: اینجا قبل از را گرفتنش بکنم 4 ماه با هم دوست بودن.
0: آقای یه رابطه 4 ماهی بین یه پسر ایرانی یه دختر امریکایی اینقدر عمیق و سنگین میشه که دختر حاضر همه کار برای پسر شما بکنه؟
1: دونه میکنه. واقعا برای ما هم عجیبه، ولی دوست داره. حتی مثلا چیز شده برای من هدیه میخره میفرسته.
0: پرحال عزیز، چون ببینید ماجرای دوم و سوم مربوط به پسرتون و اون دختر خانم یه چیز دیگریست، ولی در خصوص پرسش شما اگر در جهت عوض کردن وکیله با خود وکیلی که در شرق امریکا دارید که ایرانی هستن مشورت کنید. مطمئنم اگر خود ایشون فکر کنه که شانس شما برای اقامت خیلی بیشتره، کسی نیست که به خاطر مسائل مالی خودش به شما بگه نه من این کارو میکنم. ولی بعید میدونم که این قواعد با وکیلی که در کجا هست تفاوتی بکنه، مگر اینکه در جهت حضورش در دادگاه یه هزینه‌ای داشته باشه که شما باید بپردازید. ولی با خودش مشورت کنید یا با یکی از این وکلای مهاجرتی که میشنوید دربارشون تو رادیو هم چند نفرشون هستن یه گفتگوی داشته باشید.
1: مرسی آقای دکتر. یه سوال دیگه هم داشتم آقای دکتر. این شرایط پسرم که برگشت ایران باعث شد خیلی من تو فشار عصبی باشم، خیلی اذیت شدم، هر روز گریه میکردم و این باعث شد که من شبا تو خواب انگار که حالت بدنم رو ویبره است و مدام در حال لرزش یا احساس میکنم زلزله اومده. نظر شما در این مورد؟
0: به نظر من خب شما در این زمینه باید با یه روان پزشک صحبت کنید، یه دارو بهتون بدن که آرومتون کنه. ولی خب به هر حال ببینید، شما یه انتخابی کردید که اصلا عاقلانه و واقع بینانه نبود و بعد خودتون رو به اون همه زحمت انداختی تو اینجام گیر و گرفتار قواعد تازه‌ای شدید که در امریکاست که متأسفانه با بدی و بیرحمی با افراد برخورد میکنن و بعدم خب پسرتونم که اون گرفتاری رو داشته و بعدم مجبور به رفتن شده. حالا قصه این دختر خانم که به نظر من کمی هم غیر عادی و عجیبه آمده، یه ظاهرن یه راحلی رو داره نشون میده، اونم نه الان، برای 6-7 سال آینده که من نمیدونم به دختر امریکایی چه کار، چرا میخواد 6-7 سال صبر کنه تا شاید پسر شما از ایران بیاد. برم پسر شما که نه تخصصی داره نه مهارتی داره نه اینجا درآمدی داره، باید بره دنبال یه کار عادی معمولی برحال با دستمزد خیلی کم. حالا چرا این میخواد 6-7 سال منتظر اون بمونه برای یه دختر 25 ساله؟ همه یه ذره غیر عادیست. ولی برحال اگر فعلا پرسش شما وکیله، از یه وکیل اینجا یا همون وکیل خودتون بپرسید، بعدم ببینید برحال 3 ماه چی میشه و بعدش اگر فکر کردید، نه اینکه پرسش حقوقی و قانونی داشت باشید، اون رو من نمیدونم، ولی اگر یه سوالی داشتید در خصوص خودتونم، بهتره یه روانشناس پیدا، روانپزشک پیدا کنید، ازش دارو بگیرید، برای که شاید بتونید کمی آروم بگیرید. ولی به هر حال متاسفم از اون چی که شنیدم که چند راز ای بسا به خاطر هیچ این همه شما به خودتون و پسرتون آسیب زدید و این همه درد و سر درست کردید. متاسفانه خیلی از اوقات یه انتخاب غلط ما رو به راهایی میکشونه که زحمت و درد بسیار داره و برخی از اوقات هم بیفایده است. امیدوارم چنین نباشه. به هر حال اگر بعداً مطلبی داشتید من در خدمتتونم، ولی کار شما در حقیقت بیشتر جنبه حقوقی و قانونی داره که باید از اون طریق اقدام کنید.
1: خیلی متشکرم آقای دکتر، مرسی از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
0: خواهش میکنم. متاسفم از اون شنیدم بسیار که چقدر آزار دیدید، آسیب دیدید، رنج کشیدید.
1: آقای دکتر اگر من بخوام بشینم بنویسم تو این سالها چی به من گذشته، الان من نگفتم چیزی.
0: نه میفهمم عزیز، احتیاج نداره بگی. همین سرگردانی و بی خبری در مدتی که خارج از ایران بودید، همین اومدنتون اینجا بعد گرفتار شدن به دست این سازمان آیس که واقعا یخزده هست، معلومه که بر سر آدم ها چه میاد، اونم گرفتار زندان های اداره مهاجرت شدن، خودش برای خودش یک حادثه نیست، یه فاجعه است. به حال متاسفم از اون چه شنیدم، امیدوارم شرایطی پیدا بشه که ما مردم تا این اندازه گرفتار و سرگردان نباشیم. به حال مواظب خودتون باشید.
1: ممنونم.
0: امیدوارم یه روانپزشک ایرانی رو پیدا کنید، یه دارویی به شما بدن که کمی آرام بگیرید، حداقل اگر روز خوبی ندارید شب راحت بتونید بخوابید.
1: مرسی، متشکرم آقای دکتر. خدا خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار
1: عزیز. خدا نگهدار.
0: شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555، 818 755 5555. losangelesdentistsgroup.com.
3: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
4: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
5: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish Iranian American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
4: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
5: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
6: من می‌خواستم از آقای دکتر ابی سرودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
7: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
8: 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
3: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845
9: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
10: California license number 0N11743 and 0H46772.
11: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
12: بفرمایید.
0: وقت شما بخیر دکتر. وقت شما هم بخیر. بفرمایید.
12: خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم.
0: منم همینطور. بفرمایید.
12: من زمان خیلی زیادی برای علم و ادب و هنر وقت گذاشتم که بتونم به عنوان یک کسی که اون رو میفهمه یک پردازشی داشته باشم. اما الان که با شما میخوام صحبت کنم، اصلا یهویی همه افکارم هم یه جور دیگه‌ای به هم رسیدن که دکتر من باید یه چند دقیقه به من اجازه بدیم بتونم صحبت
0: کنم. شما من بفرمایید، شما چند سالتون عزیز؟
12: من آخه داشتم با همکارتون صحبت میکردم، نمیدونستم لایو من هست یا لایو کس دیگه، یهویی همه چی ریخت به هم. ولی اگر که امکانش هستش، من در دکتر یلا
13: صدا سیاد اینجا

0: باشه خدمت. سلام آقای دکتر.
1: سلام بفرمایید.
0: خیلی خوشحالم برای بار دوم باهاتون حرف میزنم.
1: نه نفهمیدم، شما دوستی هستید که قبلا حرف میزدید و یه کس تازه ای هستید؟
0: نه من یه تازه، من جدیدم. صدامون داری؟
1: صداتون دارم، به من بفرمایید. شما از کجا تلفن میکنید؟
0: من سید باهاتون تماس میگیرم.
1: و چند سالتون عزیز؟
0: من 25 سالمه. بعد امروز
1: چه مدتی سوئد هستی؟
0: من حدود 11 سال سوئدم.
1: با خانواده آمدی سوئد؟
0: نه من با خواهرم مهاجرت کردم. خیلی کوچیک بودیم، ولی خواهرم از من بزرگتره، 5 سال از من بزرگتره.
1: یعنی شما وقتی 11 سالتون بود با خواهر 16 سالتون دوتایی اومدید سوئد؟
0: نه اون موقع من 25 سالمه الان آقای دکتر.
1: خب در چه سنی شما و خواهرتون با هم آمدید سوئد؟
0: من اون موقع 14 سالم اینا بود فکر کنم.
1: و خواهرتون؟
0: خواهرم 5 سال از من بزرگتره، 18-19 سالش اینا حدودم بود.
1: یعنی دو تا دختر 14 ساله 19 ساله تنهایی پشتن اومدن سوئد؟
0: آره آقای دکتر، خیلی داستان داره پشتش.
1: و چرا همچی تصمیم گرفتی؟
0: در اصل تصمیم خواهرم بود، چون موقعی که ایران بود خیلی دوستش از ایران خارج بشه، ایران دوست نداره زندگی کنه. بعد موقعی هم که همچین تصمیم گرفت منم خواستم باهاش بیام. بعد یه های ناخودآگاه همچین اتفاقی افتاد، ولی خب خیلی خوشحالیم که مثلا همچین اتفاقی افتاد، چون الان شرایطی که اینجا داریم، موقعیت زندگی که اینجا داریم خیلی خیلی بهتره نسبت شرایطی که ایران داشتیم.
1: بسیار خوب. خب برای چی لطف کردی تلفن کردی؟
0: من در مورد دو تا موضوع میخواستم با تو حرف بزنم. موضوع اول اینه که آقای دکتر، من یه ویژگی بعدی که دارم، دو تا ویژگی بعدی دارم، اینه که خودم با بقیه مقایسه میکنم، ولی اینو الان به صفر رسوندم بعد اینکه مثلا یکم این برونبر اطلاع جمع کردم که چطوری بتونم با این ویژگی بعد مقابله کنم و همچین حسی رو نداشته باشم. و ویژگی دومم اینه که آدم حسودیم و نسبت به همسن سالهای خودم همچین حسی رو دارم. دوست ندارم همچین حسی رو، همچین ویژگی رو اصلا دوست ندارم. و در مورد این موضوع رفتم مثلا این برانور خوندم بکر ببینم چطوری بتونم با این ویژگی مقابله کنم. متاسفانه اطلاعات زیادی نتونستم به دست بیارم. خواستم بگم که از کجا این حسادت به وجود میاد و چیکار کنم وقتی که مثلا همچین حسی رو دارم، چون اصلا دوست ندارم همچین آدمی باشم و فقط هم به همسن سالای خودم همچین حسی رو دارم.
1: خب این که از کجا میاد غالب اوقات برمیگرده به برخورد نادرست پدر و مادر در زمان کودکی ما، و بعدم اینکه یا ما رو دائما دارن اندازه میگیرن که چند اندازه هستی، یا مقایسه میکنن با دیگران، و یا بعدا انتظار دارن که شما مثل دیگران یا بهتر از دیگران باشید، و به تدریج در وجود ما اینجا میفته که من قرار نیست رشد خودم رو بکنم، من قراره ببینم دیگران چه کار میکنن، در حالی که ما هر کدومون موجودات متفاوتی هستیم. درسته در یه زمین ما هر دو دانمون کاشته شده، الان هم یه ساقه نزدیک هم داریم، ولی بعدن یه کسی یه درخت دیگه میشه، من یه درخت دیگه میشم. ولی اینکه شما بخواید روش کار بکنید، موضوعش این هست که اینکه یه کسی یه چیزی به دست میاره یا موفقیتی داره یا هرچی هست، نه تأثیر بد و منفی رو شما داره، نه جای شما رو گرفته. بنابراین که وقتی که میگید من حسودی میکنم، خب یه چیز غلطیست که بی خودی یه چیزی رو که ابدا به شما ارتباطی نداره رو به خودتون اینچنین مرتبط کردید که موجب آزار اذیتتون میشه. مثلا این حسادت رو این اواخر یا همین چند روزه نسبت مثلا به کی درباره چه موضوعی داشتید؟
0: مثلا در مورد یکی از دوستام که یه پیشرفتی داشت تو زندگی، هم از یه لحاظ براش خوشحالم که مثلا وای چقدر خوبه مثلا همچین موقعیتی به دست آوردی و همچین پیشرفتی کردی، و اینکه خیلی تو اون لحظه خودم گفتم چرا من باید همچین حس بدی بهم دست بده، از اون طرف دیگه چرا باید همچین حس بدی بهم دست بده، چرا من خودم باید مقایسه نمی کنم. این حس خیلی، ولی اینجوری نیستش که برم بر علیهش کار بدی انجام بدم، فقط یکم حسادت بهم دست بده، برای همین این حس واقعا دوست ندارم.
1: خب نکنید بلکه یه حسیست که برمیگرده وقتی به خودتون یک به قول معروف نهیبی بزنید، فریادی بزنید که به تو چه اصلا چه اهمیتی داره، دیگری یه پیشرفتی کرده، این به هزینه تو نبوده، یا آدمی 5 کرون پول داره، این از تو که ندزدیده که بگی پول منو دزدیده، خب 5 کرون شده 10 کرون، یه جایی که کار میکرده بهش یه پاداشی دادن، یا یه موفقیتی در هر زمینه پیدا که خب به من چه، علیه من نیست، با من مسئله نداره. خب قراره با خودتون به هر حال این گفتگو رو داشته باشید، ولی اینکه تکنیکی باشه که شما از حسودی در بیاد که ما نداریم.
0: بعد یه موضوع دوم دیگه خواستم با تون مشورت کنم، اینه که آقای دکتر اگه من یعنی همچین تصمیم رو گرفتم با خودم، ولی میخواستم بگم آیا بعدن امکانش هست من پشیمون بشم، یا اینکه چه مثلا چه اتفاق بعدی میتونه بیفته در آینده. مثلا من تصمیم گرفتم اصلا دوست ندارم ازدواج کنم و بچه دار بشم، این تصمیم رو مثلا شاید یه سال پیش گرفتم و اطرافیانم خیلی بهم میگن چرا مثلا دوست به سر نداری، چرا با یکی نیستی.
1: نه سب کنید داستان ازدواج کنم و بچه دار بشم با داستان دوست پسر یه چیز متفاوتیه. اینه که من نخوام خونه بخرم یه مسئله است، اینکه شب رفتم توی شهری برم هتل که خب یه موضوع دیگریست. بعدم شما میگید تصمیم گرفتم، چه موضوعی رو به ذهنتون آوردید گفتید به دلیل این موضوعها که بد و منفی است اگر من ازدواج کنم تصمیم گرفتم ازدواج نکنم؟ حالا کی اصلا اهمیت میده شما الان تصمیم گرفتید ازدواج بکنید یا نکنید؟ برای شما که نمیخواید ازدواج کنید که بگید این ازدواجی که میخواستم انجام بدم و انجام نمیدم.
0: مثلا چند تا مورد بود که چند تا پسر بود که مثلا میخواستن با من در ارتباط باشن، بعد اطرافیان هم میگفتن چرا خب مثلا بهشون این شانس نمیدیه، بعد میگفتم اصلا علاقه ندارم، اصلا دوست ندارم، مثلا
1: خب دوست نداری تو متوجهم، به من بگید آسیبی که ببینید، ضرری که داره، خطری داره، بدی که داره دوست پسر چیه؟
0: یکی اینه که آقای دکتر من از اطرافیانم و همکارام خیلی مثلا میشنوم، چون اونام اکثر همکاره من و اطرافیان من که هستن ازدواج کردن و فرزند دارن.
1: نه ما راجبه ازدواج و فرزند صحبت نمی کنیم، نه سب کنیم، چرا مسئله با هم مخلوط می کنیم؟ ما راجبه دوست پسر داریم حرف می زنیم، بحث ازدواج رو اینا که قصه دیگه. حالا تازه حالا بریم سراغ ازدواج، شما هم کسانی رو می بینید که ازدواج کردن و بچه دارن، خب بعدش؟
0: بعد اونا خیلی مثلا تو محیط کار به من میگن، وقتی میان سر کار مثلا میگن که آره ما الان بچه داریم به خودمون نمیتونیم برسیم، خیلی وقت گیره. مثلا چند تا از همکاران به من توصیه کردن، میگفتن که به هیچ وجه ازدواج نکن تا وقتی که مثلا به هدفات و آرزوهات نرسیدی، چون وقتی که بچه دار میشی و ازدواج میکنی
1: مثلا کدام هدف و آرزو؟ اولا شما به مطالعات گفتگوی 4 تا آدم که ملاک نمیشه عزیز، آدمی هست که رانندگی کرده، تصادف کرده، حالا مگر ازش چه نتیجه بگیرید؟ مطالعات نشون میده آدمایی که ازدواج میکنن راحتتر، آسودتر، خوشحالتر، خوشبختتر. این مبنای کار، اینکه دوربریای شما اینگونه هستن، حالا مثلا دوربریای شما کسانی باشن که راضی باشن، بعد برگردن بگن خب معلومه شما وقتی که الان اومدید با من دارید صحبت میکنید، کتاب نمیتونید بخونید. روزی که شما رفتید ازدواج کردید با یه نفرید، روزی که دوتا بچه آوردید معلومه ای بس با 20-30-40% وقت و انرژی شما صرف بچه ها میشه، خب معلومه صرف نمیشه. بعد هدف هایی که دارید شما چیه؟ شما مثلا هدفی که دارید که البته حالا که نمیخواید ازدواج کنید، هدفی که دارید چی هست که با الان تحقق پیدا نمیکنه با داشتن بچه اون اتفاق نمیفته؟ مثلا چی؟
0: یکی از برنامه من برای چند سال آینده اینه که مهاجرت کنم. بعد برای همین یکی از
1: نه مهاجرت کنید، به مهاجرت کنید کجا برید؟
0: بخاطر الان سید دوست ندارم به خاطر آب و هواش و فقط بیشتر به خاطر آب و هواش.
1: خب کجا میخواید برید؟
0: تصمیم گرفتم یا برم یه کشور گرمسیری.
1: خب برید شما همونجا تو اروپا هم میتونید مثلا برید پرتغال یا برید اسپانیا، البته نمیدونم چند روز گرم سین اونجا برید. خب الان این که مسئله نیست، این چرتواتی به ازدواج داره و اونم شما الان تو سن و سال نیستید که ازدواج بخواید بکنید. گفتید الان دقیقا شما چند سالتونه؟
0: 25 سالمه.
1: خب میخواید برید یه مهاجرت کنید، برید یه کشور دیگه برید، ولی خب باید دوباره زبان رو یاد بگیرید تو خودتون رو با محیط سازگار کنید و شغل و کاری بگیرید و درآمدی داشته باشید. بعدم از دوستانتون خواهرتون اینا جدا میشید یا خود به یه جای دیگه. من نمیگم اشکالی داره، خیلی ها هستن نمیخوان در یه محیط های سردی بمونن و میخوان برن یه جای گرم و اشکالی هم نداره، ولی مهم اینه که بتونن برن. چون ببینید برای رفتن به یه کشوری دو چیز رو باید حتما مطمئن باشیم، یکی اینکه قانونا میتونیم بریم اونجا، دوم به هر حال درآمدی داریم که میتونیم باهاش خوب زندگی کنیم. بنابراین شما هر وقتی هم که جایی رو پیدا کردید خب میخواید برید برید.
0: خب آره، من همچین هر دو تا این ویژگی‌ها رو دارم، امکانش رو دارم. و علت اینی که الانم نمیخوام تو رابطه با کسی باشم یا اصلا تو به ذهنم هم حتی اجازه نمیدم که همچین چیزی فکر کنم، اینه که خب اگه من بخوام برم یک کشور دیگه مهاجرت کنم، بعد اون پارتنر من اگه مثلا از چیز باشه، خب این اینجا میمونه، من یک کشور دیگه هم، خب
1: شاید مثلا رابطه عزیزم، رابطه سطحی گذرایی که شما دوست پسر و دختره که خب اصلا قرار شروع بشه روزی هم تموم بشه، با مهاجرتتون تموم. شما 3 ماه با او هستید، 9 ماه با او هستید، 2 سال با او هستید، بعدش هم بین میکنید میشید. بعدم اگر یه زمانی به هر حال آنچنان به هم گره خوردید و علاقمند شدید، خب ممکنه دوتاییتون با هم برید. برو به شما که یه چیزهای عجیب و غریبی میگید که یعنی همه آدم ها چون ممکنه بخوان برن به یه شهر دیگه، کشور دیگه، جای دیگه، یه دانشگاه دیگه، پس بنابراین دوست پسر و دختر نداشته باشن. خب ترکشون کنید.
0: نه، اون کیسایی که بودن اکثرشون خواستن ازدواج کنن. خب بعد من گفتم خب چرا من ازدواج کنم؟
1: عزیز من چرا مسائل باز مخلوط میکنی؟ شما نشون میده که یه ذره هوشمندی یا عقلانیتی تو کارتون نیست. خب اونا میخواستن، شما که نمیخواستید میگید خب نه. مثل که یه کسی بخواد خونش رو من بفروشه میگم من پول ندارم نمیخوام، تموم میشه. خب اونا هر چی میخواستن بخوان. بله، آدم ها اومدن میخوان در سوئیس، سوئد الان با شما ازدواج کنن، ایرانی یا غیر ایرانی؟
0: ایرانی بودم.
1: خیلی خب، شما اگر اون آدم ها رو خوب و مناسب و درست نمیدونید ازدواج نکن. بله من نمیدونم شما هدفاتون، هدف که این نیست که آدم برای یه جای دیگه زندگی کنیم، اسمش هدف نیست. اون این کاریست که صبح تا غروب آدم ها دارن انجام میدن، که ما به خاطر ازدواج یا بچه دار شدن نمیتونیم بریم. نه، یه نگاه خیلی کودکانه به موضوع دارید عزیز.
0: ولی اگر مثلا نخواهم واقعا اوکی از این رابطه های، حتی علاقه هم آقای دکتر به این رابطه های سطحی هم ندارم، نمیدونم چرا.
1: خب نه مسئله هست، مسئله این هست که شما خودتون رو به عنوان یه دختر، به عنوان یه زن با ویژگی های زنانه میبینید، یه کششی، تمایلی به جنس مخالف که مرده دارید، یه تمایلی به ایجاد ارتباط یا رابطه فیزیکی و جنسی دارید یا ندارید؟
0: بودم، مثلا من قبلا داخل دو تا رابطه بودم. آره، مثلا این دوست داشتن با یکی باشن، بعد اون دوتا رابطه دیگه گفتم نه دیگه حوصله ندارم، دیگه دوست ندارم با کسی در رابطه باشم، دیگه تصمیم خودم اصلا تقریبا یه سال.
1: آخه عزیز من اولا کسی با تصمیم شما مخالفت نره، چرا اینقدر فکر کنید مرکز خلقتید؟ خب تصمیم گرفتید تصمیم گرفتید، مثل مردان جهان رو دارید محروم میکنید. برای تصمیم گرفتید به یه دلایل، شما توی یکی دو تا رابطه بودید، اگر شاید خوب نبوده حالا گفتید نمیخوام دیگه رابطه داشته باشم، خب نداشته باشم. حالا چرا این موضوعی که اینقدر کم اهمیته که شما نمیخواید داشته باشید حالا شده موضوع زندگی شما که نگرانش هستید که من یه تصمیمی گرفتم که بعدن چی بشه؟ هرچی شد برای کی گفته این تصمیم میمونه؟ بسیاری از آدم ها هستن که تصمیم برای ازدواج دارن تا 10 سال بعد هم ازدواج نمی کنن. بسیاری از آدم ها هستن که فکر میرن تا 10 سال دیگه ازدواج نمی کنن. سال بعد 3 ماه بعد یکی سر راهشون قرار میگیره و از او خوششون میاد، به هم علاقه من میشن، ازدواج میکنن. شما این چیزا تصمیم گرفتن نیست. من تصمیم گرفتم تو رستورانایی که مثلا در این منطقه شهرن نرم. خب نه، چرا اینقدر موضوع رو بزرگ و مهم میکنید و ذهنتون رو مشغول موضوعی بسیار بسیار کم اهمیت میکنید؟ یعنی حالت کودکانه درباره موضوعی مختلف. حالا اگر فکر با این حرفی برای گفتن شنیدن داریم، چون ما مدتی از پیام ها گذشتیم، پیام ها رو بشنویم، برگردیم یه 10-12 دقیقه فرصتی از با هم صحبت کنیم. اگر نه که هیچ، میخواد روی خط باشید بذارید ببینیم مثلا شما حالا موضوع و مطلبی که به خاطرش تلفن کردید قبلا یه دوست دیگه بود هو رفت، شما آمدید، داستانش چی هست؟ روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: این صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
4: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
5: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
4: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
6: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
7: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
6: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلی جعفرودی آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
7: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
6: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون بالای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
8: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیورلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844 366 68 98
9: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadircontact@gmail.com. That's drfadirconTACT@gmail.com.
10: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
1: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
0: آره آقای دکتر، بعد علت اینی که مثلا گفتم چرا دوست ندارن ازدواج کنم بعد تدار بشن در آینده، من بعضی وقت دوستانی که بهتون زنگ زنن حرفاشون رو که گوش میدن، بعد شما بهشون میگید که چرا مثلا اینقدر دیر بچه دارید شدین، چرا الان سنتون خیلی زیاده اینا، بعد با خودم گفتم خب اگه بعدم پشیمون بشم که، ولی خب من الان آقای دکتر واقعا از زندگی
1: خلا پشیمون شدید. ما تو زندگی عزیزم ما همیشه با اطلاعات کم یه تصمیمی میگیریم پشیمون میشیم. آدم‌ها در جهت محل زندگیشون، ازدواجشون، نوع شغلشون، کارشون، مهاجرتشون، بعد از این مدتی 2 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال پشیمون. خب شدیم که شدیم. یعنی انگار من باید یه تضمینی داشته باشم که بعدم پشیمون نشم. خب یه تصمیمی گرفتم، ما قراره در شرایط موجود، یعنی همکنون با یه دقتی، با واقع بینی، با به دست آوردن همه اطلاعات اگر قرار تصمیم بگیریم تصمیم بگیریم. ولی اینکه من در 25 سالگی بگم من دیگه نمیخوام ازدواج کنم، خب نمیخوام ازدواج کنم، خب این چیزیه که ممکنه هفته بعد نظرتون عوض بشه. چرا الان حساس شدید نسبت به اینکه من این تصمیم رو گرفتم؟ شما که تصمیم نگرفتید یه دستتون پاتون رو قطع کنید که بگید اگر تمام عمر بعدن یه دونه دست یا یه دونه پا ندارم. خب شما الان میگید نمیخوام ازدواج کنم، تصمیم گرفتم ازدواج برای من خوب نیست، یا من ازدواج رو دوست ندارم و نمیخوام داشته باشم. خب نداشته باشید تا زمانی که این باور و اعتقاد رو دارید که خب نمیخواید ازدواج کنید، ازدواج نمیکنید، نظرتون هم عوض شد، این کارو میکنید. حالا اومدیم تو 40 سالگی ازدواج نکردید، بعد 40 سالگی به خودتون گفتید من اشتباه کردم، باید ازدواج میکردم، بعد متوجه بشید بچه دار نمیتونید بشید، خب پشیمون میشید، ناراحت میشید، خب بشید. یعنی ما تو همچین دنیای لوس نوناری که نداریم عزیز، که من و شما از یه طرف تصمیم بگیریم بعد این تصمیم رو به این امید باشه که هرگز پشیمون نمیشه. من صدها کار در زندگیم کردم که بعدم پشیمون شدم، اگر یه جور دیگه بهش نگاه میکردم یه کار دیگه میکردم. خب پشیمون شدم که شدم، این کار به وجود مقدس من بر میخوره. مثلا چرا این حساسیت؟ چرا خودتون درگیر این فکرها کردید؟ شما الان میبینید آمادگیشو ندارید، دوست ندارید، ازدواج نکنید. میخوایدم به خودتون بگید هیچ وقت نمیخوام ازدواج کنم، بگید. به دیگرانم میخواید اعلان کنید، بکنید. ولی فکر نکنید که یه دفعه با گفتن این حرفا یه دفعه کشور سوئد به هم میرزه یا همه مردا شروع میکنن به زار زار گریه کردن که این دختر خانم نمیخواد ازدواج کنه. خب نمیخواد.
0: من خواهی دکتر، برادران بچه کوچیک دارن، بعد من بچه‌هاشون خیلی دوست دارم، خیلی در حدی که در توانم باشه مثلا ساپورتشون میکنم، حمایتشون میکنم.
1: اونا کجا هستن؟ اون بچه‌ها کجا هستن؟ خب شما الان چه مدتی است که از بعد 11 سالی که اومدید به ایران هیچ وقت رفتید؟
0: آره ساله اول میرفتم، ولی الان اخیرا 3 ساله که نرفتم.
1: خب داستان برادرها بچه هایی دارن، شما هم خیلی اون بچه ها رو دوست دارید. خب
0: آره دوستشون دارن، بعد همین که مثلا من حمایتشون میکنم در حد توانم و مثلا هستم از راه دو، همین برای من حس خیلی خوب میده. نه اینکه بگی جای فرزند برای من باشه، ولی خیلی دوستشون دارم، همین برای من کافیه. بعد اشکال نداره، بچه های برادر من هستن. یعنی
1: خب بچه های برادر شما که بچه های شما نیستن، اونا صبح و شب تو خویه خونهی زندگی میکنین، شما اونجا زندگی نمیکنین. اونا هم که نمیبرن شما رو اونجا بذارن با مادرشون شما رو شریک کن. آخه چی میگی عزیز؟ این بچه حرفای افکار کودکانه چیه؟ ذهن و فکر تو مشغول اینا کردی؟ تو الان داری چی میخونی؟ رشته تحصیلی چیه؟
0: من دارم کار میکنم آقای
1: دوستا، پرستارم. اوکی. آیا یعنی به عنوان کسی هستی که دوره 4 ساله 5 ساله نمیدونم 3 ساله پرستاری رو گذروندی و به عنوان پرستار عمل میکنی؟
0: بله.
1: یا اینکه فقط بیا اینکه
0: دوره
1: 3 ساله یعنی به عنوان نرس تو داری الان در بیمارستان های سوئد کار میکنی. خب اینکه شغل و کار بسیار خوب و مهمیه.
0: آره کار خوبیه، از شغل و از حیات زندگیم واقعا راضیم.
1: بسیار راضیم.
0: برای همین علاقه ندارم با کسی در ارتباط باشم. میگم اوکی، من با تنهایی خودم مثلا خوش میدم. نه تنهایی خب
1: آخه داستان دوستان جایی یا آدم های خاصی رو نمیگیرن. برای شما دوست دارید، خب دوست دارید، ولی ما یه موجود اجتماعی هستیم که در ارتباطی که اصلا معنی پیدا میکنی. یعنی شما این قرار باشه بگید انسان رو تعریف کنید، انسان خودش رو تعریف میکنه با شغلش، با مادرش، با خانوادهش، با فرزندش، با ازدواجش، با دوستانش. خب شما میگید دوستا، ولی من کافی هم. ولی آخه دوستا که یه کار مداومی نیستن و بعدم به هر حال دوستی یه دوره‌ای داره و در یه شرایط خاصی با هم هستیم بعدش. نه من مخالفتی ندارم، حرفم این است که اصلا چرا این موضوع رو مهم میدونی. مثل یه کسی برگرده بگه من یه لباس قهوه‌ای دیگه نمیخرم. خب نه، من نمیدونم کفش مشکی دیگه پام نمیخرم. خب نکن. شما مران دارید میگید که من تصمیم گرفتم که ازدواج نکنم. خب نکن. یعنی این تا که این تصمیم سر جاشه، تا اون زمانی که شما دلتون بخواد تصمیمتون رو عوض کنید. به من میگید من نگران این هستم که 15 سال دیگه بعدا پشیمون میشم که چرا من ازدواج نکردم. خب ناراحت بشم. یعنی این چیزی نیست که فوق توان باشه شما رو که دفعه تیکه تیکه نمی کنه. مثل بسیاری از آدم هایی که پشیمونن چرا ازدواج کردن یا نکردن، چرا به سوئد آمدن یا نیومدن، چرا رفتن تو این رشته کار کردن یا اون رشته. خب انسان یه موجودی است که گفتم با اطلاعات کم تصمیمات مهم و اساسی برای همه زندگیش میگیره، احتمال پشیمونی هم داره. خب دارید که دارید. یعنی این چیزی نیست که اینقدر بزرگ و مهمش کنیم که فکر کنیم اون موقع دیگه نمیتونیم زندگی کنیم. شما الان حتما تو زندگیتون یه کارایی کردید که پشیمونید از انجامش، ولی خب هستید که هستید. اینقدر خودتون رو درگیر یه همچین ذهنیتی نکنید. برای الان حرفتون این است که من الان یه روز نشستم کمی فکر کردم به اینجا رستم که بچه دار نمیخوام بشم. خب نشید. ازدواج نمیخوام بکنم. نکنید. بعد به من برمیگردید میگید دوست پسر نمیخوام بگیرم. خب حرف نیست که چرا. پاسختون این بود که چون شاید من بخوام برم یک کشور دیگه بعد این رابطه رو باید به هم بزن. خب دوست پسر برای اومدن و رفتنش قرار نیست که با شما بمونه. آیا دوست پسر و دختر؟ نه نکنید عزیز. یه ذره دوربرتون نگاه کنید ببینید بقیه به چه چیزهای اهمیت میدن و خودتون رو درگیر نکنید. شما که پرستار هستید یه مقدار فرصت ها و وقتتون رو صرف آگاهی بیشتر بکنید. اگر به اندازه کافی وقت و کار رو دارید تو انجامش میدید که هیچ، اگر نه تو ورزشتون، تو ارتباطاتون، تو کارهای دیگه‌ای که میتونید چه با ایرانی ها چه با سوئدی ها ارتباطتون رو برقرار کنید. بعدم به هر حال از

0: من الان دارم میرم، یعنی یه دقیقه وقت دارم. سه سوالی عزیز.
1: یه سری میپرسم آقای دکتر، بعضی اوقات تو جمع همکاره که هستم، من مثلا وقتی که نظرم رو صادقانه بیان میکنم بر علیه اونا حساب میشه، خیلی ریاکشن بدی بعدا نشون میدن.
0: و
1: به نظرتون در اینجور مواقع اصلا کلن ساکت باشن و اصلا حرفی نزنن؟
0: آخه باز چرا حکم بدن کنی؟ عزیزم هر چیزی اندازه داره. شما درست مثل این است که یه لیوانی که به دستتون میگیرید، یه ماشینی که پشتش هستید، سرعت رو میتونید دو برابر کنید، نصف کنید. خب متوجه به شرایطه. شما توی یه محیطی هستید، یه بحثی مطرح میشه، بعد متوجه میشید که آدم ها چه حساسیتی دارن، نتیجتاً به گونه ای حرفتون نظرتون رو میگید که فکر میکنید موجب سوء تفاهم و برداشت غلطی نمیشه یا واکنشی رو از جانب اونها نمیشه. ولی اگر دیدید ممکنه واکنشی نشون بدن که شما دوست دارید، خب اون حرف رو یه جور دیگه بزنید یا اصلا نزنید. یعنی دلیل نداره که من و شما از قبل تصمیم بگیریم که من میخوام برم حرف بزنم یا نزنم. شما در با توجه به شرایط و موقعیت رفتارتون متفاوته. یه من بسیار از اوقات شده رفتم توی مهمونی، 4 ساعتم تو اون مهمونی بودم، ای بس و 2 ساعتشم بحث درباره موضوعهای روانی و اجتماعی بوده، من حتی یه جمله نگفتم. هیچ مواردی هم بوده که ای بس و تو اون برنامه 4 ساعتی 1 ساعت به دلیل گفتگویی که بوده حرف زدم. خب با توجه به شرایط و موقعیت من فکر میکنه که چه کاری بهتره، این که از قبل تصمیم بگیریم که من میخوام حرف بزنم یا نزنم، که اینا درست نیست عزیز. این دل مشغولی ها رو به این که من باید یه جوری که خوب و درسته رو از قبل پیش بینی کنم، تصمیم بگیرم، عمل کنم، نه. بعدم شما وقتی دیدید که وقتی که درگیر بحث و گفتگو تو این گونه موارد میشید، واکنشایی رو دارید، خب درباره اون موضوع ها صحبت نکنید. مردم یه حساسیتی سر سیاست دارن، سر مذهب دارن، سر کشورشون دارن، سر حوادث ایران دارن. خب باید مواظب و مراقب بود که اگر نمیخوایم موضوع و مسئله پیدا بشه ما هم درگیر نشیم. و متاسفانه به آخر وقتم رسیدم عزیز، من ناچار باید خدافظی کنم. چنگ رجمن، روز روزگار خوش. خواهش می‌کنم، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی، 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
4: تخفیف های ویژه این هفته در هولسون چویس را از دست ندهید. برنج باسمتی رویال $13.99، خیار ایرانی تازه پوندی 49 سنت، خیارشور زرین $4.99، پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99، قند الوند $3.29، گلاب صدف $2.29، پنیر فرانسوی والبرزو فقط $9.99. هولسون چویس.
5: $1,000,000,000 دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی، دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. $13,000,000 در تصادف اتومبیل، $6,000,000 در تصادف کامیون، $5,000,000 در تصادف اتومبیل، $3,200,000 در تصادف موتورسیکلت، $8,000,000 در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
6: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
5: 818-777-777-777.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکیو ام و خیلی برنامه های دیگر را

0: ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 19644-05، پارتنرشیپ ویت نیو این فاندینگ.
1: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
2: کی بود؟
1: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
2: میگم بگو کی بود؟
1: شش تا خواهرام با شوهر و بچه هاشون با اتوبوس دارم میان خونم.
2: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم. کاش که 60 بودن.
1: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
2: خودشو میپزن میارن یهو.
1: کی؟ خواهرام؟
2: نه، حاتمه میشم یهو.
1: خودش میپزه میاره یهو.
2: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
3: شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
4: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
3: آریل رفیم شماره 5 است.
5: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

با عرض سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، روز و روزگارتان خوش در هر کجا که با ما هستید. با 162مین برنامه از مجموعه اندیشه و هنر کلاسیک همراهتان هستیم، برنامه‌ای که در آن تلاش می‌کنیم با زندگی و آثار بزرگان موسیقی آشنا شده و همزمان آثار موسیقایی آنان را بشنویم و در موردشان بیشتر بدانیم. همچنین در بخش پایانی هر برنامه با یکی از چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان آشنا می‌شویم.

همان گونه که می دانید در برنامه اندیشه و هنر کلاسیک پس از مروری بر زندگی و آثار شمار زیادی از موسیقیدانان برجسته جهان

فرصتی یافتیم تا با تمرکز بیشتر بر موسیقی این آهنگسازان ناماشنا به جزئیات آثار آنان بپردازیم و تصویری روشن‌تر و ملموس‌تر از دنیای موسیقی کلاسیک برایتان ترسیم کنیم. تا به امروز نگاه تفصیلی ما بر آثار لودویگ فان بتهوون، موسیقیدان بزرگ آلمانی، ولفگانگ آمادئوس موزارت، نابغه موسیقی اتریش، یوهان سباستیان باخ، دیگر موسیقیدان برجسته آلمان و فرانس شوبرت، آهنگساز برجسته و نامدار اتریشی متمرکز بوده است. در سفر دیگرمان به جهان آهنگسازان بزرگ جهان، به سراغ پیوتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس رفتیم که یکی از درخشان‌ترین چهره‌های موسیقی رمانتیک قرن 19

پیتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس، یکی از درخشانترین چهره‌های موسیقی رمانتیک قرن 19 است. هنرمندی که موسیقیش هم شکوه و عظمت ارکسترال دارد و هم لطافت، اندوه، شور عاشقانه و اضطراب‌های عمیق انسانی. او در 7 می 1840 در شهر وودکینسک روسیه به دنیا آمد و در 6 نوامبر 1893 در سن پترزبورگ درگذشت. چایکوفسکی از کودکی روحی حساس و خیال پرداز داشت. خانواده‌اش از طبقه متوسط مرفه بودند و پدرش مهندس معدن بود. مادرش زنی مهربان و اهل فرهنگ بود و تأثیر عاطفی بسیار عمیقی بر او گذاشت. مرگ مادر بر اثر وبا هنگامی که چایکوفسکی هنوز نوجوان بود ضربه سنگین به روح او وارد کرد، زخمی که بسیاری از پژوهشگران آن را یکی از سرچشمه‌های اندوه و مالیهودی‌های موسیقی او دانستند.

چایکوفسکی در دوره‌ای می‌زیست که موسیقی روسیه میان دو گرایش قرار داشت. از یک سو گروهی از آهنگسازان ملی‌گرا می‌خواستند موسیقی روسی را بر پایه فولکلور و هویت بومی بسازند، از سوی دیگر چایکوفسکی با وجود علاقه به نغمه‌های روسی به سنت اروپایی، فرم‌های کلاسیک، سمفونی، کنسرتو و اپرا نیز توجه عمیق داشت. همین ترکیب آثار او را جهانی کرد. موسیقی او روسی است، اما فقط به روسیه محدود نمی ماند. از مهمترین آثار چایکوفسکی می توان به باله‌های مشهور او اشاره کرد. دریاچه قو، زیبای خفته و فندق شکن. این آثار امروزه از محبوب ترین باله‌های جهانند، اما برخی از آنها در زمان خود چندان موفق نبودند. دریاچه قو بعدها به شاهکاری جاودانه تبدیل شد. موسیقی باله‌های چایکوفسکی سرشار از ملودی‌های به یاد ماندنی، رنگامیزی ارکسترال و احساسات شاعران است.

چایکوفسکی در زمینه سمفونی نیز آثار بسیار مهمی آفرید. سمفونی چهارم، پنجم و ششم او از برجسته‌ترین نمونه‌های موسیقی رمانتیکند. سمفونی ششم، مشهور به پاتتیک، یکی از شخصی‌ترین و غم‌انگیزترین آثار چایکوفسکی است. این اثر اندکی پیش از مرگش اجرا شد و بسیاری آن را نوعی وصیت‌نامه هنری چایکوفسکی می‌دانند. موسیقی که با شور، اندوه، استراب و نوعی تسلیم تراژیک پایان می‌یابد. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 1 چایکوفسکی می‌پردازیم.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
1: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
0: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
1: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
3: با شهامت
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
3: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
3: با ادراک
4: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
3: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
3: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
11: خب چطوره؟
12: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
11: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
12: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
11: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
13: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
14: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
15: این 100 دلاری مال کیه؟
16: ببینم، واسه منه.
17: فکر کنم مال منه.
15: نه بابا، از من افتاده، واسه منه.
18: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه، نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ می‌پرسین کجا؟
19: زمان اینشورنس.
15: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
18: چند صد دلار؟
15: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
18: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
14: مژده مژده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 53 31 یونیورسیتی درایو، ایرواین.

با بخش دوم برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم. در برنامه این هفته به سمفونی شماره 1 چایکوفسکی اپوس 13 با عنوان رویاهای زمستانی می‌پردازیم.

سمفونی شماره 1 در سول مینور اپوس 13 با عنوان رویاهای زمستانی، نخستین سمفونی مهم پیوتر ایلیچ چایکوفسکی و یکی از شاعرانه ترین آثار آغازین اوست. این اثر در سالهای 1866 تا 1868 نوشته شد، زمانی که چایکوفسکی تنها 26 سال داشت و تازه تدریس در کنسرواتور مسکو را آغاز کرده بود. این سمفونی برای چایکوفسکی صرفاً یک تمرین آهنگسازی نبود، بلکه اثری بسیار شخصی و عاطفی به شمار می رفت. او بعدها اعتراف کرد که نوشتن آن بیش از هر اثر دیگری در جوانی برایش رنج و اضطراب به همراه داشته است. برادرش مودست نیز نوشته بود که این سمفونی بیش از هر اثر دیگری او را فرسوده و خسته کرد. چایکوفسکی در زمان نوشتن این اثر تحت فشار شدید روحی قرار داشت. او از یک سو می‌خواست قوانین سختگیرانه فرم سمفونیک را رعایت کند و از سوی دیگر موسیقی بنویسد که احساسات شخصی و روح روسی را بیان کند. همین کشمکش درونی بعدها به یکی از ویژگی‌های اصلی سبک او تبدیل شد.

میهمان نخست این اثر آلگرو ترانکویلو با فضای سرد، مهالود و رویایی آغاز می شود. لرزش آرام سازهای زهی و ملودی شناور چوبی ها حس حرکت در چشماندازی برفی و بی انتها را تداعی می کند. خود چایکوفسکی برای این موومان عنوان رؤیاهای یک سفر زمستانی را انتخاب کرده بود. در این بخش شنونده گویی در میان دشت‌های یخزده روسیه حرکت می‌کند، جایی که هم زیبایی طبیعت وجود دارد و هم احساس تنهایی و سرما. موسیقی گاه آرام و خیال‌انگیز است و گاه ناگهان طوفانی و پرتنش می‌شود. منتقدان بارها اشاره کردند که این موومان تحت تأثیر فضای شاعرانه سمفونی‌های فلیکس مندلسون است، اما در این حال رنگ و بوی روسیه کاملا آشکاری دارد.

مومان دوم این اثر در می به مول ماژور یکی از زیباترین صفحات آغازین کارنامه چایکوفسکی است. این بخش حالتی آرام، غمگین و عمیقاً شاعرانه دارد. ملودی اصلی ابتدا در ابوا شنیده می شود و فضای مهالود و اسرارآمیز خلق می کند. عنوان سرزمین مه و اندوه به خوبی حال و هوای این موسیقی را توصیف می کند. در اینجا دیگر خبری از حرکت و سفر نیست، بلکه نوعی سکون غم‌انگیز حاکم است. موسیقی مانند خاطره‌ای دور یا رؤیایی محو به نظر می رسد. بسیاری از پژوهشگران معتقدند که این موومان از طبیعت سرد و خاموش شمال روسیه الهام گرفته است. در این حال احساس تنهایی و حساسیت شخصی چایکوفسکی نیز به وضوح در آن شنیده می شود.

موومان سوم اسکرزو در دومینو. این موومان حالتی سبکتر، رقصگونه و بازیگوش دارد. این بخش از نظر ساختار به اسکرزوهای کلاسیک نزدیکتر است، اما چایکوفسکی در آن ظرافت ملودیک و رنگامیزی ارکسترال خاص خود را نشان می‌دهد. بخش وارس مانند میانی پیش درآمدی بر وارس‌های مشهور آینده اوست، همان روحی که بعدها در باله‌هایش شکوفا شد. جالب آنکه بخش از این موومان بر اساس یک سونات پیانوی دوران دانشجویی او ساخته شده بود.

رمان چهارم فینال آلگرو مایستوزو. فینال سمفونی با مقدمه تاریک و اندوهگین آغاز می شود، اما به تدریج به موسیقی پرشکوه، پر انرژی و پیروزمندانه تبدیل می گردد. در این بخش چایکوفسکی از نغمه های فولکلور روسی الهام گرفته و شکوه ارکستر را به نمایش می گذارد. پایان سمفونی حالتی با شکوه و درخشان دارد، گویی پس از زمستان طولانی نور و امید سرانجام پدیدار می شود.

هرچند موسیقی چایکوفسکی سرشار از احساسات است، اما ساختار سمفونیک آن بسیار حساب شده طراحی شدند. در این سمفونی می توان چند ویژگی مهم سبک او را مشاهده کرد. ملودی های بسیار احساسی و به یاد ماندنی، الهام از موسیقی فولکلور روسی، رنگامیزی ارکسترال درخشان، تضاد میان اندوه و شکوه و طبیعتگرایی شاعرانه. این اثر پلی میان سنت سمفونیک اروپایی و روح موسیقی روسی به شمار می‌رود.

نخستین اجرای کامل سمفونی در سال 1868 در مسکو انجام شد. اگرچه در ابتدا برخی استادان محافظه‌کار نسبت به آن تردید داشتند، اما به تدریج ارزش این اثر شناخته شد. امروز رویاهای زمستانی نه تنها یک اثر جوانانه، بلکه یکی از زیباترین سمفونی‌های آغازین تاریخ موسیقی محسوب می‌شود.

0: درود بر شما. من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
1: شما صبح‌ها چی می‌خورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: ظهرا چی؟
2: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون،
3: نوش جون.
5: سلام آقای وکیل.
6: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: مصریانی.com. با سلیقه ها میگن
10: چاپ چاپ.

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
4: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
5: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کردیت کارت‌ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش آوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
4: بابک مقدم متخصص در وام های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-44-20 949-259-44-20 بابک مقدم.

بخش سوم و پایانی برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته با یکی دیگر از چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان آشنا خواهیم شد. ژورژ ساند چهره ادبی برنامه این هفته است.

جورج ساند یکی از برجسته‌ترین نویسندگان قرن 19 فرانسه و از مهمترین چهره‌های ادبی و فکری اروپا در عصر رومانتیسم است. نام واقعی او آمانتین لوسیل اوروور دوپن بود، اما آثارش را با نام مردانه جورج ساند منتشر می‌کرد. تصمیمی که هم جنبه عملی داشت و هم نوعی اعتراض به محدودیت‌های اجتماعی زنان در آن دوران. او نه تنها رمان‌نویس بزرگ، بلکه زنی مستقل، روشنفکر، آزادی‌خواه و تأثیرگذار بود که زندگی شخصی و آثارش هر دو در تاریخ فرهنگ اروپا شهرتی گسترده یافتند.

جورج ساند در سال 1804 در پاریس به دنیا آمد. پدرش از خانواده اشرافی و مادرش زنی از طبقه پایین جامعه بود. این دوگانگی طبقاتی از همان کودکی او را با تضادهای اجتماعی فرانسه آشنا کرد و بعدها در آثارش بازتاب یافت. پس از مرگ زودهنگام پدر، بیشتر دوران کودکیش را در ملک خانوادگی نوآن در روستا گذراند. طبیعت آرام روستا، زندگی دهقانان و فضای آزاد آن منطقه تأثیر عمیقی بر روحیه و تخیل او گذاشت و بعدها بسیاری از رمان‌های روستاییش از همین تجربه ها الهام گرفتند. او در نوجوانی مدتی در صومعه تحصیل کرد و با ادبیات، فلسفه و موسیقی آشنا شد. در جوانی با مردی اشرافی به نام کازیمیر دودوان ازدواج کرد، اما این ازدواج خوشایند نبود و سرانجام به جدایی انجامید. پس از آن سان تصمیم گرفت زندگی مستقلی در پیش گیرد، کاری بسیار جسورانه برای زنی در آن زمان.

روژ ساند به خاطر سبک زندگی مستقل و غیر متعارفش شهرت زیادی داشت. او لباس مردانه می پوشید، آزادانه در محافل ادبی و سیاسی رفت و آمد می کرد و از حقوق زنان، آزادی فردی و عدالت اجتماعی دفاع می کرد. در جامعه محافظه‌کار آن زمان این رفتارها جنجال برانگیز بودند. او روابط عاطفی مشهوری نیز داشت. مهمترین آنها رابطه‌اش با فردریک شوپن، آهنگساز بزرگ لهستانی بود. این رابطه حدود 9 سال ادامه داشت و یکی از معروف‌ترین پیوندهای عاشقانه تاریخ هنر اروپا به شمار می‌رود. ساند در دوران بیماری شوپن از او مراقبت می‌کرد و اقامت مشترک آنها در جزیره مایورکا بعدها الهام بخش آثار و خاطرات بسیاری شد. او همچنین با نویسندگان و هنرمندان بزرگی چون ویکتور هوگو، اوناره دو بالزاک و گوستاف فلوبر دوستی و مکاتبه داشته است.

نخستین موفقیت ادبی ساند رمان ایندیانا بود که در سال 1832 منتشر شد. این رمان داستان زن جوانی است که در ازدواجی سرد و محدود کننده گرفتار شده و در جستجوی عشق و آزادی است. این اثر به سرعت توجه جامعه ادبی فرانسه را جلب کرد، زیرا از زاویه دید زنانه نوشته شده بود، به نقد جایگاه زنان در جامعه می پرداخت و احساسات و آزادی فردی را در مرکز داستان قرار می داد. پس از آن ساند به یکی از پرکارترین نویسندگان زمان خود تبدیل شد و ده ها رمان، نمایشنامه، مقاله و خاطره نوشت.

لیلیا یکی از فلسفی ترین آثار جورج ساند است که به بحران روحی، عشق، ایمان و سرخوردگی انسان مدرن می‌پردازد. شخصیت اصلی زنی پیچیده و اندیشمند است که با محدودیت‌های اجتماعی و معنوی درگیر است. کانسوئلو رمانی بلند و هنری درباره خواننده جوان و با استعداد است. این اثر آمیزه ای از موسیقی، عشق، سفر و اندیشه های اجتماعی است. و فرانسیسکو لیچامپی رمانی است درباره زندگی دهقانان و روابط انسانی در فضای روستایی فرانسه. یکی از مهمترین جنبه‌های آثار ساند توجه او به زندگی روستایی است. برخلاف بسیاری از نویسندگان شهری آن دوره، او دهقانان و مردم ساده روستا را با احترام و همدلی تصویر می‌کرد. در رمان‌های روستایی‌اش طبیعت حضوری زنده و شاعرانه دارد. انسان‌ها با زمین و فصل‌ها پیوند عمیقی دارند و زندگی ساده به عنوان سرچشمه صداقت و انسانیت نشان داده می شود. این آثار از نظر لطافت عاطفی و تصویر طبیعت بر نویسندگان بعدی تأثیر فراوانی داشته است. سبک جورج ساند ترکیبی از احساسات رمانتیک، توصیف شاعرانه طبیعت، تحلیل روانشناختی و دغدغه‌های اجتماعی است. زبان او روان، موسیقایی و سرشار از احساس است. برخلاف رئالیسم سرد نویسندگانی مانند فلوبر، آثار ساند گرمای عاطفی و همدلی انسانی زیادی دارد.

جورج سند از چند جهت اهمیت تاریخی دارد. نخستین که از نخستین زنان نویسنده مستقل و حرفه‌ای اروپا بوده است. در دفاع از آزادی زنان پیشگام بوده است. رمان روستایی و احساسگرایانه را گسترش داده و نشان داده زنان نیز می توانند در سطح بزرگترین نویسندگان زمان خود خلق ادبی داشته باشند. سند سالهای پایانی عمرش را بیشتر در ملک خانوادگی خود در نوآن گذراند، جایی که به مرکز دیدار هنرمندان و نویسندگان تبدیل شده بود. او همچنان به نوشتن ادامه داد و به چهره‌ای محترم و تاثیرگذار در فرهنگ فرانسه بدل گشت. ژورژ ساند در سال 1876 درگذشت، اما آثارش همچنان خوانده می‌شوند و جایگاهش به عنوان یکی از مهمترین نویسندگان زن تاریخ ادبیات پابرجاست. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک رسیدیم. با سپاس از خانم غزاله معتمدی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
4: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین تازه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
6: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
8: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان فر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946، 310-310-4946،
9: 310-310-4946.
10: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com.
11: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
12: Asset Protection چیست؟
11: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
12: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
11: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
12: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
11: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
12: 818-285-2850. 818-285-2850.
11: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
12: talailaw.com.
13: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
14: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
15: فورس آف جولای ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری، تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با

هواپیما تاریخ حرکت 2 جولای 818-758-2626 amiritravel.com 818-758-2626. هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.
2: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر، ژله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. در این روز دلانگیز زندگی در خدمتتون هستیم. صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید و هیچ چیز بهتر از این نیست که چهره خندان همکار عزیزمون در اتاق فرمان رو ببینیم، خانم غزالی عزیز. در سایت فیسبوک هم که با نام ژاله بنشیان در خدمتتون هستم و کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان. مردی با یک تخم مرغ به خانه زنی آمد. زن فکر کرد آمده تا برایش کیک بپزد، چون همیشه در هر چیز امیدی میدید و از تکه های کوچک آینده میساخت. اما مرد فقط یک تخم مرغ آورده بود و زن در ذهنش یک آشپزخانه کامل ساخته بود. و هر بار مرد با چیز کوچکی برمیگشت، یک قول، یک نشانه، یک توجه کوچک، نه اونقدر که چیزی ساخته شود، اما کافی برای منتظر نگاه داشتن اون زن. و زن اسمش رو گذاشته بود عشق. گاهی امید همینقدر فریبنده است، باعث میشه دستهایی رو به دستهایی اعتماد کنی که چیزی برای دادن ندارن و خورده توجهات رو نشانه عشق بدانی. نباشد که این گونه باشد، مبادا. خوب و خوش و سرحال هستین دوستان خوب و عزیز. عرض کنم خدمتتون که ما هم خوبیم، به خوبی شما، از ملالی نیست به جز دوری شما. دوستان خوب و عزیز، باور کنید، باور کنید، که داشتم برنامه رو شروع می کردم در مورد مسائل سیاسی که گفتم اصلا ولش کن، ما راجعش چی میتونیم بگیم، و احساس کردم که اصلا علاقه دیگه واقعا ندارم به این که بخوام راجعش صحبت کنم. البته یه قسمت خیلی جالب و حیرت انگیزی داریم و اون هم صحبت‌های سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک درباره امنیت تیم فوتبال و همراهانش در کمپ تیخوانا. تیم برای هر بازی جام جهانی با ویزای 5 ساعته در آمریکاست، یعنی فقط بهش ویزای 5 ساعته دادن. یعنی اگه ما خودمون اپوزیسیون خارج از کشور ساعت ها می نشستیم برنامه ریزی بکنیم که اینها رو چطوری میتونیم تحقیر کنیم یا حق جمهوری اسلامی رو کف دستش بذاریم، به این قشنگی نمیتونستیم در بیاریم. یعنی دیگه بدتر از این چی که بهت بگن تو و تیمت اولا برو تو همون مکزیک، اونجا در بدنامترین محلات اونجا، در اونجا کمپت اونجا بذار، بعدم فقط انقدر ارزشت فقط به اندازه 5 ساعته، 5 ساعت اجازه داری بیای اینجا توی این آمریکا بازی تو انجام بدی و بری، با اکبر آقا بیای، با اکبر آقا بری. خلاصه عرض کنم خدمتتون که بعد از بازی به مکزیک برمیگردن و گفتن که شبها در کمپ تیخوانا هستن. بعد ظاهرا سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک گفته که مذاکراتی انجام شده با کارتل مواد مخدر که همسایه کمپ تیم ما هستن. من البته نمیدونم، مطمئن نیستم اینو واقعا یه همچین چیزی گفته باشن یا نه، ولی به هر حال صحبت هست در مورد این که تیم فوتبال در اونجا ممکنه که در خطر باشه. بعد حتی راجبه این صحبت کردن که مثلا غذایی بپزند و بعد اول به مهدی تاج بدن. رو تو فکر میکنم بیشتر جنبه طنز داره، ولی قسمت تلخ ماجرا همین هست که قرار هست در یک همچین شرایطی باشن. بله، بذارید اینو الان پیداش کردم. سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک مدعی هست که تیخوانا فراتر از روایت‌های رسانه‌ای شهری مدرن و امن برای میزبانی تیم ملی و مکزیکی‌ها با احترام و محبت منتظر تیم ملی ایران هستند. این آقای پسندید از اسمش با رد واقعیت‌های میدانی موضوع کارتل‌های مواد مخدر رو کم اهمیت و هیجانی میدونه و میگه که امنیت تیم تحت نظارت مستقیم دولت فدرال و فیفا قرار داره، ولی واقعیت‌های میدانی تصویر کاملا متفاوتی رو
از این شهر مرزی نشون میده. غزل جا من یه چیزی این زیر صدا میشنوم و تیخوانا بر اساس داده های آژانس های امنیتی بین المللی یکی از خطرناکترین، ناامن‌ترین و پر حادثه ترین شهرهای جهان به شمار میره. وزارت امور خارجه آمریکا به طور مستمر توی هشدارهای مسافرتی خودش بر نرخ بالای قتل و جنایت در این منطقه تاکید میکنه. کارتل های بزرگ مواد مخدر نظیر سینالوا و نسل جدید خالیسکو برای کنترل خطوط قاچاق به خاک آمریکا جنگ های خونین و بیرحمانه ای رو در این شهر راه انداختن که ریسک گرفتار شدن افراد بیگناه در تبادل آتش اونها همیشه وجود داره. بعد براتون از جرایم خیابانی بگم. جرایم خیابانی خشن مثل سرقت های مسلحانه، زورگیری، آدم ربایی از خطرات روزمره و مستند این شهر هستن. البته ما الان در این مقطع زمانی با آدم ربایی یا بهتر بگم مهدی تاج ربایی هیچ مشکلی ما نداریم، میتونن ایشونو فردان ببرن. دولت مکزیک به دلیل همین ناامنی ها مجبور شده که نیروهای ارتش و پلیس فدرال رو مستقر بکنه به صورت گسترده در خیابان ها و بعدم هشدار دادن برای پناه گرفتن در مکانهای بسته به دلیل درگیری‌های ناگهانی. و خدمتون عرض کنم که کاروان تیم ملی ایران در این شرایط بحرانی ناچاره که پروتکل‌های امنیتی بسیار سختی رو رعایت کنه، از هر گونه تردد شبانه دست بکشه، به طور کامل از مناطق حاشیه‌ای دوری کنه و بله حالا صحبت های سفیر رو ببینید و واقعیت های خشن تیخوانا که ببینید چقدر فاصله است بین اینا. بعد بچه ها باید توی همچین محیطی که قرار آرامششون حفظ بشه که برن اونجا بهترین بازیشون رو مثلا ارائه بدن، با یک همچین شرایطی برن اونجا و با یک همچین حقارتی. اینا رو ما مدیون کی هستیم؟ مدیون جمهوری اسلامی هستیم که نه امنیت برامون گذاشت، نه آبرو گذاشت برامون تو کل جهان. و البته خوشبختانه آنچه که اتفاق افتاد، اگر هر بدی داشت یک خوبی داشت، و اونم این که این قضیه ملت ایران از دولت حکومت جمهوری اسلامی کاملا در نظر جهانیان جدا شد.

0: بله این آهنگ هم خیلی باب شده بود، یادتونه یه دوره خیلی خیلی به قولی وایرال شده بود و هم ازش لذت می بردند. این هم به مناسبت این تیم ملی که قراره برن به مکزیک، خانم غزال انتخاب کردن. بریم و بازگردیم، در بخش بعدی خبرها رو خواهیم داشت و بعدم ببینیم دیگه چی پیش میاد دیگه. با ما باشین.
1: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818 777 77 77 77. 5 5 5. شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
4: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
2: آریل رفیم شماره 5 است.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
7: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
8: License number 01329272. این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.

سری بزنیم به خبرهای روز. آمریکا میگوید عمان تعهد داده برنامه‌ای برای دریافت عوارض در تنگه هرمز ندارد. ژاله بنشیان با شماست. وزیر خزانه‌داری آمریکا امروز اعلام کرد که بعد از تهدیدات آمریکا علیه عمان درباره تنگه هرمز، با سفیر این کشور در واشنگتن گفتگو کرده و از او تضمین گرفته است که هیچ برنامه‌ای برای دریافت عوارض در این آبراه حیاتی وجود ندارد. او در یک نشست خبری در کاخ سفید گفت که به او گفتم که این موضوع از اساس غیر قابل قبول است و او نباید ریسک کند که افراد عمانی یا مؤسسات مالی عمان هدف تحریم قرار بگیرند. وزیر خزانه‌داری آمریکا ساعاتی قبل در شبکه اکس هشدار داد که عمان باید بداند دولت آمریکا به طور تهاجمی هر طرفی را که در تسهیل دریافت عوارض برای عبور از تنگه هرمز نقش داشته باشد هدف قرار خواهد داد. و اما تفاهم نامه 60 روزه آمریکا و ایران در انتظار تایید نهایی ترامپ است. گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که آمریکا و ایران به یک توافق اولیه برای تمدید آتش‌بس دست یافتند، اما دونالد ترامپ هنوز آن را تایید نهایی نکرده است. این خبر را ابتدا وبسایت آکسیوس در امروز پنجشنبه به نقل از مقامات آمریکایی اعلام کرد و ساعاتی بعد خبرگزاری‌های رویترز و فرانس پرس هم آن را به نقل از منابع خود تایید کردند. رئیس جمهوری آمریکا و مقامات جمهوری اسلامی هنوز درباره این گزارش‌ها اظهار نظری نکردند. بر اساس گزارش آکسیوس، دو طرف بر سر یک تفاهم‌نامه 60 روزه توافق کردند تا آتش‌بس تمدید شود و مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران آغاز گردد. اما این طرح همچنان نیاز به امضای نهایی ترامپ دارد. چرا تا حالا امضا نکرده؟ آها، یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفته که رئیس جمهوری آمریکا به میانجی‌ها اطلاع داده که می‌خواهد چند روز برای فکر کردن درباره آن زمان داشته باشد. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین امروز گفت که آمریکا در راستای افزایش فشار بر تهران و بازنگه داشتن تنگه هرمز، دسترسی شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به اماکن فرود را متوقف خواهد کرد. او در پیامی در شبکه اکس اینگونه نوشت که آمریکا دسترسی هر دو شرکت هواپیمایی ایرانی به اماکن فرود، سوختگیری و فروش بلیط را متوقف خواهد کرد، اما جزئیات بیشتری ارائه نداد. به نام اون دو شرکت هم اشاره‌ای نکرد. و اما میهمان داریم. وزیر خارجه پاکستان قرار هست که به آمریکا سفر کنه. وزارت خارجه پاکستان امروز اعلام کرد که اسحاق دار، وزیر خارجه، روز جمعه به واشنگتن سفر خواهد کرد و با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، دیدار می‌کند. این سفر در حالی انجام میشه که اسلام آباد در تلاشه برای پایان دائمی جنگ آمریکا با اسرائیل علیه ایران یک توافق صلح برای آنها به وجود بیاورد. جمله بندی غلطه دیگه، من چی بذارم آخه اینجا؟ آبرو خودم هم نبرم. لوبه کلامش اینه که خب دولت پاکستان خیلی داره تلاش میکنه که صلح برقرار بشه. بله، دستتونم درد نکنه، مرسی. دیگه آدم وقتی هرس میخوره چی بگه؟ رسانه‌های ایران پیامی منسوب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کردند که در آن می‌گوید ایجاد تفرقه و تجزیه اجتماعی در کنار جنگ و فشار اقتصادی و محاصره طرح و نقشه کور دشمن است. مجتبی خامنه‌ای در این پیام که امروز منتشر شده همچنین به تمام کسانی که آنها را جان فدایانی که دلشان برای اسلام و انقلاب یا استقلال و سربلندی ایران می تپد
نامیده هشدار داده که اختلافات غیر موجه و حتی موجه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند. پس بنابراین معلوم می شود که اختلافات در بین آنها بسیار بسیار بالا گرفته است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم روز گذشته هشدار داده بود که بعد از این جنگ برخی کمبودها و گرانیها در پی فشارهای اقتصادی آمریکا میتونه باعث بروز ناآرامیهای تازه در ایران شود. خب وقتی که احتمال رسیدن جمعیت زیر خط فقر ایران در سال جاری به بیش از 40 میلیون نفر وجود داره، معلومه که پس حتی اگر توافقم بکنید آخرش میشید رفتر جمهوری اسلامی، یعنی باید بارو بندیلو ببندین و برین خونه بخت، رفتنی هستین. چند اقتصاددان و استاد دانشگاه ایران در یک نشست تخصصی از احتمال رشد منفی 10% اقتصاد کشور پس از وقوع جنگ اخیر خبر دادن و پیشبینی کردند که در سال جاری حدود 4.5 میلیون نفر، 4.5 میلیون تن به جمعیت فقیر ایران اضافه می شود. 4.5 میلیون تن فقیر جدید.

دونالد ترامپ روز چهارشنبه در نشست کاخ سفید اعلام کرد که کشورهایی مانند عربستان و قطر باید به پیمان ابراهیم بپیوندند و این اقدام را یک رویداد تاریخی خواند. ترامپ با بیان اینکه این کشورها به خاطر کارهایی که برایشان انجام شده به آمریکا مدیون هستند، تاکید کرد که اگر آنها این پیمان را امضا نکنند، مشخص نیست واشنگتن توافقی را با ایران انجام دهد یا خیر. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد که کشورهای امضا کننده فعلی این توافق از جمله امارات متحده عربی نتایج مثبتی از آن گرفتند و این توافق بسیار مؤثر بوده است. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم گفته است که واشنگتن در برابر جنگ با ایران دو مسیر پیش روی دارد: ادامه مذاکره یا اثرگیری عملیات نظامی. و گفته است که آمریکا در برابر ایران این دو مسیر رو داره و دونالد ترامپ از تیم خودش خواسته با جمهوری اسلامی تهاجمی مذاکره کنند. جی دی ونس گفت آمریکا در موضوع اصلی، یعنی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، پیشرفت زیادی داشته و واشنگتن فکر می‌کند تهران خواهان توافق است. در ضمن دوستان عزیز، اسرائیل حیوم گزارش داده که ترامپ متن پیشنویس یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی رو برای نتانیاهو و شماری از رهبران منطقه فرستاده تا نظر اونها رو دریافت بکنه و این متن طی روز گذشته ارسال شده و در تماس تلفنی شب گذشته ترامپ و نتانیاهو هم مورد بررسی قرار گرفته. اسرائیل حیام نوشته که بر اساس توضیح آمریکا به کشورهای خلیج فارس هیچ توافقی امضا نخواهد شد که به جمهوری اسلامی اجازه بده سلاح هسته‌ای داشته باشه یا کنترل تنگه هرمز رو در اختیار بگیره. و واشنگتن همچنین تاکید کرده که بازگشایی کامل و آزادانه تنگه هرمز شرط اصلی پیشرفت در مذاکرات است و بعد هم که آمریکا اصرار داره که جمهوری اسلامی برای تحویل اورانیوم غنی شده تعهد کتبی ارائه بکنه. ترامپ هم گفته که تهران در ازای واگذاری اورانیوم خیال نکنه که تحریم ها کاهش پیدا میکنه به خاطر اون، یعنی اونو که باید انجام بده. حالا بعدن در مورد این تحریم ها هم صحبت خواهند کرد. یه خبر غیر سیاسی هم براتون بگم که توی فرانسه نخستین بار دولت فرانسه گفته که ما هزینه لاغر شدن شما رو متقبل میکنیم. یعنی وزیر بهداشت فرانسه اعلام کرده که از 15 جون هزینه داروهای کاهش وزن برای بیماران واجد شرایط از بودجه عمومی پرداخت میشه. دیگه بهتر از این چی داریم؟ بهتر از این یا آهنگ زیبا بریم و برگردیم.

آنهایی که به فردای بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با کم

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lend. هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
4: چرا؟
3: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
5: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
6: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92. 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
9: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818 477 6120 تماس بگیرید. 818 477 6120. رضا محتشمی، NMLS 19644-05. Partnership with New Aim Funding.
10: هدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
11: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
12: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
12: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
13: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کالفرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
4: بازگشتیم به استودیو. دوستان خوب و عزیز، ژاله بنشیان همچنان با شماست، خانم غزالی در اتاق فرمان. عرض کنم خدمتتون که خب منم خیلی الان دلم قهوه میخواد، ولی باید بعدا یه فرصتی پیدا کنم برم یه دونه قهوه برای خودم درست کنم. شما هم برای خودتون درست کنید، خیلی خوبه، لذت میده آدم. میدونین پیش خودش میگه من الان برم یه قهوه خوب برای خودم درست کنم یا یه چای خوب برای خودم دم کنم، معناش چیه؟ معناش اینه که مثلا این برای یه 10 دقیقه یک روبی تا درست میکنید و تا مینشنید و اون رو مینوشید، اون 10 دقیقه یک روب مال خودتونه و به این بهانه یه مقداری به سیستم بدن اجازه میدید که خودشو پیدا کنه، ریست کنه. بعد اجازه ندیده کسی، به قول معروف می تایم باشه، یعنی این دیگه زمان منه، مثلا 10 دقیقه یک رو 20 دقیقه با من کاری نداشته باشین. من میخوام خودم از اون قهوه مطبوع لذت ببرم و خلاصه به چیزی فکر نکنم به جز بودن در همون لحظه. خیلی از دوستان صحبت میکنن از این که خسته شدیم دیگه از این مسائل سیاسی و ایران و مذاکرات، از این ماجراها، ولی بد ندیدم اینو براتون بگم، یک دیدگاه جدید از استیو فوربز که این رو منتشر کرده. فوربز کیه؟ یک تاجر، نویسنده و چهره سیاسی آمریکاست. بیشترم به خاطر اینکه سردبیر و رئیس مجله اقتصادی فوربز هست شناخته میشه و خدمتتون عرض کنم که 2 بار هم برای نامزدی ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه رقابت کرده اما موفق نشده. دیدگاهاش هم معمولا اینطوری هستش که طرفدار بازار آزاد، سرمایه‌داری کلاسیک، مخالف مالیات‌های سنگین و دخالت زیاد دولت و خلاصه غیره و ذالک. مواضع تند داره علیه حکومت‌های مخالف آمریکا از جمله جمهوری اسلامی، چین و روسیه. حالا یه متنی رو آمده و بازتاب داده و منتشر کرده و گفته که مذاکره با جمهوری اسلامی کاری عبث است. این رژیم هرگز به وعده‌هایی که برایش درد سرساز باشد پایبند نمی‌ماند. ترامپ باید از تلاش برای دستیابی به توافق دست بکشد. این کار اعتبار آمریکا را تضعیف می کند. مهمتر از آن، این روند به یک شکست راهبردی بزرگ برای آمریکا منجر می شود. این رژیم شرور از حملات سنگین آمریکا و اسرائیل جان سالم به در برده است که برایش نوعی اعتبار ناموجه ایجاد کرده و اجازه داده است به برنامه مخربش در خاورمیانه و دیگر نقاط ادامه دهد. افزون بر این، جمهوری اسلامی به یک امتیاز مهم دست یافته است و اونم اینه: کنترل عملی بر تنگه هرمز. اگر آتش بس برقرار نشده بود، جنگ تا کنون تمام شده بود. تهدیدهای جمهوری اسلامی برای هدفگیری تأسیسات حیاتی آبشیرین کن منطقه خنثی شده بود. اکنون جمهوری اسلامی موشک‌ها و پهپادهای بیشتری در اختیار دارد که به همسایگانش حمله کند. آیا رفتار آمریکا در این جنگ باعث خواهد شد شی جین پینگ در هدفش برای سلطه بر جهان تجدید نظر کند؟ چه رسد به اقداماتی برای تضعیف یا حتی حمله به تایوان؟ خیر، جواب خیر است. آیا کره جنوبی، ژاپن و اروپا اطمینان پیدا خواهند کرد که آمریکا هنوز همان عزم و ثبات هدفی را دارد که در دوران جنگ سرد نشان می‌داد؟ و خودش جواب داده که خیر. و در ادامه میگه که آمریکا و اسرائیل باید فوراً عملیات نظامی را که با آتش بس پیش از موعد متوقف شد از سر گیرند. علاوه بر اهدافی که هنوز در فهرست اولیه باقی مانده اند، آمریکا با هدفگیری تأسیسات نفتی جزیره خارک می تواند بزرگترین منبع درآمد جمهوری اسلامی را قطع کند. همچنین نابود کردن مسیرهای زمینی که تهران برای دریافت تدارکات و صدور نفت از آنها استفاده کرده. توانایی رژیم برای حفظ خود را میتونه از بین ببره با این کار. و این مقاله‌ای بود که همطور که خدمتون گفتم استیو فوربس اون رو منتشر کرد. از سوی دیگر وزیر خارجه اسرائیل هم گفته که اعلام کرده که تصمیم شرم‌آور و مضحک سازمان ملل برای گنجاندن نهادهای اسرائیلی در زمینه گزارش خشونت جنسی در درگیری‌ها نشانه دیگر از ماهیت واقعی این سازمانه. و بعدم گفته که تا انتصاب دبیر کل جدید سازمان ملل روابط با دفتر گوترش رو قطع میکنیم. و از خبرهای دیگر هم دوستان عزیز خدمتون عرض کنم که همین اینکه ترامپ به مردم چه وعده ای داد و چه شد و آخرش ما به کجا رسیدیم نمیدانم، ولی گفتن که ترامپ در برابر جمهوری اسلامی گزینه هایی که داره. الان 90 روز گذشته از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی و آکسیوس گزارش داده که اومدن و تهران و واشنگتن یه تفاهم نامه 60 روزه داشتن برای تمدید آتش‌بس و اینکه مذاکرات رو دوباره آغاز بکنن، ولی ترامپ که هنوز تایید نکرده، تایید نهایی رو نداده. بعد جمهوری اسلامی هم که پذیرش رسمی توافق رو اعلام نکرده. مفاد تفاهم نامه رو اگر بخواید بدونید، عبور آزاد کشتی ها از سنگه هرمز، جمع‌آوری مین ها توسط ایران ظرف 30 روزه، لغو تدریجی محاصره دریایی آمریکا. خیلی جالبه، این سه تا مشکل به مشکلات قبلی اضافه شده. اصلا موضوع تنگه هرمز نبود زمانی که ماجرای جنگ پیش اومده بود، حالا اینم اومده جزو ماجراها. بعد خدمتتون عرض کنم که کاهش بخشی از تحریم ها برای فروش نفت، آغاز مذاکرات درباره اورانیوم غنی شده و غنی سازی و بعدم تعهد تهران و بعد از این ماجراها. این مفاد تفاهم نامه است و گزینه اول اینه یه توافق محدود بشه، کاهش تنش و یک دستاورد دیپلماتیک برای آمریکا، اما خطرش برای مردم ایران روشنه. خطرش هم احیای دوباره جمهوری اسلامیه بدون اینکه تغییر سیاسی به وجود بیاد. این گزینه اوله. اگر توافق محدود انجام بشه به ضرر مردم ایرانه. گزینه دوم حمله دوبار است. حمله نظامی شاید بتونه رژیم رو تضعیف کنه، اما آینده سیاسی ایران رو نمی سازه. ارتش خارجی میتونه به توان نظامی ضربه بزنه، اما مشروعیت و رهبری سیاسی فقط و فقط از درون جامعه ایرانه که شکل میگیره. گزینه سوم ادامه فشار و تحریمه، مسیری که شاید جمهوری اسلامی رو عقب برونه، اما بدون هدف سیاسی روشن ممکنه فقط یک فرسایش طولانی بشه، نه صلح، نه پیروزی، نه تغییر واقعی. گزینه چهارم چیه؟ مدیریت بحران. نه جنگ کامل، نه توافق بزرگ، نه تغییر رژیم، بلکه مهار بحران. یعنی آمریکا جمهوری اسلامی رو کنترل، تنگه هرمز رو باز کنه و برنامه هسته‌ای رو عقب بندازه، بعد اون رو یک پیروزی بنامد. و شاید این برای آمریکا کافی باشه، اما برای مردم ایران نه. و خلاصه این هستش که سوال‌های زیادی مطرح هست در اذهان مختلف، اذهان سیاستمداران مثل ترامپ که فقط میخواد پیروز جامعه باشه، جامعه خودش، یا میخواد برای ملت ایران کاری بکنه که قاعدتاً این حتما که این در ذهنش نیست، نباید هم باشه، به فکر منافع خودشونن. آدم نمیتونه ایراد بگیره. مثلا فرض کنید که اگه سران جمهوری اسلامی سران درست حسابی بودند، حتما باید برای ملت ایران بیشتر به نفع ملت ایران کار میکردن تا بخوان در مورد منافع جهانی فکر بکنن. یه چیز بدیهیه. اشکال کار اینه که ما خیلی زود وابسته میشیم به افراد دیگه، کسان دیگه، بعد یک دفعه که پشتمون رو خالی میکنند بعد میگیم که چرا این گونه شد. ولی شاید باید یه نگاهی به درون خودمون بندازیم ببینیم جواب سوال شاید در درون ماست. آمریکا اومد، اسرائیل اومد، یه سری کارهایی رو انجام دادن و خب دمشون هم گرم، ولی وقتی که گفتم پشتتونیم باید میگفتیم مرسی، خیلی ممنون که پشت ما هستی، ولی ما خودمون داریم خودمون رو اداره میکنیم، کارمون رو داریم انجام میدیم، نه اینکه عقب بکشیم که میدان خالی بماند برای حکومت جمهوری اسلامی بماند. بریم یه ترانه قشنگ زیبای اینترستینگ بگم براتون. این خیلی این یه تاریخی داره پشتش، یه داستان داره پشتش. بریم با هم بشنویم.

خب این آهنگی که شنیدید سکتمن جان خواننده و نوازنده آمریکایی جاز بود که اسم واقعیش جان پال لارکین بود. در اواسط دهه 90 میلادی این آهنگش همین که الان شنیدید به شهرت جهانی رسید و این صداهای عجیب و غریب و ریتمیکی که میشنوید حالا حکایت داره که درباره در واقع او داره درباره لکنت زبان شدید خودش صحبت میکنه. سکتمن جان از کودکی لکنت زبون داشت و سالها توی زندگیش به خاطر همین مسئله احساس خجالت میکرد و احساس ناامنی داشت، ولی بعدها همون مشکلی که همیشه باعث شرمندگیش بود خودش اون رو تبدیل کرد به یک هویت هنری برای خودش. و پیام اصلی آهنگش هم تقریبا همینه که همه آدم ها به این شکلی به یه شکلی لکنت دارن و حرفش اینه که اجازه نده چیزی جلوی تو رو بگیره. و توضیح داده که همین سکت خانیش، همین چیزی که شما میشنوین که میخونه اسکا با با با با با اینجوری که میگه با لکنتش مرتبط بوده، یعنی چیزی که مردم اون رو ضعف میدیدند تبدیل شده به ویژگی منحصر به فردش. و این خیلی خیلی جالبه چون در چندین کشور اروپایی شماره یک شد از نظر موفقیت، در ژاپن محبوبیت فوق‌العاده‌ای پیدا کرد و شد یکی از نمادهای موسیقی یورودنس دهه 90. و اولش همه فکر میکردن که خب این

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
3: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
4: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
5: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازمو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
6: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
8: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
10: با شهامت
11: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
12: با تسلط
13: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
10: با اعتبار
14: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
12: با انصاف
15: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
10: با ادراک
11: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
12: با تدبیر
16: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
10: با وجدان
17: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
12: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
10: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99.
18: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنز

0: های موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 سرودیویژن.com.
1: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

0: کامپیوتر و تکنولوژی با جواد صفارزاده.
1: خب وقت چیه؟ وقت کامپیوتر و تکنولوژی و از همه مهمتر AI و هوش مصنوعی. درود به شما آقای صفارزاده، خیلی خوش آمدید.
2: درود فراوان به سرکار خانم دکتر ژاله بنشیان، خانم ازاله و تمام شنوندگان خوب رادیو همراه هر کجای دنیا که هستید. همچنین شاد و سرحال با لبخند به این برنامه توجه میکنید که ببینید دنیای AI یا هوش مصنوعی که داره هوش طبیعی رو تسخیر میکنه. بله، قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم در همین زمینه یه نکته میخواستم بگم. ببینید دوستان، وقتی ما یاد میگیریم مثلا این هوش مصنوعی اومده برای استفاده کردنه، چون من دیدم بعضی از دوستان مثلا فرض کن که یه نامه می‌نویسن، اگر که از هوش مصنوعی استفاده کردن فکر انگار که یعنی تقلب کردن. چیز بدیه، وقتی استفاده میکنید یعنی خیلی هم خوبه، خیلی هم وارد هستید، به جایی که خودتون مثلا ضعیف‌تر بنویسید از این استفاده کردید خیلی بجاتر، قوی‌تر، مطلبتون هم گفتین. بنابراین یه چیز خیلی مثبت هست که برای هر کاری شما بتونید استفاده کنید. این یک. دو، من یک هفته گذشته راجع به رمی آقای گوگل صحبت کردم و گفتم به زودی داره میاد بیرون ژاله عزیز، و این هفته میخوام گزارش بدم که مت اومده به بازار قدم گذاشته، منتهاش با یه اسم جدید، یه لباس جدید. اون خود رمی رو اسمشو در داخل گوگل مثلا کد نیمه، ولی اسمی که برای بازار معرفی کردن سپارک. اگر دوستانی که قدیم یادشون از این فیلم سریال استار ترک مستر سپارک ما داشتیم، این تقریبا همون مستر سپارک یا اون اسمش سپارک هست، مستر سپارک کاری که میکنه.
1: نه سپلش کنین لطفا.
2: اس مثل سبزی پلو، پی مثل پول، ای مثل عباس آقا،
1: R مثل سپارک.
2: خب حالا این همین هفته یعنی 26 ماه می که امروز 28 هست، سه روز قبل معرفی شد برای بازار که همه میتونن استفاده کنن، آخرین اطلاعاتشه. منتهاش شرط داره برای استفاده کردن از این. چه کسایی میتونن استفاده کنن؟ اول اینکه باید در امریکا باشن، فعلا هنوز نسخه اینترنشنالش آماده نیست. کسانی که در امریکا هستن در حال حاضر میتونن استفاده کنن. برای تلفن‌های اندروید، برای تلفن‌های آیفون، برای خود جمینای وب اپ، چون که این متعلق به جمینای هست، متعلق به خود گوگل هستش. این اولین شرطش. دومین شرط اینه که بالا 18 سال باشن، برای که دسترسی باید به کاره داشته باشن مثل پول و از این صحبت ها. سوم این که باید گوگل AI Ultra سابسکرایب، یعنی باید به گوگل AI Ultra سابسکرایب بشن که این سابسکرپشن یعنی حق اشتراک که قبلا 249 دلار بوده الان گذاشتن زیر 100 دلار، یعنی خیلی زیر 100 دلار. چقدر؟ 99 دلار و 99 سنت، یعنی 2000 تومن کمتر. عرضم به حضورتون که دیگه چی؟
1: سب کنین آقای صفارزاده، این یه دونه جمینای سپارک هم داریم، اونو باید
2: همونه جمینای سپارک.
1: یه دونه هم هستش که فقط سپارک ای آیه،
2: فکر کنم همش یکیه. خب بعدم که وقتی که میخوان مثلا وارد بشیم باید سب کنین تا این لوگوی اینیبل سپارک رو ببینید که متعلق به همون جمینای اپ هستش. حالا وقتی که وارد شدید چه کارهایی باید بکنید؟ اول اینه که باید این دوستان عزیز جمینای اپ شده باید حتما آپدیتش کنن، به روز رسانیش کنن. دوم این که وقتی که جمینای اپ رو شما باز کردید دنبال اپ ایجنت بگردید، دنبال اپ ایجنت بگردید که ایجنت که متعلق به همین اسپارک هستش. و سوم اینه که شروع میکنه از شما یه سری کاربرد این اسپارک میگه، میگه این اسپارک چه کارایی میتونه بکنه و برای هر کاری که میتونه بکنه از شما مجوز میخواد که آیا شما اجازه میدین اون کارو بکنه، مثلا تو ایمیلتون بره، تو کردیت کارتتون بره، تو جاهای دیگه بره. و چهارم اینه که شما باید همین که الان گفتم وقتی که وارد، مثلا فرض کن که میگه که باید کانکت کنید این اسپارک رو با گوگل اپس. یعنی چی؟ یعنی مثل جیمیلتون. مثل چی؟ یعنی مثل فرض کن کلندر، مثل گوگل داک. وقتی شما کانکت میکنید اینو، اگر بهش دستور دادید که انجام بده باید بره براتون ایمیل بزنه یا باید بره تو کلندر رو بنویسه، این مجوز میگیره برای هر کار رو. شما میتونید هر مجوزی که دادید اگر یه وقت نخواستید کنسلش کنید، یا هر موقع که میخوان مجوز رو بدید، ولی با هر کاری که میکنه از شما مجوز میخواد.
1: حالا یه سوال پیش میاد آقای صفارزاده. ببینید مثلا فرض کنین اگر شما بخواین که فرض کنین یه سری نوتای شما رو بیاد اینا رو ارگنایز کنه براتون، خب بعد وقتی که اکسس پیدا میکنه فکر میکنین، یعنی آیا در این تحقیقاتی که شما داشتین آیا مثلا فرض کنید که اینا رو در جای دیگه ای آشکار نمی کنه این اطلاعات رو؟
2: نه نه نه نه نه. شما ببینید اصلا این تمام داستان این سیکیوریتی خیلی خیلی مهمی هستش. شما وقتی که مثلا میگی مجوز میدی برای ایمیلر یا کلندر یا هر چیزی، وقتی میگی مثلا جواب ایمیل منو بده یا مثلا یه همچی چیزی برای ایمیل من بنویس، اون دیگه دسترسی داره، همه گفته می‌نویسن و اون فقط برای شما، از شما این بعدم شما سابسکرایب هستید، تمام خصوصی همه اینا. به علاوه اینه که گوگل اسپارک با جمینای کلاد کار میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما اگه تلفن تو خاموش باشه، کامپیوتر تو خاموش باشه، دستوراتی که به اون داری همه رو وقتی شما اصلا خوابیدن انجام میده همه رو، چون از روی کلاد به کامپیوتر شما کار نداره، به تلفن شما اصلا هیچ کار نداره، همه رو روی کلاد انجام میده. شما اصلا میخوای بری مسافرت، میگه من 3 روز دیگه میخوام برم مسافرت در فلان شهر، این فوری نگاه میکنه براتون هتل میگیره، اگر مجوز داده باشی وقتی هتل میخواد بگیره شماره کریدیت کارت شما رو میده که اتاق رزرو بکنن براتون، نمیدونم تو کلده میمیسه براتون اوبر میگیره، تمام این کارا رو برای شما انجام میده که شما فقط اون روز اوبر مده سوار ماشین میشین، هواپیما بلیط براتون میخره. بعد چون به اجازه میدین که دسترسی داشته باشه، یا تا هم برای همون یک دفعه اجازه میدین شما که مثلا به کریدیت کارتون به کجا به کجا مجوز داره که استفاده بکنه، و بعدم شما فقط کارتون انجام. درست یه دستیاری که همه کارا رو شما رو میشناسه و همه کاره که شما ازش بخوان رو میدونه باید چه کار بکنه، لازم نیست از سوال بکنه برای هر چیز ساده ای. او خودش کار. فرق کلی این اسپارک با ایجنت های دیگه همینه، اون باید بهش بگی چه کار کن خودش میکنه، اینه نه کار اصلی بهش میگین دیگه بقیه کارا رو خودش انجام میده. این نسخه رایگانش هم به زودی میاد بیرون که میخواد در اختیار شما بذاره. اینه که من در این فرصت کم فقط سعی کردم که بهتون بگم دوستان عزیز برین دنبال کنید، از این تکنولوژی استفاده کنید، برای استفاده کردن ما هست. و هر دفعه من یک مطلب رو میگم ممکنه برای یک گروه خاصی خوب باشه، ولی قدر این برنامه رو بدونید، چون من میبینید که آخرین اطلاعات تکنولوژی رو در اختیارتون میذارم. خب جالب جان، من همیشه آخر برنامه یا یه طنزی میگم یا یک شعر میخونم. طنز یه هفته رو یه چیزی یادم اومد بگم. یه آقا خانومی با هم این خانم یعنی آقا شوهره بزنش بگه ایال ما همیشه برای تو کادوی میخرم خوشحال میشی، تو یه کادوی برای من بخواد که منم خوشحال بشم که وقتی میبینمش. میگه چش عزیزم برای حتما این کارو میکنم، اصلا مسئله نیست. و خلاصه تولد آقا میرسه، وقتی میاد خوشحال خونه و میگه کادو، میگه الان میرم وسط کادو رو میارم، میره اتاق بغلی و لباس عوض میکنه، لباس شیک وارد خونه میشه، میگه عزیزم دوست داری پیرهن قشنگمو ببینی؟ نگاه میکنه میگه به خیلی قشنگه. میگه خوشت میاد؟ میگه خیلی خوشم میاد. میگه نگفتم برات کادو میخرم که خوشت بیاد؟ خلاصه اینم کادوی خانوما برای آقایونشون.
1: بسیار
2: از این تا هفته دیگر همین موقع هر کجای دنیا که هستید دلتون شاد، تنتون سالم و لبتون خندان با.
1: مرسی.
2: بهترین ها رو براتون آرزو میکنم.

از اون آهنگ های قشنگ و زیبا که آدم رو در سکوت به سکوت وامی داره که آدم همینطور فقط گوش بده، از اون آهنگ ها بود. دو سه دقیقه وقت داریم که بعدش هم بریم داستان سینوه قسمت سوم رو بشنویم. یک شعر قشنگی رو خانم پریسیما گذاشتن اینجا، خواستم بخونم ولی خیلی طولانیه، فکر نکنم توی 3 دقیقه بشه خوند و شاید بذاریمش برای یه وقت دیگه. اما اینو میتونم براتون بگم که پرستار گفت ما بیشتر حواسمون به مریضاییه که صداشون کمتر در میاد. پرسیدم چرا؟ گفت اولش نفهمیدم منظورش چیه. بهش گفتم اونایی که بیشتر ناله میکنن حالشون بدتر نیست؟ خندید و گفت نه، اتفاقا برعکسه. و بعدش گفت که مریضی که داد میزنه، اعتراض میکنه و هی پرستار رو صدا میکنه هنوز جون داره. ما بیشتر از اون مریضی میترسیم که یهو ساکت میشه. و بعد چند ثانیه سکوت کرد و گفت اونایی که دیگه چیزی نمیخوان کمتر حرف میزنن و فقط خیره میشن به سقف، حالشون معمولا بدتره. نمیدونم چرا ولی حرفش یه جوری توی ذهنم موند، انگار داشت فقط درباره بیمارستان حرف نمیزد، فقط درباره بیمارستان انگار حرف نمیزد. تو راه برگشت که داشتم میومدم خونه، به آدمای دور و برم نگاه کردم و فکر کردم به کسایی که قبلا پر حرف بودن و شوخی میکردن و زنگ میزدن و از روزشون تعریف میکردن، ولی یه مدت بعد کم کم ساکت شدن بدون اینکه قهری در کار باشه، بدون هیچ قهری، فقط کمتر پیام دادن، کمتر توضیح دادن و کمتر از خودشون گفتن. تا یه جایی که یهو دیدی دیگه هیچ خبری ازشون نیست. و راستش این مدل سکوت خیلی ترسناکه، چون بعضی آدما وقتی حالشون بد میشه بیشتر حرف میزنن، اما بعضی ها دقیقاً برعکسن، جمع میشن تو خودشون، آرومتر میشن و کم کم انگار خاموش میشن بدون اینکه کسی بفهمه واقعاً چی دارن میکشن. این روزا هم همه یه چیزی رو احساس میکنن که رو دوششونه. مثلا یکی درگیر پوله، یکی تنهایی، یکی خسته آینده و یکی خسته رابطه‌ای که دیگه مثل قبل نیست. بعضیا اونقدری خستن که حتی حال توضیح دادن حال بدشون رو هم ندارن. برای همین اگه دیدی یکی یهو کم رنگ شده، زود نگو عوض شده یا بی‌معرفت شده. شاید فقط داره سخت در این روزهای زندگیشو میگذرونه بدون اینکه صداش در بیاد. و در نهایت همه ی آدم ها دردشون رو با گریه و داد نشون نمیدن. بعضیا فقط آروم آروم ساکت میشن و کسی هم نمیفهمه چقدر خستن. آدم ها بیشتر از راه حل فقط احتیاج دارن یکی حواسش بهشون باشه.

0: به دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: شما صبح ها چی میخورین؟
1: یکم نون و ماست.
2: ظهرا چی؟
1: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
1: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
1: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
0: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون.
0: نوش جون.
4: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریدا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریدا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerida.com.
5: مده مده
6: دردو مده جده مغزه
5: بابا اینقدر اشغال نریستی خودت پدر بدن در وردی
6: بگی چی کار کنه بخیر
5: کیدرینگ حتمی میشه ام ویه ها سفارش بدی
6: بذار روده اجازه بگیرم روده
5: جوان روده
6: سفارش بدی با دیر میشه ویه
5: بذار ببینم مری چی میگه مری جان
7: چونه بسیسم
5: از آو جواره میگن اردر بدی میشه ویه ها
7: هرچه قلب بگی قلب جان از او جواره
8: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
9: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122.
7: آخ دست بهم نزن درد میکنه.
10: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
10: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
10: خیلی خوب عزیزم پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
10: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
10: بابک کوسری.
7: آها بسکتبالیسته.
10: نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
10: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
10: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
7: آخ گفتی نیکی و پرسش.
11: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
12: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
13: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
14: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900.
0: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.

0: سپس پاتور سر را با حسرت تکان داد و گفت: من بسیار تنبل و بی‌استعدادم و زر و سیم و مس فراوان مرا چون یک حیوان کرده است. پدرم خطاب به من گفت: سینوهه، این حرفها را باور مکن، برای اینکه پاتور امروز بزرگترین مغز شکاف جهان است و صدها تن از کاهنین و نجوا به دست او از مرگ رهایی یافتند و به قدری این مرد در فن خود بصیرت دارد که می تواند قده‌ای به بزرگی یک تخم مرغ را از مغز بیرون بیاورد و کاهنین و نجبایی که از مرگ رهایی یافتند به او طوق زر و شمش نقره و ظروف مس دادند. ولی پاتور کماکان با حسرت سرتکان داد و گفت:
1: در قبال هر یک نفر که بعد از شکافتن سر زنده می مانند، 10 نفر بلکه 100 نفر به دست من می میرند. آیا تو هرگز شنیده ای که یک فرعون بعد از این که سرش را شکافتند بیش از 3 روز زنده بماند؟ آنهایی که می گویند کارد جراحی من که سنگ سماق است سعادت بخش می باشد، از یک جهت راست می گویند، زیرا کارد سنگی من یک کاهن و یک شاهزاده و یکی از نجبا را که در ظرف چند روز می میراند و زر و سیم و گاو و گوسفند و انبارهای قله او برای و راست باقی می مانند و آنها را سعادت من می کند. و هر وقت که فرعون از یکی از زنهای خود به تنگ می آید، به من مراجعه می نماید تا با کارد سنگی خود او را آسوده کنم و حتی گاهی از اوقات خود فرعون را.
0: ولی پاتور در این موقع مثل اینکه متوجه شد نزدیک است چیزی بگوید که بعد از گفتن آن پشیمان شود، سکوت کرد. لحظه دیگر گفت:
1: من خیلی چیزها می دانم و بسیاری از رازها نزد من نهفته است و مردم از این موضوع مطلع هستند و مردمی که از این موضوع مطلع هستند از من می ترسند، ولی خود من بدبخت هستم، برای اینکه خیلی چیزها می دانم و هر قدر دانای انسان زیادتر شود زیادتر احساس اندوه می نماید.
0: در این موقع پاتور به گریه در آمد و اشک چشم را با پارچه کتان مادرم پاک کرد و به پدرم گفت:
1: تو مردی فقیر ولی شریف هستی، لیکن من ثروتمند در عوض فاسدم و من از فضله گاو که در راه افتاده از پس دارم. در حالی که
0: این حرفها را می زد، طوق طلای خود را از گردن خیش خارج کرد و به گردن پدرم انداخت. ولی پدرم طوق مزبور را نپذیرفت، چون می دانست هدیه‌ای که در موقع مستی داده شود یک هدیه واقعی نیست و ممکن است شخصی که هدیه را داده پشیمان شود و آن را روز بعد مسترد بدارد. پدرم و پاتور کنار هم در اتاق خوابیدند و من در ایوان به خواب رفتم. صبح که از خواب بیدار شدم، دیدم که پاتور بیدار است و برخواسته و نشسته و سر را با 2 دست گرفته و میگوید: اینجا کجاست و چرا من اینجا هستم؟ من به طرف او رفتم و 2 دست را روی زانو گذاشتم و تا کمر خم شدم و گفتم: پاتور، اینجا منزل یک پزشک است که فقرای شهر را معالجه میکند و تو دیشب در این خانه میهمان بودی و اینک از خواب برخاسته ای. بر اثر صحبت من و پاتور، پدرم از خواب بیدار شد و مادرم که از قبل از ما بیدار شده بود، یک کوزه دوغ و یک ماهی شور برای میهمان آورد. یک مرتبه دیگر من روی دستهای پاتور آب ریختم و او سر را خم کرد و گفت: روی سرش آب بریزم. و سر و دست او را با کتان خشک کردم. پاتور قبل از اینکه جرعه‌ای دوغ و لقمه‌ای ماهی شور بنوشد و بخورد، به طرف باغچه رفت و مشعلدار خود را با یک لگد بیدار کرد و بانگ زد:
1: ای جوال کثیف، آیا همینطور از ارباب خود مواظبت میکنی؟ سیاه پوستان من کجا هستن؟ برای چه تخت روان خود را نمیبینم؟
0: مشعلدار برخاست و پاتور گفت برود و سیاه پوستان و تخت روان او را پیدا کند. و بعد معلوم شد سیاه پوستان پاتور شب گذشته بعد از خوابیدن ارباب خود به یکی از منازل عیش رفته، تخت روان را در آنجا گرو گذاشته، به اعتبار آن مشغول عیاشی بودند و هنوز بیدار نشدند. پاتور یک حلقه مس به مشعلدار خود که این خبر را آورده بود داد که برود و تخت روان و سیاه پوستان را از گرو بیرون بیاورد و بعد قدری دوغ نوشید و لقمه ماهی شور خورد و گفت:
1: دیشب ما نتوانستیم راجع به این پسر صحبت کنیم، در صورتی که من برای همین موضوع آمدم. پسر، اسم تو چیست؟
0: گفتم: اسم من سینو هست. پاتور گفت:
1: آیا می توانی بخوانی و بنویسی؟
0: گفتم: بلی.
1: گفت: برو و کتاب اموات را بیاور.
0: من رفتم و یک بسته پاپیروس که کتاب اموات روی آن نوشته شده بود آوردم و او قسمتی را انتخاب کرد و من برایش خواندم. سپس چند جمله بر زبان آورد و من نوشتم و او اشکالی را که ترسیم کرده بودم دید و پسندید. گفت:
1: تو خوب می‌خوانی و می‌نویسی و اینک بگو چه می‌خواهی بشوی؟
0: گفتم: من می‌خواهم مثل پدرم طبیب بشوم و برای این منظور به مدرسه دارالحیات بروم. پاتور گفت:
1: سینوه، آنچه میگویم گوش کن و به خاطر بسپار، ولی گوینده آن را فراموش نما و هرگز مگو که این سخنان را از دهان سرشکاف سلطنتی مصر شنیدی. آنجا که تو برای تحصیل طب میروی قلمرو کاهنین است و زندگی و ترقیات تو بسته به نظر آنهاست و در آنجا باید مطیع و سرافتاده و خموش باشی. زنهار، هرگز از چیزی ایراد نگیر و هیچ وقت عقاید باطنی خود را بروز نده و هرچه به تو میگویند بپذیر و بدان که انسان در زندگی خود، به خصوص در دارالحیات، باید مثل روباه مکار و مثل مار ساکت باشد، ولی به ظاهر خود را مانند کبوتر مظلوم و مثل گوسفند بی اطلاع نشان بدهد. فراموش نکن که انسان فقط در یک موقع میتواند خود را همانطور که هست به مردم نشان بدهد و آن هم زمانی است که قوی و زبردست شده باشد، و تا روزی که قوی و زبردست نشده ای سر افتاده و مطیع محض باش. و من امروز توصیه می کنم که تو را در مدرسه معبد آمون بپذیرند و بعد از طی یک دوره 3 ساله وارد مدرسه دارالحیات خواهی شد.
0: آن وقت پاتور از پدر و مادرم خداحافظی کرد و بر تخت روان خود نشست و رفت.

0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
1: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
0: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
1: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
0: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
1: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
2: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
3: اشکان سرم رفت.
2: اینم اشکانه یک ماه پیش.
4: باری که الان اشکان رفت داری.
2: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
5: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
6: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
7: چرا؟
6: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
8: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
9: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
10: رادنی مصریانی.
11: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
10: mesrianilaw.com.
12: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفز و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
11: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
13: این 100 دلاری مال کیه؟
14: ببینم، واسه منه.
15: فکر کنم مال منه.
13: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
16: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
17: زمان اینشورنس.
18: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
16: چند صد دلار؟
18: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
16: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
19: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.

در آن موقع تحصیلات عالیه در طبس در دست کاهنین آمون بود و دارالحیات مدرسه و بیمارستانی به شمار می آمد که در معبد انجام وظیفه می کرد. تمام مدارس عالیه طبس به وسیله کاهنین اداره می شد و آنها نسبت به انتخاب کسانی که باید در این مدارس درس بخوانند بسیار دقت می کردند تا کسانی را که مخالف آنان هستند از مدارس عالیه دور نگاه دارند. از مدرسه طب گذشته، مدرسه حقوق و مدرسه بازرگانی و مدرسه هندسه و ریاضیات و مدرسه ستاره شناسی در معبد آمون بود. کاهنین از این جهت در انتخاب محصلین دقت می کردند که نصف خاک مصر به روحانیون تعلق داشت، یعنی به ظاهر متعلق به خدای آمون بود و آنها نمی گذاشتند غیر از کسانی که طرفدار آنها هستند طبیب و حقوقدان و بازرگان و مهندس و ستاره شناس شوند. و چون افسران ارتش قبل از اینکه وارد قشون شوند می باید یک دوره مدرسه حقوق را طی نمایند، کاهنین معبد آمون به تمام دستگاه اداری و نظامی مصر حکومت می کردند. در بین این مدارس دو مدرسه بیش از دیگران اهمیت داشت، یکی مدرسه طب و دیگری مدرسه حقوق. دوره مقدماتی هر یک از این دو مدرسه 3 سال بود و شاگرد باید 3 سال در دوره مقدماتی بماند تا بعد از امتحان در صورتی که خدای آمون بر او ظاهر می شد اجازه بدهند که وارد مدرسه طب یا حقوق شود. من در فصول آینده خواهم گفت چگونه خدای آمون به محصل ظاهر می شد و اکنون می گویم که منظور کاهن مصر از اینکه شاگرد را مدت 3 سال در دوره مقدماتی نگاه می داشتند این بود که هر نوع فکر و نظریه مستقل را که با منافع کهنه مصر جور در نمی آمد در وجود شاگرد از بین ببرند. در این 3 سال شاگردان در دوره مقدماتی هیچ کاری نداشتند غیر از اینکه در معبد عبادت کنند و روایات مذهبی را بیاموزند. روحانیون خوب می دانستند شاگردی که وارد دوره مقدماتی می شود طفلی است که تازه قدم به مرحله جوانی می گذارد. تا آن موقع بازی می کرده و هیچ نوع فکر و عقیده مستقل نداشته و دوره ورود او به مدرسه مقدماتی معبد آمون دوره است که می رود دارای نظریه و رأی شود. پس باید در همین دوره حریت فکر او را از بین برد و او را مبدل به یک موجود کرد که بدون چون و چرا هر چرا که می شنود و می خواند بپذیرد. و وقتی از این مرحله 3 سال گذشت و وارد مدرسه حقوق یا طب شد و دوره دروس هر یک از دو مدرسه را طی کرد، مبدل به یک جوان کامل می شود، ولی جوانی که غیر از تعلیمات کاهنان مصر چیزی نشنیده و نخوانده و فکر او طوری در 4 دیوار تعلیمات کاهنان محبوس شده که بعد از خاتمه تحصیلات عالی نمیتواند طور دیگری فکر کند. ما یک عده 25 نفری بودیم که در دوره مقدماتی مدرسه طب شروع به تحصیل کردیم و من هر بامداد به مدرسه میرفتم و غذای روز را با خود میبردم و قبل از غروب آفتاب به منزل مراجعت می کردم. بعد از اینکه من وارد مدرسه مقدماتی معبد آمون شدم، به زودی حس کردم سرشکاف سلطنتی حق داشت که می گفت تو باید سرافتاده و مطیع باشی و هرگز ایراد نگیری و عقیده باطنی خود را ابراز نکنی. زیرا متوجه شدم که کاهنین در بین محصلین جاسوس دارند و به محض اینکه یک محصل راجع به موضوعی شک می کند و می گوید که این طور نیست و کاهنین دروغ می گویند، آن محصل را از مدرسه بیرون می نمایند و دیگر محال است که محصل مزبور بتواند وارد یکی از مدارس عالیه طبس شود. و برای بیرون کردن محصل هم عذری مؤثر دارند و اظهار می دارند که آمون می گوید که این محصل استعداد ندارد. روزی که من وارد مدرسه مقدماتی شدم 13 سال از عمرم می گذشت
و با اینکه یکی از شاگردان خردسال مدرسه بودم، بیش از دیگران که اکثر فرزندان نوجبا و کاهنین بزرگ بودند استعداد داشتم و من می توانم بگویم که اگر در آن موقع مرا وارد مدرسه طب می کردند، می توانستم تحصیل کنم و همه چیز را بفهمم، برای اینکه علاوه بر سواد خواندن و نوشتن معلومات علمی داشتم، چون به طوری که گفتم پدرم طبیب بود و من زیر دست او اسامی بسیاری از داروها را فرا گرفته بودم و می دانستم چگونه یک زخم را که جراحت ندارد با روغن معالجه می نمایند و به چه ترتیب یک زخم را که جراحت دارد بعد از خارش کردن جراحت با آتش می سوزانند که دیگر جراحت نکند. من دیده بودم که پدرم به چه ترتیب گاهی به کمک یک قابله می رود و با ابزاری مخصوص از چوب محکم صدر بچه را در شکم مادر قطعه قطعه می کند و قطعات آن را بیرون می آورد تا مادر را از مرگ نجات دهد. ولی با اینکه من بیش از اکثر شاگردان برای ورود به دارالحیات استعداد داشتم، مدت 3 سال مرا در مدرسه مقدماتی معطل کردند. ولی شاگردانی که پدرشان جزو کاهنان بزرگ یا نوجبا بودند، پس از چند هفته به دارالحیات منتقل می شدند و کاهنین می گفتند که آمون امر کرده آنها را به دارالحیات منتقل کنیم. گرچه اوقات ما صرف عبادت و فرا گرفتن روایات مذهبی می شد، ولی باز مقداری وقت باقی می ماند و روحانیون به ما دستور می دادند که کتاب اموات را بنویسیم و بعد آن کتاب ها را در صحن معبد به فروش می رسندند. بعد از 3 سال که من جز اتلاف عمر کاری مؤثر نکردم، به آن عده از شاگردان از جمله من که جزو اشراف نبودیم اطلاع دادند که باید خود را برای رفتن به دارالحیات آماده کنیم. قبل از رفتن به دارالحیات ما باید مدت 1 هفته روزه بگیریم و تمام مدت را در خود معبد بگذرانیم و از آنجا خارج نشویم. در شب آخر باید که خدای آمون خود را بر ما آشکار کند و با ما صحبت نماید و اگر آشکار می نمود و صحبت می کرد، در آن صورت معلوم می شد که ما لایق ورود به دارالحیات هستیم. ولی به طوری که خواهم گفت، تقریبا محال بود بعد از اینکه مدت 3 سال مغز شاگردان را با افکاری که مربوط به آمون بود پر کرده اند، در آن شب آمون با آنها صحبت نکند. فقط من بین شاگردان مستثنا بودم، برای اینکه به اتفاق پدرم بر بالین بیماران حاضر می شدم و مرگ آنها را به چشم خود می دیدم. من از کودکی تا 16 سالگی بیش از 50 بیمار را دیده بودم که مقابل چشمان من مردند. در همان موقع با وجود خردسالی متوجه می شدم که هیچ چیز مثل مرگ انسان را متوجه پوچ بودن بعضی از مطالب کاهنان نمی کند، زیرا انسان با دیدگان خود می بیند که بین مرگ یک انسان و یک جانور فرق وجود ندارد و می فهمد که اگر کاهنین همانطوری که می گویند وکیل و نماینده مختار آمون در روی زمین هستند، جلوی مرگ را می گیرند و لااقل خودشان نمی میرند. انسان وقتی مرگ را می بیند و می فهمد که همه مطالب و معتقدات پوچ است، همه چیز را پوچ می بیند. شاگردان دیگر مثل من به دفعات مرگ را ندیده بودند و لذا نمی توانستند مثل من راجع به روایات کاهنان فکر کنند. باری بعد از اینکه 1 هفته در معبد به سر بردیم و روزه گرفتیم، در روز هفتم موهای سر ما را ستردند و ما را در استخر بزرگ معبد شستند. بعد یک لباس خشن که لباس رسمی دارالحیات بود بر ما پوشانیدند. هنگام غروب آفتاب وقتی آمون در قفای تپه‌های غربی ناپدید شد، نگاهبانان در بوها دمیدند و درهای معبد بسته شد و آن وقت یکی از کاهنین که آنقدر نوشیده بود که نمی توانست عادی راه برود به ما گفت بیایید. ما به راهنمایی کاهن مزبور از یک دالان طولانی عبور کردیم و او دری را گشود و ما را وارد اتاقی وسیع که یک فرش داشت کرد
و من دیدم که اتاق مزبور تاریک است، ولی در صدر اتاق پرده ای آویختند که قدری نور از پشت پرده به این طرف میتابد. تا آن موقع من وارد اتاق مزبور نشده بودم، ولی میفهمیدم که آنجا اتاق آمون است. کاهن پرده مزبور را عقب زد و اون وقت برای اولین مرتبه چشم من به خدای آمون که

0: من به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
1: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
3: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
2: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
3: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
4: KTWV HD3, Los Angeles.
5: با علیرضا میبودی.

درود بر شما همینان از ارجمند. امروز پنج شنبه است، هفتم خرداد 1405 و 28 می 2026. فقط اجازه بدید به چند گزارش اشاره کنم. خیلی اشاره گزارات و متوجه بشید در منطقه خاورمیانه داره چی میکسره. ارتش اسرائیل میگه در سالهای اخیر یک سوم نیروهای حزب الله رو از میان برداشته. عملیات ارتش اسرائیل علیه حزب الله لبنان از این پس هم به شدت ادامه پیدا خواهد کرد. حرفی میزنه یکی از امنیتی های جمهوری اسلامی، آقای ملکی از گروه به اصطلاح امنیت ملی، میگه تنها چیزی که باعث نگرانی ماست غیر قابل پیش بینی بودن ترامپ. بگو یکی از مقامات امنیتی جمهوری اسلامی است. خزانه داری ایالات متحده آمریکا تحریم های کمرشکن علیه ایران رو امروز هم ادامه داد. اول از ورود هواپیما به فرودگاه ها جلوگیری میشه، فرودگاه های از هواپیما جمهوری اسلامی، و اجازه سوختگیری به اونها داده نمیشه و همینطور از فرودگاه میخواند که از دادن خدمات به شرکت های

0: هواپیمایی جمهوری اسلامی خودداری کنند. میگن خطوط هوایی جمهوری اسلامی قانون شکنند. خطوط هواپیمایی جمهوری اسلامی در عملیات تروریستی شرکت داشتند. نتانیاهو دوباره تاکید کرد که ما چهره خاورمیانه رو تغییر میدیم. هیچ وقت به اندازه امروز قوی نبوده ایم. نخست وزیر اسرائیل میگه درباره ایران کار هنوز کامل نشده و من با ترامپ تقریبا هر روز در تماسم. و رئیس صدا و سیما جمهوری اسلامی میگه آموزش کار با سلاح از وظایف رسانه است. بکنید برای اولین بار در تلویزیونی در جهان مجریا میشینن با اسلحه و نحوه استفاده از اسلحه رو اغلب هم به فاطمه عراها یاد میدن. دیدم من چند صحنه دیدم، زقتبار محوه کاری که حکومت جمهوری اسلامی انجام میده. در لندن یک راننده عراقی در محله یهودی نشین چه کرد؟ با خودروی خودش از روی یک چهره سرشناس مخالف جمهوری اسلامی رد شد و پا به فرار گذاشت، یعنی از صحنه گریخت. درست همزمان تو تصویرها هست در یه اتومبیل دیگر، در خودروی دیگری، یک آخوند عراقی نشسته شاهد ماجراست. این خودرو هم از صحنه فرار میکنه. با چی هستیم آقای دکتر نامدار بقایی در انگلستان؟ دکتر بقایی درود بر شما.
1: درود بر شما جناب میپوتی و سرکار خانم فرهوده و شنوندگان عزیز رادیو همراه، در خدمتتونم.
0: دکتر بقایی، این جوانی که او رو زیر گرفتن و خیلی بیرحمانه و عجیب، اونم تو لندن، اینو میشناسی؟ این جوان رو میشناسی؟
1: بله بله بله، من اتفاقا همین یک ساعت پیش از یکی از دوستانی که در بیمارستان ازش عیادت کرده، البته متاسفانه در بخش آی سی یو در یکی از بیمارستان‌های مرکزی لندن بستری هستش، چند تا از دنده‌ها شکسته، به احتمال قوی یکی از دنده‌ها ریه رو سوراخ کرده و خونریزی داخلی داره الان و گردن و در حقیقت هیپش، اونجا لگن خاصرش اونجا صدمه دیده و ولی نشکسته خوشبختانه، ولی این دنده ها شکسته و حالش خیلی خوب نبوده. شدیدن بایستی بهش اکسیژن بدن چون تنفسش خیلی مشکل شده بود و همون لحظه ای که این ایشون اسمش هست امیر حسین ترکان، همه کم و بیش کسانی که دوستان پادشاهی خواهی که در لندن در تظاهرات شرکت میکنن میشناسن ایشون. 41 سالش هستش و بسیار پسر فعال، جزء همین برنامه های تظاهرات و راهپیمایی های لندن همیشه در پیشاپیش اینها حرکت میکرد و شعار میداد و خیلی فعال. و بیچاره اتفاقا حدود کمتر از یک سال پیش مادرش رو در ایران از دست داد، مادرش رو تحت فشار گذاشته بودن که پسرت اونجا در لندن تظاهرات زیاد میکنه و این کارها، و اذیتش کرده بودن، چند بار برای بازجویی خواسته بودنش و نهایتا مادر خونریزی مغزی میده و متاسفانه فوت میکنه. به هر حال ناراحت و
0: زن بچه هم داره این آقای ترکان؟
1: نمیدونم، اطلاع درست فکر میکنم مجرد.
0: آقای دکتر، خب این اتفاق در این محله یهودی نشین در لندن رخ میده، ولی جالب، میگن هر ملکی که تو این محله میاد به بازار شیعیان عراقی میریزن و میخرن و بیشترن روحانی هم یا تندروهای اسلامی هم.
1: متاسفانه من اطلاع دارم هتل هایی هست در اون منطقه، همین در حقیقت چیزهای مسکونی هستش که ساختمون های مسکونی هستش که خریداری شده و همین این مرد عراقی 39 ساله‌ای که زیر گرفت این امیر حسین رو و اون آخوندی که در ماشین دیگری بوده با خانوادهش که فعلا پلیس به دنبال اونها هم هستن که ببینن کجا هستن، ولی خب اون شخص ضارب رو، اون کسی که راننده اون ماشین بود رو پلیس دستگیر کرد برای اینکه با سرعت از محل دور می شدش و پلیسی که رسیده بود اونجا با بالای سر امیر حسین به اون پلیس پایین خبر میدن و میگن که اینجا کسی رو زیر گرفته و دستگیرش میکنن همونجا. و الان البته دوستان دارن شدیدن سعی میکنن که این پروندهش دوباره به قول معروف ماسمالی نشه طبق خیلی چیزهای دیگه و این رو درست بر اساس قوانین. الان به قول یکی از دوستان به من میگفت این هیت کرایم محسوب میشه به قول خود انگلیس ها و attempted murder یعنی این در حقیقت به قصد کشتن
0: برای به قصد کشت بوده دیگه. میبینه آدم تو تصویر
1: آنه فقط همین یک حادثه رانندگی نبوده که این رو خواسته باشن به اون صورت.
0: خوشبختانه تمام لحظات در تصویر ثبت شد. این خیلی جالب.
1: همه دوستان علت هم که اونجا خیلی اصولا ایرانی ها زیادن و خوشبختانه همه بود جالب کمک های اولیه و اون پارامدیک هایی که رسیدن یهودیان اون منطقه بودن چون در اون منطقه الان یهودیان خیلی مجهز هستن. چریتی های یهودی خیریه های یهودی هستش که اونجان اون سه تا آمبولانسی که چند وقت پیش اگه خاطرتون باشه آتیش زدن اینها اونجا یهودی ها خیلی یک چیز قوی دارن نیروی قوی دارن. این پارامدیک ها فوری رسیده بودن بالای سر این امیر حسین و بهش تنفس داده بودن و همه این کارها رو کردن تا آمبولانس رسید و بردش. ولی اصولا اونجا الان ایرانی ها زیادن به خاطر اون دیوار جاویدنامانی که در اونجا وجود داره که اونم باز یک همکاری بینابینی بین یهودیان و ایرانی ها بوده زیاد هستن میان مردم میان معمولا برای تماشا اینها و بچه هایی هستن اونجا که مواظبت میکنن از این دیوار که یه موقع صدمه نخوره آتش سوزی نشه. چون دوباره همین دو روز پیش یک آتش سوزی در یکی از بزرگترین سوپرمارکت های کوشر همون منطقه شده. البته به نظر میاد که کار چیزی نبوده که مثلا کسی آتش سوزی رو شروع کرده باشه. یخچال های قدیمی بوده در اونجا که موتورهاش سوخته بوده و آتش گرفته بوده و آتش سوزی سرایت کرده بوده به اونجا. به هر حال میدونید منطقه بزرگ یهودی نشینه و همیشه این مشکلات وجود داره ولی الان خوشبختانه ایرانی ها با خیلی رابطه خوب و تنگاتنگ و نزدیکی با یهودیان اونجا همدیگه مواظبت میکنن به قول معروف و مواظب هم هست.
0: خیلی تشکر میکنم از حضورتون. سپاس از اطلاعاتی که دادید. ممنونم. ممنونم دوباره و برای هزار و بین بار بیشتر از هزار باز هم تجاوز جنسی گروهی الان روزنامه دیورش نگاه کردم یه الان که آقای دکتر صحبت میکردم من روزنامه رو ورق زدم بیرم آخری خبر چیه. تجاوز شده به یه دختری بی دفاع بکنی تجاوز دست جمعی به یه دختری بی دفاع اونم توی سرزمینی که به شما پناه داده بعد حضورت که از کنم شما رو راه داده تو خونه خودش راه داده بهتون آب داده نون داده مسکن داده گاهی هزینه زندگی داده گاهی نه حتما به عنوان پناهجو هزینه زندگی هم داده. پلیس زنی رو پیدا کرده تا حد زیادی برهنه زن دختر 22 ساله آسیب دیده به سختی یعنی هم مورد تجاوز بوده هم زیر تعرض جسمی که بهش تجاوز شده در ناحیه شرق تورینگن در آلمان. پلیس الان عملیات پیگرد متجاوزان جنسی رو شروع کرده. 4 فرد به این زن بیدفاع حمله بودن یعنی تجاوز دست جمعی کردن تک تک به اون. سنشون هم 26 ساله است 29 ساله است 30 ساله است یکی دیگه هم 29 ساله. دو تا 29 ساله داریم بقیه 26. 3 تا عراقی هستن یکی سوری. پلیس 3 نفر رو دستگیر کرده 4 نفر متواری. یعنی روزی نیست که اتفاقاتی از این دست رخ نده. واقعا جامعه مسلمان اگر مخالفه تعدادش هم 1-2 تا که میلیون ها تن در اروپا هستن باید یه فکری بکنن باید یه اقدامی انجام. نمیشه هر روز روزنامه رو باز بکنی از این خبرهای از این دست بشنوی. فکر کنید الان در اروپا مردم چی میکشن از دست پناهجویانی که از کشورهای اسلامی آمدن این من آمالک به اونا راه دادن، صد تا دروغ و دغل سرهم کردن بلکه بتونن پناهندگی بگیرن.

برای که بدونی چقدر جنگ با جمهوری اسلامی اهمیت داره، به گزارش کارشناسان دپارتمان ژئوپلیتیک و سیاست خارجی CSIS فقط توجه کنید که میگه این جنگ ژئوپلیتیک رو در سراسر آفریقا، آسیا، استرالیا، اقیانوس آرام و خاورمیانه تغییر شکل میده. میگه به دنبال جنگ ایالات متحده عملیات بازسازی موجودی موشکی خودش رو شروع کرده، چون عملیات خشم حماسی، یعنی اون عملیات جنگی که انجام گرفت توسط آمریکا و اسرائیل، هزینه بالایی داشته برای مهمات. آمریکا موجودی مهمات خودش رو داره میره که به سطح قبل از جنگ برسونه. یعنی متوجه شدن که چقدر آسیب پذیرن. اگه جنگی طولانی تر از این باشه ممکنه کم بیارن. بنابراین الان دیگه اینم شدی الگو، یه الگوی تازه برای وزارت دفاع و ارتش ایالات متحده آمریکا. خب چیزی به بازی باقی مانم، بازی جمهوری اسلام، بازی تیم جمهوری اسلامی، چیز اعزامی جمهوری اسلامی در مرز مکزیک هم میانانم و یکی در استادیوم صافی، استادیوم در همین منطقه خود ما، روز پانزدهم همین ماه تیم ایران بازی میکنه با نیوزلند، با زولند نو بازی میکنه و روز 21 با بلژیک بازی میکنه، 26 جون بازی با مصر در سیاتل. خب قیمت ها، یه قیمتی خود فیفا داره، استاندارده، $100 to $500 ولی بازی ایران، خب به خاطر اینکه تعداد زیادی ایرانی در اینجا هستن، همینطور حتما هم گروه هایی هستن که علاقه مندن، حتما به خاطر شاید خاورمیانه، طبقه پایین از $600 به بالاست، VIP از $800 به بالاست، از $800. و قیمت های فیفا هست $60 to $105، طبقه میانه $140 to $465، طبقه وسط $245 to $620 و VIP شم هست، آره، $500 به بالا. خب اجازه بدید که از بازار آگهی عبور کنیم و بازگردیم.

0: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
1: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکان برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talebi.
2: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
3: 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
4: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
5: دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
6: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
5: 818-777-777-777.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
9: Take my hand. خیلی ساده،
10: خیلی ساده.
11: Take my whole life to...
9: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
10: خیلی ساده.
9: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
12: 323-332-12-30
9: مهدی کاملی. خیلی ساده،

0: خب امیران باچی هستیم با سرکار خانم دکتر فروغ کنونی عزیز در آلمان. خیلی هم دیر وقته علالوش کردن تو در برابر دوربین هستن، من دارم میبینمشون در رادیو، البته مانیتور داریم میکنیم. درود بر شما، خوش آمدید خانم کنونی.
1: درود بر شما جناب میبودی نازنین، همینطور همکارانتون و هموطنان پرمهرم در هر کجای دنیا که هستید، براتون بهترین آرزوها رو دارم. بسیار خوشبختم که امشب میتونم در خدمت شما باشم، البته امشب ما، ولی خب فکر میکنم امروز برای هموطنان ما در امریکا.
0: ممنونم. الان داشتم میخواستم بیام تو برنامه، چند دقیقه پیش داشت آقای دکتر بقایی صحبت بیکن، من روزنامه آلمان رو ورق میزدم، رسیدم در تورینگن دوباره چند تا پناهجو عراقی و سوری و اینا تجاوز دست جمعی به دختر آلمانی 22 ساله. خیلی غم انگیز این خبرهای هر روزه توی کشور شما. چه میکشید خود افکار عمومی الان بی خودی نیست، این راستا دارن این روز دو روز قبل تقویت میشن. میدونید در یکی از ایالت‌ها بود، امروز من در نظرسنجی نگاه کردم 41%، یعنی به مراتب قوی تر از همه احزاب سنتی آلمان. بفرمایید.
1: نگرانی خیلی از در واقع کسانی که به هر حال موافق چنین احزاب پوپولیستی نیستند این هست که در واقع این به سمتی پیش میره که ما به زودی یک دولت متشکل از این احزاب داریم، به خصوص در مورد حزب آفده این نگرانی وجود داره و خیلی معتقدن نزدیک به واقعیت. واقعیت اینه که من متوجه شدم که آلمان یک جوری داره به این سمت پیش میره و هرچه که در واقع مهاجرین آمده از کشورهای اسلامگرا، به خصوص مهاجرینی که بسیار هم خوشحالن از اینکه این وضعیت رو در اینجا دارن که میتونن در واقع اون ایده های مذهبی اسلامیشون رو با شدت هرچه تمامتر اینجا نگه دارن و مورد دفاع هم قرار میگیرن، هرچه اونها بیشتر به این سمت میرن که حق خودشون میدونن که غیر مسلمان ها رو آزار بدن. خب طبیعتاً به نظرشون زنان کافر، چون غیر مسلمان رو کافر زمینی میدونن، زنان کافر انسان حساب نمیشن، حالا به عبارتی باید ببخشن البته همیهنان از استفاده از چنین عبارتی، ولی خب این فکتیه که در ذهنیت اونها هست. بنابراین به خودشون اجازه میدن که خب لباس تو بدون حجاب در واقع یک جور دعوتنامه برای تجاوز محسوب میشه از نظر من و همینه که هست. یک مقدار هم خشم تعلق به طبقه خاصی از جامعه هم در اونها هست که خب این رو یه مقداری خود جامعه آلمان هم البته به این به اصطلاح پنبه آتش میزنه، باید قبول کنیم. از سوی دیگه هم خب طبیعتاً هرچه اینها رادیکالتر رفتار میکنند، جامعه مستحصل به این فکر میکنه که یک راه حلی باید پیدا کنه و راه حل رو فعلاً این احزاب پوپولیستی هستند که به شکل یک معجزه دروغین در دستان خودشون دارن به مردم عرضه میکنند. چون ببینید بحث آفده برای مثال فقط بحث مهاجر غیرقانونی نیست، از مهاجر غیرقانونی شروع میشه و معلوم نیست به کجا میره. اینها دامنه ی تقاضاهایی که دارن دامنه عجیب و غریبیه، پیشنهاداتشون هم الزاما پیشنهادات عاقلانه ای نیست، منتها از همون تاکتیک های قدیمی سیاسی استفاده میکنن. مثلا 70-30، 70% ممکنه حرفایی بزنن که هر حزب معقول دیگه در واقع تحت یک چارچوب قانونی باید در آلمان بزنه، منتها اون 30% که گیم چنجر هست به اصطلاح، اون 30% خطرناکیه و اگر اونها رو بتونند در واقع پیش ببرند، حتی میتونند در واقع با یک اکثریتی اگر خیلی موافق پیدا کنند، ساز و کار دموکراتی در اینجا اینه که حتی میتونند قانون اساسی رو زیر سوال ببرند و خب جریانات جبران ناپذیری رو بر فضای دموکراسی آلمان، چیزی که خیلی هم آلمانی ها بهش افتخار میکنند، وارد کنند. حالا این جزئیات پیچیده‌ای داره که من الان فکر میکنم وقت برنامه اجازه نمیده، ولی خب جامعه آلمان متنفر و زخم خورده داره در واقع این جریان دوگانه رو نگاه میکنه، چون خودش رو مستحق این توهین های این چنینی نمیدونه.
0: خانم کرمی، همین که خود شما رو دارم میبینم، یه امروز داشتم با آقای دکتر کرمی در نروژ صحبت میکردم، ساختخت نو داره میره به نروژ، دعوت شده یه مراسم خیلی رسمی در اونجا سخنرانی کنه. برای به عنوان کسی که بخواد نمایندگی کنه نسل خودش رو. بعد این همه دختر جوان در شبکه‌های اجتماعی که حضور دارم، مثلا در دوره‌ای که من به خاطرم رفته بودم به یکی از جلسات فدراسیون که در شهر کلن برگزار، در منزای شهر کلن رفتم، اونجا از بین کل کسانی که نشسته یک خانم وجود داشت، اسمش مامک بود، یه نفر، یک رفت. یه خانم دیگه هم بعدن اومد، همسر یکی از فعالان سیاسی بود. با آقای سعدی رفتیم در این کنگره مربوط به کنفدراسیون بود، به عنوان تماشاچی وارد شدیم. در اونجا مثلا جمع بزنید 5 تا خانم نبوده، 5 تا زن نبودن. در جریان جنبش 57 هم خانمایی که حضور داشتن اسمشون ما امروز بلدیم، تعداد انگشتان دست. امروز اکثریت چهرهایی که در این جنبش حضور دارن و خیلی فعال خانما هستن واقعا. حالا یک شب خود شما، خود این به شما چی میگه؟ این حضور
1: ببینید، مهمترین چیزی که میگه همون چیزی که در واقع پدران ما مادران ما میگفتن، حق گرفتنیه. یک این در واقع به قول شما در فقط هم ایران اینطور نبوده که خانوم ها اساسا پذیرفته بودن که یک سری مسائل زنان مردانه است و بایستی رو همین منوال خودشون رو جدا نگه دارن. آقای مبودی، تو روال برنامه شما این هست که من معمولا از خاطرات هم میگم. یکی از قدیمی ترین خاطراتی که من به یاد دارم اینه که دادم شاید هم گفته باشم تو برنامه تون، این دیگه دوست پدر من اومدن و از من پرسیدن میخوای چی کاره بشی و من خیلی هم با ذوق بهشون گفتم خب رئیس جمهور بشم. برای من اصلا از بچگی این، حالا من نمیدونم چرا فکر اون موقع رئیس جمهور شاید نزدیک انتخاباتی چیزی بود، من بحثا رو تو خونه میشیدم برام جذاب شده بود، ولی تو ذهن یک، اینو مثال زدم که در واقع اینو بگم، تو ذهن یک بچه، تو ذهن یک کودک اساسا نمیشه و نمیتونم معنی نداره. اینها چیزهایی هست، بر ساختهایی هست که بعدها وارد ذهن میشه. توی مغز من اصلا زن و مرد وجود نداشت. خب یه مقدار تربیت خانوادگی بود، تربیت، یعنی مثلا من یادمه که من وقتی نوجوانم که بودم یه بار به پدرم گفتم من اگه رانندگی یاد بگیرم بعد لاستیک ماشینم خراب شه بعد چیکار کنم، گفت بعد تعمیرش کنیم. یعنی اصلا خیلی به نظر بدیهی اومد، گفت همون کاری که من میکنم دیگه، باید وایسی کنار تعمیرش کنی و لاستیکو بزنی زیرش و جک بندازی و بعدم یادت باشه همیشه اون لاستیک زاپاسو زیرش بذار که اگه جک در رفت ماشین رو پات نیاد پایین. و یعنی کاملا آموزش داد و اصلا من هرگز اصلا به مخیلم نمیرسید که ای مگه خانومم میتونه. حالا این مثال خیلی دم دستیه و من مطمئنم میلیون ها مثال این چنینی در دنیا ما داریم، یعنی پدرانی که اینجوری بودن، مادرانی که اینجوری بودن. مثلا برای ماها اصلا این که سیاست عرصه مردانه باشه تعریف شده نیست. جالبه، من شاید بعدا وقتی وارد سیاست شدم دیدم خیلی اینجوری فکر میکنن، یعنی واقعا نشیده بودم چنین چیزی رو، واقعا باورم نمیشد که اینو یک عرصه مردانه بدونم. به نظرم خیلی نرمال بود و شاید هم اگر از من میپرسیدن، حالا از اون ذهن معصوم غیر جنسیت زده، که خب پس چرا این همه خانوم های کمن، میگفتم خب خودشون دوست ندارن. یعنی مغز من شاید اینجوری فتوا میداد، ولی چون نمیدیدم، واقعا نمیدیدم. یعنی من تا سالهای سال اصلا باورم نمیشد که نه، انگار واقعا یه عده معتقد دارم. من فکر میکنم اگه خانوم ها دخیل نیستن لابد خودشون نمیخوان، اصلا تو مغز من تعریف نشد. و بعد میدم نه، انگار واقعا یه عده به خودشون اجازه میدم، میگن مثلا این زنونه است، مثلا چه خانومو چه به راننده تریلی بودن، به تو چه، شما رو چه به دخالت تو زندگی بقیه. اصلا میدونید یک چنین چیزهایی رو که بعد شنیدم متوجه شدم که نه، مثلا اینکه جهان اون دنیای فانتزی که پدر مادرها برامون با محافظت خودشون میسازن اساسا نیست، و خب واقعا ایده های عجیب و غریب تو ذهن های دیگه است. تو سیاست هم همینه. توی جنگ جهانی دوم یکی از مهمترین کسانی که چهره جنگ رو تفسیر کرد هان آرنت بود. به هر حال این زنی بود که هم جسارت‌های زندگی خصوصیش به هر حال قابل تأمله، هم اشتباهاتش قابل بررسیه. الان میتونید نگاه کنید و ببینید که چطور این آدمی که نازیسم رو و اون سیستم آلمانی رو در واقع با اون ظرافت اومد تعریف کرد و مسئله تفکر سیستماتیک آلمانی رو با ابتذال شر توضیح داد، چطور بعدها خودش به قولی مالکش استادی بود که دلباختش بود و با عجیبه با یک نوع شاید وقاحت مثال زدنی اومد و مثلا انکار کرد که طرفدار نازیست بوده این استاد معشوقش. ولی به هر حال این زن رو نمیتونید انکار کنید از این نظر که یکی از مهمترین نظریه‌های سیاسی جهان حاضر رو داد و در واقع تئوری این که چطور ممکنه یک تفکر غیر نقادانه جهان رو به ورطه‌ای بکشونه که جنایتش 20 میلیون کشته بر جای بگذاره. زنان من فکر میکنم خلاصه اگر بگم آنچه که حسفشون میکنه باورهاشونه، یعنی شما وقتی و البته یک کمک بزرگ
0: یعنی خودشون حسف میکنن خودشون.
1: نه من فکر نمی کنم زنان خودشون نمیدونند که دارن خودشون رو حس میکنن. شاید مهمترین مسئله اینه. من خیلی دیدم و شنیدم که خانم ها میگن خب ما چجوری این کارو بکنیم، بعد من میگم مثلا برادرت هم اینو میگه، میگه نه، میگه تو چرا اینو میگی؟ اگر سوال برادرت نیست چرا سوال توه؟ این ایده از کجا اومده؟ منتها اگر بخوام منصف باشم این سوال رو خودش رو ذهن خودش نگذاشته، این سوال رو یک نفر در ذهن اون کودک پاکی که تفاوت رو نمیدیده گذاشته. بله
0: گذاشته. ببینم پیش اون اتفاق افتاد اون وقت
1: ماشین
0: پنچر
1: نشد، ولی خب من تعمیر ماشینم رو خیلی وقتا خودم انجام دادم. زمانی که با پارتنرم در ایران بودیم خب ایشون خیلی اهل کتاب بودن و واقعا همیشه من فکر میکنم ما یکی از بزرگترین استرابامون این بود که مثلا اگر در یک مجلس عمومی باشیم چجوری قانعش کنیم که یه وقت کتابش رو یواشکی تو جیبش در نیاره. همیشه با کتاب، یعنی یه جا نشسته بود تو ماشینم همیشه یه کتاب دستش بود. بعد اساسا من یادمه که ما ماشین رو برده بودیم تعمیرگاه، ایشون نشسته بود کتاب توی ماشین داشت کتاب میخوند و من دو تا تعمیر ماشینم لازم داشت. فکر میکنم باید یک تعمیری در داخل حالا اطراف موتور انجام میشد، یه جا من با چراغ کوچیک ماشینم عوض میکردم به خاطر اینکه این چراغ راهنما دیدی تند راهنما میزنه، یعنی یکی سوخته دیگه، یعنی باید اون عوض میکردم. همون بغل مکانیکی رفتم چراغ کوچیکو گرفتم بهش گفتم آقا یه پیشگوشی هم به من بده تاتو داری اونجا رو درست میکنی من اینو تعمیر کنم. شروع کردم چراغو باز کردن، خلاص از پشتم باز میشد، داشتم اینو از پشت باز میکردم، مال پراید راحت در میومد، ولی خب ماشینای ما از پشت باز میشد. خلاص داشتم اینو در میآوردم یه چراغ کوچیکو عوض کنم، یو یه صدای کلیک شنیدم. اون موقع این گوشیای همراه نه، دیدم که این شاگرد مغازه مکانیکی حواسش نبود گوشیش رو سایلنت نیست، اومده بود داشت عکس میگرفت که یه خانوم رفته تو کمر توی ماشین، آقای نشسته داره کتاب میخونه توی ماشین تو سایه. و اینو بعد که دید من صداش برای شدم چرا شما داری عکس میگی؟ واقعا خیلی جالبه شما دارین تعمیر میکنید، اون آقا نشسته اونجا، آقای مهندس مثلا نشسته با نمک. بعد متوجه شدم آها اینم باز از اون رفتارهاییه که من اصلا متوجهش نیستم، ولی خب ممکنه برای خیلی جدید این اتفاقا خیلی افتاده، خیلی افتاده.
0: تشکر. یه ترانه باید انتخاب بکنید از بازار آگهی عبور میکنیم همینانم با سکه خانم دکتر فروغ چندانی عزیز هستیم تا لحظات دیگر.

0: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
1: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
4: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون، 818-758-2626، amiritravel.com.
5: اگر عاشق طعم‌های اصیل و خوش عطر هندی هستید، چیکن کورما را در هول سام چویس از دست ندهید. مرغ نرم و تازه پخته شده در سس خامه‌ای و خوش طعم هندی با ترکیبی از ادویه‌های معطر و طعمی ملایم و لذیذ. یک غذای محبوب هندی خوشمزه، گرم و تازه و این هفته با تخفیف ویژه فقط $12.99 میل کنید. چیکن کورما، بله، فقط $12.99.
6: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
7: سامان حیدری.
6: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
7: سامان حیدری.
6: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
7: فقط سامان حیدری.
6: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
7: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.

0: خب با خانم دکتر رویانونی عزیز هستیم. رویانونی با جدن درود بر شما.
1: زنده باشید، درود بر شما و بر هموطنان نازنینمون مجدد.
0: خاطرات این دوران، دوران خیزش تا به امروز، خوب و بدش، یا هر چی که دلتون میخواد سراپا گوش.
1: ببینید، باز در مورد حالا این راجب زن بودن و در این مایه ها هم پرسیدید آیا دوباره برای ماشین برای من اتفاقی افتاد. بذارید یه خاطره از این بگم و اینکه واقعا این چون با مزم هست شاید برای یه بینندگان ما جذاب باشه. من یک بار در مجموعه انقلاب یک عادتی که داشتم با اتومبیلم وقتی که میرفتم، یه عادت بدی البته یاد گرفته بودم، سویچ رو ماشین میذاشتم، بعد مثلا میومدم قفل ماشین رو باز نگه میداشتم، در میبستم ول میکردم که ماشین قفل بشه. یکی دو بار من اینجوری سویچ ماشینم رو گذاشتم تو و در رو قفل کردم. تو مجموعه انقلاب گیر افتادم اینجوری. بعد یادم هلال احمر بود، رفتم بهشون گفتم میشه به من کمک کنید و اینا. خلاص کارت ماشین شانسی که آوردم توی کیفم بود بهشون نشون دادم و تونستن اینو به من دیدم که این زه کنار شیشه رو باز کرد، یک حالت میله یه که سرش گرد شده بود رو مثل قلاب انداخت تو و به من نشون داد که ببین یه زامر اینجا داری، زامر رو که بکشید قفلا میپره بالا. آقا فقط تو بایستی همزمان اون یکی در رو نگه داری با ما بکشی. آقا ما اینقدر خوشحال شدیم آقای مهمونی، تو دمت که ما که این کار رو میکنیم، در رو قفل میکنیم، اینجوری دیگه این نجات پیدا میکنیم، این درم نمیمونه دیگه به صورت چیز پشت در نمیمونه. خلاصه یکی دو بار دیگه خودمون رو اینجوری نجات دادیم تا اینکه چشمتون روز بعد نبینه. ما یک بار به منزل دوستی میرفتیم و ماشین رو پارک کردیم، من موقع یک پرایدی داشتم و پشت سر منم دیدم دو تا آقا دور این ماشینشون میگردن پریشان، همینجور که داشتم قفل فرمون میزدم و قفل پدال میزدم و اینا، دیدم یکیشون اومد گفت خانم جسارت ببخشید میشه سویچ ماشینتون رو یه لحظه به ما بدین؟ و من جون باج و باج گفت ببخشید، به خاطر اینکه ما کلید ماشین رو گوشیم صندوق عقب در بستیم ماشین قفل شده.
0: خب
1: بعضی وقتا پرایدا سویچاشون به هم میخوره، راست میگن. من یه بار شده بود در یه ماشین دیگر که اصلا رنگ ماشین من نبود، رفتم توش نشستم تو خدای من قرآن آویزون ماشین آینه ماشین نکرد، بعد دیدم ماشین بغلیه. خلاصه یه چنین وضعیتی، من سویچ رو بهشون دادم که امتحان کنن، ولی خب نشستم تو ماشین دیدم که خب آوردن گفتن نه نخورد و تو ببخشید ماشین خودتونه، انشاءالله دزدی که نمیخوایم بکنیم. کارت ماشین رو ببینم، خلاصه من دای خود کارت ماشینش رو دادم، نه مثل اینکه واقعا گرفتار شدم. خب برید از این بوتیک این بغل بپرسید ببینید آویز لباس فلزی داره، اگه داره یه دونه بگیرید، سرش قلاب فلزی داره. نه نه، اینو یه ذره ما رو کجا کله نگاه کردن و این چی میگه؟ حالا ما می‌خواستیم بریم مهمونی با کفش پشت بلند و خلاصه خیلی با تیپ خیلی رسمی هستن، یه تیپ لباس شب و رسمی و اینا، این بنده های خدا. بعد من به این آقای گفتم که خب این زه ماشین رو برداری توضیح بدم برای زه، گفتم اشکال نداره من این زه ماشینتون رو بردارم. اینا اصلا این دوتا آقا ماجو باز گفتن نه اشکال نداره. به اون آقای گفتم شما اگه میشه از اون ور وقتی بهتون گفتم دستگیره رو بگیرید بکشید، خلاصه ما این قفلی رو قلاب رو انداخت و بشون که حالا بکشید، یعنی که میداخی چهار تا قفل میپرید بالا، خلاصه در وا شد. در وا شد با تعجب نگاه میکرد که من چرا باید بلد باشم در ماشین باز کنم، یه خانم چرا باید بلد باشم؟ بعد یکیشون پرسید با خانم ببخشید شما چرا اینو بلدین؟ بعد دیگه اوج بامزه بازی می بود که گفتم آقا ما ماشین میدوستیم شبا بعد درس میریم جیب مردم رو میزنیم، چرا بلدم؟ یکی به میاد داده خلاصه دیدم دیگه که واقعا چهره های متعجب این طرف ها که اصلا تشکرم نکردن، یعنی اینقدر متعجب بودن که این پروسه چی شد آخه چرا؟ البته خیلی وقت پیش بودی حرف من شد 15 سالی پیش، اون موقع کمتر میدیدید خانمایی که از این کارا چی بریم بکنم، ولی خب الان خانمای ایرانی که دیگه ماشاءالله.
0: خب حالا خاطرات تلخ و شیرین، بعدش هم اگه از انتقادی هم اگه سلطان مطرح کنید چون مهمه، در این دوره که خیلی فعال شدید دوره خیزش، چه چیزایی براتون برخورنده و چه چیزا خیلی خوب بود، چه روندی رو قابل نقدی میدونید؟
1: ببینید واقعیتش یه فکر نمی کنم این نقد ها خیلی به زن بودن ربطی داشته باشه. گاهن چرا؟ من گاهن می بینم که یک نفر اینجوری فکر میکنه که اه مثلا تو چی میگی و اینا، ولی زیاد نیست و زیاد هم مهم نیست. در این دوران فعال بودن، من اتفاقا امروز داشتم به یک عزیزی میگفتم، آره جالبه که شما هم ازش میپرسین، حرف ایران بود و حرف فعالیت برای ایران و این پاک باختگی در واقع کسانی که فعالیت میکنند برای ایران در برابر این قضیه، و اینکه واقعا که شما از یک جایی به بعد هیچ چیز رو نمیتونی برای خودتون بخوای. یعنی دقیقا این عشقهای اساطیری که شما در کتابهای مولانا مثلا میدیدید، اینکه باید از جان بگذری از خود بگذری، رو واقعا باید در مورد ایران تو بعضی ها ببینید. اما یه اصطلاحی حالا من به کار بردم، بهش گفتم میدونی کار برای ایران مثل بیماری میمونه. شما از ایران که خارج میشی میفهمی مبتلایی، میفهمی این ویروس عشق رو داری، اینو با خودت میانی، برای اینکه میدونی اصلا بدون این نمیتونی زندگی کنی. هرچه که میای بعد بیشتر به این نتیجه میرسی که چه خوب که هست، اینکه میتونی با افتخار بگی از فرهنگ بگی، از غذا بگی، از شعر بگی، از حافظ بگی، از مولانا بگی، از شیراز بگی، از شیراز، از شیراز بگی، از اصفهان بگی. و بعد فکر میکنی که من اینو میخوام نگه دارم، میخوام برش گردونم، میخوام بهش برگردم. این حق 10% این جامعه نیستش که خارج از این مرزها باشن. و یک چیز عجیب تو این فرهنگ، حالا شما که خودتون به هر حال اصحاب رسانه شد این رو خیلی بهتر لمس میکنید، به عنوان یک چهره ای که پاکباز بودید برای ایران آقای میمونی، شاید بتونید منو تایید کنید و خیلی خوب میشه اگه اینطور باشه، ولی این فرهنگ ایران و ایرانی 10 برابرش رو 10 برابر 100 برابرش رو به شما برمیگرد میه. شما هر کاری که برای ایران میکنید اینقدر عشق میگیرید از هموطنا. یعنی تو این 24 ساعتی که حالا من میدیدم کم کم اینترنت رو داره بس میشه، این پیام هایی که اومده بود، پیام تشکر برای من فرستادن. آخه من چیکار کردم براتون؟ الهی فداتون شم. آخه این ایده تشکر، این ایده ای که مثلا شما باید ممنون باشید از کسی که شما رو فراموش نکرده، میدونید این مثل این تیر عشقی که تو کارتون ها راجع به پدیده این فرشته عشق اروپایی، اساطیرهای اروپایی صحبت کنه، مثل اون تیر میاد رو قلب آدم میشینه و آدم فکر میکنه خب من دیگه اصلا به شما ها مبتلام، من دیگه به این هموطن مبتلام، به این محبتش مبتلام، چیکار میشه که من بیشتر از اون چیزی که کاری برای ایران کرده باشم واقعیتش و تلخی چشیده باشم شیرینی چشیده، اینو نمیتونم انکار کنم و این رو با افتخار میگم. یه وقتایی دارم فکر میکنم که باور کردنی نیست. مگه میشه که این همه آدم محبت ببینه؟ مگه میشه این همه لطف؟ یه ذره من خب میدونم بعضی از هموطن ها شاید تجربیات دیگری داشته باشم، ولی این مسیری بود که من یادم یک عزیزی یه بار بهم گفتش که من میدونم که تو این راه رو به هر حال میرفتی، تو آدمی نبودی که تحمل کنی این وضعیت رو، ولی حواست باشه که این مبارزه با یک رژیمه، رژیم ولت نمی کنه، سختی خودش رو داره، داشته به هر حال تهدیدا هست، مشکلات هست، قطع ارتباط ها هست. زمانی که خیلی از دوستان من متوجه شدند من دیگه اون اکانت ناشناس در توییتر نیستم، این من هستم که دارم می‌نویسم، من متوجه و من دیگه حاضر بودم که بیام از عقایدم مثلا در رسانه ها دفاع کنم، اون موقعی که ما حرف براندازی رو می‌زدیم کسی حرفش رو نمی‌زد، خب خیلی ارتباطا رو با ما قطع می‌کردن. یعنی مثلا من دوستانی داشتم که یک شبه دیگه نبودن، اون موقع این برام تلخ بود و تلخیش در این بود که من گفتم می‌دونید ما چون ایران رفت آمد می‌کنیم و من اینجوری بودم که منم میخوام رفت آمد کنم، اتفاقا به خاطر که شما بیدرد سر رفت آمد کنید. اینا تلخیهاش بود ولی بقیهش فقط لذت بود و عشق بود و محبت. خب فضای سیاسی کلن فضایی برای خیلی ها قدرت طلبیه، یعنی خیلی ها به چشم فرصت دارن بهش نگاه میکنن به امید این که تقاری بشکند مازدی بریزد. به هر حال خب من نه آقای میبودی، من اینو از شما پنهان نمی کنم، من هدفم اینه که شرمندگی این که آخون توی مملکت حکومت کنه رو در برابر نسل بعد نداشته باشه. این قول رو به خودم دادم که اون فروغ 4 ساله که موقعی که میخواست کارتون جزیره اسرارآمیز رو ببینه گریه میکرد که چرا تلویزیون خانم لورا رو نشون نمیده. خانم لورا پری دریایی بود، لباسش صدف بود و چون مثل این که از نظر اینا شرعی نبود، این شخصیت کارتونی رو اینا سانسور میکردن و خانواده هم برام توضیح دادن که اینا سانسور کردن. سانسور یعنی چی؟ گفتن که یعنی این که لباسش خوب نبوده، بنابراین ما نباید ببینیم. بعد اولین چیزی که به مغز من رسید این سوال بود که یعنی یه نفر دیده، اون وقت واسه ما داره تصمیم میگیره که ما ببینیم یا نبینیم. و بعد زدم زیر گریه که چرا خب اون اگه بعده چرا اون دیده، اگه اون میتونه ببینه چرا ما نمیتونه. بگه من به اون فروغ 4 ساله قول دادم که اجازه ندم هیچ بچه 4 ساله دیگه ای گریه کنه، به خاطر اینکه همین ریزه کاری ها رو بفهمه. حالا جنگ هم بود، این داستان هم بود. امیدوارم که در واقع شرمنده نشیم دیگه. این در واقع هدف منه، برابری فقط خوشحالم.
0: بابت این قسمت آخر واقعا یه بیست بزرگ بود به شما، داد فوق‌العاده بود، ممنونم. مبتلا هستید بنابراین به ایران. خب خانم کنانی عزیز، ترانه درخواستی، ترانه ای که انتخاب کردید
1: از خانم مهستید، یکی از بهترین کاراشون، آوازک رو میخوام، برای اینکه فکر میکنم نوستالژی خیلی از هموطنان ماست.
0: ممنونم، خیلی تشکر میکنم از حضورتون. با هم گوش میکنیم ترانه انتخابی سکا خانم دکتر فروغ کنانی.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جامعه بودی عزیز، با گرمترین درودا امیدوارم همگی بعد از ظهر بسیار مطلوبی را آغاز کردیم و پشت سر می‌ذارید. گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از وزیر بانک مرکزی و فدرال رزرو آغاز می‌کنم که به گفته ایشون وقتی تنگه هرمز باز بشه تورم به شدت پایین‌تر خواهد رفت. به گفته ایشون 2% از تورم فعلی به خاطر قیمت سوخت و انرژی میباشه. رنگ بازار بورس آمریکا رنگ سبز بود و هر سه شاخص مثبت عمل کردند. داو جونز 24 واحد، S&P 43 واحد و نزدک هم 242 واحد بالاتر رفت. نرخ غیر رسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 174,000، یورو 202,000، پوند انگلیس 233,000 و دلار کانادا روی 125,500 گزارش شد. سکه تمام آزادی 178 میلیون تومان بود. خبری داشتیم از وزارت کار که تورم در حال حاضر به بالای 3.3% رسیده که برای ماه اپریل این گزارش می باشه. طبق این همین گفته جی دی پی یا تولید ناخالص امریکا برای 3 ماه اول سال روی 1.6% بود که می تونه نوید خوبی برای بقیه سال باشه، به شرط اینکه بهره هم اندکی پایین تر بره. قیمت در بشکه نفت به زیر 89 دلار نزول کرده و هر اونس طلا با 45 دلار افزایش امروز در حوالی 4522 در حال

باید ما تیمی از وکلای تراست، کارشناس مالی، سی پی شما و گروه سی پی ما باشه که تا بتونین تمام این سرویس ها رو زیر یک سقف انجام بدین که نه تنها مالیات شما پایین تر بره، بلکه هماهنگی کامل و دانش کامل این دیپارتمان ها یا شعبات اصلا داشته باشن. وقتی یک ملک از طریق شعبات ما به فروش میره، بلافاصله از همون دقیقه شعبات مالیاتی ما هم برنامه‌ریزی مالیاتی رو هماهنگ میکنن که هم ملک فروخته بشه هم مالیات کمتری پرداخت بشه. داشتن تمام این سرویس ها و انجامش زیر یک سقف یکی از بزرگترین مشکل گشایی هزاران نفر از شما شنوندگان بوده و خواهد بود و شخص خود من به عنوان بنیانگذار این سیستم و با مدیریت کامل خود من فقط عملی است. پس در واقع با ورود به دفاتر ما شما با تمام این دیپارتمان ها به صورت زنجیری وصل خواهید شد و تیم وکلای ما، حسابداران شما، ریال استیت ما، سرمایه گذاران ما، بانک ها و سازمان های مالی، همه و همه به طور گروهی زیر یک سقف به شما کمک خواهند کرد. با شرایط فعلی سیاسی اقتصادی فقط با افرادی در این کارها میتونید شما شرکت بکنید که اونها در کار خودشون نه فقط خوب باشن، بلکه خوب بودن این روزا دیگه کافی نیست، باید خارق‌العاده و بی‌نظیر باشن که برنامه‌ها در سطح بالاتری انجام بشه. فعالیت ما در هر 50 ایالت، ملاقات‌های حضوری ما در ولنهیز، بیولی‌هیلز و اورنج کانتی همچنان برقراره. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: تیم جمهوری اسلامی همگنان هم در تیوانا یعنی وارد ایالات متحده آمریکا نمیشه و بعد بازیکنان منتخب حکومت جمهوری اسلامی چون برخی از اونها رو حذف کردن کنار گذاشتن اونایی که مشکلات امنیتی داشتن هیئت فدراسیون فوتبال انصراف داده نمیاد اینا همه دستشاندگان سپاه پاسداران هستن به نظرم هشدار داده شده به اونها که اگر بیاید امکان بازداشتتون هست به خاطر عضویت در یک گروه تروریستی در چه جملگیشون اعلام کردن که انصراف دادن از سفر خب فکر کنید تیم میاد در تیوانا چه خفتی خفت بالاتر از این نمیشه حالا باید مسابقه ولی در آمریکاست باید مدت ها وایسن پشت در مرز مکزیک هم شلوغ هم میشه گاهی وقتا 2-3 ساعت وقت میگیره نمیدونم چی میشه کی با ماست سرکار خانم اصل پهلوان عزیز مدیر نشریه فردوسی درود بر شما خوش آمدی اصل
1: جان درود بر شما آقای میبودی عزیز خوشحالم که بار دیگه در کنار شما هستم این دفعه با مسابقات فوتبال
0: ممنونم خب ببینم اینا اخیرا از مرز مکزیک رد شدید که ببینید که چقدر
1: طولانی با ماشینی رد نشدم ولی شنیدم خیلی طولانیه به دلیل اینکه خب خیلی عده زیادی هستن میان مخصوصا الان که مسابقات خب به مراتب بیشتره. ولی نمیدونم چقدر یعنی باید اینا مثلا 2-3 ساعت تو راه باشن فکر کنید یه ورزشکاری که باید فرش باشه تازه باشه باید حالا تو ماشین بشینه تا بیاد

0: و اونم البته این قدرت ما رو نشون میده، قدرت اپوزیسیون خارج از کشور رو نشون میده که اینا از وحشت از این که ما در هتلاشون بریم، جلو هتلا بریم یا برنامه بگیریم، اینا میترسن. یعنی هر جو شده اینا رو از ما سعی کردن دور کنن و فقط به خاطر همین
1: بدتر شد قضیه. بله. این ترتیب کار شما رو ساده تر شد.
0: کار ما در اینی که ساده تره ولی خیلی کاره.
1: البته برنامه چی شما میخواد چیکار کنید؟
0: ببینید برنامه ای که خب فوتبال به نظر من دو تا قسمته، یکی داخل زمینه یکی بیرون از زمینه. خب داخل زمین اون دهی که برنامه یعنی تیکت گرفتن، ما به همه اونها مطمئنن تیشرت، پرچم، همه اینا خواهیم داد. یعنی این نیستش که ما بهشون پرچم ندیم. حالا یا میگیرن یا نمیبرن، یه دست خدامون که مطمئنن اونجا هستن. و این نیست که ما پرچم شیر و خورشید رو نبریم. این مطمئن باشن که پرچم شیر و خورشید توی استادیوم به اهتزاز در اینو 100% مطمئن باشن. این از داخل. میمونه خارج. خارجم ما از مردم دعوت کردیم به ما بپیوندن و یک زنجیر انسانی رو در دو تا خیابون‌های پرالری که میره به طرف پارکینگ‌های استادیوم و میره خود جلو استادیوم، چون اونجا آزاده، پارکینگ برای مردم آزاده. هیچ کی نمیتونه جلو ما رو بگیره. هیچ کی نمیتونه بگه چرا اونجاییم. ممکنه جلوی در استادیوم بگن آقا نمیشه اینجا باشید، ولی اونجا یه دریاچه داره، دریاچه پابلیکه، اون قسمت همه پابلیکه. ما ردی چک کردیم قسمت‌های پابلیک و هیچ کی نمیتونه جلو ما رو بگیره. و مطمئناً با پرچم شیر و خورنیش چیندن شد، مطمئناً با عکس بچه‌ها ما اونجا حضور خواهیم داشت و مطمئناً با شعار دادن ها. البته نمیتونین استیج بذارین، اجازه ندارین، اجازه هم بهمون فعلا نمیدن استیج، استیج نمیدونین فعلا. ما با پلیس در ارتباط هستیم، مطمئناً اونا میدونن ما اونجا حضور داریم. و خب خیلی کار داریم تا به روز موعود. آقای ترامپ هم 13 اونجا مسابقه رو افتتاح میکنن. آقای ترامپ هم میدونید که هستن و
1: خب برای روز 13 که فعالید.
0: بله برای روز 13 هم همین کارو داریم میکنیم که زنجیره انسانی رو این ور اون ور رو با پرچم شیر و خورشید
1: خیابون منتهی میشه. بنابراین
0: دو تا خیابون هستش که منتهی میشه و ما دو تا خیابون مطمئنن آدم خواهد بود، مطمئنن پرچم خواهد بود و مطمئنن پرچم آمریکا رو هم در دست خواهیم داشت.
1: اسم خیابونا
0: یکی به نظرم اگر اشتباه نکنم، حالا من چون حضور ذهن را ندارم فکر کنم گفتم یه دقیقه پیشم بهتون یه دفعه یک لحظه یادم رفت، حالا نمیگم چون یادم میره. اگر بگم پارک
1: یه المپیکشن
0: المپیک، آره یکیش المپیکه ولی حالا 100% نمیدونم. دو تا خیابونه که ما اونجا جمع خواهیم شد. البته ما اتوبوس هایی رو در نظر خواهیم گرفت که اینجاست که مردم به ما باید کمک کنن. به دلیل مالی ما خیلی احتیاج به کمک داریم واقعا که بتونن به ما کمک برسونن که ما اتوبوس ها رو به هر منطقه. پارکینگ گرونه، یه مقدار پارکینگ گرونه. پارکینگ بین $200 to $500 پارکینگه.
1: ولی یه اتوبوس میتونه وایسه اونجا،
0: ولی میتونیم اتوبوس اونجا وایسونیم، پیاده بشن و بتونن برن اونجایی که ما همه قراره که همه باشیم. مطمئنن چندین اتوبوس به چندین منطقه در گلندل، در ولی، در اورنج کانتی، در وست وود، در فدرال بیلدینگ ما چند تا داریم تهیه میکنیم که اتوبوس ها رو داشته باشیم.
1: خب اینا که با ماشین شخصی بخوان میان چی میشه؟
0: اونا میتونن با ماشین شخصی برن پارک کنن، بیان برن پارک کنن، مشکل ندارن برن هر جا که پارک کنن. مطمئنن ما رو میبینن برای که ما خیلی اونجا مشخصه حضورمون. البته مطمئنن چند تا گروه های دیگه هم هستن که این کار دارن میکنن، ولی خب ما خیلی نظمی خواهیم داشت که این برنامه رو اجرا کنیم. مطمئنن ماشینایی خواهد رد شد که عکسای بچه‌ها، عکسای ترور اینا داره، مثل ماشینی که ما در ولی گرفته بودیم. این میره سر خیابون، میاد ته خیابون که همه اونجا ببینن این عکس های بچه ها رو. برنامه های متعددی هم در نظر گرفتیم و که اجرا خواهیم کرد. حالا بعد ببینیم که تا چه حد. هفته دیگه ما در اونجا حضور خواهیم داشت که ببینیم به چه صورت میتونیم برنامه رو اجرا کنیم و مطمئن هستم که هموطنان خواهند آمد و با ما هم
1: حتماً بفنجم. این به نظرم باید اجتماع ایرانی ها اهمیت بیشتر از نتایج مسابقات باشه در درون ورزشگاه،
0: مخصوصا اینکه
1: اگر به این نقطه برسیم توجه جهانی جلب میشه.
0: اگه ادمون زیاد باشه
1: صدها تیم خبری داره میاد به لس آنجلس، صدها تیمه.
0: البته تو استادیوم هم همونطور که گفتم هستیم و برنامه‌هایی رو داریم که اجرا خواهیم کرد اون استادیوم.
1: عجب تراژدیه. ببین من الان فکر می‌کردم اگر تو توی استادیوم بودی تیم ورزشی جمهوری اسلامی داشت با تیم رقیب مبارزه می‌کرد مثلا نیوزلند کدوم تشویق می‌کردی؟ بذاری خیلی وحشتناک
0: در تاریخ سابقه نداره، در تاریخ فکر میکنم سابقه ای نداره که شما
1: به جایی که شما از مثلا از باخت تیم مملکت خودت خوشحال میشی نه ناراحت، یعنی حاضر باشی تیم حریف رو تشویق بکنی.
0: من واقعا خودم شخصا چون خیلی فوتبال دوست دارم و خب دلیلی که بابا سردبیر مجله تاج بود و من استودیوم بچگی میرفتم و اون قسمت میشستم همچه دوستوشم تشویق کنم. خب اونجا گفتن دختر عباس پهلوان اینقدر به من آب نبات و شیرینی و شکلات هر چی که بگیم میدادن. من خیلی دوست داشتم فوتبال و یک خاطره خوش بچگیمو به یاد میاره و من واقعا این نکته که گفتین خیلی قصه میخورم که تیم مملکت من داره بازی میکنه ولی من دوستش ندارم. من وقتی که اونا تیمی داره میاد از جمهوری اسلامی داره میاد، من تیمی رو میبینم بچه های فوتبالیست رو نمیبینم، من هر کدوم از اینا رو یه آخون میبینم، هر کدوم از اینا رو یکی از قالیباف میبینم، نمیدونم مشتبه میبینم، یا اونای هر کدوم از اینا رو پزشکی ها میبینم، اینا رو بچه های ایران نمیبینم. برای همینه خب دلم هم میسوزه، دلم میسوزه که مملکت منه، اسم مملکت منه، ولی من با مردم، من با فوتبالیستاش نیستم و نمیتونم من باشم. اینا کسانی بودن، دولتی که دستش به خون هزاران هزار نفر آغشته است، دولتی که امروز برای رئیس جمهور آمریکا بالاخره آقای ترامپ منتخب مردمشه. حالا شما دوست داشته باشیم نداشته باشیم، رأی آورده 50 میلیون یورو وقتی که برای سرش میذارن، یا یک روزنامه نگاری مثل آقای شریعت مداری میگه اصلا نباید تنگای هرمز رو باز کنیم تا زمانی که ترامپ رو نکشن، اون وقت اینا چجوری میان تو مملکتی که رئیس جمهورش آقای ترامپه و اینطوری بتونیم بی‌تفاوت؟ اصلا چرا به اینا ویزا دادن؟ چطور میتونن به یک افرادی که از جمهوری اسلامی میان بهشون ویزا بدن؟ جمهوری اسلامی برای رئیس جمهور آمریکا نرخ تعیین کرده برای کشتنش و حالا این میتونیم بی تفاوت باشیم؟ من اینو نمیفهمم و خب دردناکه، ولی ما به حالت مبارزه است، مبارزه نه با تیم ملیه که
1: ویزای کرد اسم نیمه
0: ولی به طور کل
1: ویزای ساعتیه، یعنی ویزا ساعت. ویزا
0: میدن و تازه بهشون ندادن، به سه نفرشون ندادن، یعنی اینا بچه های نیستن که مطمئنن فوتبالیست های خیلی خوبی باشن، مطمئنن یه مقدار خیلی وابسته به نظام
1: هست، یعنی اونایی که مشکل داشتن که نگذاری مثل سردار آزمون آخریش بود.
0: شما میدونی که یه برنامه بود در خیابان اینا رو ورده بودن و گفته بود معرفیشون که میکرد اون نوه خونه اونا، میگفت اینا هر کدوم سربازان امامن، اینا سربازان امامی هستن، یکی یکیشون میمدن معرفی میکردن، میمدن سربازای امامی هستن که امروز دارن میرن تو زمین دشمن و به عنوان یک سرباز به جنگن، یعنی اینا اینجوری اینا رو معرفی کردن.
1: سربه این چه ویزایی؟ هرچی من فکر میکنم چه نو ویزایی به اینا دادن؟ شما ویزا بهت بدن بیای آمریکا، ولی اقلازش باشی تو آمریکا بیر رستروم
0: برگرد تو مکزیک. و میدونی که هر دفعه باید اینو برگردن، سه تا بازیه، هر دفعه باید برن برگردن، یعنی باید مثلا مینیمم 3 ساعت 4 ساعت تو راه دیگه.
1: اصلا چرا قبول کردن اینو؟
0: فقط به خاطر اینکه به خاطر یک اونام به خاطر اینکه بگم ما میتونیم بیایم. میدونین؟ یعنی اصلا این به این دید نگاه میکنن و مطمئنا ما ساکت نخواهیم نشست.
1: در جریان یه مسابقاتی بود قرار بود تیم ایران بیاد در دوره پرزیدنت اوباما بود اگه اشتباه نکنم، آقای فرهاد زانیشخا واسطه بودن در همین جا، هم با پلیس اینجا هم با فدراسیون در ارتباط بودند و با فدراسیون فوتبال ایران هم در ارتباط. حالا تو رادیو بود فرهاد تماس گرفته بود، جلسه فدراسیون بود، تمام فوتبالیست ها بودن، رئیس فدراسیون فریاد ها بلند بود مرگ بر آمریکا، چون اینا گفت بودن اگر بیان آمریکا باید امضا کنن، چی ضربه انگشت
0: نه
1: انگشت نگاری
0: کنن،
1: انگشت نگاری برای اولین بار. اینا همه عصبانی به غرورشون برخورده بود، شعارهای عجیب برشت میشنیدم ندور و نگو مرگ در آمریکا ما محال اصلا قبول نمی کنیم. خود رئیس فدراسیون داشت شعار میداد، بعد به فراز گفت فراز گوشی دست الان من میام، رفت توی راه رو کوی حرف مزخرف گوش نکنی، بگو آقا ویزا بدم امضا آره به مزخرف گوش نکن نباده به هم بزنی. آره نه این هم دیگه بلد. یعنی حق بازترین حکومت تاریخ اصلا بین الان به چه التماسی
0: وقاحت به اوجش رسوندن، یعنی در
1: الاخره آقا اینا زدن رهبرتون رو کشتن،
0: هنوزم خاکش نکردن.
1: آره زن رهبر رو کشتن، نمیدونم این همه اومدن عتبه بوس آمدن التماس دعا دارن، الان نگرانیشونی که مبادا ترامپ دوباره نظرش رو عوض بکنه. بین الان امروز یکی از اعضای شورای امنیت ملی گفته که تمام نگرانی ما از این که ترامپ پیش غیر قابل پیش بینیه، میترسیم الان یه چیزی بگه ولی نکنیم کار،
0: واقعا هم غیر قابل پیش بینی برای ما، غیر قابل
1: پیش بینی هیچ کرده.
0: البته من نمیدونم چجوری میشه که اون پنج ماده رو قبول کرد، یعنی واقعا این پولایی که دوزیه، یعنی در واقع بخوایم بهشون برگردونن بله. یا اینکه مثلا بگن جنگ لبنان تموم شد. آخه اصلا وقتی که اینو توی یکی از شرطاشو میبینی به ماهیت جمهوری اسلامی بله بیشتر پی میبری بله. که اینا چقدر لبنان براشون مهمه که مردم بله. ایران براشون مهم نیست بله. و خب جزء بکنی پنج تا شرط، یکیش اینه، یعنی این توهین به مردم ایرانه، توهین به ملت ایرانه که تو میخوای فقط به خاطر. و امروز من میبینم آقای میبودی اینقدر جمهوری اسلامی تو همین شهر ما پول خرج کرده، یه آدمای میان
1: واقعا خرج کرده،
0: اینجا واقعا خرج کرده. شما الان ببینید بابک زنجانی اینجا داره استدیو میزنه
1: اینجا
0: بله آمریکا، یعنی اصلا دارن پولی خرج میکنن یه آدمایی رو که اصلا البته شک به همه بهشون داشتن، ولی میبینین که اصلا
1: یعنی ما میشناسیم اینا رو.
0: بله
1: میشناسیم.
0: بله بله
1: خب بریم برمیگردیم.
0: میریم برمیگردیم.
1: چی هستن؟

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارت ها دارید؟
3: بهرش چقدره؟
2: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارت ها دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 صفر.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310 58 69 301 310 58 69 301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310 27 47 501، 310 27 47 501. www.mashiangroup.com.
7: 5 5 5 5. شهروندان بیورلی هیلز تا 2 جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفعیم، شماره 5 در بلت انتخاباتی، یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
8: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
7: آریل رفعیم شماره 5 است.
9: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتش قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا می‌کنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد می‌کنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی برید، چون کار تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر می‌خواید پول خوبی بگیرید.
10: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل می کند. 818 999 99 99.
11: گاهی در مسیر زندگی احساس می کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
12: گاهی در رابطه ها می خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
11: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
12: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
11: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
12: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: ببینم روزیم که ترامپ میاد ایرانی ها اونجا هستن.
1: بله ایرانی ها هستن، همون حالت زنجیره انسانی رو مطمئنن ما
0: پرچم ایران
1: داشت. پرچم ایران، پرچم آمریکا، شیر خورشید. میدونی که فیفا این داستانی نیست که جدید باشه، فیفا همیشه این داستان رو داشته. تو کشتی ما داشتیم، توی والیبال ما داشتیم. مطابق به این صراحتی که بخواد بگه نه پرچم شیر خورشید نمیتونیم بیارین، عکس کسی رو نمیتونیم بیارین، عکس کسی رو تا حالا هیچ وقت میشه نکرده، عکس کسی رو نمیتونیم. من میخوام عکس، میخوام بگم شاهزاده اصلا مهم نیم، عکس دوست دارم. نمیتونه
0: تیشرت چی؟ تیشرت
1: اینا میشه مطمئنا همه تیشرت های خواهم پوشید که عکسای یا شاهزاده هستش، شاهزاده رضا پهلوی روش هست، یا پرچم شیر خورشید نشان هستش، مطمئنا اینا هست.
0: هست
1: بله.
0: ما دختر خانم که رو صورتاشون میتونه نقاشی،
1: میتونن نقاشی کنن. آره. حتی هدبندایی هستش که شیر و خورشید داره.
0: کلا چی؟ کلا،
1: کلا ما فکر کردیم که کلا رو اگه بتونیم، حتی من تمرین کردم که کلا رو بتونیم برگردونیم یه کلا، ولی یه خود تابلوه به قول گفتنی اگه بخوایم بذاریم کلا رو برگردونیم. ولی مطمئنا راههای بسیار زیادی هستش.
0: اتوبوس ها رو که همه چی میکنید؟
1: اتوبوس ها رو دیگه داریم
0: رنگ میکنید اونا رو؟
1: نه نمیتونیم رنگ کنیم اتوبوس ها رو. نمیشه، اتوبوس های ما نیست و دیگه خیلی برامون گرون تماشه. ولی اتوبوس های، ولی یک حتی رفتن به اونایی که با ماشین دارن میان، رالی ماشین رو خواهیم
0: رالی
1: داشت.
0: دارید؟
1: رالی ماشین رو خواهیم داشت تا اونجا.
0: چه تعداد معمولا شرکت میکنن رالی هم؟
1: رالی ماشینی که ما در ولی داشتیم خیلی زیاد،
0: خیلی بود،
1: خیلی زیاد، شاید 1000 و خورده ماشین بود.
0: 1000 و خورده
1: 1000 و خورده ماشین،
0: یعنی کیلومتر ها.
1: یعنی ببینید،
0: یعنی
1: از سر توپنگا، یعنی از سر توپنگا در نظر داشته باشین، ما به وایتوک رسیدیم یه خط بودیم هنوز. یعنی یه خط بود.
0: چقدر جالب.
1: و نسل جوانی که همراهه هنوز با ما همراهن. و میدونید عده‌ای که امروز هستن و عده‌ای که به انقلاب شیر و خورشید باور دارن، نسل جوانه. یعنی نسل جوانی که همراه با نسلای از هر دهه هست. شما از هر دهه رو میبینید و قشنگی این انقلاب شیر و خورشید هم نسلای و نسلای متعددی که توشه، بچه‌هایی که اینجا بزرگ شدن، بچه‌هایی که حتی فارسی بلد نیستن،
0: اینا چقدر نقششون عالیه.
1: میدونین اینا در فضای مجازی خیلی فعالن. و بازم من از اینجا از همه میخوام که به ما باز یاری برسونن، همچون که یاری رسوندن در 14 فوریه، رسوندن در جاهای دیگری. البته میتونن، حالا من میتونن تلفنمو بهشون بدم چون الان هیچ دیگه ندارن، یه تلفنی میدم که میتونن اینجا پیام بذارن که اگر اگر بخوان من این تلفن رو میدم. تلفن فردوسیه البته. تلفنش از 818-584-4767. ما این هفته در بیولی هیلز خواهیم بود. ما 5 ماه آقای میبودی هر هفته رفتیم. ممکنه کم بشن، ممکنه زیاد، یه روز زیادن یه روز کمن، ولی ما هنوز ایستاده ایم و قول گفتنی ما ملت کبیریم. مطمئنا ایران رو پس میگیریم و ایستادیم تا پایان.
0: بیرون من یه پیام داشتم، انقدر خشنگ بود از ایران بعد از باز شدن اینترنت.
1: بله.
0: نوشته بود که تنها چیزی که اینجا ما رو سرپا نگه داشت اینی که میدیدیم شماها در خارج یه هر هفته تو میدونات تو خیابونا بودید و این ما رو زنده نگه میدن، و یعنی خیلی دوچار ناامیدی میشد. ولی که اینترنت چرا قطع بود؟
1: دقیقاً.
0: ولی میدیدن که
1: من حتی پیام از زندانم داشتم. آقای میبودی، یکی از عزیزان من از زندان به فامیلش، البته به من که نتونستن زنگ بزنن، پیام داده بود میرسید خبرها که مردم خارج از کشور هنوز ایستادن.
0: آره
1: هنوز.
0: این برای شما مهم
1: بوده. روحی است. ما یک شنبه در بیولی هیلز خواهیم بود و در اون پارکی که ساین بیولی هیلز هستش اونجا خواهیم بود.
0: چقدر عالی.
1: و
0: اونجا هموطنان یهودی هم واقعا سنگ تمام گذاشت.
1: بله بله.
0: آفرین. اصلا فوق العاده.
1: یعنی ببینین این همبستگی در هیچ مقطع زمانی این نوع همبستگی بین ایرانیان نبوده. و با هم بودن، در کنار هم بودن، تا حالا معنای ما میگفتیم امروز فقط اتحاد، ما میگفتیم اتحاد، ولی این اتحاد به معنای واقعی
0: در
1: این ابعاد به این وسعت هیچگاه نبوده. شما 5 ماه هر هفته، هر هفته ما برنامه داشتیم و واقعا ایستادیم. بله.
0: اصلا جان چند تا نماد داریم در فوتبال و صدا، اینا نمادینن دیگه. من. خواهش میکنم فراموش نشه. بوق محمد بوقی.
1: گفتن سود نمیتونیم.
0: نه نه تو نمیتونید ولی بیرون که میشه.
1: بله. بوق با اینه.
0: 10 تا 20 تا.
1: بوق رو میخریم به نیت شما وای میبودی.
0: تو نمیشه بوق ولی بیرون که میشه برد. بیرون که میشه داشت که.
1: سودو خریدی ولی بوق رو نخریدی من. بوق.
0: بله. میخوام صداش از رادیو پخش کنیم.
1: بله. من مطمئنا اونجا میتونم یعنی از اول تا آخرش هستم و دارم سعی میکنم ببینم بجت بتونم بگیرم برم تو بتونم از تو هم داشته باشیم. ولی یه اون موقع میگفتن چه یه شعارایی هم میدادن در وای تاج و پرسپولیس خیلی جالب بود. من میگم خیلی خاطره خوبی دارم. حالا میگیم بوغم بوغای بلندی میزدن
0: امجدیه دیگه. بابا
1: امجدیه. بله بابا با میرفتم امجدیه دو سه دفعه هم شاهزاده هم اومده بودن اون بر بودن و از زور و خیلی جالب.
0: یه دفعه هم عباس من برده بود. بله. کی هم بودش فرزین خواننده.
1: فرزین خواننده. برای که فرزین آره. فرزین پرسپولیسی بود.
0: آره
1: پرسپولیس آره. خسته آره. هنوز از پا نشسته. بابا هم یه دوستش داشتم. میگه ولی پرسپولیسی هستی. میگه من تاجی ام. من تاجی ام. واقعا تاج یکی از آهنگایی که تاج میخوندن چی بود؟
0: اونم فرزین میخوند.
1: اونم فرزین نمیخوند. خدای کی میخوند؟ ولی
0: محمد بالانی
1: امید مایی. همون و مال پرسپولیس بود که فرزین
0: پاتلایی یه چیزی بود
1: مسعود پاتلایی
0: تو هم امید مایی هم
1: بله خیلی جالب بود. البته یادم نمیاد مال تاجو چی بود در صورتی که تاجی هم آمدی اصلا یادم نمیاد که کی خونده بود برای تاج. ولی مطمئنا اونجا میتونیم بلنگو داشته باشیم. بلنگو دستی ما داریم چون اجازه داریم که داشته باشیم. مطمئنا
0: بوق فراموش نشه.
1: فراموش نمیشه. بازم ما به همه احتیاج داریم که ما رو تو این راه یاری کنند. برای این واقعا احتیاج به یاری این همه اینا رو دوش ما کمک ما کنن. خیلی سپاسگزارشون هستیم که بتونیم حتی واسه هرکی میتونه اتوبوس رو بگیره. اصلا ما نمیخواد به ما کسی پولی بده. همونطور که میگم مثلا اتوبوس بگم ما اسپانسر اتوبوس اینجا میشیم. اسپانسر اتوبوس اونجا میشیم. میتونه خیلی کمک باشه.
0: چند تا اتوبوس حساب کردی؟
1: ما فکر کردیم روی مثلا هر جایی 3 تا اتوبوس حداقل باشه. اگه اتوبوس بزرگ باشه 71 ببینید 71 نفر اگه اتوبوس بزرگ باشه جا داره.
0: خب
1: اگه کوچیک‌تر باشه 50 نفر حداقل از هر منطقه بتونیم 100 نفر 150 200 نفری بتونیم ببریم. حالا سوای هر چی بیشتر بهتر.
0: دفعه قبل چند تا گرفتید بزرگ در اون
1: بزرگی که گرفته بودن که اومده بودن رو هم رفته 10 تا اتوبوس بود.
0: 10
1: تا اتوبوس بود. اورنج کانتی خیلی بود. سان فرانسیسکو خیلی بود. سان دیگو بچهای سان دیگو خیلی فعالیت کردن.
0: چی اورنج کانتی 8 دستگاه اومد.
1: بله بله خیلی خیلی خیلی زیاده. برای همین خیلی باید حضور داشته باشن. این خیلی نمایش مهمیه برای مبارزین خارج از کشور که به جمهوری اسلامی و به فیفا بگیم ما هستیم، ما وجود داریم، ما پرچم شیر خورشید نشان. وقتی که توی ممسنی پرچم شیر خورشید نشان میبرن بالا، وقتی که در کرج پرچم شیر خورشید نشان میبرن بالا، وقتی که مجسمه قاسم سلیمانی رو میکشن پایین پرچم شیر خورشید نشان میبرن بالا، ما مطمئنن کوتا نخواهیم اومد. ما مطمئنن صدای بچه هایی هستیم که امروز در زندانن یا بچه هایی که امروز خواهرش از ما تشکر میکنه که صدای بچه ها هستیم. و ما مطمئنن اونجا حضور خواهیم داشت.
0: خیلی جالب. این مال فرزین رو بذارید، مال فرزین یه تکش رو بذارید.
1: ولی پرسپولیسی آقای میبودی ایراد نداره.

0: اصلا تنها کسی که به یه همه چی به مشروط تشستید پهربین بود.
1: روی الان آقای تیمسار خسروانی اون دنیا تو قبل میلرزه. من
0: شیخان هم اینجور
1: بله آقای شیخان هستن در لاس وگاس هستن
0: عباس پهلوان هم
1: اینجور همه در اینا الان دارن دنبال من میکنن که من اگه پرسپولیس گذاشتم اون کسی که 100% تاجیه. ولی در صورت
0: یه آدم ها تو زندگی
1: بله
0: زنشون رو طلاق میدن یا خانوما و همسراشون رو طلاق میدن، آدم از شرکتش خداحافظی میکنه، از شریکش، ولی از باشگاه فوتبال جدا
1: نه. یعنی ببینید تعصبیه و چقدر مبلا شکسته. وقتی که تو میشستم من دو دفعه در همین تیمایی که میشستم بالا میپریدم پایین شرقی مبله میشکست دوباره مبل شکست. یعنی متاسفانه جمهوری اسلامی همه چی رو از ما گرفت، اینو از ما اینو رو هم از ما گرفت. که من یادمه یه دفعه که تیم اومده بود اینجا، تیم فوتبال اومده بود که ما همه رفتیم و اون موقع اجازه میدادن پرچم رو داشته باشیم، پرچم شیر و خورشید دست من
0: پرچم
1: بود
0: تو سالن
1: برده بودیم. بله مادر زنده بودن و اون عکس ما چون چند نسل بود، من بودم، دیاکو خیلی کوچیک بود، رضا بود یک مثلا نوجوان بود، من به عنوان جوان، مامانم هم که بود، چهار نسل متفاوت بودیم. این عکس ما شده بود توی اسوشیتد پرس گرفته بود، تمام جاها اینو پخش کردن. یعنی ما عکسمون در ایران هم حتی پخش شده بود، برای اینکه چهار نسل با پرچم آمریکا و پرچم ایران خیلی. و اون موقع هنوز مطمئنن ما طرفدار تیم فوتبال که نمیتونستیم باشیم، ولی در صورت اونجام شعار دادیم و فریادمون رو زدیم. بله
0: خب امیدوارم که اون روز واقعا جای سوزن انداخته نباشه. به همون اندازه‌ای که در تظاهرات بزرگ لس آنجلس شرکت کردن، باید
1: لس آنجلس
0: حضور داشته باشن، چون دفعه قبل خیلی مؤثر بوده، این بار دیگه خیلی مؤثرتره به خاطر اینکه یه چیز حضور داره میبینم چند، ولی صدها تیم خبری داره میاد به آمریکا، داره میاد به اینجا، از همه جمهور داره میاد به آمریکا،
1: مخصوصا 13 که آقای ترامپ حضور پیدا خواهند کرد و اوپنینگ فوتبال رو ایشون خواهد کرد. برای همین خود در واقع البته متروها رو باز گذاشتن، از طریق مترو خیلی میتونن بیان. برای که من امروز دیدم که
0: مترو بازه
1: متروی باز کردن، یه جوری باز کردن که من امروز داشتم اخبار رو نگاه می‌کردم، میدونستن از طریق مترو هم
0: از کجا از ویلچر میشه سوار شد.
1: هنوز نه، ویلچر هنوز باز نشده، ویلچر باز نشده، ولی یه لاینی هستش که از مترو امروز داشت اعلام می‌کرد که داریم باز می‌کنیم که برای مسابقات بتونن، چون توریست خیلی اینجا هستش. و بعدم من از همه هموطنانی که دارم میام این رو باید بهشون بگم، خیلی مواظب باشین که درگیری نذارم براتون به وجود بیارن، برای اینکه خیلی سعی دارم میکنن که مثلا یه درگیری های سطحی به وجود بیارن که برنامه رو به هم بزنن. از هر نوع درگیری، هر نوع برخوردی باید پرهیز کرد.
0: ایرانی که واقعا پرهیز داشته بله. میشه. به هر حال دو تا صحنه خیلی مهم داریم، یکی اون چیزی که توی استادیوم داره میگذره، یعنی مسابقه بین دو تیم، یکی اون چیزی که در بیرون از استادیوم. اگر ایرانی ها بتونن صحنه بیرونی استادیوم رو اینقدر عظیم، بزرگ و با شکوه کنن که اهمیتش بیش از نتیجه مسابقه باشه، ما بازی رو بردیم.
1: بله.
0: جام جهانی مال ماست، یعنی کاپ جام جهانی در اختیار مردم ایران قرار میگیره.
1: بله واقعا اینطوریه. بچه‌ها حزب مشروطه واقعا برنامه‌ریزی‌های بسیار متعددی کردن، البته از همگی دعوت کردن که با همراه با الی پروتست داریم این کارا رو انجام میدیم و داریم شب و روز میتینگ‌های متفاوتی داریم که بتونیم هر نوع برنامه‌ریزی‌های متفاوتی رو داشته باشیم. واقعا خسته نباشید به بچه‌های حزب مشروطه و دیگر همکاران و عزیزمون که در این راه با ما همراه هستن.
0: ممنون تش بوق یاد فراموش نشه بوق من بوغ. به یاد من
1: برم براتون بوق بخرم از اینجا یک بوقی بزنم
0: بوغ.
1: بله و واقعا این که ما همینطور که شما اشاره کردین، ببینین چون آقای ترامپ داره میاد برنامه خیلی متفاوته، ممکنه مخالف آقای ترامپ هم بیان من نمیدونم، ولی ما هدفمون چیز دیگریست. ما هدفمون حضور خودمونه به عنوان یک ایرانیان مبارزی که چندین ماه به عنوان که کسی که ما ایستاده ایم که صدای بچه های ایران باشیم. الان خیلی شرایط سخته، الان حکمای اعدامی که روز به روز دارن صادر میکنن و میدونین که در زندان زنان امروز اصلا تلفناشون بردنشون سلول انفرادی، ممنوع تماس، ممنوع ملاقات کردن، فقط به خاطر اینکه هستن، به خاطر اینکه میخوان صدای زندانی هم، به خاطر اینکه میگن نه به اعدام. شما کارزار نه به اعدام، سه شنبه های نه به اعدام هنوز هست و در تمام زندان های جمهوری اسلامی هر سه شنبه اینا وای میسن و میگن نه به اعدام. و ما باید صدای اونها باشیم، باید صدای، مهم نیست که کدوم طرفی
0: هست. چه توی دنیا جز ما ندارن؟
1: ندارن دیگه. بله ندارن، واقعا ندارن.
0: و سزاوار نیست که،
1: بله و سزاوار این که الان که اینترنت هم وضع شده، میدونید که خیلی شوخی هایی که طنز ایرانی هم خیلی جالبه، همش میگن و مگه میشه اینترنت وصل شه، برق داشته باشیم، اینترنت داشته باشیم، گاز داشته باشیم؟ نه، الان یک کدومش باید قطع بشه، منتظرن یه چیز قطع بشه. یعنی انقدر مردم رو بردن به یک جایی که و به یک مینیمم آزادی که در دنیا برای همگان آزاده، مردم رو از اون محروم میکنن. و الان خب من مطمئن هستم عکسایی رو میاد بیرون که ما ندیدیم، ما نداشتیم، ما صداشون نبودیم، ما اسامی داره میاد بیرون. من الان کازینم که زنگ زد گفت دوستش مثلا مرده و کشتنش، بغل پسرش، درست بغل پسرش یکی تیر خورد و نتونست نجاتش بده. ما خیلی آدم‌ها رو داریم که هنوز اسمشون رو نمیدونیم و با این آمدن اینترنت و باز شدن اینترنت که میتونیم یاد این عزیزان بکنیم و امیدوارم که بیان. در صورت
0: حتما بیان، حتما. چقدر تیبتاش دوست داشتنی بود، چقدر من تیبتاش دوست داشتنی میدیه تاجش چرا دوست دارم
1: نداشت. ببینی
0: اونم راه دادن یا نه ویزا آم اون میادش؟
1: نه، یکی اسمش اصلا تا من نمیدونم تیبتاش تاجه
0: این و مال سپاه دیگه. بله تیبه
1: هنوز آقای علی روشن هم هست، میدونی؟ حسن روشن،
0: حسن
1: روشن مال تیم تاج بود اون موقع، گلایی که میزد تیم تاج بود. و خب خیلی الان واقعا تیم تاج برای خودش یه ابهتی داشت، اون ورزشگاهش و اون
0: مثلا کلوب جالب باشگاه فوق العاده.
1: بله من همیشه میرفتم به دلیل که یک آفیسی بابا داشت به عنوان سردبیر تاج، یه آفیس خیلی بزرگی داشت که آره من از دوست داشتم برم اونجا و از این ور سالن بودم هم تا اون ور سالن. یکی از دوست داشتنی ترین چیزایی بود که من انجام میدادم. و خب تیمسار خسروانی یک انسان دوست داشتنی بود، همطور آقای شیخان. من ارادت خاصی به آقای شیخان دارم که بسیار امیدوارم سلامت باشن. و تیم تاج که برای من یک ارزش و ابهتی داشت.
0: یه چند مدت پیش با آقای شیخان گفتگو کردم در باره همین تیم تاج و چطور شد اینجا اصلا ایجاد شد. آقای خسروانی برای خاطرات چی گفت؟ خیلی جالب.
1: و بعد بابا رو آوردن به عنوان که بابا موقع ممنوع قلم بود دیگه، اگه یادتون باشه ممنوع قلم بود. بعد گفتن که بکنش بولتن تاج بود. بعد بولتن کرد بابا، کرد مجله تاج، هفتگیش کرد و اصلا یه واسه خودش دم و دستگاهی بود. و گفتن آقا شما بیا ورزشی بنویس. نمیدونستن که بابا ورزشی هم میکنه سیاسی. ولی خب بولتن برای خودش یک ابهتی خیلی خاصی داشت. و بعدها هم که من تیمسار هر هفته زنگ میزد خونه، من میدویدم که میدونستم چه ساعتی زنگ میزنه، میدویدم رو مثل شیرجه میزدم رو تلفن که بتونم صدای آقای تیمسار خسروانی رو بشنفم. و خیلی دوستشون داشتم، روحشون شاد.
0: مجله ورزشی، آیا پهلوان یه چیز از من خواست من شیر تو مجله ورزشی
1: تاج؟
0: خیلی جالب، آره خیلی جالب.
1: و من یه بار آقای میبودی خاطره که دارم، بچگی تیم ملی اومده بودن مسابقه داشتن، بابا من برگشت بود به مامانم گفته بود، مامانم دیده بود این که چقدر غذا درست میکنه و همینطور میچین، گفته بود این تیم ورزشی فقط استیک میخوره، شما هیچ غذای دیگه درست نمیکنی. یک دفعه در میزدن، هی میمدن تو، در میزدن میمدن تو، دیدم ساعت 8 شد، اینا با قاشق میزدن، ساعت 8:30 شد، ده شام خبری نیست، ناهید شامو بیا بعد میزدن رو من برای خودم و تو عالم خودم گفتم اینا چیکار میکنن؟ آخه مامانم بیچاره فهم کرد دیگه غذا سفارش داده بود از سر کوچمون، یه جوجه کبابی بود. میگفت عباس اینا که 10 نفر نیستن، 15 نفر نیستن، اینا 40 50 نفری دارن میان تو. دیگه خواننده اومده بود، ما می اتاق داشتیم که شما اونجا رفته بودی خوابیده بودی، آبی اتاق، آبی کتابخونه بابا. ما کردن اون بالا، گفتن اینجا بمون، پایینم نیا چون خیلی جمعیت زیاد بود. خلاصه من همیشه یادمه که میزدن رو بشقاب، میگفتن ساعت 8:30 شد، سه شام خبری نیست. خلاصه عالمی بود.
0: یاد همه گرامی، تشکر میکنم اسد عزیز، سپاسگزارم. امیدوارم که اون روز دیگه،
1: بله، البته به عنوان دیدار همگی روز همین یک شنبه در شهر بیولی هیلز در مقابل پارکی که
0: چه ساعتی؟
1: ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر روز یک شنبه ما اونجا حضور
0: پارکی مقابل شهر داری دیگه،
1: پارکی که درست نوشته ساین بیولی هیلز هستش اونجا، همه اگه اونو بگم بهتر میفهمن تا خیابونو بگم، توی خیابون سانتا مونیکاس، ولی اونجایی که بزرگ نوشته بیولی هیلز، اونجا به عنوان که صدای آزاد اجازه به ما میدن که اونجا باشیم و ما اجازه گرفتیم که 2 تا 4 اونجا باشیم.
0: فکر کنم یه شنبه بازارها اونجا برگزار میشه.
1: بله، یه موقع
0: یه شنبه بازارهای بله. هنری.
1: بله بله.
0: هنری، هر کی کارهای هنری خودش
1: داره. بله، ولی ما اونجا هستیم که مطمئناً اونجا صندوقایی هستش که میتونن عزیزان کمک کنن و کارهای دیگه که ما اونجا مطمئناً مثل همیشه صدای مردم داخل خواهیم بود.
0: ممنونم، تشکر می‌کنم.
1: مرسی از شما.
0: سپاس از شما همینانم که ما رو همراهی میکنید در سفرهای روزانه، تا که جانم به این جهان باقیست، تا که باقیست در جهان نقشم، نه فراموش میکنم نه میبخشم.

0: همراه با کارشناسان.
1: سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز رادیو همراه. حسین زمانی هستم، از دفتر بیمه زمانی در خدمتون هستم تا چند دقیقه راجع به بیمه های مختلف با تو صحبت بکنم. تلفن دفتر ما هست 949-424-0808. تکرار میکنم، لطف بفرمایید، یادداشت بفرمایید، روی سلفونتون بزنید، این تلفن رو همراه داشته باشید، حتما مؤثر خواهد بود برای شما. 949-424-0808 وبسایت ما zamaniinsurance.com. اگر احتمالا در گوگل یا اینترنت ریسرچ می‌فرمایید بزنید زمانی اینشورنس و یا جیسن زمانی، اینفورمیشن ما اونجا خواهد بود. دفتر ما در شهر لاگونا هیلز در اورنج کانتی هست و حدود بیش از 35 سال هست که من در بیمه فعالیت دارم. بیمه های شما را از هر طریق میتونیم انجام بدیم، مینلی از طریق تلفن، ایمیل. تمام بیمه های شما را در سراسر کالیفرنیا میتونیم انجام بدیم، برابر این محدودیتی نیست. بیمه های شخصی، بیمه های تجاری، بیمه های شخصی مثل بیمه های اتومبیل که بسیار پاپیولر هست، بیمه های منازل، منازل شخصی، منازل اجاره‌ای. اگر منازلی دارید که ریل استیت هستید یا اینوستر هستید، منازلی رو به عنوان فلیپ میگیرید، ویکن هست تا مدتی تا اینکه ریمودل بکنید بفروشید. اگر منازلی دارید که ایر بی ان بی استفاده میکنید، شورت ترم رنتال، وکیشن هومز، اینا رو ما میتونیم براتون انجام بدیم. الان البته من این رو تذکر بدم، من ایجنت فارمرز هستم، نماینده شرکت فارمرز در ایالت کالیفرنیا و بعضی از اوقات بعضی از پالیسی ها رو فارمرز نمی نویسه یا دیکلاین میکنه، دینای میشه. ما کمپانی دیگر رو در اختیار ما گذاشته فارمرز که میتونیم از طریق کمپانی دیگر برای شما پالیسی رو تهیه کنیم. قیمت ها حقیقتش الان بسیار بسیار خوبه، کمپتیشن در شرکت های بیمه بسیار زیاد شده. یک مسئله رو البته خدمتتون عرض کنم، روی اینترنت بعضی مواقع یک مارکتینگ میاد که نوشته احتمالاً کلیک بکنید اینجا، من $180 میدادم، الان $39 میدم برای اتومبیل. اینا حقیقتش دوستان عزیز، اینا مارکتینگ، اینا موقعی که کلیک میکنید کمپانی هستن که این لید ها رو میگیرن و میفروشن به ایجنت ها و شرکت های بیمه مختلف. بنابراین چنین چیزی نیست، به هیچ عنوان گول نخورید که $39 بتونید الان بیمه بگیرید، چنین چیزی نخواهد. بعدم شما موقع که میزنید این رو در حقیقت به اینا اجازه میدید تا حدود یک سال حداقل که میتونن با شما تماس بگیرن، تکس بفرستن، تلفن بزنن، ایمیل بفرستن. بنابراین مواظب اینها باشید. مسئله دیگر این هستش که اگر احتمالاً تلفن کال گرفتید از جایی که میگن پول بیمه شما پستوه باید بدید، مگر اینکه مطمئن باشید از ایجنتتونه، از شرکت بیمه هیچ موقع به شما تلفن نمیزنن. اگر بدهکار باشید حتما برای شما نامه میفرستن و یا ممکنه تکست بفرستن ریمایند بکنن. و مطمئن باشید اگر پیمنت شما اگر روی آتوپی هستید که خب مسئله ای نیست، اگر خودتون پرداخت میکنید به صورت ماهیانه یا سالیانه، این رو با ایجنتتون حتما تماس بگیرید، در میون بگذارید یا با شرکت بیمه تماس بگیرید، چون از این متاسفانه این اخاذی‌های زیادی در این مورد شده. بنابراین مواظب باشید. بیمه های دیگری که ما انجام میدیم براتون، بیمه های آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، صاحبان مشاغل، آپارتمان بیلدینگ اگر دارید معمولاً تا 4 واحد به صورت پرسونال اینشورنس خواهد بود، اگر بیش از 4 واحد باشه به صورت کامرشال خواهد بود. اگر احتمالاً آپارتمان بیلدینگ هایی دارید که حالا بیش از 4 یونیت هست ولی فرض بکنیم 8 یونیت، 2 تا 4 یونیت، این رو به ایجنتتون حتما اطلاع بدید، شاید بتونیم ما 2 تا پالیسی برای شما تهیه بکنیم که ارزونتر خواهد بود. صاحبان مشاغل مثل رستوران ها، سوپرمارکت ها، شاپینگ سنتر، اگر جنرال کانترکتر هستید، اگر آرتزن کانترکتر هستید، بیمه های مخصوص داریم برای شما. بیمه های ما برای بیمه های تجاری از سالیانه فقط $350 شروع میشه به بالا که جنرال لایبلتی شما رو پوشش میده. توجه بفرمایید عزیزان، اگر در شرایطی هستید که بیمه های شما تمدید نمیشه، اگر بیمه های شما بالا رفته، حتما با ما تماس بگیرید. الان قیمت های بسیار خوبی داریم ما. اگر صاحبان در حقیقت آپارتمان بیلدینگ های مختلف هستید، ما میتونیم تا 40 یونیت رو در یک پالیسی برای شما بگذاریم و انجام بدیم. این در حقیقت بسیار مقرونه به صرفه است، به خاطر اینکه شما احتیاج ندارید فرض بکنید 40 تا پالیسی جداگانه داشته باشید. همه رو ما میتونیم استک بکنیم روی یک پالیسی، یک لیمیت لایبیلیتی 1 میلیون 2 میلیون دلار یا بیشتر میتونید داشته باشید و بر اساس اون ریت بسیار بهتری پرداخت بکنید. در مورد بیمه های اتومبیل، اگر بتونیم بیمه های شما رو باندل بکنیم، بیمه اتومبیل و بیمه منازل خودتون، اگر حتی بیمه های تجاری یا بیمه های شاپینگ سنتر، حتی بیمه های رنتال پراپرتیز، اینا رو میتونیم کامباین بکنیم، دیسکاونت میگیرید روی همه اینها. تلفن دفتر رو یک مرتبه دیگه خدمتتون عرض میکنم، یاداش بفرمایید 949-424-0808 949-424-0808. برای دوستانی که احتمالاً جدیداً به ما پیوستن، حسین زمانی هستم از دفتر بیمه زمانی. وبسایت ما هست zamaniinsurance.com. نماینده شرکت فارمرز در ایالت کالیفرنیا. تمام بیمه های شما رو میتونیم در کالیفرنیا به صورت تلفن یا ایمیل انجام بدیم. همجوری خدمتتون عرض کردم قیمت ها الان کمپتیشن بسیار زیاده، کمپانی های بسیار زیادی اومدن توی کالیفرنیا، کمپانی های بسیاری از کالیفرنیا خارج شدن. به هر حال اگر جزء بیمه هایی هستید که بیمه شما دیگه تمدید نمیشه و یا پیمنت شما رو بالا رفته، با ما تماس بگیرید، اجازه بدید ما ریویو بکنیم. اخیراً آپارتمان بیلدینگ $14,000 رو ما ریدوس کردیم به $8,600. شاپینگ سنتری که $7,400 میدادن آوردیم با پوشش بهتر $6,800 با دیداکتبل کمتر. منازلی که های ولیو هست و نمیتونید جایی براش بیمه بگیرید، با ما تماس بگیرید، حتما راه حل هست. اگر در شرایط هستید که در براش ایریا هستید، چون میدونید الان کمپانی بیمه حتی اگر باهاشون قبلا بودید الان نان رینیو میکنن، اگر در شرایطی هستید که منزل شما در قسمت های براش هست، در مناطق آتشخیز، و شرکت بیمه شما رینیو نمیکنه، با ما تماس بگیرید، حتما میتونیم براتون بیمه بگیریم. و واقعا بیمه ای نیست که ما نتوانیم برای شما تهیه بکنیم. اگر اشخاصی دوستانی هستن که دیکر دارن، اگر صاحب دیکر هستید با ما تماس بگیرید. اگر رستوران دارید، رستوران از ماهیانه $250 به بالا میتونیم براتون بیمه بگیریم. اگر مقاطع کار هستید، جنرال کانترکتر و یا ساب کانترکتر، برای بیمه های جنرال لایبلتی، برای باند، برای ورکرز کامپ. ورکرز کامپ رو لطفاً بهش توجه بفرمایید. اگر حتی اشخاصی هستید که به کارمندهای خودتون 1099 ایشو میکنید، اگر اونها برای شما کار میکنن، اگر از ابزار شما استفاده میکنن، بهشون میگید چه ساعتی بیای چه ساعتی برن، اینا ایمپلوی شما محسوب میشن. بسیار مهمه که ورکرز کامپ داشته باشید. جرایم بسیار بسیار سنگینی هست برای نداشتن ورکرز کامپ. میتونه روزانه $10,000 جریمه بشید تا $100,000. حتی اگر احتمالاً مسئله پیش بیاد، کارمند یا کارمند کارگر شما اینجر بشه سر کار و بیمه نداشته باشید، میتونید تا 1 سال زندانی براتون ببرن. به اضافه این که مخارج ورکرز کامپ که از طریق استیت به اینا پرداخت میشه comes back to you و شما مجبور هستید این مخارج رو پرداخت بکنید. قیمت های ورکرز کامپ این روزها واقعا بسیار پایینه، مخصوصا اگر اشخاص که برای شما کار میکنن به صورت کارمند هایی هستن، clerical، خیلی بسیار ارزونه. الان یک ورکرز کامپی من نوشتم امروز برای $100,000 پیرول فقط $1,100 در سال هست. بر اساس کاری که انجام میدن اینها متفاوت خواهد بود، ولی معمولا از برای هر $100 پیرول از 50 سنت به بالا شما پرداخت میکنید که میتونه مبلغ ناچیزی باشه. هر چقدر اون کاری که انجام میدن سخت‌تر باشه و احتمال ریسک بیشتر در اون باشه، خب قیمت شما بالاتر خواهد بود. به حال برای انواع و اقسام بیمه های خودتون، اگر در ایجنسی های مختلف بیمه دارید، اگر با شرکت های مختلف بیمه دارید، اجازه بدید ما همه بیمه های شما رو در یک محل انجام بدیم. با یک ایجنسی، با یک اینشورنس کمپانی در تماس خواهید بود. سرویس ما یکی از بهترین سرویس ها رو میده در بین تمام ایجنسی های کالیفرنیا. معمولا دفتر ما از ساعت 8:30 تا 6 بعد از ظهر باز هستیم. معمولا بعد از اورز سلفون من رو خواهید داشت. اگر احتمالا در شرایطی قرار بگیرید حالت امرجنسی، میتونید با ما تماس بگیرید. تلفن دفتر رو باز خدمتتون عرض کنم: 949 424 0808 0808، 949 424 0808. زمانی اینشورنس ایجنسی، جیسن زمانی، حسین زمانی، دفتر بیمه زمانی در لاگونا هیلز، شهر اورنج کانتی. در حقیقت شهر لاگونا هیلز در اورنج کانتی. به هر حال منتظر تلفن‌های شما خواهیم بود. تا جلسه دیگر، خدا نگهدار.

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555
1: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: و جوانان پاسخ میده. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به جای برنامه رازها و نیازها برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه که همچنان گفتگو در باره نهاد سیاست و مبانی و اصول اصلی و اولیه علم سیاست هست و یا سیر اندیشه سیاسی در جهان، که اگر علاقمند به موضوع سیاست هستی توجه شما رو به برنامه روزهای شنبه 9 تا 11 صبح جلب میکنم. با شنونده ی گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام، وقت بخیر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر.
1: من از ایران تماس میگیرم آقای دکتر. 44 سال سنمه. میخواستم در مورد زندگی مشترکم اختلالاتی توش ایجاد شده، میخواستم از شما یه مشورت بگیرم. من یه دختر 2.5 ساله دارم و همسر من 51 سالشه.
0: چه مدتی ازدواج کردید؟
1: ما 10 ساله.
0: خب چرا اینقدر دیر بچه آوردید؟
1: به خاطر اینکه بچه دار نمی شدم. این بچه هم از طریق IVF خدا بهم داد. بعد دیگه به هر حال نمی دونم چرا.
0: شما حالا نصب کنید، دو تا صحبت داره هنوز. یکی که من بفرمایید که هر دو چی خوندی، چه میکنی، شغل و کارتون چیه، خانه دارید و کار میکنی چه خبر؟
1: من حسابداری خوندم، بعد قبل از ازدواجم کار میکردم ولی الان نه، خانه دارم. همسرم هم که شغل آزاد داره دیگه، حالا اونم ولی کامپیوتر خونده بودش، ولی مرتبط کارش مرتبط با تحصیلش نیست.
0: ولی با درآمد ایشون میتونید سه نفره زندگی کنید، درسته؟
1: بله بله، راحت.
0: از این بابت مشکلی. حالا که سوال کردم، فرزند چندم هستید هر دوی شما؟
1: من فرزند اولم، همسرم فرزند دوم.
0: خب شما از چند تا اولید، ایشون از چند تا دوم؟
1: آها بله، من یه خواهر کوچکتر از خودم دارم، همسرم یه خواهر بزرگتر از خودش داره که خواهرامون هم ازدواج نکردن.
0: بسیار خب، حالا به من بفرمایید چه خبر است بینتون؟
1: ببینید آقای دکتر، مثلا من فکر میکنم همسرم خیلی خشمگین و مضطربه، یعنی خشمش بیش از حده. یه دفعه نمیدونم، مثلا یه آدم اگر معمولی باید خشمگین بشه، اون یه دفعه خیلی وحشتناک خشمگین میشه. بعدش که مثلا آروم میشه، بعد خب مثلا میگه که خب هیچی رو در نظر نگی، خب حالا به روال عادی برگردیم. خب یه ذره برای من سخت.
0: نه خب حالا به من بگید که درباره چه موضوعهایی یا چه موضوعی بیشتر خشمگین میشن، و بعدا البته خشمگین عصبانیتی که بعدا دارن چجوری اون رو نشون میدن؟
1: ببینید مثلا یه وقتا با داد زدن، یا فرض کنین بیشتر ناسزا گفتن، حالا نه مستقیم به من نه، ولی مثلا از یه چیزی که ناراحت میشه مثلا کلماتی رو استفاده میکنه که خب من خوشایندم نیست. بعد یا اینکه چه میدونم، مثلا اون دفعه رفته بودیم خرید، این چرخ خرید خوب حرکت نمی کرد، بعد خب ناراحت نمیدونم عصبانی شده بود، خورده بود پاشو زخم کرده، و بعد مثلا یه دفعه این چرخو با لگد مثلا پرتش کرد اون ور، بعد میدونی یه دفعه انقدر ناراحت میشه، خیلی خشمگینه، نمیتونه خودش رو کنترل کنه. حالا نمیدونم توضیحاتم کافی هست یا نه.
0: نه حالا داستان استرابی که بهش اشاره کردی چیه؟

0: چرا؟ خب ببینید، مثلا در مورد هر چیزی که براش، در مورد همه چیز مثلا مضطرب میشه. چون مثلا بچه من غذا نمیخوره، یک دفعه یک درونش آشوبی میشه، بعد این آشوبه باعث میشه که رو رفتارش هم یه دفعه تاثیر بذاره. مثلا یه دفعه ناراحت میگم که خب حالا عیبی نداره، حالا سعی میکنیم یواش یواش مثلا بیشتر غذا بخوره، حالا نگران نباش، اینقدر آشفته نشو، مثلا تو این حدی. یا اینکه چه میدونم یکی چه میدونم من تلفن رو دیر جواب بدم، یه دفعه میگه که وای، یه دفعه ذهنش به یه جایی میره که یعنی چی شده، من قش کردم، نمیدونم مثلا حالم بده. حالا مثلا من مشکلی از نظر فیزیکی ندارم، یعنی تو ذهنش مثلا بدترین حالت متصور میشه.
1: خب نشون میده علاوه بر استرابشون یه حالت منفی و بدبینی هم دارن. آیا برای این کار اولا قبول دارن که همچین مسئله و مشکلی دارن، یا فکر برن رفتارشون عادیه؟
0: نه، یه وقتایی چرا مثلا قبول داره که عصبانیه و خیلی خشمگینه.
1: هیچ وقت فکر نکرده یک اولا نمیخوام دنبال چراییش برم، ولی هیچ وقت گفته خب من برم دکتر شاید کمکم کنم؟
0: والا من اولا خیلی سعی خودم میکردم که بره، بعد با من که نیمد، ولی یه بار چرا رفتیم، یعنی خودش رفت، بعد دکتر مثلا بهش گفتش که تو تا مسائل کاری حل نشه، خب مثلا هیست که مسائل کاری داره که خوب جلو نمیره، بعد مثلا خیلی دادگاه داره، باید دادگاه رو طی کنه، بعد خب اینجا هم بالاخره یه وقتا با رشوه دادن و این مسائل خب هی اکارا عقب میافته، بعد خوب بهش مثلا چه میدونم حکم رو نمیدن، بعد خب اینا باعث شده که خیلی رو اعصابش تاثیر بذاره. بعد مثلا دکتر اون موقع میگه که اینجوری گفته، بهش گفته تا این مسئله حل نشه تو آروم نمیگیری. بعد
1: خب داستان دادگاهشون چیه؟ برای چی درگیر دادگاه هستن؟
0: ایشون یه سری ملک و اینا از پدری بهش رسید، و چون بعد اونا یه سری دوچار مشکل شد، مثلا شریک بوده، بعد شریک وقتی پدرش فوت کرده اون مالو نمیدونم مثلا چجوری بگم، حالا خواسته بالا بکشه یا حقش رو پرداخت نکنه، بعد خب اومد بعد اینا رو هم میخواد حل بکنه که به دست بگیره دوباره. ولی خب
1: اینا مسائلی هست که وقتی کسی چنین اختلافاتی داره که اینا در دادگاه مطرح میشه اونطور که گفتید، و اینا کار وکیله همسر شما، بعد روانشناس برگرده بگه ایشون تا این مسائلش حل نشه. خب این مسائل چه ارتباطی به کل زندگی داره؟ خب آدم باید بره دادگاه، میره دادگاه بعد ببینه چه حکمی صادر میشه، حتی اگرم به هر حال به هر دلیلی حکم به نفع او یا به میل او نباشه. خب معلومه که همسر شما آدم عصبانی، البته میدونید اشکال کار این است که آدمای مضطرب و نگران برای خاموش کردن اضطرابشون عصبانی میشن، در این حال هم پشتش متأسفانه افسردگی نشسته. یعنی وقتی کسی استراب داره و عصبانیت داره، پشتش هم حالت غم و اندوه و افسردگی داره، و خب اینا احتیاج به کمک حرفه‌ای دارن. یعنی فقط رفتن پلو دکتر نیست، دوا خوردن نیست، یک مقدار کار روان درمانی و تراپی میخوان، و الا خب این ماجرا میتونه مشکلات بیشتری براتون فراهم کنه و به وجود بیاره. بعدم معمولا با آدم عصبانی نمیشه زندگی کرد، برای اینکه شما رو در معرض خطر قرار میده یا یه کاری میکنه که بعدن توش پشیمانی داره. خب حالا شما فکر میکنید، خب حالا به چه شما چه راهی در یا گزینه‌ای در مقابلتونه، چه کار میخواید بکنید؟
0: والا مثلا دیروز یه مقدار بحثمون شد که من تماس هم گرفتم، پشت خط موندم، ولی خب قطع شد دیگه نتونستم. ولی مثلا دیروز بحثمون شد، بعد به من میگه خب از زندگی من برو بیرون، بعد میگه مثلا من حق و حقوق، بعد دوباره میگم که خب پس اگه اینجوریه خب تو برو درخواست طلاق بده اینجا که ایران خیلی راحت به مردم حکم طلاقو میدن و بعد میگه که نه تو برو اقدام کن من تمام حق و حقوق تو میدم. بعد میگم بعد میدونی آقای دکتر من اصلا دلم نمیاد، یعنی حالا حتما ایراد کار منم هست دیگه، مثلا میگم چرا زیر زندگی به راحتی حق این بره، من یه بچه الان دارم. بعد مثلا میدونی از یه طرفی هم ازش مثلا وقتی تای دلمو نمام کنم خیلی بدم نمیاد، فقط مثلا من میگم ای بابا خیلی راحته تو این رفتاراتو میتونی مثلا اصلاح بکنی ما ادامه بدیم، چرا باید اینجوری مثلا با هم برخورد بکنیم؟ مثلا امروز ولی با هم خوب بودیم، ما مشکلی نبود، هیچ حالا دیروز یه بحث خیلی بدی با هم داشتیم. نمیدونم آقای دکتر ایراد کار منم هست لطفا.
1: من داستان ایراد کار شما رو که نمیدونم، ولی بذارید اینو بپرسم، اگر ایشون روی خط بود و من بهش میگفتم آیا تو آدم خشمگین و عصبانی هستی یا نه، یک جوابش چی بود؟ دو هایی میگفتم چرا، حداقل در زندگی زناشویی خانوادت، اون وقت توضیح او برای من چی بود؟
0: اگر والا تا من بهش گفتم که بیا حالا که الان دخترمون خوابه بیا با آقای دکتر صحبت کنیم، بعد خب یه جورایی به نظرم تفرج رفت دیگه، حالا نمیدونم، یعنی بازم
1: نه او الان فرض کنید من بهش گفتم مرد چرا اینقدر نسبت به همسرت یا اصولا خشمگین و عصبانی هستی، اولا قبول داری خشمگین و عصبانی هستی بیش از اندازه، دوم چرا با همسرت هستی، عیب و ایرادی که رو شما میگذاشت چی بود؟
0: آها ببینید، آره قبول میکنه که خشمگین و عصبانیه، عیب و ایرادش به من میگه که تو به من چیز، تو منو از اول دوست نداشتی، تو از من خورده میگیری. البته آقای دکتر من یه مثلا یه چیزایی رو آره منم هی زیاد بهش تذکر میدم، مثلا چه میدونم یه جوری به نظرم ایرادگیرم، اینم هست تو من.
1: خب نکنید شما نصب کنید، شما به ایشون میگید عصبانیتی که مقدار به دلیل مشکلات روانی آدم ها کمکی، نه اینکه خارج از ادارشون هست، ولی به هر حال به این سادگی ها نیست. حالا شما چرا ایراد میگیرید؟ سر چه ایراد میگیرید؟ خب نگیرید، چرا نقش مادری دارید و میخواید بهش بگید درست و غلط و خوب و بد موضوعات چه هست که ایشون رو خشمگین و عصبانی کنید؟
0: من والا مثلا همش میدونی منم همش ترس از خوب جلوه کردن همسر، یعنی میگم مثلا اون خوب جلوه کنه دید جلوه دیگه،
1: یعنی مثلا مگر بخواید شوهرش بدید؟
0: نه.
1: خب یعنی چی عزیزم میخوام خوب جلوه کنه؟ پس بهش میگم اونم یک کسی که در مقابلش خشمگین و عصبانی میشه، خب شما چجوری خوب جلوهش میدید؟ ایشون یک مثلا چه کاری میکنه که شما انتقاد بهش میکنید یا بهش اعتراض دارید؟ مثلا در چه زمینه ای در مقابل وقتی که مردم هستن یا توی مهمونی هستی؟
0: آه مثلا اتفاقا ما چند روز پیش مهمونی بودیم و توی جمعی میگه که من اصلا کتاب خوندن خوشم نمیاد، نمیدونم اصلا برای چی به خودی باش تا کارشناسی نمیدونم کامپیوتر خوندم چه کاری آدم مثلا باید فقط مثلا کار کنه، نمیدونم از این. بعد بهش میگم بابا تو این مهمونی مگه کسی نظرش رو اصلا ابراز
1: کنه؟ اصلا شما خب نه اصلا خب یعنی چه؟ خب شما چرا دخالت میکنی؟ خب دلش خواهد یه حرف رو بزن و یا نظرش رو
0: میگم جلو دیگر هم مثلا میگن که عجب آدم رو ببخشید بیشوریه. خب
1: بگم شما چرا نگه
0: چیزی با خودم تصور میکنم؟
1: خب آخه شما وقت چه کار کردید وقتی ایشون این حرف رو زد؟
0: هیچ فهم اونجا خب هیچ عکس العمل نشون ندادم، بعدا تو خونه مثلا اعتراضم رو ابراز کردم.
1: خب یعنی چی؟ هر یه برمیگشتید میگفتید تو این حرفو که زدی فکر میکنی مردم برداشتشون از حرفای تو چیه؟ خب احتمالاً اعتراضتو کردی ولی اونو به عصبانیت نگشوندی، ولی وقتی شما بهش میگید این کار بده یا غلطه یا نکن، خب معلومه ایشون که نایمده ببینه شما میگید درست و غلط خوب بده کارا چیه. خب نکنید عزیز، شما چرا فکر میکنید باید معلمه ایشون باشید و بعدم اینقدر نگرانید که مردم چه برداشت و قضاوتی درباره شوهرتون میکنن؟ ببینید شما کار بذارید این جمله رو اینجوری بگم، شمایی هم که انتقاد میکنید یا عیب جویی میکنید، شما هم عصبانی و نوعش فرق میکنه. شما برمیگردیم بگید این کارت بده، این کارت درست نیست، اونم داد میزنه. بله هر دو تا آدم عصبانی هست، برای که اون چیزی که شما نشون میدید، ببینید خشم یه احساس بده، عصبانیت یه رفتار نامناسبه. خب شما خودتونم الان دارید میگید. بعدم آدم ها نمیرن ازدواج کنن که کسی دائما مثل معلمشون، پدرشون، مادرشون، مربیشون هی بخواد تصحیحشون کنه، بگه درست کارا چیه، غلط کارا چیه. خب بعد از این مدتی کاملا اون احساس صمیمیت و نزدیکی از بین میره. حالا شما اونم تازه با مشکلاتی که همراه بوده، مدت ها ازدواج کردید، بعدن بچه آوردید، بی آدمی تو این سن و سال که فرض کنید 51 سالشه، حالا یه دفعه بچه 2 ساله داره، خب معلومه که اوضاع خوب و مناسب نیست. بعدم تو کار بیزینس افراد زیر فشار بسیاری هستن، تازه به گفته شما که ایشون هم یه مقدار مسائل مشکلات حقوقی و قانونی با دیگران داره، بعدم شما که میاد حالا رو این زخمی که هست یه مقدار نمک میپاشید، خب شما نکنید دیگه. بعدم از ایشون بخواید اگر واقعا شدیده کمک بگیره، برای که گفتم پشتش هم افسردگی هم استراب نشسته که اون با گذشت زمان حال ایشون رو بدتر میکنه و تازه این در شرایط عادی اگر اوضاعتون به هر دلیلی به هم بریزه که وضعیت خیلی خیلی بدتر خواهد شد.
0: درست. هم مثلا من میخوام ببینم که اگه واقعا باید جدا شم، خب الان سن
1: برای چی جدا؟ نه خب برای چی شما جدا شید؟ یعنی به خاطر اینکه شما از ایشون عیب جویی میکنید، ایشون عصبانی میشه؟ خب نکنید، شما بیاد فعلا خودتون درست کن. اگر جدایی کار ساده ایه، بعدم فرض کنید ظرف یک هفته چند دفعه ایشون عصبانی شدن با شما توی هفته، یه هفته گذشته یا دو هفته گذشته؟
0: با من مثلا شاید یه بار یا دو بار.
1: خب شما چرا؟
0: هر روز
1: شما...
0: نیست.
1: خب همینه میگم، آخه برای خاطر این که آدم زندگی زناشویشو به هم نمیریزه، برای شما تو این سن و سال با یه بچه 2 سال دیگه میخواید جدا بشید، میخواید چی کار کنی؟
0: نه خب من واقعا مثلا این دوست ندارم. من
1: خب من نکنید عزیز، نه نه شما بیاد دست از عیبجویی بردارید، شما بیاد ایراد بگیرید که حتی وقتی که میخواید به کسی بگید که رفتار تو یا گفتار تو درست نیست، اما سر جاش به موقع این کارو بکنید. چون گفتم شما عصبانی، شما تو ایران هستید، من اونجا یه سی دی دارم تحت عنوان خشم و عصبانیت که 8 ساعته، هم خودتون بشنوید هم از ایشون بخواید بشنوه یا با هم بشنوید، همین، به همین سادگی. مطمئن هستم که روتون اثر میذاره، برای که با این کار شما زحمت و دردسر بزرگی درست میکنید. برای که با آدم عصبانی نمیشه زندگی کرد، ولی منم اگر با یه آدمی در تضاد و به نوعی تعارض هستم، خب این خشم و عصبانیت ها به این دلیل به وجود میاد و بعدم معمولا بیشتر مردم توانایی اداره کردنش رو ندارن. ولی اینکه شما به خاطر این موضوع هم در حدی که میگید حالا هفته یک دفعه ایشون عصبانی میشه، اونم مثلا داد میزنه، ولی خب شما هم کمی سر به سر ایشون میگذاری، خب شما هم نکنید.
0: مثلا آقای دکتر، دختر ما نمیدونم یه وقتایی دفعه شروع میکنه به گریه کردن، بعد اصلا هیچ دیگه نمیتونم هیچ کنترلی روش بکنم. بعد مثلا به همسرم میگم نگاه کن ببین این رفتارهای بین من و تو، حالا البته ما مثلا سعی میکنیم اصلا جلوش جلوی بچه هم مثلا دعوایی دعوا که نه همون مثلا اون مشاجره هر رو نداشته باشیم، ولی مثلا من میگم اون بچه حس من و تو رو میگیره.
1: نه عزیزم، خب آخه شما یه دفعه از کجا این متخصص در اومدید که بچه 2 سال و نیمه علت اینکه همینجوری گریه میکنه به خاطر عصبانیت شما دوتا هست؟ این از کجا در اومد؟ چرا الان ماجرای گریه کردن دخترتون انداختید گردن شوهرتون؟ نکنید عزیز، این که اصلا معنا نداره. که بهش بگه بعد یه بگه چون من و تو با هم عصب جان
0: میگه من مقصرم.
1: خب حالا دیگه گریه به دخترتون
0: همسرم میگه تو به من میگی که مثلا این بچه رو من باعث شدم اینجوری بشه.
1: خب راست
0: ممکنه باشه
1: ده ممکنه عزیزم از که تو حالا یه آدمی شما رو تو خیابونی چون گرفتن میگن شما ممکنه قاتل باشید بیاد بری زندان ممکنه باید باشید شما خودتون آدم بهانه گیر عصبانی هستی. ای خواستید بیاد روی خط بری به نظر من شما رفتارتون رو درست کنید و بعدم بی خودی کسی رو مسئول مقصر یه چیزی که به هم مرتبط نیستن که نگو بهم ترسم فردا اگر قیمت خونه هم افتاد پایین بگی تقصیر توه.
0: بله آقای دکتر من این که انقدر تو ذهنم اینه که من میگم مثلا یه کاری بکنه این خودش چه من همسرم این مثلا یه تغییر درونی در خودش اتفاق بندازه. البته این مثلا این که منم باید این اتفاق بکنم
1: آخه یعنی چی این حرف عزیزم شما خیلی سطحی به این موضوع نگاه میکنید. اگه قرار بود آدمات تغییر درست بکنن که دیگه ما مسئله نداشتیم. ما وقتی یه ماشین خراب شد والا خودش ماشین خودش درست کنه خب نمیکنه. یا آدم هم همینطوره. خب چی دارید میگید؟ انتظار و توقع شما هم درست نیست. اصلا دلیل اصلی خشم چیه؟ انتظار توقع. شما الان یه حرفایی میزنید که خیلی واقع بینانه و عاقلانه نیست. اصلا نیست. بله شما رفتار خودتون عوض کنید بذارید ببینید ایشون چی میشه. ولی نه اینکه بیا بگید بچه گریه میکنه.
0: رفتار من میشه همون توقع نداشتنه.
1: خب معلومه برای که شما توقع انتظار بعد شما نگران این هستید که او یه جوری حرف میزنه یا کاری میکنه که در حقیقت به نظر خوب نمیاد. بعد این چون شوهر شماست به شما بر میخوره. شما برای چی این همه برای خودتون در حال حق قائلید یا فکر میکنید کارتون درسته؟ حالا اگر حرف دیگری دارید یا میخواید صحبتی بکنیم و باید پیاموار بشنیم برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم. اگه فکر کنید حرفامون رو زدیم خداحافظی کنید یا اگر یه وقتی ایشون هم دلش خواست دو تایی میتونید بیاید روی خط. ولی بعدم به شما میگم شما میخواید اون آدم تغییر کنه شما نمیتونید اون رو تغییر بدید. خود اون آدم هم نمیره خودشو تغییر بده. میشه بهش توصیه کرد ولی شما که خودتون در اختیار خودتون هستید. شما بیاید به مدت 6 ماه مطلقا هیچ کاری به کارش نداشته باشید. درست و غلط و خوب و بدش رو شما نادیده بگیرید. هیچ. حتی وقتی به شما آسیب میزنه و اذیتتون میکنه تا اینکه ببینید بعدن چه خواهد شد. ولی خیلی از اوقات به آدم ها به این دلیل بر میخوره که کسی دیگه بهشون بگه درست و غلط و خوب و بد چی. برحال مواظب هم دیگه باشید. فکر جدایی و طلاق هم نکنید. خوشحال شدم با تو صحبت کرد. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت پیشرو در طعم و تازگی شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: شهروندان محترم بیورلی هیلز انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
4: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: 99-99-844-MGM-NET.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: شهامت.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
2: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
2: با ادراک
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمی‌رسید.
2: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت می‌دهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
2: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
11: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
12: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
13: مشاور مالی شما دیوید کنانی 877-829-9227 877-829-9227.
14: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
15: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
16: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
15: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
16: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
15: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
17: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
18: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی
19: 323-332-12-30
18: مهدی کاملی خیلی ساده.
20: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
21: سلام دکتر، وقتتون بخیر.
20: سلام، وقت شما بخیر، بفرمایید.
21: من از امریکا تماس میگیرم خدمت شما.
20: از کجا؟
21: از امریکا.
20: خب شما تلفنتون روی بلنگو هستید چون صداتون میپیچه عزیز.
21: اجازه بدید. الان درست شد آقای دکتر؟
20: الان خیلی بهتر شد، بفرمایید.
21: الان بله
20: بفرمایید.
21: عرض کردم که من از امریکا تماس میگیرم خدمتتون. 3 سال پیش هم زنگ زدم، فکر میکنم 5 دقیقه آخر برنامه تون بود. خیلی مختصر و مفید تونستم توضیح بدم و شما اون موقع به من گفتید که خیلی مواظب باش که کارت به طلاق میکشه و 4-5 ماه بعد از اون تماس من درگیری ها و اختلافات شدیدی پیدا کردم با همسرم و اینقدر این شرایطی که دارم گسترده است که اصلا نمیدونم مثلا از کجا شروع کنم به تعریف کردن.
20: نه نه احتیاج نیست سب کنی. اولا من که هیچی یادم میشه بگم که شما چند سالتونه؟
21: بله من 39 سالمه و
20: همسرتون چند سالتون؟
21: همسرم هم دقیقا 39 سالشه.
20: ایشون چه مدتیست امریکا هستن؟
21: با هم 8 سال پیش اومدیم.
20: یعنی شما در ایران ازدواج کردی؟
21: بله ما در ایران ازدواج کردیم، 6 سال اونجا بودیم و 2018 اومدیم امریکا.
20: یعنی شما 14 سال ازدواج کردید؟
21: بله 14 سال.
20: فرزند چی دارید؟
21: یه پسر داریم که 8 سالشه و موقعی که اومدیم امریکا 4 ماهش بود.
20: هر دو چی خوندی چه میکنی؟
21: من عمران خوندم، اومدم اینجا دانشجوی، اومدم اینجا پی اچ دی گرفتم و مشغول کار شدم. خانمم لیسانس شیمیه و خانه دارم.
20: خب من بگید هر دو فرزند چندم هستین؟
21: من فرزند آخرم از 4 نفر و اختلاف حدوداً 13-14 سال با نفر بعدی دارم و خانمم بچه اول هست از 2 نفر، از 2 تا بچه.
20: خب 2 تا مشکل اصلی و اساسی که با هم دارید چیه، در چه زمینه ایه؟
21: مشکل مالیه اصل به نظر.
20: یعنی چی؟
21: که مشکل مالی هست و یه مقداری هم سلطه‌گری. کلا من خیلی مشکلات داشتم ولی آدمی بودم که هی کوتاه اومدم و سعی کردم به هدفم برسم و بیام جلو و همونطور که شما گفتید موفقیت تا جای خوبه که سلامت فیزیک و روان تو هزینه نکنی، ولی متاسفانه من هر دوتا اینا رو هزینه کردم و تهش هم موفق نبودم.
20: آخه من که سب کنید نظر تحصیلات که شما بالاخره در ایران درستون خوندید، اینجا آمدید درستون خوندید، پس از نظر تحصیلی به هدف یا برنامه این که معمول هست رسیدی. الان تو شغلتون هم کار کردم که دارید، همون تو همون شغل و کارم هستی درسته؟
21: بله.
20: خب پس این بابت ما مشکلی نداریم. در چه زمینه ای شما به دنبال هدفهایی بودید که ترسیدید؟
21: به آرامش رسیدن که به آرامش نرسیدم.
20: خب آرامش که هدف نیست، آرامش که یه مسئله، یک بیشترش درونیه که باید حل بشه، دوم شرایط خارجیه که باید تغییرش داد. مسئله چرا آرامش نداری، چرا احساس ناراحتی و نگرانی میکنی، از چی؟
21: به طور مشخص من همسرم دیگه نمیخواد با من ازدواج بکنه و نمیخواد ببخشید با من ادامه بده و میخواد طلاق بگیره.
20: خب حالا صبر کنید. من اگر از ایشون بپرسم دو تا دلیلی که میخوای به خاطر اون جدا بشی طلاق بگیری چیه، به من چی میگن؟
21: احتمالا یکی من آدم خسیسی هستم، آدم عصبانی هستم.
20: اون همینجا بیستید. خب شما آیا خسیسید؟ چونشون یه اشاره هم به مسائل مالی کردید، مشکل مالیتون چیه که با هم داشتید؟
21: مشکل مالی که با هم داشتیم، اول اینه که توضیح بدم خدمت شما، من از یه خانواده اومدم که توش به هم قناعت و یاد دادن و آینده نگری یاد دادن.
20: خب اون که چیز نصب کنیم که خیلی چیز درستی نیست. غالب اوقات یعنی ایجاد یه وحشتی درباره نداری و بد بودن نداری در آیندهی که مال 50 سال بعده و حالا زندگی رو الان خراب کردن، یه قناعت چنیش. یعنی اینا ببینید از اون چیزهاییست، شعارهاییست که در یه فرهنگی که مردم از گرسنگی میمیرن معلومه اینا شعار داده میشه. و بعدم مسئله این است که شما آمدی تحصیلاتی کردید، یه درآمدی دارید، خب قرار این درآمد رو خرج کنید، یه کمی کمیش هم نگه دارید برای آینده یا بیمه های برای خودتون داشته باشید که خاطرتون آسوده باشه، اتفاق خاصی نمیفته. ولی این چرا باید هم نگرانتون کنه هم شما رو به یه آدمی که نخواد خرج کنه در بیاره، یه احساس ناراحتی هم بکنه؟
21: دلیلش اینه که به نظر میاد من بر اساس درآمدم هزینه میکردم و خب سالایی که توی ایران بودم درآمد خیلی خوبی نداشتم و بعد هم که اومدم امریکا دانشجو بودم و سالهایی که درآمد مناسبی نداشتم خیلی بیشتر از سالایی بود که حالا الان به درآمد مناسبی رسیدم.
20: آخه اینا که مهم نیست اصلا. ببینید نه صبر کنید. من برگردم بگم من 6 ماه قبل یا 11 سال قبل یا 14 سال قبل غذا کم می‌خوردم یا پول نداشتم غذا بخرم. خب تموم شده رفته. الان چی؟ الان شما من اگر درست شنیدمتون شما دکتراتون رو گرفتید و دارید کار میکنید، فقط همسرتون نمیدونم چرا ایشون کار نمیکنن، مثلا چرا خانه دارن؟
21: ایشون الان یه کار پارت تایم دارن ولی الان اون هم یه ماجرایی داره. ولی در جمعه این که من آدم خصیصی هستم یا نیستم، نه از نظر خودم نیستم.
20: خب
21: من اهل دور ریختن نیستم.
20: خب من متوجهم، ولی آخه بسیار از وقت آدم ها فکر کنن خریدن میوه یا رفتن سفر یا رفتن یه سینما دور ریختنه. آخه این برگره به تعریف
21: نه اصلا هیچ کدوم اینها برای من چیز نیست.
20: خیلی خب شما پرس بیدن
21: مثلا این بود که 100 جفت کفش داشته باشم.
20: چی؟ نفهمیدم یعنی کی قرار 100 جفت کفش داشته باشه؟
21: سر پوشاک مثلا، سر موضوع پوشاک من با خانمم خیلی هم نظر نبودم.
20: یعنی چی؟ نه به من بگید اختلافتون چی بوده؟ شما چی میگفتید؟ ایشون چی میگفت؟
21: مثلا من میگفتم در ماه مثلا اگر ما درآمدمون 10 میلیون تومنه، منطقی نیست که 5 میلیون تومنش رو هر ماه بابت پوشاک هزینه کنید.
20: و حتما حرفتون درسته.
21: خب هیچ کس این حرف من رو قبول نمیکرد.
20: یعنی هیچ کس این چی؟ قرار نیست ایشون قراره با قرار. یعنی ایشون قبول نمیکرد میگفتن باید من کاری به خانواده
21: داشتم. همیشه همه چیز کم بود آقای دکتر. یعنی منو به شرط، من خودم خیلی تولد و مناسبت‌ها رو خیلی دوست داشتم. ولی از زمانی که ازدواج کردم از تمام مناسبت‌ها و تولدها و از همه چی بدم میومد. چون می‌دونستم که فارغ از این که من چی بگیرم، تهش قضاوت میشم و هیچ کس هم خوشحال نیست. انگشتر بگیریم، این انگشتر یاقوت فلان نبود. لباس بگیری، حد من در این حد این لباس نبود. یعنی طوری شده بود، طوری برای من شده بود که اصلا دیدیم اینقدر این مناسبت ها توقع پشتش بود که اصلا نمیشد با یه گل ساده یه تبریکی گفت. حتما باید یه
20: خلاقم. اگر ایشون یه همچین نظری داشتن، نظر غلطی بوده. بنابراین اصلا قصه این است که تو قراره یه کارای عجیب و غریبی بکنی که معمول و مرسوم نیست، تو 10 نفر یا 100 نفر کسانی در رده و اندازه شما و درآمدتون، آیا اون همه یک یا خرید میخواستن یا هدیه میخواستن به دلیل مناسبت ها و این نمیخواستن؟ خب ایشون انتظارش انتظار غلط و بدی بوده. و بعدم تازه اینا نشانه خوبی نیست، اینا نشانه یه مقدار کمبودها و یا به هر حال گرفتاری های ذهنیه.
21: یا مثلا فرض بفرمایید موقعی که ما شروع کردیم بیرون رو، خب خونه سیجاری بود و جای خیلی مناسب شهر هم شاید نبود، سمت غرب تهران بود و من خانواده همسرم مثلا مرکز تهران میشن سکونت داشتن و مستجر مالک هم نبودن و دائما اینو تو سر من میزدن که ما اصیلیم، ما فقط تو منطقه اصیل میتونیم زندگی کنیم، اصیل نشین. در صورتی که من تفکرم این بود که میگفتم نه، من مالک باشم ولی جای پایین شهر باشم. من دوست ندارم برم مستاجر باشم بالای شهر باشم. اگر با مالک بودن پایین شهر شروع کنم، یه روزی به وسط شهر میرسم.
20: ولی اگر خب این البته تو نگاهاتونه، من نمیدونم، البته ایشون هم نیستن. بعدم میدونین الان شما راجبه گذشته در این صحبت میکنید که من نمیدونم، حالا داستان خونه مال خودم و اجاره و اینا غالب اوقات یه بحثای بیشتر ذهنیه و یه زمینه برحال آموخته های دوران کودکی است که خیلی واقعیت نداره، برای که بحث اقتصادی که درست و غلط اینا رو میتونه برای یه کسی در یه زمانی نشون بده کاملا نظر علمی مشخص، بنابراین کنارش علم نشسته. و بنابراین به من شما میگه مطلوبیت پولتون و یا آنچه که دارید کجاست؟ هم ببینید آیا همسرتون قبول داره که انتظار و توقع ایشون بیش از حده؟ چون شما واژه‌ای که به کار بردید متفاوت بود، مسئله اینی که متهمید به اینکه خسیسید. خب خسیسی یه گرفتاری و بیماریه، که حالا ریشه هاش هم میدونیم دوتا ریشه اصلیش رو، ولی من چون همچین قضاوتی الان نمیتونم بکنم یا نظری بدم، برای اینکه شما یه گزارشی دارید میدید که به هر حال من رو به این که واقعیت چه هست نمیرسونه. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم و هر جوری که خودتون فکر میکنید من رو میتونه به اینجا برسونه که در حالی که در زندگی شما نبودم و نیستم بتونم یه تصویر و تصوری نسبتاً درست و نزدیک به واقعیت از اون داشته باشم، بعد ببینم واقعا پرسش چیه، مسئله و مشکل چیه. گفتگو رو با هم ادامه میدیم. روی خط باشید لطفاً. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
0: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
19: 310-310-4946
22: Smart Construction and Design www.smartcondesign.com
23: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
24: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-259-000 310-259-000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
25: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجع کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060
26: مجده مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلوان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.
27: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1 راجر تننبام.
28: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
27: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
20: ش شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
21: بله آقای دکتر، من متوجه هستم که برنامه رادیویی و من خب نمیتونم 12-13 سال زندگی رو توی 10 دقیقه برای شما خلاصه کنم، ولی از اینجاش میخوام شروع بکنم. ما قبل از اینکه بیایم امریکا، من یه منزل مسکونی داشتم، یه آپارتمان مسکونی داشتم، این رو کردم به اسم خانومم و ما اومدیم اونجا. و بگم که ایشون خیلی با مهاجرت آمریکا اصلا موافق نبود، هیچ همکاری نکرد. حتی
20: خب شما چرا
21: آمدید؟ من اصرار داشتم بیام چون نمیتونستم اونجا ادامه بدم، یعنی حقوقی که به هم میدادن میشد $100 و جاه طلبی بگیم یا هر چیزی که بگیم داشتم که از این وضعیت خودم رو نجات بدم و بیام بیرون.
20: خب همینجا یه مسئله نیست که بگم، وقتی دو نفر درباره محل زندگی و مخصوصا مهاجرت که در حقیقت کندن و رفتن با هم اختلاف نظر دارن، خب قراره به یه توافقی برسن، ولی در غیر این صورت نارضایتیشون مسئله ساز خواهد بود.
21: دقیقا ایشون... فرمایش شما درسته آقای دکتر، ولی ما مثلا به صورت آزمایشی اومدیم، حتی بلیت برگشت داشتیم که بعد از 3-4 ماه برگردیم، گفتیم بریم ببینیم چجوری، خوشمون میاد نمیاد، اگه خواستیم بمونیم. و حتی جالبش اینه که من خودم رو باخته بودم موقعی که اومده بودم، چون یک زندگی کامل و ول کرده بودم، حالا شده بودم اینجا یه دانشجوی هیچی ندار، و خانومم خیلی حمایت کرد که ما تونستیم بمونیم و ادامه بدیم، ولی در بعد قضیه موافق نبود. این بیشتر اختلاف مالی از سر این خونه شروع شد. این خونه در حال ساخت و ساز بود، یعنی تموم نشده بود. موقعی که ما آمدیم آمریکا بعد از یک سال این تکمیل شد و ما دادیمش اجاره، و از اجاره‌ای که می‌گرفتیم یه مقداری تو آمریکا کمک می‌کرد، بهمون کمک می‌کرد. بعد از 2-3 سال از این قضیه که گذشت، همسر من گفتش که این خونه رو دادیم به خانواده من، به پدر و مادرش، که دوچار مشکلات مالی هستند و مستاجرم. به
20: هر ببینید شما یه جوری راجب مستاجر حرف بیزنید گویی مثلا یه گناهکاره. مستاجر یعنی چی؟ گفتم توجیه بسیاری از اوقات اجاره کردن یه خونه از نظر اقتصادی کاملا برتری و امتیاز داره بر خرید خونه. این اول.
21: این شرایطی هست که خودم هم حتی اینجا دارم به نفع.
20: نه بعدم یه کسی به شما برگرده بگه تو یه خونه ای داری، اینو بده به پدر و مادرم. من نمیدونم چرا یه کسی که ازدواج کرده انتظار داره شوهرش خونش رو بده به پدر مادرش. بله به این که شاید اونا حتی برن اونجا بشینن یه مسئله است، ولی خونه رو آیا شما به اسم پدر و مادرشون کردی؟
21: نه، صحبت همین بود که اون خونه چون جای خوبی نیست برای زندگی پدر مادرش نیست، ما بریم اون خونه رو بفروشیم یه جای دیگه یه خونه بخریم به اسم خانومم و مستاجرش بشه پدر مادرشون.
20: شما چرا از اول خانه رو به اسم همسرتون کردی؟
21: ببخشید اشتباه، نمیدونم چی بگم.
20: یعنی چی اشتباه؟ شما رفتید ازدواج کردید، وقتی ازدواج کردید خونه میخرید به اسم زنید؟
21: به دلیل این که موقعی که میخواستیم بیاد باردار بود، گفت حالا راست یا دروغ من میترسم، هیچ پشتوانه ندارم فلان، ما بدبختیم، همین چیزی هم که نداریم هم تو داری الان ریسک میکنی که بریم.
20: خب شما بدبختید، دوتاییتون با هم بدبختید یا خوشبختید؟ این که به اسم ایشون باشه یه دفعه چی میشد؟ از بدبختی بیرون میامدی؟
21: بعدا فهمیدم آقای دکتر، همش شگرد بودی که این دست خودش بیفته. بعدن از طریق مادرش و مکالماتی که به گوشم رسید متوجه شدم اینا همش برنامه بوده، ولی اشتباهی بود که من کردم.
20: مسئله اشتباهی تو نیست، نصب کنید، موضوع اشتباه شما یه جاییست، ولی یه کسی که اینگونه که شما میگید با فریبکاری همچین بازی رو در بیاره که یه ملکی رو تصرف کنه، مسئله منه. آیا واقعا ایشون این کار کرده؟ و قبول داره؟
21: اگه ادامهش رو گوش بدید فکر میکنم
20: خب بده ادامهش رو بدید ولی کتایشون نه، این که چی گفتید ایشون چی شنیدن کاری ندارم، چی کردید؟
21: در نهایت اون خونه رو دادیم اجاره. 3 سال اجاره اون خونه دست پدر مادر ایشون بود جای دیگه اجاره بکنه. بعد از 3 سال یواشکی به خانم من گفتن که اون خونه رو تو باید جابجا کنی، چون شوهرت اونو به تو هبه کرده، مجانی داده، میتونه پس بگیره. اون خونه رو باید زودتر جابجا بکنی. و اینها رو من از طریق دوربین مدابسته که تو خونه داشتم شنیدم. جلوی این قضیه رو گرفتم. حدود 1 سال و نیم درگیر دادگاه بودیم، اون خونه توقیف بشه فلان اینها.
20: در نهایت درگیر بودید با کی؟ درگیر بودید با کی؟
21: با دادگاه، مراجع قضایی.
20: مراجع قضایی با کی؟ طرف شما و چی بود؟
21: طرف حساب همسرم بود که این ملک بدون اینکه پولی داده بشه، معامله ای انجام بشه، به صورت هبه داده شده. اینو میخوایم ما برگردونیم.
20: یعنی شما با همسرتون رفتید دادگاه برای حل این مسئله؟
21: وکیل گرفتیم تو ایران. نرفتیم ایران. من نرفتم ایران.
20: من کاری ندارم که رفتید یا نرفتید، که مسئله نیست. یعنی شما از همدیگه شکایت کردید، زن و شوهر، در دادگاه؟
21: بله. بله.
20: خب اسم این که ازدواج و زندگی زن و شوهر نیست. اصلا من کاری ندارم که تقصیر کیه و کی راست میگه کی دروغ میگه. وقتی کار به اینجا برسه که زن و شوهر هم دیگه رو به دادگاه ببرن برای پول سر یه خونه، اونم به گونه ای که شما توضیح میدید که در آغاز چگونه این خونه داده شده و اصلا برنامه چه بوده یا انتظار چه بوده، اینا که واقع بینانه نیست. عزیز شما از سایر دوستان و آشنایان رو نیم چیزایی شنیدید که زن و شوهر با هم یک چنین کارهایی بکنن؟ تو بازار ممکنه آدم های غریبه میخوان از هم دیگه استفاده و سو استفاده کنن، ولی اسم این استفاده و سو استفاده است؟ غیر از اینه؟
21: این من اسمشو میذارم در دست داشتن قدرت تا موقعی که شرایطی که پیش بیاد بتونم کنترل آدم ها رو به دست بگیرم. بارها اینو شنیده بودم که بین مکالمه خانوادگیشون که فلانی همه چیزو کرد به اسم خودش، دیگه مرده حالا نمیتونه تکون بخوره.
20: خب این حرفیست که زده میشه و گفته میشه، ولی به شما چه؟ اوکی ببینید عزیز، اگر قرار باشه آدما که میخوان زن و شوهر هستند و میخوان بدنشون رو بعد بچهشون رو با هم شریک و سهیم بشن، اصلا مسئله مال من و مال تو وجود داشته باشه که خیلی کار احمقانه است.
21: خب آقای دکتر، وقتی یواشکی داشت این خونه رو جابجا میکرد و موقعی که من فهمیدم بهش گفتم نکن، گفت به تو ربطی نداره، خونه منه، میخواستی ندی، به تو دیگه اصلا ربطی نداره، مال منه، حقمه، خوب کردم گرفتم. اگه من نبودم، ایشون به من اینو میگه، میگه تو دکترها به خاطر من گرفتی. میگم باشه، تو خیلی به من کمک کردی، ولی سهم من 0، سهم شما 100.
20: حالا شما چه اصراری داشتید که این زندگی رو ادامه بدید یا داشته باشید؟
21: به خاطر بچه.
20: یعنی چی به خاطر بچه؟ چرا تو به بچه؟
21: نمیدونم آقای دکتر، همین الانش هم من به خاطر بچه هم گیر کردم.
20: یعنی چی به خاطر بچه؟ بچه تو زندگی که اساسش بر محبت و دوستی نیست، اساسش بر بازی و ای بسا فریبه، اساسش بر استفاده و سوء، اگر چنین، من که نمیدونم هست اصلا چه اهمیتی داره بر بچه چی میشه؟ اونم یه دونه بچه؟ من باز جمله‌مو تکرار میکنم که قبل از پیام ها گفتم، من هنوز یه تصویر و تصوری ندارم. بذار جمله رو اینجوری بگم، اگر الان همسرتون روی خط میامدن چه چیزایی رو قبول نمیکردن و میگفتن این گونه نبوده و درست نیست یا دروغه، چی به من میگفتن؟
21: تنها چیزی که به این قضیه اضافه میکردن این بود که این منو انداخته زندان. آدمی
20: کی انداخته زندان؟
21: بله.
20: کی انداخته زندان؟
21: بنده باعث شدم که ایشون اونجا دستگیر بشه. البته من باعث شدم یا نه.
20: به عنوان چی ایشون دستگیر بشه؟
21: دامستیک وایلنس.
20: مگر ایشون علیه شما رفتار برخورد فیزیکی بله. بدی داشته جان؟
21: بله بله داشته.
20: یعنی ایشون با شما برخورد فیزیکی چی عزیز نفهمیدم؟
21: بله برخورد فیزیکی با من داشتن و توی خیابون بود و نزدیک محل کار من بود. و از قضا دقیقا تو نزدیکی، یعنی ما داشتیم، من در حال رانندگی کردن ماشین بودم که این اتفاق افتاد و ایشون شروع کرد گرفتن فرمون ماشین که ماشین رو منحرف کنه. شانس یه دونه اسکول اونجا بود که یه ماشین پلیس هم جلوش بود و همه این اتفاقا انگار جلوی پلیس افتاد. و اونجا یعنی شد که ایشون 3 ساعت بازداشت نگه داشتن تا من مثلا یاد بگیرم چی به چیه، چه جوری باید کارا رو کرد که ایشون در بیاد. بعدم حدود 1 ماه هم استی اوی اوردر داشتیم که من یا تو محل کارم میخوابیدم یا توی ماشین میخوابیدم.
20: حالا چه اصرار داشتید؟ باز دوباره سوال میکنم، چه اصرار داشتید که توی همچین زندگی بمونید؟
21: نمیدونم چه جوابی به شما بدم.
20: نمیدونی جواب بدید
21: این شرایط رو به هم بزنم بدتر بشه؟ نمیدونم.
20: یعنی چی بدتر بشه؟
21: از این بدتر خودم میدونم دیگه چی میخواد.
20: شما ممکنه من بفرمایید پس برای چی دانشگاه رفتید؟ این دنیاست که من اگر یه چیزی بده، خطرناکه، حتی کار رو اینقدر بالا میگیره که توش دروغه، فریبه، توطئه هست، بعد حتی برخورد فیزیکیه، بعد حتی زمینه‌ای برای بازداشت شدن یک کسی فراهم میکنه، بچه ها نگرانید که ازدواج دیگه بکنید مثلا تو اون چاقو کشی بشه یا تیراندازی بشه، چی دارید میگید عزیز؟
21: من دیگه اصلا به ازدواج دیگه اصلا
20: خیلی خوب بس بنابراین بچه نصب کنید. آخه حرفای خودتون من دارم تحویلتون میدم. بدتر بشه چی؟ شما که خوشبختانه به این نتیجه میرسید که نباید ازدواج کرد، خیلی خوب دیگه هیچی بدتر نمیشه. حالا پرسشتون از من چیه؟ چون حقیقتش همونطور که از آغاز خدمتتون عرض کردم من اصلا نمیفهمم موضوع چیه، یعنی هرچی تصویر و تصوری ندارم.
21: من که من مجبورم برم ایران که این قضیه تموم بشه ظاهرن، و اگر ایران هم برم ممنون خروجم باید مهریه ایشون رو کامل بدم و قبول نمی کنه که اون خونه رو اون به جای مهریهش برداره.
20: چقدر هست مهریه ایشون؟
21: 110 سرکس. و خب دیگه هر چیزی که اینجا ساختم تقریبا دوباره میشه صفر، باید برم و دوباره برگردم شروع کنم اگه بتونم برگردم.
20: چرا بتونید برگردید؟ شما اگر میخواید بدید مانیتون چی؟ اگر بتونم
21: اجازه خروج رو بر ندارن تا شما مهریه رو کامل تصویه کنید. این مقدار قوانین سختگیرانه هست.
20: نه متوجه ابتدا نمیدونم رو هنوز قوانین مهریه همونه یا نه، چون یه چیزایی شنیدم ولی نمیخوام بحث حقوقی داشته باشم. به هر حال عزیز من کوتاهش میکنم چون فکر میکنم مطلب خاصی باشه. هیچ آدمی قرار نیست تو زندگی که اساسش بر دروغ و دشمنی و جنگ هست بخواد بمونه به اسم ازدواج حتی 15 تا بچه داشته باشه. چرسه به یک.
21: مرسی
20: عزیزم. امیدوارم مواظب خودتون باشی.
21: خیلی متشکرم، ممنونم.
20: خواهش میکنم. متاسفم، بسیار متاسفم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوبن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
2: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310 956 4600.